0: مشکل اساسی هم که وجود داره این هستش که الان پالایشگاه هایی که نفت خام عربستان رو بهش به اون مثلا تنظیمات اون پالایشگاه بر اساس پالایش نفت خام عربستان ساخته شدن، نمیتونن نفت خام مثلا یک کشور دیگه رو به راحتی بدون تغییرات اساسی شروع کنن به استفاده کردن و پالایش کردن. و این نفت خامی هم که از عربستان میاد اصولا برای تولید بنزین هواپیما و دیزل یا همون گازوئیل ما بهش میگیم در فارسی بیشتر استفاده میشه، چون نفت سنگینی هست. و این الان در حال حاضر قیمت مثلا یک بشکه گازوئیل به $200 رسیده در بازار و پیش بینی میشه که حتی اگر این اتفاق ادامه پیدا کنه قیمت افزایش هم پیدا کنه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما خانم بازوبندی. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ آلمان با ما بودند. پنج ماه بعد از عملیات نجات دو افسر آمریکایی سرنشین F-15 در ایران، یکی از اونها در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه CBS جزئیاتی از سرنگونی و عملیات 50 ساعته نجات رو بازگو کرده، روایتی همراه با تصاویر تازه از طبقه بندی خارج شده ارتش آمریکا. حدود 5 هفته بعد از شروع جنگ ایران و آمریکا، 14 فروردین 1405 یک جنگنده F-15E آمریکایی بالای منطقه کوهستانی در جنوب اصفهان هدف یک موشک دوش پرتاب قرار گرفت. تلاش دو افسر آمریکایی برای حفظ هواپیما بی‌نتیجه میمونه و دکمه خروج اضطراری از جنگنده رو فعال می‌کنند. دو افسر با نام‌های عملیاتی آلفا و براوو با فاصله زمانی کوتاهی از هواپیما بیرون پرتاب شدند و چندین کیلومتر دور از همدیگه فرود اومدند. براوو گفت حمله به صندلی پران و به چتر نجات او آسیب زده بود. او در مصاحبه میگه سقوط باعث شکستگی در ناحیه کمر، بازو و شانه، پیشخوردگی مچ پا و زخم‌های در سر و صورتش شده. اما اشاره کرده که اولویتش نه درمان جراحات یا تماس فوری، بلکه دور شدنش از محل فرود بوده. صدا و سیما برای دستگیری سرنشینان جایزه اعلام کرد و تصاویری هم از برخی گروه‌های مسلح که در جستجوی خلبانان در شبکه‌های اجتماعی بودند منتشر شد. CBS به نقل از منابع نظامی آمریکایی گزارش داده این نیروها تا چند صد متری براوو رسیده بودند. خود براوو هم گفته اونها رو دیده و میدونسته که دنبالشن.
2: مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت می کنید.
1: براوو میگه در دره‌ای با صخره‌های بلند سقوط کرد و تشخیص داد که اگر بتونه به ارتفاعات برسه شانس بیشتری برای بقا و نجات داره. او خودش رو به خط رسی با ارتفاع حدود 2100 متر رسوند. براوو وسایل امدادی رو در جریان سقوط از دست داده بود و فقط جلیقه‌ای با وسایل ارتباطی و علامت دهی و مقدار کمی آب داشت. براوو گفته حدود 6 ساعت پس از سقوط شاهد عملیات نجات آلفا بوده. CBS به نقل از مقام‌های آمریکایی از بکارگیری 21 هواگرد در این مأموریت خبر دادن. این همون عملیاتیه که تصاویری از تیراندازی ماموران نیروی انتظامی به دو بالگرد در شبکه‌های اجتماعی ازش منتشر شده بود. با فرارسیدن شب نخست، براوو سرانجام موفق میشه پیام‌هایی رو برای همکارانش بفرسته. 3 پیام کوتاه: مجروح شدم، در حال حرکت هستم و خدا خوب است. اما هنوز یک روز کامل دیگه بدون غذا و تقریبا بدون آب در کوهستان پیش رو داشته. براوو در این مصاحبه تاکید میکنه که مسلح بوده و احتمال نزدیک شدن نیروهای ایرانی رو در نظر داشته. گزارش CBS میگه CIA با مجموعه ای از عملیات فریب برای سردرگم کردن نیروهای جمهوری اسلامی و استفاده از یک فناوری فوق محرمانه برای مکانیابی نقشی اساسی در پیدا کردن موقعیت براوو داشته. بمب‌افکن‌ها و پهپادهای آمریکایی مواضع سپاه رو در نزدیکی منطقه برای باز کردن راه ورود نیروهای نجات هدف گرفتند. نزدیک به 2 روز پس از سقوط عملیات دوم برای بیرون آوردن براوو آغاز میشه. در جریان این عملیات دو هواپیمای بزرگ در یک باند موقت بیابانی فرود اومدن و بالگردهای کوچک لیتل برد از این دو هواپیما خارج شدند تا خودشون رو به خط راست کوهستانی برسونند. در تصاویر منتشر شده براوو دیده میشه که لحظاتی بعد توسط دو عضو نیروهای تخصصی نجات نیروی هوایی آمریکا موسوم به پی جی به داخل هلیکوپتر منتقل میشه. اما در باند موقت بیابانی مشکل تازه پیش میاد. عرابه های فرود هواپیمای نجات در شنها گیر کردن و هواپیما موفق نمیشه که از جا بلند شه. در این مرحله حدود 90 نیروی آمریکایی هم روی زمین حضور داشتند و حالا علاوه بر براوو باید این نیروها هم از ایران خارج میشدن. سرانجام یک یگان مخفی نیروی هوایی آمریکا براوو و نیروهای حاضر رو از ایران خارج کرد. عملیاتی که جزئیات اون همچنان منتشر نشده. نیروهای آمریکایی سپس هواپیماهای زمینی شده خودشون رو هم بمباران کردن تا فناوری اون به دست ایران نیافته. به این ترتیب 50 ساعت پس از سقوط دومین خلبان آمریکایی هم از داخل خاک ایران نجات داده میشه. بیشتر گفته کنیم در همین رابطه با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همیشه با ما همراه شدن. آقای ندیمی، خود این افسر آمریکایی میگه یک معجزه در دوران مدرن رخ داده، نجاتش رو چنین توصیفی براش به کار میبره. شما جزئیات این مصاحبه، تصاویر و حرفای او رو چطور دیدین؟ کدوم بخشش براتون جالب بود؟
3: بله، خیلی جالب بود این مصاحبه. البته نکته هایی رو که در رابطه با این عملیات نجات و صحبت های ایشون در گذشته به صورت غیر مستقیم به وسیله رسانه‌های مثل CNN منتشر شده بود در این مصاحبه نبود، مثل اون اشاره به اون عروس دریایی که یک سری درون هایی که با هم هماهنگ حرکت میکردن، خیلی جالب بود اون اظهار نظر. در اینجا تمرکز روی نحوه برخورد و بیرون پریدن و از دوری جستن از نیروهای ایرانی و بالاخره نجات ایشون بود. نکته خیلی جالب برای من این بود که چتر نجات تقریبا باز نشده بوده و احتمال زیاد این برخورد، اونطوری که ایشون توصیف کردن، برخورد موشک دوش پرتاب پدافندی نزدیک محدوده کاکپیت کابین خلبان انجام گرفته و در نتیجه اون ترکش های این موشک باعث آسیب دیدن صندلی پرتاب شونده و چتر نجات خلبان میشه. هواپیمای فونزعی دو سرنشینه هست، یک خلبان در جلو و افسر کنترل تسلیحات در عقب هستش و اینا پرتابشون به صورت سیکونسین با یک اختلاف چند ثانیه، یکی دو ثانیه‌ای انجام میگیره و به خاطر همین هم بود که با یه فاصله با هم فرود اومدن و این در حقیقت افسر تسلیحات بودن که در این مصاحبه شرکت داشتن و میگفت که وقتی که به بالا نگاه کرده هیچ چتری ندیده. خب این آموزش سیر یا آموزش اون سروایول که خلبان ها میبینن، یکی از چیزهایی که آموزش میبینن اینه که چطور با چتری که آسیب دیده و به طور کامل باز نشده بتونن همچنان سرعت رو اونقدر کاهش بدن که بتونن در برخورد سقوط زنده بمونن و کمترین آسیب رو ببینن. اونطوری که صحبت کرده بود چیزی حدود 100 تا 116 کیلومتر در ساعت، یعنی 70 تا 100 مایل در ساعت سرعت برخوردش بوده موقع زمین رسیدن، که این نشون میده که تا حدی تونسته اون قسمت‌های باقی مونده چتر رو طوری باز بکنه، اون تسمه‌های چتر رو طوری تون چند ثانیه که فرصت داشته باشون بازی بکنه که یه مقداری از اون سرعت رو کم بکنه. حدوداً یک انسان وقتی که بدون چتر سقوط می‌کنه حدود 190 کیلومتر در ساعت فاصله سرعت داشته. پس این سرعت 100 تا 160 کیلومتر در ساعت خیلی نزدیک بوده به سرعت انسانی که بدون چتر زمین میخورده و این واقعا یک معجزه بوده که این خلبان زنده مونده با وجود اینکه تو آسیب های زیادی دیده. و بعد معجزه بعدی اینه که چطور تونسته اون فاصله رو با پشت به سرعت صدمه دیده و شونه شکسته و مچ پیش خورده و خلاصه حسابی در بوده اون بتونه راه بره و فقط اون تمرکزی که روی هدفی که داشته که بتونه خودش رو از دست که افرادی که تعقیبش میکنن دور بکنه و به یه جایی برسونه. معمولا آموزش به اینا میگه که برن یه جای بلندتر که پس از این که خودشون رو موقعیتشون رو تثبیت کردن میتونن رادیوشون رو روشن بکنن و بتونن اولین پیام رو بدن. این نشون میده که تا چه حد با وجود تلاش زیاد نیروهای نظامی و شبه نظامی و غیر نظامی در ایران موفق نشدن که این خلبانی که اینقدر آسیب دیده بوده و خیلی حتما با سرعت کمی حرکت میتونسته بکنن رو تعقیب میکنن و از طرف دیگه چقدر نیروهای آمریکایی تمرکز کردن و تمام تلاش بزرگی رو به خرج دادن که البته پیش قابل پیش بینی بود از زمان جنگ ویتنام این اتفاقات میافتاد و در تمام مواردی که خلبانان سقوط میکردن جنگ ویتنام، جنگ بوسنیه هرزگوین و در صربستان بارها و عراق بارها این اتفاق افتاده بود و این بار هم آمریکایی نشون دادن که حاضرن تمام تلاششون رو بکنن و هر هزینه رو بپردازن در جنگ ویتنام، گاهی اوقات 10 تا 12 نفر هم کشته بدن که بتونن این خلبان رو نجات بدن و واقعا از یک طرف زنده موندن این خلبان یک معجزه بود و از طرف دیگه نجات دادن موفقش با توجه به مسائل اتفاقی که پیش افتاد بدون اینکه تلفات اضافه‌ای داده بشه هم واقعا یک معجزه بود و از طرف دیگه نشون داد که حکومت اسلامی با وجود تلاش فراوان موفق نشد که زودتر از آمریکایی‌ها به این فرق برسه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. ما در ایران صفحه اینستاگرام رستوران دستپخت بیبی در تهران به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی مسدود شد. این رستوران در حساب اینستاگرامش پستی با نوشته هیچی کتلت بیبی نمیشه منتشر کرده بود که موسیقی بیبی گل از معین هم روی اون بود. بر اساس گزارش ها اتهام مطرح شده علیه این رستوران انتشار محتوای مجرمانه عنوان شده. در سال 1401 و همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی هم نواب ابراهیمی آشپز و فعال شبکه‌های اجتماعی در پی انتشار دستور پخت کتلت به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایرانواری که از اتاوا با ما همراه شد. خانم دهکردی، این رستوران چند سالی بوده که فعالیتش آغاز کرده بوده با اسم دستپخت بیبی، کتلت جزو منوش بوده. بیبی رو هم می‌دونیم در ایران در بسیاری از مناطق به مادر بزرگ بیبی گفته میشه. اینکه حالا یه پستی از منوش گذاشته بوده و جمهوری اسلامی اینطور فکر میکنه که باید مسدود بشه خیلی جای تعجب داره.
4: ببینید، خیلی غم انگیزه که ما باید بشینیم راجع به یک همچین موضوعی صحبت کنیم. اینکه یک جمله ساده چطور از نظر مقامات جمهوری اسلامی معنای مجرمانه پیدا میکنه بدون اینکه در قانون چنین مواردی جرم انگاری شده باشه. یعنی یک اقدام فراقانونی، فقط برداشت سلیقه‌ای از یک عبارتی و عملکرد سرکوبگرانه در مواجهه با چیزی که وقتی تعریفش بکنید برای آدم‌های دیگه احتمالاً خنده‌شون می‌گیره یا تعجب می‌کنن که چطور چنین چیزی ممکنه. اما این رفتارها از طرف جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. من اگه بخوام خیلی از همین موارد متأخرش بگم، فروردین 1405 اگر خاطرتون باشه تمام شعبه های کافه لمیز در تهران پلم شدن، صفحه اینستاگرامشون از دسترس با دستور مقام قضایی خارج شد و دلیلش اعلام شد طرح‌های مشکوک روی لیوان ها که اگر خاطرتون باشه یک صندلی بود که یک شهاب باران طرح معروفی هم بود از یک فرد معروف و خیلی قدمت داشت، یعنی اصلا به تازگی طراحی نشده بود، ولی اونها تعبیر کردن که این داره به بمباران بیت رهبر اشاره میکنه. در سال 1403 تیر ماه 1403 من به خاطر میارم که رستورانی به نام جوزت هم همین سرنوشتو داشت، چرا که از یک صفی ویدیو گذاشته بود از صف مشتریاش و مقایسهش کرده بود با صف انتخابات در ایران. یعنی مواردی بسیار عادی و روزمره که هیچ مبنای مجرمانه یا جرم انگاری نشدن، الان اگر این نفر توی خیابون بره داد بزنه که مقوا خیس شد احتمالاً میتونن به جرم توهین به رهبری بگیرن ببرنش زندان. یک همچین اتفاقی افتاده در واقع سیستم قضایی و همه چیز از معنا توهی شده بیشتر از اون چیزی که بود و برخوردهای سلیقه‌ای هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر میشه با شهروندان.
1: سپاسگزارم از شما خانم دهکردی. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوای کانادا با ما بود. اما همچنان از ایران و در ادامه موج گرانی‌ها و فشارهای معیشتی بازار دارو با بحران جدی روبرو شده. به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، از آغاز سال جاری قیمت داروهای ایرانی تا 150% و داروهای خارجی تا 500% بیشتر شده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه‌های بسته‌بندی و حمل و نقل از جمله عوامل این گرانی عنوان شدند. به گفته این مقام انجمن داروسازان، گرانی باعث شده تا دارو به تدریج از ثبت سلامت خانوارهای کم درآمد حذف بشه. بیشتر گفتگو کنیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، اینکه دارو از سبد خانوار حذف بشه خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه دارو چیزیه که خب با بیماری سر و کار داره و برای درمان استفاده میشه. شرایط رو چطور میبینیم؟ میدونم با پزشکان داخل ایران هم در تماس هستین، چه تصویری میشه داشت از امروز درمان در ایران؟
5: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته ببینید، اینکه هزینه دارو از سبد هزینه خانوار حذف بشه تا چیز خوبی هست، این باید حذف بشه، اما نه به این معنی که دارو در اختیار نباشه، به این معنی که هزینه اون باید بر عهده شرکت‌های بیمه و متولیان سلامت باشه و نه مردم. و این متاسفانه مشکلی هست که در حال حاضر وجود داره و سالها هم از این چیز جدیدی خب متاسفانه حادتر شده این مشکل. این مشکل برای دهه ها هست که وجود داره متاسفانه و مرتب هم بدتر شده. ببینید دو تا قضیه هست، یکی درمان هایی هست که به طور حاد یا کوتاه مدت نیاز هست، اینا یه مشکلی دارن، و داروهایی هستن که داروهای معمول یا اون چیزی که روتین میگیم استفاده میشن، خب اینا مشکل دارن و یه سری مسائل ایجاد میکنن برای عفونت ها، برای مشکلات. و یه مسئله که تا حد زیادی در دراز مدت عوارض بسیار مشکلی خواهد داشت، کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن، از بیماری های مثل فشار خون یا دیابت تا بیمارانی که بیماری های مهمتری مثل، حالا مهمتر از این نظر که با عوارض وخیمتر مثل سرطان یا بیماری های مزمن دیگه ای دارن، و اینها به خصوص بیماران سرطانی که حالا در رشته خود من هست و در تماس هستم. ببینید داروها در حال حاضر حداقل اون داروهایی که به طور بیس لازم هست برای درمان بسیاری از سرطان ها هست در داروخانه ها، اما به قدر قیمت ها بالا هست و چون شرکت های بیمه اینها تقبل نمی کنن هزینه درمان رو یا حداقل قسمت عمده اون رو، خیلی از بیماران متاسفانه امکان خرید این داروها رو ندارن و این در دراز مدت میتونه عوارض بسیار سختی داشته باشه و باعث بازگشت بیماری یا عدم درمان کامل بشه و این باعث تأسف است.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای کردستی. دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج از لندن با ما بودند. در خبر دیگه، یک پهپاد روسی به قطاری درست پشت قطار حامل بوریس جانسون، نخست وزیر پیشین بریتانیا، نخست وزیر پیشین سوئد و چندین مشاور امنیت ملی اروپایی برخورد کرد که در حال بازگشت از کنفرانسی در کیف بودند. این اتفاق در نزدیکی مرز اوکراین با لهستان رخ داد. در این حادثه تلفاتی گزارش نشده. رئیس پیشین سیایی که سوار قطار دیگری در همین خط بوده، این حمله رو اقدام رهبری وحشی توصیف کرده که تلاش میکنه شهروندان اوکراینی رو مرعوب بکنه. اما در همین رابطه میریم به برلین، آلمان. همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا جزئیات بیشتر این خبر که خیلی هم واکنش برانگیز شده رو از او بشنویم. علی.
6: خب نیشا، شرکت راهن اوکراین گفته که به احتمال خیلی زیاد هدف اصلی در واقع از این حمله همون قطاری بوده که در واقع دیپلمات‌ها در اون حضور داشتن. دلیل این موضوع هم این هستش که خب این قطار کمی زودتر از برنامه از ایستگاه حرکت میکنه، چون خب به گفته مسئولان راهن برنامه حرکت قطارها به خاطر خطر دائمی حملات روسیه مرتب تغییر میکنه. چند دقیقه بعد خب پهپاد به لوکوموتیو قطاری که در اون در همون مسیر بوده حمله میکنه، که خب دیدیم نخست وزیر پیشین سوئد هم ویدیویی از حمله منتشر کرد و گفتش که قطار اون نبوده، بلکه قطاری بوده که چند دقیقه بعد حرکت کرده. در همون زمان قطار دیگه هم که رئیس پیشین CIA داخلش بوده هنوز در ایستگاه قطار مرزی اوکراین با لهستان حضور داشته، ایستگاهی که خب در خاک اوکراین هستش. خب این حمله فقط چند کیلومتر با خاک لهستان فاصله داشته، نکته بسیار مهمی هست. همون روز یک کامیون هم در فاصله کمتر از یک کیلومتر حدود 800 متر با مرز لهستان مورد هدف قرار گرفت و برای مدتی در واقع گذرگاه مرزی لهستان با اوکراین بسته شد. واکنش ها هم خیلی سریع و شدید بوده. بوریس پیستوریوس اینجا در برلین وزیر دفاع آلمان این حمله رو تشدید حساب شده تنش ها از طرف پوتین توصیف میکنه و میگه که هدف چنین اقداماتی در واقع ایجاد ترس هستش در اروپا که دست از حمایت از اوکراین بکشن. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفتش که این حملات به وضوح برای ترسوندن کشورهای غربی و منصرف کردن اونها از حمایتشون از اوکراین. در لهستان هم خب نگرانی بسیار جدی هست. دونالد توسک نخست وزیر لهستان میگه که تشدید این اقدامات روسیه دیگه داره از یک واقعیت مهم تبدیل میشه و نمونه های اون هم هر روز بیشتر به مرز لهستان میرسه.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تلی. اما پس لرزه های هشدار مدیران عامل سه شرکت بزرگ هوش مصنوعی آمریکایی درباره ضرورت تعیین مقررات و همچنین کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی ادامه داره. این اظهار نظرها باعث سقوط سهام مرتبط با AI در سراسر جهان شده. دونالد ترامپ هم با این نظر این قولهای AI مخالفت کرده و گفته در این صورت آمریکا از چین عقب میمونه. برخی دیگه هم در نگرانی مدیران این شرکت‌ها برای نوع بشر تردید کردند و انگیزه اونها رو سیاسی یا اقتصادی خوندن. بیشتر گفت کنیم در همین رابطه با پوریا ناظمی روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه میشه. آقای ناظمی، موج جدید نگرانی ها بعد از استعفای یکی از مهندسان شرکت آنتروپیک بود که باعث شد گفته بود اصلا میتونه نابود کنه نسل بشر رو، بعد واکنش های مدیران عامل این شرکت ها رو داشتیم، چقدر واقعا این نگرانی ها به جای، چقدر باید نگران بود در حد این که ممکنه واقعا نسل بشر نابود شه؟
7: نه، به نظر میسه در حدی که نسل بشر رو نابود کنه خیلی در واقع آینده نگرانی منفی هستش. نه، ما به اونجا نرسیدیم، نزدیک هم نشدیم. تمام مثال هایی که زده میشه از جمله گزارشی که اخیراً آنتروپیک منتشر کرد از ریسک های امنیتی، چیزهایی هستش که عامل انسانی داره از این ابزار استفاده میکنه، اما خطرات جدی وجود داره، محدودیت های جدی باید وضع بشه برای اینکه ما دچار مشکل نشیم از جنبه های مختلف. منتها اینجا باید در نظر بگیریم که زمانی که گروه‌های مختلف حرف می‌زنن، اینا الزاماً در واقع از یک بُعد نگاه نمی‌کنن. برای مثال چند روز گذشته چیزی بوده 25 برنده جایزه مدال فیلز در ریاضیات توصیه کردن در رابطه با نحوه استفاده از هوش مصنوعی برای مسائل ریاضی. شما می‌تونید متن رو بخونید و مطمئن بشید که یک نگاه کارشناسی به موضوع هست، داره مسئله رو بررسی می‌کنه، هشدارهای درست میده، نقاط قوت رو می‌بینه. اما زمانی که سه تا قول در واقع هوش مصنوعی، آنتروپیک، اوپن ای آی و گروک در واقع که متعلق به ایلان ماسک هستش، مدیران ارشدشون میان و اینجور آشفته میگن که نباید حتما سرعت رو کنترل کنیم، شاید یه نفر فکر کنه که خب مگه ماها داریم سرعت رو افزایش میدیم؟ شما سه تا در واقع تعیین کننده مسیر هستید، تعیین کننده سرعت هستید. باید در نظر بگیریم الان یک رقابت شدید تجاری در بخش خصوصی وجود داره، غیر از اون رقابت سیاسی که بین ایالات متحده اروپا و چین وجود داره، و اون این هستش که با افزایش توانایی ها شرکت های تازه نفستری میتونن بیان و سریع جایگزین بشن. بنابراین بخشی از این قلوب ها و ادعاهای مدیران ارشد رو، به خصوص کسانی که تصمیم گیر هستن، اگر نگرانی جدیه خب کن کنیم سرعتش رو. اما بعضی های مطرح میکنن که یک نگاهی هم به عدم رقابت با اون عدم امکان رقابت برای نیروهای نوظهور داشته باشن. با این وجود اگر بخوام خیلی خلاصه بگم، بله، خطرات جدی و واقعی امروز وجود داره. نمونه رو چند روز پیش هم شما اشاره کردید. نگرانی های آینده آخر زمانی هنوز یه مقدار زیادی بزرگ نمایی هست و همیشه باید اون زمینه سیاسی و اقتصادی رو هم در این معادله در نظر بگیم.
1: آقای ناظمی، میگین هنوز، یعنی ممکنه یه روز نگران این چیزا هم باشیم، نگران آخر زمان با AI هم باشیم؟ امیدوارم روزی نرسه بخوایم جدی راجع به اون موضوع صحبت کنیم. بسیار سپاسگزارم از شما پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما بودند. اما در خبری دیگه، وزیر فرهنگ اسرائیل خواستار لغو شهروندی اسرائیل کارگردانان مستند نازا شده. این مستند که برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز شده، درباره کشتار غیر نظامیان غزه است. در این مستند 24 مقام نظامی و امنیتی اسرائیل از یک سیستم هدفگیری با کمک هوش مصنوعی گفتند. یکی از این مقام‌ها گفته دستور کشته شدن 500 غیر نظامی برای کشتن تنها یک عضو حماس هم صادر شده. نازا اصطلاح مقام‌های امنیتی اسرائیل برای تخمین تعداد کشته‌های غیر نظامی در هر حمله است. ارتش اسرائیل اتهامات مطرح شده در مستند رو رد می‌کنه. در همین رابطه همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. صدف اونجا در جشنواره ونیز با استقبال مواجه شد، هم از سوی تماشاگرها و هم از سوی هیئت داوران، اما اسرائیلی‌ها رو ناراحت کرده.
8: تاریخ جشنواره ونیز رو به خودش اختصاص داد و جایزه هیئت ویژه داوران هم دریافت کرد. داستانی است در رابطه با صحبت‌های 24 افسر و سرباز اسرائیل که صحبت کردن این که چگونه این اهداف در غزه تعیین می‌شدن، این که با کمک هوش مصنوعی و دسترسی و استفاده از داده هزاران تلفن همراه این اهداف مشخص می‌شدن و این باعث می‌شده که آمار کشته شده‌های غیر نظامی بالاتر بره. و یکی در بخشی از این مستند اومدن به احساسات این سربازهایی که این حملات رو انجام دادن پرداختن، این که پس از این حملات احساس هیجان و خوشحالی داشتن و بعدش به روزمره‌شون می‌رسیدن و حتی در بخشی تلاش کردن این روزمره رو کارگردان با انتخاب لوکیشنش نشون بده. این 24 سرباز و افسر اسرائیلی روی یک پشتبونی در تلاوی در شب میشستن و این اتفاقات رو تعریف میکردن و در صحنه پشتشون خرابی های جنگ رو میدیدی و خواستن اینجا جنگ و روزمره رو کنار همدیگه نشون بدن. اما پس از اینکه این فیلم در ونیز اکران شد، خب وزیر فرهنگ و وزیر امنیت واکنش نشون دادن. وزیر فرهنگ در 3 تا پیام شخصی در ایکس هر بار صریح‌تر به این اتفاق پرداخت، این که گفته بودش که حتما تابعیت این افراد لغو خواهد شدش و باید مشخص بشه اصلا چه کسی این اطلاعات رو به این افراد داده و ارتش اسرائیل اصلا تمامی این اطلاعات رو رد کردش و وزیر امنیت هم گفته بود که پس از این که تابعیت این افراد رد شدش، حتما که دوستان آنها و دشمنان ما در حماس و غزه با آغوش باز از اونها استقبال میکنند.
1: صدف باغبانی از میلان گزارش داد. ممنونم از صدف. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: بنده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی آمریکا به بیش از 13 هزار هدف حمله کرد و بیش از 7 هزار موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک بیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. توجیه پزشکیان برای حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید حضور پایگاه‌های آمریکا علت حملات ایران به امارات و دیگر کشورهای منطقه بوده. و روایت متضاد واشنگتن و تهران از چشم‌انداز مذاکره. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق عجله دارد. محسن رضایی مذاکره را به تحقق شروط تهران مشروط کرده. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی به حدود 13500 هدف حمله کردند و بیش از 1800 مأموریت انجام دادند. اهداف این حملات شامل تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی بوده. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرد. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات هزاران نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخ‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. این گزارش همچنین هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن رو دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کرده. بیش از 22 میلیارد دلار از این رقم برای جایگزینی مهمات مصرف شده. برآورد شده بر اساس این گزارش حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات رو آشکار کرده. در همین دوره 7 نظامی آمریکایی در عملیات کشته و 417 نفر هم زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت دریایی گسترده علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. در همین ارتباط همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، چه جزئیات بیشتری از عملیات نظامی آمریکا تو این گزارش اومده؟
1: این رکسانا، این گزارش به وضوح داره به ما نشان میده که فقط مجموعی از عملیات هوایی در جنگی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده صورت نگرفته، مجموعه ای بوده از عملیات هوایی، از محاصره اقتصادی، از عملیات سایبری، از عملیات دفاعی، از عملیات لوجستیکی، تبلیغاتی، رسانه‌ای که ایالات متحده همزمان استفاده کرده در برابر جمهوری اسلامی. برای مثال در مورد عملیات هوایی بیش از 36000 سورتی پرواز انجام داده ارتش ایالات متحده. ما فقط درباره موشکباران یا درباره حملات پهپادی صحبت نمی کنیم. 36000 پرواز انجام شده برای اهداف مختلف و اهدافی که ایالات متحده تصمیم داشته در مورد جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بده. این خودش داره نشون میده که کارزار عظیم ما داشته. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده از هفته ها قبلش دو ناوگروه خودش رو در منطقه مستقر کرده بوده، حتی نیروهایی که در منطقه داشته آماده باشه کامل بودن و در مقابل اون یک سری عملیات دفاعی رو هم خود ایالات متحده و متحدینش در منطقه داشتن. اشاره شده که چه تعدادی پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی رو از بین بردن. از 18 ژوئن بیش از 140 کشتی رو ایالات متحده اجازه نداده که بخوان به بنادر مختلف جمهوری اسلامی برن. بنابراین یک کارزار گسترده رو داشته ایالات متحده در مقابله با جمهوری اسلامی. از بُعد دیگر و از بُعد منطقه‌ایش هم همکاری هایی که با کشورهای منطقه داشته، در مورد موشک‌های پاتریوت داشته، در مورد سامانه‌های دفاعی داشته، همزمان داشتن سامانه‌های دفاعی ایالات متحده به کمک اسرائیل حتی دفاع می‌کردن از آسمان کشورهایی که جمهوری اسلامی اونها رو به دلیل اینکه پایگاه ایالات متحده اونجا بوده یا به هر حال به خاطر اینکه دستش به خود ایالات متحده نمی‌رسید اونها رو مورد هدف قرار می‌داده. بنابراین مجموعه این عملیات نظامی رو ایالات متحده داشته، هنوزم بازوی نظامیش رو در منطقه حفظ کرده، بازوی نظامی که ممکن هستش که هر لحظه در صورت صلاح دید رئیس جمهوری ایالات متحده یا ارتش ایالات متحده در منطقه مجددا فعال بشه و عملیات خودش رو از سر بگیره.
0: امیر، درباره هزینه های این جنگ هم صحبت زیاد شده. هزینه این جنگ چقدر بوده و اینکه واقعا حجم و رقم واقعی تسلیحات فروخته شده توسط آمریکا به کشورهای منطقه چقدر بوده؟
1: نکته بسیار مهمی است اینکه به هر حال گفته شده که هزینه بالای ایالات متحده در این عملیاتی که انجام داده بر علیه جمهوری اسلامی بوده، اما یک بُعد دیگری رو این گزارش داره نشان میده. مجموعاً از 29 بر اساس برآورد رسمی شده تا 29 ژوئن 2026، همین سال میلادی که هستیم، هزینه این عملیات ها 33 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام شده. اما در مقابل اون ایالات متحده نزدیک به 40 میلیارد دلار، 32 میلیارد هزینه در مقابل 40 میلیارد دلار اسلحه فروخته و تجهیزات لوجستیکی فروخته به کشورهای منطقه، به اسرائیل و متحدین خودش. نوعی میشه گفتش که شاید هزینه جنگ اون بر فروش تسلیحات رو برای ایالات متحده در بر داشته، اما در مقابل اون آمده و کاخ سفید و پنتاگون درخواست بودجه 87 میلیارد دلاری دادن. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده گفته که این 87 میلیارد دلاری که ما درخواست کردیم برای بودجه وزارت جنگ پنتاگون برای سال مالی، این فقط برای پوشش هزینه های جنگ با جمهوری اسلامی نیست، بلکه بازسازی بعضی از این تجهیزات ممکن استش که زمان بر باشه، هزینه بر باشه، سالها طول بکشه. ضمن اینکه الان مشخص شده هزینه هایی که ارتش ایالات متحده داشته بخشش هزینه های لوجستیکی بوده، از دفاع زمینی گرفته تا هزینه‌هایی که انجام دادن برای حملات سایبری، دفاع سایبری و از اون ور عملیات به هر حال رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای که داشتن. به هر حال فرستنده‌ای که در کشور کویت نصب بوده، اون زمانی که اینترنت در ایران قطع بوده بتونه برنامه‌هایی رو که دولت ایالات متحده می‌خواد رو به گوش شهروندان ایرانی برسونه، از نظر رسانه‌ای بودجه تعیین کرده بودند و این نشان میده که یک فکر و هدف فیرو ایالات متحده مدت‌ها داشته روش فکر می‌کرده، برنامه‌ریزی براش کرده بوده که چگونه بتونه در چند جبهه به صورت همزمان وارد بشه: جبهه نبرد نظامی، جبهه دفاع نظامی، جبهه لوجستیکی، جبهه پشتیبانی. الان تعداد پروازهای پشتیبانی که انجام شده به هر حال برای پروازهای ترابری، برای پروازهایی که بخوان تجهیزات مورد نیاز رو از کشورهای منطقه برسونن به ناوهای ایالات متحده در این گزارش آمده و مجموعه اینها رو که ما در کنار هم قرار می‌دیم و با توجه به اینکه همچنان ایالات متحده داره میگه ما کارمون در منطقه تمام نشده، این در گزارش در پایانش بر ما مشخص نمی‌کنه که آیا جنگ اینجا پایان پذیرفته یا ایالات متحده میخواد ادامه بده. این گزارش یک گزارشی است که ارائه شده اما تهش بازه، ممکن استش که ادامه دار بشه و با توجه به تجهیزاتی که ایالات متحده در منطقه ارتشش نگه داشته شاهد عملیات بیشتری هم باشه.
0: ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد سه مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل، نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال هر سه در بخش‌های مرتبط با بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین سابقه داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام ده‌ها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر این اساس این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور داره و میتونه برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین‌المللی فراهم بکنه. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا رو نشون میده. فعالیت‌هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی‌های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4 میلیارد و 400 میلیون دلار معامله اسکناس معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد داشته. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند. در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو بشن. و برای بررسی بیشتر، سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس و یکی از نویسندگان پروژه شکوفایی ایران از مکالن در تگزاس همراه ما هستن. آقای جوادی، حضور مدیرانی با سابقه فعالیت در هالک بانک در ساختار گلدن گلوبال در کنار اتهام‌های آمریکا درباره انتقال پول برای نیروی قدس چه نشونه ای از تحول روش‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی به ما میده؟
2: درود بر شما و همه بیننده‌های عزیز. ببینید، خب کاملا مشخصه که همچنان این سازمان‌ها و نهادهای واسطه‌ای دارن نقش کلیدی بازی می‌کنن. اینکه وزارت خزانه داری آمریکا میاد چنین اتهام مهمی رو نسبت میده به این بانک که دارن برای جمهوری اسلامی تامین مالی میکنن و برای سپاه قدس فعالیت میکنن، نشون میده که همچنان این سازمان های میانه و این بانک ها دارن این خدمات رو به جمهوری اسلامی ارائه میدن. ولی به نظر من مسئله مهمتر اون اجماعیه که به نظر میاد از نظر سیاسی شکل گرفته که تحریم‌های ثانویه رو با شدت کامل اعمال قانون بکنن و به نظر میاد وزیر خزانه داری آمریکا داره تمام تلاشش رو میکنه که این سیگنال معتبر رو به تمام بازیگران و بازارهای مالی بده، من جمله حالا بازارهای مالی ایران و حالا مفسدان ایران و سپاهی‌ها یه طرف، ولی تمام بانک‌ها و سیستم‌های مالی در کل دنیا الان دارن نظاره می‌کنن که چجوری بانک‌های مختلف در یک کشور عضو ناتو متحد آمریکا داره این تحریم‌ها علیهشون وضع میشه. این یک سیگنال معتبریه که داره از سمت ایالات متحده مخابره میشه که همه بدونن که هزینه همکاری با جمهوری اسلامی واقعا جدی خواهد بود و اعمال خواهد شد این تحریم های ثانویه.
0: جناب جوادی، با توجه به شبکه حساب‌های گلدن گلوبال در چندین کشور و هشدار آمریکا درباره تحریم‌های ثانویه هم که شما ذکر کردین، بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی با چه ریسک‌هایی روبرو هستن و این فشار تا چه اندازه میتونه مسیرهای مالی جمهوری اسلامی رو محدود بکنه به نظر شما؟
2: ببینید، به عقیده من وزارت خزانه داری آمریکا و حالا آقای اسکات بسنت کاملا مشخصه که اون مسیرهای جایگزینی که جمهوری اسلامی میومد استفاده میکرد برای دور زدن تحریم‌ها، اون مسیرهای کاملا شناخته شده. یه هابی مثل امارات متحده عربی رو اونا از اونجا شروع کردن و حالا دارن مسیرهای جایگزینی که جمهوری اسلامی ازش میتونه استفاده بکنه و قبلا هم استفاده میکنه، حالا رفتن سراغ اون که ترکیه خب طبیعتاً بالای جدول توی یه لیست هم این چنینی که رفتن الان دارن این کارو میکنن. شما در نظر بگیرید وقتی که یک سیگنال معتبر این چنینی داره صادر میشه از سمت ایالات متحده، بانک های دیگه کاملا برآورد هزینه فایده خواهند کرد و به دلیل ریسک گریزی حتی اگه تحریم ها هم شامل حالشون نشه، از تعامل با اقتصاد ایران، از تعامل با جمهوری اسلامی حذر خواهند کرد. و این یعنی معنیش اینه که حالا اون بانک ها ریسک های خودشونو دارن و سعی میکنن مدیریت بکنن و تعامل رو بیارن پایین، ولی در نهایت هزینه دور زدن تحریما برای جمهوری اسلامی دو چندان خواهد شد. راهی هم اگه پیدا بکنن هزینه بالاتر، استکاک بالاتر، راندمان پایین تره.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی از تگزاس که همراه ما بودید. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران با عجله خواهان دستیابی به توافق با ایالات متحده است. دونالد ترامپ در شبکه تروس سوشال ایران رو کشوری رو به افول توصیف کرد و گفت تهران میخواهد هر چه سریعتر به توافق برسد. ترامپ همچنین گفته تصمیم نهایی درباره ورود واشنگتن به تعامل و مذاکره با تهران را شخصا خواهد گرفت. با این حال تاکید کرد که آمریکا نسبت به چنین تعاملی آمادگی دارد. ساعتی پیش هم ترامپ در پیام دیگری در تروس سوشال نوشت به محض پایان یافتن درگیری نظامی با جمهوری اسلامی قیمت نفت در بازارهای جهانی به شدت سقوط خواهد کرد. ترامپ با اشاره به روند نزولی قیمت‌ها تاکید کرده به جز قیمت نفت که به طور موقت از این روند مستثناست، سایر قیمت‌ها در ایالات متحده به شدت در حال کاهش هستند و این وضعیت دوام زیادی نخواهد داشت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشت وزارت خزانه داری آمریکا طرح موسوم به طرد اقتصادی رو برای قطع همه راه‌های مالی حکومت ایران و کسانی که به آنها کمک می‌کنند آغاز کرده. در متن این توییت تاکید شده فراخوان جدیدی برای دریافت گزارش‌های مردمی صادر شده و به افرادی که اطلاعات مؤثری در این باره ارائه کنند پاداش پرداخت می‌شود. بر اساس این فراخوان تمامی افراد بدون محدودیت جغرافیایی یا شغلی می‌توانند اطلاعات خود را درباره حامیان مالی جمهوری اسلامی به واشنگتن ارائه کنند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس توصیه کرد مردم با سیگنال‌های متناقض رئیس جمهوری آمریکا حواسشان پرت نشود. او این سیگنال‌ها را از گزینه مذاکره نمی‌کنیم تا برای گفتگو آماده ایم برشمرد. به گفته محسن رضایی معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده. دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. او همچنین تهدید کرده که تا زمانی که شرایط ایران محقق نشود هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد. وزیر انرژی آمریکا اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور در تنگه هرمز به اسکورت نفتکش‌ها کمک می‌کند. کریس رایت می‌گوید افزایش عبور نفت از این مسیر توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار اقتصادی را کاهش داده. او همچنین گفته مأموریت نیروی دریایی آمریکا فقط اسکورت کشتی‌ها نیست و جلوگیری از صادرات نفت و دیگر محصولات ایران هم بخشی از فشار اقتصادی بر تهران است. و همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، آخرین واکنش ها رو در واشنگتن نسبت به تنش ها با جمهوری اسلامی از تو بشنوید.
3: خب رکسانا، مهمترین نکاتی که روز دوشنبه توسط ترامپ مطرح شد این بود که جنگ یا به طور کلی کاهش قیمت بنزین در آمریکا تا انتخابات میاندوره، یعنی 50 روز دیگه پایان خواهد پذیرفت. قیمت نفت کاهش خواهد یافت. تاکید کرد که سامانه‌های موشک پاتریوت، تایت و تاماهاک آمریکا به شدت در حال تولید هست بیش از هر زمان دیگری و اینها در اختیار سنتکام قرار گرفتن در واکنش به خبر مبتنی بر کاهش ذخایر استراتژیک نظامی آمریکا. و در آخرین نکته تعریف کرد جمهوری اسلامی به شدت و به سرعت خواهان توافق با آمریکاست، اما گفت تصمیم در خصوص مذاکره و توافق برمیگرده به کاخ سفید. این صحبت‌هایی که ترامپ مطرح می‌کنه به طور کلی می‌دونیم متأثر از انتخابات میان دوره‌ای هست. رسانه‌های آمریکا میگن اکچولی در واقع این ترامپ هست که در بازه زمانی فعلی به دنبال این هست که بتونه خیلی سریع در خصوص مسئله ایران به جنبندی برسه. می‌دونیم همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم سه مسیر انتقال انرژی در خاورمیانه، یعنی تنگه هرمز در غرب، تنگه باب المندب در شرق و خطوط انتقال انرژی عربستان سعودی همگی مسدود شدن به دلیل حملات حوثی‌ها، چه به تنگه باب المندب و به چه خطوط انتقال انرژی در عربستان سعودی. عربستان سعودی روزانه حداقل 5 میلیون بشکه فقط از باب المندب خارج می‌کرد که الان گفته شده که این انتقال داره تغییر می‌کنه به سمت تنگه هرمز، اگر بتونن تحت حمایت آمریکا و تحت اسکورت آمریکا این خطوط رو انتقال بدن. می‌دونیم که بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده بن سلمان بارها از ترام درخواست کمک کرده، اگرچه امروز بلومبرگ گزارش داده درسته که ترامپ نگفته و درسته که ترامپ در ازای کمک نظامی پذیرفته که کمک اطلاعاتی در اختیار عربستان سعودی قرار بده، اما این به این معنی هست که عربستان سعودی دو راه بیشتر نداره، یا باید مذاکره بکنه و توافق بکنه با حوثی‌ها که به این معنی هست که در مقابل جمهوری اسلامی هم انعطاف نشون بده، و یا در مقابل اونها بیسته به معنی مشارکت نظامی آمریکا. به طور کلی نگاهی که وجود داره این هست که برخلاف آنچه که ترامپ میگه که قرار هست این جنگ تو انتخابات میان دوره، یعنی 50 روز دیگه به پایان برسه، مشخصا مشاورین ترامپ دارن بهش در واقع این مشاوره رو میدن که این جنگ حتی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بعدی، یعنی 2 سال آینده هم این احتمال وجود داره که ادامه داشته باشه. در نتیجه در شرایط فعلی وضعیت رو حداقل برای قیمت نفت چندان خوشبین تلقی نمی‌کنم. می‌دونیم که وضعیت فعلی در واقع تنگه باب المندب نگرانی اصلی هست که برای ترامپ وجود داره. قیمت نفت در یک بازه در این هفته نزدیک به 110 دلار رسید. مصرف کنندگان آمریکایی، افرادی که قرار هست تا حدوداً 50 روز دیگه رای بدن، افرادی هستن که 1.5 دلار بابت هر گالون دارن بیشتر پول پرداخت می‌کنن، و این مسئله یکی از نگرانی‌های جدی و دغدغه‌ای هست که گزارش میشه در بازه زمانی فعلی برای ترامپ بسیار جدی هست. می‌دونیم اظهاراتی از این دست در خصوص کاهش احتمالی قیمت نفت به این معناست، یعنی خود ترامپ که توضیح نمیده چطور قرار هست قیمت نفت کاهش پیدا کنه. آیا قرار هست از طریق پیروزی نظامی حاصل بشه؟ آیا قرار هست از طریق مذاکره حاصل بشه؟ اما رسانه ها میگن منظور ترامپ این هست که جمهوری اسلامی وقتی که اهرم انتخابات رو ازش نهایت استفاده رو کرد، در نهایت بپذیره که حالا یا مذاکره بکنه یا بخشی عقب نشینی که در واقع شرایط در خاورمیانه و قیمت های جهانی کمی معتدل تر بشه. به تبع اون
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که همراه ما بودی. وزارت خارجه اتریش جزئیات تازه‌ای درباره جلوگیری از ورود محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی به وین اعلام کرده. بر اساس توضیح وین، اتریش برای او درخواست معافیت از ممنوعیت سفر سازمان ملل کرده بود، اما این درخواست به دلیل نبود اجماع رد شد. همزمان سفیر آمریکا هم تایید کرده که واشنگتن با این سفر مخالفت داشته، موضوعی که در ادامه به احضار نماینده اتریش در تهران انجام میده. همکارم علی حسن پور گزارش.
4: ماجرای جلوگیری از ورود محمد اسلامی به اتریش حالا با توضیح رسمی وین روشن‌تر شد. وزارت خارجه اتریش در پاسخ به خبرگزاری این کشور میگه چون محمد اسلامی مشمول ممنوعیت سفر سازمان ملل بوده، وین برای حضور او در کنفرانس عمومی آژانس درخواست معافیت میکنه. اما خب رئیس شورای امنیت سازمان ملل بعداً به اتریش اطلاع میده که این درخواست به دلیل نبود اجماع پذیرفته نشده و اتریش هم خب متقابلاً به دلیل تعهدات بین المللی خودش نمیتونه اجازه ورود رو صادر بکنه. در همین حال خب نقش ایالات متحده هم میبینیم که علنی تر شده. پیش از این بلومبرگ از فشار دولت ترامپ برای جلوگیری از سفر محمد اسلامی خبر داده بود و حالا خب سفیر آمریکا هم گفته که واشنگتن پشت این مخالفت بوده. او دلیل این کار رو همکاری ناکافی جمهوری اسلامی با بازرسان آژانس اعلام میکنه و میگه که حضور محمد اسلامی میتونست آژانس رو به یک تریبون تبلیغاتی برای جمهوری اسلامی تبدیل بکنه. اما خب در مقابل جمهوری اسلامی اتریش رو مسئول این موضوع میدونه. اسماعیل بقایی اعلام میکنه که فشار ایالات متحده مسئولیت وین رو از بین نمیبره و در همین راستا هم میبینیم که جمهوری اسلامی نماینده دیپلماتیک اتریش رو در تهران احضار میکنه. اما رضا نجفی سفیر جمهوری اسلامی در وین هم یک روایت متفاوتی مطرح کرده. گفته ویزای محمد اسلامی حدود 1 ماه قبل صادر شده بوده، اما بعدم به بهانه تحریم ها از ورودش جلوگیری میشه. بنابراین اگرچه دلیل رد معافیت حالا میبینیم که روشن‌تر شده، اما خب اختلاف بر سر وضعیت ویزا و همچنین نحوه جلوگیری از ورود محمد اسلامی به اتریش همچنان ادامه داره.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی اینترنشنال از ردپای یک بانگ کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه ایندیا تودی گفت اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد و آمریکا با طرح این موضوع حمله به ایران را توجیه می‌کند. پزشکیان همچنین گفته جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه مشکلی ندارد و حملات تهران به این کشورها به دلیل حضور پایگاه‌های آمریکا انجام شده. او حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی را آغازگر جنگ با آمریکا و اسرائیل ندانست. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت او در سلامت کامل است، همچنان مسئولیت هایش را انجام می دهد و تصمیم نهایی را می گیرد. همکارم کامیار بهرنگ همراه ما سر همین ارتباط از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. کامیار، پزشکیان گفته که اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود اصلا عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد. این استدلال تا چه اندازه اعتبار داره؟
5: خب ابتدا باید به این بگیم که اساسا جمهوری اسلامی عضو امپیتی نشده. عضویت ایران در امپیتی به پیش از انقلاب 57 و در زمان شاه فقید انجام شده و جمهوری اسلامی در تمام این سالها اون عضویت رو حفظ کرده. اتفاقی که افتاد در دوره سید محمد خاتمی، پروتکل الحاقی امضا شد و بازرسی های گسترده تری رو به آژانس انرژی اتمی اجازه داده شد انجام بشه. همین پروتکل الحاقی هم در مجلس شورای اسلامی تایید نشد و تصویب نشد و در واقع همیشه

0: هسته ای نیست. در MPT شما همینطور که جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار رو انجام داده، تحقیقاتی رو به صورت پنهانی انجام داده، آزمایش هایی رو به صورت پنهانی انجام داده و اطلاع نداده. بنابراین این جمله یا پزشکیان هم اشتباهه. نکته دیگه اینه که در تمام سالهای گذشته دست کم من میتونم لیست بکنم بین 15 تا 16 گزارشه آژانس بین المللی انرژی اتمی که نشون میده جمهوری اسلامی در حین عضویت در NPT کارهایی رو انجام داده که خلاف NPT بوده، از آزمایش های شکافت هسته‌ای تا اورانیوم های غنی شده درصد بالا، و بریم برسیم به گزارش هایی که در پروژه آماد و تسلیحاتی هسته‌ای انجام شد. همه اینها رو باز میذاریم کنار، میگویند در برجام همه این پرونده بسته شد، اما میدونیم که بعد از برجام همین اتفاق افتاد و اصلا دلیل اصلی خروج ترامپ از برجام همین پنهانکاری های جمهوری اسلامی بود. پزشکیان و سران جمهوری اسلامی انقدر به خودشون و مردم ایران دروغ گفتند، فکر میکنن که این دروغ ها در جامعه جهانی هم خریدار داره. البته که موقعی که برخی از کشورهای اروپایی و در دوره‌های ایالات متحده چشم خودشون رو روی این دروغ‌ها بستند و می‌دونستند چنین اتفاقاتی افتاده، همونطور که در گزارش‌هایی که یک سال پیش حدوداً از حالت محرمانه خارج شد در گفتگوهای جورج دبلیو بوش و پوتین در این مورد بوده، بنابراین در همه این موارد جامعه جهانی می‌دونست که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست، اما چشمش رو بسته بود. اما پزشکیان فکر میکنه که همچنان دنیا همون دنیاست و میتونه با دروغگویی های خودش دنیا رو فریب بده.
1: و نکته دیگه کامیار، پزشکیان از یه طرف میگه که جمهوری اسلامی با امارات و کشورهای منطقه مشکلی نداره، از طرف دیگه حمله به خاک همین کشورها رو با حضور پایگاه‌های آمریکا توجیه میکنه. آیا این استدلال عملا به این معنا نیستش که تهران برای کشورهای همسایه تعیین میکنه که چه رابطه امنیتی و نظامی میتونن با آمریکا داشته باشن؟
0: دقیقا همینه. جمهوری اسلامی فکر میکنه برای همه میتونه تصمیم بگیره و باز هم میتونه دروغ بگه، به این معنی که میگوین که ما به کشورهای همسایه حمله نکردیم، ما به مواضع و منافع آمریکا در این کشورها حمله کردیم. فرودگاه کویت، فرودگاه دبی، هتل‌هایی که در قطر و بحرین و کشورهای دیگه مورد حمله قرار گرفتن، اینا کدومشون سازمان‌های نظامی یا مواردی از این دست هستند که متعلق به امریکا بودند که بخواد حمله کنه؟ جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته داره تلاش میکنه که نشون بده رابطهش با کشورهای عربی منطقه خلیج فارس یک رابطه بر مبنای روابط اقتصادی خوب میتواند باشد. اما آنچه که الان داره اتفاق میفته به طور مشخص در مورد امارات و کشورهای دیگه، این موضوع شکل دیگه‌ای به خودش گرفته با توجه به اتفاقاتی که در نزدیک یک ماه گذشته افتاد. بسته شدن چندین بانک، قطع رابطه مالی و بانکی امارات عربی متحده و جمهوری اسلامی و مواردی از این دست نشون میده با اینکه همچنان کشورهای عربی منطقه به دنبال این هستند که به یک نوعی با مذاکره و مدارا مشکل جمهوری اسلامی رو حل کنن، اما جمهوری اسلامی نشون داده که چنین رویکردی رو نداره. نکته دیگه که حتی برش گردونم به پرسش قبلیمون و صحبتی داشتیم میکردیم، ببینید یه حرفی رو پزشکیان میزنه، میگه که ما عضو MPT هستیم پس نمیخوایم سلاح هسته‌ای درست کنیم. بعد همون موقع محسن رضایی دبیر کنونی مجمع شورای عالی امنیت ملی میگه که ما اگر به ما فشار بیارید از MPT خارج میشیم، پس یعنی میخوایم بریم بمب بسازیم دیگه. اینجا هم در مذاکرات با امارات همینه. پزشکیان چیزی میگوید اقدامی که سپاه پاسداران انجام میدهد و شورای عالی امنیت ملی و محسن رضایی میگویند چیزی دیگری است. به یک نوعی میخواهند از خودشون اختلافی رو نشون بدن که برفرض بتونن امتیازگیری بکنن. اما آنچه که دیگه الان اون حنایی که دیگه رنگ نداره همینه، بازی بین سیاه و سفید و بین اینکه در جمهوری اسلامی تندرو و کندرو وجود داره، خیلی دیگه در جهان خریدار نداره.
1: ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ هم

0: مایستات گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران با انتشار پستی در ایکس نوشت 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی می‌گذرد. او با اشاره به اینکه سرکوب‌های مرگبار و اعمال حجاب اجباری و پلمب کسب و کارها کماکان ادامه دارد تاکید کرد مقاومت زنان و دختران در ایران برای حق انتخاب پوشش و سبک زندگی همچنان زنده است. امجد امینی پدر جاویدنام مهسا ژینا امینی در آستانه 4 سالگرد قتل حکومتی دخترش نوشت با گذشت 4 سال این داغ آرام نگرفته و نام ژینا از خانه آنها فراتر رفته. او تاکید کرد اگرچه جمهوری اسلامی دخترشان را گرفت اما همدلی مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده آنها آورد. امجد امینی تاکید کرده راز عزیزان خفته در این خاک برای همیشه پنهان نخواهد ماند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در 4 سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه منتشر کردند. این انجمن در پیام خود تاکید کرد که جنبش زن زندگی آزادی توانسته مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کنه و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. همکارم شاهد علوی پیشتر درباره دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی توضیح داد.
1: از زاهدان تا ماکو، از خواف در خراسان تا خواف در فراسان تا خوزستان، در تهران، در شهرهای کوچک و بزرگ، اون میزان مقاومتی که زنان در برای ایستادگی بر حق در واقع پوشش اختیاری اعمال میکنن نشان مهمترین دستاورد به باور من ژنجیان آزادیه. اون شیوه برخوردی که زنان در مبارزه روزانه و مقاومت روزانه شون از خودشون نشون میدن. برای امثال ماها، من و تو رکسانا که خارج از ایران هستیم، تصور این که زنان علارغم اون همه سرکوب و آزار و اذیت به شیوه های مختلف روزانه به این مقاومت در واقع ادامه میدن احتمالاً باور نکردنیه. تصاویر رو به دشواری باور میکنیم. این مهمترین دستاوردش هست، شکست دادن حکومت، عقب روندنش در مسئله حق زن بر بدنش، حق پوشش اختیاری. البته این باز تأکید میکنم ادامه مقاومت زنان باعث شده حکومت در این فقره در واقع عقب بشینه، که این از دستاوردهای ژنجیان آزادی جنبش ژیناست. دستاورد دومش در واقع شکستن ترس مردم بود. به یک معنا این شروع شده بود از دی ماه 96، آبان 98، بهار 90، تابستون 97 شیراز، بعد 1401 و البته الان هم 1404 در خیزش دی ماه شاهدش بودیم. ترس مردم علارغم سرکوب‌های بسیار خونین که در دی ماه به اوج بی‌سابقه در واقع وحشتناکی رسید ادامه داره. به این ترتیب دستاوردش یکی حضور فعالتر زنان در خیزش‌های انقلابی بود، در واقع تغییر چهره شهر با آزادی بیشتر زنان در انتخاب سبک پوشششون بود، و سوم شکستن ترسی بود که در 1404 در دیما شاهدش بودیم.
0: پرونده سلیم احمد سعید، تاجر عراقی بریتانیایی، بار دیگر موضوع شبکه‌های قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌های ایران از مسیر عراق را به مرکز توجه بازگردانده. فردی که سال گذشته از سوی آمریکا به اتهام ایجاد شبکه‌ای برای فروش نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم شده بود، اکنون در داخل عراق هم تحت پیگرد قرار گرفته. درست که صادقی از پاریس گزارش می‌دهد.
2: سلیم احمد سعید که با نام امید حاجی احمد شناخته میشه، یک تاجر عراقی بریتانیایی که وزارت خزانه داری آمریکا از سال 2020 او و شبکه‌اش رو زیر ذره بین قرار داده و تحقیقات اون در و همکاری‌های اون با جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار داده. در نهایت سال گذشته وزارت خزانه داری آمریکا او و شرکت‌هاش رو متهم شناخت در رابطه با اینکه او نفت جمهوری اسلامی رو با نفت عراق مخلوط کرده و اون رو به بازارهای بین المللی ارسال کرده. در واقع اتهام اصلی این هستش که او با استفاده از شبکه‌ای که در عراق داشته و همینطور ارائه رشوه به برخی از مقامات در دولت عراق و همینطور نمایندگان در پارلمان عراق تلاش کرده که اسناد عراقی رو جعل بکنه، منشأ نفت ایران رو در واقع پنهان بکنه، اون رو با نفت عراق از طریق انتقال کشتی به کشتی مخلوط بکنه و اون رو به بازارهای بین‌المللی برسونه و درآمد اون رو به طرف جمهوری اسلامی واگذار بکنه. حالا پرونده وارد یک مرحله جدید شده. دستگاه قضایی عراق در چند روز گذشته رسما این اتهامات رو تایید کرده و گفته که اون متواری است، باید دستگیر بشه، به دادگاه دوم کرخ در دادگاه تحقیقات تحویل داده بشه به دلیل اینکه او منبع یا تأمین کننده منابع مالی برای تروریسم بوده، تحریم‌های آمریکا رو دور زده و همینطور نفت عراق رو در واقع به بازارهای بین المللی تحت نفت جمهوری اسلامی رو تحت عنوان نفت عراق به فروش رسانده. این پرونده اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده. از دید ناظران عراق در حال حاضر وارد همکاری با آمریکا شده برای تحقیق در مورد تمامی افرادی که به جمهوری اسلامی و شبکه نفوذ او در داخل عراق کمک می کنند.
0: و اما در سوئد انتخابات به پایان رسیده اما رقابت برای قدرت هنوز تمام نشده. فاصله بسیار کم میان دو بلوک سیاسی باعث شده هیچ کدام هنوز نتونن با اطمینان از پیروزی صحبت کنند.
3: تا این لحظه حدود 95% آرای انتخابات پارلمان سوئد شمارش شده و هنوز نتیجه بسیار نزدیکه. مخالفان دولت به رهبری ماگدالنا اندرسون فعلا 176 کرسی دارن و بلوک راست به رهبری نخست وزیر اولف کریسترسون 173 کرسی، یعنی فعلا اختلاف 3 کرسیه. از نظر تعداد رأی هم فاصله دو طرف بسیار کمه، حدود 28 هزار رأی. برای همین نه اندرسون رأی رو در واقع نتیجه رو قطعی میدونه و نه کریسترسون شکست رو پذیرفته. حالا بخش مهم ماجرا آراییه که هنوز باقی مونده. روز چهارشنبه آرای دیررس از جمله آرای خارج از کشور و بخشی از آرای زودهنگام که دیرتر به حوزه انتخاباتی رسیده شمارش میشن. با توجه به فاصله کم دو طرف نتیجه این شمارش اهمیت زیادی داره و میتونه روی توزیع نهایی کرسی های پارلمان اثر بذاره. اما حتی اگه همین نتیجه 176 در برابر 173 باقی بمونه، کار ماگدالنا اندرسون برای تشکیل دولت لزوماً ساده نیست. چهار حزبی که در مجموع این 176 کرسی رو دارن برای بعضی از مسائل اختلاف جدی دارن، به خصوص حزب چپ و حزب مرکز. بنابراین بعد از شمارش آرا مرحله بعدی احتمالاً مذاکرات دشوار برای پیدا کردن یک ترکیب قابل قبول در پارلمانه. اولف کریسترسون نخست وزیر فعلی هم گفته اگه نتیجه فعلی حفظ بشه میپذیره که ماگدالنا اندرسون برای تشکیل دولت تلاش کنه، اما همزمان خودش هم امکان شکل دادن به یک اکثریت غیر سوسیالیستی و ترکیب دیگه‌ای رو بررسی میکنه. پس فعلا برنده قطعی نداریم. مخالفان دولت جلو هستن اما فعلا با 3 کرسی اختلاف. و حالا نگاه ها به شمارش آرای روز چهارشنبه و بعد از اون مذاکرات برای تشکیل دولت.
0: فراموش نکنید که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com. پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
1: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
2: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
0: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: من نه با تو میدارم نه وسیله دارم.
3: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
5: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
6: بین ما یک دریای خون فاصله است.
7: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
8: من گلوله وارا میکنم.
9: خداست که دیگران را دوست ندارم.
10: از خون جوان
11: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
12: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمانی.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. به گزارش روز خوش آمدید. یکی از دو خلبان نجات یافته جنگنده F-15 آمریکایی که 5 ماه پیش در ایران سقوط کرد در مصاحبه‌ای با شبکه CBS نیوز جزئیات تازه‌ای از این عملیات بزرگ در خاک ایران رو فاش کرده، عملیاتی که در اون آمریکا برای اولین بار پس از 46 سال 92 نیروی زمینی نخبه‌اش رو به ایران فرستاد تا در عملیاتی 50 ساعته دو تا از خلباناش رو نجات بده. مجتبی پور محسن گزارش میده.
1: نجات سرباز براوو، فیلمبرداری زنده یک اکشن هالیوودی در اصفهان، جزئیات تازه از عملیات بزرگ نجات خلبانان آمریکایی در خاک ایران، روایت براوو از فرود بدون چتر نجات با سرعت 161 کیلومتر بر ساعت، مشارکت 92 سرباز، 150 هواگرد و 3000 نیروی پشتیبان در عملیاتی دو روزه، درگیری تن‌به‌تن کماندوهای دلتا فورس و پیجی آمریکا با یگان فاتحین در دهدشت، سیگنال‌های فریب CIA برای فرستادن سپاه به مقصد نخود‌سیاه، آمریکا چگونه دو خلبانش را از دهن جمهوری اسلامی بیرون کشید.
2: ده ها هزار سورتی پرواز، عملیات سوخت رسانی و حمله تحت حمایت مشیت الهی انجام شد. تلاشی عظیم همراه با محافظتی معجزه آسا. براوو، افسر دوم جنگنده، از جانب همه ما گفته بود خداوند مهربان است.
1: 5 ماه بعد از این اعلام پیروزی آمریکا در نجات دو خلبان یک جنگنده سقوط کرده در خاک ایران، افسر دوم این پرواز در مصاحبه با برنامه 60 دقیقه شبکه تلویزیونی CBS آمریکا جزئیات تازه‌ای از این عملیات را فاش کرد. او که به دلایل امنیتی با نام عملیاتیش براوو معرفی شد، از 2 روز زندگی مخفیانه‌اش در ارتفاعات کوهگلیو و بویراحمد گفت. لحظاتی پر از استرس که از ساعات پایانی روز 13 فروردین ماه آغاز شد، وقتی جنگنده F-15 با نام عملیاتی دو 44 با یک موشک دوش پرتاب میثاق هدف قرار گرفت. دو خلبان ابتدا تلاش کردند جنگندهشان را نجات دهند، اما خیلی زود فهمیدند تلاششان بیفایده است. پس سراغ اجک رفتند تا زنده بمانند. اما براوو همون موقع مرگ را جلوی چشمانش دید، وقتی متوجه شد چتر نجاتش کار نمی کند.
3: چتر نجاتم توی حمله اولیه آسیب دید. یه لحظه سرم رو بالا گرفتم و دیدم اصلا چتری بالای سرم نیست. اون وحشتناکترین چیزی بود که توی تمام عمرم دیده بودم. همونجا یه لحظه مکث کردم و دعا کردم. پروردگارا، اراده تو انجام بشه. اما اگه قرار از این وضعیت رد بشم، به کمک نیاز دارم.
1: به گفته براوو، متخصصان ایمنی پرواز تخمین میزنند که او بدون چتر با سرعتی بین 113 تا 161 کیلومتر به زمین برخورد کرد و به شدت مجروح. با این حال او طبق پروتکل به سوی ارتفاعات حرکت کرد. آن موقع او از سرنوشت خلبان اول با نام عملیاتی آلفا بیخبر. همزمان در تهران مقام‌های جمهوری اسلامی از تصور دستگیری خلبان‌های آمریکایی هیجان زده بودند و در تلویزیون از مردم خواستند آنها را بگیرند و جایزه دریافت کنند.
4: اهالی استان کوهگیلوی و بویراحمد، مردم عزیز و غیرتمند، اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید، مژدگانی و پاداشی ارزشمند دریافت می‌کنید.
1: این تصاویر گروهی از مردم محلی است که با سلاح‌های ابتدایی به کوه تپه‌ها زدند تا براوو و آلفا را بیابند. هرچند سپاه پاسداران همزمان گروهی از نیروهای زبده یگان فاتحین را هم برای شکار خلبان‌ها به منطقه اعزام کرده بود.
5: نیروهای ایرانی را مانند نقاط ریز روی صفحه ردیابی می کردیم. حدود 1500 نفر از آنها در شعاع 10 مایلی حضور داشتند و ما بسیار دقیق زیر نظرشان داشتیم.
1: اما آمریکا از همون اولین لحظه سقوط جنگنده و اجکت خلبانها عملیات نجاتی را در 2 مرحله آغاز کرد. حالا می دانیم که در عملیات نجات اول 21 هواگرد و 2 بالگرد شرکت داشتند و در عرض 6 ساعت توانستن خلبان اول را نجات دهند. در مرحله دوم عملیات هم 150 هواگرد شرکت داشتند. از جمله 64 جنگنده، 5 بمب افکن و 45 هواپیمای سوخت‌رسان. در جریان این عملیات، ارتش آمریکا برای اولین بار در 46 سال گذشته 92 نیروی زمینی را در خاک ایران پیاده کرد. افرادی از یگان دلتا فورس و نیروهای نخبه امداد و نجات نیروی هوایی موسوم به PG. براوو وقتی به مکانی نسبتاً امن رسید، با استفاده از یک دستگاه ارتباطی پیامی کوتاه با این مضمون برای فرماندهی ارسال کرد: مجروح شدم، در حال حرکتم، خداوند مهربان است. اما با توجه به جستجوی گسترده نیروهای سپاه پاسداران، کار سخت شده بود. بنابراین وزیر جنگ آمریکا تصمیمی دشوار گرفت.
2: اول به اجرای عملیات در جمعه شب فکر کردیم، اما شرایط مهیا نشد. تصمیم بسیار دشواری بود. هرگز لحظه را فراموش نمی کنم که در اتاق بحران گفتیم بسیار خوب، ظاهراً باید عملیات را 24 ساعت عقب بیاندازیم، چون معنایش این بود که براوو باید عملاً 24 ساعت دیگر آن بیرون دوام می آورد.
1: آمریکا برای نجات او عملیاتی مقدماتی را در دو بخش متفاوت انجام داد. ابتدا جنگنده های آمریکایی به شدت مواضع سپاه پاسداران در منطقه را بمباران کردند و بعد نوبت به CIA رسید.
6: این عملیات مسابقه ای با زمان بود، چون هم باید خلبان سرنگون شده را هرچه سریعتر پیدا کنیم و همزمان دشمنانمون رو هم به مسیر اشتباه بکشونیم.
1: سازمان جاسوسی آمریکا یک عملیات فریب گسترده را انجام داد و اطلاعاتی فیک درباره موقعیت مکانی براوو از مجاری مختلف منتشر کرد. اطلاعاتی که میگفت خلبان در حال حرکت به سوی شمال یا شرق ایران است. در این فرصت نیروهای زمینی تلاش کردند لوکیشن دقیق براوو را بیابند. ارتش آمریکا در آغاز عملیات دو فروند هواپیمای ترابری ویژه MC-130 را اینجا نشان، در یک باند متروکه در 77 کیلومتری جنوب اصفهان و در یک فرودگاه محلی که برای سمپاشی زمینهای کشاورزی استفاده میشد. دو هواپیمای آمریکایی علاوه بر 92 نیروی نخبه، قطعات 4 بالگرد کوچک موسوم به لیدل برد را هم حمل می‌کردند. نیروها پس از رسیدن در عرض 15 دقیقه 4 بالگرد را سرهمبندی کردند. سپس نیروها برای نجات براوو به سوی لوکیشن رفتند. آنها در مسیر با نیروهای سپاه در نزدیکی دهدشت درگیر شد و در نتیجه آن دست کم 10 عضو یگان فاتحین کشته شدند. نیروهای آمریکایی بالاخره به براوو رسیدند.
3: لحظه ای که یکی از نیروهای PG روی اون خط و رسم به من رسید، یکی از بهترین لحظه های زندگیم بود. واقعا نمیدونم چطور میتونم واضح تر از این بگم. بابت تمام کارهایی که انجام دادن ازشون ممنونم.
1: آنها حالا باید از ایران خارج میشد. بنابراین وقتی به اصفهان رسیدن سوار هواپیمای نجات شد. اما یک مشکل فنی نزدیک بود کل عملیات را به شکست بکشاند و جان 93 نیروی نظامی را به خطر بیاندازد. وقتی چرخهای هواپیما در شنهای بیابانی باند گیر کرد و نتوانست پرواز کند. اما در یک نقشه جایگزین یک هواپیمای ترابری سبکتر به آنجا رفت و توانست براوو و ناجیانش را از ایران خارج کند. آمریکا سپس هواپیمای زمینگیر شده و بالگردهای لیدل بردش را بمباران کرد تا به دست جمهوری اسلامی نیفتد. اینچنین براوو در یک عملیات نفسگیر 50 ساعته نجات پیدا کرد تا شکاری ارزشمند از دست سپاه پاسداران در برم. جمهوری اسلامی برای جبران این شکست ابتدا مدعی شد هواپیماها و بالگردهای آمریکایی با پدافند ایران سرنگون شده. اما اندکی بعد تهران بود دیگری به روایت داد. از قول یک مقام ارشد امنیتی که به تلویزیون دولتی ایران گفت آمریکایی‌ها برای سرقت ذخیره 400 کیلوگرم اورانیوم 60% از سایت هسته‌ای اصفهان آمده بودند، اما شکست خورد. روایتی که به سرعت در رسانه‌های حکومتی پمپاش شد.
7: مردم مظنون مستصر باشه، اونا نیومده بودن خلبان ببرن، اونا اومده بودن یه چیز دیگری را ببرن، برن به نمایش بگذارن، بگن خب ما رفتیم اهداف نظامی زدیم، اون چیزی هم حق مسلم مردم رو برداشتیم.
8: اومدن اصفهان، ملت ایران میدونه برای خلبان نیومدن، اومدن که اورانیوم اگر اونجا بود.
1: اما یک دلیل مقام‌های جمهوری اسلامی برای ادعایشان جالب توجه. از نظر آنها منطقی نیست که آمریکا برای نجات دو خلبانش چنین عملیات بزرگی را انجام دهد.
9: آخه کجای دنیا هست که چندین فروند 3130، چندین فروند بالجرد و هرمس و اینا بخواد بیاد برای یه دونه خلبان.
1: با همین دیدگاه سه خلبان ایرانی ماهاست در قطر اسیر شدند که تهران تازه دو ماه پیش خبرش را علنی کرد و هنوز نتوانسته دوحه را متقاعد کند مسئولیتش را بپذیرد. اما یک شنبه شب رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا به شبکه CBS گفت حتی اگر لازم میشد حاضر بود صدها نفر دیگر را هم به ایران بفرستد تا افسر دوم جنگنده سقوط کرده را نجات دهد. پنتاگون هزینه مالی سنگینی برای انجام این عملیات متحمل شد، اما میلیون‌ها آمریکایی یک شنبه شب شاهد روایت پیروزی بودند. داستان یک فیلم اکشن که نه در لوکیشن‌های سینمایی هالیوود بلکه در قلب ایران فیلمبرداری و ساخته شد. نجات سرباز براوو از دل جهنم. مشتبه پور محسن، لندن.
0: گزارش مشتبه پور محسن رو دیدیم در گزارش روز امروز که اختصاص داشت به عملیات ویژه ایالات متحده آمریکا در خاک ایران بعد از 46 سال که در اون تونستن دو خدمه، در حقیقت دو خلبان پرواز جنگنده F-15 رو از ایران نجات بدن. بسیار سپاسگزارم که همراه گزارش روز امروز بودید. مثل بقیه گزارش‌های مشتبه پور محسن، این گزارش رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام و البته شبکه اجتماعی ایکس مشاهده بفرمایید. وقت شما بخیر. ممنون از همراهیتون.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: این جنگ ابهت فشاری امریکا رو نابود کرد.
5: ایران پسا جنگ ایران قبل از جنگ نیست.
6: راهبرد ما روشن است.
7: نرخ بنزین جایگاه
8: 10100 با قدرت‌های بزرگ جهانی 20 سال دیگه به جنگ می‌ریم.
9: رئیس جمهور اسوا جزو طبقه مرده ها.
10: تنگی هرمز تنگی جنگ نباشه.
11: چرا گفته میشه تنگی هرمز تنگی جنگ نباید باشه؟
12: مقاومت مردم مبعوث شده به استیصال برسه، سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
13: قواعد بازی عوض شده است.
14: حزب الله تمام شده، لبنان تمام شده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: یک دو سه، یک دو سه.
18: صدای من میاد الان؟
19: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
20: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
21: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
22: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
23: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشور

0: درود بر شما. 5 صبح ایران، بیننده ای ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی به حدود 13500 هدف حمله کردند و بیش از 1800 ماموریت انجام دادند. اهداف این حملات شامل تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی بوده. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده است.
1: فقط مجموعی از عملیات هوایی در جنگی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بوده صورت نگرفته، مجموعه ای بوده از عملیات هوایی، از محاصره اقتصادی، از عملیات سایبری، از عملیات دفاعی، از عملیات لوجستیکی، تبلیغاتی، رسانه‌ای که ایالات متحده همزمان استفاده کرده در برابر جمهوری اسلامی. برای مثال در مورد عملیات هوایی بیش از 36000 سورتی پرواز انجام داده ارتش ایالات متحده. ما فقط درباره موشکباران یا درباره حملات پهپادی صحبت نمی کنیم. 36000 پرواز انجام شده برای اهداف مختلف و اهدافی که ایالات متحده تصمیم داشته در مورد جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بده. این خودش داره نشون میده که کارزار عظیم ما داشته داشتیم. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده از هفته ها قبلش دو ناوگروه خودش رو در منطقه مستقر کرده بوده، حتی نیروهایی که در منطقه داشته آماده باشه کامل بودن، و در مقابل اون یک سری عملیات دفاعی رو هم خود ایالات متحده و متحدینش در منطقه داشتن. اشاره شده که چه تعدادی پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی رو از بین بردن. از 18 ژوئن بیش از 140 کشتی رو ایالات متحده اجازه نداده که بخوان به بنادر مختلف جمهوری اسلامی برن. بنابراین یک کارزار گسترده رو داشته ایالات متحده در مقابله با جمهوری اسلامی. از بعد دیگر و از بعد منطقه‌ایش هم همکاری‌هایی که با کشورهای منطقه داشته در مورد موشک‌های پاتریوت

0: داشته، در مورد سامانه های دفاعی داشته، همزمان داشتن سامانه های دفاعی ایالات متحده به کمک اسرائیل حتی دفاع میکردن از آسمان کشورهایی که جمهوری اسلامی اونها رو به دلیل اینکه پایگاه ایالات متحده اونجا بوده یا به هر حال به خاطر اینکه دستش به خود ایالات متحده نمیرسید اونها رو مورد هدف قرار میداد.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنگ به آمریکا پیشنهاد همکاری اقتصادی به ارزش 500 میلیارد دلار ارائه داده بود، اما در نهایت این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و جنگ آغاز شد. دست کم 17 مهاجر افغانستانی در پی تشنگی شدید در منطقه مرزی مکسوخته در شهرستان سراوان جان خود را از دست دادند. به گزارش حالوش، جانباختگان اعضای یک خانواده شامل یک مادر 45 ساله و 4 دخترش و همچنین دست کم 6 کودک زیر 14 سال بودند. سخنگوی صنعت آب اعلام کرد حدود 35 میلیون نفر از جمعیت ایران در حال حاضر با بحران و تنش شدید آب شرب مواجه هستند. به گفته عیسی بزرگزاده، در مجموع 58 شهر در سراسر کشور درگیر این تنش هستند که تهران، البرز، مشهد، عراق و ساوه در صدر این مناطق بحرانی قرار دارند. در ایران معاون سازمان زمین شناسی اعلام کرد گستره فرونشست زمین در کشور طی 8 سال حدود 10 برابر شده. به گفته رضا شهبازی، وسعت مناطق درگیر فرونشست از حوزه 10,000 کیلومتر مربع در اواسط دهه 90 به نزدیک 100,000 کیلومتر مربع رسیده و در برخی مناطق پهنه های فرونشستی به یکدیگر پیوستند. از احزان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی، پرسیدیم آماری که درباره فرونشست و از بین رفتن سفره‌های آب زیرزمینی در ایران داریم چه تصویری از وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران به ما می‌دهد؟
2: خب این آمار بسیار ترسناکه. قبلا هشدارها داده شده بود و این اتفاقی که افتاده بهایی است که بابت سالیان سال بی‌توجهی به وضع مدیریت منابع آب، مثلا منابع آب زیرزمینی کشوره. قبل از هر چیز اون عددی که گفته میشه، این وقتی نگاه بهش میکنیم عدد بسیار ترسناکه. 100 هزار کیلومتر یعنی 5% مساحت کل کشور، 1/20. و این وقتی که روی نقشه پهنه‌بندی نگاه بهش میکنید، این تقریبا 35% مناطق شهری و مناطق جمعیتی کشور رو پوشش میده و بر اساس منطقه هایی که قرار داره نزدیک به 61% از جمعیت کشور، یعنی نزدیک به 58 میلیون نفر از جمعیت کشور روی پهنه های خطرناک فرونشست دارن زندگی میکنن. پس مشکلی هم که ایجاد میشه، زیر ساخت های ما خراب میشه در اثر این، چون باید دید که اون فرونشست وقتی اتفاق میفته اون بالا چی قرار داره. اون بالا جاده است یا راه آهنه یا فرودگاه است یا خونه است یا آثار تاریخیه یا یک پل یا اصلا یک زمین کشاورزیه که دیگه اون زمین کشاورزی از رده خارج میشه. اما فرونشست به طور خیلی خلاصه چجور به وجود میاد؟ این زمانی است که شما وقتی که سطح آب زیرزمینیتون رو به دلیل برداشت بسیار زیاد در طول سالیان، نه برای 1 سال یا 2 سال، در طول سالیان، مثلا همین 10 سال یا 15 سال برداشت میکنید، این سطح آب پایین میره. اونجاهایی که آب از تو خلل و فرج زمین خارج میشه به دلیل فشار استاتیکی که روی اون خلل و فرج است، اون خلل و فرج بسته میشن و اون خاک افت پیدا میکنه. حالا اگر این به اندازه باشه که اون به سطح زمین برسه، خب هر چیزی که روی سطح زمین باشه میبینید که به شدت پایین میفته. ممکنه لوله زیرزمینی آب هست بشکنه و خب شستشوی زیرزمینی رو ایجاد کنه. شما تو خیابونای ایران میبینید که بارها نشون دادن که یک دفعه آسفالت از بین رفته و یک ماشین فرو میره داخلش. خب این شرایطی هست که متاسفانه فرونشست ایجاد میکنه و خب اثرش هم این نیست که اگر امروز برداشت آب انجام دادیم فرونشست همین امروز اتفاق میفته. فرونشست به تدریج اتفاق میفته و از همه ترسناکتر اینه که شما 50 سال بعدش هم اگه بارندگی داشته باشید، اون قسمتی که فرونشست انجام شده، خاک فشرده شده، تقریبا دیگه قابل برگشت نیست.
1: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد به دنبال تشدید درگیری ها و جنگ در یمن هزاران نفر از شهروندان این کشور با عبور از دریا به جیبوتی پناه بردند. به گزارش این سازمان پناهندگان کمک های اولیه دریافت کردند، اما کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مناسب از چالش های اصلی این آوارگان است. سلین دیون، خواننده سرشناس و محبوب جهان، پس از 6 سال دوری از صحنه موسیقی به دلیل بیماری به فعالیت حرفه‌ای بازگشت. این خواننده 58 ساله در این کنسرت ویژه برخی از معروف‌ترین ترانه‌های خود از جمله آهنگ ماندگار فیلم تایتانیک را اجرا کرد. معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا اعلام کرد سودان همچنان با بزرگترین بحران گرسنگی و آوارگی جهان روبروست و این نهاد به دلیل کمبود شدید بودجه ممکن است ظرف چند هفته آینده مجبور به کاهش بیشتر کمک‌های غذایی خود به این کشور شود. تایمز اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با یائیر لاپید، رهبر مخالفان، در اورشلیم نشست امنیتی برگزار کرده. نتانیاهو خواستار حمایت لاپید از بازگرداندن لایحه بودجه به دستور کار برای افزایش منابع دفاعی شد. لاپید با افزایش بودجه ارتش موافقت کرد، اما گفت این هزینه نباید با مالیات بیشتر بر طبقه متوسط یا نیروهای ذخیره تأمین شود. از طرفی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از عملیات در منطقه علیت طاهر در جنوب لبنان، نتانیاهو میگوید عملیات در لبنان پایان نیافته است و اسرائیل به تخریب زیرساخت‌هایی که آنها را تهدیدی علیه امنیت خود می‌داند ادامه خواهد داد.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امشب با لحنی تهدید آمیز خطاب به دشمنان اسرائیل هشدار داد که اگر هنوز درس نگرفتند و بار دیگر بخوان به اسرائیل حمله بکنن، ضربات بسیار سنگین‌تری در انتظار اونها خواهد بود. این هشدار پس از عملیات اخیر ارتش اسرائیل در لبنان و انهدام زیرساخت‌های حزب الله در منطقه علی الطاهر و اطراف قلعه بوفور مطرح میشه، عملیاتی که نتانیاهو اون را یک پیروزی بزرگ دیگر در برابر حزب الله توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت که سیاست دولت او روشن هستش، ارتش به تخریب زیرساخت‌های حزب الله در منطقه عملیاتی لبنان ادامه خواهد داد و در هر تهدیدی علیه اسرائیل اون را به شدت از بین خواهد برد. اما پیام امشب نتانیاهو تنها در رابطه با لبنان نبود، و خطاب به دشمنان اسرائیل تاکید کرد که اگر بار دیگر تصمیم به حمله به اسرائیل بگیرند، پاسخ اسرائیل این بار شدیدتر از گذشته خواهد بود. هشداری که در شرایط فعلی منطقه میتونه پیامی فراتر از حزب الله و به دیگر دشمنان اسرائیل به ویژه جمهوری اسلامی تلقی بشه. این سخنان در حالی مطرح میشه که ارتش اسرائیل پس از عملیات علی الطاهر همچنان در جبهه شمالی قرار داره و احتمال واکنش حزب الله را زیر نظر گرفته. پیام نتانیاهو روشن هستش در حال حاضر، اون که پایان عملیات علی الطاهر به معنای پایان اقدامات اسرائیل در لبنان نیستش. اسرائیل میگوید اجازه بازسازی تهدید در مرزهای شمالی را نخواهد داد و در صورت حمله دوباره این بار پاسخ میتونه بسیار سنگین تر باشه. نتانیاهو بار دیگه تاکید میکنه که هنوز کارهایی باقی مونده و اسرائیل اونها را تکمیل خواهد کرد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. وقت بخیر.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: جبهه دیگه‌ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
8: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
9: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
10: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
11: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
12: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
13: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه دارد.
14: از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

دوشنبه 23 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. بعد از بحرین، امارات، عربستان و تا پاکستان و ترکیه، خنجر عراق هم بر قلب اقتصاد حکومت اسلامی ایران فرود آمد. چرا عراق مبادلات تجاری با ایران رو ولو موقتا تعطیل کرد و تصمیم گرفت شبکه دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی و شبکه فروش نفت ایران به جای نفت عراق را زیر ضربه ببرد؟ آیا بیمیلی ترامپ به مذاکره با حکومت ایران نشانه ای از موفقیت‌های پشت پرده و تشدید انفجاری فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی است؟ و آیا انزوای کمرشکن فعلی و محاصره دریایی باعث سقوط حکومت ایران خواهد شد؟ خانم و آقایان، خوش آمدید.

0: در ایران من شیران زنان مردان جوانان کودکان پیران خانم‌ها آقایان، بعد از حمله پهپادی به عربستان که از خاک عراق انجام شد، احتمالاً اخبارش رو پیگیری کردید، میدونید تحولات زیادی رخ داد، از جمله که عربستان سعودی در یه واکنش خیلی خیلی سختگیرانه و معنی‌دار خط لوله شرق به غربش رو موقتاً بست. این خط لوله یکی از مهمترین مسیرهای عربستان واسه صدور نفت بدون عبور از تنگه هرمز، واسه دور زدن تنگه هرمز و بستن اون در واقع به معنی بالا رفتن قیمت نفت در جهان و خیلی چیزهای دیگه است. شاید یه پیام منفی تو به دولت آمریکا که تو چرا مداخله نمی‌کنی و تو چرا این مثلا تروریست‌های حوثی یا جمهوری اسلامی رو جمع نمی‌کنی. بعد از اون یه سلسله اتفاقات افتاد، از جمله اینکه دولت عراق تو اقدام به نظر من بی سابقه دو گذرگاه مرزی با ایران، یعنی شلمچه و چذابه رو بست. شلمچه و چذابه همون دو جاییست که من در خداحافظی هر روز اسمش رو میبرم بیش از دو ساله، و همون جاییست که در جنگ ایران و عراق ایران صدام حسین هم خیلی خیلی از جوانان ما رو روی خاکش انداخت. از جمله عرض کردم شلمچه و چذابه رو بست، پروازه ایران به فرودگاه بصره رو هم ظاهرا متوقف کرد، به صرف اقدامات دیگه. البته بعد از اینکه ایران فشار آورد و پشت پرده خواهش کردن و تلاش کردن و غیره، تردد مسافر و همچنین تردد در واقع ماشین‌های باری ظاهرا در گذرگاه‌های مرزی هم چذابه هم شلمچه باز شده. اما دولت عراق گفته که فعالیت تجاری از این سه گذرگاه مرزی رو فعلا باز نمی‌کنه و گفته که از روز دوشنبه، یعنی همین امروز، از دوشنبه شروع میشه، سه چهار روزم گفته طول میکشه، گفته مقطعی باز میکنه، تا روز پنجشنبه گفته باز خواهد شد. امروز دوشنبه بود و ظاهرا خبری نشد. باز کردن این گذرگاه ها رو شما خواهد کار نیم ساعته، کار 10 دقیقه است، همچنان که بستنش کار 10 دقیقه بود، یعنی کاری نداره که یه تلفن میزنه یه نامه مینویسه ببندید درشون، و همچنان که بستنش خیلی سریع، باز کردنش هم سریعه، منتها نفس این که گفتن مرحله به مرحله و حالا الان باز نمیکنن خیلی معنی داره. همزمان یه خبر بزرگ امروز اتفاق افتاد و اونم این که دولت عراق یک دادگاه در واقع جناییش به جنایی تشکیل داد، یک تاجر عراقی بریتانیایی رو محاکمه کرد و شبکه او رو به جرم دور زدن تحریم های ایران و به جرم اینکه نفت ایران رو به جای نفت عراق میفروختند. توی بررسی این پرونده یه دو جین سیاست مدار عراقی هم به سامانش رسیدگی شده بود که این آقا رفته بود رشوه های خیلی سنگین داده بود. کارشون این بود که سند صادر کنن، امضا کنن، سند جعلی درست کنن که آره نفت عراق که از هرمز هم میگذشت، اون نفت در واقع نفت ایران رو به نام نفت عراق معرفی کنن و خیلی راحت بفروشن، بعدش هم پولش رو بگیرن و تقدیم حکومت ایران کنن. و ایالات متحده آمریکا که این پرونده رو بررسی کرده، توی در واقع گزارشش یه نکته خیلی کلیدی میگه این شبکه هدف اصلیش اقتصادی نبوده، برعکس اغلب شبکه‌ها که هدفشون اقتصادیه، این میگه این هدفش اقتصادی نبوده، می‌خواسته به سپاه و نیروی قدس کمک کنه و اغلب درآمدش که پول عظیمی هم بوده به سپاه قدس میرسه، به نیروی قدس. خیلی معنا داره خانم واقعا. عراق حیات خلوت جمهوری اسلامی بود. ببینید گفته میشه که ترکیه هم مرزهایش رو بسته، حالا باز میکنه. ترکیه کشور مستقل، منافع خودش هم دنبال میکنه. در ماهای اخیر هم قلدرتر شده مقابل جمهوری اسلامی. در طول تاریخ هم ما رقابت داشتیم، اصولا هم قوی تر بوده در تاریخ معاصر ایران چند صد سال اخیر، و اون حال بذاریم بسش کنار. عراق میگفتن حیات خلوت جمهوری اسلامی است، توش یه چیز ساخته بود به نام هشت شعبی، این سپاه و بسیج، واسه خودش نخست وزیر عوض میکرد خامنه ای، اصلا نیمی از اون تبختر خامنه ای که خدا رو بنده نبود زدن تو سرش مرد، این نیمی از تبختش واسه این نفوذی بود که بر عراق پیدا کرده. قاسم سلیمانی اصلا اون روزی که کشتنش اصلا ویزا نمیگرفت، میخواست بره عراق، با کسی هماهنگ نمیکرد، انگار که از چه میدونم تهران میخواد بره کرمان، میرفت میومد واسه خودش نیرو میورد، میورد واسه خودش هشت شعبی میورد ایران، نخست وزیر سوریه رو میورد، رئیس جمهور سوریه رو میورد، اینو میورد. این عراقی که حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده تصمیم میگیره دو سه تا گذرنامه‌شو ببنده، گذرگاه مرزیشو ببنده، بعدش هم میگه فعالیت تجاری رو فعلا متوقف میکنم. فعالیت تجاری متوقف میکنم یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که با کامیون بمب برداره ببره. این نکته مهمی است، چون بمب و موشک رو که آقایون نمیدن به این کول برای مظلوم ما، این کول برای مظلوم فوقش قید خوشحال باشن بعد یخچال بیارن، بمب و موشک رو نمیدن به اونا، بمب و موشک رو میذارن توی کامیون خیلی خوشگل برمیدارن میبرن صادرات واردات میکنن. موقعی که میگه فعالیت تجارت ممنوع یعنی کامیون نمیذارم رد بشه، یعنی بمب و موشک سپاه فعلا نمیذارم ببره اونجا، نمیذارم تجهیزات بفرسته، نمیذارم لوجستیک بکنه، معنیش اینه. بعد اگر بخواد بیشتر نظارت بکنه به تدریج باز کردن، یعنی که خیلی سختگیری بیشتر شده. این عراق حیات خلوت چی شده میاد میبنده این داره و چی شده ناگهان میاد یکی از مهمترین شبکه‌های دور زدن تحریم جمهوری اسلامی رو پیگیری میکنه و در واقع خرد میکنه کمرشو. همین کاری است که امارات متحده عربی هم کرد. میدونید اخیراً معلوم شد که بخش بزرگ، البته میدونستی ولی ثابت شده نبود، که بخش بزرگی از دور زدن تحریم ها، بخش بزرگی از گردش مالی در امارات متحده عربی انجام میشد و خب در واقع دولت امارات متحده عربی چراغ سبز داده بود، یا در جلوشون نمیگرفت یا خودشون میزد به اون را. اما بعد از حملات موشکی ایران شروع کرد باشون برخورد کردن، شروع کرد محاکمه کردن، شروع کرد اموالشون رو توقیف کردن. این بازرگان عراقی بریتانیا هم دولت عراق دستگاه قضاییش حکم توقیف اموال داده. تحول بزرگی است که در واقع بعد از مجموعه اتفاقاتی که در بحرین افتاد، در امارات متحده عربی افتاد، عربستان افتاد و حالا حیات خلوت جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته. یادتون باشه بزرگترین متحد جمهوری اسلامی یعنی حزب الله لبنان، الان ایران در اون وضعیتی است که در لبنان سفارتش اصلا انگار نه انگار سفارت عملا نداره و بزرگترین دژ نظامیش هم باها صحبت کردیم اسرائیل چند روز پیش زد نابود کرد رفت. این در در لبنان که در لبنان الان بس برای اینکه دیگه پولم نمیتونه ببره، پولم که نداره هیچی، و اساسا حزب الله لبنان در حال خرد شدن هست بعد از کشته شدن رهبرانش. و حالا در عراق پایگاه دوم، شاید یه دفعه میگفتن حتی اول هشت شعبی، از قبل صحبت از این بود که بخش از هشت شعبی دارن میرن اون طرف، مسئله تحویل دادن سلاحاشون خیلی جدی شده و حالا دولت عراق داره تتمه شبکه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی که از اقتصاد فعالیت بودن فعالیت می‌کردن رو هم می‌زنه. این خنجر بزرگ عراق هست بر قلب اقتصاد رانتی، قلب اقتصاد فاسد جمهوری اسلامی ایران. اتفاق ساده‌ای نیست، خنجرشه بر قلب اقتصاد رانتی فاسد سپاه پاسداران که به اسم دور زدن تحریم‌ها میلیاردها دلار جابجا می‌کرد. از جنوب خلیج فارس شما شروع کنید، کشورهای جنوب خلیج فارس بیاد این ور تا عراق به لبنان، چه خبره؟ آیا این که این روزا میبینید دیگه اصلا دونالد ترامپ اصلا دیگه اهل مذاکره نیست، میگه من مذاکره نمیخوام، همین فشار. آیا این که ترامپ دیگه میگه من مذاکره نمیخوام و حتی پذیرفته نفت گران بشه و میگه تو هستیم تا انتخابات، نشانه از این است که او خبر داره که محاصره دریایی داره جواب میده؟ آخه این دولت آمریکا میگه داره جواب میده، محاصره دریایی داره جواب میده و پیوستن این کشورها به این معنی است که تناب محاصره دریایی، تناب تحریم‌ها داره سفت‌تر میشه اول گردن جمهوری اسلامی. درآمد نفتی دیگه نداره جمهوری اسلامی ایران، یا ایران فرقی نداره، دولت هر جا درآمد نفتی تقریبا شده صفر، پول تقریبا شده صفر و شبکه‌های دور زدن تحریم، اینا شبکه‌های دور زدن شده که با ماهواره که نمیتونستن بفرستن، چه میدونم ابابیل یا پرنده‌های کبوتر نامه‌بر که واسه اینا دلار جابجا نمی‌کرد، که امارات متحده عربی بود که زدنش، پاکستان بود که میگفتن ضعیفش کرده، ترکیه بود که میگفتن داره یه سر برخورد میکنه و مهمترینش در عراق بود بعد از امارات متحده که اونم داره میزنه و نابودش میکنه. نمیگم کامل از بین رفته هسته، این شبکه یک اختاپوسه، از کانادا توی قاچاق مواد مخدر و کازینوها بر اساس گزارش رسمی دولت کانادا نقش داره تا بیاد خاورمیانه، منتها این ضربات کاری و بسیار جدی است. و آیا ترامپ میدونه که داره تراب سخت‌تر میشه، سفت‌تر میشه؟ آیا اساسا این فشارها قرار اتفاق بزرگی رقم بزنه از جمله سقوط در واقع ساختار اجرایی جمهوری اسلامی یا حتی جمهوری اسلامی؟ و قرار هست آیا در ادامه این دومینو چه اتفاقی بیفته؟ علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ماست، همچنین میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف خواهد زد. آقا سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون، حرفای منو گوش کردید. بگذارید از جناب صدزاده شروع کنم. آقای صدزاده شما چطور میبینید تحولات عراق رو؟ عراق حالا امروز فردا پس فردا سه روز دیگه دو روز کم و بیش بالاخره این گذرگاه مرزی رو کامل باز میکنه احتمالاً و یه اتفاقاتی میفته، منتها تا همین جاش مجموعه تحولاتی که نگاه میکنید و کارتای دیگه که احتمالاً شما توضیح خواهید داد، شما چطور میبینید تحولات اخیر، مخصوصا یک هفته اخیر رو، درباره فشار اقتصادی، تحریم ها، محاصره دریایی بر ایران؟
1: مسئله عراق از نظر اقتصادی شاید آقای ملکی بهتر از من بتونن توضیح بدن، از همه کشورهایی که جمهوری اسلامی باشون رابطه داره فرق میکنه، با امارات، با ترکیه، با چین علت داره. همونی که شما گفتید یک مخلوطی از مبادلات مستقیم و قانونی و روشن و مقدار زیادی مبادلات غیر روشن. برای که من یه تصویری به شما بدم، حدود 10 میلیون ایرانی زندگیشون وابسته به مبادلات با عراق است. کالاهایی که ایران به عراق صادر میکنه اگر جلوش گرفته بشه، در زندگی 10 میلیون ایرانی نزدیک مرز و دورتر از مرز تاثیر میذاره. ایران سالانه 4 تا 5 میلیارد دلار گاز صادر میکنه به اونجا. مجموعه حجم مبادلاتی میگن 10 تا 15 میلیارد دلار هست. ولی مهمتر از همه، یک شبکه وسیع غیرقانونی وجود داره برای این مبادلات که از طریق هشت و شعبی مرزهای غیرقابل کنترل و غیره و بانک های عراقی، شما میدونید چندین بانک رو بستن. عراق کشوری است که از اونجا و شاید تنها کشور باشه که پول نقد دلاری وارد ایران میشه، نه از چین چنین چیزی انجام میگرفت یا میگیره، نه از ترکیه و نه از امارات، ولی از عراق پول به طرف از طریق بانک ها وارد میشد. به همین علت آمریکا سعی کرده جلوی این داستان رو بگیره. اگه به خاطر داشته باشید، فکر میکنم تابستان گذشته بود، 500 میلیون دلار نقد و تو چمدونها بود که در حال انتقال به ایران بود که دست گرفتن. علاوه بر اینها، همونطور که شما توضیح دادید، مقدار زیادی از نفت ایران و عراق به نام خودش میفروشه و ضمناً

0: شاید عراق مهمترین کشوری برای میدانی باشه برای آزمایش این که تحریم های آمریکا چقدر موثر خواهد بود. نه در ترکیه ما اینو خواهیم دید، نه در چین خواهیم دید. تا حدودی امارات از منافع خودش حرکت کرد و شرکت های وابسته به ایران و
1: یه چیز آقای سرزاده اصلا میکنم وسط حرفتون میام، حرفت فهمشون منعقد شد. یه چیزی باید توضیح بدید برای ما اگه میشه کوتاه. ببینید در لبنان، دولت لبنان و همچنین افتادن به جون حزب الله لبنان، ما میفهمیم چرا. چرا؟ چون اسرائیل بلند شده زده زیر ساخته حزب الله لبنان و فشار نظامی اسرائیل هم پشته. در عراق چه اتفاقی افتاده که دولت عراق، درست انتخابات شده، همینه، درسته، درسته امروز اون آقای عراق رئیس عراق رفته فرانسه، ولی در چه اتفاقی افتاده که دولت عراق به این شجاعت و قدرت رسیده که هم مرز ببنده، هم با شبکه برخورد کنه، هم تهدید بکنه؟ توی پرانتز، همین چند سه چهار روز پیش بود یحیی آل اسحاق رئیس کمیته مشترک بازرگانی ایران عراق گفته بود که ما قراره برسیم به 20 میلیارد دلار تجارت. چی شد که عراق داره زمینش میزنه اینا رو؟
0: دو تا علت داره. یکی فشار آمریکاست. وزیر امور دارایی آمریکا مستقیما به عراق فشار میاره که این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه و وابستگی عراق به آمریکا به اندازه ای است که مجبور حرف آمریکا رو بپذیره. ذخیره های ارزی عراق حدود 100 میلیارد دلار است و تمام این 100 میلیارد دلار پروی فدرال رزرو آمریکا است. از این نظر هست که وابستگی، حالا میرسیم به وابستگی سیاسی و اقتصادی و سیاسی عراق به آمریکا، به حدی است که نمیتونه حرف آمریکا رو نپذیره. دوم، از نظر داخلی موفق شده بخشی از هشت و شعبی رو در درون دولت ادغام بکنه، اونها رو موظف بکنه که از سیاست‌های دولت پیروی کنه. اگر همکاری بخشی از هشت و شعبی نبود، من فکر نمی‌کنم که میشد پایگاه‌هایی رو که از اونجا در همین مرز شلمچه شما گفتید که از اونجا موشک ها پرتاب شده بود به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، اینها رو پریروز کشف کردن بدون کمک بخش از هشت و شعبی، ممکن نیست. یعنی از نظر سیاست داخلی موفق شده که بخش از هشت و شعبی رو در درون، اونا هم به دلیل منافع خودشون رفتن در درون دولت و موظفن که سیاست های دولت رو بپذیرن.
1: متشکرم. حالا دور بعد آقای سرزاده با هم صحبت میکنم، من برم خدمت آقای ملکی، ولی دور بعد با هم صحبت میکنیم که هشت و شبی عملا چند ساله که دیگه کاری نیست. توی هشت و شبی چند تا گروه خاصن از جمله کتائب حزب الله عراق، میدونی که اینان اصلا با جمهوری اسلامی کار میکنن و تازه جمهوری اسلامی سپاه اومده یه جدیدم خودش درست کرده به نام مقاومت اسلامی عراق که اصلا مال خود سپاه، اصلا همش خودشون هستن و اینا دارن لوجستیک میکنن. بیشتر راجع به صحبت کنیم که اینا چه بلایی سرشون خواهد اومد. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبرتون. شما اینجا در واقع یه گنج اطلاعاتی هستید به قول معروف دیگه در خزانه داری آمریکا. شما رئیس سابق دفتری بودید که همین تحریم ها رو در ایران، روسیه و غیره هدف گذاری میکرد، انجام میداد، اجرا میکرد. میخوام همه اینا رو از شما بپرسم، میخوام تقریبا هر چیزی که میدونید به ما بگید. متا کلیتش اینطوری میپرسم که شما که الان میشناسید تحولات رو، از دور که نگاه میکنید میتونید بگید که چه اتفاقی افتاده و آیا مهمترین سوالم اینه که اینکه ترامپ میگه ما دیگه مذاکره نمیکنیم، خبری هست اون پشت در حوزه فشارهای اقتصادی اتفاقی قراره بیفته؟
2: ممنونم از دعوتتون. خب آقای صد ساله درست میگن، نوع ارتباط اقتصادی ایران و عراق خیلی عجیبه. یه در واقع فقط ایران یه مشتریه، یعنی عراق به عنوان یه مشتری میبینه، رابطهشون یه مشتری هستن که شریک اقتصادی باشن. زمان دور اول آقای ترامپ چیزی که جالب بود، ما فشاری که روی در واقع دولت عراق میذاشتیم. شما صدا منو دارید؟
1: بفهمید آقای ملکی، خیلی خوب صداتون داریم، بفهمید.
2: بله بله، ببین دوره اول پرزیدنت ترامپ، دوره آقای ترامپ، چیزی که جالب بود روی فشار روی عراق که ما میذاشیم اینه که وقتی با دولت آمریکا صحبت میکردن خیلی براشون فازه اقتصادشون خیلی مهم بود، خیلی دنبال این بودن که دستشون به در واقع به اون آکشن دلار، یعنی پول دلار آمریکا که در واقع

0: آکشن میشد تو عراق به اون متصل و ادامه پیدا بکنه، بیشتر این بودن که از آمریکا استفاده بکنن، روابط اقتصادیشون رو با کشورهای دیگه تو اروپا و اینا افزایش بدن. ولی تا ما میرفتن با سلیمانی اینا وام مثلا عکس میگرفتن. این از لحاظ در واقع عقیدتی خب یه مقدار ارتباط نزدیک با سپاه و بعضی از این جمهوری اسلامی داشتن، ولی از نظر اقتصادی ببینید 21% کل صادرات ایران میرفت عراق، حدود 11 میلیارد و 700 میلیارد، یعنی 11 میلیارد و 700 12 میلیارد دلار در واقع خرید عراق از ایران بود. صادرات عراق به ایران فقط 600 یا 700 میلیون دلار بود، یعنی 95% تجارت یه طرفه بود. این نور عراق هم هیچ وقت نه در واقع هیچ سرمایه گذاری تو ایران میکرد، نه هیچ وقت حاضر بودش که بانکاشو باز بکنه که با بانکای جمهوری اسلامی، بانکای ایران ارتباط داشته باشن. از یه طرفی هم خوشم میبینید این بسته شدن تنگه هرمز 75% صادرات نفت عراق در واقع بسته جلو شد. یعنی من چیزی که الان میشنوم این که این گروه های سیاسی عراقی که به ایران نزدیک بودن الان بیشتر به رابطه با ایران به عنوان دردسر نگاه میکنن تا رابطه که براشون کمک بکنه تو انتخابات داخلی عراق. این بسته شدن تنگه هرمز و این فشارهایی که الان وزارت خزانه‌داری روی عراق گذاشته، خب بیشترش پشت پرده دیپلماتیک و اونم فشاری که روی بانک ها میذارن. و اینم حساب کنید ایران نفت و ببخشید گاز و برق به عراق سالهاست داره صادرات میکنه، 10 میلیارد دلار اونجا حدوداً 10 تا 12 میلیارد دلار پول داره. حتی عراقی حاضر نیستن پول رو برگردونن به ایران، بهشون میگن بیاین این پول رو وردید برید مواد غذایی و وسایل کشاورزی بخرید، اونم تازه دست ایران رو باز نمیذارن. این رابطه ایران عراق بیشترش نمایشی بوده برای جمهوری اسلامی، از لحاظ اقتصادی هم خب عراق یه مشتری بوده. الان همون وارداتی که عراق از ایران میکرد داره از جاهای دیگه میکنه. روابطش هم برای روابط عراق با پاکستان و عربستان سعودی برای عراق خیلی مهمتره رابطش با ایران. در موقع در مورد سوال دوم در مورد پرزیدنت ترامپ، ببین من در واقع اینو میدونم، خیلی هم خوب میدونن، شما اگه سمت منفی پرزیدنت ترامپ بری سمت مثبت اومدنش خیلی سخته، شاید اصلا امکان نداشته باشه. من فهم میکنم جمهوری اسلامی کاملا رفته سمت منفی پرزیدنت ترامپ، این هم یه تصمیم جدی گرفته که کوتاه نیاد فعلا. من اینو هم خودم شخصه تو اینتراکشن هایی که با پرزیدنت ترامپ داشتم دیدم، همین که خب شما خودتون دیدید، من فهم میکنم جمهوری اسلامی راه برگشت خودشو به سمت مثبت پرزیدنت ترامپ بسته فعلا. این من هم هیچ احتمال نمیبینم که پرزیدنت ترامپ الان بخواد در مذاکرات با جمهوری اسلامی باز بکنه، چون همین فشار اقتصادی داره مذاکره رو انجام میده. هر روزی که میگذره دست جمهوری اسلامی بیشتر خالی میشه که برگرده به میز مذاکره.
1: خیلی نکته مهمی دارید میگید. اینجا سوال کوتاه پرسیدم بعد سوال جدی طولانی‌تر. الان شما میگید فکر نمی‌کنید ترامپ برگرده، حتی با توجه به اقداماتی که حوثی‌ها کردن بر اون تنگه موفق شدن و ممکن نفت یا گرون بشه، با نفت 120 دلاری هم در اصل انتخاب به نظرتون ترامپ نرمش نشون نمیده مقابل جمهوری اسلامی؟
0: من فکر نمی‌کنم پرزیدنت ترامپ، اول اینکه اینجوری که واضحه اینه که فرمانده مرکزی یه راه خوبی واسه انتقال نفت داره باز می‌کنه از تنگه هرمز، از طرفی هم حمله های هوایی که به جمهوری اسلامی شده تو منطقه جنوبی ایران و اطراف تنگه هرمز یه مقدار دست سپاه کوتاه کرده که بتونه اونجوری تهدید بکنه در واقع حرکت نفت و از تنگه هرمز. این که حوثی‌ها کاری که تو تنگه باب و مندب دارن میکنن ممکنه اثر در واقع روانی روی قیمت نفت بذاره، ولی خب حوثی‌ها در لحاظ نظامی حتی از جمهوری اسلامی هم دستشون تنگ‌تره و عربستان سعودی هم هر وقت جدی خواسته باشه مبارزه کنه تونسته کاملا دستشون رو کوتاه بکنه. من فکر میکنم اقدامات حوثی هم اقداماتیه که ممکنه به مذاکره برای اونا برسه، واسه اینکه حوثی ها فکر نمیکنن الان کاری دارن انجام میدن که به نفع جمهوری اسلامی باشه، دارن از این شرایط استفاده میکنن که بتونن برای خودشون یه سری در واقع منافع خودشون رو تامین بکنن. چرا از اقتصادی هم خیلی روی فشار هستن، میدونن که الان شرایط براشون خیلی مهیا شده که بتونن دوباره مذاکره بکنن با عربستان، با آمریکا. من فکر میکنم دارن برای اون قضیه این در واقع اقدامات نظامی انجام میدن، نه واسه اینکه به جمهوری اسلامی کمک بکنن.
1: خب این نکته کلیدیه، راجع صحبت میکنیم. اما این سوال آخرم تو این بخش، یعنی آقای سرزاده، شما به عنوان کسی آقای ملکی، به عنوان کسی که مسئول تحریم های ایران بود به یه مدتی و میشناسید این مسیر رو، الان با اتفاقاتی که در امارات متحده عربی افتاده، در عراق داره میفته، از همه اینا مهمتر محاصره دریای ایران، ما میتونیم بگیم تحریم هایی که ترامپ میگفت کمر شکنه یا اعمال تحریم ها در جمهوری اسلامی وارد عصر تازه‌ای شده، فضای تازه‌ای شده، اگر اینطوره چه فرقی با تحریم های قبلی داره؟ چه این شکل اعمال تحریم چیکار خواهد کرد با اقتصاد ایران؟
0: خب خیلی فرق کرده، من به خاطر خود اقدامات جمهوری اسلامیه. ببینید زمان دور اول آقای ترامپ 2 سال ما تو کشیده که از برجام بیایم بیرون، 2 سال آخر دوره پرزیدنت ترامپ که یادتون باشه 1.5 سال هم موقع کووید بود، یعنی ما تو گاورمنت تو دی سی اینجا نمیتونستیم بریم دفترمون درست کار انجام بدیم، ولی با این حال این 2 سال آخر پرزیدنت ترامپ اون تحریما تونست واقعا اثرات جدی بذاره روی جمهوری اسلامی. آخر دوره اول آقای ترامپ یادتون باشه حزب الله حسن نصرالله گدایی میکرد واسه دونیشن و اینا، این گروه های عراقی شکایت میکردن که حقوقشون رو نصفه میگیرن، بعضی موقع از جمهوری اسلامی اصلا نمیگیرن. تحریم ها اثرش رو موقع گذاشت. الان فرقی کرده، ببین بعد ما 4 سال در واقع بعد از اون رفتیم توی پرزیدنت بایدن، زمانی که تحریم ها اجرا نمیشدن، دست جمهوری اسلامی باز شده بود، کشورهای اطراف ایران احساس راحتی میکردن که با جمهوری اسلامی وارد مسائل اقتصادی بشن. الان پرزیدنت ترامپ فقط 2 سال توی آفیس بوده، ولی به خاطر این در واقع انحصار محاصره دریایی و مهمتر از اون اقدامات خود جمهوری اسلامی، همین که کشور منطقه رو اینجوری بهشون حمله کرد و همین که تنگه هرمز دوباره بست، بعد از این که بهش یه در واقع موافقت نامه جلوش گذاشته شده بود که من بهتون میگم از زمان انقلاب جمهوری اسلامی اولین بار بود که دولت آمریکا به ایران میگفت بیا برو نفت بفروش، پولشو به دلار بگیر. یعنی این اصلا برای منی که کار تحریم‌ها رو 8 سال انجام دادم اصلا باورم نمیشد وقتی اینو دیدم. حد واسه این چیزی بوده که خود آقای ملی و بایدن هم به ایران حتی قبول نکرد، برگشت دوباره تنگه هرمز رو بستن. این واسه یه در واقع شرایطی تو مسائل بین‌المللی ایجاد کرده که شما الان تمام این کشورها دید خیلی منفی نسبت به جمهوری اسلامی پیدا کردن، هیچ کدومشون حاضر نیستن دست کمک به جمهوری اسلامی بدن. ممکنه به خاطر ترس منافع در واقع امنیتیشون، خب جمهوری اسلامی سالها تاریخ تروریسم و منفجر کردن ساختمان‌ها اینا داره، خب اینا نگرانی مسائل هم هستن، واسه همین سعی میکنن خیلی مستقیما و عمومی وارد فشار روی جمهوری اسلامی نشن، ولی پشت پرده خیلی واضحه کاری که امارات کرد، کاری که الان عراق کرده، احتمال زیاد من فکر میکنم ترکیه هم داره یه سری اقداماتی میکنه که مقدار از فشار روی جمهوری اسلامی بذاره.
1: متشکرم. آقای سرزاده، همین یکی نیم ساعت یه ساعت پیش شاید آقای پزشکیان رئیس جمهور میشه در واقع، ایشون اومده یه سخنرانی کرده گفته که آره توی کربلا امام حسین گفت دین ندارید آزاده باشید، حالا منم با آمریکایی هم میگم، رئیس جمهور ایران جمهوری اسلامی به پزشکیان با آمریکا گفته که آره حداقل بیاد مردانه بجنگید، و بعد گفته که آقا چرا ما رو تحریم میکنید؟ خب میخواد بجنگید، آقا تحریم مردم رو بیچاره میکنه، تحریم خطرناکه، خب تحریم رو بذارید کنار بیاد بجنگیم. یعنی منظورم این هستش که دیگه به جایی رسیده که قسم آیه دارم میخواست تحریم ها داره اذیت میکنه. و نمیدونم شما تحریم های شما تحلیل جان ساورز رو خوندید یا نه؟ دوست روز به جان ساورز همون سر تیم مذاکره کننده بریتانیا که رئیس ام آی 6 شد، یه تحلیل کرده دوست روز پیش در مورد که چرا اسرائیل بلند شد لاریجانی رو زد، ترور کرد. اونجا میگه که در مورد تحریم ها میگه که جمهوری اسلامی در 2-3 ماه آینده در ماه پیش رو عوارض تحریم رو تازه خواهد دید و چیزی نیست که بتونه تحمل کنه، و خیلی در واقع تحلیلی که ارائه میده زبان سادهش اینه که جمهوری اسلامی این دفعه بد جایی هست و گرفتار خواهد شد. شما چطور میبینید آیا این تحریم ها تحریم های دوره تازه در واقع چیکار میکنه با اقتصاد ایران که دوره های قبل نمیکرد، و اگه قرار باشه ادامه پیدا کنه 2-3 ماه 4 ماه دیگه چی اون موقع چه اتفاقی میفته؟
2: برای تایید حرف شما و حرف آقای ملکی، اون چیزی که آقای ساوز گفته یه چیز جالبی گفته. گفته لاریجانی شخصیتی بود که میتوانست با مذاکره در میان تمام شخصیت‌های جمهوری اسلامی یک نوع راه حلی از طریق مذاکره پیدا کنه و احتمالاً راه حلی رو برای مشکلات تحریمی باز کنه. برای اینکه چنین اتفاقی نیفته اسرائیل لاریجانی رو زده، یعنی راه مذاکره، راه باز کردن تحریم از طریق مذاکره هم اگر از طریق شخص لاریجانی بود اونم بسته شده. حالا به اصطلاح با تشکر از کسانی که سر کار هستن، دیگه اصلا نیازی ندارن که دنبال کسی برن، اینها خودشون با اعمالی که میکنن راه رو برای تحریم های بیشتر اضافه میکنن. این پاسخ شما. ولی اون چیزی که در مورد عراق فکر بکنم سوال کردید که چرا عراق دست به چنین کاری میزنه از سیاسی، بقیدی من عراق تشخیص داده که راهی نداره غیر از این، چون موفق شده بخشی از هشت و شهبی رو از اون راهی که میرفته، یعنی پیروی 100% از جمهوری اسلامی بیرون بکشه. گروه کوچکی کتاب حزب الله، حتی کتاب حزب الله هم 100% نیست. به همین علتی که جمهوری اسلامی همونطور که شما گفتید مجبور شده بره یک گروهی به نام خودش اونجا تأسیس بکنه. اینکه این گروه در اونجا چقدر آزادی عمل خواهد داشت بحث دیگری است. عراق لبنان نیست. همینجا اضافه بکنم حوثی ها هم حزب الله نیستن، یعنی فشار جمهوری اسلامی به حوثی ها که 100% از سیاست جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن چنین چیزی نیست. حوثی ها تاریخچه دراز مدتی دارن، خیلی تاریخچهشون دراز مدت از تاریخچه خود جمهوری اسلامی است و منافعی دارن در خود یمن و میرن دنبال منافع خودشون. مثل حزب الله نیست که جمهوری اسلامی هم برای پیشبرد سیاسیش تأسیس کرده این گروه رو. یعنی که هم اون حرفی رو که ترامپ زده، حالا بعضیا خندیدن که حوثی ها گفتن ما حمله نمی کنیم، ما و دلیلی آوردن برای ترامپ که ترامپ بهشون حمله نکنه، واقعیت داره. اونا به منافع حوثی یمنی ملی خودشون بیشتر اهمیت میدن تا به پیروی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی. به مجرد این که راهی پیدا بشه ازشون که بتونن در مبارزاتی که در درون یمن،
1: این حرف شما، این تحلیل شما یه مشکل ایجاد میکنه. ببخشید، این تحلیل هم شما کردید هم آقای ملکی، ولی یه مشکل ایجاد میکنه. الان همه رسانه های غربی، همه منابع غربی میگن جمهوری اسلامی بوده که، سپاه بوده که به حوثی ها گفته این کار رو بکن. خب اگه اونا واسه خودشون میجنگن، پس این روایت باید اشتباه باشه دیگه. یعنی جمهوری اسلامی نگفته، پس چرا ما میگیم که حوثی ها تحت فرمان حکومت ایران هستن اگر فقط به منافع خودشون فکر میکنن؟
2: اولا یه مقدار ساده سازی داستان هست که حوثی ها رو فقط، معذرت میخوام، عمله جمهوری اسلامی بدونیم. حوثی های تاریخچه وسیع تری دراز تری دادن، همطوری گفتم منافع دیگری دارن و از نظر ایدئولوژی و مذهبی هم ربط به جمهوری اسلامی ندارن. اگر شما با ایدئولوژی حوثی ها در ایران باشید میبرن زندان اعدامتون میکنن. جمهوری اسلامی که صوفی ها رو نمیتونه تحمل کنه، چطور شیعه شیش امامی رو تحمل میکنه؟ شیعه زیدی رو تحمل میکنه؟ نه، اینها تشخیص دارن به نام منافع خودشون. حالا که تنگه هرمز بسته شده، برای فشار به عربستان سعودی، که فشار به عربستان سعودی تاثیر بذاره روی روند درونی یمن، خوب هست برن جلو. یه چیز دیگه هم هست، اینکه حوثی ها رفتن جلو همش مال اسلحه های جمهوری اسلامی، کمک جمهوری اسلامی نبود. اون طرف جمهوری حوثی ها، یعنی گروه هایی که با حوثی ها می جنگن، متشتتن، متفرقن، 3 دسته هستن. یه دستش جدایی طلبان جنوب هستن، یه دستش طرفدار امارات هستن که راه خودشون میرن، یه دسته هم طرفدار و عربستان، و در این میان هم عده القاعده این جولان دارن. تو این در حالی که حوثی ها یک ایدئولوژی دارن که 1000 سال از زمان امام محمد باقر ادامه داره تا به امروز. فهم بله. میکنه با
1: بسیار ممنون
2: اینه که مطمئن باشید اولین چراغ سبزی که حوثی ها از عربستان سعودی بگیرن یا از آمریکا هم دنبال به خاطر همین حمله نکرده برشون، اولین چراغ سبزی که از آمریکا برن میرن پی ساختن با آمریکا. این داستان که گویا حوثی ها عمله ایران هستن اصلا یه ساده انگاری بیهوده است.
1: خب بذار ببینید حالا آینده چی میگه. این روایت رسانه‌های غربی است. آقای سعدزاده، آقای ملکی، فکر کنم یکی دو ساعت پیش هست آقای بسنت، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا که در واقع فرمانده یه جوری اگه اشتباه نکنم فرمانده عملیات تحریم علیه جمهوری اسلامی هست، این یک فراخوان جهانی داده، گفته که ما یه عملیاتی رو داریم آغاز می‌کنیم با هدف قطع تمام خطوط حیاتی مالی ایران و حامیانش در جهان. گفته فراخوان جهانی است، عملیات جهانی داریم شروع می‌کنیم. بعدم گفته فراخوان جهانی من دارم میدم، هر کسی که اطلاعاتی در مورد مسیرهای اقتصادی و مالی ایران داره در اختیار ما بذاره بهش پاداش مالی بزرگی و چنین و چنان خواهیم داد. سوال اولم که اینجور فراخوان‌ها اثر میگذاره؟ تجربه که شما دارید، یعنی اینجور فراخوان‌ها مشتری داره، کسانی که بیان اطلاعات بدن پول بگیرن، زیاده، کمک میکنه؟ و اساساً آیا چنین طرح‌هایی الان میتونه واقعا تغییر بزرگی ایجاد کنه در مسیر فشار بر جمهوری اسلامی؟
0: 100%. خب ببینید، اقتصادی که یه اقتصاد فاسد و یه اقتصادیه که توی خود ایران و توی تهران و جزیره کیش و جزیره قشم نیستش که میچرخه، اقتصادیه که یه سری افراد کلاهبردار رو در واقع فاسد از توی دبی و از توی هنگ کنگ و اینا دارن میچرخونن، این اقتصادیه که خب خیلی راحت میشه شکوندش. شما حسابش اینجوری بکنید، اقتصادی که من گفتم توی 2 سال ما اومدیم صادرات نفتشو از 2 میلیون بشکه تو روز رسونیم به 200,000 بشکه توی یه روز، بدون حتی محاصره نظامی، بدون جنگ، بدون هیچی، این اقتصادی خب به هر حال شکننده است و اقتصاد فاسده. تو اقتصاد فاسد هم شما وقتی جایزه میذارید واسه اطلاعات خیلی جمع کردنش سخت نیست. شما همین در واقع اطلاعیه دفتر سابق من و دفتر تو وزارت خزانه داریو که ببینید چقدر جزئیاتون هست. خب این جزئیات فهم می‌کنید از کجا اومده؟ خب این یه در واقع بخشی از در واقع فشار، یعنی اون برنامه‌ای که الان وزارت خزانه داری داره اینه که این تو این شرایط، مخصوصا شرایط بسیار عالیه واسه اینکه بشه اینجور اطلاعاتو گرفت. واسه افرادی که توی هنگ کنگ و دبی و اینجا جا هستن دیگه اعتمادشون از جمهوری اسلامی از دست دادن، میخوان پولشون رو به جیب بزنن در برن، های سری اطلاعات هم میخوان بدن، یا افرادی هستن که بیکار شدن تو این شبکه‌ها هستن و میخوان اطلاعات بدن. این همیشه بوده، ولی خب الان فکر می‌کنم وزارت خزانه داری تصمیم جدی گرفته که بیشتر اینو عمومی بکنه، بیشتر سعی کنه از اینجور اطلاعات بگیره که بتونه اون در واقع اون دریچه هایی که خیلی تنگ شده واسه جمهوری اسلامی که بتونه هر روز و یه روز به روز سپر بکنه، اونا هم بشه بست و اون دریچه ها رو شما با اطلاعات از طریق عموم گرفتن ببندید.
1: آقای ملکی، یه چیزی هم هست که چند روزه میخواستم اگه شما رو دیدم ازتون بپرسم. ببینید، آقای بسنت اعلام کرد که، یا یکی از مقامات وزارت خزانه داری، من یادم نیست کی بود، که از این به بعد وزارت خزانه داری آمریکا درخواست مجوزهایی که میشه برای دور زدن تحریما، برای که تحریما دارید گرفته بشه رو دیگه اساسا با نظر اینکه در نظر جواب منفی خواهد داد بررسی میکنه. یعنی اصلا دیگه مجوز نمیده مگر در موارد خاص که نوشته که خطر مرگ باشه و غیره و غیره. آیا این سختگیری به این معنی هستش که واردات کالاهای اساسی در ایران، جمهوری اسلامی ایران، دچار مشکل جدی‌تر خواهد شد؟ منظورم این هستش که آیا این شکل تحریم‌های آمریکا فشار خاصی، چه تغییری میاره که آقای بسنت تحلیلش این هستش که به زودی مردم قیام خواهند کرد مثلا علیه دولت؟
0: ببینید، خب 100% فشار رو واردات کالای اساسی 100% میذاره، ولی خب متاسفانه مقصر اصلی جمهوری اسلامیه. منم خب دور اول پرزیدنت ترامپ ما همه به این فکر میکنیم که چجوری بتونیم دریچه باز بذاریم واسه جمهوری اسلامی، واسه ایران که بتونن مواد دارویی و اینا بگیرن. وقتی اون دریچه باز شد، با کل وقت و هزینه‌ای که دولت آمریکا گذاشت که بتونه بانک‌های سوئیسی و اینا رو پیدا بکنه و شرکت‌های داروفروشی سوئیسی رو پیدا بکنه که این کار انجام بدن، جمهوری اسلامی گفت نه من پول کش میخوام، دارو نمیخوام. اینم الان شرایطی که این مجوزایی که شما میبینید باطل شده. ببینید این تصمیمات بر اساس اطلاعاتی که جلو وزارت خزانه داری گذاشته میشه گرفته میشه. من شکی ندارم که یه سری اطلاعاتی الان، خب من الان یک سال اونجا نیستم، ولی شک ندارم که یه سری اطلاعاتی هست که نشون میده که جمهوری اسلامی و سپاه در واقع داره سوء استفاده میکنه از این مجوز. البته خب این سوء استفاده همیشه بود، ولی الان خب به هر حال آمریکا دوزر خزانه داری حتی اون سوء استفاده کوچک هم نمیخواد دیگه قبول بکنه. حالا چه مسئله غذا و داروات و اینجور چیزا هستش که همیشه بازه، اون همیشه حتی این محاصره نظامی که گذاشته شده مواد غذایی دارویی بازش که بیاد، ولی مشکل اینه که جمهوری اسلامی دنبال خریدش نیست. جمهوری اسلامی فقط نقد پول نقد میخواد که کاری که میخواد بیرون انجام بده. ببین من یه چیز دیگه هم سریع بهتون بگم. درست زمانی که برجام بود جمهوری اسلامی دو تا کار خیلی سریع شروع کرد انجام دادن. یکی این که همین حوثی ها رو از یمن سوار هواپیمای پرواز ماهان میکرد، به شکل به اسم زیارتی پرواز زیارتی میورد ایران، که حالا بعدا من اون موقع نمیدونستم منتظرش که اصلا این از چیزی از عقیدتی زیارت میان ایران چیکار، اینا میرفتن اونجا تمرین میکردن سلاح میگرفتن و اینا. یه راه دیگرش هم این بودش که اینا شرکت در واقع دارویی راه انداخته بودن، یکی اسمش بود شرکت داروسازی تدبیر، بعد از این استفاده میکردن که پول ببرن لبنان برای حزب الله. زمانی که میتونستن این کار رو به صورت قانونی انجام بدن داشتن از این مسائل سوء استفاده میکردن. متاسفانه الان وزارت خزانه میخواد تمام این راههای سوء استفاده رو ببنده. میگم متاسفانه ضررش هم خب مردم عادی میبینن.
1: متوجهم. و آقای سعد شما چطور فکر میکنید؟ یعنی اگه قرار باشه سختگیری، چون که خزانه‌دار آمریکا اعلام میکنه در دادن مجوزها اینقدر سختگیری بشه، به بعد سابقه سوء استفاده جمهوری اسلامی هم هست دامده، همین الان میده دارو در ایران مشکل بحرانه، همین الان میده دولت یه سری از بیمارها رو ول کرده، اصلا خدا از سرشون نگذره، خانواده‌هایی که بیمار دارن سختی میکشن، درد میکشن، خیلی ساده ای نیست. اگه قرار باشه اینجوری ادامه پیدا کنه دو ماه دیگه، شما چطور میبینید داستان رو؟
2: و بسیار بسیار بد میشه. صحبت از دلار 300 هزار تومان هست، صحبت از نبودن دارو در بازار هست. صورت من حتی امروز چیزی خوندم، نون در ایران نسیه فروخته میشه، نون عادی خالی که میخوان بخرن، بعضی از مردم وضعشون طوری است که نون هم نمیتونن بخرن. ما به یک وضع شبه قحطی میرسیم و این ادامه این کار هم توسط وزیر امور خارجه آمریکا و توسط ترامپ تنها راهی است که، یعنی ترامپ نمیخواد بجنگه، میخواد محاصره کنه و معتقده که از طریق محاصره میتونه به پیروزی برسه، میرسه به پیروزی، ولی روند این پیروزی واقعا اینه که سختی بر اقشار مردمه و متاسفانه اقشار پایین همیشه تحریم ها.
1: خب واکنش جمهوری اسلامی چه های صد زده؟ اگه واکنش جمهوری اسلامی، آره وقت زیاد نه، توی یه دقیقه جمهوری اسلامی شروع کنه به این ورانوار حمله کردن، یعنی حمله زمینی کردن، چی اون واقع چی؟
2: اینا لاعلاجی هست، اینا کارا رو میکنن، جوابشون خواهند داد. ولی خیلی یه جمله میخواستم آخر سر بگم، تحریم ها همیشه اقشار بسیار بسیار متوسط و هرچی پایین تر باشه بیشتر از تحریم رنج میبره، بالایی ها امکان پول بنزه کافی دارن، امکان دور زدن تحریم. در زمان صدام هم همینطور، در همه جه جهان همینطور هست و این به اصطلاح تیغ دو لبه تحریم هست و تحریم تنها وسیله هست، چون به هر حال آمریکا نمیخواد بجنگه، برای اینکه جنگش اصلا بیهوده است، ولی در این حال میخواد جمهوری اسلامی رو وادار کنه که به هر حال یک مسائلی رو بپذیره، مسائل سیاسی بپذیره، به جهان برگرده و تبدیل به دولتی بشه باش حرف زد. ولی مثل که این دولت اصولا حرف پذیر نیست، اصل مباحثه نیست و این تحریم ها متاسفانه ادامه پیدا میکنن، وضع آینده بسیار تاریک خواهد بود، به خصوص برای اقشار پایین جامعه.
1: دیگه فکر کنم کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، ولی آقای ملکی توی کم واقعا 30 ثانیه تصور میکنید در واقع اگر جمهوری اسلامی حملاتش گسترش بده آمریکا باز هم همین سیاست ادامه میده؟
0: ببینید این جمهوری اسلامی حملاتش میتونه گسترش بده، ولی مشکلی که الان داره اینه که اون حملات نمیاد مستقیم موشک بتونه بزنه مثلا تو آمریکا، این حملاتش رو باید طریق کشورهای خلیج فارس انجام بده، از طریق کشورهای عربی انجام بده، همین کشورهایی که یک قرون دو قرون جمهوری بله. اسلامی توشون هست، یعنی چقدر بخواد فشار رو آمریکا بذاره، فشار رو
1: راهکار متوجه شد. بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت تمام شد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آرتن و همچنین میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما حرف میزد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و مظلوم کردستان، هر جا هستید بابا درد و براتون بخورد تو سر این بی‌شرافت‌ها و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما به خیر. 6 صبح در ایران، سه شنبه 24 شهریور ماه، و شما بیننده و شنونده یک بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمیم، سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. 3 مدیر کلیدی این بانک بیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. توجیه پزشکیان درباره حمله به کشورهای منطقه به دلیل میزبانی از پایگاه‌های آمریکا. پزشکیان مدعی شد عضویت در NPT نشانه عدم تمایل جمهوری اسلامی به ساخت سلاح هسته‌ای است. در ادامه، هشدار نتانیاهو در مورد پاسخ شدید کشورش به هر حمله نظامی. همزمان عراقچی در گفتگو با رئیس پارلمان لبنان بر حمایت قاطع تهران از حزب الله تاکید کرد. خوش آمدید. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1,800 ماموریت انجام دادند و حدود 13,500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6,000 پهپاد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کرده. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات، هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، 2 گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد شده که بیش از 22 میلیارد آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات 7 نظامی آمریکایی در عملیات کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش، 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش، 4 جنگنده F-15 ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده که 1E-10 از دست رفته و چند هواپیمای سوخت رسان KC-135 و 1 بالگرد آهباچی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک ها و پهپاد های جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرده. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ملحق شده با من. امیر، چه جزئیات بیشتری از عملیات نظامی آمریکا در این گزارش اومده؟
1: این تامین گزارش بسیار مفصلی است، نشان میده که ما فقط با یک بازه حملات هوایی برابر نبودیم. این چیزی که الان در این گزارش آمده، بیش از 36,000 صوتی فقط پرواز رو ارتش ایالات متحده انجام داده، بیش از 13,500 هدف رو مورد هدف خودشون قرار دادن و 800 ماموریت آتش رو داشتن. ماموریت های صوتی معمولا به پروازهایی که انجام میشه برای عملیات های هوایی گفته میشه و از اون سو 800 ماموریت آتش هم حملاتی است که به اهداف مشخص با برنامه ای از پیش تعیین شده انجام میشه. بنابراین نشان میده که ارتش ایالات متحده از پیش یک برنامه دقیق و مدون داشته، یک کارزار بزرگ نظامی رو داشته، کارزاری که شامل حملات هوایی بوده، حملات دریایی بوده، همزمان حملات موشکی رو در برنامه کار خودشون داشتن، حملات سایبری، مجموعه از جنگ رسانه‌ای رو در این گزارش مفصل آمده که داشتن و از همه اینها مهمتر مجموعی از عملیات دفاعی که ارتش ایالات متحده با کمک متحدینش در منطقه انجام داده. از سوی دیگر در این گزارش اشاره شده که ارتش ایالات متحده در طول مدتی هم که در عملیات همزمان با خشم حماسی، حالا خشم اقتصادی هم داشته اجرا میکرده، چگونه از رسیدن کشتی های باری یا نفتکش ها به بنادر جنوبی ایران جلوگیری کرده، در کنار اینکه به هر حال برنامه رسانه‌ای خودشون داشتن، بخشی از بودجه‌ای رو که به هر حال ارتش ایالات متحده در این مدت استفاده کرده هزینه های رسانه‌ای شده، به ویژه آنتن ویژه رادیویی که در کشور کویت نصب بوده تا بتونه برنامه ها و پیام های ویژه‌ای که به هر حال ارتش ایالات متحده داشته رو به سمت ایران ارسال بکنه. میدونیم که به هر حال اینترنت در ایران قطع بوده و پیام رسانی در اون زمان به خصوص برای اخطارها و پیام های هشدار خطر بسیار مهم بوده.
0: امیر، مدام درباره هزینه های این جنگ صحبت میشه. هزینه این جنگ، حالا که این آمار آمده، واقعا چقدر بوده و حجم تسلیحات فروخته شده توسط آمریکا به کشورهای منطقه هم آیا میدونیم الان که چقدر بوده؟
1: این تامین نکته مهمی است. تا 29 ژوئن همین سال میلادی که درش هستیم، عملیات رو حدود 33 میلیارد، بیش از 33 میلیارد دلار برآورد کردند. این تقسیم شده بر سه بخش. 22 میلیاردش هزینه مهماتی بوده که به هر حال در جنگ مصرف شده و هواپیماها یا به هر حال پهپادهایی که استفاده کرده در ایالات متحده. 7 میلیارد و 400 میلیون دلارش هزینه های افسوده بوده به عملیات. به هر حال عملیات نجات رو داشتن، عملیات سوخت‌رسانی داشتن یا عملیات های ویژه داشتن برای ترمین یا تعویض قطعات هواپیمای جنگی و حدود 3 میلیارد و 700 میلیون دلارش تجهیزاتی بوده که میبایستی از بین میرفته یا به صورت خودکار از بین میرفته، مثل پهپادهایی که به هر حال بعد از اینکه عملیات خودشون انجام میدن یا موشکایی که انجام میدن یا در عملیات نجاتی که برای نجات سرنشین دوم هواپیمای جنگی ایالات متحده در قلب خاک ایران انجام شد، به هر حال تجهیزاتی نباید باقی میماند و از بین میرفت. اما از اون ور یک بازار بزرگ تسلیحاتی رو داشته. در این گزارش آمده که تا ژوئن امسال حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار ایالات متحده اسلحه و تسلیحات فروخته به کشورهای منطقه نظیر عربستان، کویت، امارات متحده عربی و اسرائیل.
0: ازت ممنونم. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه بود و بلافاصله همراه میشم و درود میگم به شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو با ما هستن. جناب خلدی، این گزارش نشون میده که آمریکا برای عملیات خشم حماسی از حجم زیادی از نیرو و مهمات و سامانه های دفاعی استفاده کرده. این ارقام درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ طولانی آیا دارن صحبت میکنن؟ چه روی کرده جدیدی رو میشه از این آمار برداشت کرد؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی در خدمت مردم دلاور ایران. خیلی خوشبختم که شما در زمان حال استمراری این پرسش رو مطرح فرمودید، یعنی نگذاشتیدش در زمان گذشته. اون چه که گزارش خیلی آشکار مشخص میکنه این هست که اتفاقاً تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم برای این که و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتاً به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: چاپ خلدی، پنتاگون از کاهش ذخایر راهبردی مهماتش هم خبر داده، از محدودیت در جایگزینی سریع اونها گفته. این نقطه ضعفش تا چه اندازه میتونه روی آمادگیش برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی یا مواجهه همزبان با بحرانهای دیگه تأثیر بذاره؟ اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید.
2: بله، چشم، خدمتتون عرض میکنم. بر اساس دکترین نظامی ایالات متحده آمریکا در طول جنگ سرد از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، ایالات متحده آمریکا باید بتونه در دو صحنه نظامی یه عمده و یک صحنه نظامی کوچیک به جنگ همزمان به جنگ. 2.5 theaters of war، دو صحنه نظامی بزرگ، یک صحنه نظامی کوچیک. به نظر میرسه که این درگیری با جمهوری اسلامی نشون داد در دنیایی که امروزه کشورهای متجاسر مثل جمهوری اسلامی از میزان زیادی پهپاد و موشک هدایت شونده و نیز کمک اطلاعاتی از چین و روسیه برای هدفگیری دقیق استفاده میکنن، ایالات متحده آمریکا احتیاج به این داره که میزان صنایع نظامی خودش رو از نظر تولید به شدت از اون چیزی که هست افزایش بده و ما این رو توی 2-3 ماه گذشته داشتیم که وزارت جنگ حتی اومده با جنرال موتورز و فورد که اساساً اتومبیل تولید میکنن وارد گفتگو شده برای اینکه دیگر صنایع غیر تسلیحاتی آمریکا کمک بکنن برای تولید تسلیحات و به نظر من این نقطه ضعف به زودی برطرف خواهد شد.
0: متشکرم. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو، مهمان این بخش خبری بودن. تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل، نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و میتواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداختهای بین المللی فراهم کند. اسناد و صورتهای مالی گلدن گلوبال، حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان میدهد. فعالیت هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک ها و سرمایه گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند. در غیر این صورت ممکن است با تحریم های ثانویه روبرو شوند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن طرحی موسوم به طرد اقتصادی را برای قطع مسیرهای مالی جمهوری اسلامی و افراد و نهادهای مرتبط با آن آغاز کرده. بسنت گفت در چارچوب این طرح فراخوانی برای دریافت اطلاعات درباره حامیان مالی جمهوری اسلامی منتشر شده و به افرادی که اطلاعات مؤثر ارائه کنند پاداش داده خواهد شد. گفتگو خواهم کرد با نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا که مهمان ما هستند. جناب گیلانی، سابقه مدیران گلدن گلوبال در هالک بانک در کنار حجم بالای معاملات نقدی و ارزی این بانک چه تصویری داره میده از شبکه مالی جمهوری اسلامی به خصوص برای انتقال درآمدهای نفتی و البته دسترسی به ارز در خارج از ایران؟
3: اول اینکه خیلی خوشحالم که در نزد شما هستم. تصویری که ارائه میده که برنامه به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم‌ها بانک‌هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازه‌شون کوچکتر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنید که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم‌های آمریکا، داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا این کاره که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک‌ها که خطر میپذیرن ولی در عوض risk reward ratio، یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا سه تا بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی بی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبت سودشون به سرمایهشون از 13-15% فراتر نمیره. این بانک با یه حساب سرانگشتی 65% سود داشته. یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% هاش سود، بسیار از دید من که مهاجر هستم بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش رو می‌خریدم. ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر میشه.
0: خب آقای گیلانی، آمریکا به بانک ها و سرمایه گذاران خارجی برای قطع ارتباط با گلدن گلوبال هم یک مهلتی داده. تحریم این بانک تا چند اندازه میتونه شبکه مالی جمهوری اسلامی در ترکیه رو مختل بکنه و تهران از اون طرف برای جایگزین کردن این مسیر چه گزینه‌ای داره؟
3: دو تا نکته. این بانک اگه نگاه کنی یه بانک نیست. بانک معروف معنی تعریف متعارفش، این بانک یه نهاد مالیه که پول سرمایه‌گذاره رو سهامدارانه میگیره و از در ازش وام میده. این بانک بنا به اون چیزی که من متوجه شدم و مطالعه کردم یه بانک سرمایه‌گذاری بوده که حتی بانک فعالیت بانک اینوستمنت بانکینگ یا اونی که در زبان فارسی میگیم بانک سرمایه‌گذاری انجام نمیداده. تخصص این بانک تخصصی بوده که مورد نیاز جمهوری اسلامی بوده و این حمل و نقل پول و استفاده بهینه از خطوط ملک، از شبکه های ارزی. و براتون شاید جالب باشه که پیش از اینکه این بانک رو ببندن، قرار بود این بانک یک شرکت کننده در گرد همایی سویفت در شهر فلور در میامی در همین کشور ما آمریکا باشه هفته بعد. پس نشون میده اینا صرفا بانک نبودن که بخوان پول سپرده مردم رو بگیرن و در ازش وام بدن. یک نهاد خاصی بوده که به خاطر روابطی که داشتن با بانک مرکزی ترکیه نمیدونم کجاها اصلا این کار انجام بدن. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی مجبور میشه بازم دورده افراد مورد هدف گیریش بگیره، ولی میتونم به شما با قاطعیت‌تر بگم که حلقه معاصره بانکی آمریکا داره تنگتر و تنگتر میشه، چون که اون جمعیت افرادی که اون مجموعه افرادی که حاضرن که پاداش شدیدی بگیرن ولی در عوض این ریسکای بالا رو بگیرن، براشون داره عرصه براشون خیلی تنگ میشه و از تعدادشون کمتر و کمتر میشه. ممکنه دوباره مهاجرت هایی بشه در گرجستان، در مالزی، فکر میکنم بیشتر کشور اسلامی، چون که این بانک هم بانک سرمایه‌گذاری مجوز شریعت داشت، یعنی اسلامیک شریعت یا بانکدار اسلامی بوده. بنابراین شاید اون مشکوک های به زمان خودمون آمریکای عامیانه بگیم usual suspect، یعنی مشکوکان که همیشه همه جا هستن، افرادی خواهند بود که لونه کردن در نهادهای اسلامی، بانکداری اسلامی یا شبه اسلامی.
0: ممنونم. نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری از کالیفرنیا، مهمان این بخش خبری بودند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد بانک وی تی بی در روسیه را به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی و تسهیل تراکنش های مالی برای دور زدن تحریم ها بار دیگر تحریم کرده. این بانک پیشتر در سال 1400 در ارتباط با جنگ اوکراین تحریم شده بود.
4: این تحریم ها مشخصا علیه یک بانک روسی، بانک وتبه وضع شد، بانکی است که پیشتر در رابطه با اوکراین هم وزارت خزانه داری ایالات متحده سابقا زیر نظر دولت بایدن به سراغش رفته بود. بانک بسیار بزرگی هست، بانک دولتی است، بیش از 60% سهام این بانک متعلق به دولت روسیه است و در حوزه های مختلف فعالیت میکنه، سرمایه گذاری میکنه، کمک میکنه به نهادهای مختلف چه در روسیه چه در خارج از خاک روسیه، در هندوستان، در چین، در ایران هم در 3 سال گذشته فعالیت‌های وسیعی وتبه داشته و خب تحریم شده بود پیشتر در رابطه با اوکراین. الان وزارت خزانه داری امروز آمد در ساعات پایانی روز کاری این بانک رو مورد تحریم‌های ثانویه قرار داد. آقای بسنت وزیر خزانه داری تصریح کرده امروز، روزهای قبل از روزی که عملیات طرد صدور رو آغاز کردند، که هر نهادی که بخواد کمک بکنه به جمهوری اسلامی برای داشتن مجرای تنفسی مالی آمریکا به سراغش خواهد رفت. این تهدید تحریم های ثانویه بسیار در عملیات طرد اقتصادی جدی است و آقای بسن میگه ما اخطار داده بودیم کمک نکنید به جمهوری اسلامی برای درآمد داشتن، حالا چه از طریق شرکت های سوری، شرکت های پوششی، دلالی، واسطه گری، پولشویی یا اینکه ایجاد حساب های پایا پای، حساب های تسویه، این کلیرینگ اکاونت ها که الان همین بانک وتبه داره انجامش میده. میگه اونهایی که خب گوش دادند هیچی، کاری باشون نداریم، ولی وتبه گوش نداده، آمدن سراغش و این بانک الان سنگین ترین تحریم هایی که علیه یک نهاد یا مؤسسه مالی میتونه وجود داشته باشه علیه وتبه وجود داره. یک نکته دیگر که باز وجود داره، خزانه داری اعلام کرد در همین متنی که مربوط میشد به این تحریم ها، بحث دیدارهایی است که این هفته وزارت خزانه داری ایجنت ها و افراد مختلف، مامورانی که برای وزارت خزانه داری کار میکنند، دیدارهایی که خواهند داشت با انواع و اقسام نهادهای مالی و اداری اقتصادی از اقصا نقاط جهان. روشن نیست که این دیدارها کجا انجام خواهد شد، آیا اینها دارن سفر میکنند یا نه، ولی اعلام شده که این این هفته وزارت خزانه داری یک انرژی بزرگی رو خواهد گذاشت پشت این که بره توضیح بده به نهادهای مالی اقتصادی که چطور با جمهوری اسلامی مراوده نکنند یا کجاها میتونن در دام شرکت‌های سوری پوششی جمهوری اسلامی بیفتند و چطور میتونن از خودشون محافظت بکنن جلوی تحریم‌هایی که ممکنه وضع بشه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه ایندیا تودی گفت اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد و آمریکا با طرح این موضوع حمله به ایران را توجیه می‌کند. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه مشکلی ندارد. حملات به این کشورها به دلیل وجود پایگاه‌های آمریکاست. او حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی را آغازگر جنگ با آمریکا و اسرائیل ندانست. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفت او در سلامت کامل است. همچنین مسئولیت هایش را انجام می دهد و تصمیم نهایی را می گیرد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس توصیه کرد مردم با سیگنال های متناقض رئیس جمهوری آمریکا حواسشان پرت نشود. رضایی گفت مواضع ترامپ از مذاکره نمی کنیم تا برای گفتگو آماده ایم تغییر کرده و تاکید کرد تا زمانی که شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی محقق نشود مذاکره ای انجام نخواهد شد. به گفته محسن رضایی معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده. دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. پیشتر از همکارم کامیار بهرنگ در خصوص ادعای پزشکیان در زمینه ی عدم تمایل جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای سوال هایی کردیم.
5: اساسا جمهوری اسلامی عضو NPT نشده. عضویت ایران در NPT به پیش از انقلاب 57 و در زمان شاه فقید انجام شده و جمهوری اسلامی در تمام این سالها اون عضویت رو حفظ کرده. اتفاقی که افتاد در دوره سید محمد خاتمی پروتکل الحاقی امضا شد و بازرسی های گسترده تری رو به آژانس انرژی اتمی اجازه داد که انجام بشه. همین پروتکل الحاقی هم در مجلس شورای اسلامی تایید نشد و تصویب نشد و در واقع همیشه جمهوری اسلامی میگفتش که این به صورت داوطلبانه است. همین اجرای داوطلبانه هم در سالهای گذشته بارها و بارها بالا پایین داشته و در آخر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که اون رو دیگه اجرا نمیکنه. این یک بخش ماجرا. بخش دیگر اینه که الزاماً عضویت در NPT به معنی عدم ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در NPT شما همینطور که جمهوری اسلامی بارها و بارها این کار را انجام داده تحقیقاتی رو به صورت پنهانی انجام داده، آزمایش هایی رو به صورت پنهانی انجام داده و اطلاع نداده. بنابراین این جمله یا پزشکیان هم اشتباهه. نکته دیگه اینه که در تمام سالهای گذشته دست کم من میتونم لیست بکنم بین 15 تا 16 گزارشه آژانس بین المللی انرژی اتمی که نشون میده جمهوری اسلامی در حین عضویت در NPT

0: بریم برسیم به گزارش هایی که در پروژه آماد و تسلیحاتی هسته ای انجام شد. همه اینها رو باز میذاریم کنار، میگویند در برجام همه این پرونده بسته شد، اما میدونیم که بعد از برجام همین اتفاق افتاد و اصلا دلیل اصلی خروج ترامپ از برجام همین پنهانکاری های جمهوری اسلامی بود. پزشکیان و سران جمهوری اسلامی انقدر به خودشون و مردم ایران دروغ گفتند، فکر میکنن که این دروغ ها در جامعه جهانی هم خریدار داره. البته که موقعی که برخی از کشورهای اروپایی و در دوره‌های ایالات متحده چشم خودشون رو روی این دروغ‌ها بستند و می‌دونستند چنین اتفاقاتی افتاده، همونطور که در گزارش‌هایی که یک سال پیش حدوداً از حالت محرمانه خارج شد در گفتگوهای جورج دبلیو بوش و پوتین در این مورد بوده، بنابراین در همه این موارد جامعه جهانی می‌دونست که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست، اما چشمش رو بسته بود. اما پزشکی هم فکر میکنه که همچنان دنیا همون دنیاست و میتونه با دروغگویی های خودش دنیا رو فریب بده.
1: بنیامین نتانیاهو هشدار داد اگر دشمنان اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کنند با پاسخ نظامی شدیدتری روبرو خواهند شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین انهدام شبکه تونل های حزب الله در جنوب لبنان را یک پیروزی بزرگ توصیف کرد. ارتش اسرائیل روز پنج شنبه اعلام کرد شبکه گسترده ای از تونل ها در زیر ارتفاعات علی طاهر را منهدم کرده، شبکه ای که به گفته اسرائیل برای استقرار مرکز فرماندهی، اقامت نیروها و نگهداری تسلیحات حزب الله استفاده می شد. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید عباس عراقچی و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت هماهنگی بین کشورهای منطقه در مقابل اسرائیل گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی عراقچی در این تماس بر حمایت کامل تهران از حزب الله تاکید کرده. مقام‌های دولت لبنان پیشتر بارها از دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی این کشور انتقاد کردند. درود میگم به عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه شدند. آقای قانعی فر، نتانیاهو میگه که اسرائیل حتی بعد از انهدام زیرساخت‌های حزب الله در علی طاهر و شقیف عملیات خودش رو در منطقه امنیتی ادامه میده در اون منطقه. آیا راهبرد اسرائیل از واکنش به حملات حزب الله به جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه در جنوب لبنان تغییر کرده؟
2: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. صحبت‌های نتانیاهو در کنار سه تحول بزرگ، یکی انهدام شبکه زیرزمینی گروه تروریستی حزب الله در علی طاهر و تثبیت منطقه امنیتی، یعنی بازگشت حزب الله، بازگشت به خلأ موجود، عواقبی داره و در واقع سیاست اسرائیل ادامه نابودی زیرساخت‌های حزب الله و سپاه و رفع هر گونه تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل هست. از نظر مطالعات امنیتی این صرفاً بازدارندگی از طریق مجازات، یعنی هر محرومسازی، هر نابودی رو در پی خواهد داشت اگر پاسخ به هر حمله ای صورت بگیره، و عدم اجازه به حزب الله برای ساختن دوباره تونل و غیر وزالک و توان عملیاتی باعث شده که تغییر دکترین اسرائیل مشهودتر باشه که برای بقایای جنازه جمهوری اسلامی خبر تلخی است. خب بالاخره میلیاردها دلار پول ملت شریف ایران هزینه شده، الان منهدم شده، ولی خب برای مردم ایران پیام‌آور امیدوار کننده است، زیرا منابع و ثروت ایران که توسط اینها تاراج و حراج شد برای گروه تروریستی حزب الله الان هیچ ضمانتی برای بقای اون وجود نداره. و دقیقاً دو سال پس از مرگ تحقیرآمیز حسن نصرالله این موفقیت برای اسرائیل به منصه ظهور رسید.
1: آقا نیفر، ارتش اسرائیل همچنین میگه که حزب الله داره از خلأهای امنیتی در جنوب لبنان استفاده میکنه برای بازسازی حضور خودش. ادامه این روند چه تأثیری روی توافق و خلع سلاح و عقب نشینی تدریجی اسرائیل خواهد گذاشت؟ آیا احتمال شکل گیری یک منطقه حائل بلند مدت الان افزایش پیدا کرده یا نه؟
2: به نظرم

0: خیر، هیچ جاپایی وجود نداره. در 5 هفته اخیر اسرائیل با حملات هواپیمایی، توپخانه، مهندسی، زرهی و غیره کل محاسبه گروه تروریستی حزب الله رو به هم ریخته و هدف از بین بردن سرمایه‌گذاری نظامی انباشته شده توسط حزب الله بوده. لایه سیاسی ماجرا مهمه به خاطر اینکه توافق چارچوب عملیاتی برای خلع سلاح حزب الله، برای استقرار ارتش لبنان، برای عقب نشینی سرباز اسرائیلی نموساد در واقع حل مشکل نمیکنه در شرایط فعلی و سازمان تروریستی شیعه یعنی حزب الله پذیرفته و که ظرفیت نظامیش اومده پایین و خب این تا کاهش متدرجن کاهش پیدا بکنه تا به نابودی کامل میرسه. ولی حرفای نتانیاهو یک جمله توش هست، میگه هنوز کار تمام نشده. این یعنی نتانیاهو از نگاه اسرائیل به دنبال نابودی کامل تهدید حزب الله هست. خب لایه بزرگتر میشه رژیم تهران که در منطق راهبردی اسرائیل ایشون بازیگر نیست و ایشون در واقع میخواد به عنوان کاتالیزور بیاد و عملیات تروریستی رو دوباره شروع بکنه که خب این بازسازی غیر ممکن هست و همین غیر ممکن بودن بازسازی حزب الله و سپاه در جایی مثل لبنان یعنی بازوی منطقه‌ای شبکه تروریستی جمهوری اسلامی فرسوده و قطع شده و این موجب شادی ملت ایرانه که آدمخوارا و چگنهای اسلامی مانند اژه‌ای و رادان هم بهتر از امشب لباس مشکی بپوشن بخاطر اینکه دیگه حزب الله در مسیر فروپاشی قرار گرفته.
1: متشکرم از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما بودند.

0: انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه‌ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تأکید کرد جنبش زن زندگی آزادی توانسته است مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشت و تاکید کرد راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 راحت ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: سمانه قدرخان، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو با ما هستند. درود به شما خانم قدرخان. 4 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی، مهمترین تغییری که این جنبش در جامعه ایران و البته رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرده از نظر شما چیه و کدوم دستاورد اون رو میتونیم بگیم که ماندگار هست؟
2: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. به نظرم مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زن زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک‌ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه‌های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثل مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمپ کافه‌ها، رستوران‌ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان، همپای زنان، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش‌های بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب، مثلا توقیف ماشین‌ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم، این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخش‌هایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: خانم قدرخان، با توجه به اعتراضات دیماه سال گذشته و ابعادی که داشت، الان به نظر شما چه پیوندی میشه پیدا کرد بین خیزش‌های گذشته با هم؟ اگر ممکنه کوتاه به من بگید.
2: بله حتما. من اول یک چیزی رو بگم، در بیشتر جنبش های اعتراضی که در دنیا اتفاق میفته، یه حادثه، یه جرقه، یه خشم و نارضایتی که در جامعه انباشته شده، جامعه رو شعله ور میکنه. یه انبار باروت رو در نظر بگیرید، یه جرقه کوچیکونو شعله ور میکنه. مرگ مهسا امینی هم یک چنین در چنین چارچوبی در واقع قابل فهمه. مرگش در بازداشت گشت ارشاد یک جرقه ای شد که نارضایتی های انباشته شده سالهای گذشته از سال 88 96 97 98 منجر بشه به اعتراض های 1401 یا هم 1404، و باید این رو بدونیم که 1404 در واقع ادامه اون ره و ادامه اون هست و اونو نباید جدا، اینها رو نباید جدا از هم بدونیم. تفاوت مهمش هم اینه که مطالبات در هر موج تغییر کرده و گسترده تر شده.
0: بسیار سپاسگزارم سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از تورنتو مهمان ما بودید. بسیار سپاسگزارم با همراهیتون با ایران اینترنشنال و خبرهای این ساعت. بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید. سپاسگزارم از همراهیتون. هفته صبح وقت ایران، بخش بعدی خبر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
5: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
6: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
4: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
7: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
8: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
9: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
8: جن جیان ازلی
10: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
11: بین ما یک دریای خون فاصله است.
12: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
13: من بلوم لبارا میکنن.
14: خداست که نگران را دوست نداره.
15: از خون جوان
16: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
17: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمانی.

0: با فشاری که به هر حال برخی از این کشورها آوردن. بحرینی ها اعلام کردند که اساسا شرکت نمی کنند، اماراتی ها در سطحی پایین تر میخواستن شرکت کنند، و عربستان سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که رشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار مؤثر بود توی این وضعیت. آمریکایی ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین بکنه تامین نکنه پایبند نخواهند بود، و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده و مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرن در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای این که این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت انداد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضع دائمی تبدیل بشه. اون آمریکایی ها اساسا یکی از دلایل اصلی که مخالفت میکنن با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه، و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو میسازه. آمریکایی ها قطعا با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان دفکش های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی ها در نهایت اون نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش‌ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن، و در عمل آمریکایی‌ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته‌ای موشکی و سایر خواسته‌هاشون از جلسه بالکن بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی‌ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند، هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقه‌ای انجام بده، و آمریکایی‌ها قطعاً با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته‌ای ادامه خواهند.
1: تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی‌کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه‌های مهاجم، بین شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه. شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات های حوثی ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهایی در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علارغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه نیابتی به ویژه حوثی ها ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره، مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره، از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه‌ای از گروه‌های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه‌ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه‌ها انجام میشه، مسئله این نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت‌ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلفم در چهارچوب های راه بردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت های حقوقی، سیاسی و راه بردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
2: بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدن به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد، بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست، میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست یا نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن. و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست. میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
3: شد 8 ماه از آخرین خدافظیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانمم. هر روز هم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم اینجا تا اسم تو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی. راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
4: اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده، و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخت تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن، خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستند تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس میکنن که فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از اینکه بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میافتادش، تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت اما یادت رو گرامی دارم. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی میکردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جانشون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتند و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.

0: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
1: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
2: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
3: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
1: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
4: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
5: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
6: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
1: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
6: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
0: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
8: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
9: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.
10: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
11: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
10: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.
12: نام ایران در گذر زمان با دگرگونی های بسیار به شکل امروزی در آمده است. صورت مکتوب کهن این نام برگرفته از قوم ساکن در فلات ایران، یعنی قوم آریایی، در کتیبه های کهن چون کتیبه سارگون دوم پادشاه آشور آمده است. اما پیشینه این نام از این کهن‌تر و به عصر مهاجرت نخستین آریایی‌ها به ایران می‌رسد، چنان که در اوستا و ریگ‌ودا بیان شده است. از اوستا گرفته تا دیگر متون ملی و حماسی چون شاهنامه فردوسی بر روی بخش خاصی از این سرزمین انگشت نمی‌نهند و شرق تا غرب این فلات را ایران می‌نامند.

0: تخت شما بخیر. هفته صبح در ایران، سه شنبه 24 شهریور ماه. بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. من تحمین رستمیم. سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره ی عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. خطر اعدام 100 معترض در 13 استان ایران. سازمان حقوق بشر ایران از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان گزارش داد. عملیات هوایی گسترده عربستان سعودی به مواضع حوثی‌ها در یمن. نیروی هوایی عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 54 بار مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را هدف حملات سنگین هوایی قرار داده. خوش آمدید. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1800 ماموریت انجام دادند و حدود 13500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6000 پهپاد انتحاری و بیش از 1500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کردند که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات، 7 نظامی آمریکایی در عملیات کشته شدند و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش، 4 جنگنده F-15 ای ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. یک جنگنده F-35 هم آسیب دید و 1 E-10 هم از دست رفته. همچنین چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 1 بالگرد آپاچی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه‌ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرده. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با من هست. امیر، چه جزئیات بیشتری از عملیات نظامی آمریکا و همچنین هزینه هایی که آمریکا انجام داده در این گزارش آمده؟
1: این تامین گزارش بسیار مفصلی است، شاید نشه در چند دقیقه گفت دقیقاً چه اطلاعات مهمی در این گزارش آمده، اما خلاصه ای از این گزارش به این شرح است که ارتش ایالات متحده با یک برنامه منظم و برنامه‌ای که از پیش طراحی کرده بوده، دو ناو جنگی شد مطابق با این گزارش وارد منطقه خاورمیانه کرده، دو ناوگروه خودش رو و بعد عملیات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده. در این گزارش آمده 36,000 سورتی پرواز فقط ارتش ایالات متحده انجام داده در کنار هزاران عملیات دیگر که برای هدف قرار دادن اهدافی مشخص در حوزه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار دادن. حالا مهمات مختلفی که استفاده شده در این گزارش پیش اشاره شده، هزینه هایی که انجام شده، اما مشخصا تنها عملیات نظامی نبوده که این هزینه ها رو شامل حال خودش کرده، یک مجموعه ای از کارهای اطلاعاتی، کارهای رسانه‌ای، عملیات نظامی، محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی بوده، در کنار اون تقابل سایبری که وجود داشته، به هر حال گروه‌های هکری که کارشون رو انجام میدادن برای هر دو طرف، چه در دفاع سایبری چه در حملات سایبری که ارتش ایالات متحده داشته، در کنار اون هزینه‌هایی بوده که به هر حال بخشش مربوط بوده به دفاع از پایگاه ایالات متحده یا متحدین ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، که به هر حال می‌دانیم جمهوری اسلامی پس از اینکه عملیات ایالات متحده آغاز شد، به بعضی از کشورهایی که ایالات متحده اونجا پایگاه‌هایی رو داشت حمله کرد، یا اینکه حتی پایگاهی رو هم نداشت، فقط صرفاً برای هشدار شروع کرد به کشورهای حمله کردن. سامانه پاتریوت ایالات متحده اشاره شده که در این جنگ چقدر مورد استفاده قرار گرفته، در کنار سامانه‌های دفاعی که به هر حال اسرائیل و دیگر کشورها انجام دادن. برآوردی که در این گزارش آمده چیزی حدود 33 بیش از 33 میلیارد دلار تا ماه پایان ماه ژوئن میلادی ارتش ایالات متحده هزینه کرده بوده، بخشی از اون برای انجام عملیات نظامی بوده، بخش دیگرش بابت هزینه هایی بوده که به هر حال بابت جبران خسارت بوده یا به هر حال بازسازی یک سری تجهیزاتی که از بین رفتن، بخش دیگر مربوط به سامانه ها یا ابزارات دفاعی یا حمله‌ای بوده که بایستی از بین می‌رفته. برای مثال در عملیات نجات نفر دوم خلبانی که به هر حال در قلب ایران گیر کرده بود، مجبور بودن بعضی از تجهیزاتش رو که همراه خودشون برده بودن در اونجا از بین ببرن. اما در کنار اون اشاره شده که ایالات متحده چیزی در حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار هم سلاح به کشورهای منطقه من جمله کویت، اسرائیل، عربستان سعودی و قطر و بحرین فروخته، و این یه مقداری در این گزارش بسیار مشخصا بارز هستش، این که به هر حال در کنار هزینه‌ای که ارتش ایالات متحده کرده، فروش سلاح رو هم داشته، اون هم مبلغی که مقداری بیشتر از اون هزینه‌های جنگ بوده. اما الان مطابق با این گزارش پنتاگون درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای سالی که بخشش مربوط هست به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی و از بخش دیگر بابت بازسازی سامانه‌هایی که به هر حال ارتش ایالات متحده نیاز می‌بینه که باید بازسازی بشن و تولید ادوات نظامی.
0: ممنونم امیر گیتی همکارم در واشنگتن. پیشتر از شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل درباره آنچه گزارش ارتش آمریکا درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ نشان می‌دهد پرسیدیم.
2: اون چه که گزارش خیلی آشکار مشخص میکنه این هست که اتفاقا تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده. و این نشون دهنده این هست که ظاهرا اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم. برای این که و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها، حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتاً به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و می تواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت های بین المللی فراهم کند. اسناد و صورت های مالی گلدن گلوبال، حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می دهد. فعالیت هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک ها و سرمایه گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت ممکن است با تحریم های ثانویه روبرو شوند. و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن طرحی موسوم به طرد اقتصادی را برای قطع مسیرهای مالی جمهوری اسلامی و افراد و نهادهای مرتبط با آن آغاز کرده. بسنت گفت در چارچوب این طرح فراخوانی برای دریافت اطلاعات درباره حامیان مالی جمهوری اسلامی منتشر شده و به افرادی که اطلاعات مؤثر ارائه کنند پاداش داده خواهد شد. بیشتر از نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه گذاری از کالیفرنیا، درباره شبکه مالی جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای نفتی و دسترسی به ارز خارجی پرسیدیم.
3: تصویری که ارائه میده که برنامه به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم‌ها بانک‌هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازه‌شون کوچکتر، کوچکتر و کوچکتر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنه که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم‌های آمریکا داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا میکاره که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک ها که خطر میپذیرن ولی در عوض risk reward ratioشون، یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا 3 بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی بی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبت سودشون به سرمایه شون از 13 تا 15 درصد فراتر نمیره. این بانک با یه حساب سرانگشتی 65% سود داشته. یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% هاش سود بسیار از دید من که مهاجر هستم بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش رو می‌خریدم. ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سایت قلمرو رفاه گزارش داد سبد معیشت خانوارهای کارگری در تیر ماه به حدود 90 میلیون تومان رسیده و شکاف میان دستمزد و هزینه ها به طرز بی‌سابقه ای عمیق‌تر شده. به گفته فرامرز توفیقی عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، تورم خوراکی ها در مرداد حدود 130% بوده و نرخ سبد خوراکی ها 10 میلیون تومان بیشتر از دریافتی یک کارگر حداقل بگیر متأهل با یک فرزند است. به گزارش هرانا، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای 18 دانشجو در ارتباط با تجمعات اعتراضی اسفند 1404 احکام انضباطی صادر کرد. بر اساس این گزارش، 2 دانشجو به اتهام هتاکی به پرچم به اخراج و 6 دانشجوی دیگر به 1 تا 3 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر جمهوری اسلامی را به سرکوب فعالیت‌های دانشگاهی و بازداشت و تعلیق دانشجویان متهم کرده بود. جلال خدامرادی و محسن حسین پناهی، 2 شهروند کرد اهل سنندج، پس از احضار به اداره اماکن این شهر توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش هنگاو، احضار و بازداشت این 2 شهروند در ارتباط با فراخوان همپیمانی احزاب کردستان ایران برای اعتصاب عمومی کسبه و بازاریان همزمان با سالروز قتل حکومتی مهسا جینا امینی صورت گرفت. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در گفتگو با شبکه ایندیا تودی گفت اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای بود، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نمی‌شد و آمریکا با طرح این موضوع حمله به ایران را توجیه می‌کند. پزشکیان گفت جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی و دیگر کشورهای منطقه مشکلی ندارد و حملات به این کشورها به دلیل پایگاه‌های آمریکا انجام شده. او حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی را آغازگر جنگ با آمریکا و اسرائیل ندانست. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم گفت او در سلامت کامل است. همچنان مسئولیت هایش را انجام می دهد و تصمیم نهایی را او می گیرد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس توصیه کرد مردم با سیگنال های متناقض رئیس جمهور آمریکا حواسشان پرت نشود. رضایی گفت مواضع ترامپ از مذاکره نمی کنیم تا برای گفتگو آماده این تغییر کرده و تاکید کرد تا زمانی که شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی محقق نشود مذاکره ای انجام نخواهد شد. به گفته محسن رضایی، معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده. دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. پیشتر از همکارم کامیار بهرنگ در خصوص ادعای پزشکیان در زمینه عدم تمایل جمهوری اسلامی به دستیابی به سلاح هسته‌ای پرسیدیم.
4: اساسا جمهوری اسلامی عضو MPT نشده. عضویت ایران در MPT به پیش از انقلاب 57 و در زمان شاه فقید انجام شده و جمهوری اسلامی در تمام این سالها اون عضویت رو حفظ کرده. اتفاقی که افتاد در دوره سید محمد خاتمی، پروتکل الحاقی امضا شد و بازرسی های گسترده تری رو به آژانس انرژی اتمی اجازه داد که انجام بشه. همین پروتکل الحاقی هم در مجلس شورای اسلامی تایید نشد و تصویب نشد و در واقع همیشه جمهوری اسلامی میگفتش که این به صورت داوطلبان است. همین اجرای داوطلبانه هم در سالهای گذشته بارها و بارها بالا پایین داشته و در آخر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که اون رو دیگه اجرا نمی کنه. این یک بخش ماجرا. بخش دیگر این که الزاماً عضویت در NPT به معنی عدم ساخت سلاح هسته‌ای نیست. در NPT شما همینطور که جمهوری اسلامی بارها این کار رو انجام داده، تحقیقاتی رو به صورت پنهانی انجام داده، آزمایش‌هایی رو به صورت پنهانی انجام داده و اطلاع نداده. بنابراین این جمله یا پزشکیان هم اشتباهه. نکته دیگه اینه که در تمام سالهای گذشته دست کم من میتونم لیست بکنم بین 15 تا 16 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که نشون میده جمهوری اسلامی در حین عضویت در NPT کارهایی رو انجام داده که خلاف NPT بوده، از آزمایش های شکافت هسته‌ای تا اورانیوم های غنی شده درصد بالا، و بریم برسیم به گزارش هایی که در پروژه آماد و تسلیحاتی هسته‌ای انجام شد. همه اینها رو باز میذاریم کنار، میگویند در برجام همه این پرونده بسته شد، اما میدونیم که بعد از برجام همین اتفاق افتاد و اصلا دلیل اصلی خروج ترامپ از برجام همین پنهانکاری های جمهوری اسلامی بود. پزشکیان و سران جمهوری اسلامی انقدر به خودشون و مردم ایران دروغ گفتند، فکر میکنن که این دروغ ها در جامعه جهانی هم خریدار داره. البته که موقعی که برخی از کشورهای اروپایی و در دوره های ایالات متحده چشم خودشون رو روی این دروغ ها بستند و میدونستند چنین اتفاقاتی افتاده، همونطور که در گزارش هایی که یک سال پیش حدوداً از حالت محرمانه خارج شد در گفتگوهای جورج دبلیو بوش و پوتین در این مورد بوده، بنابراین در همه این موارد جامعه جهانی میدونست که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست، اما چشمشو بسته بود. اما پزشکیان فکر میکنه که همچنان دنیا همون دنیاست و میتونه با دروغگویی های خودش دنیا رو فریب بده.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه ای در دور زدن تحریم های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در معرض خطر اعدام هستند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر محکومان به اعدام هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان هم زن هستند. بنابر اعلام این سازمان، این اطلاعات تنها بر اساس پرونده‌های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری نیز در خطر اعدام قرار دارند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعترافات اجباری بازداشت شدگان و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. درود و خوش آمد میگم به پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر شیکاگو با ما هستن. خانم بنی هاشمی، شما این گزارش رو خوندید، به نظر شما مهمترین نکته درباره این پرونده ها و روند رسیدگی به اونها چیه الان؟
5: تشکر میکنم. منم خدمت شما و تمام بینندگان عرض سلام و درود دارم. ببینید، این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اقدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستند در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرمم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات‌های اعدام و مجازات‌های شدید روبرو بشن.
0: خانم مریم هاشمی، این نکته آخری که اشاره کردید واقعا نکته مهمی هست در این گزارش. تازگی البته نداره، جمهوری اسلامی قبلا هم افرادی رو که زمان وقوع جرمی که ادعا میشه زیر 18 سال بودن رو اعدام کرده. از نظر حقوقی و قضایی این رو باز کنید، البته در این گزارش باز هم آمده که بسیاری از این دادگاه ها چند دقیقه ای بوده، درباره این هم به لحاظ حقوقی و قضایی توضیح بدید لطفا.
5: ببینید، اصلا دادگاهی که چند دقیقه‌ای باشه یا دادگاهی که حتی چند ماهه باشه برای حکم اعدام یک انسان، اصلا نام حقوقی رو نباید آلوده به این مسئله کرد. برای اینکه حقوق از حق میاد، از عدالت میاد، از یک پروسه قضایی میاد، یک احترامی داره. به نظر من واقعا روند این مسئله در جمهوری اسلامی 47 ساله که مسخره کردن روند واقعی حقوق کیفری و روند واقعی یک عدالت قضایی در خیلی از کشورهایی که دموکراسی مناسبی دارن، اما با اینکه حکم اعدام همچنان دارن، ممکنه صدور حکم یک اعدام و تا به اجرا رسیدن شاید 10 سال 20 سال طول بکشه، برای اینکه باید به اصطلاح پروسه ها رو بسیار دقیق نگاه بکنه. حالا شما تصور بکنید که در همین گزارش که خودتون هم اشاره کردین افراد زیر 18 سال هستن، سایر افرادی هم که زیر 18 سال نیستن، شما این گزارش واقعا بسیار بغرنج خوندنش. 22 سال، 24 سال، 25 سال همه جوانان با استعداد، جوانان رو به رشد. چطور ما میتونیم شاهد یک همچین فاجعه ای باشیم که اشخاصی فقط به صرف اومدن و اعتراض کردن بخوان این چنین در انتظار مرگ باشن و خانواده ها، نه یک خانواده، خانواده های بسیاری به اصطلاح بخوان مجددا عزادار بشن و مردم ایران یک بار دیگه بخوان شاهد این عزا باشن. بنابراین در عین حال هم دلم بخواد به این موضوع اشاره بکنم که حالا که در سالگرد مهسا امینی هستیم، باید ببینیم که در عرض این 4 سال هیچ چیزی میان مردم، شهروندان و جمهوری اسلامی تغییر نکرده. همون صفحه اعدام ها، همون اتهامات واهی و همچنان افراد بسیار زیادی از جوانان و زیر 18 سال متاسفانه اسیر این دار اعدام میشند.
0: متشکرم. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو با من گفتگو کردند.

0: انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی بیانیه ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی توانسته مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. در آستانه سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشت و تاکید کرد راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران همچنان ادامه دارد.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیماه 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: از سامان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدیم چهار سال پس از جنبش زن زندگی آزادی مهمترین تغییری که این جنبش در جامعه ایران و رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرده چیست و کدام دستاورد آن را میتوان ماندگار دانست؟
2: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه‌های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثل مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم میبینیم که باز هم این برخورد ها هست، پلمب کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان همپای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. این مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاشای بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب مثلا توقیف ماشین ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخشهایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی در این کشور انجام داده. یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، میگوید نیروی هوایی عربستان با استفاده از هواپیماهای F-15 و تایفون خاک یمن را هدف قرار داده. حوثی‌ها همچنین از شلیک ده‌ها موشک و پهباد به سمت اهداف نظامی در عربستان خبر دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان هم اعلام کرد چپه نظامیان حوثی به اهداف غیر نظامی در عربستان حمله کردند و در نتیجه این حملات 13 غیر نظامی مجروح شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام دیدار و در مورد همکاری دفاعی ریاض و واشنگتن و

0: تحولات منطقه گفتگو کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، واشنگتن اطلاعات هدفگیری درباره حوثی‌ها را در اختیار این کشور می‌گذارد. همزمان بلومبرگ هم گزارش داد عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از بریتانیا درخواست کمک کرده و بریتانیا در حال بررسی این موضوع است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد خط لوله نفت شرق غرب عربستان که چند روز پیش هدف حمله پهپادی قرار گرفت برای چند هفته غیر فعال خواهد بود. درود میگم و همراه میشم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. جناب قائدی، به نظر شما مجموعه این تحولات نشون میده که درگیری بین عربستان و حوثی‌ها الان تو چه مرحله‌ای؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب عربستان تحت در واقع دو نوع فشار قرار داره. یک فشار انرژیه و دو در میانه یک جنگ با حوثی‌ها، هم روی زمین توسط نیروهایی که حمایت میکنه هم به واسطه حملات هوایی. در خصوص فشار انرژی الان محدودیت دارن عربستانی‌ها در صادراتشون از تنگه هرمز. حوثی‌ها تنگه باب المندب رو هم در واقع برای عربستان درش محدودیت ایجاد کردن و خط لوله شرق به غرب عربستان هم توسط گروه‌های عراقی مورد حمله قرار گرفته و گفته میشه که بین 4 تا 7 هفته تعمیر این پمپاژهای نفت ممکنه زمان ببره و عربستان یک چیزی هلوش بین 5 تا 7 روز نفت ذخیره شده در ینبع که در سمت دیگر عربستان در ساحل دریای سرخ داره، اما بعد از اون ممکنه که عربستان دیگه در خصوص صدور انرژی یک در واقع فاصله بسیار زیادی تا صدور بعدیش ایجاد بشه. اما در خصوص نظامی عربستانی ها دارن حمایت میکنن از نیروهای آقای طارق صالح که داره با حوثی ها میجنگه و روی زمین تونستن یک دستاوردهایی هم داشته باشن، مثلا در حوزه منطقه تعز تونستن پیشروی کنن. اما اون چیزی که برای عربستان بسیار مهمه ساحل دریای سرخ و دارن تلاش میکنن که بتونن مناطق اونجا رو بازپسگیری کنن و دارن از طریق در واقع یک کارزار هوایی حمایت میکنن از نیروهای روی زمین. به گفته حوثی‌ها یک چیزی هلوش 300 هدف در طول 5 روز گذشته توسط عربستان مورد هدف قرار گرفته و در طول 1 روز گذشته 54 حمله هوایی به حوثی‌ها شده و حوثی‌ها هم دارن متقابلا از طریق موشک و پهپاد پاسخ میدن. تا جایی که مناطق در واقع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از اون مناطقی که خود حوثی‌ها متمرکز هستند رو در خاک عربستان بهش حمله کردن. گزارشاتی وجود داره که بعضی از فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها مورد حمله قرار گرفتن و در پناه این تصویر بزرگتره که ما داریم می‌بینیم یک چرخه 8 تنش داره اتفاق می‌افته و عربستان از بازیگران متعدد داره تقاضا می‌کنه برای اینکه بیان و به عربستان کمک کنن.
0: چون قائدی، پس الان که عربستان همزمان از آمریکا و بریتانیا خواسته که برای مقابله با حوثی‌ها برن کمکش، اگر بریتانیا وارد بشه به این درگیری، به نظرتون میتونه این ورود باعث گسترده تر شدن درگیری‌ها در منطقه بشه؟ اصلا فکر میکنید بریتانیا به این درخواست پاسخ مثبت بده؟
1: خیر، من فکر نمی‌کنم بریتانیا به این درخواست پاسخ مثبت برای حضور نظامی و حمله به حوثی‌ها در یمن بده، اما این احتمال وجود داره که همکاری‌های اطلاعاتی پدافندی رو با حوثی‌ها با دولت عربستان تقویت کنه علیه حوثی‌ها. و ببینید، در پناه این تقاضایی که عربستان از آمریکا کرد برای اینکه وارد عملیات علیه حوثی‌ها بشه و آمریکا این رو نپذیرفت، گفت ما صرفاً در حد به اشتراک گذاری اطلاعات کمک می‌کنیم، عربستان رو ناچار کرد بره به سراغ یک قدرت دیگه‌ای که هم قدرت اطلاعاتی هم قدرت دریایی، چون بریتانیا به شکل سنتی در دریای سرخ حضور داشته و با منطقه کاملا آشناست و هم یک قدرت نظامی هوایی و اطلاعاتیه. به این جهته که عربستان سراغ بریتانیا رفته و اگر که بتونه بریتانیا رو وارد این داستان بکنه که من محتمل نمی‌بینم، اما اگر بتونه این کار رو بکنه میتونه در واقع ادعا کنه که این یک جنگ بین حوثی سعودی نیست، بلکه یک موضوع بین المللیه به دلیل به خطر انداختن کشتیرانی بین المللی در آبهای بین المللیه و فضا رو بیشتر از این که یک موضوع بین عربستان و حوثی‌ها باشه یک مقدار گسترده تر کنه. من فکر میکنم دامنه این قضیه محدود میمونه به این که انگلستان با کمک رسانی اطلاعاتی به عربستان کمک کنه و نه حضور نظامی در جنگ.
0: متشکرم. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. بنیامین نتانیاهو هشدار داد اگر دشمنان اسرائیل بار دیگر به این کشور حمله کنند با پاسخی نظامی شدیدتری روبرو خواهند شد. نخست وزیر اسرائیل همچنین انهدام شبکه تونل‌های حزب الله در جنوب لبنان را یک پیروزی بزرگ توصیف کرد. در همین حال وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید عباس عراقچی و نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان طی یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه و ضرورت هماهنگی بین کشورهای منطقه در مقابل اسرائیل گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی عراقچی در این تماس بر حمایت کامل تهران از حزب الله تاکید کرده. عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه در مورد اینکه آیا راهبرد اسرائیل از واکنش به حملات حزب الله به جلوگیری از بازسازی توان نظامی این گروه تغییر کرده توضیح داد.
2: صحبت‌های نتانیاهو در کنار سه تحول بزرگ، یکی انهدام شبکه زیرزمینی گروه تروریستی حزب الله در الطاهر و تثبیت منطقه امنیتی یعنی بازگشت حزب الله، بازگشت به خلأ موجود، عواقبی داره و در واقع سیاست اسرائیل ادامه نابودی زیرساخت‌های حزب الله و سپاه و رفع هر گونه تهدید علیه امنیت ملی اسرائیل هست. از نظر مطالعات امنیتی این صرفاً بازدارندگی از طریق مجازات، یعنی هر محرومسازی، هر نابودی رو در پی خواهد داشت اگر پاسخ به هر حمله صورت بگیره و عدم اجازه به حزب الله برای ساختن دوباره تونل و غیرغزالک و توان عملیاتی باعث شده که تغییر دکترین اسرائیل مشهودتر باشه که برای بقایای جنازه جمهوری اسلامی خبر تلخی است. خب بالاخره میلیاردها دلار پول ملت شریف ایران هزینه شده، الان منهدم شده، ولی خب برای مردم ایران پیام‌آور امیدوار کننده است، زیرا منابع و ثروت ایران که توسط اینها تاراج و حراج شد برای گروه تروریستی حزب الله الان هیچ ضمانتی برای بقای اون وجود نداره. و دقیقاً دو سال پس از مرگ تحقیرآمیز حسن نصرالله این موفقیت برای اسرائیل به منصه ظهور رسید.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. در این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم تا بخش خبری بعد که 8 صبح به وقت ایران سریع به وبسایت ما ایران اینتل.com هم بزنید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دارد.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: همون اندازه که دولت به واسطه اون تحریم ها و محاصره دریایی دریافت بنزین و وارد کردن بنزین، واردات بنزین براش پیچیده شده، همونو داره به مردم منتقل میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که ما از ماهای گذشته این خبر رو داشتیم که در سیستان و بلوچستان و کرمان به عنوان دوتا استانی که پایلوت داشتیم برنامه های دولت در رابطه با بنزین اجرا میشد، یک سهمیه مشخص شد، سهمیه بنزین جایگاه که 5000 تومان بود جدیدن 10000 تومان شده. اون دوتا استاندار با حالا اختیاراتی که حالا رئیس جمهور بهشون داده مشخص کردن 50 لیتر سهمیه بنزین 10000 تومانی به کارت سوخته دارندگان خودرو اعمال میکردن. این از دیروز در استان خراسان شمالی هم زمزمه هاش اومده که داره اجرا میشه. عملا دارن گام به گام به این مسیر میرن که برای بنزین جایگاه هم یک محدودیتی قائل بشن، یعنی هر کسی که میتونه بره بنزین 10000 تومانی بزنه دیگه اینجوری نیستش که هر چقدر خواست بزنه، نه، یک سهمی رو مشخص میکنن. همین الان در جایگاه ها 10 15 لیتر 20 لیتر 25 لیتر بیشتر نمیدن، اما اونو میخوان در یک چارچوب صرفه جویی قرار بدن و اینجوری بکننش، جیره بندی رو اینجوری کنن که اون بنزین جایگاه ها 10000 تومان هم مقدارش مشخص باشه و بیش از یک حدی مردم دیگه توانایی استفاده از اون نداشته باشن. صحبت هایی که میکنن احتمال زیاد یک بنزین، یک سهمی 110 لیتری بنزین 10000 تومانی رو میخوان به مردم بدن که اینم جز سهمیه های حالا 1500 و 3000 تومانی اضافه خواهد شد، زمانی که اون کار نهایی رو انجام بدن، توانایی مرج کردن کارت بانکی و کارت سوخت انجام بشه. این کار برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه. تمام تلاشش اینه که این اتفاق بیفته، بعد تصمیم گیری های بعدی رو انجام بده.
1: من این دارو رو دو سه ماه پیش گرفتن 120 تومن، امروز بعد از دو سه ماه رفتم مجدد این دارو رو تهیه کنم، 658000 تومان. من نمیدونم چه جوری باید زندگی کنیم. آقای پزشکیان، مردم چه جوری باید زندگی کنن؟ این یه داروی ساده است، 120 تومان شده 658000 تومان.
2: ما با یک بحران گسترده در کل زنجیره تولید، تامین، توزیع در ایران مواجه هستیم، تا جایی که نه فقط داروهای خارجی بلکه داروهایی که در داخل کشور تولید هم میشن الان خیلی سخت پیدا میشن بسیاریشون. و خب مشخصه که مشکل صرفا وابستگی به واردات نیست، بلکه کل سیستم دارویی کشور مختل شده. مربوط به الان هم نیست، این مشکل حدود 3 سال پیش تشدید شد، یعنی از 3 سال پیش بسیاری مشکل تشدید شد و از طرح هدفمندی یارانه دارو در طرح دارویی دولت رئیسی شروع شد و با حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو در دولت پزشکیان شدت بیشتری گرفت. الان در واقع ما چیزی به نام ارز ترجیحی تقریبا نداریم، 80%ش حذف شده و دولت پزشکیان متاسفانه وعده داده که بقیهش رو هم حذف میکنه به تدریج. توی طرح دارویار مقرر شد که ارز ترجیحی دارو حذف بشه و ما با تعهد اون رو دولت از طریق بیمه ها پرداخت کنه، اما دولت مطالبات بیمه ها و صنعت داروسازی رو تسویه نمی کنه به موقع. این نااطمینانی و بدهی هم باشه خب باعث میشه که زنجیره تامین نقدینگی لازم رو نداشته باشه، به خصوص داروخونه ها نقدینگی لازم رو ندارن برای سفارش مواد اولیه و حتی تولید کنندگان دارو نمیتونن برای واردات دارو نقدینگی لازم رو تامین کنن. موضوع بعدی هم تحریم ها هستن. اگرچه که دارو خب رسما معاف از تحریمه، اما به خاطر مسدود بودن کانال های مالی و پر ریسک بودن معاملات بانکی با ایران، خب وارد کننده به خاطرش مجبوره که هزینه های مبادلاتی سنگینی بپردازه، راه های غیر مستقیم رو انتخاب کنه و خب این هم زمان واردات رو طولانی میکنه، هم هزینه‌ش رو همونطور که دیدیم 5 6 برابر میبره بالا، که خب حتی باعث میشه که زنجیره تامین قطع بشه در مواردی. عامل بعدی هم که امسال تشدید شده کاهش دسترسی به منابع ارزیه که به مشکلات دیگه اضافه شده. وقتی کشور با کمبود ارز مواجهه یا هزینه کردن ارز در برای دارو در اولویت‌های دولت نیست، خب واردات دارو و حتی تامین مواد اولیه تولید داخل هم با مشکل مواجه میشه. توی چنین شرایطی هزینه تولید بالا میره و در نهایت یا دارو گران میشه یا اصلا از بازار در مواردی ناپدید میشه، مثل همین گزارش هایی که دیدیم. عملا دارو تبدیل میشه به یک کالای لوکس یعنی درمان داره تو ایران تبدیل میشه به یک امر لوکس. خب با رفتن قیمت ها و کاهش دسترسی باعث شده که خیلی از بیماران مثل همین بازنشستگان و افرادی که درآمد ثابت ندارند یا حتی درآمد ثابت هم دارند دیگه توان تامین داروهای مورد نیازشون نداشته باشن. گزارش هم نشون میده که تعداد بالایی از بیماران به خاطر ناتوانی مالی عملا یا درمانشون رو به تعویق میندازن یا اصلا نیمه کاره رها میکنن. بعد ناکارآمدی نظام بیمه هم هست. خب این بازنشستگان دارن بیمه تکمیلی حتی پرداخت میکنن، نمیتونن به داروهای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن. یعنی حتی افرادی که تحت پوشش بیمه هم هستن دارن فشار قابل توجهی تحمل میکنن. بنابراین دسترسی به درمان به شدت نابرابر شده. همونطور که گفتید کسانی که توان مالی دارن همچنان دارو تهیه میکنن، اما اقشار ضعیفتر عملا از چرخه درمان حذف میشن. یکی دیگه از پیامدهای خیلی مخربتر رشد بازار سیاه داروه. وقتی دارو تو شبکه رسمی پیدا نمیشه، بیمار مجبوره بره و از بازار غیر رسمی، از شبکه‌های مجازی، تلگرامی با قیمت بسیار بالا تهیه کنه که هم هزینه رو بالا میبره و مهمتر از اون ریسک مصرف داروهای تقلبی رو بالا میبره. داروهایی که مشخص نیست با چه شرایطی، آیا استاندارد بوده، حمل و نقلش نبوده، تو چه شرایطی به دست بیمار میرسه و خب این متاسفانه عواقب امنیتی و جانی داره برای بیمار.
3: این وضعیت پایانه مرز خسروی، یعنی کیلومتر صف ماشین مرزم کلا بسته، ماشینا رو هم راه نمیدن. رفته پیش رئیس گمرک هم امروز به ما میگه اصلا به من ربطی نیست، عراق مرزو بسته. میگه ما آقای بارو برگشت بزن. بازم اصلا هیچ گونه، میگه برو رئیس گمرک، میگه مرزباری، مرزباری میریم. میگه رئیس راهداری، رفته پیش رئیس راهداری، میگه به من ربطی نیست. اونجا کی باید پاسخ ما رو بده؟
4: پیش از جنگ و محاصره هم نکته‌ای که باید بهش اشاره بکنیم اینه، کمتر کشوری در جهان حاضر به تجارت با جمهوری اسلامی بود، اما الان وضعیت از اون هم بدتر شده. ببینید بعد از محاصره دریایی و اون تشدید فشارهای مالی علیه جمهوری اسلامی، توی هفته‌های گذشته حلقه محاصره تجارت خارجی هر روز داره تنگ و تنگ‌تر میشه و اگه بخوایم یک تصویر کلی از این وضعیت بدیم، میتونیم بگیم که الان به جز این که مسیرهای دریایی بسته است، همون تجارت پرهزینه و محدودی که از مسیرهای زمینی امکان پذیر بود هم در معرض آسیب قرار گرفته. یکی از این مسیرها عراق هست که بخش قابل توجهی از صادرات محصولات ایران به این کشور انجام می شد. حتی بعضی از در واقع برندهای ایران در حوزه محصولات خوراکی و همینطور خودروسازها توی عراق کارخونه تأسیس کرده بودند. خب عراق از معدود کشورهاییه که تراز تجاری ایران باهاش مثبته. حجم تجارت سالانه ایران با عراق توی شرایط عادی حدود 12 میلیارد دلار بود، اما توی سال 1404 این رسیده بود به 9 میلیارد دلار. یعنی صادرات به عراق قبل از این اتفاقات هم تحت فشار بود. اما این وضعیتی که به تازگی ایجاد شده، یکی از مهمترین منابع درآمد در واقع صادراتی ایران رو تحت تاثیر قرار داده و از این جهت میتونه اوضاع در واقع درآمدهای بودجه‌ای بدتر بشه. این مسئله اهمیتش در اینه که خب عراق با ایران مرز مشترک داره، مرز گسترده هم داره و توی شرایط تحریم مالی میتونست یه مشتری دست به نقد باشه برای جمهوری اسلامی حتی نسبت به چین. ببینید یک خطر دیگه هم اینه که اگه این وضعیت به شکل طولانی مدت ادامه داشته باشه، در این صورت ایران یکی از مشتری‌های ثابت صادرات خودش رو از دست میده و سهم شرکت‌های ایران از بازار عراق به طور دائمی کاهش پیدا میکنه که این هم میتونه یک آسیب جدی باشه.
5: خط لوله نفت خام شرق غرب عربستان سعودی پس از حمله پهپادی همچنان متوقفه. همزمان حوثی های مورد حمایت تهران در حال تصرف مناطق بیشتری در یمن هستند. این گروه همچنین از دست کم 50 حمله عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته خبر داده. خط لوله شرق غرب عربستان سعودی از میدان نفتی بقیق در شرق این کشور آغاز میشه و به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ میرسه، مسیری که به عربستان اجازه میده نفت خودش رو بدون عبور از تنگه هرمز به اروپا و آسیا منتقل بکنه. در ماه‌های گذشته با محدود شدن عبور نفت از تنگه هرمز اهمیت این خط چند برابر شده. عربستان سعودی بخشی از صادراتش رو به همین مسیر منتقل کرد که روزانه بین 4 تا 5 میلیون بشک نفت رو به بندر ینبو میرسونه. 19 شهریور این خط لوله هدف حمله پهپادی قرار گرفت. پس از حمله عربستان سعودی انتقال نفت از این خط رو متوقف کرد. بعد مشخص شد حمله از استان میسان در عراق انجام شده. منطقه نزدیک مرز ایران و محل فعالیت گروه‌های مسلح همسو با جمهوری اسلامی. با این حال اگر جریان نفت ظرف چند روز از سر گرفته نشه، صادرات عربستان سعودی ممکنه کاهش پیدا بکنه و تا 4% عرضه جهانی نفت در معرض خطر قرار بگیره. همزمان حوثی‌های مورد حمایت تهران در سواحل غربی یمن به سرعت پیشروی کردند. اونها از جنوب هدیده عبور کردند، بندر راهبردی مخار و تصرف و به جزایر هنیش رسیدند. پس از اون شهرهای ساحلی ذباب و جزیره پریم به کنترل حوثی‌ها در اومده. حوثی‌ها حالا در مسیری مستقر شدن که نفت بارگیری شده در بندر ینبو رو از دریای سرخ به اقیانوس هند و بازارهای آسیایی میرسونه.

راهبرد جمهوری اسلامی فقط تهدید تنگه هرمز نیست. هر مسیری که برای دور زدن تنگه هرمز اهمیت پیدا میکنه با تهدید تهران یا نیابتی‌هاش روبرو میشه. هدف جمهوری اسلامی محدود کردن راه‌های جایگزین انتقال نفت تا دور زدن تنگه هرمز پرهزینه باشه. اما هرچه تهدید مسیرهای نفتی بیشتر بشه، انگیزه کشورهای منطقه برای ساخت راه‌های مستقل از تنگه هرمز هم بیشتر میشه.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
1: من گلوله بارا میکنم.
6: از خون جوان
1: با نیشخن به چشم من شلیک کرد.
7: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح در ایران، سه‌شنبه 24 شهریور، بیننده و شنونده یک بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تامین رستمی‌ام. سرخط خبر. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. خطر اعدام 100 معترض در 13 استان ایران. سازمان حقوق بشر ایران از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان گزارش داد. روز جهانی دموکراسی، سازمان ملل بر شنیده شدن صدای همه تاکید کرد. خانه آزادی میگوید فقط 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی میکنند. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان میدهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1,800 ماموریت انجام دادند و حدود 13,500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6,000 پهپاد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. گزارش پنتاگون نشان داد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات، هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بودند. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کردند که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات 7 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس این گزارش 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه اجازه عبور گرفتند. گزارش پنتاگون نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش 4 جنگنده F-15E از ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده و 1 A-10 از دست رفته و چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 1 بالگرد آپاشی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه‌ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرد. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره آنچه گزارش ارتش آمریکا درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ نشان می‌دهد، پرسیدیم.
1: اونچه که گزارش خیلی آشکار مشخص می‌کنه این هست که اتفاقاً تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده و این نشون دهنده این هست که ظاهرا اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم برای این که و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتاً به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و میتواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین المللی فراهم کند. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می‌دهد. فعالیت‌هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی‌های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4.4 میلیارد دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شود. پیشتر از نیکولاس گیلانی بانکدار سرمایه گذاری درباره شبکه مالی جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای نفتی و دسترسی به ارز خارجی پرسیدیم.
2: تصویری که ارائه میده که برنامه به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم ها بانک هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازشون کوچکتر کوچکتر و کوچکتر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنید که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم های آمریکا داره به نهادهای مالی کوچکتر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا این کاره که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک ها که خطر میپذیرن ولی در عوض ریسک ریورد ریشیوشون یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا سه تا بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی بی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبت سودشون به سرمایهشون از 13 تا 15% فراتر نمیره. این بانک با یه حساب سرانگشتی 65% سود داشته، یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% هاش سود بسیار از دید من که مقدر هستم بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش رو می‌خریدم. ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
0: حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق از تشدید فقر مسکن و حاشیه نشینی در ایران خبر داد و نوشت در سیاست‌های دولتی برای مهار این بحران بی نتیجه بوده. به نوشته این روزنامه، انتشار آمار رسمی بانک بازار مسکن 2 سال است متوقف شده و حدود 51% جمعیت تهران اجاره نشین هستند. نرخ فقر میان مستاجران با احتساب هزینه مسکن به 40% و سهم مسکن از درآمد خانوار به 70% رسیده. با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده. علی محمد باغشاهی، دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی بالینی، با اتهاماتی مثل اقدام فعالیت تبلیغی علیه نظام، بازداشت و به زندان یزد منتقل شده. به گزارش صنف مستقل دانشجویان بهشتی، 3 دانشجوی دیگر از دانشگاه بهشتی اخراج و تعدادی برای چندین ترم هم از تحصیل تعلیق شدند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در معرض خطر اعدام هستند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر محکومان به اعدام هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان هم زن هستند. بنابر اعلام این سازمان، این اطلاعات تنها بر اساس پرونده‌های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری هم در خطر اعدام قرار دارند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعترافات اجباری بازداشت شدگان و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، پرسیدم مهمترین نکته درباره پرونده بیش از 100 معترض دی ماه که در خطر اعدام قرار دارند و روند رسیدگی به اون پرونده ها چیه؟
3: گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن به به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقاً متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده ها در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن این که به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن.
0: 15 سپتامبر به عنوان روز جهانی دموکراسی در تقویم ها ثبت شده و امسال سازمان ملل آن را با تاکید بر شنیده شدن صدای همه گرامی می‌دارد. اما این در حالی است که بر اساس آخرین ارزیابی خانه آزادی تنها حدود 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی می‌کنند و شانس شنیده شدن دارند. گزارش فرزیا ثابتی.
4: هر صدایی شنیده شود دموکراسی نتیجه می‌دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می‌گذرد. اما آنچه آمارها روایت می‌کنند با آرمان‌های این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که آزاد ارزیابی می‌شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می‌کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
5: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
4: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند عربستان سعودی طی 24 ساعت گذشته 54 حمله هوایی در این کشور انجام داده. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها می‌گوید نیروی هوایی عربستان با استفاده از هواپیماهای F-15 و تایفون خاک یمن را هدف قرار داده. حوثی‌ها همچنین از شلیک 10 موشک و پهپاد به سمت اهداف نظامی در عربستان خبر دادند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان هم اعلام کرد شبه نظامیان حوثی به اهداف غیر نظامی در عربستان حمله کردند و در نتیجه این حملات 13 غیر نظامی مجروح شدند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان روز دوشنبه در جده با براد کوپر فرمانده سنتکام درباره همکاری دفاعی ریاض و واشنگتن و همچنین تحولات منطقه گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، واشنگتن اطلاعات و هدفگیری درباره حوثی‌ها را در اختیار این کشور می‌گذارد. همزمان بلومبرگ هم گزارش داد عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از بریتانیا درخواست کمک کرده و بریتانیا در حال بررسی این موضوع است. آسوشیتد پرس به نقل از دو مقام منطقه‌ای گزارش داد خط لوله نفت شرق غرب عربستان که چند روز پیش هدف حمله پهپادی قرار گرفت برای چند هفته غیر فعال خواهد بود. به گفته این منابع آسیب وارد شده به خط لوله نیازمند تعمیرات است و توقف آن میتواند صادرات نفت عربستان را کاهش دهد. پیشتر از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره وضعیت کنونی مناسبات نظامی و سیاسی بین عربستان سعودی و شبه نظامیان حوثی پرسیدیم.
6: عربستان تحت در واقع دو نوع فشار قرار داره، یک فشار انرژیه و دو در میانه یک جنگ با حوثی‌ها، هم روی زمین توسط نیروهایی که حمایت میکنه هم به واسطه حملات هوایی. در خصوص فشار انرژی الان محدودیت دارن عربستانی‌ها در صادراتشون از تنگه هرمز، حوثی‌ها تنگه باب‌المندب رو هم در واقع برای عربستان درش محدودیت ایجاد کردن و خط لوله شرق به غرب عربستان هم توسط گروه‌های عراقی مورد حمله قرار گرفته و گفته میشه که بین 4 تا 7 هفته تعمیر این پمپاژهای نفت ممکنه زمان ببره و عربستان یک چیزی هلوش بین 5 تا 7 روز نفت ذخیره شده در ینبع که در سمت دیگر عربستان در ساحل دریای سرخ داره، اما بعد از اون ممکنه که عربستان دیگه در خصوص صدور انرژی یک در واقع فاصله بسیار زیادی تا صدور بعدیش ایجاد بشه. اما در خصوص نظامی عربستانی‌ها دارن حمایت میکنن از نیروهای آقای طارق صالح که داره با حوثی ها می جنگه و روی زمین تونستن یک دستاوردهایی هم داشته باشن، مثلا در حوزه منطقه تعز تونستن پیشروی کنن. اما اون چیزی که برای عربستان بسیار مهمه ساحل دریای سرخ و دارن تلاش میکنن که بتونن مناطق اونجا رو بازپسگیری کنن و دارن از طریق در واقع یک کارزار هوایی حمایت میکنن از نیروهای روی زمین. به گفته حوثی ها یک چیزی هلوش 300 هدف در طول 5 روز گذشته توسط عربستان مورد هدف قرار گرفته و در طول 1 روز گذشته 54 حمله هوایی به حوثی ها شده و حوثی ها هم دارن متقابلا از طریق موشک و پهپاد پاسخ میدن تا جایی که مناطقی در واقع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از اون مناطقی که خود حوثی ها متمرکز هستند رو در خاک عربستان بهش حمله کردن. گزارشاتی وجود داره که بعضی از فرودگاه ها پالایشگاه مورد حمله قرار گرفتن و در پناه این تصویر بزرگتره که ما داریم میبینیم یک چرخه تشدید تنش داره اتفاق میفته و عربستان از بازیگران متعدد داره تقاضا میکنه برای اینکه بیان و به عربستان کمک کنن.
0: در سفر نخست وزیر عراق به پاریس، امانوئل مکرون بر اهمیت امنیت مسیرهای انتقال انرژی برای فرانسه تاکید کرد و خواستار کاهش وابستگی به تنگه هرمز شد. دو کشور چند توافق دفاعی و امنیتی تازه هم امضا کردند. گزارش ساجده شریفی.
7: کماکان مقابل کاخ الیزه هستیم، مقر اصلی ریاست جمهوری فرانسه که امروز میزبان علی زیدی نخست وزیر عراق هست. این نخستین سفر اروپایی این مقام هست به فرانسه، سفرش رو با پاریس آغاز کرده. مکرون و علی زیدی قرار هستش که حول 2 موضوع اصلی، یکی بحران انرژی و دیگر مسائل امنیتی خاورمیانه، با همدیگه گفتگو بکنن. این گفتگو در حال حاضر پشت درهای بسته در جریان هست. صبح علی زیدی با یک مراسم تشریفاتی در کاخ انولید در واقع ازش استقبال شد، سپس با هیئت بزرگی همراه با وزیر امور خارجه این کشور وارد کاخ الیزه شد. با رئیس جمهور مکرون یک نهار تشریفاتی صرف کردند و حالا در واقع هیئت دو کشور در حال مذاکره هستند بر سر جزئیات محورهای مطرح شده. علی زیدی امشب بعد از مذاکراتش در پاریس راهی برلین خواهد بود. سخنگوی دولت عراق اعلام کرده بود که یکی از مسائلی که به میز مذاکره بین پاریس و بغداد آمده مسائل امنیتی هستش. به تاریخ 3 سپتامبر اشاره کرد که موعد خروج ائتلاف بین المللی ضد داعش هست و حالا می‌بینیم که هم فرانسه و هم عراق بر اساس منافع مشترکشون بر سر این موضوع صحبت می‌کنن. موضوع دیگر مسئله راه‌های جایگزین انتقال نفت هست که می‌دونیم که عراق 95% نفت این کشور از طریق تنگه هرمز پیشتر می‌گذشته، حدود 8% صادرات نفت عراق به کشور فرانسه هست و این کشور یکی از بزرگترین تأمین کنندگان انرژی برای فرانسه محسوب میشه. امروز قرار هستش که مقامات این دو کشور درباره این دو محور با همدیگه صحبت بکنند. در نهایت در آخر مذاکرات طی بیانیه رسمی الیزه اعلام کرده که نتیجه این مذاکرات و توافقهای حاصل شده رو اعلام خواهد کرد. ساجده شریفی، پاریس.
0: خیلی ممنونم از همراهیتون با خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. تا اون زمانم با بمونید.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: وان آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سر و خرامان به چمن باز رسان، دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار مهروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا ربان کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
8: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطور؟
9: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
10: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
8: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول می دارم.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیر خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هرچی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هرچی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردن که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریباً هر تفریحی جرم تلقی می‌شد.

0: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها، و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
1: از ترس شلاق و زندان، مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش ماموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
0: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابانهای شهرهای خودمون که زندگی میکنیم، میریم میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
1: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده ی جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و هرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
1: دختران و پسران اگر امروز میتوانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که 4 دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. شما برید ببینید زندگی خودشون رو، ببینید زندگی فرزندانشون رو، ببینید بنابراین زندگی رو برای خودشون میخوان، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
1: زندگی کردن گمشده ی جمهوری اسلامی در این 4 دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
0: مردم با شعار زندگی اتفاقاً دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
1: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.
3: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد، اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.
4: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش می‌کنم در بیارید.
5: هر چه دلت تنگه و می‌خواد بگیم دیگه.
4: بریم سراغ کیانت. رویا از ترکیه، الیزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه می‌خواد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران می‌گذره از هر گزارش رسمی دیگر مهم‌تره.
7: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
8: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
9: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
10: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
11: جبهه دیگه‌ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
12: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
13: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
14: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
15: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
16: ظاهراً ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
17: ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
18: افزایش قیمت‌هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
19: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
20: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل‌های زندگی رو تأمین بکنن.

0: با فشاری که به هر حال برخی از این کشورها آوردن. بحرینی اعلام کردند که اساسا شرکت نمی کنند، اماراتی ها در سطح پایین تر می خواستن شرکت کنند، و عربستان سعودی که از اساس جلوگیری کرد از اینکه این متنی با این ماهیت بخواد پیش بره، یک وضعیتی در منطقه ایجاد کردند که عملا جمهوری اسلامی همه آن چیزی که داشته بود در واقع پنبه شد. فشار آمریکا هم بسیار موثر بود توی این وضعیت. آمریکایی‌ها صریحا اعلام کردند که به توافقی که منافع اونها را تامین بکنه تامین نکنه پایبند نخواهند بود، و عملا جمهوری اسلامی این طرحی که با این همه تلاش گسترده با مذاکرات طولانی با عمانی ها و تبلیغات وسیع میخواستن پیش ببرن در عمل عقیم مونده. انزوای اقتصادی که آمریکایی ها علیه جمهوری اسلامی ایجاد کردن الان داره با انزوای سیاسی که تو هم میشه یک اقدام دیگری که همین ممانعت از ورود آقای اسلامی به اتریش هم یک نوع دیگرش شاهد بودی. مجموعه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی عملا با وجود این که تنگی هرمز رو به گروگان گرفته و داره باجگیری میکنه سرش، اما اون اهرام لازم برای این که این وضعیت موقت رو به یک شرایط دائمی تبدیل بکنه نداره. و دقیقا پیام عربستان و سعودی هم همین بود که اگرچه در کوتاه مدت کاریش نمیشه کرد و باید به این وضعیت انداد، اما مانع از این خواهند شد که این شرایط نابسامان کنونی به یک وضعیت دائمی تبدیل بشه. اون آمریکایی‌ها اساساً یکی از دلایل اصلی که مخالفت می‌کنند با هر گونه تغییر نظام آبراهای جهانی اینه که نیروی دریایی آمریکا در همه سالیان گذشته آزادانه باید بتونه همه جا رفت آمد بکنه، و این رفت آمد آزادانه ناوهای آمریکایی هست که بخش عظیمی از قدرت نظامی آمریکا رو می‌سازه. آمریکایی‌ها قطعاً با چنین سازوکاری موافقت نخواهند کرد، حتی اگر در کوتاه مدت برخی از این کشورهای منطقه به اون تن بدن و بخوان دفتکش‌های خودشون رو با یک ضابطه تحمیلی جابجا بکنن، اما آمریکایی‌ها در نهایت اون رو نخواهند پذیرفت و به اون پایبند نخواهند بود. یعنی آن چیزی که انتظار داره جمهوری اسلامی به عنوان تغییر نظام آبراهای جهان در تنگه هرمز رخ بده در عمل رخ نخواهد داد. کوتاه مدت میتونه باج بگیره، تازه میتونه حتی در شرایطی به ضررش هم بشه اگر آمریکایی ها نپذیرن و اون بخواد با همراهی چند کشور منطقه یک سازوکار موقتی هم اینجا ایجاد بکنه. نفتکش ها از اینجا رد میشن، ذخایر نفتی جهان پر میشن و در عمل آمریکایی ها به اون پایبند نمیمونن و اون فشاری که میخوان رو برنامه هسته‌ای موشکی و سایر خواسته هاشون از جرسنه بالکن بهتر وارد میکنن. یعنی بدون آنکه آمریکایی ها موافقت رسمی خودشون رو اعلام بکنند هیچ نفعی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت که بخواد حتی یک توافق منطقی انجام بده، و آمریکایی ها قطعا با این شرایط توافق نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد فشارشون رو برای مجبور کردن جمهوری اسلامی توافق هسته ای ادامه خواهند.
1: تکذیب وزارت خارجه مسئولیت جمهوری اسلامی رو که به خودی خودش منتفی نمی کنه. مسئله اینه که آیا بین این گروه های مهاجم بین و شبکه نیابتی جمهوری اسلامی و از طرف دیگه ساختار فرماندهی در تهران ارتباط عملیاتی وجود نداره؟ موضوع اینه، شاید نشه به صورت مستقیم این عملیات های حوثی ها رو به جمهوری اسلامی نسبت داد، یعنی انتصاب مستقیم انجام نداد، به خاطر اینکه نشه ثابت کرد که نهادهایی در حکومت جمهوری اسلامی مثل سپاه مثلا دستور مستقیم دادن. اما علارغم این یه چیز واضحی وجود داره، اونم اینه که جمهوری اسلامی با این گروه ها، گروه نیابتی به ویژه حوثی ها، ارتباط داشته و سالیان سال ارتباط داشته. مناظر دیگری وجود داره مثل تأمین سلاح، مثل آموزش، مثل کمک های اطلاعاتی، مثل پشتیبانی عملیاتی، تسهیلاتی که برای حمله برای حوثی ها ایجاد شده. در نتیجه این جمله که ایران دستور حمله رو نداده پس هیچ مسئولیتی هم نداره از نظر حقوقی خیلی ساده انگارانه است. از طرف دیگه یه وضعیت راهبردی و سیاسی وجود داره، یعنی مسئولیت سیاسی و راهبردی وجود داره. از نظر من این از مسئولیت حقوقی هم مهمتر از جمهوری اسلامی. سالها شبکه ای از گروه های مسلح رو در منطقه در عراق، یمن، لبنان ایجاد کرده، جای دیگه ایجاد کرده، به عنوان ابزار فشار منطقه ای از اونها استفاده کرده. در نتیجه وقتی عملیاتی توسط یکی از این گروه ها انجام میشه، مسئله ای نیست که آیا تهران مثلا دستور مستقیم صادر کرده یا نه، نکته اینه که تهران این ظرفیت ها رو ایجاد کرده، تجهیز کرده، هدایتشون کرده، در مراحل مختلفم در چهارچوب های راه بردی ازشون استفاده کرده و اونها رو به کار برده. به این ترتیب چنین مواضعی که توسط وزارت خارجه به عنوان موضع رسمی داره مطرح میشه، نافی مسئولیت های حقوقی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی نمیتونه باشه.
2: بر اساس این گزارش، مقامات اسرائیلی وقتی که با اتفاقات دیماه روبرو شدند به این نتیجه رسیدن که فرصتی پیش آمده برای اینکه سقوط جمهوری اسلامی رو تسریع کرد. اما این تصمیمی که بعداً حالا برای اقدام نظامی گرفته شد، بر اساس این گزارش فقط یک تصمیم استراتژیک نبود، بلکه یک تصمیم اخلاقی هم بود. نویسنده گزارش امیر بخبود که یک روزنامه نگار برجسته اسرائیلی هم هست، میگه که در اون روزها در دیما آنچه که مقامات اسرائیلی در پشت درهای بسته با هم دیگه وقتی که صحبت میکردن میگفتن فقط این نبود که یک اقدام نظامی از لحاظ استراتژیک به سود اسرائیل هست یا نه، بلکه به این هم اشاره میکردن که به لحاظ اخلاقی اسرائیل نمیتونه کنار بشینه در حالی که جمهوری اسلامی در حال کشتار گسترده مردم در ایران هست. در اونجا هست که بنیامین نتانیاهو به کاخ سفید میره، در پشت درهای بسته با ترامپ دیدار میکنه. در دیداری که با هم میکنن به صورت مشخص این گزارش میگه که نمیگن که ما میرویم و تعهد میدهیم که جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم، بلکه تصمیمی که میگیرن این هست که شرایط رو برای سقوط سریعتر جمهوری اسلامی فراهم بکنن و اسرائیل هم یک برنامه سه ماده ای رو روی میز میذاره که بهش اشاره کردی. یکیش رهبری جایگزین هست، دومیش اون کمپین تاثیرگذاری هدفمند هست، مشخصا منظور کمپین رسانه‌ای هست، و نهایتا عملیات میدانی که باید هر سه اینها انجام بشه. در نهایت گزارش میگه که الان هم در واقع شرایط همچنان برای سقوط جمهوری اسلامی فراهم هست. میگه که این موضوع میتونه چند ماه یا شاید حتی چند سال طول بکشه، اما این موضوع رو مقامات اسرائیلی قطعی میدونن. اما این هشدار رو هم میده که جمهوری اسلامی ممکن هست تحت این فشارها دست بخواد به یک عملیاتی بزنه علیه اسرائیل که میتونه شرایط رو بسیار پیچیده کنه.
3: شد 8 ماه، 8 ماه از آخرین خدافظیمون که شد اون قاب عکس پشت سرم میگذره. صدا تو 8 ماه نشنیدم، چشمای قشنگ تو ندیدم، صدام نکردی خانمم. هر روز هم با دلتنگیت روزامو میگذرونم، شبامو میگذرونم. نبودت بر من خیلی سخته، نبودت بر من خیلی عذابه. تو اولین عشق زندگیم بودی، اولین آدم امن زندگیم بودی. من موندم اینجا تا اسمتو فریاد بزنم، نذارم فراموش بشی. راهت رو ادامه میدم عزیز قلبم.
4: اعتراضات به پایان رسید، اما پیامدهایی که بر روی زندگی این افراد گذاشت تمام نشد. وجه مشترکی که بین تمام این خانواده ها در حال حاضر میبینیم فشار روحی و روانیه که بر اونها وارد شده، و اتفاقی که افتاده این هستش که زندگی ها بدون هیچ پاسخی ناگهانی قطع شد. حتی زندگی هایی که تازه شکل گرفته بود، زندگی هایی که در دوران نامزدی بود و داشتن تلاش میکردن در این شرایط سخت تورم و مشکلات اقتصادی ایران زندگی رو تشکیل بدن. خیلی هاشون با موانع زیادی مواجه بودن، بعض از سالها تونسته بودن ازدواج کنن، حتی بعضی هاشون در نامزدی بودن که ما پیشتر هم در مورد آیدا حیدری صحبت کردیم که نتونست ادامه بده و فشار روحی انقدر بر اون زیاد بود که به زندگی خودش پایان داد. اما چیزی که ما داریم مشاهده می کنیم از کسانی که بازماندگان این کشته شدگان هستند، تنها یک باری از مسئولیت بر روی دوششون هستش. احساس میکنن که فقط تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صدای اونها باشن، یادشون رو زنده نگه دارن و در تلاشن که بتونن ادامه بدن تا بتونن یاد اونها رو زنده نگه دارن. از میثم قادری گرفته که 7 روز پس از این که بعد از 11 سال تونسته بود مراسم عقد کنون برگزار کنه کشته شد، از شهروز مهرابی که همسرش پروانه بارها و بارها در اینستاگرام خودش نوشت ما عاشق هم دیگر بودیم، خیلی طول کشید تا به هم دیگه برسیم، اون عاشق زندگی بود و من ناگهانی اون رو از دست دادم. و دردناکترین بخش داستان و قسمت برجسته این بود که مهسا خانجانی همسر متین کسی بودش که اولین تصویری رو از صحنه در آغوش گرفتن پیکر بیجان همسرش منتشر کرد و همه رو واقعا یکی از دردناکترین تصاویر بود و نوشتش که چرا باید این آخرین آغوش باشه. بارها نوشته که ای کاش میدونستم که چه اتفاقی میافتادش، تو رو بیشتر در آغوش خودم نگه میداشتم. الهام صادقی نوشته که جاد خالی محسن 11 سالگرد ازدواجشون بوده روز 22 شهریور ماه و نوشته ما به سختی به هم دیگه رسیدیم اما الان امسال ندارمت اما یادت رو گرامی دارم. همه اینها زندگی های معمولی داشتن که برای آیندهشون داشتن برنامه ریزی می کردن، به خیابان رفتن اعتراض کردن برای آیندهی بهتر برای خودشون، اما با گلوله جنگی جان شون رو از دست دادن و زندگی های خودشون رو گذاشتند رو و رفتن و بازماندگانشان همچنان در سوگ اونها هستند.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با
3: شروع شده
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابلیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، سه شنبه 24 شهریور ماه، و شما بیننده و شنونده این بخش خبری از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید و من تحمین رستمیم. سرخط خبرها: گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. خطر اعدام 100 معترض در 13 استان ایران. سازمان حقوق بشر ایران از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای اعدام معترضان گزارش داد. در ادامه، روز جهانی دموکراسی، سازمان ملل بر شنیده شدن صدای همه تاکید کرد. خانه آزادی میگوید فقط 1/5 جمعیت جهان در کشورهای آزاد زندگی میکنند. گزارش تازه بازرس کل پنتاگون به کنگره نشان می‌دهد نیروهای آمریکا در عملیات خشم حماسی بیش از 1,800 ماموریت انجام دادند و حدود 13,500 هدف را مورد حمله قرار دادند. بر اساس این گزارش، تأسیسات هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و کروز، سامانه‌های پدافندی، مراکز فرماندهی، تجهیزات دریایی و صنایع دفاعی جمهوری اسلامی از جمله اهداف این حملات بودند. پنتاگون همچنین اعلام کرده شبکه مشترک دفاع هوایی آمریکا و متحدانش در منطقه بیش از 6,000 پهپاد انتحاری و بیش از 1,500 موشک بالستیک جمهوری اسلامی را رهگیری کردند. گزارش پنتاگون همچنین نشان می‌دهد ماه‌ها پیش از آغاز عملیات، هزاران نیروی نظامی، صدها جنگنده، ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان، دو گروه رزمی ناو هواپیمابر و حجم بزرگی از مهمات و تجهیزات به منطقه منتقل شده بود. هزینه عملیات خشم حماسی تا پایان ژوئن را دست کم 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برآورد کردند که بیش از 22 میلیارد دلار آن مربوط به جایگزینی مهمات مصرف شده است. بر اساس این گزارش، حجم مصرف مهمات در جنگ به کاهش ذخایر راهبردی آمریکا منجر شده و محدودیت صنایع نظامی این کشور برای جایگزینی سریع مهمات را آشکار کرده. در جریان این عملیات، 7 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند. در بخش دیگری از گزارش پنتاگون آمده آمریکا از 13 آوریل محدودیت‌های گسترده دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران اعمال کرده و تا 18 ژوئن بیش از 140 کشتی را از مسیر خود منحرف کرده. بر اساس همین گزارش، 10 کشتی که از دستورها پیروی نکردند با اقدام نظامی از کار افتادند و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داشتند. گزارش پنتاگون همچنین نشان می‌دهد حملات جمهوری اسلامی در جریان عملیات خشم حماسی به بخشی از ناوگان هوایی آمریکا خسارت وارد کرده و سنتکام را به تغییر آرایش نیروهایش در منطقه واداشته. بر اساس این گزارش، 4 جنگنده F-15 ایالات متحده از بین رفتند که 3 فروند بر اثر آتش خودی و 1 فروند بر اثر آتش دشمن بوده. 1 جنگنده F-35 هم آسیب دیده و یک A-10 از دست رفته و چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 1 بالگرد آپاچی هم آسیب دیدند یا منهدم شدند. پنتاگون میگوید آمریکا برای کاهش آسیب پذیری در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی بیش از 50,000 نیروی خود را در پایگاه‌ها و نقاط مختلف منطقه پراکنده کرده. پیشتر از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره آنچه گزارش ارتش آمریکا درباره ابعاد واقعی عملیات و توان آمریکا برای ادامه یک جنگ است پرسیدیم.
1: اونچه که گزارش خیلی آشکار مشخص میکنه این هست که اتفاقا تنظیم این گزارش به وسیله بازرس کل وزارت جنگ به خاطر این هست که این عملیات از 60 روز عبور کرده و نیز میزان بودجه‌ای که تا به حال به این عملیات تخصیص داده شده در واقع به پایان نرسیده و یا به زیر 100 میلیون دلاری که طبق قانون مربوطه کنگره تنظیم کرده برای بودجه های کلی وزارت جنگ ایالات متحده از به زیر 100 میلیون دلار هم نرفته که عملیات رو در واقع متوقف کنه. با این توصیف ما با یک عملیاتی طرف هستیم که کماکان ادامه داره از نظر بودجه و نیز ایالات متحده آمریکا عزمش بر این بوده که این عملیات رو به شکل‌های مختلف و در فازهای مختلف ادامه بده و این نشون دهنده این هست که ظاهراً اون فازی که این گزارش بهش پرداخته تقریبا میشه گفت حداقل تا 7 جولای ادامه داشته و بعد از اینکه جمهوری اسلامی زیر اون تفاهم نامه میزنه و پرزیدنت ترامپ ناچار میشه که محاصره دریایی رو دوباره از نو برقرار بکنه، عملیات در یک فاز دیگری ادامه پیدا کرده و این یکی از دلایلی هست که ما یک سری مسائلی رو در مورد کاهش مهمات و مانند اون میبینیم برای این که و این نکته خیلی مهمی است که اینجا خدمتتون عرض میکنم، برخلاف عملیاتی که انجام شد برای سرنگونی صدام حسین یا در دهه 1990 برای اخراج صدام حسین از کویت و آزادی کویت که هر کدوم از اونها حالا من تقریبا عرض میکنم اون عملیات 50-60 میلیارد دلار پول دریافت کرد، عملیات سرنگونی صدام که نهایتاً به استفاده از نیروهای زمینی منجر شد چیزی حدود 80-90 میلیارد دلار دریافت کرد، این عملیات با پول جاری وزارت جنگ آمریکا به انجام رسید.
0: تحقیقات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 3 مدیر کلیدی بانک گلدن گلوبال در ترکیه پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند، بانکی که در مرکز یکی از بزرگترین پرونده‌های دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در آمریکا قرار داشت. مدیر عامل، نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس تطبیق قوانین گلدن گلوبال همگی سابقه فعالیت در حوزه‌های مانند بانکداری بین‌المللی، عملیات خارجی و تطبیق قوانین در هالک بانک داشتند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام 10 میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک به تبدیل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی به ارزهای قابل استفاده در ترکیه متهم کرده. بر اساس این تحقیقات این بانک 45 حساب نزد 20 بانک در 17 کشور دارد و میتواند برای مؤسسات مالی جمهوری اسلامی مسیر پرداخت‌های بین‌المللی فراهم کند. اسناد و صورت‌های مالی گلدن گلوبال حجم گسترده فعالیت این بانک در معاملات ارز، پول نقد و طلا را نشان می‌دهد. فعالیت‌هایی که در برخی موارد چندین برابر کل دارایی‌های بانک بوده. گلدن گلوبال تنها در سال 2025 4 میلیارد و 400 میلیون دلار معامله اسکناس داشته که معادل خرید و فروش روزانه حدود 18 میلیون دلار پول نقد است. آمریکا به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تا 28 شهریور فرصت داده روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند. در غیر این صورت ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شود. پیشتر از نیکولاس گیلانی، بانکدار سرمایه‌گذاری از کالیفرنیا، درباره شبکه مالی جمهوری اسلامی و انتقال درآمدهای نفتی و دسترسی به ارز خارجی سوال‌هایی کردم.
2: تصویری که ارائه میده که برنامه به این مقاله که آقای ماشینچیان نوشتن، افرادی که در این بانک سمت‌های اجرایی داشتن از بانک‌های بزرگتر اومدن و به خاطر تشدید تحریم‌ها بانک‌هایی که این کارهای تحریم شکنی انجام میدن اندازه‌شون کوچیک‌تر، کوچیک‌تر و کوچیک‌تر میشه. بنابراین اینها این میتونید شما به طوری اینو تعبیر بکنه که کوچ و مهاجرت این مجریان داره به خاطر فشارهای آمریکا، به خاطر فشارهای اعمال شده از تحریم‌های آمریکا داره به نهادهای مالی کوچیک‌تر ولی پرخطرتر انجام میشه. البته همه اینا میکاره که میکنن به خاطر انگیزه سودشه. شما اگه نگاه کنین این بانک‌ها که خطر میپذیرن ولی در عوض ریسک ریورد ریشیوشون، یعنی نسبت سوددهی یا بازده مالی و ریسک پذیریشون بالاتر هم میره. شما مثلا سه تا بانک در جهان دارین، سیتی بانک، جی بی مورگن، اچ اس بی سی، که اینا نسبت سودشون به سرمایهشون از 13 تا 15% فراتر نمیره. این بانک با یه حساب سرانگشتی 65% سود داشته، یعنی شما اگه سود خالصشون رو پیدا کنی بخش بر سرمایهشون بکنی، از 22 میلیون دلار اینا سود داشتن، در حالی که سرمایه کل این شرکت 34 میلیون دلار بوده. 65% هاش سود بسیار از دید من که مهاجر هستم بسیار چیز خوبیه. اگه بانک چنین بانکی در بورس بود حتما سهامش رو می‌خریدم، ولی خب افرادی که این کار رو میکنن حاضرن در ازای ریوارد یا پاداش سودی میگیرن حاضرن این خطرها رو برگیرن. ولی از سوی دیگه این نشون میده که بانک ها سایزشون کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. روزنامه شرق از تشدید فقر مسکن و حاشیه نشینی در ایران خبر داد و نوشت سیاست‌های دولتی برای مهار این بحران بی نتیجه بوده. به نوشته این روزنامه، انتشار آمار رسمی بازار مسکن 2 سال است متوقف شده و حدود 51% جمعیت تهران اجاره نشین هستند. نرخ فقر میان مستاجران با احتساب هزینه مسکن به 40% و سهم مسکن از درآمد خانوار به 70% رسیده. کنفدراسیون کار ایران خارج از کشور در واکنش به تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در 8 شهر نوشت در چارچوب مناسبات کنونی نمیتوان انتظار تغییر اساسی در وضعیت بازنشستگان و دیگر مزدبگیران داشت. این تشکل کارگری بر تقویت سازمانیابی مستقل، اتحاد بازنشستگان با کارگران و دیگر گروه های اجتماعی و همچنین شکل گیری همکاری میان جنبش های اجتماعی برای مقابله با شرایط موجود تأکید کرد. با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، فشار و سرکوب دانشجویان در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده. علی محمد باقشاهی، دانشجوی کارشناسی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه بهشتی، با اتهاماتی مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به زندان یزد منتقل شد. به گزارش صنف مستقل دانشجویان بهشتی، 3 دانشجوی دیگر این دانشگاه اخراج و تعدادی دیگر هم برای چندین ترم از تحصیل تعلیق شد.

0: انجمن خانواده های جانباختگان پرواز هواپیمای اوکراینی در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا جینا امینی بیانیه‌ای منتشر کرد. این انجمن در پیام خود تاکید کرد جنبش زن زندگی آزادی توانسته مفاهیم حیاتی مانند آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کند و با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی همچنان در جامعه ایران ادامه دارد. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینی، شهروندی با حضور بر مزار او یادش را گرامی داشت و تاکید کرد راه او و دیگر جاویدنامان تا آزادی ایران ادامه دارد.
1: چند روز دیگه 25 شهریور ماه 1405 سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزبوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 راحتیم ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: از سمانه قدرخان روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر پرسیدم چهار سال پس از جنبش زن زندگی آزادی مهمترین تغییری که این جنبش در جامعه ایران و رابطه مردم با جمهوری اسلامی ایجاد کرده چیست و کدام دستاورد آن را میتوان ماندگار دانست؟
2: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثل مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاهایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمب کافه‌ها، رستوران‌ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان هم پای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاشای بعدی هم برای تشدید کنترل حجاب مثلا توقیف ماشین ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخشهایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش پنتاگون از گستره عملیات خشم حماسی و فشار سنگین بر توان نظامی جمهوری اسلامی. آمریکا به بیش از 13,000 هدف حمله کرد و بیش از 7,000 موشک و پهپاد را رهگیری کرد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از ردپای یک بانک کوچک ترکیه‌ای در دور زدن تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی. سه مدیر کلیدی این بانک پیشتر در هالک بانک فعالیت داشتند. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در معرض خطر اعدام هستند. در این بیانیه آمده دست کم 5 نفر از محکومان به اعدام هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از 18 سال داشتند و 5 نفر از محکومان هم زن هستند. بنابر اعلام این سازمان، این اطلاعات تنها بر اساس پرونده‌های 13 استان به دست آمده و معترضان دیگری هم در خطر اعدام هستند. گزارش سازمان حقوق بشر ایران از اعترافات اجباری بازداشت شدگان و فشار بر خانواده‌ها حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه خود اشاره کرده جمهوری اسلامی از 28 اسفند 31 معترض را اعدام کرده که 29 نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 و 2 نفر دیگر از معترضان زن زندگی آزادی بودند. همچنین در این مدت 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف و 14 نفر به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی اعدام شدند. از پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، پرسیدم مهمترین نکته درباره پرونده این بیش از 100 معترض دی ماه که در خطر اعدام قرار دارند و البته روند رسیدگی به پرونده آنها چیست؟
3: این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته، ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد به دنبال تشدید درگیری ها و جنگ در یمن، هزاران نفر از شهروندان این کشور با عبور از دریا به جیبوتی پناه بردند. به گزارش این سازمان، پناهندگان کمک های اولیه دریافت کردند اما کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مناسب از چالش های اصلی این آوارگان است. نشست وزرای انرژی کشورهای گروه 20 همزمان با افزایش چشمگیر تقاضای جهانی برای انرژی در شهر هیوستون تگزاس آغاز شد. شرکت کنندگان در این اجلاس درباره سیاست‌های تنظیم بازار، تأمین پایدار سوخت و مدیریت زیرساخت‌های حیاتی گفتگو می‌کنند. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، در تلاش برای عبور از بحران جنگ تجاری با ایالات متحده، میزبان ده‌ها سرمایه گذار بزرگ بین المللی در تورنتو است. دولت کانادا قصد دارد با کاهش بوروکراسی اداری و توسعه پروژه‌های معدنی، انرژی، فناوری و زیرساخت‌ها در 5 سال آینده حدود 1 تریلیون دلار سرمایه خارجی جذب کند. روز 15 سپتامبر به عنوان روز جهانی دموکراسی در تقویم ها ثبت شده و امسال سازمان ملل آن را با تاکید بر شنیده شدن صدای همه گرامی می دارد. همکارم فرزیا ثابتی گزارشی داره.
4: وقتی هر صدایی شنیده شود، دموکراسی نتیجه می دهد. این شعار امسال سازمان ملل برای روز جهانی دموکراسی است. 19 سال از نامگذاری 15 سپتامبر با این عنوان می گذرد. اما آنچه آمارها روایت می کنند، با آرمانهای این روز فاصله دارد. خانه آزادی گزارش داده که میزان آزادی در جهان برای 20 سال متوالی کاهش یافته و امروز تنها 21% مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که آزاد ارزیابی می شود. نگاهی به نقشه جهان شکاف عمیق میان کشورها را به تصویر می کشد. در یک سوی نقشه فنلاند با 100 امتیاز کامل در بالاترین رده آزادی قرار دارد و در سوی دیگر شمار کشورهای غیر آزاد کم نیست.
5: اما آمار و ارقام چقدر گویای داستان زندگی مردمی هستند که تحت سلطه زندگی می کنند و در قرن 21 به جای تلاش برای ارتقای سطح دموکراسی ناچارند برای حقوق اساسیشون مبارزه کنند.
4: در سنجش سال 2026 20 کشور جهان امتیاز 10 یا کمتر گرفتند. ایران و افغانستان نیز در میان آنها هستند. در افغانستان 8 امتیازی صندوق رأی در کار نیست. 5 سال است که کشور با فرمان طالبان اداره می شود. دختران از تحصیل و زنان از کار محرومند و نیمی از جامعه در عرصه عمومی غایب هستند. و ایران، کشوری که پس از کشدار دیماه طولانی ترین خاموشی دیجیتال تاریخ خود را پشت سر گذاشته. و جمهوری اسلامی با 10 امتیاز از آزادی به اعدام معترضان ادامه می دهد. برای مردمی که در کشورهای غیر آزاد برای حق زندگی و کرامت انسانی ایستادگی می کنند، 15 سپتامبر بیش از آنکه روزی برای گرامی داشت دستاوردهای دموکراسی باشد، یادآور حقی است که هنوز به دست نیامده. فرزیا ثابتی.
0: از اصلا ممنونم که با من در بخش‌های خبری گذشته همراه بودید. 10 صبح همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. تا اون زمان هم کماکان با ما بمونید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: سنگرهای دفاعی شرلوغ از استحکامات نظامی دوره رضاشاه پهلوی در شهرستان سرخسند. این مواضع در سالهای منتهی به جنگ جهانی دوم برای حفاظت از مرزهای شمال شرقی ایران در محور راهبردی مشهد سرخس و گذرگاه تاریخی جاده ابریشم ساخته شدند. در شهریور 1320 همزمان با اشغال ایران به دست متفقین، سربازان لشکر نوه شرق که بعدها لشکر 77 خراسان نام گرفت در برابر پیشروی نیروهای شوروی مقاومت کردند. هرچند فرمان ترک مخاصمه نبرد را متوقف کرد، یاد این ایستادگی باقی ماند. امروز این سنگرها بخشی از میراث نظامی و حافظه تاریخی ایرانند و به مستندسازی، حفاظت و معرفی شایسته نیاز دارند.

دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برابر، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گی ان اف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید.

وقتی با کامیون هامون وارد شهر قصر شیرین شدیم نزدیکای ظهر بود. برای نهار من روی کامیون نشستم و کنسرو روبیامو باز کردم. با قاشق روی کنسرو رو که یکم سفت شده بود برداشتم و ریختم کف جاده خاکی که قرار بود ازش رد بشیم. اصلا نفهمیدم چی شد. یهو دیدم کلی آدم دارن همدیگه رو میزنن که برسن به دونه های لوبیایی که انداختم دور. هر کی میتونست چنگ مینداخت تو خاک کف جاده و مش مش میکرد تو دهنش تا شاید یه دونه از اون لوبیاها رو بتونه بخوره. همشون دور ماشینای ما وایساده بودن و منتظر بودن ظرفای خالی کنسروبون رو بندازیم سمتشون. واسه این قوطیای خالی همدیگه رو لت و پار میکردن. هر کی که دستش به این قوطی‌ها میرسید انگشت و زبونش رو میکرد تو اون، بدون اینکه براش اهمیتی داشته باشه که لبه این قوطی‌ها زبون و انگشتش رو پاره کنه. این بخشی از خاطرات کنسول آمریکا بود موقع ورود به ایران تو سال 1918.

سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 30 اپیزود رافکست گوش میکنید. توی این قسمت قراره از قحطی بزرگ ایران در زمان جنگ جهانی اول بشنوید. فقط دقت کنید که این اپیزود بخشای ناراحت کننده ای داره، ولی اگر خودتون صلاح میدونید من شنیدنشو برای همه توصیه میکنم تا بدونیم در طول تاریخ چی بر ما مردم ایران گذشته. اپیزود 30، قحطی بزرگ، نسوزی ایران.

قرن 19 میلادی و رقابت عجیبی که کشورهای مختلف برای سرزمین‌های جدید و به دست آوردن منابع بیشتر برای استعمار داشتند، به جنگ ختم شد که بهونه‌اش ترور ولیعهد اتریش مجارستان بود، یعنی جنگ جهانی اول. با ترور ولیعهد اتریش مجارستان که به دست یک پسر 18 ساله سرب اتفاق افتاده بود، امپراتوری اتریش مجارستان با سربستان سرشاخ شد. امپراتوری روسیه که متحد سربستان بود نیروهاش آماده جنگ کرد که این باعث نگرانی آلمان متحد اتریش مجارستان شد. آلمان به فرانسه که متحد روسیه بود حمله کرد و تو این حمله از خاک بلژیک استفاده کرد که تجاوزش به خاک بلژیک باعث شد که متحد این کشور یعنی امپراتوری بریتانیا هم به آلمان اعلان جنگ بده. آتیش این جنگ زودتر از اون چیزی که فکرشو بکنید به اکثر کشورهای دنیا کشیده شد. جنگی که تقریبا 800 میلیون نفر رو درگیر کرد، یعنی حدود نصف جمعیت کره زمین رو. فقط 20 تا کشور بودن که درگیر جنگ نشده بودن. امپراتوری بریتانیا و روسیه و فرانسه و ژاپن و آمریکا و ایتالیا از یه طرف، امپراتوری های آلمان و عثمانی و اتریش مجارستان و بلغارستان هم از سمت دیگه. روسیه با 18 میلیون سرباز بالاترین تعداد نیروی نظامی رو داشت. بیشترین کشته به نسبت جمعیت نصیب سربستان شد با 135 هزار کشته. 1.5 میلیارد گلوله توپ تو جنگ جهانی اول شلیک شد. 1.5 میلیارد. فقط تو فرانسه روزی 12 هزار تا گلوله توپ می ساختن. این اولین جنگی بود که توش از گاز شیمیایی استفاده شد و آلمان بودش که توی یکی از حمله هاش به جبهه فرانسه و بریتانیا این کار انجام داده بود. در نهایت این کشت و کشتار

با حدود 20 میلیون کشته و چند میلیون نقص عضو تموم شد و رکورد پر تلفات ترین جنگ تاریخ تا اون زمان رو به خودش اختصاص داد. نسل‌کشی و کشتارهای برنامه‌ریزی شده زیادی هم تو این جنگ اتفاق افتاد. مثل نسل‌کشی ارامنه توسط عثمانی‌ها و قحطی بزرگ ایران. دولت مردای عثمانی و رهبران قیام ترکان جوان توی جنگ جهانی اول دست به نسل‌کشی ارمنی‌های ساکن این امپراتوری زدن. عملیات تو قالب کشتارهای دست جمعی و تبعیدهای اجباری انجام می‌شد و شرایطی رو برای تبعیدی‌ها درست می‌کردند که هیچ وقت زنده به مقصد نرسن. تعداد کل قربانیان نسل‌کشی ارمنیان بین 1 تا 1.5 میلیون نفر برآورد شده. به جز ارمنی‌ها بقیه گروه‌های قومی منطقه مثل آشوریان و کردها هم با این روش‌ها مورد حمله ترکان عثمانی قرار گرفتند. به شکلی که خیلی از محققان این کار را بخشی از همون سیاست نابودسازی قومی دولت مردان ترک می‌دونند. تعداد قربانیان نسل‌کشی آشوری‌ها را 275 هزار نفر، نسل‌کشی یونانیان را 500 هزار نفر و کشتار کردهای علوی را حدود 50 تا 70 هزار نفر تخمین زدند. این کشتارها به عنوان اولین نسل‌کشی‌های سده 20 شناخته می‌شوند. تو جریان جنگ چندین امپراتوری مثل امپراتوری روسیه، آلمان و عثمانی از هم پاشیدن و چند تا دودمان مهم اروپا هم مثل رومانوف‌های روسیه نیست و نابود شدن. داستان خاندان رومانوف رو به خصوص نیکولای دوم آخرین تزار روسیه رو قبلا تو اپیزود سوم کار کردیم. اگه دوست داشته باشید میتونید اون قسمت رو هم گوش بدید. کشورهای مثل چکسلواکی، یوگسلاوی و ترکیه زاده این جنگ بودن. همین جنگ بود که زمینه انقلاب روسیه رو فراهم کرد و شوروی از دلش بیرون اومد. کلاً این جنگ درگیری بودش که جغرافیای سیاسی دنیا رو زیر رو کردش. همه این آمار و ارقام رو گفتم تا بدونید ایران وسط چه جنگ وحشتناکی گیر افتاده بود. شروع جنگ با سلطنت احمدشاه قاجار همراه بود. آخرین پادشاه سلسله قاجار. برای اینکه با حال و هوای ایران در زمان تاجگذاری احمدشاه بیشتر آشنا بشیم، نوشته ای از یحیی دولت‌آبادی تو کتاب حیات یحیی این چنین جریان داشت براتون میخونم. هرچه بیشتر مردم را دیده سخنان ایشان را میشنوم، بیشتر حس میکنم که روح حیات از پیکر این قوم بیرون رفته. احساسات ملی محو و نابود شده. گویی مرغ مرگ بر سر همگی نشسته. یأس و ناامیدی سر تا سر مملکت را فرا گرفته. جمعی از ستمگران سران و سروران قوم شده و به یغماگری پرداختند. دو قوه فاسد که قرنها بزرگترین بدبختی ایران را تشکیل می‌داده، یعنی قوم دولتیان ستمگر و روحانی نمایان تمکار، بعد از آن همه انقلاب، بعد از آن همه فداکاری، بعد از همه قتل نفوس و تاراج اموال که در راه آزادی ملت واقع شده، بعد از همه سعی جمیل که در راه کوتاه کردن دست این دو قوه فاسد به کار رفته، به صورتی قبیح‌تر از تمام صورت‌های گذشته حکمروایی می‌نمایند. ناامیدی سر تا سر مملکت را فرار گرفته. با هر کس سخنی از اصلاحات گفته شود، به غیر از نمی‌شود و کار از کار گذشته جوابی نمی‌شنوید. چیزی که در این وقت نوید دهنده و موجب سرگرمی مردم شده حکایت تاجگذاری سلطان احمدشاه است که در 27 شعبان 1332 مقرر گشته است انجام یابد. مردم بیخبر تصور میکنند با تاجگذاری احمدشاه اوضاع احوال رو به بهبود میگذارد، در صورتی که شاید از این که هست بدتر شود. یک هفته بعد از تاجگذاری، مردمی که به سلطنت احمدشاه دلشون رو خوش کرده بودن شاید هنوز خبر نداشتن که جنگ تو اروپا شروع شده و قرار بیفتن وسط این بلا. دولت اتریش 28 ژوئیه 1914 به صربستان اعلان جنگ کرد. اول ماه اوت جنگ بین آلمان و روسیه، سوم اوت بین آلمان و فرانسه و چهارم اوت بین آلمان و انگلیس شروع شد و آتیشش به هر 5 قاره کشیده شد. جنگ سال 1914 تیر 1293 شمسی شروع شد و نوامبر 1918 یعنی آبان 1297 هم تموم شد و ایران که اون زمان هنوز اسم رسمیش پرشیا بود اعلام بیطرفی کرده بود. اما این مانع نشد که 3 امپراتوری اون زمان یعنی بریتانیا، روسیه و عثمانی ایران رو اشغال نکنن. ژنرال سر پرسی سایکس توی کتاب پرشیا میگه
هیچ حکومتی برای الزامات و فداکاری‌هایی که جنگ جهانی اول تحمیل می‌کرد ناآماده‌تر از پرشیا نبود و هیچ حکومتی در محافظت از مرزها و اتباعش اینقدر ناتوان نبود. ایران با وجود اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود ولی به خاطر موقعیت استراتژیکی که داشت نمیتونست که مورد توجه نباشه. خیلی از جنگ نگذشته بود که عثمانی‌ها تمام شهرهای استان آذربایجان و بخش‌های زیادی از کردستان رو گرفتن. روسیه هم مراغا و ماکو و چند تا شهر دیگر رو گرفت. دولت مشروطه ایران هم هیچ کاری از دستش بر نمی اومد و این شهرها شدن میدون جنگ این دوتا کشور. جنگ های سنگین روسیه و عثمانی تو خاک ایران که یه وقتایی تا نزدیکی های قزوین هم کشیده می شد برای مردم ایران تلفات جانی و مالی سنگینی داشت. هر دوتا ارتش برای تأمین نیازهاشون شهرهای تحت اشغالشون رو غارت می کردن. گزارش های بسیار بسیار زیادی هم از آمار بالای تجاوز به زنان و دختران وجود داره. شاید از همه بدتر نفاقی بود که این دو تا کشور بین مسلمون ها ارامنه تو این منطقه را انداختن و مردم عادی را انداختن به جون هم دیگه. وقتی نیروهای عثمانی وارد ایران شدن، نیروهای انگلیسی به بهونه حفاظت از تأسیسات نفتی ایران و جلوگیری از استفاده متحدین از خاک ایران برای لشکرکشی به افغانستان و هند، بندر فاو، بصره و اهواز رو اشغال کردن و تمام تأسیسات نفتی آبادان رو هم محاصره کردن. البته این اشغالگری یه هدف دیگه هم داشت. اون چی بود؟ قطع ارتباط بین شیخ‌های عرب و عثمانی‌ها. بالاخره همشون مسلمان بودن دیگه، اشتراکات مذهبی داشتن و امپراتوری عثمانی شدیداً بینشون نفوذ داشت و بریتانیا هم سعی داشت با قطع ارتباط بین این دوتا جلوی خرابکاری های احتمالی عرب های خلیج فارس رو بگیره. حالا این وسط جامعه خود ایران هم به خاطر تبلیغات آلمان ها و عثمانی ها و نفوذ دموکرات ها گرایششون سمت آلمان و متحدین بود. همین باعث شد که کم کم شورش ها و جنبش های علیه متفقین شروع بشه و این ور اون ور اتباع کشورهای متفق کشته بشن. کار حتی به اینجا کشید که ژاندارمری که تنها نیروی مستقل نظامی کشور بود هم به جانبداری از متحدین لوله های انتقال نفت جنوب رو منفجر کنه. یکم بعد یه سری از نماینده های مجلس هم کمیته دولت ملی رو تشکیل دادن و علیه متفقین اعلان جنگ کردن. اینجوری شد که ایران شد میدون جنگ. تازه اعلام بیطرفی هم کرده بود مثلا دیگه. تو این شرایط روسیه و بریتانیا چیکار کردن؟ اومدن قرارداد سری 1915 را اجرا کردن. این قرارداد رو انقلابی های روسیه یعنی بولشویک ها بعد از سرنگونی امپراتوری تزار افشا کردن. طبق این قرارداد شمال ایران با 11000 نیروی نظامی قزاق با رهبری روسیه تحت اشغال روسیه در اومد و جنوب ایران هم با همین تعداد نیروی نظامی تحت عنوان پلیس جنوب شد مستعمره بریتانیا و تمام هزینه های خورد و خوراک و نگهداری این نیروها تو شمال جنوب صفر تا صد به گردن دولت ایران افتاد. دولت ایران که میگم طبق قرارداد 1915 فقط اختیاردار یه سری شهرهای مرکزی کشور بود. مثل تهران و کاشان و قزوین و البته قزوین هم که بعدن روسا گرفتن. وابستگی و استعمار بریتانیا و روسیه تو ایران از چندین سال قبل از شروع جنگ جهانی شروع شده بود. با وابستگی مالی که به وجود آورده بودن ایران همیشه بدهکار این کشورها بود. سال 1914 ایران مجبور بود یک سوم درآمدش رو به بریتانیا بده تا فقط یک چهارم بدهیاش صاف بشه. سال 1908 وقتی یکی از بزرگترین ذخایر نفتی دنیا تو مسجد سلیمان کشف شد، بریتانیا برای تأمین سوخت ناوهای جنگیش اومد از طریق شرکت نفت ایران انگلیس قشنگ تمام منابع جنوب رو از تأسیسات نفتی گرفته تا کارگرهای ایرانی رو برای بالا بردن تولید به بردگی خودش گرفت. تمام حاکمان شهرهای جنوب با نظر بریتانیا انتخاب می شدن. رئیس رؤسای شرکت نفت ایران انگلیس همیشه یا انگلیسی بودن یا ایرانی هایی بودن که عملاً کارشون جاسوسی برای بریتانیا بود. یعنی اینجوری بگم دولت ایران فقط روی کاغذ دولت مستقل بود. در عمل هیچی نبود. پوچه پوچ. آلمان هم این وسط دست رو دست نذاشته بوده. اونا تا قبل از شروع جنگ یکی از شریک‌های تجاری بزرگ ایران بودن. تو خلیج فارس خط تولید کشتی و قایق هم داشتن. حالا با شروع جنگ با کمک عثمانی‌ها سعی داشتن سمت آذربایجان و تبریز که دست عثمانی‌ها بود با تبلیغ تجزیه طلبی پان ترکیسم و سمت افغانستان با تبلیغ بنیادگرایی اسلامی
ایران و افغانستان را به جنگ علیه روسیه و بریتانیا هل بدن. فقط شما ببین چجوری از اعتقاد و تعصبای مردم سوء استفاده میکردن. آخر سرم جنگ را انداختن دیگه. روسیه وقتی احساس خطر کرد حمله کرد به آذربایجان و کلی از شهرهای شمال غربی ایران اشغال کرد. حتی تا همدان و کرمانشاه هم اومد. این اشغالگری روس‌ها و بریتانیایی‌ها یه تفکر ضد امپریالیستی رو تو خاک ایران به وجود آورد که باعث شد گرایش جامعه نسبت به آلمان‌ها بیشتر هم بشه. آلمان‌ها تونستن با همکاری نیروهای ژاندارمری شیراز رو از اشغال بریتانیا در بیارن و کنسول انگلیس و کلی بریتانیایی دیگر رو اسیر کنن. شیراز تازه اولش بود. اتباع بریتانیایی و روسی مجبور شدن از اصفهان و یزد و کرمان فرار کنن و برن سمت اهواز و بندرعباس. این شهر جنوبی دست بریتانیا بود هنوز. ولی جواب روسیه و انگلیس به این کار اعزام نیروی نظامی جدید بود. روسیه یه قشون تازه رو تو انزلی پیاده کرد و راه انداخت سمت تهران. احمدشاه هم تحت فشار مجبور شد دولت مصطفی الممالک رو برکنار کنه و مجلس رو هم که طرف آلمان ها رو داشتن منحل کنه. بعد از این داستان یه سری از اعضای کابینه و مجلس منحل شده رفتن قم و دولت ملی موقت رو تشکیل دادن. یه نیروی نظامی هم دست پا کردن و نزدیک قزوین با نیروهای روسی درگیر شدن و خب همونطور که میتونید حدس بزنید شکست خوردن. بعد فرار کردن رفتن کاشان و از اونجا رفتن همدان و کرمانشاه و به نیروهای آلمانی و ترک ملحق شدن. ولی یک سال نکشید که قزاق‌ها تحت رهبری روسیه نیروهای آلمانی همدان رو تار و مار کردن. نیروهای تزار هم کرمانشاه رو گرفتن. اعضای دولت ملی و رهبران آلمانی و ترک هم فرار کردن به امپراتوری عثمانی. هرچند دوباره تونستن برگردن و این دو تا شهری که از دست داده بودن رو اشغال کنن. تو جنوب هم اوضاع همین جوری بلبشو بود. ایل‌هایی مثل بهارلو و تنگستانی‌ها حمله‌هایی را علیه انگلیس‌ها انجام می‌دادن و خیلی از ایل‌های دیگه هم سمت آلمان‌ها بودند. هرچی جنگ بیشتر طول می‌کشید، مبارزات ضد امپریالیستی تو کل کشور بیشتر می‌شد. حمله‌های پارتیزانی علیه نیروهای روس و انگلیس تمام ایران انجام می‌شد، به خصوص تو شمال که نمونه خیلی مشخصش نهضت جنگل میرزا کوچک خان بود. ولی با همه این حرفا اولین ناقض بی‌طرفه ایران کی بود؟ عثمانی. اول شمال غربی ایران رو اشغال کرد و با روسیه تو خاک ایران درگیر شد. بعد اومد سمت جنوب غرب و با بریتانیا سر میدون‌های نفتی ایران گلاویز شد. ولی ایران تا قبل از شروع جنگ جهانی اول هم مستعمره بوده. هم بریتانیا و هم روسیه سالها قبل همین ادا و اصولا رو داشتن تو ایران در می آوردن. طبق قراردادی که این دوتا کشور سال 1907 بسته بودن، این قرارداد به همین قرارداد 1907 هم معروفه. ایران رو برای خودشون تقسیم بندی کرده بودن. شمال روسیه، جنوب شرقی دست بریتانیا و بقیه جا هم دست دولت مرکزی. حالا بماند که بعد از شروع جنگ طبق قرارداد 1915 همین قرارداد رو هم نقض کردن. حتی قرارداد 1915 رو هم نقض کردن. بریتانیا دیگه عملاً کل جنوب دستش بود. روسیه هم که گفتم تو قزوین اومده بود، کرمانشاه رو گرفته بود. خب مشخص بود که تو همچین شرایطی اعلام بی‌طرفی اصلا معنایی نداره. نه توان مالی درست درمونی داشتیم و نه نیروی نظامی که بتونیم نیروهای خارجی رو از ایران بیرون کنیم. از طرفی هم خود دولت مردا یا طرف بریتانیا و روسیه بودن یا طرف آلمان ها، که این خودش نقض کامل بیطرفی بود دیگه. دو تا حزب اصلی کشور هم زمان جنگ اعتدالیون و دموکرات ها بودن. اعتدالیون میگفتن ما باید بیطرفیمون رو حفظ کنیم، چیزی که بریتانیا و روسیه هم میخواستن. بیطرفی در واقع طرف آلمان و عثمانی نبودن بود. برخلاف حزب دیگه یعنی دموکرات ها که میگفتن باید طرف آلمان و عثمانی رو بگیریم که در صورت پیروزی تو جنگ بتونیم از نکات مثبت این جانبداریمون استفاده کنیم. سیاست‌های استعمارگرها، چپاول منابع نفتی جنوب و منابع طبیعی شمال، دخالت‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌های دولت مرکزی، ناکارآمدی و ضعف شدید حکومت ننگین قاجار، خیانت‌های پشت سر هم سیاستمدارها، عمر کوتاه دولت‌های مختلف که به 4 ماه هم نمی‌رسید، نداشتن ارتش درست درمون که از حق مردم دفاع کنه، همه دست به دست هم دادن تا یک فاجعه تمام عیار رو تو ایران رقم بزنن. فاجعه‌ای که کم از هولودومور تو اوکراین و هولوکاستی که نازی‌ها رو انداختن نداشت. یعنی قحطی عمدی و سازماندهی شده ایران
و نابودی نیمی از جمعیت این کشور.

تا چند ماه بعد از شروع جنگ و ورود عثمانی ها به ایران، اوضاع مواد غذایی تو داخل کشور خوب بود. مشکلی بابت کمبود مواد غذایی نداشتیم. هم تولیدات داخلی خودمون خوب بود، هم واردات داشتیم. ولی کم کم هر چی که جلوتر رفتیم، واردات هم کمتر شد. البته بیشتر مردم برنج و گوشت و گندمشون رو از تولید داخل استفاده می‌کردن. ولی خارجی‌ها برعکس، فقط از محصولاتی که از اروپا وارد می‌شد استفاده می‌کردن. واردات که کم شد، قیمت مواد خارجی هم داخل کشور هی بیشتر شد. گرونی محصولات خارجی نتیجه چی بود؟ استفاده از محصولات داخل ایران و کم شدن ذخایر مواد غذایی. چیزی که داخل تولید میشد انقدر بود که شکم مردم ایران باهاش سیر بشه. دیگه کفاف چند صد هزار نیروی خارجی رو که نمیداد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بریتانیا برای اینکه مواد غذایی که توی ایران دست نیروهای عثمانی و آلمانی نیفته، شروع کرد از بازار هر چیزی که قابل خوردن بود رو با قیمت‌های چند برابری خرید. این کار باعث شد قیمت مواد غذایی یوهو 30-40 برابر بشه. دیگه مردم عادی که نمیتونستن یه همچین پولی بدن. میتونستن هم دیگه چیزی نمونده بود که بخرن. انگلیس‌ها هر چی بود و جارو کرده بودن. دلیلش هم گفتم، هم برای اینکه به نیروهای دشمن فشار بیاره، هم تو کمبود مواد غذایی بتونه شکم نیروهای خودش رو سیر کنه. کم کم توی مدت کوتاه فقر و گرسنگی تمام ایران رو میگیره. مردم سر یه تیکه نون همدیگه رو میکشتن. سگ و گربه تو خیابون پیدا نمیشد. هر چیزی که گیرشون میومد رو میخوردن. کمین کردن برای کسی که یه تیکه خوراکی دستش بوده، یکم پولش چیز عادی شده بود. به غیر از غذا، آب و زغال سنگ و نفت و حتی دارو هم پیدا نمیشد. سال 1296 روزنامه رعد تیت میزنه که فقط در تهران هفته 520 نفر دارن از گرسنگی میمیرن. به خاطر زیاد شدن اجساد اونا رو توی گروه دست جمعی دفن کردن. کلی جسدم کنار لاشه حیوانا کنار خیابون میپوسید. روزنامه آزاد یه داستان از یه زنی میگه که برای یه تیکه نون چندین ساعت تو صف وایساده بود که آخر سرم بدون این که دستش به نون برسه به خاطر ضعف شدید میمیره. همزمان با این شرایط انقلاب بولشویک‌های روسیه هم نتیجه میده و امپراتوری تزار سرنگون میشه. بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل اتحادیه جماهیر شوروی، روس‌ها اولین کاری که میکنن از جنگ انصراف میدن و تمام نیروهای خودشون رو از ایران خارج میکنن. همزمان آمریکا هم وارد جنگ میشه و میشه همپیمان متفقین. اوضاع متفقین که مستحکم‌تر شد، بریتانیا نیروهای بیشتری فرستاد ایران. ولی نکته جالب میدونید چی بود؟ توی هیچ کدوم از کشتی‌هایی که از بریتانیا میومدن سمت ایران حتی یک کیسه گندم نبود. انگلیس‌ها به بهونه اینکه تو کشتی‌هاشون فقط برای سربازهاشون جا هست، هیچ آذوقه‌ای با خودشون نمی‌آوردن. این یعنی چی؟ یعنی گسترش بیشتر قحطی، یعنی مرگ و میر بیشتر مردم ایران. از این زمان به بعد دیگه تقریبا تمام خاک ایران تو اشغال انگلیس‌ها بود. اونا قشنگ بلد بودن چیکار کنن. دولت ضعیف بود دیگه، به خاطر شرایط قحطی و جنگ مالیاتی که نمیتونست بگیره. انگلیس‌ها می اومدن پول نقد میدادن به دولت تا هزینه جاریشو پرداخت کنه، بعد به جاش اینجوری همه جای دولت نفوذ میکردن. هر چی بیشتر میگذشت اوضاع بهتر که نمیشد، هیچ بدتر هم میشد. حالا دیگه وبا و آنفولانزای اسپانیایی هم که با جنگ وارد ایران شده بودن هم شده بود بلای جون مردم. فقط تو تهران، فقط توی تهران روزانه 200 نفر به خاطر وبا داشتن میمردن. محمد علی جمالزاده شرایط ایران در زمان جنگ رو به خصوص توی دو سال آخر اینطوری توصیف میکنه. جنگ جهانی اول در آستانه اتمام بود که در دل شبی تاریک و هولناک، سه سوار ترسناک که هر کدام شمشیر و شلاق برداشتند به آرامی از دیوارهای شهر عبور کردند و به آن وارد شدند. یک سوار نامش قحطی، دیگری آنفولانزای اسپانیایی و آخری وبا بود. طبقات فقیر، پیر و جوان همچون برگ پاییزی در برابر حمله این سواران بی‌رحم فرو می‌ریختند. هیچ غذایی پیدا نمی‌شد. مردم مجبور بودند هر چه را که می‌توانستند بجوند بخورند. به زودی گربه و سگ و کلاغ را نمی‌شد یافت. حتی موش‌ها نسلشان بر افتاده بود. برگ، علف و ریشه گیاهان را مانند نان و گوش معامله می کردن. در هر گوشه کنار اجساد مردگان بی کس و کار پراکنده بود. بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان روی آوردند.

اگه دولت نسبتا درست درمونی هم زمان قحطی سر کار بوده باشه، دولت مصطفی و ممالکه. وقتی قحطی همه جا رو گرفت، دولت دیگه بی پول شده بود، هیچ کاری نمیتونست بکنه. مصطفی و ممالک به انگلیسا میگه که بعد حق گمرکیشون رو بپردازن، ولی اونا قبول نمیکنن. قبول نمیکنن و یه سری از مردم در حمایت از دولت کفن پوش میشن و اعتراضات خیابانی شروع میشه. نکته جالب اعتراضاتیه که زنان ایران جداگانه علیه انگلیسا انجام میدادن. کم کم که اعتراض بالا میگیره، انگلیسا اعلام میکنن که پلیس شمال و جنوبی رو که درست کرده بودن منحل میکنن و نیروهاشون رو از ایران خارج میکنن. ولی این اتفاق هیچ وقت نمیفته. وعده وعید علکی داده بودن که فقط اعتراض آروم بشه. انگلیسی ها هنوز داشتن غلات ایران از بازار جمع میکردن. تمام محصول سیب زمینی اصفهان رو که تازه برداشت شده بود و مستقیم فرستادن جنوب برای 400 هزار نیرویی که تو منطقه داشتن. حتی اضافه محصولات هم نمیذاشتن مردم استفاده کنن، آتیش میزدن. هر چیزی که نزدیک فاسد شدنش بود یا جایی برای انبار کردنش نداشتن آتیش میزدن. به بهونه اینکه مواد غذایی دست دشمن نیفته، حتی اجازه نمیدادن کشورهای دیگه به ایران کمک غذایی بکنن. یکم بعد نظمیه ایران آمار تلفات قحطی تهران تو سال 1296 رو اعلام میکنه. یه آمار باور نکردنی، 186 هزار نفر، یعنی مرگ یک سوم جمعیت تهران. فقط هم تهران ها، نه کل ایران. دکتر امیرعلم، همون بزرگواری که الان بیمارستان امیرعلم هم به اسمشه، توی خاطراتش میگه تو دو سال قحطی بالای 400 هزار کودک به خاطر مریضی آبله که نتیجه قحطی بود از بین رفتن. اوضاع شهرهای ایران فاجعه بار بود. احمد کسروی میگه ما در تاریخ داستان خوشسالی زیاد میخوانیم، ولی گمان نمیدارم از این بدتر خوشسالی بوده. ما آنها را ندیده ایم تا اینکه بسنجیم، ولی دلیل میداریم که این از سخت ترین خوشسالی ها بوده، زیرا 9 ماه بیشتر آسمان از باریدن ایستاد و از تابستان که زمان برداشت بود کمیابی نمودار گردید. از آن سوی روسیان در بسیار جاها انبار را مهر کرده و آنچه گندم و جو یافتن برای خود گرفتند. بدتر از همه آنکه خشکی و نایابی در هر سوی ایران رخ داده و آوردن گندم و جو اگرچه از جاهای دوری باشد نشدنی بود. در این میان زمستان هم فرا رسیده و سرما گرفتاری دیگری برای بینوایان بود. کم کم رنگ ها زرد و تیره شدن گرفت و کسانی که از گرسنگی مرده بودند در کوچه ها دیده می شدند. یک زمستان سخت و دلگدازی می گذشت. کار کمیابی نان بالا گرفته بود تا به آنجا رسید که مردم بازار را بستن و در اداره ایالتی نشستی برپا گردید. راستی این بود که دیه‌داران که در میان آنان مجتهد و امام جمعه نیز بودند، به امید آنکه گندم را به چند برابر بهای همیشگی بفروشند، از فروختن و دادن آن به کمیسیون آذوقه و اداره مالیه خودداری می نمودند و تا می توانستند زیر بار نمی رفتند و کمیسیون زورش به آنان نمی رسید. پیرارسال که سپاهیان دو دولت به ایران آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفتند، خاروبار برای خود خریدند و یا از بار کردن خاروبار از شهری به شهر دیگر جلو رفتند. در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخار بالا رفت و چون کشت خوبی نکرده بودند، در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید. در تهران کوچه ها پر از گدایان شد. صدها بلکه هزاران کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماری ها گردیده نابود شدند. در چنان هنگامی ملایان در منبرها و نشستها چنین گفتند: دیدی ای لام از حپا، نماز را ترک کردید، روزه نگرفتید، روزخانی ها برچیده شد، زیارت قدغن گردید، زنها بیهجاب شدند، خدا به غضب آمد و این بلا را فرستاد. در آن سال سختی ملایان و پیروانشان کمترین پروایی به حال مردم نمی داشتند و در پی کارهای خود بودند. بیشتر حاجی ها و مشهدی ها از گرانی خاروبار که گندم خرواری به 300 تومان رسیده بود، 30 برابر بهای همیشگی، فرصت جسته گندم یا چیزهای دیگر که می داشتن به بهای بسیار گران فروخته، به آرزوی کربلا رفتن پول می اندوختن و چون در آغاز بهار راه عراق باز شد، به یک باره به شور و تکان برخواستند و کاروانهای بزرگی با چاوش و صلوات را انداختند. کشور به زانو در آمده زیر بار اشغال، خود از مشکلات عمیق حکومتی، فرهنگی و اقتصادی اجتماعی در رنج بود.
سال 1297 شمسی که جنگ جهانگیر در میان می بود و گرانی نیز پیش می آمد و می توان گفت یک سوم را نابود گردانید، در آن سال من در تبریز بودم و آشکاره می دیدم که بیشتر توانگران دست بینوایان نمی گرفتند. خیشان و همسایگانشان از گرسنگی می مردند و پروانه می داشتند. مردگان از بیکفنی روی زمین می ماندند، به روی خود نمی آوردند. بسیاری از آنان گندم یا خار و بار که می داشتند نهان کرده به بهای بسیار گرانی فروخته پول می اندوختند. در این میان تنها کاری که رواج می داشت بزمهای روزخانی برپا کردن می بود. تو همدان تو سرمایه وحشتناکی که داشت و شرایط جنگی و قحطی بیشتر باغها و درخت های شهر از بین رفتند. جنرال دونسترویل وقتی از قزوین میرفت سمت همدان چیزایی که دیده بود رو توی خاطراتش اینجوری توصیف کرده. در طول مسیر زمینهایی بود که با فرشی از گلهای زیبای بهاری و لاشه های قربانیان قحطی پوشانده شده بود. زیباترین گلها آنهایی بودند که برگذر سلطان بلاغ بودند. درست در نقطه‌ای که ما لاشه 7 قربانی نگونبخت قحطی را یافتیم. از این دست لاشه ها جای جای طول جاده قزوین همدان را پوشاندند. تازه شما فکر کن با این اوضاع داغون انگلیسی ها مردای شهر را هم برای جاده سازی به خودشون می بردن. تو همدان 25,000 نفر مردن. نصف جمعیت شهر. داناهو یکی از افسران انگلیسی که نماینده سیاسی بریتانیا تو غرب ایران بود توی یادداشت‌های روزانه‌اش تو سال 1297 میگه جسدهای چروکیده زنان و مردم در معابر عمومی افتادند. در میان انگشتان چروکیده آنان علف‌ها و ریشه‌هایی که از مزارع کنده‌اند یافت می‌شود. با این علف‌ها می‌خواستند رنج و مشقت قحطی را تاب بیاورند. این جماعتی که می‌نویسم کسانی هستند که تا حالا در بیابان‌های یخ‌زده با علف و پوست درختان زنده مانده بودند.

آمار مرگ و میر تو شهرهای دیگه هم وحشتناک بود. قم روزی 50 نفر، اصفهان و کاشان 100 تا 150 نفر. همه جا اوضاع آخر زمانی بود. مردم هر چیزی که میشد جوید رو می‌خوردن. از لاشه حیوان بگیر تا پوست و برگ و ریشه گل و گیاه و درخت‌ها. اما وضع از اینم بدتر شد. یه سری از مردم دیگه به مرز جنون رسیدن. رو آوردن به خوردن گوشت انسان. آدمخواری تبدیل به یه جرمی شد که هنوز مجازاتی براش پیش‌بینی نکرده بودند. مجرم‌ها هم بیشتر زن بودند. قربانی‌ها هم خب طبیعتاً بچه‌های کوچیکی بودند که از کوچه خیابون‌های شهر دزدیده می‌شدند. داناهو میگه هیچ گاه نشد به بازار بروم یا از کوچه‌های تنگ و ناهموار بگذرم و وحشت تیره‌بختی بشری را احساس نکنم. کودکان اندکی تفاوت با اسکلت داشتند و دور آدم را می‌گرفتند و برای تکه‌ای نان یا چیزی که بشود با آن نان خرید گدایی می‌کردند. با دادن چند سکه بی‌ارزش انسان نمی‌توانست از فکر اینکه آیا سرنوشت دیر یا زود این کودک را روانه ظرف خوراک‌پزی می‌کند یا نه بر خود نلرزد. دانهو ادامه میده 8 زن دستگیر شدند و اعتراف کردند چند بچه را از فرط گرسنگی کشته و خوردند. از جمله یک مادر و دختر که در حین پختن یک دختر 8 ساله دستگیر شدند و بعد در مقابل اداره تلگراف همدان سنگسار شدند.

حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که حکومت قاجار و دولت داشتن چیکار میکردن اون زمان. اینو بگم دیگه تا تهشو بخونید. احمدشاه خودش اجازه باز کردن در انبارهای آذوقه رو یا نمیداد، یا اگرم تو مواردی اجازه صادر میکرد، این مواد غذایی به قیمت روز فروخته میشدن. قیمت روز هم که گفتم انگلیس‌ها اینقدر گرون محصولات رو تو بازار خریده بودن که قیمت‌ها سرسام‌آور بالا کشیده بودن. مردم بدبخت پولی نداشتن که چیزی بخرن. عمر دولت‌هایی که سر کار میومدن میانگین 4 ماه و نیم بود. دولت‌هایی هم بودن که به 1 ماه کارشون نمی‌کشید، یا برکنار می‌شدن یا با فشاری که روشون بود مجبور می‌شدن استعفا بدن. دکتر خلیل خان اعظم الدوله، پزشک مخصوص دربار قاجار، موضع شاه قاجار درباره وضعیت ایران رو اینجوری روایت میکنه. احمدشاه زیر بار نمیرفت و میگفت به هیچ وجه کمتر از قیمتی که به سایر محتکران پایتخت پرداخت میشود قبول نخواهد کرد. مصطفی الممالک به ناچار از مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ، نماینده زرتشتیان در مجلس که در آن تاریخ از طرف دولت مأمور خرید آرد و غله برای دکانهای نانوایی پایتخت بود، کمک خواست. وی چندین بار با احمدشاه ملاقات کرد و ساعتها با او چانه زد. سرانجام با عصبانیت از شهریار مملکت پرسید اعلی حضرتا، آن روزی را که تازه به سن قانونی رسیده و برای ادای سوگند به مجلس شورای ملی تشریف آورده بودید به خاطر دارید؟ آن روز خدای متعال را گواه گرفتید که همیشه حافظ حقوق و آسایش ملت ایران باشید. آیا مفهوم سوگند آن روز اعلی حضرت همین است که جنازه مردم در کویهای و برزنها بیفتد و انبارهای سلطنتی از آذوقا مایحتاج پر باشد؟ دکتر خلیل خان میگه بدبختانه این یادآوری عبرت انگیز تأثیری در وجود شاه نبخشید، به طوری که مرحوم شاهرخ ناگزیر شد موجودی انبار سلطنتی را به همان قیمتی که دلخواه شاه بود بخرد و پول آن را بپردازد. جعفر شهری نویسنده و شاهد قحطی میگه در همین قحطی بود که نیمی از جمعیت پایتخت از گرسنگی تلف شده، اجساد گرسنگان در گوش و کنار کوچه و بازار هیزونوار بر روی هم انباشته شده، کفن و دفن آنها میسر نمیگردید و قیمت گندم از خرواری 4 تومان به 400 تومان و جو از 2 تومان به 200 تومان رسیده. هنوز هم دارندگان و محتکران آنها حاضر به فروش نمی شدند. دکتر خلیل خان یه جای دیگه توی یادداشتاش میگه از یکی از گذرگاه‌های تهران عبور می‌کردم. به بازارچه‌ای رسیدم که در آنجا دکان دمپخت‌پزی بود. روبروی آن دکان 2 نفر زن پشت به دیواری ایستاده بودند. یکی از آنها پیرزنی بود صغیر و جسه و دیگری زنی جوان و بلند قامت. پیرزن که صورتش باز بود و کاسه گلینی در دست داشت، گریه کنان گفت ای آقا، به من و این دختر بدبختم رحم کنید. یک چارک از این دمپخت خرید و به ما بدهید. مدتی است که هیچ کدام غذا نخورده ایم و نزدیک است که از گرسنگی هلاک شویم. گفتم قیمت یک چارک دمپخت چقدر است تا هر قد پولش شد بدهم خودتان بخرید؟ گفتن نه آقا، شما بخرید و به ما بدهید، چون ما زن هستیم. فروشنده ممکن است دمپخت را کم کشیده و ما متضرر شویم. یک چارک دمپخت خریده و در کاسه آنها ریختم. همانجا مشغول خوردن شدند و به طوری سریع این کار را انجام دادند که من هنوز فکر خود را درباره وضع آنها تمام نکرده بودم، دیدم که دمپخت را تمام کردند. گفتم اگر سیر نشده اید یک چارک دیگر برایتان بخرم. گفتند آری بخرید و مرحمت کنید. خداوند به شما اجر خیر بدهد و سایه‌تان از سر اهل و عیالتان کم نکند. از آنجا که گذشتم و رسیدم به گذر تقی‌خان، یک دکان شیربرنج فروشی بود. در روی بساط یک مجموعه بزرگ شیربرنج بود که تقریبا ثلثی از آن فروخته شده و یک کاسه شیره با بشقاب‌های خالی و چند عدد قاشق نیز در روی بساط گذاشته شده بود. من از وسط کوچه رو به بالا حرکت می‌کردم و نزدیک بود به دکان برسم که ناگهان در طرف مقابلم چشمم به دختری افتاد که در کنار دیواری ایستاده و چشم به من دوخته بود. دفعتا نگاهش از سوی من برگشت و به بساط شیر برنج فروشی افتاد. آن دختر 6-7 سال بیشتر نداشت. لباسها و چادرش پاره پاره بود و چشمان و ابروانش سیاه و با وسط آن اندام لاغر و چهره زرد که تقریبا به رنگ کاه در آمده بود بسیار خوشگل و زیبا بود. همین که نگاهش به شیر برنج افتاد، لرزشی بسیار شدید در تمام اندامش پدیدار گشت و دستهای خود را به حال التماس به جانب من و دکان شیر برنج فروشی که هر دو در یک امتداد قرار گرفته بودیم دراز کرد و
خواست اشاره کنان چیزی بگوید، اما طاقتش تمام شد و در حالی که صدای نامفهومی شبیه به ناله از سینه‌اش بیرون آمده به روی زمین افتاد و ضعف کرد. من فوراً به صاحب دکان دستور دادم که یک بشقاب شیر برنج که روی شیره هم ریخته بود آورده و چند قاشقی به آن دختر خوراندیم. پس از اینکه اندکی حالش به جا آمد و توانست حرف بزند، گفت دیگر نمی‌خورم. باقی این شیر برنج را بدهید ببرم برای مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از گرسنگی نمیرد. این روزگاری بود که مردم تو زمان قحطی داشتند. البته مقاومت‌های جست و گریخته‌ای هم علیه انگلیس‌ها تو ایران انجام می‌شد. مثلا میزا کوچک خان تو گیلان، رئیس علی دلواری و نیروهاش تو جنوب و تنگستان و بوشهر و نهضت سید عبدالحسین لاری تو فارس که با بسیج ایل‌های مختلف ایران تو جنوب علیه انگلیس‌ها می‌جنگید، ولی به خاطر کمبود سلاح و نیرو نتونستن کار خاصی بکنن. البته میزا کوچک خان یه پیروزی هایی داشت، ولی در کل جونی تو بدن این مردم نبود که بتونن کار اساسی بکنن. حتی توی یه برهه نیروهای ژاندارمری جنوب هم علیه انگلیسی ها جنگیدن، ولی خب هیچ به هیچ. سال 1297 با اینکه یکی از بهترین برداشت محصول های چند سال اخیر اینا رو داشتیم، ولی قحطی هنوز ادامه داشت. کاهش جمعیت تهران خودش میتونه خیلی خوب نشون بده که چه بلایی سر این مملکت اومده بود. طبق گزارش لارنس کالدول نماینده آمریکا توی ایران به وزارت امور خارجه آمریکا، تهران 60% جمعیتش رو از دست داده بود. اون میگه قحطی و گرسنگی جوری ایران رو گرفته بود که مشخص زمستونی که در راه زمستونی سخت و نفسگیره. گداها تو شهر برای یه تیکه نون التماس میکنن و اشک میریزن. داگلاس یکی از کارکنان بیمارستان آمریکایی تهران تو یادداشتاش میگه بهش خبر رسیده که توی کرمانشاه نانواها خاک سفید رو با آرد قاطی میکنن که حجمش بیشتر بشه. فرانسیس وایت دبیر هیئت نمایندگی آمریکا میگه تو تمام طول جاده بچهای لخ رو که چیزی جز پوست و استخون نیستن میتونی ببینی. با چشمای گود افتاده و پوست چروکیده‌شون شبیه پیرمرد پیرزنای 80 ساله میموندن. فقر همه جا رو گرفته. مردم از بدبختی علف و یونجه میخورن. حتی دونه های گندم رو از لای مدفوع حیوان های بارکش در میارن که بتونن باهاش نون درست کنن. مردم به مردارخواری رو آوردن. وبا و آنفولانزا هم این وسط مصیبت قحطی رو چند برابر کرده بود. مرده‌شورخونه‌ها کلا پر بودن. جنازه های کنار کوچه خیابونا دیگه انقدر برای مردم عادی شده بودن که تا بوی گندشون پخش نمیشد کسی بهشون اهمیت نمیداد. چیزی که مشخص بود ایران بیطرف بزرگترین قربانی جنگ جهانی اول بود. تلفات این قحطی تنهایی به اندازه تلفات غیر نظامیان تمام کشورهای درگیر جنگ بود. این جنگ برای ایران حتی به مراتب خانمان سوزتر از حمله مغول‌ها بود. حدود 10 میلیون نفر تو این قحطی از بین رفتن. 40% جمعیت اون دوره ایران. و 40 سال طول کشید. 40 سال طول کشید تا ایران دوباره بتونه به جمعیتی که قبل از جنگ داشته برگرده. 40 سال. این نسوزی بزرگ رو شاید بشه بزرگترین بلای چند قرن اخیر دنیا دونست. محمد قلی مجد توی کتاب قحطی بزرگ ایران بریتانیا و استعمارش رو مسئول این بلا میدونه و سیاست نسل‌کشی و کشتار مردم ایران رو ابزاری برای سلطه بر ایران میدونه. چون این قحطی زمانی اتفاق افتاد که نه روسیه‌ای تو خاک ایران بود و نه عثمانی‌ها. تمام کشور دست انگلیس‌ها بود. بر اساس قوانین انگلیس افشای اسناد محرمانه بعد از 30 سال قانونیه. ولی جالبه که بدونید اسنادی که به قحطی ایران مربوط میشه بعد از بیشتر از 100 سال هنوز اجازه انتشار پیدا نکرده.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستی دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: پرسیوب وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می‌شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 92 99 99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلی کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073 33 50 891. اینستاگرام: شمرون.مارکت. وبسایت: شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761 68 11 28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن.

اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.

0: درودهای گرم من حمید شجاع خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. صبح شما به خیر باشه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و من هم امیدوارم که بتونم برنامه مفیدی رو به اتفاق همکارانم برای شما فراهم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که بتونید با استودیو و رادیو پیام تماس بگیرید و روی خط با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید، گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید و کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو به راحتی بشنوید بدون پارازیت و بدون هیچ نویزی، صاف و شفاف. تا ساعت 11 همزمان با موج رادیویی GNF FM شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 در خدمت شما هستیم و بعد از ساعت 11 هم آقای امیری عزیز با برنامه‌های رادیو صدای آشنا از طریق اینترنت و FM در کنار شما خواهند بود و این برنامه‌ها تکرار خواهد شد به صورت 24 ساعته. عرض به خدمت شما که آرشیو برنامه‌ها هم در وبسایت، اونها رو هم به انتخاب خودتون بشنوید، نظراتتون رو هم برای رادیو پیام بنویسید. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بخونیم، بشنویم و از نقطه نظرات شما باخبر بشیم. تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام در اختیار شماست. کافیه که رادیو پیام گوتنبرگ رو در هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی جستجو بفرمایید و به جمع ما بپیوندید. خوشحال میشیم که شما رو هم کنار خودمون داشته باشیم و اونجا هم از نقطه نظرات شما باخبر بشیم. امروز سه‌شنبه 15 ماه سپتامبر سال 2026 هست. دومین روز کاری از هفته 38 در سال 2026 که مطابق است با 24 شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:09 و در ایران عزیزمون هم 10:39 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 13 درجه بالای صفر است و اونچه که حس میشه 14 درجه بالای صفر، 10 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه، حد اکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم همین 13 درجه بالای صفر بوده. تقریبا از ساعت 2-3 بعد از ظهر بارندگی خواهیم داشت. امروز هوا ابری هست به صورت کامل و این بارندگی تا پایان شب هم ادامه خواهد داشت. فردا چهارشنبه درجه حرارت هوا بین 12 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و تا نیمه شب که بارندگی داریم، ولی طی روز فردا بارندگی گزارش نشده. هوا هم ابری هست. در ساعاتی آفتاب رو هم شاید ببینیم و تجربه کنیم. برنامه های امروز رو با پادکست رافکست، یکی از غم‌انگیزترین اپیزودهاش که مربوط می شد به قحطی بزرگ ایران، پخش کردیم و روایتی از این پادکست رو تقدیم حضور شما کردیم. چه سخت گذشته به این ملت شریف در طول دوران کل تاریخ هستن. ما مردمی هستیم که در طول تاریخ شاید بزرگترین ظلم ها به همون شده و صبورترین ملتی بودیم که تا کنون وجود داشته. در میانه این اپیزود که پخش می شد، نمیدونم چند نفر از شما این اپیزود رو شنیدید، داشتم مقایسه می کردم با امروز ایران، دیدم خیلی تفاوتی نکرده. نزدیک 200 سال ازش گذشته، 100 خورده‌ای سال، 150-160 سال ازش گذشته، ولی کمتر، شاید 120 سال ازش گذشته، ولی شرایط یه چیزی شبیه شرایط امروز بود. اونچه که گرانی اسمش هست، آنچه که قحطی اسمش هست و آنچه که قرار هست خدای ناکرده دوباره بر مملکتمون سایه بیفکنه، باید خیلی مراقب باشیم، خیلی حواسمون جمع باشه و همه اینها من فکر میکنم از قبل عدم اتحاد ما به وجود آمده. عدم کنار هم ایستادنمون، پافشاری بر آنچه که برش باور داریم. فکر میکنم که این باورها رو بایستی یک کمی تلطیف بکنیم و یک بار برای همیشه این داستان رو تمام کنیم، و الا که شاهد اتفاقات بسیار بدی هستیم. امروز 15 سپتامبر عرض کردم، فردا 16 سپتامبر سال روز مهساست، دختر ایران، 4 سالگردش از نظر تاریخی، دختر مسافر و مهمان شهرمون. اجازه بدید که شنونده داریم روی خط، باشون صحبت بکنیم، شاید اوامری داشته باشن. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. درود بر شما.
1: گفتم این چیزی کندی الان یه چیزی یادتون رفت
0: جان،
1: که گفتی همش مثل اون قدیم بوده، ایرانی و فارسی و این صورت نگو، اشغالگری ها نگفتی. الان هم در اشغال عرب ها و اشغال یه سری ضد ایرانی.
0: بله دقیقا همینه، هیچ تفاوتی نمی کنه. اون دوره انگلیس، این دوره آخوندا، تفاوتی نمی کنه. سلامت باشین، متشکرم. بله مهم قیاسه که انجام شد. به هر حال کشور ما کشور اشغال شده است که تقریبا نزدیک نیم قرن اشغال شده دیگه، و اگر بتونیم کنار هم بیستیم و کار رو یک سر کنیم، میتونیم از این بحران رد بشیم. در غیر این صورت شاید باز هم باید شاهد اتفاقات ناگوارتری باشیم. عرض میکردم که امروز فردا دختری میهمان شهر ما بود، آمد از مترو بیاد بیرون، گرفتنش، بردنش، کتکش زدن، به خاطر اینکه 4 موش بیرون بود و کشتنش. و بعدم 1000 جور بهانه آوردن، نمیدونم مریض بود، ناراحتی قلبی داشت، ولی دیگه حناشون رنگ نداشت، فایده ای نکرد. و الان امروز روز برای اینی که حتی بتونن یه بخشی از جامعه رو سرشون در واقع گول بمالن، برمیدارن افراد بیهجاب رو دو تلویزیونشون برای نمیدونم انتصاباتشون، برای یک سری مراسم مسخره‌ای که شبها انجام میدن و مزاحمت ایجاد میکنن برای مردم، وارد جمعیت میکنن، باهاشون مصاحبه میکنن و هیچ کس هم به اونها کاری نداره. برجهت سال روز مهسا رو بایستی به خیلی دقیق، بزرگ و شایسته برگزارش بکنیم، و آخر این هفته هم این اتفاق خواهد افتاد در شهر گوتنبرگ، و روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن گروه حماد این مراسم رو اجرا خواهد کرد. همین گونه که یک شنبه گذشته هم به روز جمعه صحبت کردیم با ویدای تهرانی، کنار دیوار جاوید نامانمون که در شهر گوتنبرگ برپاست، مراسمی اجرا شد که حتما ویدیوهاش رو در شبکه های اجتماعی دیدید. کاشکی که تعداد بیشماری می رفتند و کنار در واقع این دیوار جاوید نامان حضور پیدا می کردن. من نمیدونم چرا دیوار جاوید نامان ما اینقدر غریب افتاده. این جاوید نامان بچه های خود کشور ما هستند. چند نفر از شما تا حالا رفتین اصلا به این دیوار سر بزنین؟ چند نفر از شما رفتید ببینیدش؟ نمیدونم. امیدوارم تعداد زیادی رفته باشید، دیده باشید این دیوار رو، با اینکه کوچیکه ولی پر از حرف این دیوار، پر از ناگفتنیه که شما روایتگرش بایستی باشید. بر ترتیب همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی، یک مروری میکنیم بر اخبار. خطوط تلفن هم در میانه خبرها بازه و شما دوستان گرامی هم میتونید روی خط تشریف بیارید و مثل این دوست محترم ما که روی خط آمدند و به درستی به ما یادآوری کردند که چه داره میگذره و این مقایسه‌ای که کردیم، شما هم میتونید که کامنت بدید، نظر بدید و با هم دیگه هم کلام بشیم روی خط رادیو. در بخش آخر برنامه هم قرار بود که امروز در خدمت خانم دکتر سهیلا دادخواه باشیم که متأسفانه مشکلی براشون پیش اومده، امروز نمیتونن که در کنار ما باشن در رادیو، و ببینیم که چگونه پیش خواهد رفت. اگر که حالا بتونیم با شما ارتباط بیشتری برقرار بکنیم که در خدمتتون خواهیم بود، و الا که میریم یه برنامه جایگزینی پیدا میکنیم و براتون پخش میکنیم. همونطور که عرض کردم، اطلاعیه ها هم به این صورته که روز شنبه ساعت 13 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی مثل هر هفته برگزار خواهد شد و این هفته با در واقع برای گرامی داشته روز مهسا هست، چهارمین سالگرد قتل حکومتی، و این اتفاق در سراسر دنیا در تاریخ 19 و 20 سپتامبر خواهد افتاد و در شاید حدود 36-7 شهر دنیا همزمان داره این مراسم با یک پوستر، با یک پرچم، با یک شعار و به صورت مشترک انجام میشه و قرار هم هست که از طریق تلویزیون انقلاب ملی، تلویزیون خود شاهزاده، یعنی تلویزیونی که از سوی شاهزاده رضا پهلوی راه اندازی شده، پخش بشه بخشی از این مراسم. نمیدونم که مربوطه به شهر ما هم پخش میشه یا خیر، ولی قطعا یک پوشش سراسری روی این ماجرا خواهد بود و خب طبیعتا شبکه‌های اجتماعی هم که خب کار خودشون رو به درستی انجام میدن. و دیگر اینکه یک واحد آپارتمان در منطقه هیسینگن با دو اتاق بدون مبلمان و اینها، یعنی مبله نیست، به صورت دست دوم اجاره داده میشه. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید با شماره 0760-47-49-35 تماس بگیرید. یک واحد آپارتمان هم که جدا شده از یک ویلا با ورودی مستقل هست در منطقه بریخون آماده اجاره هست. برای اطلاعات بیشتر با این آپارتمان هم میتونید با شماره 0736-51-68-50 تماس بگیرید. اگر شماره ها رو یادداشت نکردید و لازم دارید، در فواصلی که ترانه پخش میشه یا احیانا پیام های بازرگانی هست میتونم پاسخگو باشم و شماره ها رو تقدیم حضورتون بکنم. بریم به اتفاق یک ترانه بشنویم و ادامه برنامه ها رو بدیم که ببینیم چگونه است. این روزها بیشتر از هر چیزی من دارم از هوش مصنوعی کمک میگیرم و ترانه های مختلفی رو برای شما پخش میکنم از هوش مصنوعی، به خاطر اینه که روز به روز لیست پلیلیست موزیکمون هم داره کوچکتر و کوچکتر میشه و نمیدونم اصلا چه ترانه هایی واقعا باید پخش بکنم. از شما ممنونم، از شما شنوندگان مهربان ممنونم. اجازه بدید که شنونده داشتیم روی خط، من از دستشون دادم، که همراه ما هستید، کنار ما هستید و خودتون همکاری میکنید با رادیو و عرض به حضورتون که با هم برای من ترانه میفرستید، موسیقی میفرستید و خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید شنونده دارم روی خط باشون صحبت بکنم.
2: همه جان روزت بخیر.
0: روز شما هم بخیر باشه. در خدمت شما جانم، بفرمایید.
2: متشکرم، مرسی، خسته نباشید.
0: سلامت باشید.
2: به حضور در رابطه با مسئله جان باختگانمون تو این راه پرشوری که داریم، متاسفانه روز یک شنبه گروه سپیدار،
0: بله،
2: عرضم به حضورتون، این مراسم رو برقرار کرد، اما تا تعداد زیادی نیومدن از این مسئله استقبال بکنه که این جای تاسفه. زنه که یه خانم خیلی محترمی رو ما اونجا داشتیمش که ایشون شاکی بودن که ازش عکس گرفته نشه، میخواد بره ایران، که من به شخصه رفتم گفتم بابا ترس باید گذاشت کنار و مبارزه را اگه آدم پا میذاره جلو باید رفت آخرش، از هیچ چیزی نباید بترسیم، یعنی که میریم ایران نمیریم ایران، انقدر جاسوس تو اینجا هست که به قول من رو احتیاج به این نیست که شما بیاید در کنار یه گروهی جمع بشی و خودت نشون بدی. عرضم به حضورت و من یه شکایت میخوام بکنم، چرا این برنامه رو باید گروه های مختلف در ساعت های مختلف انجام بدن و چرا همه نمیان اشتراک داشته باشن با همدیگه این مسئله رو برقرار بکنن؟ تعداد قابل توجهی به چشم میان، لااقل دست در دست هم بدیم برای پیشبرد هدف انقلابی. امیدوارم که هر چی سریعتر این مسئله به جوش بخوره و از این پراکندگی که تنها و تنها جمهوری ننگین استفاده میبره از پراکندگی ما. فقط این میخواستم بگم، وقت تو نمیگیرم.
0: خواهش میکنم.
2: خیلی ممنونم.
0: خواهش میکنم. من از شما ممنونم که اینقدر آگاهانه صحبت میکنید. بله، عرض کردم هیچ راهی به غیر از اینه که کنار هم بنشینیم و با هم باشیم وجود نداره. هیچ راهی وجود نداره. هیچ کس به فکر ما مردم ایران نیست و به قول یه ضرب المثل قدیمی داریم که میگه کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. این هم دقیقا همینه، یعنی بایستی که خودمونیمون و خودمون، هیچ کس رو نداریم در دنیا.
2: متاسفانه و از این فرصت استفاده نمی کنیم که دست در دست هم بدیم. هدف اصلی جمهوری اسلامی نابودیشه، منتها هر کسی ساز خودشه متاسفانه میزنه و این پراکندگی باعث بقای بیشتر این رژیم ننگین شده.
0: بله، متشکرم از شما. ممنون.
2: مرسی عزیزم.
0: روز شما بخیر باشه. همین نکته که حالا یه دقیقه دیگه هم باهاتون حرف بزنم بعد بریم ترانه بشنویم، که چقدر خوب میشد که میتونستیم حداقل یه بخشی از خیلی عالی هست که الان مثلا یک تعدادی به نسبت روزهای اول که در شهر تجمع برپا میشد و روزهای اول انقلاب شیر و خورشید که اونجور پرشور در اون سرمای 10 درجه 15 درجه زیر صفر 3000 نفر 2000 نفر 4000 نفر در تجمعات شرکت میکردن و خیلی عالی بود. کاشکی که همین روند ادامه پیدا میکرد و همچنان این جمعیت گسترده رو جامعه سوئد میدید. با گرم شدن هوا من نمیدونم چرا تعدادی با اینکه فضای مناسب تری بود به لحاظ آب و هوا، ولی جمعیت آب رفت، کم شد. این اون سمت، این سمت هم وقتی یک دیواری وجود داره، یک برنامه هست، روز تعطیلیه، حالا احیانا میشه برنامه ریزی کرد، نیم ساعت کنار اون دیوار بود، یک ساعت کنار اون دیوار بود، کنار تعداد دیگری از هموطنان، چرا مثلا نریم؟ چه اتفاقی میفته که اولویت داره به این موضوع برای ما؟ من متوجه هستم که ما خارج از کشوری ها بالاخره یه زندگی پارالل و یک زندگی خانوادگی و شخصی و نمیدونم اینها در سوئد داریم و بایستی به این امور هم بپردازیم، چاره ای هم غیر از این نداریم، ولی با برنامه ریزی تا کنون تونستیم، از این به بعد هم قطعا میتونیم. ترانه دیگری بشنویم و بعد هم بریم سراغ خبرهای امروز.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان محترم رادیو پیام، به بخش خبری رسیدیم و منتظر تماس‌های شما هم هستیم و هر فردی که تماس بگیره مستقیما روی خط می‌برمشون. خوشحالم میشم که صداتون رو بشنوم و خبرها رو من براتون یک به یک میخونم، آنچه که طی 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده. در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی از اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور، خبر از تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری و حضور دوباره گشت ارشاد، حجاب بانها و نیروهای لباس شخصی در خیابانها می دهند. یک شهروند گفت در میدان علی خانی اصفهان ون گشت ارشاد مستقر شده است و ماموران بدون تذکر قبلی زنانی را که حجاب اجباری ندارند بازداشت می کنند و با خود می برند. شهروند دیگری فضای اصفهان را به شدت امنیتی توصیف کرد و گفت نیروهای گشت ارشاد در مناطقی چون جلفا، مرداویج، چهارباغ و میدان نقش جهان مستقر شدند و با زنان بدون شال و روسری برخورد می کنند. یکی دیگر نوشت در اصفهان دیگر ون گشت ارشاد نیست، اتوبوس است. با اتوبوس دختران را جمع می کنند و می برند. در مشهد نیز شامگاه 22 شهریور نیروهای مسلح وارد پارک ملت شدند و به زنان تذکر حجاب دادند. شماری از شهروندان از رشت گزارش دادند برخوردهای قهری درباره حجاب اجباری در این شهر شدت گرفته است. هرچی ما عقب نشینی کنیم جمهوری اسلامی میاد جلو، هرچی کنار هم نیستیم جمهوری اسلامی کار خودش رو ساده تر میبره جلو. و الان در همین فاصله که ترانه پخش میشد داشتم با یک دوست و شنونده دیگری صحبت میکردم، ایشون هم سوال داشتند از شما که چطور در سالهای 57 تمام، حالا نمیدونم چپ و مجاهد و نمیدونم کرد و انواع اقسام در واقع ایده ها و ایدئولوژی های مختلف کنار هم دیگه ایستادند و کمر به نابودی کشور بستند. چطور الان نمیشه این اتفاق بیفته؟ چه دستی پشت پرده است که نمیذاره ما کنار هم بیستیم؟ چی هست؟ این سوالی بود که شنوندگان داشتن. اگر کسی پاسخی داره در این زمینه، هم من و هم دوست شنوندمون خوشحال میشیم که بشنویم پاسخ شما رو. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه و پس از اعلام خبر صادر نشدن ویزا برای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای شرکت در نشست مجمع عمومی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در وین، از احضار کاردار اتریش در تهران خبر داد. بقایی با اعلام این خبر گفت می دانیم که این تصمیم تحت فشار آمریکا گرفته شده است، اما این واقعیت چیزی از مسئولیت اتریش کم نمی کند. پیشتر به گفته یک مقام آگاه که با آسوشیتد پرس گفتگو کرده، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برای نخستین بار در چند سال گذشته احتمالاً در نشست سالانه کشورهای عضو نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد در وین شرکت نخواهد کرد، زیرا از سفرهای بین المللی منع شده است. این مقام گفت اتریش از کمیته تحریم‌های سازمان ملل خواسته بود برای اسلامی معافیت از ممنوعیت سفر صادر شود، اما این درخواست پذیرفته نشد. این مقام که اجازه اظهار نظر درباره این موضوع حساس را نداشت، به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد. اتریش به عنوان میزبان سازمان ملل متحد در وین می‌تواند برای مقام‌های تحریم شده درخواست معافیت از ممنوعیت سفر کند تا آنها بتوانند در نشست‌های بین‌المللی سازمان ملل حضور یابند. به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، حضور نیافتن اسلامی در کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه دیگری از وخیم‌تر شدن سریع روابط ایران و کشورهای غربی است. از زمانی که اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ 12 روزه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند، جمهوری اسلامی اجازه دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده در این حملات را نداده است. این در حالی است که تهران بر اساس تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از نظر حقوقی موظف به همکاری با آژانس است. آژانس همچنین نتوانسته است وضعیت ذخایر اورانیوم ایران با غنای نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای را راستی آزمایی کند. تحریم‌های سازمان ملل که دوباره برقرار شدند، شامل ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی متعارف، محدودیت‌های مربوط به توسعه موشک‌های بالستیک، مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت تولید فناوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای است. با وجود اظهارات این مقام درباره احتمال عدم حضور اسلامی در کنفرانس، خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه گزارش داد که اسلامی تهران را به مقصد وین ترک کرده است تا در کنفرانس آژانس شرکت کند و با نمایندگان کشورهای مختلف دیدار داشته باشد. مقام‌های ارشد کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است از دوشنبه دیروز تا جمعه در مقر این نهاد در وین گرد هم بیایند. آنها درباره بودجه آژانس تصمیم گیری و آن را تصویب خواهند کرد و درباره دیگر مسائل سیاست‌گذاری از جمله پادمان‌های هسته‌ای در خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. در ادامه خبرها، وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه 23 شهریور 405 گزارش‌ها درباره کمک نهادهای چینی به جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه چین گزارش داد پکن قاطعانه با این اتهامات بی اساس مخالف است. این واکنش پس از آن مطرح شد که روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده است گزارش داد جمهوری اسلامی پیش از حمله موشکی 17 شهریور به پایگاه موفق السلطا اگر اشتباه نکم در اردن تصاویر ماهواره‌ای این پایگاه را از نهادهایی در چین دریافت کرده بود. در حمله موشکی جمهوری اسلامی به این پایگاه نظامی آمریکا 3 نظامی آمریکایی کشته شدند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی نام نهادهای چینی را که گفته می‌شود تصاویر ماهواره‌ای پایگاه را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادند، اعلام نکردند. این مقام‌ها همچنین دولت چین را به مشارکت یا دخالت مستقیم در این اقدام متهم نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه 22 شهریور به گزارش‌ها درباره دسترسی جمهوری اسلامی به تصاویر ماهواره‌ای یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن از طریق نهادهای چینی واکنش نشان داد. ترامپ گزارش مربوط به دستیابی جمهوری اسلامی به این تصاویر پیش از حمله ای را که به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی منجر شد، کم اهمیت دانست. و در خبری دیگر، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی از انجام عملیاتی گسترده با ده‌ها پهباد و موشک بالستیک علیه اهداف نظامی در منطقه خمیس مشیط عربستان سعودی خبر داد. سری گفت پایگاه هوایی ملک خالد در این منطقه هدف حمله قرار گرفته و آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات از جمله اهداف حوثی‌ها بودند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این عملیات را پاسخی به حملات هوایی عربستان سعودی به یمن دانست. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دوشنبه 23 شهریور در جده با دریاسالار براد کوپر فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیدار و درباره تحولات اخیر منطقه گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های دولتی عربستان سعودی گزارش داد این دیدار در شرایطی انجام شد که درگیری میان عربستان و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن شدت گرفته است. و یک خبر جالب، صفحه اینستاگرام رستوران دستپخت بی بی در تهران به دلیل انتشار یک استوری با نوشته هیچی کتلت بی بی نمیشه به همراه موسیقی متن بی بی گل از معین به اتهام انتشار محتوای مجرمانه با دستور غذایی مسدود شد. پیشتر نیز در سال 1401 نواب ابراهیمی آشپز در پی انتشار دستور پخت کتلت در اینستاگرام خود همزمان با سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی بازداشت شده بود. ببینید از چیا میترسن. کتلت، طرف اومده تو اینستاگرام دستور پخت کتلت رو داده، یا دیگری اومده اسم رستورانش هست دستپخت بی بی. خب وقتی اسم رستورانش دستپخت بی بیه و این اومده حالا یه استوری گذاشته هیچی کتلت هیچی کتلت بی بی نمیشه، بعد میان میگیرن صفحه اینستاگرامشون میبندن، نمیدونم بازداشتشون میکنن. ببینین از چیا میترسن. وقت وای نستیم کنار هم دیگه. و در خبری دیگر، اتهام بغی برای محمد پارسا گلچین، دانشجوی دانشگاه تهران و دارنده مدال طلای المپیاد. بنابر گزارش های رسیده به تهران، دانشجو محمد پارسا گلچین، دانشجوی ورودی 1403 کارشناسی ادبیات دانشگاه تهران و دارنده مدال طلای المپیاد ادبی، به عضویت در گروه باغی متهم شده است. همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و اقدام تبلیغی برخلاف امنیت ملی دیگر اتهاماتی است که به این دانشجوی نخبه وارد گشته است. او در جهت دفاع برابر عناوین مذکور به شعبه 268 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده است. محمد پارسا گلچین شنبه 22 فروردین 405 به همراه جمعی 18 نفره از دانشجویان در جریان یک بازدید دوستانه توسط مامورین مسلح و به طرز خشونت آمیزی بازداشت شده بود. پرونده سایر بازداشت شدگان نیز در جریان است و در انتظار دریافت حکم و احضاریه هستند. در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی، گزارش پرونده های سایر دانشجویان متعاقباً در تهران دانشجو منتشر خواهد شد. خب وقتی هم که یک نفر به اتهام بغی در واقع دستگیر میشه، بازداشت میشه، در جمهوری اسلامی حکمش اعدام دیگه. یک دانشجوی نخبه به عنوان زیرساخت، کسانی که نگران زیرساخت بودید، زیرساختمون رو میخوان حکم بغی بهش دادن اعدامش کنن، ساکتید همچنان؟ سکوت میکنید؟ و دونالد ترامپ گفته که ایران شکست خورده میخواهد خیلی سریع و به شدت به توافق برسد. من تصمیم خواهم گرفت که آیا ایالات متحده آمریکا وارد مذاکره بشود یا نه. ایده‌ای که نسبت به آن آمادگی داریم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. همینطور در پیامی دیگر نوشته کشور در حال ورشکسته شدن، همونو تکرار کرده، پس از انتشار این پست قیمت نفت اندکی کاهش پیدا کرده. اظهار نظر اخیر رئیس جمهور ایالات متحده در حالی است که ایران گفته برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا ندارد و شروط متعددی را برای توافق با واشنگتن اعلام کرده است. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در راستای برنامه فشار اقتصادی بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی از همه افشاگران خواست تا چنانچه اطلاعاتی درباره تسهیلگران تروریسم ایران دارند در اختیار وزارتخانه تحت امرش قرار دهند. او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به کسانی که در سراسر دنیا اطلاعاتی درباره شریانهای حیاتی اقتصاد ایران دارند نوشت، این شانس شماست. اگر اطلاعات قابل پیگیری برای وزارت خزانه داری دارید، ممکن است واجد شرایط دریافت جایزه باشید. صرف نظر از اینکه کجا زندگی می کنید یا چه کسی فیش حقوقی شما را امضا می کند، اگر چیزی دیدید بگویید. او همچنین بار دیگر تاکید کرد که وزارت خزانه داری آمریکا عملیات طرد اقتصادی را برای قطع تمام شریانهای مالی رژیم ایران و حامیانش آغاز کرده است. و دوباره دونالد ترامپ در پیامی دیگر در شبکه اجتماعی تروت سوشیال تاکید کرد که افزایش قیمت‌ها در سراسر آمریکا ناشی از سیاست‌های جو بایدن و دولت او بوده است. همونطور که می‌دونید قیمت بنزین در آمریکا در دیروز من جای خوندم که هر گالونی 6 دلار تقریبا. او نوشت که حتی بهای نفت نیز در دوران بایدن بالاتر از سطح کنونی بوده و دولت او مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نیز شده است. ترامپ با اشاره به اینکه قیمت سایر کالاها به شدت در حال کاهش است، افزود که بهای نفت نیز به محض پایان یافتن درگیری نظامی با جمهوری اسلامی که به گفته وی زمان زیادی تا آن باقی نمانده است، مانند یک سنگ سقوط خواهد کرد. و اشاره کرده به وضعیت تنگ هرمز و قیمت نفت و این اتفاقات این شکلی. و دوباره یک سنت کام پستی رو منتشر کرده در شبکه‌های اجتماعی که ادعا کرده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کرده ایران مدعی است یک نفتکش با پرچم پاناما اخیراً در تنگه هرمز با یک مین دریایی برخورد کرده است. سنت کام گفته این ادعا کذب است. واقعیتش این بوده که نفتکش ال گایا با پرچم پاناما ماه گذشته هدف یک موشک ایرانی قرار گرفت و از کار افتاد. آخر هفته گذشته ایران بار دیگر این نفتکش را در حالی که در آب‌های ساحلی عمان قرار داشت با یک پهپاد هدف قرار داد. این نفتکش در حال حاضر توسط یکی از شرکای منطقه یدک‌کش می‌شود. ادعای کذب سپاه پاسداران نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلاش‌های آن برای ارعاب است. آن هم در حالی که می‌کوشد مانع تردد کشتی‌های تجاری در تنگه شود. برسم به سریع‌تر به بقیه خبرها چون وقتمون کمه. اینکه درصد موارد مثبت کووید 19 در هفته گذشته در ایران به نزدیکی 12% در مرز هشدار بالا را پشت سر گذاشت و نگرانی‌هایی را در ایران ایجاد کرده. در میانه همین اخبار گرانی و تورم و اینها، همین بیماری و این چیزا هم خیلی دلنگرانی ما رو اضافه میکنه به موضوعات. و دیگر این که بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان روز سه‌شنبه در واشنگتن با پیت هگست همتای آمریکایی خود درباره همکاری نزدیکتر صنایع دفاعی گفتگو کردند و باز هم شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه امروز همزمان با نگرانی فزاینده از پیشروی سریع حوثی‌ها در ساحل دریای سرخ و یمن و گسترش کنترلشان بر محدوده تنگه باب‌المندب نشستی درباره خاورمیانه برگزار می‌کند و گزارش رسمی آمریکا از هزینه و خسارت‌های جنگ با ایران هم منتشر شده که حدود چیزی که اعلام شده تا 29 ژوئن حدود 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برای جنگ هزینه شده، در حالی که نزدیک به 2/3 این مبلغ مربوط به مهمات مصرف شده بوده و 3 میلیارد و 700 میلیون دلار به تجهیزات از دست رفته اختصاص داشته. پیت هگست وزیر دفاع آمریکا اواخر ژوئیه هزینه جنگ تا آن زمان را 37 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده بود. شبکه NBC نیوز نیز پیشتر به نقل از مقام‌ها و افراد مطلع از برآوردهای داخلی گزارش داده بود که با احتساب هزینه‌های گسترده‌تر رقم واقعی جنگ می‌تواند به 80 تا 100 میلیارد دلار رسیده باشد. بریم به یک ترانه دیگری بشنویم، بخش دیگری از پیام‌های بازرگانی رو تقدیم حضور شما بکنم و برگردیم و بیایم خدمت شما و ببینیم که چه میکنیم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش ها و کباب های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ های ایرانی و شیرینی های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوشعطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا امسوری.

هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تندوردز بیدراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پایان پیام‌های بازرگانی.

0: حذف سهمیه بنزین نرخ 1.2 برای خودروهای نوشماره و بالای 1 میلیارد تومان. یعنی این خودروها دیگر سهمیه 1500 و 3000 تومانی نمیگیرند. خبری شرم‌آور از حکومت دینی که قرار بود عدالت برقرار کند و دین و دنیا به مردم بدهد. حالا ناظران اقتصادی با خشم و حیرت میگویند با افزایش قیمت همه خودروها را بالای 1 میلیارد تومان رساندند تا علاوه بر گران فروشی و گرفتن مالیات سهمیه بنزین را هم حذف کنند. یعنی با همین خودروهای بیکیفیت چند بار جیب ملت را میزنند. جا دارد فاتحه‌ای بخوانیم برای روح پاک داروغه ناتینگهام و همه راهزنان تاریخ.
1: یه نکته وجود داشت سر خودروهای نوشماره‌ای که بالای 1 میلیارد تومان بودن، کلا بالای 1 میلیارد تومانی، اینا سهمیه‌شون چه جوری میشه؟
2: اونم سهمیه نرخ 1 و 2 بهشون تعلق نمیگیره، نرخ 1500 و 3000 تومانی. مجموع نرخ 1 و 2 110 لیتر با نرخ 3 در کارت هوشمند سوختشون مایان شارژ میشه.
1: خودروهایی که بالای 1 میلیارد تومان نوشماره هستن، زیر 1 میلیارد تومان هست که کم داریم، ولی خب ارزم به حضورشون اونا سهمیه عادی میگیرن.
0: شرم‌آور است، زیرا خودروی زیر 1 میلیارد تومان امروز در ایران محدود می شود به چند خودرو مانند پیکان و ژیان و خودروهایی که مدلشان زیر سال 82 است که خود به خود به آنها هم سهمیه سوخت نمی دهند و 2-3 خودرو مانند سهند و ساینا و کویک هم که زیر 1 میلیارد تومان هستند به زودی به 1 میلیارد تومان و بالاتر می رسند. یعنی خیلی زود دیگر هیچ خودرویی نمی ماند که سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی به آن تعلق بگیرد و می ماند بنزین 10000 تومانی، آن هم به صورت سهمیه‌ای و فقط 110 لیتر در ماه برای خودروهای نوشماره بالای 1 میلیارد تومان. سهمیه 1 و 2 برای بقیه خودروها هم با قانون و تبصره و فریب و حقه دیگر قطع می شود و مردم را به بنزین 10000 تومانی عادت می دهند و بعد هم بنزین 80000 و 100000 تومانی. همان که می خواستند در کرمان اعمال کنند و از ترس واکنش مردم منصرف شدند تا اینطور پله پله و نسبتاً آرام بنزین را گران کنند. بار این سیاست ننگین و شرم‌آور مستقیماً روی دوش مردم سنگینی می‌کند. مردمی که اکثریتشان حالا دارند تازه می‌فهمند جمهوری اسلامی یعنی چه. خودشان هم دیگر نقاب‌ها را انداخته دارند خودشان را معرفی می‌کنند، چون می‌دانند که به آخرین مراحل بازی رسیدند. در برنامه حکومتی بدون سانسور، کارشناس برنامه گفت حکومت علی هم دزد بود هم فاسد و تا لحظه آخر برای ماندن آدم کشت. یعنی ما نمیتوانیم حکومت را واگذار کنیم. علی هم همین بود. مردم ناراضی بودند، او محبوبیت نداشت، اما ماند تا کشته شد.
3: میزان محبوبیت امیرالمومنین انقدر کم بود، انقدر تو حکومتش محبوبیتش کم بود.
4: الان مگه اینطوری نیست؟
3: حکومت امام علی علیه السلام حکومتی نبود که توش خیلی بلبل بل باشه. دزد داشت، سارق داشت، انگشتش هم قطع می‌کردن، ضربش هم می‌زدن، شلاقش هم می‌خورد. فقیر داشت، مگه نمی‌گیم امیرالمومنین میرفت شبا به فقیرا؟ پس نشون میده اقتصاد جامعه‌ای که امیرالمومنین ساخته بودن چه اقتصاد کاملی هم نبود. مگه ما سرقت نداشتیم؟ مگه راهزنی نداشتیم تو زمان امیرالمومنین؟ اینکه میگه معاویه میمد فلان کار انجام میداد، اختلاس هم داشتیم، همه چی داشتیم. اختلاس کی نتیجه‌شو دستور دین ماست، نه تو سابقه داره توی حکومت امیرالمومنین که کسی این کار کرده باشه و تا آخرین لحظه‌ای که تونستن حتی شمشیر زدن و جنگیدن و نذاشتن که اصل حاکمیت با همه ایراداش از بین بره. برای همین میگن حفظ نظام اسلامی از حفظ جان امام زمان هم بالاتره. این یکی از عقاید شیعه است. حالا شاید برای شما خنده داره، ولی این یکی از عقاید شیعه است.
0: از این حرف ها هم علارغم لحن تندشان بوی ضعف و ترس سقوط می آید و به سادگی نشان می دهد که جمهوری اسلامی و اهالی آن چه مایه بی مقدار و فاسد و قدرت طلبند. حکومتی که روزی با وعده برپایی عدل علی مردم را فریب داد و قدرت را به دست گرفت، حالا که اثری از آن وعده نمانده و همه چیز برعکس شده و اکثریت مردم دیگر آن را نمی خواهند، شمشیر از رو بسته و علی اسطوره سابق خود را تا سطح خودش پایین می کشد تا فساد و بی‌اعتباری خود را توجیه کند و بگوید فاسدیم، شما را فقیر کردیم، می دانیم ما را نمی خواهید، اما نمی رویم و برای ماندن می جنگیم و می کشیم و نام این وقاحت و بیرحمی و ظلم را تکلیف شرعی می گذاریم. چه می خواهید بکنید؟ و آنچه امروز و در اخبار امروز می توان در جمهوری اسلامی یافت و تحلیل کرد، علاوه بر این پرده براندازی ظالمانه و بیشرمانه، چهره مکار آشتی جویانه آن است برای آنهایی که زمانی به قهر یا از سر ترس از آن گریخت.

0: ریختند. فرش قرمز برای محسن نامجو و شادمهر عقیلی و شمشیر خونالود برای مردمی که حکومت را نمی‌خواهند. بنزین 10,000 تومانی با فریب و حذف سهمیه برای مردم، در باغ سبز کنسرت و رقص و آواز برای خوانندگانی که قرآن آتش زدند یا با زنان نیم برهنه ترانه‌هایی خواندند که از دید حکومت حتی همین حالا هم با عناوینی مانند لهو و لعب و فسق و فجور محکوم است. مدتی است که زمزمه بازگشت چهره‌های عرصه هنر و سرگرمی و ورزش و سیاست به کشور مطرح است. چندی پیش محسن نامجو بازگشت و حالا می‌گویند نفر بعد شادمهر عقیلی است. عوامل خبرگزاری فارس وابسته به سپاه در یک برنامه مدعی شده اند که بازگشت محسن نامجو به ایران با هماهنگی رژیم انجام شده و شادمهر عقیلی هم قرار است به ایران برگردد و کنسرت برگزار کند.
1: من از یه منبع خیلی موثق شنیدم که شادمهر تو تهران کنسرت داره.
2: چرا میخندی؟
1: نه به قلوت شنیدم. اگه چیز باشه اون اشتباه. من حتی به چند نفر گفتم اگه فن شادمهری بلیط رزرو کن.
2: نه ولی اشتباه بود.
3: ولی آقای اشتباه نخواهد بود. ببین یه چیز کلی، اگر راچنال آیدن وای سر تا
4: خیلی مثل محسن نامجو داره برمیگرده یا با هماهنگی برمیگرده، اینو به ما گروه هات بودی تو.
3: نه ببین من الان که دارم با تو صحبت میکنم میدونم محسن نامجو هم به خیلی بدون هماهنگی نیمده. خب
0: آنچه در ادامه این بحث گفته میشود عجیب تر است. عوامل سپاهی خبرگزاری فارس میگویند زیاد نباید به این موضوع بپردازیم و خود آنهایی که میخواهند بیایند هم تا قبل از آمدن حرفش را نمیزنند چون فحش میخورند. و نامجو که خودش استاد فحش و توهین و رنجاندن دیگران است حسابی از این فحش‌ها بریده، چه رسد به شادمهر نازک نارنجی و لطیف.
3: اگر تو برای هر خواننده ای یه همچین چیزی قبلش متصور بشی میتونی مطمئن باشی که یا نمیاد، خب یا اگر بیاد خیلی شرایط سختی براش فراهم میشه، چون یک فضای خیلی جدی وجود داره. الان نگاه کنیم فوشه که الان دارم محسن نامجو میدن
4: چهار ما معروم از رفتن رو استیج.
3: اگر ببین یه مثلا اولدم بگید یه چیزی که دارم محسن نامجو میگن که نامجو ناراحت شده بود، نامجو خودش آدمیه که پیش
4: از خودش ناراحت میکنه،
3: خودش ناراحت شده. حالا مثلا تو اینا رو به شاد بگم دیگه ناراحت، خیلی ناراحت میشه. برای همین این اسامی معمولا از طرف خود این افراد مطرح نمیشه که نه هزار گیم فضا فراهم نشه براشون، این فضا دیکتاتوری فضا
4: بادیچینشون نیاد
3: که برگشتشون یه مقدار تسهیل بشه اگر میخوام برگردن. واقعا همتون حتما دیدید بعد و بیراهایی که بهش میان و فشاری هم که بهش آوردن حتما دیدید.
4: آقا این فشار رو به همه میارن.
3: بله به همه میارن.
4: برام
3: ما بابا دلیلی که بعد اومده باشه توی شرایطی بعد، ولی اگه هنوز نیومده باشه و این فشار بهش میاد هم ممکنه پشیمونش بکنن، هم ممکنه برگشت دوباره سخت بکنن و غیره. برای همین معمولا اسم آوردن حالا ما چون برامون جذابه یه خواننده بیاد یه پالسی ازش بشیدیم، یه یاس میخونه برای هوادارش جذابه دیگه، میگیم حتما اینه. طرف کنسرتت میگیره مثلا چه میدونم همین نامجو قبلا توی کنسرتش یه چیزی از زمان جنگ دفاع مقدس هشت ساله گذاشته بوده مثلا، اینا رو که میبینیم میگیم خب این داره فضا رو مهیا میکنه که بیاد.
0: این برنامه در واقع یک برنامه اطلاعاتی امنیتی است، نه یک برنامه ساده سرگرمی. در واقع می توان گفت که سپاه دارد یک بالون آزمایشی به هوا می فرستد و سعی دارد افکار عمومی را بسنجد که آیا مردم از شنیدن خبر بازگشت شادمهر عقیلی خوشحال می شوند یا نه، مانند محسن نامجو او را به باد دشنام و بد و بیراه می گیرند. برنامه میگوید رسانه‌ها از نشانه‌هایی مانند بازخوانی گل یاس پالس می‌گیرند. یعنی شادمهر عقیلی ترانه گل یاس را بازخوانی کرده تا هم پالس بازگشتنش به آغوش جمهوری اسلامی و مذهب شیعه حکومتی را بدهد، هم واکنش جامعه را سنجیده باشد. گل یاس قطعه ای از آلبوم مسافر شادمهر عقیلی است که اولین بار در تیر ماه 1377 منتشر شد. یک قطعه شاعرانه مذهبی در وصف فاطمه زهرا دختر محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام که برای شیعه بسیار شخصیت مقدسی محسوب می شود. شاید حتی مقدستر از پدرش. شادمهر عقیلی 2-3 هفته پیش پس از حدود 28 سال دوباره این ترانه را اجرا کرد. همینطور ناگهانی و به گفته مردم یهویی. رسانه‌های حکومتی هم به شدت از این کار او استقبال کردند. روزنامه هفته صبح نوشت شادمهر پس از 28 سال دوباره موسیقی آهنگ گل یاس را نواخت. یعنی او پس از 28 سال دارد با رژیم آشتی می کند. پس معلوم می شود که شادمهر عقیلی هم با هماهنگی سپاه و حکومت در حال آماده کردن زمینه برای بازگشت است. عوامل سپاه در برنامه خود قوی ترین عملیات تبلیغاتیشان را با جملات بی سابقه ای انجام می دهند. این که ایران کشور همه ایرانی های خارج از کشور است که هر کدام ممکن است یک روز پشیمان شوند و برگردند. یعنی جمهوری اسلامی حالا حالا ها هست، به امید رفتن آن نباشید، پشیمان شوید و امروز برگردید.
3: واقعیت هم اینه که هیچ کس جلوی هیچ کس دیگه رو نگرفته که آقا وارد کشورت نشو. اینجا کشور همه ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنن، هر کدوم هم به دلیل ممکنه روز پشیمون بشن از رفتن و برگردن.
0: اینجا تناقض آشکاری در نقشه امنیتی بازگشت دیده می شود. آنها از یک طرف می گویند محسن نامجو بدون هماهنگی به ایران نیامده و از طرف دیگر می گویند هیچ کس جلوی بازگشت هیچ ایرانی را نگرفته، که اینها به شدت با هم تناقض دارند. هماهنگی برای بازگشت یعنی ورود نامجو یک ورود عادی و بی‌مانع نبوده و پشت آن مذاکره، تضمین و تعیین تکلیف نهایی و قضایی وجود داشته است. و اگر واقعاً به گفته اینها هیچ کس جلوی بازگشت ایرانی‌ها را نمی‌گیرد، چرا نیاز به هماهنگی هست و چرا خبر بازگشت باید پنهان بماند؟ عبارت و مفهوم هماهنگی به خودی خود ثابت می کند که برخلاف ادعای عوامل سپاه، بازگشت برای همه یک حق بی قید و شرط نیست. فریبکاری دیگر آن است که می گویند هر کس ممکن است به دلیلی از رفتن پشیمان شده برگردد. انگار آنهایی که رفته اند خوشی زیر دلشان زده بوده. شادمهر عقیلی کسی است که امکان طبیعی کار و انتشار موسیقی از او توسط حکومت گرفته شد، اما حالا سپاه او را به صورت فردی تصویر می کند که پس از 25 سال فهمیده رفتنش اشتباه بوده. به این ترتیب فریبکاری حکومت در اینجا دوباره ظاهر می شود که از جایگاه عامل اصلی مهاجرت خود را خارج می کند و در جایگاه میزبان و صاحبخانه بخشنده و مهربان می نشاند که هنرمندان پشیمان را با آغوش باز می پذیرد. این جابجایی مقصر و قربانی در خنده ها و مسخره بازی عوامل سپاه هم نمایان می شود که مسئول دشوار شدن بازگشت نامجوها و عقیلی ها را نه حکومت که مردم مخالف حکومت معرفی می کنند و می گویند حکومت می خواهد در را باز کند، اما مخالفان با فشار و فحاشی هنرمندان را از بازگشت پشیمان می کنند که در واقع این درست است، اما مردم که مقصر نیستند. مقصر حکومتی است که مردم را وادار به ترک کشور می کند، بعد بازگشت آنها را نشانه بخشش خودش معرفی می کند. درباره شادمهر عقیلی و محسن نامجو و دیگرانی که این روزها دارند بر می گردند یا بر خواهند گشت، موضوع داشتن حق بازگشت یا نداشتن آن نیست. بدیهی است که ایران وطن آنهاست و هیچ حکومتی حق ندارد شهروندانش را به تبعید دائمی محکوم کند و بازگشت به وطن فی نفس خیانت نیست. اما موضوع این است که جمهوری اسلامی بعد از سوزاندن بهترین سالهای زندگی و فعالیت مهاجران و هنرمندان، حالا که به آنها نیاز تبلیغاتی پیدا کرده، بازگشتشان را به عنوان نشانه مدارا و برای عادی سازی اوضاع می فروشد. و این پرسش را پدید می آورد که اگر بازگشت هنرمندان و مهاجران امروز ممکن است، چرا 20 یا 25 یا 35 سال پیش ممکن نبود؟ پس معلوم است که جمهوری اسلامی حالا که با جنگ، فشار اقتصادی، انزوای خارجی، محاصره، بحران مشروعیت و خطر جدی سقوط دست به گریبان است، می‌کوشد با بازگرداندن چند چهره مشهور تصویری مهربان و با ثبات از خود بسازد. در حالی که همزمان فشار اقتصادی و محدودیت‌ها را بر مردم افزایش می‌دهد، شادمهر و نامجو می‌شوند ویترین آشتی و رواداری و حذف سهمیه بنزین و گران کردن آن و سرکوب مردم واقعیت پشت ویترین. و برای بسیاری از مردم سؤال مهم این است که چگونه محسن نامجو و شادمهر عقیلی و دیگران می‌توانند قدم بر فرش خونینی بگذارند که حکومت پیش پایشان گسترده است. آنها چگونه می توانند فاجعه 8 ماه پیش و قتل عام دی ماه را ببینند و به آغوش همان حکومتی بازگردند که به گفته فعالان سیاسی داخل مردان را کشت و معشوق‌های آنان را وادار به نوشیدن خونشان کرد. سپیده قلیان، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، این روایت تکان دهنده را به صدای آمریکا گفته است.
5: میرم بالای پل وکیل آباد و پرچم شیر و خورشید رو نصب میکنم و با تیر جنگی پسری که اون بالاست داره نصب میکنن رو میزنن. وقتی میزنن میفته، میان با دو بالا و دختران رو میخوان بازداشت کنن و دختره رو وادار میکنن که دست بزنه به خون دوستش و بذاره این خون رو به مکه. یعنی همچین ما با یه لباس شخصی های وحشی و زامبی، واقعا من هیچی پیدا نمیکنم جز اینکه بهشون بگم زامبی.
0: روزی نیست که روایتی تازه از بیرحمی و جنایت‌های حکومت منتشر نشود. به همین دلیل بسیار دشوار است فهمیدن اینکه چگونه و چرا کسانی مانند محسن نامجو و شادمهر عقیلی با حکومت معامله می‌کنند و به آغوش خونین آن باز می‌گردند. مادر مائده مرادیکیان روایت پرواز دخترک زیبایش را بیان کرده است. روایتی جگرسوز که مهر ننگ نه فقط بر پیشانی حامیان حکومت، که بر پیشانی آنهایی نیز هست که پا بر این فرش خون می‌گذارند و به این قتلگاه باز می‌گردند.
6: سلام، من مادر جاویدنا مائده مرادیکیان هستم. مائده منو 19 دی تو شهر قائمشهر زدن با تیر جنگی تو سرش. خیلی بد دختر من رو زده بودن، بد جوری کشتنش به نامردی. مائده من 2 روز تو شهر قائمشهر رفته بود. امروزم به یادش میخوام شمع روشن کنم بگم یادش زنده است. بعد دختر من یه قهرمانه، من راهش ادامه میدم و منتظر اون روزم که انتقام دخترم رو بگیرم. دختر من در 19 دی 1404 دیما با تیر جنگی بعد قد قطع از بود. مائده من یه دستشو با قمه زده بودن، دستش نبود، تمام بدن بچه منو زده بودن، خیلی بد کشته بودن مائده منو. من زندم تا روز که انتقام مائدهمو بگیرم. مطمئن باشه مائده من، مطمئن باشه مامانش پشتش هست و بهش افتخار میکنم، قهرمان منه، ولی با هیچ چیزی نمیتونم خودم آروم کنم تا روزی که انتقام مائده‌مو بگیرم. شمعم روشن میکنم به یادش، به یاد همه جاویدناما.
0: معلوم است که وقتی عده‌ای با هماهنگی خون این قهرمانان و داغ مادرانشان را با قاتلان معامله می‌کنند، پشت پرده چه پلیدی و چه پلشتی جاری است. کسانی که اخبار ایران را دنبال می‌کنند می‌توانند به خاطر بیاورند که سال گذشته در چنین روزهایی علیرضا دبیر، چهره منفور حکومتی، درباره بازگشت علی کریمی به آغوش جمهوری اسلامی حرف زد و سیگنال را داد.
7: کریمی فوتبالیست خوبی بود. ایشون خیلی به من بی‌احترامی کرده، ولی من همیشه به ایشون احترام می‌ذارم. همیشه بهش احترام می‌ذارم و دوست دارم علی کریمی هم یه روزی واقعا بیاد. علی کریمی هم بچه برادر ماست.
8: بچه هست آقا مثلا علی.
7: آره باید چرا نیاد؟ به نظر من چرا نیاد؟
0: وقتی 1 سال پیش علیرضا دبیر این ظاهر مهربان و بخشنده را به نیابت از حکومت به خود گرفت، کمتر کسی باور می‌کرد که بازگشت علی کریمی به آغوش او و حکومت جنایتکارش اصلا امکان پذیر باشد. اما حالا در یکی از آن چرخش‌های غریب روزگار دیگر این احتمال صفر نیست. علی کریمی مدت هاست که شمشیر را علیه شاهزاده پهلوی از رو بسته و این احتمالاً شرط بازگشت و بخشیده شدن اوست. استوری های عجیب او خطاب به شاهزاده پهلوی برای خیلی ها باور نکردنی بوده. در یکی از آنها او نوشته: من از 13 سالگی پول درآوردم و خرج خودم و خانواده‌ام کردم. منو لطفاً با کسی که یا پول تو جیبی از مادرش میگیره و زمان انقلاب مردم ایران کاسبی میکنه مقایسه نکنید. من اعتبارم رو خودم با عمل کردم به دست آوردم بین مردم ایران. نون بابام و بابا بزرگم رو نمیخورم. خاک پای مردم رنج دیده ایران علی کریمی. این یعنی علی کریمی برای تخریب شاهزاده پهلوی به همان روش جمهوری اسلامی روی آورده، غافل از اینکه هیچ شاهزاده‌ای در جهان از 13 سالگی مثل مردم عادی سر کار نمی رود و شاهزاده‌ها برای پادشاهی کردن تربیت می شوند که کار مردم عادی نیست. دشمنی عجیب و ناگهانی علی کریمی با پهلوی ابتدا از حمله به اطرافیان شاهزاده پهلوی آغاز شد تا حالا به خود او رسیده است. شاهزاده پستی منتشر کرده بود با نقل قولی از مردم درباره اینکه بنزین را که گران کردن با راهبندان اعتراض کنیم. علی کریمی این را حرف خود شاهزاده قلمداد کرده و خطاب به او نوشته: رضا جان احتمالاً ندونی بنزین گرون شده خیلی وقته، پس این راهبندونی که میگفتی چی شد؟ یه نیمچه راهبندون هم ندیدیم. پس این گارد جاویدانت که میگفتی و تون تون دم کلیپ پر میکنن و با تهدیدهای آنچنانی حرف میزنن کجان؟ یا نوشته: آقا از فراخوان ایجاد ترافیک و مسدود کردن خیابانها چه خبر؟ بنزین رو گرون کردن، کسی خبر داره خبر بده، یک سری مفتبر سیاسی باز نون بخورن، از گشنگی نمیرن. حملاتی بسیار سخیف و سطحی که حالا با بازگشت‌های مشکوک معلوم می‌شود که او هم از سال گذشته به گفته علیرضا دبیر در صف بازگشت ایستاده و چون زمانی از حامیان دو آتشه پهلوی بوده، حالا حملاتش باید بسیار شدیدتر باشد تا آن گذشته را پاک کند و مورد بخشش رژیمی قرار بگیرد که اولا در آستانه سقوط است و ثانیا دستش تا مرفق به خون مردم ایران آغشته و روز واقعه که دور نیست مردم هم با حکومتی‌ها و هم با خائنان لحظه آخری تصفیه حسابی تلخ خواهند داشت. هنرمندان و سلبریتی های خارج از کشور که بوی کباب شنیدند، خبر از سوز دل مردم و داغی که حکومت بر دلهایشان نهاده ندارند. آنها لاله مرزبان را نمی بینند که چگونه بغض می کند در جشنواره ونیز، یا فاطمه گودرزی را که در ایران با آن همه محدودیت نمی تواند شرافتش را زیر پا بگذارد و از داغ دی ماه نگوید، از یک ماه مداوم که اشک ریخته مانند میلیون ها ایرانی شریف و دردمند دیگر.
8: یه دورانی همه ما گذروندیم.
9: بله.
8: که دوران بسیار بدی بود. من که اصلا غیر از جلوی دوربین کلن تو زندگی شخصیم، چون شاید نژادم لور هستم، یادم سفتی هستم، یعنی گریه تو کارم نیست. یک ماه گریه کردم.
9: یک ماه گریه کردم.
8: آره، گاهی در طول روز، گاهی اوقات شبا که میخواستم بخوابم. این رنجی بود که تقریبا همه هم میکشیدیم. اذیت شدیم، دیدیم، شنیدیم و امیدوار بودیم که اتفاقای خوب بیفته، خانواده ها بخندن، مردم بخندن و دچار این موزلی که همه حال من بد بود نشن. این دوران دورانی بود که شاید تو زندگی من خیلی خیلی به من گذشت. خیلی
0: میگویند علی کریمی میخواهد برگردد ایران سر ملک و املاک و دارایی هایش. او عکس هادی چوپان دلداده علی خامنه ای را منتشر کرده و برایش هشتگ زده با شرف. خبرگزاری حکومتی تابناک هم خبر آزاد شدن اموال او را تکذیب کرده که معلوم میکند بحث سر پول و املاک است. امیر موحد فعال و تحلیلگر سیاسی در این باره توضیح داده که یک شایعه بدون هیچ منبعی می آید بیرون که جمهوری اسلامی بخشی از اموال علی کریمی را آزاد کرده. بلافاصله رسانه تابناک وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران دست به کار می شود و خبر را تکذیب می کند، اما زیر دو دقیقه خبر را از وبسایتشان پاک می کنند. این روش همان طریقه جمهوری اسلامی در حمایت از افراد و اعضای خودشان بوده و هست و رفتار علی کریمی دقیقاً نشان می‌دهد که همراستا با خواست رژیم است. موضوع مهم این که بنا به گفته یکی از مستاجران علی کریمی، هیچ ملکی توقیف نشده و وکیل قبلی کریمی در حال ارتباط و دریافت اجاره ها به همان حساب قدیمی می باشد که در صورت توقیف و مصادره حتما اوضاع توفیر داشت. این فعال سیاسی میگوید خبر بعدی اینکه فرشید به مانند گذشته به عنوان کارپرداز برادرش علی کریمی بی هیچ مخالفت و مانع سازی رژیم در حال پروژه های ساخت و ساز، انبوه سازی در مارلیک و مهرشهر کرج است که سرمایه اصلی آن متعلق به علی کریمی می باشد. بخش کثیر این انبوه سازی ها با مشارکت حسین هدایتی و علی کریمی در زمان استیلازین آغاز شد. حالا سوال پیش می آید که چرا تابناک سریعاً عکس العمل نشان داد و چرا خبر را حذف کرد؟ امیر موحد می گوید اینجا بحث بر سر فرد نیست. صحبت از اندیشه‌ای ورشکسته است که جمهوری اسلامی در پس آن مشغول به دست و پا زدن‌های آخر می باشد. دست و پا زدن‌های آخر تعبیر جامع، مانع و کاملی است برای این سیاست امنیتی حکومت. زیرا حالا حتی اگر علی کریمی هم برگردد، هیچ تفاوتی نه به حال مردم می کند، نه به حال کشتی در حال غرق شدن جمهوری اسلامی و اینها دست و پا زدن‌های بیهوده آخر کار است. همان تکان‌های دم ماری که اسکات بسنت می گوید سرش را زدن. جالب این است که جریان پهلوی ستیز حالا حامی علی کریمی شده و فمینیست هایی که انقلاب مهسا را انقلاب زنانه می نامیدند هم چشم از روایت های میتو و تعرضات جنسی درباره محسن نامجو پوشیدند و از او دفاع می کنند زیرا پهلوی ستیز است. آرش عزیزی فعال سیاسی ضد پهلوی در برنامه میدان فهیمه خضرحیدری در صدای آمریکا گفته چه اشکالی دارد که جمهوری اسلامی اجازه بدهد ایرانی‌های خارج از کشور برگردند ولی مخالفت نکنند با رژیم. حرفی که برگ‌های خضرحیدری و مهدی خلجی دیگر مخالف پهلوی را فرو ریزاند.
9: یکی دیگه مسئله دیاسپورا هست. این جمهوری اسلامی میتونه تصمیم بگیره واقعا بگه آقای خلجی، آقای عزیزی، تمام آدمای مختلفی که از خارج از کشور هستن، ما میدونیم شما مخالف ما این، بهتونم اجازه مخالفت سیاسی نمیدیم، اما اجازه میدیم بیاید مثلا زندگی بکنین در ایران و به همه، نه که فقط به عده خاصی. حالا لزوما نه مثلا به رهبری یه سری احزاب و اینا، ولی به میلیون ها ایرانی خارج از کشور بگه ما دستگیر شما نمی کنیم اگه برگردین ایران، اگه بخواید بیاین ایران بازدید کنین از کشورتون، زندگی کنین در کشورتون، شما رو باز نمی‌کنی. خب این چرا چیز بعدی اگه چنین تصمیمی رو بگیرن؟
10: شاید منتقدان بگن که گویی که این نوعی تنزل خواهیه، نوعی قناعت کردن به ناچیزه. شما چه پاسخی دارید؟
11: با توجه به شناختی که آقای عزیز دارم، واقعا تعجب می‌کنم که برای ایشون ایدئال این باشه که ما بریم در ایران زندگی بکنیم ولی خودمون نباشیم، حرف نزنیم، مخالفت نکنیم. ببینید آقای عزیز، شما تعیین نمی‌کنید چه کسی مخالف جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی که تعیین می‌کنه چه کسی مخالفشه. که جمهوری اسلامی هر کس رو که با اون نباشه مخالف می‌دونه و به هیچ وجه به شما اجازه نمی‌دن که تعریف کنید بگید من مخالف نیستم، به خدا من برانداز نیستم، به خدا من قسم توهین نیست، به خدا من امنیت ملی رو نمی‌دونم تهدید نمی‌کنم. به این حرفا کاری نداره آقای عزیزی. بنابراین شما با همچین حکومتی مواجه هستید و این بسیار ساده لوحی سیاسیه. و نکته بعد اینه که شما در حقیقت مسئله اصلی بازگشت رو شما نادیده گرفتید. قرار نیست که ما برگردیم به ایران شکلی زندگی کنیم که جمهوری اسلامی میخواد، شکلی حرف بزنیم که جمهوری اسلامی میخواد، کاری رو بکنیم که جمهوری اسلامی میخواد. حق بازگشت یعنی حق بازگشتن و داشتن تمامی دیگر حقوق شهروندی و حق بشر، و این چیزیست که جمهوری اسلامی تحمل نمی کنه.
0: آنچه آرش عزیزی میگوید در تضاد کامل با آن آرمان دموکراسی است که آنها پهلوی را به واسطه آن میزنند. هم میگویند محمد رضا شاه دموکراسی نداشت، هم میگویند شاهزاده او هم اگر به قدرت برسد دموکراسی نخواهد آورد. در حالی که حاضرند به آغوش جمهوری اسلامی برگردند و بیخیال هر نوع دموکراسی شوند و هیچ حرفی هرگز علیه حکومت نزنند. آرش عزیزی ها شاید البته ندانند یا خود را به ندانستن بزنند که هدف حکومت از سیاست بازگشت و بازگرداندن آنها هیچ نیست جز مأموریت خریدن مشروعیت. همان که خواننده مشهور به قیصر آمد و وظیفه را انجام داد و به نروژ برگشت. او در پاسخ به این پرسش که چرا پس نماندی وقتی اینقدر ادعای ایران دوستیت می شود، گفت دیگر کاری آنجا نداشتم و وظیفه ام را انجام دادم.
12: هیچ جای دو این همون آهنگ تهران، هیچ جا تهران برای من نمیشه. قربون هم میدون امام حسینش، هنوز که جنگ زده است عشق منه ایران. قربون اون هوای گرم 45 درجهش، قربون صدای کولرش که زهره همه
13: ایران زندگی نمی کنی اینقدر ایران دوست داریم.
12: خب بله، خب من هر کسی برای خودش یه مشکلاتی داره، ولی من رفتم ایران دینم و ادا کردم.
0: این خواننده در ادامه میگوید بقایای جمهوری اسلامی از او نخواستند کاری انجام بدهد. او از پول جمع کردن به عنوان کمک میگوید که نشان میدهد پشت این بازگشت ها امیدها و آرزوهای مالی نهفته است که البته نمیدانند به کاهدان زدند و آخوند کفگیرش به ته دیگ خورده است. ضمن اینکه آنها در اعماق وجود خود از کسانی مانند قیصر و شادمهر و نامجو بیزارند، اما به حکم تقیه و دروغ فعلا مصلحت را در این می‌بینند که از آنها در جهت اهداف خود استفاده کنند و به وقت گشایش رفتار دیگری با آنها در پیش بگیرند، همان رفتار سابق را. این را آمریکایی‌های پرت از ماجرا نیز دریافتند. ترامپ که می‌گوید اینها نامرد و دروغگو و پلیدند و من دیگر با آنها حرفی ندارم. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم روز گذشته گفت ایرانی‌ها شرکای مذاکره کننده قابل اعتمادی نیستند. آنها هر روز دروغ می‌گویند. برای برخی از آنها این بخشی از دینشان است. برای بسیاری از مردم ایران که آگاه شده اند، دروغگویی و فریبکاری حکومت نیاز به هیچ شرح و توصیفی ندارد. آنها که حالا پس از سقوط سوریه اسد و آمدن جولانی، افسانه دفاع از حرم را فراموش کرده اند و بی توجه به آن همه کشته ساده دل، می گویند اصلا جنازه زینب در سوریه دفن نشده.
14: بدن حضرت زینب در بقیه، در سوریه نیست. اونجا یک نمادیه. تاریخ اون چیزی که مسلمه و نقل کرده اینه. حضرت زینب داشتن از دنیا می رفتن، اومدن در حیات منزلشون، همسرشون عبدالله اومد به حضرت زینب عرض کردن که اختر امیرالمومنین برای چی اینجا اومدی؟ حضرت فرمودن که لحظات آخرم می خواهم مثل برادرم جان بده. یعنی از این نقل تاریخی مشخص میشه که حضرت زینب در مدینه است. بدن در سوریه. اما حالا اینجا یک نمادیه.
0: حکومت شیعه سیاسی یا به گفته مخالفانش به تحقیر بچه شیعه در وضعیتی بسیار عجیب، آشفته و سرشار از ضعف و تناقض گرفتار شده و تقریبا هر خبری هم که می آید این وضعیت را تشدید می کند. شب گذشته برنامه 60 دقیقه CBS نیوز برای نخستین بار مصاحبه با خلبان دوم آمریکایی را پخش کرد که در ایران سقوط کرده بود. او که با نام مستعار براوو معرفی شده از عملیات محیرالعقول نجات خود گفت که یک بار دیگر نشان می‌دهد بچه شیعه با چه قدرتی سرشاخ شده است و همین سرانجام سقوطش را رقم می‌زند. آمریکا ویدیوهای جدیدی را هم از این عملیات نجات منتشر کرد. نیروهای ویژه شبگرد بار دیگر پس از عملیات بن لادن در پاکستان مجدداً از بالگرد MH-80 گوست اسلیت هاوک در ایران برای نجات خلبان F-15 آمریکایی استفاده کردند. این بالگرد نه تنها از پنهانکاری راداری بلکه از پنهانکاری حرارتی فروسرخ و صوتی بهره می‌برد. روایت نفسگیر نجات خلبان آمریکایی که در برنامه 60 دقیقه تعریف کرده بسیار شنیدنی است. هواپیمای F-15E آنها در یک مأموریت شبانه بر فراز ایران هدف قرار می‌گیرد. به گفته براوو شدت ضربه به قدری زیاد بوده که همان لحظه متوجه شدند هواپیما مورد اصابت قرار گرفته. خودش ضربه را شبیه برخورد با یک قطار باری توصیف می‌کند. برای مدت کوتاهی تلاش می‌کنند هواپیما را حفظ کنند، اما خیلی زود مشخص می‌شود که دیگر قابل کنترل نیست و خلبان تصمیم به اجکت می‌گیرد. براوو میگوید هنوز هم نجات جانش را تا حد زیادی مدیون تصمیم سریع آلفا اسم مستعار خلبان برای اجکت میداند. مشکل اصلی براوو تازه بعد از اجکت شروع می شود. بخشی از صندلی اجکت در اثر اصابت آسیب دیده بود و چتر نجاتش هم درست باز نمی شود. می گوید در یک لحظه بالا را نگاه کرده و عملاً چتری بالای سرش ندیده است. در همان حال سعی کرده قسمت‌های گیر کرده چتر را با دست آزاد کند و هر مقدار سطحی که ممکن است از آن باز کند. بعداً بر اساس نوع جراحاتش به او گفتند احتمالاً با سرعتی در حدود 70 تا 100 مایل بر ساعت به زمین خورده است. برخورد با زمین باعث شکستگی کمر، دست و شانه‌اش می‌شود و مچ پایش هم آسیب می‌بیند. با این حال می‌گوید اولین کاری که کرده دور شدن از محل فرود بوده، چون فرضش این بوده که نیروهای ایرانی خیلی زود به دنبال خدمه هواپیما خواهند آمد. مدتی بعد هم متوجه می‌شود که واقعاً جستجو برای پیدا کردنش شروع شده است. منطقه‌ای که او در آن فرود آمده یک ناحیه کوهستانی و بیابانی با دره‌ها و صخره‌های بلند بوده. با وجود جراحاتش تصمیم می‌گیرد به سمت ارتفاع حرکت کند. استدلال خودش این بوده که ماندن نزدیک محل سقوط خطرناک‌تر است و ارتفاع هم امکان مخفی شدن و هم امکان برقراری ارتباط بهتری به او می‌دهد. در نهایت خودش را به یک خط و رأس در ارتفاع حدود 7000 فوت می‌رساند. به خاطر آسیب صندلی اجکت، کیت اصلی بقا را هم همراه نداشته. فقط جلیقه بقا با مقدار بسیار کمی آب، تجهیزات ارتباطی و چند وسیله اولیه همراهش بوده و تقریباً غذایی در اختیار نداشته. خودش میگوید اولویت اصلیش این بوده که از محل فرود فاصله بگیرد، جایی برای پنهان شدن پیدا کند و فقط زمانی از تجهیزات ارتباطی استفاده کند که احساس کند این کار موقعیتش را لو نمی‌دهد. حدود 6 ساعت پس از سقوط آلفا نجات داده می شود. نکته جالب این است که براوو از فاصله ای دور بخشی از عملیات نجات او را می بیند. خودش می گوید دیدن این صحنه برایش ناامید کننده نبوده. برعکس باعث شده مطمئن شود عملیات برای پیدا کردن خودش هم ادامه خواهد داشت. بعدتر توانسته پیام هایی بفرستد و اعلام کند که مجروح است ولی همچنان در حال حرکت است. در شب بعد شرایط برایش سخت‌تر می شود. سرمای ارتفاع، باد، نبود غذا و مقدار بسیار کم آب در کنار شکستگی ها. در بخشی از مصاحبه تأکید می کند که می دانسته که نیروهای ایرانی در حال نزدیک شدن هستند و حتی احتمال درگیری یا اسارت را هم در ذهن داشته. اما تلاش کرده به جای فکر کردن به نتیجه نهایی فقط روی مسئله بعدی تمرکز کند. کجا حرکت کند، کجا پنهان شود و چطور زمان بیشتری برای رسیدن نیروهای نجات بخرد. در مرحله پایانی عملیات CIA هم در مشخص کردن محل دقیق او و منحرف کردن جستجوی نیروهای ایرانی نقش داشته. پیش از ورود تیم نجات نیز به نیروهای نزدیک منطقه حمله می شود تا مسیر باز شود. سپس تیم نجات وارد یک باند موقت در منطقه می شود و از آنجا بالگردهای کوچک برای رسیدن به خط و رسی که براوو روی آن قرار داشته اعزام می شوند. دو نیروی پارارسکیو یا همان پی جی در نهایت خودشان را به او میرسانند. وقتی از او میپرسند به نیروهای نجات چه گفته، جواب کوتاهش این است که برویم. اما خروج از ایران هم بدون مشکل نبوده. هواپیماهای تیم نجات در خاک و شن باند موقت گیر می کنند و امکان بلند شدن پیدا نمی کنند. در نهایت براوو به همراه بیش از 90 نفر از نیروهای عملیات ویژه از منطقه خارج می شود و هواپیماهای باقی مانده نیز بعداً توسط آمریکا منهدم می شوند تا تجهیزاتشان باقی نماند. از زمان سرنگونی هواپیما تا رسیدن براوو به محل امن حدود 50 ساعت فقط طول می کشد. این یعنی یک رسوایی بزرگ برای جمهوری اسلامی که نتوانست خلبانهای سقوط کرده را در خاک ایران دستگیر کند، اما آمریکا توانست آنها را نجات بدهد. رسوایی دیگر برای جمهوری اسلامی آن است که یک کارشناس ترکیه‌ای گفته خلبانهای اسرائیلی برای حمله به جمهوری اسلامی در قونیه ترکیه تمرین می کردند.
15: اسرائیل وقتی این کار را می کند با چی انجامش می دهد؟ با موشک های کروز، به علاوه با هواپیماها. بیایید با صدای بلند بگوییم خلبانهای این هواپیماها این مهارتها را کجا به دست آوردند؟ آنها این را در دشت قونیه پرورش دادند. قونیه، نیروی هوایی اسرائیل، کشور خودش.
0: یک رسوایی دیگر برای بقایای جمهوری اسلامی حرفهای پسر اکبر رفسنجانی بوده که گفته مسئولان در مترو پنهان شده بودند در روزهای جنگ.
16: من خبر دارم که مسئولینم در طول جنگ 40 روزه و 12 روزه از ایستگاه مترو برای دفتر و کار و اینا استفاده کردن.
0: به این ترتیب از جمهوری اسلامی هیچ باقی نمانده. هیچ به جز نیروی سرکوبش. به نظر شما این نیرو چه وقت و چگونه فرو خواهد پاشید؟
16: مشکلمون چیه؟ از جمهوری اسلامی 4 تا پایه هر حکومت داره. یکیش مشروعیت، کارآمدی، اجماع نخبگان و اون چهره ها و نهادهای خود اون رژیم و در نهایت سیستم سرکوب. جمهوری اسلامی به باور من اون 3 تای اولشو کلن از دست داده. 3 تا پایش فرو ریخته. فقط با دستگاه سرکوب سرپاس. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی یا باید اراده سرکوب رو از دست بده یا باید توان سرکوب رو از دست بده، اراده و خواست رو از دست بده، یعنی نخواد سرکوب کنه، مثل مصر در بهار عربی، مثل دستگاه، مثل ارتش در ارتش شاهنشاهی در سال 57، مثل نمیدونم ارتش بنگلادش در همین 2 سال پیش. خیلی جاها یا باید خواست و اراده سرکوب رو این دستگاه از دست بده که این رژیم فرو بپاشه، یا باید توان سرکوب چجوری از دست میره؟ سیستم سرکوب رو من شهروند بزنم، کشور خارجی همسو با من هم بزنه که ضعیف بشه. پس چرا بعضی همش گیر دادن به دخالت خارجی؟ چرا نباید دخالت خارجی اینجا در ناکار کردن آخرین عامل بقای جمهوری اسلامی یعنی سیستم سرکوب در کنار ایرانی‌ها باشه؟ چجوری اگر اون نباشه چجوری میخواید رو ما که میگید آقا اصلا سنگم پرت نکنیم، چجوری میخواید دستگاه سرکوب رو ناکارآمد کنیم؟ این چیزیه که چند تا عامل، یعنی آخرین سرعتگیری که جلوی مردم ایرانه برای سرنگون کردن رژیم دستگاه سرکوبه.
0: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه ها و خیابان های ایران آزاد. سپاس.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته آلمن تنورد بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز.

صبح خیلی شنوانده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز سه‌شنبه 15 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با 24 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

و رادیو صدای آشنا همراه هستی دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. باشی دوستان عزیز.

0: سعی مرا در این درود های مرا بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد سه شنبه با شما هستیم دوستان، سه شنبه ای که 15 روز از ماه سپتامبر 2026 میلادی است و 24 روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. دومی روز کاری از هفته 38 رو پی میگیریم با این امید آرزو که بتوانیم لحظاتی خوش همراه با آرامش برای شما فراهم کنیم. خوشبختانه امروز شنبه است و هفته گذشته خانم ایلی نیک هولم رو به دلایل گرفتاری نداشتیم، اما امروز خوشبختانه از ساعت 12 با ما خواهند بود و در رابطه با فروغ صحبت خواهند کرد، فروغ فرخزاد. آرزو میکنم که شنونده ما باشید تا ساعت 2 بعد از ظهر. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.
1: همچون نفس باد سبا می گذرد، با من و بی من و با ما و بی ما و شما می گذرد. و بدان هیچ به یاد تو نمی ماند از این لحظه هایی که چنین سخت به آن دل بستی، جز نسیم طرب انگیز و عطر خوش خاطره ها. و چه خوب است بدانیم در سبد خاطره ها، خاطر دوست چه صفایی دارد در دل غمزده آدم ها. همچو باران بهاری بیتاب می بارد و می کارد و می رویاند گل لبخند به باغ لبها. و چه نقشی دارد خاطر دوست در فضای به غم آلوده ناامنی ها. و چه خوش می تابد در شب تار تنهایی و دلتنگی ها. بشنو این نکته چه زیبا فریدون مشیری گفته است: زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است، تا در آن دوست نباشد همه درها بسته است.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. شهریور عاشق انار بود، اما هیچ وقت حرف دلش را به انار نزد. آخر انار شاهزادی باغ بود، تاج انار کجا و شهریور کجا؟ انار هم با فهمیده بود، میخواست بگوید که او هم عاشق شهریور است، اما هر بار تا میرسید فرصت شهریور هم تمام میشد. نه شهریور به انار میرسید و نه انار میتوانست شهریور را ببیند. دانه های دلش خون شد و ترک برداشت. سالهاست انار سرخ است، سرخ از داغی و تندی عشق، و قرن هاست که شهریور بوی پاییز می دهد.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه. عرض شود که به او میگفتند دیکتاتور. در زمانی رضاشاه دیکتاتور مینامیدند که اروپای مدرن زیر سلطه فاشیست بود. در زمانه رضاشاه را دزد می‌نامیدند که امتیاز بانک شاهنشاهی را لغو کرد و بانک ملی را تأسیس نمود. در زمانه رضاشاه را ظالم می‌نامیدند که دادگستری را تأسیس کرد. در زمانه رضاشاه را امول می‌نامیدند که دانشگاه تهران را بنیان نهاد. در زمانه رضاشاه را ترویج دهنده زبان بیگانه می‌نامیدند که مؤسس فرهنگستان ایران برای تقویت زبان فارسی بود. در زمانی رضاشاه را ویران کننده ایران می‌نامیدند که راهن و راهسازی را به ایران آورد. شاید بزرگترین جنایت او کشف حجاب بود، جنایتی که می‌خواست زنها را از برده و نوکر تبدیل به یک بانوی واقعی کند. و بزرگترین جنایت او آبادی ایران بود و ترویج فرهنگ اوستایی و ایران به جای فرهنگ عربی. هنوز شوربختانه کسانی که در دانشگاهی که او پایه‌اش را گذاشته و رشد کرده است فارغ التحصیل شدند و به رضاشاه میگویند بی سواد.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد سه‌شنبه از ساعت 12 به بعد با خانم الی نیک هولم همراه خواهیم بود و برنامه امروز ایشون رو خواهیم شنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.
1: در مصر یک ذریح دعوا به اثرش میشه، قضیه طولانی من داره که برنامه مطرح کردم. خب دولت میاد حل و فصل بکنه، دو قبیله با هم درگیری بدن، یکی میگه آقا من متولی این، این یکی میگه من متولی اون، بعد میگه دعوا نکن، میاد میگه ما این قبر رو نفش میکنیم جای دیگری میبریم که این دو قبیله است، این دو قبیله ازش کنده بشه. میدونید قبر رو نفش کردن چی در قبر بود؟ استخوان یک گوساله، ذریح ابو سری، مولانا ابو سری بهش میگفتن و خیلی هم حاجت گرفته بودن ازش، خیلی بچه خواسته بودن به زعم خودشون معجزه دیدن ازش. بعد مشخص شد که آقا جان این استخوان گوساله توش بوده. برید نگاه کنید در اینترنت وجود داره، این هم خود شبکه مصر این رو پخش کرد. تصویر رو تاخوان نشون بدید، ببینید شبکه مصر تصویر رو نشون بدید، این ویدیو رو پخش کنید لطفا. در شبکه مصر پخش کرد که آقا ما تا به امروز نمیدونستیم این ذریه ابو سری که مردم ازش حاجت میگرفتن آخرش چه عذاب در اومد. نخون مردم اینجا صف میرفتن ذریه ابو سری
2: بدویتی منذ 40 عاما یذهبون له مقدمین،
1: ببینید ذریه ابو سری تحت القبه رأس الاجر، سر گوساله زیرش پیدا کردن. مردم نگو چقدر صف هستن، چقدر حاجت
2: هستن، ينتظرون احلال البركه وقضاء الحوائج ثم فاقوا على ما لم يكن يتوقعوها او يدور لهم ببال. كانت الاموال المقدمه من الزائرين لمقام الشيخ ابو سريع تجمع في صندوق النذور، وكان
1: خب هذه طولانيه. این گمره بارگاه دیدید هزاران نفر تو صف بودن، آقا یکی بچه ازش خواسته گرفته، یکی شفای بیمار ازش گرفته، یکی هر چی پول هم میریختن حاجت هم ازش گرفتن، آخرش گفت قبر رو چی گفتن؟ آقا سر گوساله اونجاست، استخون و جمجمه گوساله. حالا بیا جمعش کن. تا حال هم حاکمی هم خدا میدونه چقدر چند سال این امامزاده گوساله مردم ازش حاجت میگرفتن. بیننده عزیز، این حقایق، این گنبد بارگاه همینه. میدونید قبر حضرت رضا که در مشهد، این گنبد طلایی، این که اهل سنت ساختن در زمان غزنوی، میدونید بر قبری که ساختن؟ بر قبر هارون رشید ساختن. بینندگان عزیز، ما بارها گفتیم این قبه گنبد هارونیه که در مشهد مشهور، این گنبد امام رضا نیست. قبری که زیرش وجود داره مشهور شده قبر هارون رشیده، قبر حضرت رضا جای دیگه است. خداوند حضرت رضا اینقدر دوست داشت که نخواست کسی او را صدا بزنه و قبرش پرستیده بشه. این قبر، این قبر مشهور در ذریه حضرت رضا هارون رشیده. در کتاب هارون الانوار هست، خود آقایون هم اعتراف دارن به این که گنبد هارونیه در کتب ایشون اومده. ببینید نگاه کنید، ولی چون پولی درش هست هارون رشید که چمرم باشه بهش میگن آقا جان امامزاده فلانی ازش حاجت میخوام، پول مهم، مهم اینه پول در بیاد، حالا شمر باشه یا هر کسی میخواد باشه. قبر حضرت علی در نجف، میدونید این قبر حضرت علی نیست، این مغیره ابن شعبه است، یکی از مشاورین عالی رتبه معاویه بود که اصرار میکرد یزید جانشین معاویه بشه. قبر حضرت حسین در کربلا، میدونید هیچ دلیلی برای این نیست. در زمان یکی از خلفای عباسی این قبرها را به خاک یکسان میکنن، بعد سیل میاد، مدت طولانی این منطقه کربلا کلا آب فرا گرفته بود، مثل یه دریاچه شده بود. بعد از مدت ها این دریاچه خشک میشه، حالا دنبال قبر حضرت حسین گشتن، یک بادی نشین اون آقا قبر حضرت حسین کجاست؟ خب میان خاک، یه مشت خاک میگیره بو میکنه، بعد یه جا بوی خوبی میده، بوی ریحان میده، خب اونجا گیاه خوبی بوده، رویده بوده، آقا اینجا قبر حضرت حسین، بعد الان شد قبر حضرت حسین نیست، به خدا قسم این قبر حضرت حسین نیست، مشهور شده. ببینید عزیز، قبر حضرت زینب در دمشق سوریه، این قبر حضرت زینب نیست، حضرت زینب حاضر نمیشه یک روز از عمرش کنار یزید، چون دمشق یزید جنایتکار حاکم خلیفه بود در دمشق، و محال حضرت زینب مدینه منوره شهر پدرش و مادرش و پدر بزرگ حضرت رسول و برادراش و اهل بیت پیامبر را رها بکنه بشینه در کنار یزید جنایتکار تا آخر عمر زندگی بکنه در دمشق، مگه ممکنه؟ اونم یک سال بیشتر بعد از شهادت حضرت حسین زنده نبود. این زینبی که در دمشق هست زینب یک حنفی مذهبه. عرب ها سیده نه به معنای سید هست، سیده هر کسی مقام خوبی داشته باشه میگن سیده زینب، سیده فلان، سیده فلان، سیده بهش بکار میاد، یعنی سیدی که ما میشناسیم به عنوان فرزندان رسول الله عرب ها اینو به کار نمیبرن. عرب ها برای اون مثلا تعبیر شریف یا بنی هاشم اینها به کار میبرن. ما اینکه نمیدونیم، خسر ما کلاه گذاشتن دیگه. سوریه هم دمشقی ها و سوریه ها نیازی به پول داشتن و فهمیدن که ما ایرانی ها هم دنبال قبر پرستی هستیم. گفتن آقا جان این قبر حضرت زینبه، سیده زینب، ببین پول بشودید. خب این زینب حنفی مذهب، یکی از اهل سنت حنفی مذهب هم هست. حضرت زینب در قبرستان بقیع دفن شده. حر عاملی در کتاب خودش اون من بارها اینا رو همه اینا مردم سر ما کلاه گذاشتن. این قبرها هیچ کدوم قبر امامان نیست، همه فریب دادن، فقط پول.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. دست شود که یک موضوع از دید سه شاعر پارسیگوی. حافظ می فرماید اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. صاحب تبریزی در پاسخ حافظ می گوید اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. هر آن کس چیز می بخشد زمال خیش می بخشد، نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را. و ما استاد شهریار در پاسخ اینگونه جواب می دهد، می گوید اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را. هران که چیز می بخشد به سان مرد می بخشد، نه چون صاحب که می بخشد سر و دست و تن و پارا. سر و دست و تن و پارا به خاک گور می بخشن، نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پیش از این که تماس تلفنی ما با خانم ایلی نیکول برقرار بشه و برنامه ایشون رو بشنویم، اجازه بدید توجه شما رو به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صوفی صوفی، صوفی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیف به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی، محبت کنید با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلاتکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-0575 و موبایل 073-545-0092. فرای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر، همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز زیر اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی و تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده ایرانی برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت کار به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073 335 0891.

که بر شب سیه هم نور و روشنی بارد، که بر شب سیه هم نور و روشنی بارد.

تو مرا دعوت کن، تو مرا دعوت کن به ضیافت کلامت، تو مرا دعوت کن، تو مرا دعوت کن به صداقت سلامت. من به مهمانی چشمای تو عادت دارم، تو مرا دعوت کن به سخاوت نگاهت، تو مرا دعوت کن.

تو مرا دعوت کن، تو مرا دعوت کن به ضیافت کلامت، تو مرا دعوت کن، تو مرا دعوت کن به صداقت سلامت. من به مهمانی چشمای تو عادت دارم، تو مرا دعوت کن به سخاوت نگاهت، تو مرا دعوت کن.

0: دوستان عزیز، با این موسیقی عاشقانه فاوستو پاپتی، یکی از ساکسیفون نوازان قدیمی و بسیار مشهور ایتالیایی، درودی صمیمانه دارم و بسیار خوشحالم که با تندرستی کامل همراه خانم الینیک هولم هستیم. روز شما خوش.
1: روز شما هم خوش آقای امیری عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: من خوبم، شما چطورید؟
1: منم خوبم خدا رو شکر.
0: میدونید که من بارها اشاره کردم که زندگی یه مبارزه است.
1: بله.
0: چون اگر در برابر حوادث کوچکی یا بزرگی از کنار آدم رد میشه مقاومت نکنیم، مبارزه نکنیم، به قول قدیمی ها قافیه رو باختیم.
1: بله.
0: همین خاطر من خیلی خوشحالم که امروز شما رو داریم. هفته گذشته شما رو غیبت براتون نوشتیم، ولی امروز خوشحالم که هستید.
1: یه سعادتی در کنار شما بودم. خواهش میکنم،
0: شنوندگان سراغ شما رو میگیرن و همه دوست داشتن که
1: همه لطف دارن، همه شنوندگان
0: بدونن که چی شده. گفتم هیچ نشده، فقط یه مقدار نظر روحی خوب نیستن و یک عزیزی رو از دست دادن که بذاریم تنها با خودشون باشن. به هر حال با کمال اشتیاق گوش میکنیم برنامه ای امروز شما رو در رابطه با
1: ممنونم از لطفتون. خیلی ممنون، سعادتیه که دوباره برنامه ای داشته باشم و در خدمت شنوندگان محترم باشم. اول یه سلام درودی عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو صدای آشنا. امیدوارم

0: از میخواییم چند دقیقه از هیاهوی روزمره فاصله بگیریم، پنجره‌ای به سوی شعر باز کنیم، به صدایی گوش بسپاریم که سالهاست خاموش شده اما هنوز در حافظه شعر فارسی زنده است. صدای زنی که از عشق گفت، از تنهایی، از دیوارهایی که انسان رو در خود محصور میکردن، از پنجره‌ای که رو به روشنایی باز میشد، از پرنده، از پرواز، از زمستون و امید و امید به تولدی دیگه. میخواییم امروز از فروغ فرخزاد سخن بگیم، شاعری که عمرش کوتاه بود اما حضورش در شعر معاصر فارسی بلند و موندگار شد. فروغ تنها شاعر احساسات عاشقانه نبود، اون شاعری بود که تلاش کرد با صدای خودش صحبت کنه. از خودش شروع کرد، از خودش آغاز کرد، اما هرچی در مسیر شعر پیش رفت، من شخصی اون گسترده تر شد و به تنهایی، استراب، عشق و آرزوهای انسان معاصر رسید. بعد از گذشت این همه سال، هنوز وقتی شعری از فروغ میخونیم، گاهی احساس میکنیم کسی همین روزا و همین از همین تنهایی‌های ما داره صحبت میکنه، در کنار ماست، غم‌های ما، رنج‌های ما رو میبینه و ما با ما داره زندگی میکنه. پس با ما همراه باشید در سفری کوتاه به جهان زنی که رفت اما صداش موند.
1: پدرم کله صبح هست، برو داد نزن. من که بیدار شدم، این همه فریاد نزن. توی ذهن تو نماز است، فقط میدانم. پدرم چشم، فقط داد نزن، میخوانم. من از امروز مسلمان مسلمان باشد، کار هر روز و شبم خواندن قرآن باشد. هر چه گفتی تو قبول است، فقط راضی باش. پدرم جان علی از پسرت راضی باش. کاش بنشینی یک لحظه فقط گوش کنی، کاش یک لحظه به حرف پسرت گوش کنی. حجر از حافظه ها پاک شده، میفهمی؟ پسرت صاحب ادراک شده، میفهمی؟ به خدا حق همه آنچه تو میگویی نیست. پدرم حضرت حق آنکه تو میجویی نیست. پدرم ما همه در ظاهر دین بند شدیم، همگی منحرف از دین خدا بند شدیم. غربت عقل نمایان شده امروز پدر، نام عباس علی نان شده امروز پدر. دین نگفته است ز خون شهدا وام بگیر، کربلا رسم کن از گریه کنان شام بگیر. شش دهه هر شب و هر روز سرش را کندن، در خفا آه به ریش همه ما میخند. بردن نام علی رمز مسلمانی نیست، دین به اینقدر عزاداری طولانی نیست. علی از قوت جهان لقمه نامی برداشت، قدم خیر که برداشت علی نهانی برداشت. جان فدا، شیعه، محب، دوست، کدامی ای دوست؟ تو خودت حکم کن اینجا، چه کسی پیرو دوست؟ مال مردم خوری و گردن کج پیش خدا، در سرا با پری و توی حرم با مولا. کرکسان که به شکب بارگی عادت کردند، گرگ ها نیز به خون خارگی عادت کردند. مؤمن واقعی آن است که الگو باشد، آن زبان در خور ذکر است که حق گو باشد. هر که پیشانی او زخم شده مؤمن نیست، پیر وادی شدن ای دوست به سال و سن نیست. دین تسبیح و مناجات و محاسن دین نیست، به خدای تو قسم پیرو به دین خود دین نیست. دین کجا گفته که همسایه خود را ول کن؟ دین کجا گفته

0: دل راز خدا غافل کن. دین کجا گفته که چون کپک ببر سر در برف؟ دین کجا گفته فقط مغلطه باشد در حرف؟ دین کجا گفته جواب سخن حق تیر است؟ دین کجا گفته که بیچاره شدن تقدیر است؟ دین نگفته است ببر آب روی مؤمن را، دین نوشته است بخر آب روی مؤمن را. به خدا سخت در انجام خطا غرق شدیم، نا خدا جان همه در غیر خدا غرق شدیم. دلخوشی من همه این است مسلمان هستیم، فخر داریم که ما پیرو به قرآن هستیم. ما مسلمان دروغیم، مسلمان فریب، همه دغدغه من این شده گندم یا سیب.
1: دوستان عزیز، با سپاس بیکران از عقیده شما، نظر شما که کاملا درست است. این صدا صدای خانم جاله صادقیان هست و صدای فروغ نیست، اما شعر مال فروغ است، چون در این حالت صدای خانم نیکول ما بسیار زیباتر از این هست. اما ما رو خواهید بخشید، منو خواهید بخشید که این صدا رو نگفتم مال فروغه. این صدا صدای فروغ هم نیست، اما شعر زیبایی بود. خانم نیکول بفرمایید، خواهش میکنم، گوش میکنیم.
2: ممنونم از لطفتون، ممنونم از اینکه شعر زیبایی از فروغ عزیز پخش کردین. درود مجدد به شنوندگان محترم. برنامه رو دنبال میکنیم و این برنامه رو دوست دارم که تقدیم کنم به فروغ فرخزاد نازنین، به شاعری که از تاریکی گفت اما همواره در جستجوی پنجره رو به روشنایی بود. میخواییم از اسارت تا تولدی دیگر صحبت کنیم. میخواییم از شاعری صحبت کنیم که حضورش در شعر معاصر فارسی تنها حضور یک شاعر موفق نبود، حضور یک صدا بود، صدایی که در آغاز شخصی و عاطفی به نظر میرسید اما به تدریج از مرزهای تجربه فردی عبور کرد و به یکی از صداهای ماندگار شعر معاصر ایران بدل شد. سخن از فروغ فرخزاد، سخنی بیکران و زیباست. یعنی هر چقدر اودم بگه و هر چقدر انسان در وصف فروغ بنویسه باز هم کمه. ولی قرار نیست امروز زندگی نامه فروغ رو مرور کنیم یا تنها از شهرت و تأثیر اجتماعی اون سخن بگیم. ببینیم پرسش اصلی ما اینه: فروغ بر شعر فارسی چه کرد که شعر او بعد از سالها، بعد از اینکه سالها از مرگش میگذره، همچنان زنده و قابل خوندنه؟ آیا اهمیت اون تنها در جسارت اجتماعی و صراحت عاطفیش بوده؟ یا در پس این شهرت تحولی عمیق‌تر در زبان، نگاه و ساختار شعر فارسی رخ داده بود؟ صدایی که میخواست خودش باشه. برای فهم اهمیت فروغ باید از لحظه‌ای به فضای ادبی و اجتماعی زمان اون بازگردیم. باید از لحظه بریم به زمان ادبی و اجتماعی اون. این شعر فارسی قبل از فروغ بوده و ما شاعران زن برجسته‌ای داشتیم، اما اون چه در شعر فروغ با قدرتی تازه ظاهر شد، حضور بیواسطه من بود. این من تنها یک ضمیر دستوری نبود، یک هویت بود. انسانی که میخواست خودش درباره عشق، تنهایی، میل، شکست، گناه، امید، مرگ و زندگی سخن بگه. اولین آثار فروغ مثل آثار اسیر و دیوار و اسیون، این من حضوری بسیار پررنگ تر داشت. در بسیاری از شعرهای اولش احساس بر ساختار شعر غلبه داره. زبان گاه مستقیم، عاطفه گاه به مرز سانتیمانتالیسم هم نزدیک میشه و جهان شعر بیشتر حول تجربه های شخصی شاعر میگرده. اما همین دوره یک اهمیت تاریخی هم داره. روح جرأت کرد تجربه شخصی رو پنهان نکنه. در واقع اون به جای این که برای پذیرفته شدن بدای خودش رو با زبان مسلط زمانه هماهنگ کنه، تصمیم گرفت تجربه خودش رو وارد شعر کنه و همینجا نخواستین ویژگی مهم فروغ شکل میگیره، صداقت عاطفی. حالا ببینیم تفاوت اعتراف با شعر چیه. اینجا یک پرسش مهم در نقد ادبی مطرح میشه: آیا هر سخن صادقانه شعره؟ قطعا اینطور نیست. شاعر ممکنه از عمیق‌ترین رنج‌های خودش صحبت کنه، اما تا زمانی که این تجربه به زبان، تصویر، ریتم و ساختار هنری تبدیل نشه، هنوز با یک اثر ادبی کامل روبرو نیستیم. تحول بزرگ فروغ دقیقاً در همین نقطه اتفاق افتاد. اون به تدریج یاد گرفت که تجربه شخصیش رو از سطح اعتراف خصوصی به سطح تجربه انسانی ارتقا بده. همینطور دیدیم تفاوت بین اثر فروغ که اسیر بود تا اثرش، مثلا چطور این اثر تغییر کرد و به تولدی دیگر تبدیل شد. این تفاوت رو ما میبینیم در آثار اخیر اون. فروغ عزیز دیگه تنها درباره خودش سخن نگفته. من هنوز وجود داره، اما این من تبدیل به پنجره‌ای برای دیدن جهان شده. عشق دیگه فقط رابطه میان دو تا فرد نیست. تنهایی فقط تنهایی شاعر نیست. مرگ، زوال، کودکی، طبیعت، زمان و جامعه وارد شعر میشن. و درست در همین نقطه است که فروغ از یک شاعر عاطفی قابل توجه به شاعری بزرگ تبدیل میشه. حالا تولدی دیگر نام یک کتاب یا نام یک تحوله. ببینید، عنوان تولدی دیگر شاید بهترین توصیف برای تحول خود فروغ باشه. دیگه شاعر در این مجموعه دوباره متولد شده. زبانش پخته تر شده، تصویرها پیچیده تر شدن. شعر از نوع توضیح مستقیم فاصله گرفته و مهمتر از همه، شاعر دیگه فقط احساس خودش رو بیان نمی کنه. احساس جهانی تر میشه، احساس بزرگتر میشه و در شعرهای اون ما بیشتر طبیعت رو لمس میکنیم. اون بیشتر میاد از طبیعت صحبت میکنه. پنجره و باغ و پنجره، آب و باد و تاریکی و روشنایی فقط عناصر تزئینی تو شعرهای فروغ نیستن، اونها حامل معنا میشن. برای مثال، پنجره در جهان فروغ بارها از یک شی ساده فراتر میره. پنجره مرزیه میان درون و بیرون، میان انزوا و جهان، میان اون چی که هست و اون چی که میتونه باشه. این یکی از نشونه های بلوغ شاعره. اشیای معمولی در شعر اون صاحب زندگی دوم میشن. ولی زبان فروغ، همون زبان سادگی فروغ در شعراش چجوریه؟ ببینید، یکی از مهمترین ویژگی های شعر فروغ زبان اونه. زبانش در نگاه اول بسیار ساده به نظر میاد، اما سادگی در شعر همیشه به معنی آسون بودن نیست. گاهی رسیدن به زبان ساده از ساختن زبان پیچیده دشوارتره. فروغ در بهترین آثار خودش تونست زبان روزمره رو وارد شعر کنه، بدون اینکه شعر به نثر معمولی تبدیل بشه. جمله‌ها اغلب طبیعی‌اند، اما در کنار یکدیگه موسیقی و فضای شاعرانه ایجاد می‌کنند که از زبان عادی فاصله می‌گیرند. این ویژگی یعنی از مهمترین میراث‌های نیما یا شیج در شعرهای معاصر بود. اما هر شاعر بزرگ پس از نیمایوشیش باید روح خودش رو پیدا کنه. ببینید فروغ هم مثلا این کار رو کرد، او از دستاوردهای شعرهای نیما استفاده کرد اما نیمای دوم نشد، صدای خودش رو ساخت. و شاید یکی از معیارهای اصلی شاعر بزرگ همین باشه. وقتی چند صد از شعرهاش رو میخونیم مثل که اون شاعر یه امضای مخصوص داره. وقتی چند صد از شعرهاش رو میخونیم سریع متوجه میشیم این شعر متعلق به کدوم شاعره و اون ساختار خودش رو حفظ میکنه، اون زبان خودش رو حفظ میکنه. اگر موافق باشید یک چند لحظه استراحت کنیم و گوش کنیم به یک موزیک زیبا و دوباره من در خدمتتون هستم.

0: دوستان عزیز، در حال شنیدن برنامه ویژه‌ای در رابطه با فروغ توسط خانم الی نیکول هستیم. بفرمایید، ادامه بدید لطفا.
1: ممنونم از لطفتون. با عرض سلام مجدد به شنوندگانی که در حال حاضر به ما پیوستند. دنبال میکنیم مبحثمون رو، مبحث شعر فروغ و خود فروغ عزیز رو. رسیدیم به اینجایی که تصویر در شعر فروغ چی هست؟ ببینید، اگر زبان یکی از ستونهای شعر فروغ باشه، تصویر ستون دیگرمونه. تصاویر فروغ غالبا از زندگی ملموس میاد. خونه، پنجره، کوچه، باغچه، پرنده، آینه، دست و چراغ، شب و خاک. اما شاعر این عناصر رو به شبکه‌ای از نمادها تبدیل میکنه. یکی از زیباترین ویژگی‌های شعر اون همین حرکت از جزء به کله. یک باغچه میتونه تصویری از جامعه بشه. یک پنجره میتونه آرزوی رهایی باشه. یک پرنده میتونه میل به عبور از محدودیت رو تداعی کنه و تاریکی میتونه هم وضعیت روانی انسان باشه و هم تصویری از جهان پیرامونمون باشه. به همین دلیل شعر فروغ در بهترین لحظات خود چند لایه است. میتونیم اون رو در سطح عاطفی، روانشناختی یا اجتماعی یا حتی از منظر فلسفی هم ما میتونیم به شعرهای فروغ نگاه کنیم. نمیتونیم درباره فروغ صحبت کنیم و از عشق بگذریم، از عشق صحبت نکنیم، اما عشق در شعر فروغ ثابت نمیمونه. در شعرهای اول فروغ عشق اغلب تجربه فردی و پرشوره. معشوق بسیار نزدیکه، رنج جدایی ملموسه. اما هرچی شاعر پخته تر میشه، مفهوم شعر هم گسترش پیدا میکنه. عشق در آثار اخیر اون تنها یک رابطه عاشقانه نبوده، نوعی مواجهه با هستی بود، راهی برای مقاومت در برابر مرگ، تنهایی و بیهودگی. خب در این مرحله فروغ به پرسشی بسیار قدیمی در ادبیات جهان نزدیک میشه. در جهانی که همه چیز رو به زواله، انسان چگونه میتونه زندگی رو تحمل کنه؟ فروغ به این سوال جواب میده، میگه عشق جواب این سواله. نه عشق رویایی و بی‌درد، بلکه عشقی که آسیب پذیری انسان رو در خود داره. حالا مرگ و زندگی در کنار هم. ببینین، یکی از تناقض‌های زیبای شعر فروغ اینه که هرچی بیشتر از زندگی سخن میگه، حضور مرگ هم پررنگ‌تر میشه. اما مرگ در شعر اون همیشه پایان نیست. گاهی زمینه‌ایه که زندگی در برابر اون معنا پیدا میکنه. شاعر به زوال آگاهه، میدونه کودکی بر نمیگرده، میدونه عشق ممکنه از دست بره، میدونه بدن و طبیعت انسان فناپذیرن. اما درست به همین دلیل اون لحظه زندگی ارزش پیدا میکنه. شاید بتونیم بگیم شعر فروغ در همین لحظه عمیق‌ترین لایه خودش رو پیدا میکنه. کشمکش میان نیروهای بزرگ رو پیدا میکنه، مثل زوال و زایش، مرگ و تولد، خاموشی و صدا، تاریکی و روشنایی. و عنوان تولدی دیگر هم از همین جهان دوگانه معنا میگیره. حالا ایمان بیاریم به آغاز فصل سرد. در آخرین دوره شعر فروغ، فضای شعر تیره تر و در این حال عمیق تر می شد. مثلا ایمان بیاریم به آغاز فصل سرد، با شاعری روبرو هستیم که دیگه به سادگی به جهان اعتماد اطمینان نداره. زمان، فرسودگی و مرگ حضوری جدیتر پیدا میکنن. اما نکته شگفت‌انگیز اینه که حتی در چنین فضایی شعر به تسلیم کامل نمیرسه. هنوز نوعی میل به ادامه دادن وجود داره. همین تضاد شعر رو انسانی میکنه. زیرا زندگی واقعی هم همینه. انسان همزمان امیدوار و ناامیده. عاشق میشه و از فقدان میترسه. به آینده فکر میکنه و از گذشت زمان هم آگاهه. فروغ این تناقض ها رو حل نمی کنه. اونها رو به شعر تبدیل میکنه. و شاید هنر بزرگ دقیقا همین باشه. حالا سوال اینجاست، آیا فروغ رو بیشتر از حد اسطوره کردیم؟ ببینید، در این یک نقد ادبی جدیه. باید این میگن در یک نقد ادبی جدی باید این پرسش رو هم مطرح کنیم. شهرت زندگی شخصی فروغ گاهن چنون زیاد بود که حتی شعر اون رو هم تحت شعاع قرار میداد. گاهی درباره فروغ بیشتر به عنوان یک چهره اجتماعی صحبت شده تا یک شاعر. این نگاه میتونه خطرناک باشه، چرا که شاعر رو به زندگی نامش تقلیل میدن. این برای فهم شعر فروغ دانستن زندگی اون هم مفیده، اما کافی نیست. حتی اگر هیچ چیزی درباره زندگی شخصی فروغ ندونیم، باید بتونیم درباره کیفیت زبانش، تصویر، ریتم و ساختار آثارش قضاوت کنیم. بعد از سوی دیگه هم همه آثار فروغ در یک سطح نیستن. بخشی از آثار اولیه اون از نظر زبان و ساختمان هنری به قدرت اون آثار اخیرش نمیرسه. اتفاقا پذیرفتن همین موضوع عظمت تحول اون رو بهتر نشون میده. اون شاعری نبود که از نخستین کتاب به نقطه کمال برسه. رشد کرد، تجربه کرد، از برخی شیوه های پیشین خود فاصله گرفت و زبانش رو دوباره ساخت. چرا هنوز کتاب های شعر فروغ خوانده میشه؟ شاید مهمترین پرسش همینه. چرا نسل هایی که سالها پس از مرگ فروغ به دنیا آمدن هنوز شعرهای اون رو دوست دارن، هنوز شعرهای اون رو میخونن؟ فقط به دلیل جایگاه تاریخیشه؟ من فکر نمی کنم. فروغ همچنان خونده میشه، چرا که پرسشاش هنوز زنده است. حالا تنهایی چیه از زبان فروغ؟ عشق تا کجا میتونه انسان رو نجات بده؟ چرا انسان در میان دیگران گاه این همه تنهاست؟ زمان با ما چه میکنه؟ چگونه میتوان میان خواسته های فردی و محدودیت های اجتماعی زندگی کرد؟ و مهمتر از همه، چگونه میتوان در جهانی ناپیدار معنایی برای زیستن پیدا کرد؟ ببینید، اینها پرسش های یک دهه یا یک نسل نیست. اینها پرسش های انسان هست، پرسش های انسانی هست که تو همیشه وجود داشتن. حالا جایگاه فروغ در شعر معاصر. اگر بخوایم شعر معاصر فارسی رو مثل یک رودخونه بزرگ تصور کنیم، نام‌های بزرگی در این مسیر قرار دارن. مثلا نیما یوشیج مسیر رودخونه رو تغییر داده. احمد شاملو امکانات تازه‌ای در زبان و موسیقی شعر ایجاد کرده. مهدی اخوان ثالث گذشته فرهنگی و اسطوره‌ای رو با تجربه انسان معاصر پیوند زده و سهراب سپهری جهان شاعرانه ویژه از طبیعت، سکوت و نوعی نگاه هستی شناختی رو آفریده. و فروغ فرخزاد یکی از شخصی ترین و در عین حال عمومی ترین صداهای این جریان رو پدید آورده. اهمیت فروغ تنها در زن بودن اون خلاصه نمیشه. اگر شعر اون از قدرت ادبی برخوردار نبود، جسارت اجتماعیش به تنهایی نمیتونست براش چنین جایگاهی بسازه. ارزش نهایی فروغ رو باید در خود شعر جستجو کرد، در تحول زبانش، در تصاویرش، در موسیقی درونی شعرش، در قدرت مشاهدش و در توانایی تبدیل تجربه شخصی به تجربه مشترک. اگر موافق باشید، زمان یک استراحت رسیده. از آقای امیری خواهش کنم که شنوندگان رو به یک موزیک زیبا دعوت کنند. دوباره چند لحظه دیگه در خدمتتون هستم.

0: ادامه فرمایید.
1: سپاسگزارم آقای امیری. درود مجدد. دنبال میکنیم مبحث شعرهای فروغ نازنین رو و صحبت میکنیم از فروغ و مفهوم آزادی. آزادی در جهان فروغ مفهوم مهمی است، اما آزادی برای اون فقط یک شعار سیاسی یا اجتماعی نیست. بیش از هر چیز آزادی انسان برای خود بودنه، آزادی برای دیدن، برای پرسیدن، برای دوست داشتن، برای اشتباه کردن، برای انتخاب کردن و شاید مهمتر از همه آزادی برای سخن گفتن با صدای خود. در این معنا فروغ تنها درباره آزادی شعر نگفت. خود شیوه شاعری اون نوعی تمرین آزادی بود. اون نمیخواست اون طوری صحبت کنه که از او انتظار داشتم، میخواست جهان رو اونگونه که خودش میدید بیان کنه و این شاید یکی از مهمترین درس هاییست که از اون برای ادبیات امروز باقی مونده. و اینک به پایان یک سفر کوتاه در جهان شعر فروغ فرخزاد رسیدیم. سفری میان عشق و تنهایی، میان تاریکی و روشنایی، میان مرگ و تولد دیگر. فروغ رفت بسیار زودتر از آن که زندگی فرصت کنه همه شعرهای ننوشتش رو از او بشنوه، اما بعضی از شاعران با رفتن خاموش نمیشن. وی درست از همون زمان، از همون لحظه زندگی دیگری رو در حافظه مردم آغاز میکنن. فروغ از اون شاعرها بود. سالها گذشته اما هنوز پنجره های شعرش بازند، هنوز پنجره هاش در جستجوی پروازند و هنوز صدای زنی از میان واژه ها به گوش میرسه که میخواست جهان رو بی پرده ببینه و آنچه رو ببینه که دوست داره صادقانه به شعرش بسپاره. شاید روز موندگاری شاعر همین باشه، اون زمانی که دیگه حضور نداره ولی واژه هاش به جای اون زندگی میکنن. اگر موافق باشین آقای امیری، قبل از خداحافظی من یک شعری از فروغ بخونم به اسم آفتاب میشود.
0: چرا که نه، با کمال اشتیاق میشویم.
1: شما آماده این؟ اجازه دارم یه شعری دکلمه کنم از ایشون اگر که بشه تو برنامه
0: ایدهی؟ حتماً بفرمید.
1: خواهش میکنم. مرسی. اسم شعر هست آفتاب میشود، از خانم فروغ فرخزاد نازنین. نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب میشود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها و لورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرهای شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبا لب از ستارگان تب شدم، چون ماهیانه سرخ رنگ ساده دل ستاره چین برکه های شب شدم. چه دور بود پیش از این زمین ما، این کبود غرفه های آسمان. کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمده ایم تا به اوجها، مرا بشو با شراب ممچها. مرا بپیچ در حریر بوست، مرا بخواه در شبان دیر پا. مرا دگر رها مکن، مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. نگاه کن موم شب به راه ما چطور قطر قطر آب می شود. سراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو لبالب از شراب خواب می شود. به روی گاهواره های شعر من نگاه کن، به روی گاهواره های شعر من نگاه کن. تو می دمی و آفتاب می شود. از شما که در این لحظات با ما همراه بودین صمیمانه سپاسگزارم. تا شنیدار دیگر، دلتان روشن، اندیشه هاتون آزاد و خونه های قلبتون پر از عشق و شعر باد. در پناه امید. ممنونم از شما آقای امیری محترم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. بسیار سپاسدارم از خانم الی نیکول و برنامه‌ای که ارائه شد.

سلفی صوفی. سلفی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 و دیدار با عزیزان صرافی صوفی، محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076 168 11 28. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیال آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزند. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه و برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، درخ‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای آسان‌تر بودن به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-325-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه‌های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. میگویند انسان بودن هزینه دارد. کسی که درباره پول و دستمزدش زیاد اصرار نمی کند و خیال می کند دیگران انصاف و شور دارند احمق نیست، مناعت طبع دارد. کسی که برای شنیدن حرفها و شعرها و قصه ها و آثار هنری یک جوان بی تجربه وقت می گذارد و حوصله به خرج می دهد احمق نیست، انسان است. کسی که به موقع می آید و برای باکلاس بودن عده‌ای را منتظر نمی گذارد احمق نیست، منظم و محترم است. کسی که به دیگران اعتماد می کند و آنها را سر سفره خود می نشاند و به خانه‌اش راه می دهد یا به محفل دوستانه و چای و قهوه دعوت می کند و صمیمانه و دوستانه رفتار می کند احمق نیست، متواضع و مهربان است. کسی که برای حل مشکلات دیگران به آنها پول قرض می دهد یا ضامن وام آنها می شود و به دروغ نمی گوید که ندارم و گرفتارم احمق نیست، کریم و جوانمرد است. کسی که از معایب و کاستی های دیگران در می گذرد و بدی ها را نادیده می گیرد احمق نیست، شریف است. کسی که در مقابل بی‌ادبی و بی‌شخصیتی دیگران با تواضع و محترمانه صحبت می‌کند و مانند آنها توهین و بددهنی نمی‌کند احمق نیست، مؤدب و با شخصیت است. شاید به خاطر همین هست که می‌گویند انسان بودن هزینه سنگینی دارد.

ابراهیم راستید پزشک پس از معاینه زنی که بسیار خسته بیحال و غمگین به نظر می رسید برای اینکه بهتر بتواند وضعش را درک کند سوالهای زیادی از او پرسید. سپس از اتاق بیرون رفت و نزد همسرش همسر او که در راه رو منتظر بود آمد و آرام گفت: همسرتان حال خوبی ندارد. برای اینکه بتواند دوباره زندگی آرام و سالم و سرشار از شادی داشته باشد به یک پیوند قلب نیاز دارد. مرد لحظه ای مکس کرد، شوکه شده بود و نمیدانست چه بگوید یا چگونه باید پاسخ بدهد. پزشک نسخه ای به دستم داد و روی نسخه چند توصیه به ترتیب روزهای هفته نوشته شده بود.

روز اول امشب او را برای شام به بیرون ببرید، بگذارید احساس کند هنوز هم برایتان مهم است. روز دوم، وقتی از سر کار به خانه برگشتید، به جای اینکه سرتان را در گوشی یا تلویزیون فرو ببرید، کنارش بنشینید، با او حرف بزنید و از حالش، مشکلاتش و اینکه روزش را چگونه گذرانده بپرسید. روز سوم، مثل سالهای دور که با هم به سینما می رفتید، امروز دوباره را به سینما ببرید و خوشحالش کنید. خاطرات خوب گذشته را دوباره زنده کنید. روز چهارم، امشب با یه دسته گل از گلهایی که دوست دارد به خانه برگردید. با چند کلمه محبت آمیز گلها را به او تقدیم کنید. روز پنجم، امروز طوری با او رفتار کنید که دوباره همان احساس ارزشمند و خاص بودن را تجربه کند، درست مانند روزهای نامزدیتان. روز ششم، از غذایی که برایتان پخته، لباسهایی که شسته و تمام کارهایی که در خانه انجام داده صمیمانه تشکر کنید، نه به این دلیل که وظیفش بوده، بلکه چون همه این کارها را از روی عشق و محبت انجام داده است. روز هفتم، درست مثل 30 سال پیش، همانطور که سر سفره عقد قول دادید، به اون نشان دهید که در بیماری و سلامتی، در سختی و آسانی کنارش خواهید بود. کاری کنید دوباره همان احساس را داشته باشد که در روزهای آغاز زندگی مشترکان داشت. این که برای شما با ارزش و دوست داشتنی است. سپس پزشک از مرد پرسید: واقعا می‌خواهید همسرتان خوب شود؟ مرد با اندوه پاسخ داد: بسیار زیاد، بیشتر از هر چیز دیگری. پزشک با جدیت از او خواست که در طول یک هفته تمام این توصیه‌ها را مو به مو انجام دهد.

یک هفته بعد زن و شوهر دوباره به مطب همان پزشک آمدند. این بار چهره زن کاملا متفاوت بود، لبخند بر لب داشت و گویی گلها در چهرهش شکفته بودند. از آن زن خسته، بیمار و غمگین هفته قبل دیگر اثری دیده نمی شد. پزشک با دیدن او لبخندی زد و گفت: خدا را شکر حالتان خوب شده، درمان کامل شده است، می توانید بروید. مرد با تعجب پزشک نگاه کرد. برای اینکه همسر از چیزی نشنود و نترسد، آرام به گوش هم پزشک نزدیک شد و با نگرانی پرسید: دکتر، شما گفته بودید همسرم به پیوند قلب نیاز دارد، پس چه زمانی باید عمل کنیم؟ من فقط میخواهم حالش خوب باشد، خیلی نگرانش هستم. پزشک نیست به گوش مرد نزدیک شد و آهسته گفت: بله، همسرتان واقعا به یک پیوند قلب نیاز داشت و ظاهراً شما نسخه ای را که به دستتان دادم به خوبی اجرا کردید. پیوند قلب با موفقیت کامل انجام شده است. دست مریضان. سپس مکسی کرد و ادامه داد: اما اگر میخواهید همسرتان تا پایان عمر شاد، آرام و خوشحال زندگی کند، یک کار دیگر هم باید انجام دهید. مرد با نگرانی پرسید: چه کاری؟ پلیس لبخندی زد و گفت: همین نسخه را هر هفته تکرار کنید، چون قلب یک زن بیش از هر دارویی با محبت، توجه، قدردانی و احساس ارزشمند بودن زنده می‌ماند. گاهی برای نجات یک قلب نیازی به جراحی نیست، کافی است دوباره دوست داشتن را یاد بگیریم.

نمیدانم چرا پاییز را همیشه فصل دلتنگی نامیدند، اما این گونه نیست. برای من پاییز فصل عاشق شدن است، فصل قدم زدن روی برگ هایی که زیر پا صدا می کنند، فصل بوی خاک باران خورده، قهوه داغ در گوشه یک کافه و دو دستی که برای گرم شدن یکدیگر را پیدا می کنند. پاییز شاید فصل ریختن باشد، اما هر ریختنی پایان نیست. پاییز گاهی باید برگ از شاخه جدا شود تا خیابانی را طلایی کند، همانطور که گاهی یک خاطره تمام می شود اما زیباییش برای همیشه گوشه ای از دل آدمی می ماند. برای من پاییز آمیزه ایست از خنده و بغض، رفتن و ماندن، باران و خاطره، فصلی که انگار شهر کمی آرامتر می شود تا صدای قلب آدم ها بیشتر شنیده شود. برای همه آنهایی که هنوز باور دارند حتی در دنیای پر از درد می شود فردا را با عشق سر کرد، ترانه پاییز فصل دلهای بیقرار با هم بشنوید.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. آنچه که شنیدید ترانه پاییز فصل دلتنگ، فصل دلهای بیقرار، ترانه و ملودی از بیژن صفت‌سری هست و طبعا با هوش مصنوعی درست شده. اما خود بیژن صفت‌سری یک خواننده است که کارهاش همش با هوش مصنوعی درست میشه. دیگه پولی نیست برای پرداخت به ارکستر و آهنگساز، و اگر شعری رو به دست بیارن خودشون درست میکنن. اما صحبت پاییز که میشه میگم وای چه فصل غم‌انگیزیه، اما اینگونه نیست. پاییز رنگارنگ ترین فصل خداست، یکی از زیباترین فصلهای طبیعت هست. هر رنگی شما بخواید در فصل پاییز پیدا میکنید، سبز، نارنجی، زرد، انواع اقسام زردهای متفاوت، نارنجیهای متفاوت. یادش بخیر یک زمانی در سالهای دور بر روی صفحه اول روزنامه توفیق که شماره ویژه پاییز بود، یک رفتگر داشت برگ‌ها رو جارو می‌زد و یک شخصی به عنوان شاعر از کنارش رد می‌شد. تصویر نشان میداد که شاعر، این رفتگر داره محکم با میخواد با جارو بزنه تو سر این شاعر، میگه تویی که راجع به پاییز انقدر حرفای قشنگ قشنگ میزنی، بیا یک بار به جای من برگ‌ها رو تمیز کن بفهمی پاییز چه معنی داره. البته طنز بود، پاییز که از زیباترین فصلهای خداست گفتم براتون. اما من میخوام بدونم که تورج نگهبان برای سرودن شعر پاییز از من بگذر، ساخته ای از همایون خرم، چه شرایط روحی داشته که چنین ترانه رو ساخته؟ همون که میگه غمگین چو پاییزم و نمیدونم این غمگینی پاییز رو چجوری احساس میکرده. با هم گوش کنیم باستای بازخوانی شده، باستای عرضه افتخاری، ببخشید عریضه قربانی.

میگویند هفت نشانه که شما ارتعاش الهی دارید. یک، افراد به شما خیره میشوند. دوم، حیوانات در اطراف شما احساس امنیت میکنند. سوم، غریبه ها داستان زندگیشان را برای شما تعریف میکنند. چهارم، وقتی وارد مکانی میشوید انرژی آن مکان تغییر میکند. و پنجم، افراد سمی شما را دوست ندارند زیرا نور شما تاریکی آنها را عصبانی میکند. ششم اینکه مردم به شما حسادت میکنند و شما نمیدانید چرا. هفتم، به آینه نگاه کنید، شاید خودتان را یافتید.

چند قدم پایین تر از نهر کرج زیر ماشین رفت و له شد مشورش. زد از این دنیای پر زحمت به چاک، غسل دادند و سپردندش به خاک. طبق معمول آمد آنجا دو ملک با مداد و کاغذ و چوب و فلک. گفت با آن بینوا از روی خشم، هر چه میگویم بگو. گفتا به چشم. گفت شغلت چیست؟ گفتا کارمند، ساکن تهران ولی اهل مرند. گفت برگو تا چه داری سور و سات، از نماز و روزه و خمس و زکات. یک به یک نام همه پیغمبران، بی غلط بشمر که باشی در امان. حج واجب گر به جا آورده ای، پول آن را از کجا آورده ای؟ نامه اعمالت گر باشد سیاه، می کنم من روزگارت را تباه. مشفرج از جا کمی جنبید و گفت کم به گوش من فرو کن حرف مفت. من کجا وقت عبادت داشتم که این مجال قرب و طاعت داشتم؟ نصف عمرم در اداره شد تلف، نصف آن هم شد تلف در توی صف. از برای روغن و صابون و نفت، آبرویم در میان خلق رفت. دائما آنجا من شوریده بخت، میزدم در زیر کفشم نیم تخت. در اتاقی خیس منزل داشتم، فکر صاحب خانه در دل داشتم. روزه گر 30 روز بوده برقرار، من تمام عمر بودم روزه دار. این مرا برنامه هر روزه بود، کی دگر وقت نماز و روزه بود. مرحمت فرما بیا روی زمین، چند روزی همچو ما شو خوشنشین. تا فراموشت شود لطف خدا، میشوی اهل جهنم مثل ما. گر تو می بودی به جای این حقیر، کفر می گفتی دمادم ای نکیر. مشفرج زین حرف ها بسیار گفت، تا که قانع گشت آن گردن کلفت. نامه ای داد و فرستادش بهشت، در میان نامه این مطلب نوشت: حامل این نامه قبل از مرگ خویش، سوخته در بین آتش.

دوستان عزیز، به پایان برنامه بامداد سه شنبه رسیدیم. با سپاس بیکران از خانم نیکول و شما که شنونده ما بودید، و بسیار سپاسدارم از مهری که دارید نسبت به ما و صادقانه و خالصانه نشون میدید. واقعا ما را شرمنده میکنید. ما کار خاصی نمی کنیم، ما تلاش میکنیم آرامش داشتی شما را برهم نزنیم. اگر در این کار موفق باشیم بسیار خرسندیم. دوستان عزیزم، همان گونه که آگاه هستید، برای شنبه 24 اکتبر در تدارک برگزاری شب سپاس برای منصور تهرانی هستیم. به زودی شاید در هفته آینده یک جلسه جمعی با بسیاری از دوستان، از علاقمندان برای شرکت در این برنامه دعوت خواهیم کرد. بشینیم ببینیم چه کسی چه کاری رو میتونه انجام بده، به خاطر که درسته این کار توسط رادیو صدای آشنا و رادیو پیام با همکاری اتحادیه سراسری و مرکز آموزش ایران برگزار میشه، اما یک حرکت جمعی است از طرف جامعه هنردوست ایرانیان مقیم این شهر. یکی دو تا مهمان ارزنده هم از استکهلم خواهیم داشت که اینها رو اجازه بدید که اعلام نکنم، حالت سورپرایز داره. و هنرمندانی که اعلام آمادگی کردند، کسانی که تماس گرفتن و گفتن که با کمال اشتیاق در این برنامه شرکت خواهند کرد، و این نشون میده که منصور تهرانی بالاخره با تمام فرار و گریزی که داره از ما، مردم بسیار بیش از اون چون فکر کنه دوستش دارند. من براش آرزوی تندرستی میکنم و امیدوار هستم در اون شب نگین این جشن ما باشه که خواهد بود. ادامه روزی بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم، و فراموش نکنید که از ساعت 2 تا ساعت 3 برنامه رادیو پیام بر روی سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد، و همین از ساعت 5 تا 8 برنامه ما رادیو صدای آشنا بازپخش شد، و به همین ترتیب تا ساعت 8 فردا صبح این دو برنامه بازپخش میشوند. اگر احیانا دوست داشتید میتوانید از ساعت 11 تا 2 بعد نیمه شب که در رخت خواب، اگر احیانا خوابتون نمیبره، به برنامه ما گوش کنید، یا ساعت 5 تا 8 تکی رو اگر از دست دادید براتون امکان پذیر است. دوستان عزیزم، تا ساعت 11 فردا روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد، که فردا جناب دکتر پازوکی رو همراه خودمون خواهیم داشت. خدا نگهدار.

0: استقرار که بیشتری داشت طبیعتا به خاطر که جامعه همونه، ولی به هر حال چی بود مثلا منتقدان خارجی که طبیعتا فکر کنم هنری تر نگاه میکنم، بیشتر
1: هنری تر نگاه کردن
0: قصه یا مدیوم سینما رو مد نظر دارن.
1: صحبت هایی که کردن این بوده که فیلم درباره ناامیدی و امکان ادامه دادن قشر قابل توجهی از آدم ها در جامعه ایران امروز، و گفتن که بعضیشون که یک درام اگزیستانسیالیستی درباره معنای زندگی در دل رنج مداومه، و برخی هم روی این نکته دست گذاشتن که ایده جذابی بوده که ایده نتونسته که به ثمر برسه اونجوری که باید. شاید یه بخشش به خاطر شکل ساختار فیلمه که انتخاب کرده علی عسکری، که مدل فیلم ساختنش هم همین هست. اگه دو سه فیلم اخیرش رو دیده باشیم، آیه های زمینی که فیلم اپیزودیکی بود یا فیلم کمدی الهی، پلان سکانس های طولانی، دوربین ثابت و مکالمه های دو سه نفره، مکالمه های طولانی.
0: میتونیم مکتب کیارستمی رو، یعنی اینو ذیل مکتب کیارستمی تعریفش کنیم؟ حالا نمیگم به لحاظی که در اومده یا در شده یا نشده، ولی به هر حال آیا مؤلفه های اون سینما رو داره به نظرت؟
1: نه، به خاطر اینکه عباس کیارستمی یک امضایی داشت و یک زیبایی شناسی جهان شمولی داشت که مختص خودش بود. یعنی شاید بشه گفتش که بهترین تأثیر پذیری از سینمای عباس کیارستمی رو فیلمساز ترک نوری بیلگ جیلان انجام داده با فیلم‌هایی که ساخته. فیلم‌های عباس کیارستمی حالا چه به لحاظ ساختاری، درسته که دوربین ثابته، ولی چشم نوازن لوکیشن های خارجی
0: از
1: دارن.
0: از اون فراز که به نظر خیلی ساده میاد، آفرین. اصلا اینجوری نیست، آفرین. یعنی هنره دیگه به هر حال.
1: صحبت هایی هم که عوامل سازنده فیلم انجام دادن تو نشست خبری، اکثرا نشون هم اومده بودن به ونیز، صحبت های جذابی بود. و مثلا کارگردان فیلم علی عسکری درباره عنوان فیلم گفته بود که ما امروز در ایران امید بزرگ نداریم و باید نورهای کوچک رو پیدا بکنیم، اشاره به عنوان فیلم که کمی نور هست، و گفته بود که آدم ها دیگه توان روشن کردن یک نور خیلی بزرگ برای پیدا کردن مسیر رو ندارن، بنابراین باید به چیزهای کوچک زندگی تکیه کنن که کم کم مسیر رو روشن میکنن. و آقای عسکری گفته بود که یکی از چیزهایی که میخواسته توی این فیلم نشون بده همزیستی عجیب فاجعه و زندگی روزمره است، و اینکه بعد از بحران‌ها و جنگ‌ها وقتی که تو شهر تهران قدم میزده و راه میرفته آدمایی رو میدیده که خرید میکنن، بچه‌هایی که بازی میکنن، و در کنار همه اینها اون تراژدی هم جریان داشته، و اینکه زندگی و تراژدی همزمان دارن با همدیگه اتفاق میفتن، دو تا چیزی که واقعا متضاد همدیگه هستن. دیدیم خودمونم، دوستامون، خانواده هامونم تجربه کردن که تو دل اون فاجعه، حالا چه کشتار دیماه، چه جنگی که اتفاق افتاد، اما زندگی به نوعی جریان داشته.
0: بازم برمیگردیم به کیارستمی که زندگی ادامه داره. بسیار عالی. ولی به هر حال در مورد فیلم دیگر ایرانی که توی ونیز شرکت کرده بود، خب قبلا مفصل با بابک صحبت کردیم، مراقب، و خوشبختانه جایزه هم برد دیگه، لاله مرز.
1: آره، بازیگر جایزه هم برد، حضور هم داشتن. اون فیلم هم به نوعی زندگی دو سه نسل از زنان سرزمین، یک پدری که حالا نگهبان یک زندانی هست، همسری داره، دختری با بازی لاله مرزبان که میخواد بره خارج از کشور و مدل بشه، و یک دختر مدرسه ای که او هم تحت فشار هست در مدرسه به خاطر شغل پدرش.
0: طبیعتاً اون حرفایی که لاله مرزبان هم هنگامی گرفتن جایزه زد حاشیه داشت، و حرفای جالبی بود، هم حرفایی که به انگلیسی زد، هم بعد که به فارسی گفت، که میتونیم بشنویم یه تیکشو، و حالا با همین صحبتهای لاله مرزبان این بخشو تموم میکنم.
2: میخوام یه چیزی بگم. میدونم سخت در این روزهای زندگیمون رو داریم تجربه میکنیم، ولی نباید امیدمون رو از دست بدیم. Thank you.

0: آقا درود و سلام خدمت همگیتون، خسته نباشید. من خواستم بگم که از طریق سایت رادیو فردا برنامه شما رو گوش میکنم، البته حالا به تلگرام هم وصل شدم و از این طریق هم شما رو میشنوم. فقط خواستم خواهش کنم که این بحث سینمایی رو من خب خاطرم هستش که شماها همگیتون از زمان فرشید منافی خیلی فیلم باز خارجی بودین، بحث میکردین با علاقه، ولی خب یه کمی طولانیه این بحث، شاید خیلی هم مثلا براشون به این طولانی بودن بحث کنین در مورد یه سریال یا فیلمی شاید خیلی جذاب نباشه. بهتری که در مورد سینمای ایران هم صحبت بکنین. به هر حال برنامه‌تون عالیه، خیلی ممنونم از همگیتون.
1: سپاسگزار از شما. فقط بگم که اون ترانه که قبل شنیدیم کاری بود از حسین پارسا. عرضم حضورتون که فیلم و سریال ایرانی یه ذره سخت
2: دیگه. از شما به یک اشارت از ما به سر دویدن. الان گفتین ما قبلش این همه نشستیم با مهدی در مورد فیلمی که در ونیز رفته بود در جشنواره ونیز صحبت میکنیم، اینجا همه ترکیدن، نمیدونم چرا.
3: ما اینجا بالا اتو زدن. البته فیلمو نگاه نمی‌کردن.
1: بله. فیلم ایرانی متاسفانه و سریال ها الان فقط به درد موقع اتو هم به درد نمی‌خوره.
2: حالا کارهای دیگه ای باید، متاسفانه خیلی از تولیدات واقعا سینما ارزش سینمای ایران الان و سریال هایی که می‌بینیم ارزش دیدن و ارزش توصیه کردن به خصوص، حالا شاید کسی دلش بخواد خودش ببینه، به وقتشو بگذرونه، اصلا سرش تو موبایلش باشه، نمیدونم هم حرف بزنه، خیار پوست بکنه ببینه، ولی فیلمی نیست که، سریال کمی پیدا میشه. خوب اگه بیاد مطمئن باشید که واقعا حتما دربارش حرف میزنیم. کما این که الان ما چقدر فکر زدیم الان،
1: خیلی
2: قبل از اینکه الان تلفن پخش بشه. بازم تلفن داریم؟ بازم
1: نداریم.
2: تلفن نداریم.
1: بریم سراغ آقای استاد.
2: آقا بفرمایید.
1: دوستان توی این یکی دو هفته گذشته حسن روحانی صحبت‌هایی کرده بود که بازخوردهای زیادی داشت بین اراذشه ساکن مرکز و هومه.
4: امروز ما باید کاری بکنیم که این جنگ عزتمندانه پایان بپذیره. حالا ممکنه یه آقایی باشه بگه که نه جنگ خیلی خوبه، باید ادامه هم بدیم الا یوم القیامه. حالا اون خودش میدونه. یه اقلیت که حالا بوق بلنگو دست اوناست و اونا دارن سر صدا میکنن، این غیر اکثریت جامعه ماست.
2: بله استاد داشت حرف میزد، یکی بالا آورد اونجا اون رفتی بابا نداشت. تو اون جلسه ای بود که آقای روحانی داشت برگزار میکرد. به هر حال این صحبت ها یکی از آرزوهای همیشگی ما رو دوستان برآورده کرد، چون اینا دوباره افتادن به جون هم و مثلا همین پریروز حاجی علم الهدا بعد از مدت ها سر از دختر آورد و به جنگ حسن نظام اومد.
5: آقایی در یه سخنی اظهار داشته که شما از مردم بپرسید آیا مردم حاضرن تا 20 سال دیگه با یه ابر قدرت جنگ رو ادامه بدن؟ نه خیر، تا 200 سال، تا 300 سال، تا هر جا دشمن با ما به جنگت ما باید دفاع کنیم.
1: نه اصلا 500 سال، 1000 سال، اصلا تا قیام قیامت، اصلا هرچی حاجی عدم الهدا بگه.
2: آره خب این که سال هاست خودش فرمان روای خراسان، الان هم که آقای شهیدشون رو بردن ور دلش خاک کردن، دیگه فکر کنم بعدش بهترم شده باشه.
1: از طرف دیگه ظاهرن اراذشه دیدن که فقط نمیشه واسه مهار روحانی به حاجی عدم الهدا اکتفا کرد، به همین دلیل هم از تجمعات شبانه شون چنین صداهای مفرح یا همچی دادن بیرون.
6: اینقدر حرف مفت نزن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: یکم بگیر گل بدهم،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: از آمریکا تو دل بکن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: از آمریکا تو دل بکن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: وحدت و هی به هم نزن،
7: خیلی خطرناکه حسن،
6: وحدت و هی به هم نزن،
7: خیلی خطرناکه حسن.
2: خب آخه حسن گوش نمیده دیگه، هی ما هم سالهاست از قدیم هی داریم بهش میگیم خیلی خطرناک هستن، ولی ظاهرا زیر بار نمیره.
1: البته این رفیقمون یکم از این شعار مفرح ها داد، ولی بعدش دید که نه اینجوری قشنگ قضیه جا نمیفته. اینی که یه معکوس کشید انداخت تو جاده خاکی.
6: منافق،
7: مرگ بر منافق،
6: مرگ بر

0: بله.
1: یه ذره دیگه تجمع ادامه پیدا میکرد، کار به فوشای کافدار و اینا میرسید که خب
2: احتمالا
1: دیگه...
2: ادامه پیدا کرده. ما صداشو
1: حالا به هر حال ما کشیدیم بیرون بلد. ما تا اینجا بودیم دیگه، بقیه‌شو دیگه نتونستیم ادامه بدیم، ولی به هر حال ما از اینا گذشتیم، ان شاء الله اینا هم از ما بگذرن. ولی مهدی به نظر میاد این شکاف نظام داره بیشتر و بیشتر میشه و من نگرانم نظام یه وقت از وسط خدای ناکرده جر بخورد.
2: بله خب خیلی بحال. از کارشناسا هم نگران این هستن که این شکافی که الان در رأس نظام افتاده همینجوری ادامه پیدا بکنه و اینا یهو به قول شما بشکافن.
1: به هر حال خیلی ها معتقدن که اینا همشون سر و ته یک کربسن و از ابا قهوه‌ای و کاپشن چرک و نمیدونم امام بنفش گرفته تا اون یارو که دنبال نهار بود و این یکی که همش داره نهج البلاغه میخونه، اینا همشون فرقی با هم ندارن.
2: بله ما هم داریم از گزارش کردن دسته به دسته این شکاف برای شما عزیزان دیگه داریم لذت میبریم دیگه. چی از این بهتر؟
1: اصلا گفتن که علی گزارش علی شکاف اشد دومنش شست شنا.

0: مرکوری خواننده معروف و سرشناس، عضوی از گروه کوین که خود فردی مرکوری هم مربوط شد به کوین، شاید خیلی به اسم کوین بشناسنش. هفته گذشته 5 سپتامبر سالگرد تولدش بود و اگر الان فردی مرکوری زنده بود 80 ساله میشد. فریدون فربود با ما صحبت بکنیم درباره این خواننده میشه گفت افسانه ای. فریدون سلام.
1: درود مهدی جان، خوشحالم که دوباره در خدمت تو شنونده خوب برنامه‌تون.
0: خب بگو ببینیم چه خبر هست در بریتانیا و لندن راجع به 80 سالگرد تولد آقای مرکوری.
1: دیگه فریدی مرکوری که اینجا خیلی اسطوره است و خیلی هم دوستش دارن و اتفاقات خاصی هم براش در لندن امسال رقم زدن. همطور که تو گفتی اگه زنده بود الان این اسطوره موسیقی 80 ساله بود و خب قاعدتا خیلی ها میتونستن ازش لذت ببرن، مثل خود من که یکی از طرفدارای سفت و سختش بودم. عرضم به حضور تو که رویدادا و برنامه های خیلی خاصی اینجا برگزار شده، یکیش که حالا بیشتر حوزه هنرهای تجسمی میتونه باشه در واقع توی ورزشگاه ویمبلی که خب قاعدتا همه شنونده هایتون احتمالاً میشناسن ورزشگاه ویمبلی رو در لندن، یه پورتری خیلی بزرگی رو از فردی مرکوری کشیدن، یه پورتری حدود 9 متری که البته سه بعدیه و فقط اگر در یک نقطه بایستی تو میتونی تصویر صورتش رو کامل ببینی، اگر از اون نقطه جابجا بشی فقط یه سری خط و خطوط میبینی که برای خود من خیلی جالب بود. این در واقع تصویری که حالا از شعرهای خودش هم برداشت شده خیلی هاشون و خیلی هم رنگیه، مثل اساسا لباسایی که فردی مرکوری به تن کرده، به نظرم یکی از اتفاقات جذابه بوده. این خیلی جالبه که این روی پله‌های در واقع طراحی شده، روی پله‌های و ویمبلی طراحی شده اصطلاحاً موسوم پله‌های اسپانیایی، بین دو مکانی که فردی مرکوری قبلاً توشون کنسرت برگزار کرده که کنسرت‌های خیلی بزرگی هم بوده. یکی از اتفاقاتی که در لندن در مورد فردی مرکوری افتاده این بوده. یکی دیگه هم که در حال حاضر در حال قرار برگزار بشه از 24 اکتبر تا 17 ژانویه که خیلی هم دارن براش تبلیغ میکنن، موزه ویکتوریا آلبرت قراره نمایشگاه بزرگ بذاره از لباس‌های فردی مرکوری که در واقع لباس‌ها و وسایل فردی مرکوری که توی سال‌هایی که برنامه اجرا می‌کرده این لباس‌ها رو به تن می‌کرده و خب اون هم خیلی برنامه بزرگیه و در واقع 8 بخش مختلف داره که نمادین‌ترین لباس‌هاشو مثل اون لباس معروف بالدارش مثل مرکوری وینگش رو قراره که اونجا نمایش بدن، برای اولین بار میتونن علاقمندا برن و اینا رو ببینن. غیر از اینم که خب یک تعداد زیادی کنسرت و کنسرت ها و در واقع شبای ادای احترام در طول این ماه و ماه اکتبر و حتی نوامبر و دسامبر برنامه‌ریزی شده که اجرا بشه و خب در روز 5 سپتامبر و یک روز قبلش هم که طرفدارای فردی مرکوری یک جمعیت عظیمی جمع شدن با تصاویر فردی مرکوری که یادش رو گرامی داشتن.
0: و اشاره کردی که کنسرت ها و برنامه های متعددی هم برنامه ریزی شده، یکی از اونها اکران فیلم کنسرت بسیار معروف گروه کوین با حضور فردی مرکوری توی مجارستانه که سالن‌های آی مکس. واقعا حسرت می‌خورم برای دوستانی که صدای ما رو می‌شنون و مخاطبان ما که داخل ایران هستن نمیتونن تجربه دیدن این کنسرت رو توی سالن‌های آی مکس سینما تجربه بکنن، اما مخاطبایی که خارج از ایران صدای ما رو می‌شنون اگر علاقمند موسیقی به خصوص فردی مرکوری هستن حتما تو ماه اکتبر برن سینما و این فیلم کنسرت رو ببینن. کنسرت 1986 گروه کوین در مجارستان هست که توی ورزشگاه استادیوم فوتبالی برگزار شد که امروز به اسم استادیوم پوشکاش شناخته میشه. 80,000 نفر اون سال رفتن و این کنسرت رو دیدن و بزرگترین گرد همایی موسیقایی راک بود که در دوران کمونیسم در شرق اروپا برگزار شد و کل این کنسرت هم با دوربین های 35 میلیمتری فیلم برداری شد، یعنی هرچه دوربین 35 میلیمتری اون سال در لهستان بود رو آوردن در اون استادیوم و فیلم برداری حرفه‌ای کردن و بازسازی شده الان تصاویرش، اون نگاتیف ها پوزیتیف ها، و یک فیلمی قراره که از اون کنسرت اکرام بشه که آخرین اجرای فردی مرکوری با گروه کوین هم هست.
1: شما هم که احتمالا میریم میبینید
0: حتما.
1: بعد از سر خالی بکنیم
0: تو لندن هم فکر کنم اکرام بشه، فرصت داشته باشی بتونی ببینی.
1: اگه اکرام بشه که حتما میرم میبینم. ببین اتفاق خیلی بزرگی برشده، مثلا یه توی ژنو مراسم 80 سالگیشو گرفتن، یا در واقع 30 سالگرد نسل مجسمه‌اش رو توی مونترو. یکی دیگه از برنامه‌هایی بوده که برگزار شده، یا مثلا برنامه‌های خیریه خیلی زیادی قراره برگزار بشه که هزینه‌هاش قراره برای بیماره ایدز در واقع صرف بشه، که خب می‌دونیم فردی مرکوری به خاطر بیماری ایدز در 45 سالگی فوت کرده. و این رو هم اشاره بکنیم دیگه که اصلیتش در واقع برمیگرده به زرتشتیان ایرانی با اسم نام تولد فرخ بلسارا در واقع، که در واقع یک خانواده اصلیتشون یک خانواده زرتشتی بودن که خب در زنگبار به دنیا اومده فردی مرکوری با ریشه پارسی. و اتفاقا اینو جالبه که به مخاطبانت بدونن که یه موزهی به نام فردی مرکوری اصلا در زنگبار وجود داره. خونهی که توش به دنیا اومده رو اونجا تبدیلش کردن به یک موزه، که اونجا تمام باز وسایلش، لباساش، فیلماش، همه عکساش اینا و یادداشت شخصیش هم اونجا هست و مخاطبینش میتونن ببینن. من فکر میکنم جز معدود هنرمندایی باشه که کماکان همه به دنبال شنیدن صداش هستن و به دنبال دیدن برنامه‌هاش.
0: دقیقاً حالا اشاره کردی به اون اصلیتش، یکی از لقب‌هایی هم که داره The Persian Boy هست، پسر پارسی، و با این لقب ازش یاد میشه.
1: دقیقاً همینطور.
0: خب بریم روح شاد بریم یه دونه فردی مرکوری بشنویم و ادامه برنامه چی پخش کنیم؟
1: شما به نظرم بوهمیان
0: راپسودی رو دقیقا بریم بوهمیان راپسودی رو بشنویم و بریم ببینیم دنیا دست کیه.

0: ممنون که کماکان به کافه فردا گوش میکنید. عرض کنم که خب میدونیم که روز چهارشنبه 25 شهریور ماه سالگرد قتل مهسا،
1: بله، کشته شدن مهسا امینی در بازداشت
0: گشت ارشاد و به هر حال ما هم اون روز برنامه داریم خوشبختانه و میخوایم که این برنامه‌مون حال و هوای اون جنبش زن زندگی آزادی و اتفاقاتی که بعد از اون فاجعه افتاد رو زنده کنه و طبیعتا ما حرف میزنیم دربارش، نظر خودمون رو میگیم و میخوایم از شما عزیزان هم خواهش کنیم که نظراتتون و حرفاتون و حس هایی که نسبت به اون روزها دارید، اون جنبش دارید،
1: به خصوص اگر در ایران هستین برای ما پیام صوتی بفرستین که صداتون ما تو برنامه داشته باشیم، خیلی جذابتره برای ما بگید که چه تأثیراتی گذاشت جنبش زن زندگی آزادی بر جامعه ایران و چه تفاوتهایی رو شما حس میکنید از سال 1401 تا به امروز.
0: بله، منتظر حرفاتون هستیم تا حرفامون رو با هم جمع کنیم یه جا و ببینیم به کجا میرسیم. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very.
2: درود و خسته نباشید به بچهای کافه فردا. برنامه‌تون خیلی عالیه، خیلی دوست دارم. و اینکه من برنامه رو از تلگرام گوش میدم و وقتی که دارم کارهای خونه رو حالا انجام میدم بیشتر اون زمانا گوش میدم. بعد اینکه زیاد اهل تکرار نیستم، یعنی دوست ندارم یه برنامه‌ای رو مثلا چند بار گوش بدم، چون انگار برام مثلا بی‌مزه میشه، میدونم چی میشه و اینا، زیاد دوست ندارم چند بار گوش بدم. بعد اینکه آقا مهدی یه خواهشی داشتم ازتون، آقای خسجردی و بعد جلال رو سانسور نکنین، بذارین راحت صحبتشون رو بکنن. اینکه خیلی خوبه آقا جلال راحت صحبت کنه، واقعا خسته شدیم از سانسور. بعد اینکه من یه شهریوری ام، آقا مهدی حواست باشه، دیروز هم تولدم بود. مرسی از برنامه خوبتون. فرناز هم از تهران.
1: عزیزم حضورتون که تولدت مبارک باشه. البته این تماس رو با ما هفته پیش گرفته بودن، این دیروز یعنی 4-5 روز پیش تولدت مبارک باشه. دوم این که خود بنده اینجا تحت سانسور هستم، شما اول برنامه اگر که دقت میکردین صدای بنده رو سانسور کردن، اینجا نذاشتن که حرف بنده ادامه پیدا بکنه و ما خودمون قربانی هستیم خانم.
0: خودمون اینجا قربانی هستیم، نه با همه راحتیم، اینجا به هر حال رسانه است و یک سری مسائل باید در نظر گرفته بشه، ولی ما سانسور نداریم اینجا و هممون آدمای حرفه‌ای هستیم و مسائلی رو که باید رعایت کنیم رعایت می‌کنیم، مسائلی که نباید رعایت کنیم هم رعایت
1: نمی‌کنیم. بله، الان می‌ریم خدمت آقای امیرخان خسجردی تا ایشون بدون هیچ ملاحظه‌ای رنده‌شون رو بگیرن دستشون و ببینیم که
0: مطمئنی یه ذره به نظرم
3: una nana
4: retro centro male Messi va pasado
3: orgo
5: con Hardia una alerta gol
1: بله امیر جان، ما یه چیزی گفتیم، ما رنده رو بگی دست تو رنده کن، ولی شما
0: با حفظ شعونات رنده رو در بیار، آواده باش. سلام امیر جان.
6: اتیجا سلام عرض کردم آقا جلال، عرض ادب شهرام، ملینا و همه دوستانم و تولد شنونده درجه یکم تبریک عرض میکنم و منم یادی بکنم از مهسا امینی نازنین، روحش شاد باشه و امیدوارم که ایران در آینده قطعاً شرایطی بهتر از این داشته باشه. البته من رندمو همیشه دارم، برمیگرده به اونی که میکروفون دستشه و اون دست سویچ. شهرام میدونم که مشکلی نداره. مهتی هم نداره، جلال هم نداره. ملینا هم میدونم که اوکی. حالا دیگه من نمیدونم کی اوکی نیست.
0: اوکی نمیدونم.
1: همه اوکی،
0: همه اوکی. حالا درست بگذری بالا از این بس، بریم سراغ بازیات چون آخر برنامه هم از خیلی وقت نداریم. بازیای لیگ نخبگان آسیا امروز هم تراکتور بازی داره هم استقلال، چی فکر میکنید؟
1: نخه چه بگانی
0: واقعا.
6: موضوعتون عرض بکنم که خب استقلال تو بصره داره بازی با تیم اسد، به خاطر که میزبانی نمیتونن بکنن. اینو قبل از اینکه اصلا بخوام در مورد بازی کوتاه صحبت بکنم، واقعا جای تاسف داره که عصر شما برید ورزشگاهاشون نگاه بکنید عراقی ها. اصلا ببین دیوانه میشید، میگید که آقا مگه میشه یه همچین کشوری که هنوز سر صاحب درستی نداره اینقدر ورزشگاه درجه یک داشته باشه. از اینا که بگذرین، استقلال امروز خب با تیم اسد داره، اسدی که توی اوج آمادگی 4 تا بازی پشت سر هم و توی لیگ ستارگان برده، قهرمان فصل قبل لیگ ستارگان قطر با انبوی از ستاره با بابی فرمینو میاد و هر چی بازیکن ریز و درشت خارجی خوب هست دارن. و حضورتون عرض بکنم که آقای سهراب بخشی کار بسیار سختی داره، تیمش خب پنجرهش بسته است و ولی در نهایت استقلال دیگه. من فکر میکنم این از اون بازی هاست جلال که هر تیمی کمتر اشتباه بکنه اون بازی رو میتونه ببره، ولی در نهایت خب دوتا تیم تو زمین خودشون بازی نمی کنن. ولی کفه ترازو به نظر من بیشتر به سمت اسد، به خاطر اینکه خب پنجرهش باز بوده و تونستن بازیکن خوب خریدن و میتونن راحت تر بازی کنن. کار سختی استقلال داره سهراب بختیاری‌زاده و به نظر من حالا نمیدونم یاسر آسانی با اون شرایط بازی خواهد کرد نخواهد کرد، آیا اگه بازی کنه اسد میتونه اعتراض بکنه. از اون ورم تراکتور داره با شباب علی، خب مهدی ترابیری که اصلا کلا فصل رو از دست داده، بیرانوندم که قاعدتا اون داستان سربازیش میتونه مزید برای علت باشه،
0: محرومه اصلا اخراج شد تو بازی آخر
6: اصلا اخراج شد که این چیز کلا با این وضعیتی که داره من فکر کنم عملا دیگه تراکتور نمیتونه حساب کنه جلال. اونم که الاهلی خب سردار داره، دوتا بازی کند سعید عزت‌اللهی رو داره در ترکیبش و تیم بسیار آماده آقای سوسا داره، تو زمین خودش بازی میکنه و به نظر من با حضور سردار آزمون تو خط حمله خب خیلی حرف بازی گفتن دارن.
1: فکر می کنم
6: سخت دو تیمه.
1: امیر فکر کنم که آخرین بازی هم که نمیدونم تراکتور بود یا سپاهان بود با همین شباب الاهلی بود که
0: همون
1: سردار...
0: بازی سر... بیرانوند روی سردار بله. پنالتی کرد بله. دیگه و اخراجم شد، پنالتی اخراج بله. که الان هم محروم به خاطر همون.
6: به نظر من بعد نشست بودید بعد از این بازی ها ببینید که آقای سفر بیرانوند میخواد چیکار بکنه. من یه چیزی شنیدم امروز به خاطر که فدراسیون فوتبال حالا توی داستانی بندازه گفته میخوام از فوتبال خداحافظی کنم، اما مصاحبه که من از سردار رادان دیروز دیدم اون که میگه باید بره خدمت واسه این جایی هم واسش نمونده.
1: آها فوتبال خداحافظی کنه بدتر میشه، باید بره تو پادگان و اینا. آره اگه فوتبال بازی کنه حداقل فوتبال بازی کنه،
0: کله رو باید بتراشه بره آموزشی دو ماه
6: مثلا بره شلال بره فجسه بازی، حداقل اونها یه دکتر تو تیمشون دارن.
0: آره خب به هر حال نیاز هر تیمی به یه دکتر احتیاج داره، دکتر بیرانوندم که دیگه از
6: تکازی بهتر از سفر بیرانوند.
1: ما هم اینجا تو کارفرده دکتر داریم، دکتر سعیدی.
0: بله
1: البته به کارمون نمیاد ولی کن تیم.
0: چرا نمیاد؟ من خیلی کار دست
1: دارم.
0: شما لعنت بر کلاهی تا
1: باز چی من هیچ کاری به شما ندارم.
6: مهدی خان شما دکتر شهرامو به جدید
0: بالا
1: دکتر شهرام دکترای
0: افتخاری از دانشگاه ازبکستان
1: دکترای افتخاری داری یا دکترای ناظری داری؟
6: مهدی همین الان میتونه انگوشش رو میز ببره هممون رو صدا کنه بیاره پایین.
0: واه هیچ دکتری واقعا اینقدر انگوش رو
1: پایین نبرده صدا رو میاره.
6: زمانی که من کارم با شهرام گیره دکتره.
0: آفرین بله. از نظر ما اصلا پروفسوره، حالا که اینجوریه برای که بالاتر بزنیم. چقدر وقت داریم؟ نیم 30 ثانیه وقت داریم و نمیدونم بازی های امروز متی ساعتاشو
1: بازی های امروز ارزم به حضورتون که ساعت به وقت ایران ساعت 19:30 تراکتور با شباب الاهلی بازی داره، 21:45 هم استقلال با از سعد قطر.
0: بله
1: گلگوهر رو نمیدونم کی بازی داره،
0: گلگوهر فردا بازی داره،
6: گلگوهر با از شباب منوش اجاش بازی کنه، میتونیم یه گلگوهر چادر مدو
0: دیگه گل چادر باید بگیم. آقا تموم شد
1: بعد باید دیگه خدافظی کنیم. همینجا ممنون ازت و ممنون از همه شرمندگان. چهارشنبه بعد
0: مواظب خودتون.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 24 شهریور ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر عزیزان، و یک سلام گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و صد البته اوقات دیگری به جز بعد از ظهر رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، با شما خواهم بود، همراهیتون خواهم کرد در این برنامه، از جمله با این گزارش ها و تحلیل ها. دونالد ترامپ میگوید در مورد تعامل با ایران آمادگی دارد و این موضوع را بررسی خواهد کرد. بازگشایی مدارس و کابوس خانواده ها برای خرید کتاب، دفتر، قلم و پرداخت شهریه و 101 قلم مایحتاج فرزندانشان. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم گلناز اسفندیاری.
2: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه گفت که نسبت به تعامل با ایران آمادگی دارد و قرار است که این موضوع را بررسی کند. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پستی در شبکه تروت سوشال نوشت ایران خواهان دستیابی سریع به توافق است و ایالات متحده درباره مشارکت در این روند تصمیم گیری خواهد کرد. دونالد ترامپ در پیام دیگری در شبکه اجتماعی تروت سوشال با بیان اینکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند نوشت کشورهایی که در این زمینه به آمریکا کمک نکردند پس از پایان بحران باید به واشنگتن غرامت بپردازند. او پیشتر نیز از برخی از همپیمانان آمریکا در جهان به خاطر عدم همراهی و کمک به او در جنگ علیه ایران انتقاد کرده بود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تا زمانی که شروط ایران محقق نشود هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. محسن رضایی شامگاه دوشنبه با اشاره به پیام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر بررسی درخواست ایران برای مذاکره، آن را سیگنال‌های متناقض رئیس جمهور آمریکا خواند و نوشت با این سیگنال‌ها حواستان پرت نشود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این پیام همچنین مدعی شد معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده و به نوشته او دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. او توضیح بیشتری در این باره نداد. کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران روز دوشنبه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات رسیده به این کمیته، آمریکا عامل حمله به یک خانه در استان هرمزگان هنگام برگزاری یک مراسم عروسی در آن بود. در این حمله که شامگاه 10 شهریور رخ داد، 5 نفر از جمله 2 کودک و 1 زن کشته و 10 نفر زخمی شدند. آمریکا تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته درباره این حادثه بررسی داخلی را آغاز کرده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد با اشاره به حمله دیگر آمریکا به یک منزل مسکونی در جزیره قشم که در 8 مرداد باعث کشته شدن 3 نفر از جمله 1 کودک که 2 ساله شد از همه طرف‌های درگیر خواست از قوانین بین‌المللی پیروی کنند و به خصومت پایان دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران فردا 25 شهریور به چین سفر خواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرنگاران گفت که عباس عراقچی روز چهارشنبه برای انجام یک دیدار رسمی به پکن سفر می‌کند. به گفته او عراقچی در این سفر درباره روابط دو جانبه و نیز مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی با همتای چینی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. مقام‌های محلی در جنوب ایران می‌گویند در پی حمله پهپادی به 2 قایق صیادی ایران تعدادی از صیادان مفقود شده و عملیات امداد و نجات در منطقه آغاز شده است. احمد نفیسی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به رسانه‌های داخل ایران گفت که شامگاه دوشنبه 2 فروند قایق صیادی که در حال فعالیت در حوالی بندر گرگان بودند هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفتند. جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است. و در آستانه 4 سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. خانم ساتو در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زنان و دختران دخترانی که به نام مهسا به خیابان‌ها آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و شیوه زندگیشان پافشاری می‌کنند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی. برای نخستین بار نهادهای رسمی بازرسی دولت آمریکا گزارشی از هزینه‌ها و خسارات جنگ با ایران منتشر کردند. گزارشی که میگوید این جنگ به کمبود راهبردی در ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته آمریکا منجر شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که درخواست ایران برای مذاکره را بررسی می‌کند، اما مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند چنین درخواستی ارائه ندادند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که نسبت به تعامل با ایران آمادگی دارد و قرار است این موضوع را بررسی کند. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 23 شهریور در شبکه اجتماعی خود توث سوشال نوشت: کشور در حال ورشکست شدن ایران میخواهد سریع و به شدت به توافق برسد. من تعیین خواهم کرد که آیا ایالات متحده وارد این داستان خواهد شد یا نه، چیزی که ما درباره آن آمادگی داریم. در مقابل محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. آقای رضایی شامگاه دوشنبه 23 شهریور با اشاره به پیام دونالد ترامپ مبنی بر بررسی درخواست ایران برای مذاکره آن را سیگنال‌های متناقض رئیس جمهور آمریکا خواند و نوشت: با این سیگنال‌ها حواستان پرت نشود. او همچنین مدعی شد معادلات مربوط به نفت و تنگه‌ها تغییر کرده و به نوشته او دست و پا زدن برای کنترل تبعات جلوی آنچه در راه است را نخواهد گرفت. در همین حال یک گزارش رسمی از نهادهای نظارتی دولت آمریکا منتشر شده که میگوید جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته ایالات متحده منجر شده. نخستین گزارش رسمی نهادهای بازرسی دولت آمریکا در این باره که روز دوشنبه 23 شهریور به طور عمومی منتشر شد میگوید مصرف گسترده تسلیحات در جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در موجودی ها منجر شده و گلوگاه های پایه صنعتی برای تأمین مجدد مهمات را آشکار کرده است. بر پایه این ارزیابی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برای مقابله با این مشکل در تلاش است روند خرید تسلیحات و زمان تولید را کاهش داده و ذخایر مواد و قطعات حیاتی و برخی مهمات را افزایش دهد تا در شرایط اضطراری امکان افزایش سریع تولید وجود داشته باشد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که آمریکا در جنگی که 9 اسفند 1404 آغاز شد تا روز 8 تیر گذشته حدود 33 میلیارد و 400 میلیون دلار برای جنگ هزینه کرده است. نزدیک به 2/3 این مبلغ مربوط به مهمات مصرف شده بوده و 3 میلیارد و 700 میلیون دلار به تجهیزات از دست رفته اختصاص داده شده است. بر اساس این گزارش 7 میلیارد و 400 میلیون دلار دیگر نیز در ردیف سایر هزینه ها قرار گرفته است. پی تکست وزیر دفاع آمریکا اوایل مرداد ماه گذشته هزینه جنگ تا آن زمان را 37 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده بود.
4: Senator, the estimate we have as of today is 37.5 billion.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه و همزمان با انتشار گزارش ارزیابی عملیات خشم حماسی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود تسلیحات پیشرفته تولید می کند و این تجهیزات به طور روزانه در اختیار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و دیگر مناطق قرار می گیرد. ارزیابی تازه منتشر شده با مشارکت دفاتر بازرسان کل وزارت دفاع، وزارت خارجه و آژانس توسعه بین المللی آمریکا تهیه شده. بر پایه قانون تهیه این گزارش ها پس از آن الزامی شد که ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران از 60 روز فراتر رفت. بر اساس این گزارش 30 فروند پهپاد MQ-9 ریپر آمریکا در جریان جنگ از بین رفته اند. ارزش هر یک از این پهپادهای بزرگ شناسایی و تهاجمی حدود 30 میلیون دلار برآورد می شود. این گزارش می گوید 7 فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 نیز آسیب دیده یا از بین رفته اند که 5 فروند آنها در حالی که در عربستان سعودی روی زمین بودند هدف مهمات ایرانی قرار گرفتند. 4 جنگنده F-15E، 1 فروند F-35A هواپیماهایی هستند که بر اساس این گزارش منهدم شده یا به شدت آسیب دیدند. بر پای این گزارش 11 نظامی آمریکایی در عملیات رزمی در کویت، عراق، اردن و عربستان سعودی کشته شدند. با احتساب یک نظامی دیگر که در یک حادثه غیر رزمی جان باخت، شمار تلفات نظامیان آمریکایی ثبت شده در این گزارش به 12 نفر میرسد. ارزیابی بازرسان کل همچنین ابعاد خسارات حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه را روشن‌تر کرده. بر این اساس حملات موشکی و پهپادی ایران به ده‌ها ساختمان و سازه در پایگاه نظامی آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را تخریب کرده است. گزارش همچنین برای نخستین بار به طور رسمی تایید می‌کند که ایران مرکز اصلی لوجستیک نیروهای دریایی آمریکا در منطقه بحرین را با پهپاد و موشک‌های بالستیک هدف قرار داده. این گزارش می‌گوید تأسیسات دیپلماتیک آمریکا نیز در عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات در مجموع حدود 184 میلیون دلار خسارت دیده‌اند. اینها در حالی است که درباره خسارت‌های جنگ در ایران تاکنون گزارش مستقلی منتشر نشده است.
1: از ایلیا جزایری میشنیدیم. و اما کمیته حقیقتیاب مستقل سازمان ملل متحد در مورد ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات رسیده به این کمیته، آمریکا عامل حمله به یک خانه در کوهستک در استان هرمزگان هنگام برگزاری یک مراسم عروسی بوده است. آمریکا هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده، مسئولیت این حمله را نپذیرفته و میگوید در حال تحقیق در این زمینه است. هانا کاویانی.
2: شامگاه دهم شهریور همزمان با حملات آمریکا به جنوب ایران، پرتابی به محل برگزاری یک مراسم عروسی در بندر کوهستک اصابت کرد و 5 کشته از جمله 2 کودک و 1 زن و 10 زخمی بر جا گذاشت. آمریکا تاکنون مسئولیت اصابت به محل عروسی را نپذیرفته، اما مقامات جمهوری اسلامی ارتش ایالات متحده را مسئول آن دانستند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام گفته است که درباره این حمله بررسی‌های داخلی را آغاز کرده است. جی‌دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته واشنگتن در حال بررسی این حادثه است، ولی درباره اینکه ایالات متحده این حمله را انجام داده ابراز تردید کرده است. سارا حسین رئیس کمیته حقیقتیاب مستقل سازمان ملل روز دوشنبه در این زمینه گفت این حملات بار دیگر یادآور هزینه انسانی ویرانگر مخاصمه میان ایالات متحده و ایران است. غیر نظامیان به گفته خانم حسین باید در همه زمانها مورد حمایت قرار گیرند و باید همواره مراقبت لازم به عمل آید تا غیر نظامیان و اموال غیر نظامی از آثار مخاصمات مصون بمانند. کمیته سازمان ملل در بیانیه‌اش از همه طرف‌های درگیر خواسته است که به طور کامل به حقوق بین الملل پایبند باشند و مخاصمات را متوقف کنند. به گفته این کمیته، دور تازه حملات آمریکا به ایران موجب کشته و زخمی شدن خانواده‌های غیر نظامی از جمله زنان و کودکان از جوامع اقلیت از پیش به حاشیه رانده شده است. این کمیته در بیانیه خود با اشاره به حمله دیگری به یک منزل مسکونی در شهر قشم در 8 مرداد ماه که بنابر گزارش‌ها باعث کشته شدن 3 نفر از جمله یک کودک 2 ساله شد گفت هر 2 حمله در مناطقی از جنوب شرقی ایران رخ داد که محل سکونت جوامع اقلیت است. کوهستک عمدتاً بلوچ نشین است، در حالی که قشم محل سکونت جمعیتی عمدتاً سنی مذهب است. هر 2 جامعه همان گونه که پیشتر توسط کمیته حقیقتیاب مستند شده به طور تاریخی با تبعیض ساختاری و حاشیه‌رانی مواجه بودند. مکس دوپلسیس عضو کارشناس کمیته حقیقتیاب هم گفته است حملات هوایی مکرر که به تلفات غیر نظامی منجر می شود پرسش‌های جدی را درباره این مطرح می کند که آیا همه تدابیر لازم برای رعایت تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین الملل از جمله اتخاذ همه اقدامات احتیاطی لازم و ممکن برای جلوگیری از مرگ غیر نظامیان به عمل آمده است یا خیر. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل بر اهمیت حیاتی دسترسی کامل و بدون مانع برای ناظران مستقل حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و محققان از جمله به منظور تامین شواهد اساسی برای پاسخگویی تاکید کرده و گفته است تداوم محدودیت‌های غیر موجه بر دسترسی به اینترنت و سانسور محتوای آنلاین خطر تضعیف چنین تلاش‌هایی را در پی دارد. این کمیته از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهد تا به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل احترام بگذارند و از اعمال محدودیت‌های غیر موجه بر گزارش‌دهی درباره چنین رویدادهایی و بر فضای دیجیتال خودداری کنند. این نهاد تحت نظارت سازمان ملل از کشورهای عضو این سازمان خواسته برای اتخاذ فوری اقدامات دیپلماتیک به منظور توقف منازعه نظامی، کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفتگوی معتبر و با حسن نیت درباره صلح، حقوق بشر، عدالت و مشارکت برابر در امور سیاسی و عمومی اقدام کنند. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در پی سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 که حال چهارمین سالگرد آن فرا می‌رسد تشکیل شد تا درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران تحقیقات مستقلی انجام دهد.
1: از هانا کاویانی میشنیدیم. و اما سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران فردا چهارشنبه به چین خواهد رفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز سفر عراقچی را سفری رسمی با هدف گفتگو با همتای چینیش در مورد روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی اعلام کرد. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانیش در اجلاس بریکس، اجلاسی که به تازگی برگزار شد، آمادگی کشورش را برای همکاری با اعضای این نهاد در راستای کمک به صلح و ثبات در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس اعلام کرده بود. پکن 3 سال پیش هم موفق شد با میانجیگریش از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی را رقم زند. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در این مورد تاکید کرد که میانجی به اندازه کافی وجود دارد و قرار نیست که به معنای دقیق و فنی کلمه به گفته او شاهد ورود بازیگر جدیدی در قالب و قامت میانجی باشیم. او همزمان از عملکرد خوب پاکستان به عنوان میانجی یاد کرد. اما آیا اعتبار، نفوذ و قدرت سیاسی چین به عنوان میانجی را باید با پاکستان یکسان به هم وزن تلقی کرد؟ پرسشی که رادیو فردا با امیر چاهکی تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان در میان گذارده.
5: من معتقدم که وزن سیاسی اقتصادی و تاریخی چین به همه حوزه‌ها روشنه که قابل مقایسه با پاکستان نیست. از همانجا میشه رسید که تاثیرگذاری چین در هر حوزه‌ای که در ژئوپلیتیک ورود بکنه قابل مقایسه نه فقط با پاکستان نیست، بلکه قابل مقایسه با ورود روسیه هم به همچین موضوعی نیست. و همین دلیل اینو من ارزیابی یک سخن تاکتیکی دیپلماتیک بقایی برای حفظ نوعی رابطه‌ای که لازم دارن با پاکستان داشته باشن با تجربه‌ای که پیمان مکم امضا شد در 16 مرداد و 900 کیلومتر بعد مشهد پاکستان. ولی حقیقت اینه در آنچه که به اسم تفاهم اسلام آباد مطرح شد، 14 ماده‌ای که به سود ایران هم بود و ایران با حداقل گوه خودسر یا سپاه پاسداران با حمله به پهپادی به کشتی‌های نزدیک به ساحل عمان اونو مخدوش کرد، باز نقش چین برجسته بود. اصلا سفر جدیونس بار اول به اسلام آباد و اینکه قالیباف شرط پایان جنگ لبنان رو برداشت تاثیرگذاری پکن بود. آن موقع من گفتم پاکستان به نیابت از چین ورود کرده. به حد من این هویت نه فقط جدی بلکه مستقل پاکستان یا تاثیرگذاری پاکستان بر کاخ سفید رو جدی نمیدونم.
1: آقای چاهکی، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خودش در اجلاس بریکس در دهلی نو اعلام آمادگی کرده بود که همراه با دیگر اعضای بریکس در زمینه برقراری صلح در خاورمیانه و بحران ایران و آمریکا نقش‌آفرینی کنند. حالا قراره که او روز 23 ماه سپتامبر، روزی در هفته آینده، راهی آمریکا بشه. شما تصور می‌کنید که این سفر رئیس جمهوری چین چگونه تأثیری بر بحران منطقه داشته باشه و آیا کمکی از دستش برمیاد؟
5: بله، سوال مهمیه. 18 نشست بریکس که در دهلی برگزار شد برخی مسائل جالبی هم داشت. مثلا بعد 8 سال سفر رهبرش به دهلی بود که بنویم با هم رقیب هستن، مسائل ارضی دارن علاوه بر اینکه با پزشکیان همچنان که در نشست شانگهای در 21 آگوست شرکت نکرد، جلسه نداشت، این بار هم نداشت، ولی بیانیه پایانی بدون که اشاره بکنه به موضوع آمریکا اسرائیل به نوعی یک جانبه حملات و ادامه تنش‌ها در خاورمیانه رو خطرناک توصیف کرد، به نوعی که امارات هم تونست این بیانیه امضا کنه. حضور امارات و عربستان هم بسیار مهم بود که بعد از این حملات ایران به کشور عربی اولین بار بود که به این شکل نشست داشتن و با تجربه که ولیعهد امارات هم یه گفتگویی داشت با پزشکیان. اهمیت این سخنان رهبر چین بسیاره. به نظر من در سفری که پیش رو هست که شما یادآوری کردید، چند موضوع، یکیش خاورمیانه است، موضوع این جنگ با ایران، موضوع جنگ اوکراین و روسیه است و قطعا مثل همیشه موضوع تایوان و اینکه آمریکا ادامه میده سال تسلیحات رو به تایوان که این خط قرمز پکن رو مورد بررسی قرار میگیره. من محتاطانه معتقدم، امیدوارم که موضوع میانجیگری رهبر چین در واشنگتن برجسته‌تر بشه در مورد مناظره آمریکا و ایران، به این دلیل که پزشکیان بارها گفته، در اجلاس بریکس و شانگهای هم گفت که پذیرفته، ایران معتقده که باید بازگشت به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که اتفاقا میشه گفت که با حمله پهپادی که کرد سپاه پاسداران به کشتی‌هایی که در آبراه جنوبی تنگه هرمز بودند بهانه دست آمریکا داد و حملات 13 روزه آمریکا آغاز شد و این یادداشت تفاهم به سود ایران بود. برای همین می‌بینیم که ترامپ هم گفته که ما به این یادداشت تفاهم برنمی‌گردیم، ولی من باز محتاطانه معتقدم اراده سیاسی کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ خروج از مناظره با ایرانه. اینجا برای واشنگتن فرصت خوبی هست که حضور چین به خاطر اینکه تاثیرگذار جدی بر تهران استفاده کنه. اینجا میشه گفت که خواسته های پکن و تهران و واشنگتن یک همسویی پیدا میکنه و به همین دلیل امیدوار به میانجیگری هستم. توجه بکنیم که در دوره‌ای که عربستان و ایران درگیر جدی بودن، وزیر خارجه چین هر دو به پکن فراخواند و یه دوره جدیدی از مناسبات عربستان سعودی و ایران آغاز شد. نقش چین استثنائیه و به نظر من از این نقش شخص دونالد ترامپ برای حل مناظره خلیج فارس استفاده خواهد کرد.
1: آیا اعتبار، نفوذ و قدرت سیاسی چین به عنوان میانجی رو باید با پاکستان یکسان و هم وزن تلقی کرد؟ امیر چوهکی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، به این پرسش رادیو فردا پاسخ میداد.
6: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
1: بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی امسال بیش از آن که با خرید کیف و دفتر تازه همراه باشد، با حساب و کتاب هزینه‌ها آغاز شده. افزایش شدید قیمت لوازم التحریر و کاهش شدید قدرت خرید مردم شماری از خانواده‌ها را ناچار کرده تا خریدهایشان را به ضروری‌ترین وسایل محدود کنند یا برای تامین هزینه‌های مدرسه به کمک دیگران چشم بدوزند. نسرین افشار از رادیو فردا.
7: بله، سال تحصیلی داره شروع میشه و پدر و مادرها تو گل موندن چجوری لوازم التحریر و کتاب و لباس و کیف و کفش و اینا رو برای بچه‌هاشون اگه بتونن بخرن. گرونی بیداد میکنه.
8: در آستانه سال تحصیلی جدید 1405-1406 خرید لوازم مدرسه برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی به یک هزینه سنگین تبدیل شده. هزینه‌ای که در کنار اجاره مسکن، مواد غذایی، درمان و حمل و نقل، سهم زیادی از درآمد خانواده‌ها را در بر می‌گیرد. بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد آماده کردن یک دانش آموز تنها با نوشت افزار و ملزومات اولیه می‌تواند دست کم 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن لباس فرم، کفش، کتاب‌های کمک درسی، سرویس مدرسه و تغذیه. قیمت بعضی اقلام ساده حالا به ارقامی رسیده که تا چند سال پیش برای لوازم مدرسه دور از تصور بود. برخی کوله پشتی‌های معمولی بیش از 4 میلیون تومان قیمت دارند و قیمت بعضی دفترها به چند صد هزار تومان رسیده است. مداد رنگی، جامدادی، خودکار، مداد، پاک‌کن و تراش هم هر کدام سهمی از این سبد چند میلیونی دارند. این صدای اعتراض خانواده هاست که در این باره در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
9: هیچی، اصلا کفش، لباس مدرسه، هیچی ندارم. حتی دفتر زبانم ندارم. زبان علاقه دارم بهش.
10: کفش نداره، کیف نداره، وسایل مثلا مدرسه، دفتر، قلم نداره، هیچی نداره.
8: اما رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار میگوید قیمت عمده محصولات نسبت به سال گذشته حدود 50% افزایش یافته و در برخی اقلام این افزایش به 100% رسیده.
11: عمده محصولات نوشت افزار تو محدوده 50% رشد داشتن، ولی خب بسته به نوع کالا و وابستگیش به برخی مواد اولیه‌ای که گرون شده، خب این بیشتر هست. بین 50% تا 100% من میتونم خدمت شما عرض بکنم.
8: محسن گلستانی در این باره میافزاید بیشترین گرانی هم مربوط به محصولات سلولوزی از جمله کاغذ و دفتر بوده که قیمت آنها دست کم 2 برابر شده است.
11: و بیشترین رشد قیمت ما تو محصولات سلولوزی مثل دفتر و کاغذ بوده که حدود 100% حداقل رشد داشت. نوشت افزار ایرانی به کل نوشت افزاری که در کشور مصرف میشه، اگر اقلام پرمصرف تحصیلی رو ملاک قرار بدیم، سال گذشته حدود 60% بود.
8: افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، هزینه انرژی و قطع مکرر برق از دلایل گرانی عنوان می شود. با این حال، بازار در آستانه بازگشایی مدارس رونق سالهای گذشته را ندارد. فعالان صنفی می گویند افت قدرت خرید باعث شده خانواده ها خریدهایشان را محدود کنند. بعضی ها پس از پرسیدن قیمت بدون خرید از فروشگاه ها خارج می شوند. حتی افزایش سهم تولید داخل هم نتوانست مشکل قیمت را حل کند. به گفته رئیس اتحادیه، سهم محصولات ایرانی از بازار نوشت افزار از حدود 60% در سال گذشته به نزدیک 80% رسیده. افزایشی که بخشی از آن نه نتیجه رونق تولید، بلکه حاصل کاهش واردات و کوچکتر شدن بازار به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
12: این دفتر رو گرفتم 710,000 تومان. مسئله خودم نیستم اصلا. چیزی که فکریم کرد تو تمام طول مسیر تا به اینجا و در واقع نگرانم کرد این بود که الان چند وقت دیگه مدرسه ها باز میشه. اونایی که محصلن چی؟ اونایی که هم کار میکنن هم خرج تحصیلشون خودشون میدن چی؟ اون خانواده ای، اون پدری، اون مادری که سرپرست خانواده است و علاوه بر خرج زندگی داره خرج تحصیل بچه هاش هم میده چی؟ نکنه یه وقت یکی به خاطر هزینه تحصیل و نداشتنش بی خیال درس و آرزوهاش بشه.
8: اما برای خانواده هایی که 2 یا 3 فرزند محصل دارند فشار چند برابر است. بعضی خانواده ها کیف و جامه دادی سال گذشته را دوباره استفاده می کنند، تعداد دفترها را کاهش می دهند یا خرید بعضی وسایل را به ماهای بعد موکول می کنند. اما نکته مهم برای بخشی از خانواده های کم درآمد، مسئله از حذف کیف نو و مداد رنگی فراتر رفته. مجموع هزینه های تحصیل از لوازم مدرسه تا لباس، رفت و آمد و دیگر مخارج می تواند ادامه تحصیل کودکان خانواده های فقیر را دشوارتر کند و خطر بازماندن آنها از مدرسه را افزایش بدهد، کما اینکه در سالهای اخیر این اتفاق بسیار افتاده.
13: من عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه کلا 3 تا دانش آموز داره، نزدیک 3 تا دانش آموز پای 7، 8 و 9 امسال ترک تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز 7 و 8 با ترک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو رو خدا نذارین بچه‌هاتون به پای 7، 8، 9 ترک تحصیل کنن. حتی حتی تو دیپلم بیان بالا توی مدرسه 400 نفر 70 نفر تو استاد پای ترک تحصیل کنن، واقعا آمار وحشتناک. خود خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌تون باشید، با همه سختی که داریم حداقل بذارید بچه‌تون بگیرن.
8: در چنین شرایطی بخشی از کمک‌ها نه از سوی دولت بلکه با مشارکت خود مردم تأمین می‌شود. گروه‌های مردمی و شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند برای تهیه کیف، دفتر و نوشت افزار دانش آموزان خانواده‌های کم درآمد کمک جمع می‌کنند. آنها با انتشار صدایشان در شبکه‌های مجازی منتظر کمک از سوی افراد توانمندند.
14: اینجا تهران خودمونه، شاید کمتر از 10 کیلومتری پایتخت. اینجا کودکان زیادی هستن که اشتیاق به تحصیل دارن ولی لوازم تحریر ندارن. تو این امر خیر با ما سهیم باشید.
8: همزمان اعتراض خانواده ها به هزینه های آغاز سال تحصیلی بیشتر شده. آنها می پرسند در شرایطی که خرید ابتدایی ترین وسایل مدرسه از توان بخشی از جامعه خارج شده، حمایت دولت از خانواده های کم درآمد کجاست؟
15: سلام، من یک مادرم که رفتم برای بچه‌ام لوازم تحریر خریدم. 2 تا بچه مدرسه ای دارم. ببینید فقط همینه لوازم تحریری که براش خریدم، شده 4,870,000 تومان. شما دارید چه کار میکنید؟ من اینو گفتم برای مسئول، شما چه کار دارید میکنید که باید این مقدار لوازم تحریر به این قیمت بخریم برای بچه‌ام؟ واقعا یه خسته شدیم.
8: برای بسیاری از کودکان تفاوت اقتصادی خانواده ها حالا پیش از نخستین زنگ مدرسه دیده می شود. یکی با کیف و دفترهای تازه وارد کلاس می شود و دیگری با وسایل سال گذشته و یا وسایل خواهر و برادرانش. گرانی پیش از آن که درس ها آغاز شوند رد خود را روی نیمکت های مدرسه گذاشته است.
16: از نسرین افشار می شنیدیم. و ما
1: با وجود مخالفت وزارت میراث فرهنگی و شورای راهبردی پایگاه‌های جهانی پارسه و پاسارگاد، در نهایت الحاق بخشی از حریم درجه دوی تخت جمشید به محدوده شهری مرودشت با استدلال ساماندهی نهایی شد. تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان و سرپرست مرکز ایرانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری به این پرسش پاسخ می‌دهد که منظور از ساماندهی چیست؟
16: تصور من یک چیزی است به عنوان این که اونجا باید ساخت و ساز میخوان بکنن، میخوان رونق بدن اونجا رو، و مدیکن چیزی که به فکر من رسید.
17: رونق از نظر گردشگری منظورتون هست؟
16: گردشگری، بله. کاری که در مصر انجام شد، شما ببینید در روبروی اهرام ثلاثه هتل ساخته شده و موزه بزرگی که چند بیلیون دلار خرج داشته، البته خب با سرمایه گذاری بین المللی بوده، مصر رو خب تبدیل کرده باز به یه جای مهم و مثلا اون نقطه. البته خب اون مصره، رابطه‌ش هم با خارج و با در متفاوته با ما، ولی من فکر کنم یه همچین تفکری هست که بیان اینجا رو بسازیم، رستوران و مغازه و شاید هم موزه و غیره، کاری که مصری انجام دادن.
17: یعنی در واقع یک نوع انگیزه سودجویی، منفعت طلبی در این شما میبینید؟
16: بله، دول جهان همیشه سعی میکنن از مکانه تاریخی خود سودجویی کنن، البته.
17: خب نکته ای که هستش اینه که یه مقدار این آثار با همدیگه فرق دارن. تخت جمشید همین الانش هم در معرض فرسایش شدید قرار داره. اینها گویا در نظر گرفته نشده.
16: ببینید، من مطمئنم که کسانی که در خود این بنیاد هستن که با تخت جمشید ارتباط داره و میراث، حتما دل بپرسن. هیچ وقت نمیم تصور کنم که اونایی که فقط اونجا همه میخوان همه چیز نابود بشه، ماها که بیرون هستیم همه چیز میخوان کم بشه. من فکرم مسئله اینه که پالا شهرداری، شیراز، استادداری، اونها در فکرشون رونق دادن و سود و اینهاست، و اینها چون قدرت دستشونه دارن اعمال میکنن. من فکر میکنم به اون منطقه مرودشت، اگر رفته باشین میدونید که به چه فرمی هست، و حتی مغازه های جدید یا رستوران هم که دادن کمی بی ربط و بیتر عجیبیه. حالا اونها میتونن بگن که ما داریم یه ساماندهی میکنیم، از طرف دیگه آدم خب دلواپس میشه در این اوضاع نابسامان، وسط جنگ، موقع حواس همه به چیزهای دیگه است، مسئله دیگه. الان خردمندانه است که الان ما در فکر چنین کاری باشیم، و آیا همه ارگان‌های فرهنگی و کسانی که خب بر تخت جمشید و مرودشت مکان خیلی مهمی، آیا زمان داده شده و به اندازه کافی صحبت شده که بخوان همچین کاری بکنن؟ بقیه به ما بگن چه کار میخواهند بکنن. مسئله اینه که خب ساماندهی یک کلمه‌ایه که میتونه عناوین مختلف ازش برداشت کرد.
17: محمد جواد جعفری، سرپرست پایگاه جهانی تخت جمشید، به خبرگزاری ایرنا گفته که وزیر راه و شهرسازی میتونه این مصوبه رو در همین مرحله هم حتی لغو کنه. به نظر شما اگر وزیر راه و شهرسازی چنین کاری نکنه، آیا میتونیم در واقع مشکوک باشیم به این که یک برنامه ریزی دولتی هست که قصد جدی دارن برای یک سری برنامه ریزی هایی که هنوز نکات کلیدیش فاش نشده؟
16: برداشت من اینه که شهرداری و کسانی که دستن در کار هستن فکرشون رو کردن که برن بسازن و رونق بدن و این کارا، ولی من فکر میکنم با همین اوضاع اصلا خردمندانه نیست که این کار بکنه، و باید نخست مطالعه بشه از لحاظ اقلیمی، از لحاظ درآمدی، اقتصادی، فرهنگی، که این چه اثری خواهد داشت، و این ساماندهی باید یه مقدار بیشتر دربارش توضیح داده بشه تا ما بفهمیم اینا چه کار میخوان بکنن. من فکر میکنم کسی چنان تصمیم بگیره و بعد منجر به صدمه و مشکلات عدیدی که ممکنه به وجود بیاد اگر درست انجام نشه، واقعا بخشودنی نیست دیگه.
17: خب من یه سوال کلی دارم و اون که میدونیم اتخاذ این گونه تصمیم‌ها در مورد آثار باستانی ایران این بار اولش نیست. نظر شما علت این گونه تصمیم‌گیری‌ها در زمینه‌های مختلف در مورد آثار باستانی مختلف ایران چی هست که ما هر از چند گاه یک بار شاهدش هستیم که رخ میده؟ ناآگاهی از ارزش این آثار یا سودجویی؟
16: من واقعا نمیتونم بگم که کدومه، ولی شهرداری های روم، آتن، همیشه در حال فکر بیشتر رونق دادن به این مراکز هستن، در صورتی که میراث فرهنگی اون کشورها شدیداً میخوان بازداری بشه از این رونق و ساخت‌وساز. چرا؟ برای اینکه اینقدر جمعیت میاد، یعنی دیدگاه ها متفاوته دیگه، ارگان های مختلفی در فکرشون خب موزلات مختلفی رو در پیش دارن. من فکر میکنم هر کسی از شهرداری شیراز میخواد همچین کاری بکنه، یه باید شفاف سازی کرد. یعنی فقط این کلمه نمیتونه بگه ساماندهی معنیش یعنی چه. شما میخواین چیکار کنید؟ میخواین دکون مغازه بذارین؟ میخواین هتل بزنین؟ چه جوری خواهد بود؟ چه اثری بر اوضاع مردم اونجا میزن و چه اثری بر خود تخت جمشید و این پارسه، اون محوطه خب مهم جهانی میکنه؟
1: از تورج دریایی، استاد

0: جدی ناشی از توسعه شتاب زده هوش مصنوعی هشدار دادن، سهام مرتبط با آن روز دوشنبه در سراسر جهان سقوط کرد. نگرانی درباره زیان بالقوه ناشی از هوش مصنوعی اوائل همین ماه زمانی اوج گرفت که جیکوب کاکسون، پژوهشگر آنتروپیک، خالق هوش مصنوعی کلود، استعفا کرد و گفت افرادی که هوش مصنوعی می‌سازند صادقانه معتقدند که این فناوری می‌تواند تا پایان این دهه همه ما را نابود کند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم پیشتر هشدار داده بود که هوش مصنوعی می‌تواند خطری وجودی برای بشریت ایجاد کند و خواستار تضمینی آهنین برای حفظ امنیت در این حوزه شد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه منتقدان هوش مصنوعی را به نیروهای بسیار منفی تشبیه کرد که سناریوهایی را مطرح می‌کنند که هرگز رخ نخواهند داد. او گفت می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آمریکا پیشتاز این صنعت باقی می‌ماند. اما تا چه حد هشدارها جدی هستند؟ با سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در سوئد گفتگو کرده‌ایم.
1: ببینید، یه تفاوت هست بین اینکه توسعه یک حالا مدل هوش مصنوعی یا هر چیزی در دنیای فناوری متوقف بشه و کند بشه با اینکه یک چهارچوب براش در نظر گرفته بشه و قانونگذاری روش بشه. من فکر میکنم با توجه به ماهیتی که هوش مصنوعی داره، اینکه انقدر وابستگی نداره که لزوماً در یک جا طراحی و توسعه پیدا کنه و تست بشه، یعنی میتونه در کشورهای مختلف باشه، طراحیش یه جا باشه، توسعهش در یک کشور دیگه و تستش و اپلیکیشن هاش در یک کشور دیگه، اصولا محدود کردن و ممنوع کردنش از نظر تکنیکی کار راحتی به نظر نمیاد و من فکر نمی کنم که شرکت ها به این طرف برن. شما باید در نظر بگیرین که الان شرکت های چینی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنن با حالا رقابت نزدیک و تنگاتنگی با شرکت هایی دارن که در ایالات متحده هستن. برای همین اگر تمام این شرکت هایی که حالا شما بهش اشاره کردین متوقف بکنن یا کند بکنن پروسه توسعه هوش مصنوعی رو، خب رقبای اونها که خارج از ایالات متحده هستن از اونها جلو میزنن و این خیلی منطقی به نظر نمیاد.
0: خانم تحویلی، تصور میکنید که هوش مصنوعی به اون جایی برسه که این همه اخطار و هشدار در موردش در روزهای اخیر داده شده؟ هوش مصنوعی که خودجوش کاری رو انجام داد، اون کسی که یکی از کارمندان شرکت آنتروپیک بود و اونجا رو ترک کرد و اخطار داد، فولکر تورک گفت که بشریت رو تهدید میکنه، خب چگونه میشه که خود شرکت ها به این فکر بیافتن که قوانین خودشون رو یا روند کار خودشون رو کمی امن‌تر کنن تا بدان جا نرسه که انسان کنترلش رو به طور کامل از دست بده؟
1: ببینید، ما در علم از استثناءات قواعد نمی‌سازیم. اینکه یک محققی در یک شرکتی حالا یه اظهار نظری کرده یا یک مدل هوش مصنوعی در یک فضای آزمایشگاهی از چیزی که بیشتر براش تعریف شده بوده پا فراتر گذاشته که تا این لحظه که من و شما داریم صحبت می‌کنیم چیز حالا خیلی عجیب و خارق العاده هم نبوده. در اون مثالی که شما اشاره کردین، در واقع هنوز میمیک کرده و تقلید کرده اون مدل هوش مصنوعی رفتار انسانی رو برای اینکه بخواد حالا یک سامانه رو هک بکنه، دقیقا مثل یک هکر حرفه‌ای یا یک تیمی از هکرها تمام اون مراحل رو اجرا کرده. پس این یک تفاوت وجود داره بین چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته، چیزی که در فضای دانشگاهی و فضای آزمایشگاهی هست و مدل‌های هوش مصنوعی که حالا در حال حاضر در بازار هستن. از طرف دیگه، اولا این قوانین تا حدی وجود دارن. اتحادیه اروپا و اصولا کشورهای اروپایی بیشتر در زمینه قانون‌گذاری روی هوش مصنوعی کار میکنن تا حالا توسعه اون. حالا این قوانین در سطح اتحادیه اروپا هست، خود ایالات متحده قوانین خودش رو داره و حالا این جور خبرها میره بیشتر به این طرف که حالا قوانین دیگه هم گذاشته بشه. شاید میشه اینو مقایسه کرد در حدی برای قوانینی که در مورد توسعه فناوری در مورد انرژی هسته‌ای انجام شد، فناوری‌های هسته‌ای، نه توسعه اون متوقف نشد اما قوانینی برای اون گذاشتن، یعنی MPT در واقع از همین بحث ها شروع شد و بعد به این قوانین رسید. من فکر میکنم بیشتر به اون طرف ما داریم میریم که قوانینی اول در سطح خود شرکت ها و بعد در سطح کشورها حالا و بعد قاره ها و حالا اتحادیه‌ای مثل اتحادیه اروپا یا بقیه جاها در نظر گرفته بشه برای قانون گذاری روی مدل های هوش مصنوعی.
0: خانم تحویلی، شما به گذاشتن قوانین اشاره کردید و به ماجرای هسته‌ای. پرسش از شما اینه که در مورد هسته‌ای فجایعی به وقوع پیوست و دولت‌ها را آگاه کرد از عواقب داشتن سلاح هسته‌ای. آیا الان در حال حاضر دولت‌های مختلف به فجایع

0: یهی که ممکن است از طرف هوش مصنوعی اونها رو تهدید کنه و انسانها رو تهدید کنه آگاه هستن تا بدین درجه که بتونن قوانینی مناسب وضع کنن؟
1: ببینین هوش مصنوعی رو در حالا ذات خودش که نمیتونیم بیایم با سلاح هسته‌ای مقایسه بکنیم. چیزی که ما داریم امروز میگیم این هستش که این فناوری جهانی که اگر یک کشور توسعه اون رو محدود بکنه متوقف نمیشه، میتونه در جای دیگه ای اجرا بشه، باید قوانین و تست‌های بیشتری داشته باشه قبل از اینکه وارد بازار بشه. در مورد حالا فناوری هسته‌ای که من قانون گذاریش رو دارم میگم و بحث‌هایی که پیش از اینکه بره سیم به امروز در موردش بود، من از اون جهت فقط دارم مقایسه میکنم. این چارچوب بین المللی وجود نداشت و بعدن ساخته شد. اما در مورد اون تکنولوژی ببینین به این شکل نبود که بشه در یک کشور متوقفش کرد، بقیه‌اش رو برین جای دیگه اجرا بکنین. اون زیر ساختای خودش رو داشت، قواعد خودش رو داشت، در یک جا باید میموند. هوش مصنوعی این محدودیت ها رو نداره. از طرفی اصولا مقایسهش حالا با اینکه مثل یک سلاح هسته‌ای باشه، من فکر میکنم یکم بیشتر تعاریف سیاه انگاری در علم هست فعلا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، برای اینکه اولا هیچ کدوم مدل‌های هوش مصنوعی هنوز به اون درجه نرسیدن که بتونیم بگیم که دارن حالا به شکل خودمختار کاملا عمل میکنن. هنوز ترس بیشتر از این هستش که مدل‌های هوش مصنوعی توسط انسان مورد سوء استفاده قرار بگیره. برای همین تست بیشتری نیاز داره، برای همین قوانین جهانی میخواد، برای اینکه بشه کنترل بیشتری روش داشت و این سوء استفاده ها رو کمتر کرد.
0: با این صحبت‌های شما خانم تحویلی، پس تصور می‌کنید که این همه هشدار پشت هشدار در مورد اینکه بشریت در خطر با افزایش استفاده از هوش مصنوعی و با توسعه بیش از اندازه اون از کجا میاد؟
1: ببینید یک قسمتش اصلا بحثایی هستش که خیلی علمی نیست، اصولا بحثای بازاریابی هست، برای اینکه حالا یکم بحث این باشه که حالا این شرکت مدل جدیدتری رو داره، این شرکت مدلی داره که متفاوت هست از بقیه. یک قسمتش تاثیر مستقیمی هستش که روی نیروی کار داره. در تمام انقلاب‌های صنعتی وقتی که اصولاً کار از دست انسان حالا در لایه‌های مختلف به شکل‌های مختلف در می‌اومده و به ماشین سپرده می‌شده، همه این بحث‌ها بوده. شما اگر نگاه بکنین حتی در ایالات متحده یک سری از معلمان ریاضی تظاهرات کرده بودند که استفاده از ماشین حساب باید ممنوع بشه برای دانش آموزا و دانشجوها. این بیشتر من فکر می‌کنم به دو سه قسمت میشه تقسیمش کرد. یکی این تصویری که در واقع تصویر سینمایی که انسان‌ها حالا از هوش مصنوعی دارن، یکی بازار کار، افرادی که میترسن حالا کارشون رو از دست بدن با به وجود اومدن و توسعه بیشتر مدل‌های هوش مصنوعی، و یک قسمتش در واقع جنگ تبلیغاتی هست که بین شرکت‌های مختلف و حالا در صدر اون در کشورهای مختلف داره اتفاق میفته.
0: خانم تحویلی، اگر احیاناً قانونی برای مهار کردن هوش مصنوعی انجام بشه، با توجه به رقابتی که میان آمریکا و چین به ویژه این دو کشور مهم در هوش مصنوعی وجود داره، تصور میکنید که هر دو از اون تبعیت کنن؟ آیا هر دو کشور به اون خواهند پیوست؟
1: ببینید خب این خیلی سخت گفتنش، خیلی بستگی به این داره که قوانین در چه سطحی داره بسته میشه، چه کسایی دارن این قوانین رو میذارن. اما در مورد حالا کشورهایی مثل چین که اونقدر شاید در این مورد خاص زیر نظارت حالا شرکت‌های بین‌المللی نیستن و از نظر تکنولوژی و زیرساخت مخابراتی و نیروی متخصص در اون زمینه انقدر قوی هستن که میتونن مخفی بکنن و مستقل عمل بکنن، خب این خطر وجود داره که یک قانونی در سطح ایالات متحده یا اتحادیه اروپا گذاشته بشه ولی چین از اون تبعیت نکنه. ما اینو داریم در جاهای دیگه میبینیم. ببینید مثلا حتی در بحث کشور خودمون ایران، ما الان در بحث مخابرات و فناوری اطلاعات خب کلی سانکشن و تحریم وجود داره، اما میبینیم که شرکت‌های چینی از این قاعده پیروی نمی‌کنن، اونا رو دور می‌زنن و حتی تکنولوژی که در ایالات متحده توسعه پیدا کردن از طریق واسطه ها به جمهوری اسلامی میدن. برای همین اگر که در این سطح بسته بشه یکم مشکل هست و من برای همین فکر میکنم که بیشتر به طرف قانونگذاری در سطح شرکت ها اول و بعد در سطح کشورها میره، به خاطر اینکه شما نمیتونین یه قانونی رو بذارین برای یه شرکتی یه کشوری از اون پیروی کنه ولی در جای دیگه به شکلی که اصلا میتونه حالا ترک هم نشه و شما چند وقت بعد پیدا بکنین که یه مدلی اونجا دیولپ شده به اون طرف بره و اونها مثلا از این قانون پیروی نکنن.
0: خانم تحویلی، حقیقتاً هوش مصنوعی تا چه حد میتونه خطرناک باشه حالا از نظر شما؟
1: ببینید من به عنوان کسی که در این زمینه کار میکنه، در صنعت هم کار میکنم، یعنی در شرایط دانشگاهی یا در شرایط شرایط آزمایشگاهی نیست، اصولا خیلی اعتقادی به خطرناک بودن این تکنولوژی ندارم. من فکر میکنم بیشتر از اینکه هوش مصنوعی برای انسان خطرناک باشه، سوء استفاده انسان از مدل‌های هوش مصنوعی چیز خطرناک‌تری هست. به هر حال ما به طرف هوش مصنوعی رفتیم برای اینکه بتونیم تصمیمات درست بر اساس دیتا، بر اساس شواهد، بر اساس منطقی که وجود داره رو بتونیم در شرایط بحرانی بگیریم، بدون اینکه این سوگیری‌های انسانی رو داشته باشیم. به هر حال مثل انسان همه ما محدودیتی داریم، ما نمیتونیم تمام زبان‌های دنیا رو مسلط باشیم، باهوش‌ترین ریاضیدان نمیتونه محاسبات رو اندازه کامپیوتر انجام بده، و همه اینها رو در نظر گرفتن به این جا رسیدیم که ما نیاز داریم به مدلی که بتونه به ما کمک بکنه و یک سری تصمیم گیری ها رو حالا در بعضی جاها به جای انسان بگیره، در بعضی جاها یه سری حالا ریکامندیشن یا یک سری پیشنهاد بده و تصمیم نهایی با انسان باشه. خلأ همچین چیزی وجود داشت که به اون طرف رفت علم، وگرنه هرگز به اون طرف نمی رفت.
0: سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در سوئد میشنیدیم. اما در کنار نظر خانم تحویلی هستند اونهایی که نگاهی هشدارآمیزانه تر به پدیده هوش مصنوعی دارن. و اما عزیزان، کتاب نرگس محمدی در آستانه جنبش زن زندگی آزادی قرار است که به چاپ برسه. در این رابطه همکارم مهرداد میردامادی با همسر او تقی رحمانی در فرانسه گفتگوی انجام داده است.
2: اول چالش امنیتی بوده، خروج اینا، بعد سالم خارج شدنش. خب بعد وقتی اینجا اومده خب راحت‌تر تنظیم شده. نرگس بعد از آزادی یه مقدار توانست نگاه کنه و بخشی ها رو اصلاح کنه. این کتاب بخشی از زندگی نرگسه، اون قسمت که مبارزه میکنه، زندان رفته، فعالیت کرده، فعالیت های مختلف کرده، که این خاطرات توضیح داده و تقریبا نشان میده یه زن در جهان سوم چه مشکلاتی برای مبارزه سیاسی و مبارزه مدنی داره و این انجام داده و توانسته بر اون مشکلات غلبه کنه. این کتاب یه کتاب خواندنی برای فعالان مدنی و اجتماعی که مشکلات جامعه ایران رو بشناسن و همراه با اون مشکلات بتوانن حل کنن. این کتاب اینطوریه، مثلا چالش ها وجود داشته، فرایندش، جمع‌آوریش، بعد نهاد منتشر کننده، زحمت زیاد و همکاری کمیته نوبل، البته انتشاراتی که در نروژ بود. این کتاب در حال آماده شدن به زبان انگلیسیه و روز 16 سپتامبر کتاب رونمایی میشه در نروژ در کمیته نوبل.
3: یک زن هرگز از مبارزه دست نمیکشه، این عنوان کتاب خانم نرگس محمدیه. میشه تصور کرد که یک سری ابعاد سیاسی داره این کتاب، این خاطرات، یک سری ابعاد حقوقی و روندهای قضایی که خانم محمدی باهاش دست و پنجه نرم کرده در جمهوری اسلامی. اما در مورد خود ایشون، در مورد خود نویسنده، حاوی چه نکاتیه؟ ما چه چیزایی در مورد نرگس محمدی در پس سالها مبارزه و حبس یاد میگیریم در این کتاب؟
2: زندگیش توضیح میده، بعد دنیا آمدنش، بعد سیاسی شدنش و مدنی شدنش، بعد فعالیتاش که از قزوین شروع میشه، از دانشگاه چه شروع میشه، خانوادهش خب سیاسی بودن و این ادامه پیدا میکنه و مشکلاتی که در این مورد پیدا میکنه، ازدواجش، امثال دیگه، نه همه مشکلات و شرایطیه که قرار میگیره و سعی و برانو غلبه میکنه. و از یه طرف دستگیری های متعدد من که برای اون دردسرهای زیادی ایجاد کرده. این کتاب به این شکله، به گونه داستان زندگی، ولی داستان یه بخشی از زندگی نرگسه.
3: زمان انتشار جهانی این کتاب شهریور 1405 خواهد بود. این امر چه هدفی رو در نزد افکار عمومی و نهادهای بین المللی دنبال میکنه؟ منظورم انتخاب این تاریخه.
2: معمولا نویسنده های نوبل این کتاب منتشر میکنه، خب هر کی با اهداف خودش منتشر میکنه. نرگس اینو میخواد برای جهانیان توضیح بده، برای اوبکراب کتاب فرانسه، انگلیسی و به زبانهای مختلف ترجمه میشه. ما امیدواریم به زبانهای عربی و زبان ترکی هم بدهیم ترجمه کنیم و زبان فارسی هم خب منتشر میشه و این خیلی به عنوان یک حالا به عنوان یک الگو، یک کسی که توانسته یک جاهایی موفق بشه و یه راهی باز کنه، این کتاب خب کتاب ارزشمندی است. و هم به جنبش مهسا خب نرگس در این ارتباط چیز گرفت و هم یاداوری اون جنبش خب ارتباط داره و متناسبه و زمان انتشارش هم خب به این زمان اختصاص یافته. این کتاب به فارسی هم ترجمه میشه. من دوست دارم فعالان مدنی، فعالان زن و حتی مرد این کتاب بخوانن. این کتاب خلاصه شرح حال یک کسیه که در ایران مبارزه کرده به عینه و هنوزم در ایرانه و زندان هست، باید 10 سال دوباره هنوز زندان بکشه، منتشر شده و کتاب با انگیزه ای هست.
0: در آستانه سالروز جنبش زن زندگی آزادی، کتاب خاطرات رسمی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انتشار پیدا خواهد کرد. از تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، مقیم فرانسه میشنیدیم. و اما
4: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: بله، و اما مراسم 78مین دوره جوایز امی بامداد امروز در لس آنجلس برگزار شد. مهمترین اتفاق درخشش فوق‌العاده خلیج بیوه‌ها یا ویدوز بی بود، سریالی کمدی ترسناک از اپل تیوی که در نخستین فصل حضورش در امی خبرساز شد. این سریال در مجموع 14 جایزه را ربود، اما یکی از بزرگترین اتفاقات این شب ماتیو ریس بود، بازیگری که با دریافت جایزه برای ویدوز بی و همچنین The Beast in Me یعنی هیولای درون من به نخستین بازیگری در 78 سال گذشته بدل شد که در یک سال 2 جایزه بازیگری اصلی ایمی را برای 2 سریال متفاوت دریافت می کند. در بخش درام هم The Pit دوباره به قله رسید و برای 2 سال پیاپی جایزه بهترین سریال درام را گرفت. اما خلیج بیوه ها ماجرای جزیره اسرارآمیز که گرفتار طلسم شده و برخی اهالی اون سعی میکنن راهی برای فرار پیدا کنن. در برنامه کافه فردا مهدی تاخباز با علی مسله، روزنامه نگار و منتقد سینما، در این باره گفتگو کرده که فرصت داریم ما همون رو اینجا بشنویم.
5: ببین هر دوش خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ. یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت های گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کاره استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما دربارش حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیز هم داریم، گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش رو هم یه ارتباطاتی داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمی‌کنه، ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر می‌کنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من 2 تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم 2 نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
6: این که اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلغک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
5: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم از یه فیلمی ساخته بودن، فکر کنم اونم از کار استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق هتل، دقیقا اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس رو حتما یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به 3 تا قصه سوینکینگ و 3 تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه، فیلمای هم از روی داستانای سوینکینگ هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جاییش واقعا قهقهه می‌زدم. یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، 2 دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق می‌افته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست. مثلا یادت میاد اون فیلم های اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف د دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها. نه مدلش اینجوریه و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده. یعنی در این حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزوی هم بگیم دیگه، ویدوزوی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
6: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه‌های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
5: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسان که دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس مثلا تلسمون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راستشو بخواد. یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار سوینکینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه. و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو رایس آخر من اسم اینا رو
6: گوش آره آخرم اسم شد متیو ریس بگیم یا متیو رایس بگیم.
5: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونه، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
6: آره اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
5: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتوویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها، به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه. یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
6: دقیقاً.
5: انگار مثل یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده.
0: گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، درباره خلیج بیوه ها یا ویدوز بی که درخشش فوق‌العاده‌ای داشته در مراسم 78مین دوره جوایز امی که امروز بامداد امروز در لس آنجلس برگزار شد. عزیزان به این ترتیب به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنون از همراهیتون و تا ایستگاه 19، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عباس عراقچی به چین میرود. رئیس پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری ترانه و رومینا رحیمی شد. مایساتو میگوید مقاومتی که جان باختن مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. وزارت خارجه چین امروز اعلام کرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران فردا در پکن با همتای خود وانگ یی دیدار خواهد کرد. این سفر یک هفته پیش از سفر شی جین پینگ به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام می شود. دونالد ترامپ از رئیس جمهور چین دعوت رسمی کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت که عباس عراقچی در این سفر درباره روابط دو جانبه و نیز مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی با همتای چینی خود رایزنی خواهد کرد. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا روز دوشنبه در جلسه علنی این پارلمان گفت طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر سرکوب در ایران ادامه داشته و برای ایجاد رعب و ترس میان مردم برای تعداد بیشتری از معترضان احکام اعدام صادر شده است. رئیس پارلمان اروپا به پرونده ترانه و رومینا رحیمی اشاره کرد و گفت که آنها تحت شکنجه، تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند تا مجبور به اعترافات اجباری شوند. او خواستار آزادی فوری ترانه و رومینا رحیمی و دیگر کسانی که به گفته او ناعادلانه زندانی شدند شد و گفت که داستان آنها تنها یکی از هزاران روایت سرکوب در ایران است. ترانه و رومینا رحیمی دو تن از 16 متهم پرونده میدان شهدای اصفهان هستند و در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوسند. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان ترانه را به اعدام و رومینا را به 25 سال زندان محکوم کرده است. روبرتا متسولا گفت که ما ساکت نخواهیم ماند و به همین دلیل حضور نمایندگان حکومت ایران در پارلمان اروپا را ممنوع کرده و بر تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تأکید ورزیدیم. در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، مایساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اعلام کرد که با وجود گذشت 4 سال مقاومتی که مرگ مهسا امینی به آن دامن زد خاموش نشده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت زنان و دخترانی که به نام مهسا به خیابان‌ها آمدند همچنان بر حق خود برای تصمیم گیری درباره پوشش، محل کار و شیوه زندگیشان پافشاری می‌کنند و همچنین برای اینکه با آنان همچون افراد برابر رفتار شود، چه در قانون و چه در زندگی. در خبری دیگر، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی میگوید قیمت برخی لوازم بهداشتی مورد نیاز افراد دارای آسیب نخاعی در ایران طی 2 ماه گذشته 2 تا 3 برابر شده و کمک هزینه ماهانه بهزیستی پاسخگوی این افزایش هزینه ها نیست. سلمان اساقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز دوشنبه گفت برخی افراد به دلیل افزایش هزینه ها ناچار شدند از لوازم یک بار مصرف چند بار استفاده کنند و در مواردی با عفونت و زخمهای ثانویه مواجه شدند. بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان هم روز سه‌شنبه از قطع پرداخت کمک هزینه لوازم بهداشتی به حدود 13,000 فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از ماه گذشته خبر داده است. او مبلغ این کمک هزینه را برای افراد دارای معلولیت خیلی شدید 3,000,000 تومان و برای افراد دارای معلولیت شدید 2,500,000 تومان اعلام کرد و گفت علت مطرح شده برای قطع پرداخت ها نبود کد احراز شرایط در پرونده برخی افراد بوده است. مروتی مسئولیت این وضعیت را متوجه سازمان بهزیستی دانست. و دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در آمریکا با ثبت یک دادخواست خواستار مصادره 61 میلیون دلار رمز ارز حاصل از عواید فروش نفت ایران در بازار سیاه شده است. به گفته او این درآمدها قرار بود صرف تقویت ارتش ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شود.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

سحر سر زد و دانستم که در راه است خورشیدم. صفا تابید بر جانم، شکوفان گشت امیدم. شبانگاهی که آن ساحل بغل بر موجها بکشود، همون شب سکه سیمین ما از اوج قاپیدم. چو دیدم شب که می بلعد چو افعی روز روشن را، شدم هم دست با شمعی و شب تا صبح تابیدم. سراسر سرزمینم خشک شد از آفت شاهان و شیخان، شدم ابری و بر کوه و کویر تشنه باریدم. به روی سازمانم خلق ما آغوش بکشوده، از این رو ژاله بار باریدم، به این گنجینه بالیدم.

و سلامی صمیمانه به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو طلوع. خوشحالیم که در این ساعت همراه شما هستیم و امیدواریم هر کجا که صدای ما را میشنوید سلامت، استوار و امیدوار باشید. امروز مردم ایران زیر سایه سرکوب، گرانی، فقر، اختناق و محدودیت‌های گسترده روزهای سختی را پشت سر می‌گذرانند. هر بامداد خبر اعدام جوانان و زندانیان زخمی تازه بر پیکر جامعه می‌زند و خانواده‌های بسیاری را داغدار می‌کند. با وجود همه این فشارها، خواست آزادی، عدالت و برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه همچنان در دل مردم ایران زنده است و خاموش نشده. رادیو تولوز تلاش می کند بازتاب دهنده صدای مردم باشد، صدای زن و مردی که در گوشه کنار می هم برای آینده بهتر ایستادگی می کند و همچنین پژواک صدای زندانیان سیاسی و آزادی خواهانی که در پشت دیوارهای زندانهای جمهوری اسلامی همچنان بر آرمانهای خود پا می فشارند. امروز یک شنبه 15 شهریور 1405 برابر با 6 سپتامبر 2026 با بخش زنده رادیو طلوع

0: از پیش ضبط شده از ساعت 15 تا 20 از طریق موج اف ام ردیف 106.3. همچنین بازپخش زنده روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 تقدیم حضور شما خواهد شد. در طول برنامه نیز می توانید از طریق شماره تلفن های 031-335-1251 و 52 با ما در ارتباط باشید. دیدگاه ها، پرسش ها و پیام های خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو طلوع در میان بگذارید. با سلام خدمت همکار عزیزم آقای حبیبی، بسیار خوش آمدید.
1: بله، سلام دارم خدمت شما، شما خوش آمدین و همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز صدای رادیو طلوع که مانند هر یک شنبه در خدمتشون هستیم با برنامه‌های مختلف. با امید به اینکه یک شنبه خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. برنامه‌های این هفته شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی داریم که خدمتتون ارائه خواهیم داد. در این قسمت برنامه توجه شما رو به مهمترین اخبار ایران و جهان جلب میکنیم.

0: سنتکام، نفتکش ایرانی کایلو در خلیج عمان برق شد.
1: گفتگوی تلفنی عراقچی با وزیران امور خارجه عربستان و ترکیه.
0: وال استریت ژورنال، چگونه میلیاردها دلار پول رژیم ایران از بانک‌های آمریکا عبور می‌کند.
1: رسول فلاحتی امام جمعه رشت گفت: چرا ما واشنگتن و کاخ سفید را نزنیم؟ ما موشک داریم. او از نیروهای مسلح خواست کاخهای شیوخ عرب را ویران کنند.
0: عارف: از مشکلات تورم و گرانی اطلاع داریم و دولت وعده خود برای افزایش مبلغ کالا برگ همگام با افزایش قیمتها را فراموش نکرده است.
1: سانحه تانکر سوخت در محور همدان سنندج. بر اثر نقص فنی و تصادف یک تانکر سوخت تعدادی از هموطنان کشته و زخمی شدند. گزارش ها شمار جانباختگان را بین 10 تا 12 نفر و شمار مجروحان را بین 6 تا 7 نفر اعلام کردند.
0: سخنگوی کرملین: پوتین دستور توقف 3 روزه حملات به کیف را صادر کرده است. این تصمیم در ارتباط با آماده سازی مذاکرات با طرف آمریکایی اتخاذ شده است.
1: ریک اسکارت، سناتور امریکا، از تصمیم پرو برای قطع روابط با رژیم آخوندی تقدیر کرد و گفت این رژیم نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.
0: بانک مرکزی رژیم آخوندی: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه از 18 شهریور آغاز می شود. این اقدام همزمان با رسیدن قیمت سکه به 235 میلیون تومان اعلام شده.
1: جان کورنین، سناتور آمریکا: با تحت فشار قرار دادن تنگه هرمز، روند به ضرر رژیم آخوندی در حال تغییر است.
0: رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم: درباره اظهار نظرهای مربوط به بنزین اعلام شد که موضع دولت درباره سوخت از سوی سخنگوی دولت اعلام می شود و اظهار نظرهای دیگر جز مباحث فنی موضع دولت محسوب نمی شود.
1: رویترز: نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده است که 3 کشتی امریکایی را در مناطق دیگر هدف قرار داده است. تاکنون تاییدی از سوی امریکا منتشر نشده است.
0: سایت حکومتی تابناک: خبر استعفای پاک نژاد وزیر نفت رژیم را آخوندی تکذیب شد و اعلام شد که او همچنان در محل کار خود در وزارت نفت حضور دارد و امور جاری را پیگیری می کند.
1: سخنگوی قرارگاه مرکزی ضد خاتم الانبیا به ارتش امریکا هشدار داده است که در صورت ادامه اقدامات علیه کشتی‌های ایران و محاصره دریای ایران، حملات نیروهای مسلح علیه شناورهای نظامی امریکا در منطقه شدیدتر خواهد شد و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.
0: آخرین خبر: سنتکام، فرماندهی مرکزی امریکا، به سپاه پاسداران هشدار داد که در صورت شلیک به کشتی‌های آمریکایی هزینه اقتصادی بیشتری تحمیل خواهد شد و در صورت لزوم ناوگان نفتی رژیم ایران هدف قرار خواهد گرفت. در این قسمت برنامه توجه کنید.

0: دوشنبه 31 اوت 2026 کنفرانسی درباره تحولات ایران و حمایت از یک راه حل دموکراتیک برای آینده ایران در برلین برگزار شد. این کنفرانس از سوی اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان و با همکاری کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد برگزار شد و شماری از نمایندگان پارلمان آلمان، دیپلمات‌های سابق و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی این کشور در آن حضور داشتند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، طی پیامی به این کنفرانس گفتند: هرچند آتش جنگ خارجی مدتی خاموش شده است، اما جنگ اصلی که بین مردم ایران و فاشیسم دینی است بدون توقف ادامه دارد. ایشان با اشاره به اعدام اعضای مجاهدین و جوانانی که در قیام‌ها شرکت کردند، همچنین بازداشت و سرکوب معترضان گفتند: کشتار و قتل عام در این رژیم بیش از 4 دهه است ادامه داشته. ایشان به 38مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 نیز اشاره کردند و گفتند: شعله آزادی خواهی و نبرد هرگز خاموش نشده است. خانم رجوی در ادامه به قیام دی 1404 و کشته شدن هزاران نفر و دستگیری ده‌ها هزار نفر اشاره کردند و گفتند 2000 نفر از اعضا و هواداران مجاهدین در جریان آن قیام مفقود شدند. ایشان افزودند که رژیم با استفاده از فضای جنگ عملیات کنترل و سرکوب را تشدید کرده است. در همین رابطه به اعلام رئیس قوه قضاییه درباره آرایش کاملا جنگی دستگاه قضایی و اظهارات فرماندهان سپاه درباره صدور حکم تیر برای کسانی که دست به اعتراض بزنند اشاره کردند. خانم مریم رجوی استراتژی رژیم برای جلوگیری از سرنگونی را شامل اعدام اعضای مجاهدین و دستگیر شدگان قیام، حفظ فضای جنگی و نگه داشتن نیروهای رژیم در خیابانها عنوان کردند. در مقابل ایشان از ادامه فعالیت کانونهای شورشی و اعتراضات مردم سخن گفتند و به کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در بیش از 60 زندان کشور و اعتراض‌های کارگران، بازنشستگان، پرستاران و مردم غارت شده اشاره کردند. بخش دیگری از پیام خانم مریم رجوی به دو عامل بازدارنده در برابر سرنگونی اختصاص داشت. ایشان نخست از سیاست‌های بین‌المللی به ویژه سیاست‌های اروپا نام بردند که به گفته ایشان نیروی اصلی تغییر در ایران را نادیده گرفته و همچنان به دنبال کنار آمدن با جمهوری اسلامی است. خانم رجوی عامل دوم را بقایای دیکتاتوری شاه اعلام کردند و گفتند این جریان با اخلال در قیام‌ها، تفرقه افکنی میان مخالفان، طرح شعارهای فاشیستی و درخواست حمله به شهرهای ایران به سود رژیم عمل کردند. خانم رجوی همچنین درباره رضا پهلوی و جریانات سلطنت طلب موضع‌گیری کردند و با اشاره به سخنان آقای مسعود رجوی گفتند درس بزرگ دو جنگ و یک قیام در 1404 این است که بازگشت به فاشیست اسم دست نشانده سلطنتی سرابی بیش نیست. در ادامه ایشان به سیاست شورای ملی مقاومت ایران در شرایط پرتلاطم یک سال گذشته اشاره کردند و گفتند که این شورا با شعار صلح و آزادی و اعلام دولت موقت سیاست مؤثری را در پیش گرفته است. خانم رجوی همچنین از تلاش‌های مجاهدین در داخل ایران و ایجاد ساختار اجتماعی و نظامی در نظامی مقاومت سخن گفتند و به 630 رشته عملیات کانونهای شورشی در روزهای قیام دی 1404 اشاره کردند. ایشان همچنین افزودند که 5 روز پیش از آغاز جنگ مجاهدین در عملیاتی اقامتگاه و ستاد فرماندهی خامنه‌ای را هدف قرار دادند. در بخش پایانی خانم مریم رجوی برنامه شورای ملی مقاومت ایران را برای فردای سرنگونی جمهوری اسلامی را تشریح کردند. بر اساس این برنامه یک دولت موقت برای حداکثر 6 ماه تشکیل می شود و وظیفه اصلی آن برگزاری انتخاب مجلس مؤسسان است و پس از آن حاکمیت به نمایندگان مردم در این مجلس منتقل می شود و انتخابات آزاد برای یک جمهوری دموکراتیک برگزار خواهد شد. خانم رجوی در پایان از اتحادیه جوامع ایرانی در آلمان برای برگزاری این کنفرانس تشکر کردند و از نمایندگان و شخصیت‌های عضو کمیته آلمانی همبستگی برای ایران به خاطر حمایت از مقاومت برای آزادی و دموکراسی در ایران قدردانی کردند.
1: تشدید فشار اقتصادی دولت آمریکا بر رژیم آخوندی. از تحولات مهم هفته گذشته بود که در اینجا خدمت شما گزارش کوتاهی رو عرض می‌کنم. فشاری که هم صادرات نفت و هم مسیرهای مالی حکومت ایران را هدف قرار گرفته است. در همین چارچوب اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در اظهارات اخیر خود درباره سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران گفت: هدف دولت آمریکا لزوماً تغییر حکومت نیست، اما چنین تغییری می‌تواند در نتیجه تحولات داخل ایران رخ دهد. او همچنین میان مردم ایران و حکومت فاشیستی آخوندی تفکیک قائل شد و از مردم ایران تمجید کرد. بخش دیگر از اظهارات بسنت به صادرات نفت ایران اختصاص داشت. او با اشاره به نفت ایران که روی نفتکش ها قرار دارد گفت: ذخایر شناور در حال کاهش است و با ادامه فشار آمریکا درآمدهای نفتی رژیم آخوندی نیز محدودتر خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که گزارش رویترز از توقف قابل توجه صادرات نفت ایران از مسیر تنگی هرمز حکایت دارد. بر اساس این گزارش از زمان برقراری مجدد محاصره آمریکا در ماه ژوئیه هیچ محموله تازه نفت خام ایران از تنگی هرمز به چین نرسیده است و ایران برای فروش نفت به ذخایر شناور در آسیا متکی مانده است. همزمان میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش یافته است. رویترز گزارش داده که بارگیری نفت ایران که در ماه مارس حدود 2 میلیون بشکه در روز بود، در ماه اوت به حدود 220 تا 255 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است. در بخش مالی این کارزار نیز وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه یک بانک سرمایه‌گذاری مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را تحریم کرد. واشنگتن این مؤسسات را متهم کرده است که در انتقال 10 میلیون دلار برای نیروی تروریستی قدس سپاه و تبدیل درآمدهای نفتی ایران به پول نقد و طلا نقش داشتند. این اقدام بخشی از کارزاری است که دولت آمریکا از آن را طرد اقتصادی نامیده و هدف آن محدود کردن دسترسی رژیم آخوندی به شبکه مالی بین‌المللی و کاهش منابع درآمدی آن عنوان شده است. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته برجسته شد، تشدید فشار اقتصادی آمریکا از دو مسیر اصلی بود: یک، محدود کردن جریان درآمدهای نفتی رژیم آخوندی; دو، هدف قرار دادن شبکه‌های مالی مورد استفاده حکومت برای انتقال و دسترسی به منابع مالی.
0: پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اختلاف آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سالها بار دیگر در آستانه ورود به مرحله تازه قرار گرفته است. برای درک تحول اخیر باید به ژوئن 2025 برگردیم، زمانی که شورای حکام آژانس جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن درباره مسائل پادمانی ناقص تعهدات خود اعلام کرد. این تصمیم در پی پاسخ نگرفتن آژانس درباره آثار اورانیوم کشف شده در برخی سایت‌های اعلام نشده و فعالیت‌های هسته‌ای ایران گرفته شد. چند روز بعد حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد و شماری از مراکز غنی‌سازی هدف قرار گرفتند. از آن زمان دسترسی بازرسان آژانس به برخی مراکز اصلی ایران محدود یا متوقف شده و آژانس نتوانسته وضعیت دقیق بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را راستی‌آزمایی کند. بر اساس گزارش آژانس، بیش از حملات ایران حدود 404 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار داشت. در چنین شرایطی تحول مهم هفته گذشته شکل گرفت. امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در حال پیشبرد پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس هستند که در صورت تصویب پرونده عدم پایبندی جمهوری اسلامی را برای بررسی به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد کرد. این اقدام نخستین تلاش از این نوع در حدود دو دهه اخیر خواهد بود. در پیشنویس از جمهوری اسلامی خواسته شده است تعهدات پادمانی خود را اجرا کند و دسترسی و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس قرار دهد تا این نهاد بتواند درباره وضعیت فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کند. این پیشنویس هنوز به طور رسمی در شورای حکام ارائه نشده و مذاکرات درباره متن نهایی آن ادامه دارد. با این حال دیپلمات‌ها می‌گویند 4 کشور غربی مصمم هستند قطعنامه را در نشست آینده شورای حکام مطرح کنند. اهمیت این تحول در این است که پرونده هسته‌ای ایران از سطح اختلاف میان تهران و آژانس بار دیگر به سمت شورای امنیت سازمان ملل حرکت می‌کند، مسیری که می‌تواند زمینه فشارهای بین‌المللی بیشتری علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد. البته ارجاع پرونده به شورای امنیت به خودی خود به معنای تصویب اقدام تنبیه جدید نیست. هر تصمیم به بعدی در شورای امنیت با توجه به اعضای دائم این شورا از جمله روسیه و چین و با ملاحظات سیاسی و امکان استفاده از حق وتو روبرو خواهد شد. به این ترتیب آنچه در هفته گذشته اهمیت پیدا کرد، تلاش 4 قدرت غربی برای بازگرداندن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت و آغاز مرحله تازه در مناقشه هسته‌ای ایران بود.

0: سوم سپتامبر سالگرد درگذشت هوشیمین رهبر انقلاب ویتنام است. هوشیمین در سال 1890 در روستای گیملین در ویتنام شمالی و در خانواده فقیر به دنیا آمد. پس از پایان دبیرستان به شغل معلمی پرداخت و در 21 سالگی عازم فرانسه شد. او در سال 1941 پس از 30 سال دوری از ویتنام مخفیانه به کشورش بازگشت و همراه با گروهی از مبارزان پایه‌های ارتش آزادی بخش خلق ویتنام را بنیان نهاد. این نیرو که ویتمین نام داشت یک جنبش سیاسی نظامی برای استقلال ویتنام از استعمار فرانسه و اشغال ژاپن بود. نام ویتمین به معنای اتحادیه برای استقلال ویتنام است. در سال 1945 پس از عقب راندن فرانسوی ها توسط ژاپنی ها ویتمین توانست فعالیت خود را در مناطق روستایی شمال گسترش دهد. در اوت همان سال نیروهای ویتمین به فرماندهی ژنرال جیا وارد هانوی شدند. دولت وابسته باودی سقوط کرد و هوشیمین به ریاست جمهوری رسید. در سال 1954 ارتش خلق ویتنام در نبرد به پیروزی رسید و فرانسه شکست خورد، اما در مذاکرات صلح امریکا با استقلال کامل ویتنام مخالفت شد و ویتنام شمالی و جنوبی در مدار 17 درجه از یکدیگر جدا شدند. درگیری میان نیروهای ویتنام شمالی و حکومت مورد حمایت امریکا در ویتنام جنوبی ادامه یافت. هوشیمین در سال 1969 6 سال پس از پیروزی انقلاب ویتنام درگذشت. کودکان و نوجوانان ویتنامی او را که برای شعر می‌خواندند و با آنان از مبارزه سخن می‌گفت اما هو صدا می‌کردند.
1: 4 سپتامبر سال روز ثبت رسمی گوگل یادآور آغاز مسیری است که اینترنت را برای همیشه تغییر داد. شرکتی که با هدف سازماندهی اطلاعات جهان و در دسترس قرار دادن آن برای همه تأسیس شد و امروزی که از تأثیرگذارترین شرکت‌های فناوری جهان است. داستان گوگل از دانشگاه استنفورد آغاز شد، جایی که دو دانشجوی دکترا لری پیج و سرگئی برین الگوریتم پیج رنک را برای بهبود جستجوی اطلاع در اینترنت طراحی کردند. الگوریتمی که با رتبه بندی هوشمند صفحات وب کیفیت نتایج جستجو را متحول کرد. گوگل در 4 سپتامبر 1998 به طور رسمی ثبت شد و خیلی زود از یک پروژه دانشگاهی به محبوب ترین موتور جستجوی جهان تبدیل شد. این شرکت بعد از خدماتی مانند گوگل درایو، گوگل مپس، جیمیل، گوگل کلاود را نیز توسعه داد و حضور خود را در حوزه هوش مصنوعی و سخت افزار گسترش داد. امروز گوگل تنها یک موتور جستجو نیست، بلکه بخشی جدایی ناپذیر از زندگی دیجیتال میلیاردها نفر در سراسر جهان به شمار می رود.
0: درگذشت شیخ بهایی. شیخ بهایی دانشمند عصر صفوی، علامه عارف ستاره شناس، ریاضیدان، شاعر، ادیب و مورخ، در حدود 95 کتاب و رساله از او در سیاست، ریاضی، عرفان، مهندسی، هنر و فیزیک بر جا مانده است. به پاس خدمات او به ستاره شناسی یونسکو در سال 2009 که سال نجوم بوده است، نام شیخ را جزو مفاخر ایران ثبت کرد.
1: 12 شهریور سال روز شهادت رئیس علی دلواری از چهره‌های برجسته مبارزه با استعمار انگلیس در جنوب ایران است. در آغاز جنگ جهانی اول با وجود اعلام بی‌طرفی ایران، نیروهای روسی تزاری از شمال و نیروهای انگلیسی از جنوب وارد کشور شدند. کشتی‌های جنگی انگلیس در برابر بوشهر لنگر انداختند و نیروهای آنان برای اشغال بوشهر و مناطق ساحلی پیشروی کردند. در چنین شرایطی رئیس علی دلواری در تنگستان پرچم مقاومت را برافراشت. نیروهای او از نظر تعداد سلاح و تجهیزات قابل مقایسه با ارتش بریتانیا نبودند، اما با تکیه بر شناخت منطقه و حملات و شبیخون‌های پی در پی در برابر نیروهای اشغالگر ایستادگی کردند. انگلیسی‌ها برای متوقف کردن او ابتدا تلاش کردند با پیشنهاد پول رئیس علی را از مبارزه منصرف کنند و پس از ناکامی به تهدید رو آوردند، اما او تسلیم نشد و به دفاع از خاک ایران ادامه داد. در تابستان 1294 نیروهای انگلیسی در ساحل دلوار پیاده شدند. رئیس علی و یارانش با حملات شبانه ضربات سنگینی به آنان وارد کردند و مقاومت تنگستانی ها نه تنها مانع پیشروی آسان نیروهای انگلیسی نشد، بلکه روحیه مقاومت را در دیگر مناطق جنوب نیز تقویت کرد. سرانجام رئیس علی دلواری در شب 12 شهریور 1294 خورشیدی در سن 33 سالگی به دست یکی از همراهان خائن و مزدور خود از پشت هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. اما مبارزه با مرگ او پایان نیافت. پس از رئیس علی چهره‌ای چون ناصر دیوان کازرونی و میرزا محمدخان برازجانی و بسیار از مردم جنوب مبارزه با نیروهای انگلیسی را ادامه دادند. زنان جنوب نیز در این مقاومت حضور داشتند و در برخی نبردها در کنار مردان جنگیدند. امروز بیش از یک قرن از آن حوادث نام رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان همچنان با مقاومت در برابر اشغال و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: شنوندگان عزیز، امروز 15 شهریور دقیقا مصادف است با 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. به همین مناسبت در برنامه این هفته به شهریور 1344 برمیگردیم، به دورانی که فضای سیاسی ایران پس از سالها سرکوب و محدودیت به نقطه رسیده بود که بسیاری از جوانان اون نسل در جستجوی متفاوت برای مبارزه بودند. قبل از ادامه صحبت امروز، با اجازتون شماره تلفن‌های رادیو رو من بار دیگه اعلام می‌کنم که اگر دوستان مایل به تماس بودن و خواستن با مهمان برنامه سوال رو مطرح کنن، با این شماره میتونن با ما در تماس باشن: 031-335-1251-52.
1: بله خانم شریفی، در شهریور 1344 یا دقیق تر 15 شهریور 1344 نهالی از آرمان خواهی، آزادی خواهی و مبارزه با استبداد کاشته شد. نهالی که در گذر سالها با فداکاری و ایستادگی نسل‌های مختلف به نمادی از پایداری و امید تبدیل شد. این سال روز به همه آزادی خواهان، عدالت طلبان، همراهان و یاران مقاومت و وجدانهای بیدار تبریک میگوییم. راه آزادی روشن و جاودان باد. یاد فداکاران این مسیر در قلبها زنده باد. اما برای درک چرایی تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران و یا سازمانهای مشابهان، باید کمی به عقب برگردیم و نگاهی بندازیم که پس از کودتای 28 مرداد یا کودتای خائنانه 28 مرداد 1332 و سرنگونی دولت دکتر مصدق، فضای سیاسی ایران با چه وضعیتی روبرو بود؟ نیروهای ملی و مخالفان حکومت تحت فشار قرار گرفته بودند، فعالیت آزاد سیاسی محدود شده بود و چند سال بعد با تأسیس ساواک مخوف سرکوبگر و شکنجهگر، دستگاه امنیتی حکومت شاه به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل و سرکوب مخالفان تبدیل شده بود.
0: بله، همچنین که شما گفتین، در آغاز دهه 40 برای مدتی این امید به وجود اومد که شاید فعالیت قانونی و پارلمانی دوباره امکان پذیر باشه. جبهه ملی و دیگر نیروهای سیاسی تلاش کردند از فضای محدود موجود استفاده کنند، ولی مداخله حکومت در انتخابات، محدودیت احزاب و سرکوب اعتراضات، به ویژه حوادث سال 1142، برای بخشی از نسل جوان این سوال اساسی رو مطرح کرد که آیا اساساً تغییر از طریق مبارزه پارلمانی و قانونی امکان پذیر هست؟
1: بله، خب اونا که یادشون هست، اون دوران حکومت شاه برنامه‌های گسترده اقتصادی اجتماعی از جمله اصلاحات موسوم به انقلاب سفید را پیش می‌برد و جامعه ایران در حال تغییر تحولات بود. اما این نوسازی اقتصادی و اجتماعی با آزادی سیاسی همراه نشد. فضای خفقان، سانسور و فعالیت‌های ساواک جهت سرکوب و دستگیری مخالفان و شکنجه وحشیانه همچنان ادامه داشت و امکان فعالیت آزاد و سازمان یافته مخالفان بسیار محدود و کم بود.
0: و در چنین شرایطی بود که گروهی از جوانان تحصیل کرده و فعال سیاسی شروع کردند و به بررسی تجربه های مبارزات گذشته پرداختند، از انقلاب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت گرفته تا کودتای 28 مرداد و تجربه جبهه ملی و دیگر جریان های سیاسی. و در میان آنها سه جوان، محمد حنیف نجات، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، به این نتیجه رسیدن که مبارزه برای تغییر نیازمند یک سازمان حرفه‌ای منسجم و دارای استراتژی مشخصه.
1: بله، بر همین اساس در شهریور 1344 هسته‌ای شکل گرفت که بعدها سازمان مجاهدین خلق ایران نام گرفت. سالهای نخست فعالیت این سازمان، 6 سال اولیش به طور دقیق‌تر، عمدتاً مخفیانه و صرف مطالعه، آموزش، تدوین دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیک، عضوگیری و ایجاد یک تشکیلات منظم شد. اما تنها چند سال بعد در سال 1350 سازمان ضربه خورد و بسیاری از اعضا و رهبران آن دستگیر شدند و بنیانگذاران سازمان نیز در سال 1351 به فرمان مستقیم شاه خائن اعدام شدند.
0: ولی اعدام بنیانگذاران پایان این سازمان نبود. مجاهدین از این ضربه عبور کردند و پس از انقلاب 1357 و فصل کاملا متفاوتی رو از تاریخ خودشون تجربه کردند. بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز رویارویی میان حکومت جدید و مجاهدین به یکی از خونین‌ترین منازعات سیاسی تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. هزاران نفر زندانی یا اعدام شدند و در سال 1367 نیز شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضا و هواداران مجاهدین اعدام شدند.
1: اینجاست که یک سوال خیلی مهم پیش میاد. چگونه سازمانی که بنیانگذارانش در همان سالهای نخست اعدام شده و سپس در دو نظام سیاسی متفاوت، هم در دوران شاه و هم در دوران حکومت آخوندی، با زندان، اعدام، سرکوب و تلاش برای حذف روبرو شدن، توانسته است پس از 61 سال همچنان به حیات سازمان یافته خود ادامه دهد؟
0: واقعا راز این ماندگاری چیه؟ تشکیلات، آرمان و ایدئولوژی، توان بازسازی پس از ضربات سنگین، انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگه، یا استمرار همون مسئلهی که بنیانگذاران سازمان در سال 1344 در برابر خود می دیدن. و مهمتر از همه، این تجربه تاریخی برای نسل جوان امروز چه معنا و اهمیتی داره؟
1: بله، برای بررسی این پرسش ها و نگاهی به 61 سال فراز و نشیب در تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران، ما امروز میزبان آقای بهروز پرتوی هستیم که قابل ذکر هستش که آقای پرتوی خودشون از اعضای سازمان مجاهدین خلق نیستن و دیدگاه و نظرات مستقلی دارن. آقای پرتوی عزیز، اگر صدای ما رو دارید، با سلام و خوش آمدگویی به شما به برنامه، به رادیو طول خوش اومدید و تشکر از اینکه وقتی مجددا در اختیار ما گذاشتید.
2: خدمت شما آقای حبیبی و خانم شریفی و همچنین دوستان عزیز در بخش فنی رادیو، شنوندگان و هموطنان عزیزم، عرض ادب و احترام دارم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. با طیب خاطر و کمال میل در خدمتتون هستم برای پاسخگویی به سوالاتتون در حد توان.
0: منم خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای پرتوی، متشکرم که یک بار دیگه این فرصت رو به رادیوی ما دادید که ما سوالاتمون رو با شما مطرح کنیم و به شما خوش آمد میگم. من امروز به هر حال میدونیم سالگرد تأسیس سازمان هست. دقیقا من با این سوال شروع میکنم، چرا یه تأسیس سازمان، چرا این سازمان تأسیس شد؟
2: سوال زیبایی و بسیار بسیار هم عمیق خانم شریفی. اجازه بدید من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم به همه شنوندگان و هموطنان عزیزم، به مبارزین راه آزادی، به وطن دوستان و انقلابیون از اعماق سیاه‌چال‌های رژیم ضد بشری تا اشرف سه، تا جای جای دنیا، برای هر قلب تپنده‌ای که برای آزادی ایران میتپد، این روز رو تبریک بدم و در ادامه بحث تلاش خواهم کرد که نشون بدم واقعا این فقط یک اتفاق تاریخی و یا نشست یک جمع روشن فکر انقلابی نبوده، بلکه این مدار جدیدی در تاریخ مبارزات ما مردم ایران بوده. بعد از این مقدمه کوتاه و فشرده به دلیل ضیق وقت، من میپردازم به جواب سوال شما. ببینید، به نظر بنده اتفاقی که در 15 شهریور 1344 افتاده، در واقع جواب به یک ضرورت و جواب به یک ضرورت تاریخی و مبارزاتی بوده، جواب معینی که روی میز آزادی خواهان، روی میز روشن فکران و انقلابیون آن دوران بوده که چیکار باید کرد. برای اینکه بخوایم این ضرورت رو بهتر درک بکنیم و برای اینکه من بتونم حداقل بسیار خلاصه و مفید این پروسه رسیدن به این ضرورت رو خدمت شما و شنوندگانتون عرض کرده باشم، باید مقداری برگردیم عقب به دوران بعد از شکست مشروطیت، بعد از سوم اسفند ماه 1299 و کودتای انگلیسی که رضاخان قلدر رو میاره و سلسله پهلوی رو بنیاد میگذاره، و دوران سیاه اختناق دهه اول و نیمه اول دهه دوم قرن 13 هجری شمسی باید برگردیم. ببینید، مهمترین احزاب و جریان‌های سیاسی در یک بازه زمانی خیلی مختصر و مفید من سعی میکنم از 1315 تا 1345 یعنی حدودا یک سال و نیم بعد از تأسیس سازمان مجاهدین رو خدمت شما عرض بکنم.
0: بفرمایید.
2: ببینید در اواخر دوره رضا شاه یعنی دهه 20 و پس از کودتای 28 مرداد بررسی این دو مقطع تاریخی بسیار بسیار اهمیت داره در درک ضرورتی که سعید محسن، اصغر بلیزادگان، محمد حنیف نژاد و انقلابیون دیگری که اومدن حالا این انقلابیون این آزادی خواهان اومدن و سازمان مجاهدین رو تشکیل دادن، تعداد دیگر هم داشتیم، بیژن جزنی و فراهانی و حمید اشرف و یارانش که اومدن سازمان چریکای فدای خلق ایران رو بنیان گذاشتن، اینا بر بستر یک روند تاریخی بوده. این روند تاریخی رو بنده میتونم بگم که از تقریبا 1315 آغاز شد. گروه 53 نفره‌ای که با گرایشات اشتراکی و چپ و به رهبری دکتر تقی ارانی که اومدن و اسمش هم در هم اوائل دوستان همین گروه 53 نفر بود، منتها در سال 1315 این اکثریت این 53 نفر به رهبری دکتر تقی ارانی که البته خود دکتر تقی از فرهیختگان و روشنفکران عصر خودش بود، در خارج از کشور تحصیل کرد بود و دارای چندین مدرک دانشگاه‌های معتبر کشورهای اروپایی بود، سازمان و سامان جوامع اروپایی رو دیده بود، تجربه کرده بود، اهل مطالعه و اهل تحقیق و تفحص هم بود. بنابراین در ایران میاد با 52 نفر دیگر از یاران خودش این گروه 53 نفر رو تشکیل میدن. در سال 1316 اکثریت اینا درگیر میشن و دستگیر میشن و تقریبا میشه گفت که از اون به بعد یعنی هسته های اولیه تشکیل حزب توده رو داره. بیشتر به این نمیپردازم، اون تا پس از اخراج رضا شاه از ایران و تقریبا باز شدن یک مقدار فضای اختناق رضاخانی در فضای ایران در شهریور 1320 تقریبا تعداد بسیار زیادی احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی شروع به رشد کردند. از آن جمله جبهه ملی ایران رو داشتیم که ائتلافی بود به رهبری خود دکتر محمد مصدق در سال 1328 و تلاششون رو گذاشتن روی ملی شدن صنعت نفت که امیدوارم در یک برنامه جداگانه چون بسیار اهمیت داره در تاریخ کشور ما، در تاریخ مبارزات کشور ما، واقعا نباید بی‌انصافی کرد و همینطوری از کنارش گذشت. همینجا من اینو تاکید میکنم که اگه وقت بشه و امیدوارم که فرصت بشه در خدمتتون باشم، خود این شامل یک برنامه مفصلیه. بعدش حزب توده ایران رو داشتیم، حزب اصلی که در ایران فعالیت میکرده با گرایش‌های مارکسیستی لنینیستی و تأسیس اینم برمیگرده به سال 1320. بعدش حزب ایران رو داشتیم، حزب ملیگرا و تکنوکرات از ارکان اصلی جبهه ملی بود. بعد حزب زحمتکشان ملت ایران رو داشتیم به رهبری مظفر وقایی و خلیل ملکی که از دوستان و از یاران دکتر محمد مصدق بودن در زمان خودشون. بعد جامعه مجاهدین اسلام رو داشتیم به رهبری کاشانی که جزو کودتاچیانه. بعد فدائیان اسلام رو داشتیم، یه گروه مذهبی کندرو و سیاسی به رهبری نواب صفوی که از یکی از کاراشون حتما در جریان هستن دوستان، ترور احمد کسروی. بعد حزب اراده ملی رو داشتیم که سید ضیا بنیانش گذاشته بود با گرایش‌های راست و هوادار سرسخت بریتانیا. حزب پانیرانیست رو داشتیم با ایدئولوژی ناسیونالیسم افراطی، نیروی سوم هم داشتیم که انشعاب خلیل ملکی از حزب زحمتکشان با گرایش سوسیالیستی غیر وابسته به شوروی بود. بنابراین دوران تا میرسیم به دوران پس از کودتا، کودتای ننگین 28 مرداد، یک دستسازی بین سالهای 1332 دوستان تا 1345 رخ میده. پس از کودتای 28 مرداد احزاب مستقل سرکوب شدند و احزاب دولتی و گروه های مخفی شکل گرفتند. حزب مردم توسط اسدالله علم در سال 1336 به عنوان حزب اقلیت، یه حزب فرمایشی در واقع، بعد حزب میلیون رو داشتیم توسط منوچهر اقبال در سال 1336 به عنوان حزب اکثریت، اینم بازم فرمایشیه. بعد حزب ایران نو رو داشتیم یا ایران یا حزب ایرانول، تأسیسش 1342 به رهبری حسن علی منصور که بعداً به حزب ایران نوین تغییر داد و حزب حاکم شد، تغییر نام داد و حزب حاکم شد. نهضت آزادی ایران، انشعاب مذهبی ملی از جبهه ملی در سال 1340 رو داشتیم به رهبری مهدی بازرگان و یدالله صحابی. بعد هیئت‌های مؤتلفه اسلامی رو داشتیم، ائتلافی از گروه‌های مذهبی پیرو خمینی دجال در سال 42 و در یک بدبستر چنین فضای سیاسی بوده دوستان. این گذر اجمالی 30 ساله رو بنده به این دلیل خدمتون عرض کردم که فضا و بستر تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران رو بهتر درک بکنیم. یعنی میخوام بگم که مبارزات پارلمانی، مبارزات مسالمت‌آمیز، مبارزات مدنی، مبارزات خیابانی، تظاهرات ها، بیانیه نوشتن ها، نمیدونم تلاش برای احیای مشروطیت، تلاش برای ابقای یک پادشاه، منتها نه پادشاهی که حکومت کند بلکه پادشاهی که فقط سلطنت بکند، تمام این انقلابیون، آزادی خواهان و وطن پرستان تمام تلاش و سعی خودشون رو کردند. ما نه کمبود دانش داشتیم، نه کمبود رهبر داشتیم، نه کمبود زمینه ها داشتیم و نه کمبود انگیزه ها رو داشتیم. مملکتی بسیار ثروتمند زیر چنگ مجموعه ای از چغالان بریتانیایی و خیانتکاران داخلی و یک پادشاه وابسته بی ارزه تا بن استخوان وابسته به قدرت های خارجی، این قاعدتا در جامعه، حکمان در هر جامعه و علل خصوص با تجربیاتی که از تاریخ ایران داریم که اگر در ادامه وقت بشه من نوکی هم به انقلاب مشروطیت خواهم زد، با توجه به این زمینه ها قاعدتا یک افکاری رو، یک سوال هایی رو و پرسش هایی رو پیش پای هر انسان شریف و آزادی خواهی در آن مقطع تاریخی میگذاشت. آقا چه باید کرد؟ ما نهضت ملی مونو داشتیم، انقلاب مشروطیت رو داشتیم، این همه حزب و سازمان و گروه داشتیم با ایدئولوژی های مختلف از گرایش های شدید مارکسیس لنینیستی، چپندیشی، ناسیونالیستی، ملیگرایی، مذهبی، تمام اینها و هر کدام با شاخه های مختلف، میان روش، تند روش، چپ روش، راست روش، همه اینا رو داشتیم. سؤالی که در پیش پای بنیانگذاران قرار میگیره در شهریور ماه 1344 که حکمان سالها قبل از اون با توجه به گذشته‌ای که این سه بنیانگذار محترم داشتن که فعالیت هایی که در جبهه ملی در نهضت آزادی داشتن، اینها به این نتیجه میرسن که با یک حکومت تا بن استخوان مسلح، امنیتی و وابسته به قدرت های خارجی چگونه باید برخورد کرد. احزابی که تا اون تاریخ وجود داشتن یکی یکی مثل گلوله برف جلوی آفتاب آب میشدند و میرفتند. نمونش خیانت حزب توده در سال 32، عقب نشینی جبهه ملی در مقابل کودتا، به خاخانه نشینی نهضت ملی در مقابل حکومت و کودتا و فضایی که بود. این فضا در اونجاست که من در اولین جمله صحبتم که جواب پرسش شما رو دادم خانم شریفی، گفتم جواب به یک ضرورت تاریخی بود. یعنی تاریخ مبارزات سیاسی ما مردم ایران در نیمه اول دهه 40 میبایست جواب این پرسش را بدهد، چه باید کرد، چگونه میتوان یک کشور آزاد، آباد و دموکراتیک داشت، چه ابزارهایی وجود داره، با چه وسیله‌ای باید پیش رفت، چرا ما انقلاب مشروطیتمون با آن همه رشادت و فداکاری، با آن همه تجمع و نمیدونم بسیج وسیع توده‌ای، رهبران واقعا از جان گذشته و انقلابی که هر کدام مهر خودشون رو بر تاریخ ایران زده بودن، صاحب حکومتی وابسته و یک نفر که سرپرستی استبل سفارت هلند رو داشت، رضاخان میرپنج، یه سرپرست استبل یک سفارتخانه بیاد و پادشاه مملکت بشه، ما کجا کم آوردیم؟ آیا رشادت نکردیم؟ آیا فداکاری نکردیم؟ آیا رهبران خوب نداشتیم؟ آیا مردم رو نتونستیم بسیج بکنیم؟ مسلح به تئوری انقلابی نبودیم؟ توانایی برقراری ارتباط با توده‌های وسیع مردم رو نداشتیم؟ آیا فقر و فلاکت و سیه‌روزی بر مملکت به آن اندازه نرسیده بود که کارت به استخوان کارگران و زحمتکشان و اقشار ستمدیده این مملکت اسیر برسه؟ کجای کار ایراد داشت؟ اینجاست که در 15 شهریور 1344 در واقع به این پرسش ها سعی میکنه پاسخ بده. گروه های دیگری هم همین کار رو کردن، سازمان زحمتکشان انقلابی کردستان ایران رو فؤاد مصطفی سلطانی و ادیب وطن دوست و نمیدونم عبدالله مهتدی و اینها تشکیل دادن، بعد اومدن بیژن جزنی و یارانش، فراهانی ها و اینها اومدن سازمان چریکای فدایی خلق ایران رو تشکیل دادن، سعید محسن و اسخر بدیزادگان و محمد حنیف نژاد هم اومدن سازمان مجاهدین خلق ایران رو تشکیل دادن. همگی اینها نشون میده که یک ضرورت تاریخی، یک برآمد تاریخی، ضرورت هایی رو پیش پای این روشن فکران، این پیشتازان جامعه، این انقلابیون و این مبارزین گذاشته که هر کدام به درخور توانایی خودشون، به میزان چارچوب‌های فکری، سیاسی و ایدئولوژیکی و از همه مهمتر تحلیلی که از جامعه آن زمان خودشون داشتن که با دولت کودتا، با یک پادشاه مستبد تا بن استخوان جامعه امنیتی و تا خرخره به قدرت‌های خارجی وابسته، چکار باید کرد؟ چگونه میتوان دستاوردهای مشروطیت رو، دستاوردهای نهضت ملی شدن صنعت نفت رو و تمام مبارزاتی رو که جسته و گریخته از 1274 به این ور و به طور مشخص از مرداد 1285 که فرمان مشروطیت توسط ناصرالدین شاه امضا میشه و بعد از اون اجرا نمیشه و بعد از اون در اوایل 1290 نهضت مشروطیت مجدداً از آذربایجان شروع میشه، کجای کار ایراد داشته؟ چرا ما نتونستیم نهضت ملی صنعت شدن، نهضت ملی شدن صنعت نفت چه ایراداتی داشت جدا از رشادت ها و رهبری بسیار بسیار داهیانه ای که دکتر محمد مصدق، دکتر حسین فاطمی و یارانشون کردن؟ جدای از اینها چه ایراداتی وجود داشت که ما بتونیم در این مقطع تاریخ به اون ایرادها جواب بدیم؟ بنابراین این میخوام تا اینجا خلاصش بکنم، بسیار فشرده البته چون بسیار تاریخ وسیعی، میخوام بگم که تداوم مبارزات دهه های پیش، بازنگری نکات ضعف اون مبارزات، بازنگری مشکلات و مسائلی که دشمن رو تونسته بود بر ما مجدداً در شکل و لباس دیگری غالب کند، اکنون نه در شکل دربار پوسیده قاجاریه بلکه یک خاندان دست نشانده به اسم پهلوی، کجای کار ایراد داشته؟ تشکیل این احزاب و سازمان ها و الان به طور مشخص که داریم در مورد 15 شهریور 1344 و تشکیل سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت می کنیم، دارای چنین زمینه های تاریخی و بر بستر چنین وضعیت سیاسی در جامعه ایران در نیمه اول دهه 40 بوده.
1: بله، ممنون آقای پرتوی از توضیحات بسیار مبسوط و جالبتون و همچنین تاریخچه خوبی که گفتید و سابقه فعالیت احزاب و همچنین اتفاقی که افتاده، به قول خود شما گفتید هر کدوم از این قسمت ها مبحث طولانی هست که به اصطلاح برنامه خاص خودشون میطلبه، متاسفانه در این مختصر برنامه‌ای که ما داریم نمی گنجه. اما خب ایران همونجوری که شما به درستی میدونید و میدونم که تو این زمینه بسیار وارد تصدیب و تحقیقاتی هم کردید، در چهار راه حوادث بوده، همیشه مورد توجه نیروهای بیگانه بوده و بنابراین اگر نخواهیم وارد بحث تئوری توطئه بشیم، همیشه به اصطلاح دستی در آتش داشتن و آتش بیار معرکه بودن و شرایط رو همیشه سعی کردن به نفع خودشون تغییر بدن. تا اینجا هم موفق بودند تا درجاتی. انشالله که این دور تسلسل و این دور باطل این بار بشکند و حکومت و حاکمیت به مردم ایران بازگردد. ما یکی از موضوعاتی که درباره تأسیس سازمان مجاهدین مطرح میشه، نگاه متفاوت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان به مسئله مبارزه، تشکیلات و مسئولیت انسان در برابر جامعه است. با وجودی که یک سازمان با ایدولوژی اسلامی هستند، ولی خود محمد حنیف نژاد جمله معروفی را گفت که گفت مرزبندی بین با خدا و بی خدا نیست. یعنی نقطه آغاز حرکت اینا این نیست که شما به خدا ایمان داری یا نداری، مسلمان هستی، گبر هستی، چی هستی، نه، بلکه مرز بین استثمار کننده و استثمار شونده است. همون رقابت نابرابری که در جامعه وجود داره و سرکوب انسان‌ها برای قارت بیشتر جامعه. حالا به نظر شما مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران مجاهدین چی بود؟ چی چیزی اونا رو از جریان‌های سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟ این رو به این نکته که شما چون خودتون من اعلامم کردم توی مقدمه که مهم است که با یک نگاهی خارج از مجاهدین به این مسئله نگاه بکنید که تحقیقاتی هم توی این زمینه دارید، چی هستش؟ مهمترین نوآوری فکری و تشکیلاتی بنیانگذاران چی بود؟ چه چیز اونا را جریان سیاسی پیش از خودشون متمایز میکرد؟
2: بسیار سوال خوبیه آقای حبیبی. و ضمن این که در واقع در جواب این سوال راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی هم نهفته است، بخشن البته بخشی است راز بقاشون و بخشی از توان ادامه مبارزشون در جواب همین سواله. ببینید، باز هم برای جواب این سوال باید برگردیم ببینیم قبل از این جمله مشهور مرز ما مرز استثمار شونده و استثمار کننده است، نه مرز با خدا و بی خدا، این بسیار بسیار فلسفه عمیقیه. در واقع شما اگه نگاه بکنید، چه اونهایی که ادعای ملی گرایی دارن، چه اونهایی که با گرایشات شدید مذهبی به میدان میان، چه اونهایی که حتی در آن زمان و حتی از دوران دکتر تقی عرانی از سال 1315 پا به عرصه سیاست ایران میگذارن، در شطرنج سیاسی ایران اینطوری به هر حال سازماندهی میشن، یا یک جریان‌های چپ مارکسیستن یا جریان‌های سوسیالیست و یا سوسیال دموکراتن و یا جریان‌های ملی و ملی مذهبی هستند. شما اگه دقت بکنی، البته ما الان دستمون بازه در این مورد صحبت بکنیم چون 61 سال سابقه سیاسی جریان سیاسی به اسم سازمان مجاهدین رو داریم و میتونیم از این تاریخ برای اثبات بحثمون بسیار استفاده بکنه و یک مدارک متقن و استدلال‌های غیر قابل انکاری رو روی میز بگذاریم. منتها اگه بازگردیم به همون بحث اول که پاسخگویی به یک ضرورت تاریخی، در واقع جریان‌های مارکسیستی نیست، جریان‌های چپ تحت پوشش‌های مختلف، حالا اصلا بحث ما این نیست، اگه بخوایم وارد این بحث بشیم اون موقع واقعا باید از 1297 اولین ایرانیانی که در قفقاز تحت تأثیر حزب بلشویک قرار گرفته بودند و حتی با خود لنین ارتباطاتی داشتند، با نمایندگان لنین ارتباطاتی داشتند، کارگران، مهندسان و تجار ایرانی که در باکو زندگی میکردن و با بین باکو و ایران رفت و آمد داشتن. باید به اون تاریخ برگردیم که بسیار مفصل، فرصت بشه چشم حتما اگه دوستان بخوان در خدمتون خواهم بود. منتها خلاصه مفید و فاکتور گرفتش اینه که جریان چپ و جریان مارکسیسم در قالب حزب توده در فضای سیاسی ایران وجود داشت. خب این جریان هم با توجه به این که تمام تخم مرغای خودش رو توی سبد اتحاد جماهیر شوروی نوپا گذاشته بود و اینم جزء برنامه‌ای بود به اسم احزاب برادر که در تمام کشورهای دنیا، در عراق، در ایران، در مصر، در ترکیه، در همین کشورهای سابق اروپای شرقی و همین کشورهای اروپای غربی هم احزابی داشتن، به اینها میگفتن احزاب برادر، کنگره های سالیانه میگذاشتن. حالا داستانش بسیار طولانیه، ولی گرایشاتی که وجود داشت، این گرایشات رو ما بشناسیم، اون موقع بستر خاستگاه بنیانگذاران سازمان مجاهدین رو شاید بتونیم بهتر و بیشتر درک بکنیم که چرا و چی میخواستن و در کدام فضا، بر کدامین بسترها اینها اومدن و این راه نو رو انتخاب کردن برای سال خودشون، برای مقطع خودشون و برای دوران خودشون. یه راه نوی رو انتخاب کردن، البته در ایران، چون اگه بازم وقت بشه بهش خواهیم پرداخت که در کشورهای اروپایی هم احزابی در مبارزه با کلیسا و مبارزه با فوندمنتالیسم مسیحیت، آنها هم تلاشایی کردن و بسیار بسیار کوشش ها کردن، چندین قرن مبارزه کردن و بالاخره موفق شدن که سکولاریزم کنونی اروپا رو بیارن، که باز هم اونم جای بحثی داره، ولی بی ارتباط با موجودیت سازمان مجاهدین و خواستگاه های سازمان مجاهدین نیست به طور واقع. بنابراین اون چیزی که این روشنفکران و انقلابیون رو در 15 شهریور 1344 گرد هم میاره، در واقع جمع‌بندی درستی از وقایع قبل از خودشونه، یعنی از 1285 به این ور 59 سال تجربه جلوی دستشون بود و چندین خیزش وسیع و بسیار تاریخ ساز و مهم در تاریخ کشور، از آن جمله انقلاب مشروطیت، از آن جمله خیزش آذربایجان، از آن جمله تشکیل مجلس‌های مشروطیت، انقراض سلسله قاجاریه و بعد از اون کودتای سوم اسفند 1299 توسط آیرون ساید و سرکار آوردن رضاخان قلدر و بعد از اون اعلام سلسله پهلوی و 15 سال 17 سال اختناق رضاخانی و بعد از اون 12 سال از سال 1320 تا سال 1332 فضای نسبتاً باز سیاسی که

0: نکات و سیاست ها و افقی میرسن که آقا هیچ راه دیگه ای برای مبارزه با ستم شاهی نیست غیر از این که اینو باید از قدرت خلعیت کرد. تمام راه های موجود رو رفتن، از دادگاه های بین المللی گرفته تا تمام تلاشی که دکتر محمد مصدق فقید انجام داد که بتونه اینو مشروطش بکنه، یک سلطنت بکنه بلکه حکومت نکنه، تمام راه ها رو رفته بودن. کار سترگی که بنیانگذاران این سازمان میکنن جمع‌بندی صحیحی از تاریخی که تا مقطع تشکیل این سازمان در دست داشتن و بنابر این جمع‌بندی به این نتیجه میرسن تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمام و بی قید و شرط سلطنت. سلطنت مانع اصلی در بر سر راه رشد و تکامل این جامعه و استقرار آزادی و دموکراسی است. باید سلطنت رو از بین برد تا بشه زمینه‌های دادگستری مستقل، رسانه‌های آزاد، آزادی بیان، برابری حقوق زن و مرد، انتخابات آزاد و یک جمهوری دموکراتیک بناشو گذاشت. بنابراین این تشخیصه که به نظر من بخشی از راز بقای جریان‌هایی که این تشخیص رو دادن و براش سازماندهی کردن، براش نشستن اندیشیدن، برنامه و اساسنامه‌ش رو تهیه کردن، عضوگیری کردن، این بخش بسیار بسیار مهم و به نظر بنده آقای حبیبی یک تند پیچ سیاسی بود در واقع، یک برآمد جدیدی در فضای سیاسی ایران بود. آن موقع بسیار بودن کسانی که دوستان که سر انقلاب سفید که اینجاش کجه اونجاش راست نیست با هم دیگه داشتن سر و کله می زدن، منتها این پیشتازان جامعه ایران، این انقلابیون و وطن پرستان میان میگن اصلا موضوع این نیست، موضوع اینه که کسی که انقلاب سفید رو آورده داره رهبری میکنه دشمن اصلی خلق ایرانه. بنابراین در این تشخیص و بر اساس این تشخیص سازمانیابی و سازماندهی و قدم برداشتن برای هر کدام از موانع، برداشتن هر کدام از موانعی که از اون جمع‌بندی تاریخی به دست آورده بودن به نظر بنده راز، یه بخشی از راز بقاشون بوده و تمیز دادن این جریان با جریانات ما قبل خودش در همینجا، حالا با جریانات ما قبل ما بعدش هم بعدم بهش خواهیم پرداخت. من تا استنباط من از سوال شما این بود که تمیز دادنش فرقشون با جریانات ما قبل خودشون.
1: بله ممنون توضیحاتی نبت. من یک نکته کوچیک هم میگم قبل از اینکه ما بریم یک استراحتی بکنیم و این موزیک گوش بکنیم که شما هم یه استراحتی بکنید. یکی از چیزایی که خودشون مجاهدین در اصطلاح منابع رسمیشون نوشتن اینی که بنیانگذاران مجاهدین معتقد به این بودن که مبارزه باید حرفه‌ای باشه، یعنی تمام وقت و تمام وقت باید در اختیار مبارزه قرار بگیره. ممنون از توضیحاتی که تا اینجا دادین آقای پرتوبی. اگر موافق باشید به یک ترانه سرود گوش بکنیم و بعد دوباره مجددا خدمت شما با سوالاتمون برگردیم.
0: خواهش می‌کنم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: شنوندگان عزیز، شما شنونده بخش زنده رادیو طلوع هستید با شماره تلفن های 031-335-1251 و 52. ما با آقای پرتویی صحبت داریم، با ایشون در مورد سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران که امروز 15 شهریور، 61 سال از اون تأسیس مبارک میگذره. مجددا خوش آمدید آقای پرتویی، خسته نباشید.
2: سپاسگزارم خانم شریفی، لطف داریم.
1: خیش آقای پرتویی، خب خیلی صحبت ها میدونم خیلی زیاده این پروسه ای رو که سازمان طی کرده، یا کلن پروسه ای که تاریخ ایران برای وصول به یک آزادی طی کرده، خب بسیار زیاده و در یک برنامه نمی گنجه ما راجع به همه صحبت کنیم، بعد تو راجع به تاریخچه خود سازمان مجاهدین. ولی خیلی ممنون که شما در حدی که زمان اجازه میداد توضیح دادید. من با اجازهتون میخوام از شما سوال کنم، اون ضربه ای رو که ما برسیم به سال 1350، ما میدونیم که سازمان مجاهدین یک ضربه بسیار مهلکی از ساواک خورد و بخش بزرگی از مرکزیت سازمان دستگیر شدن و بعدم بنیانگذاران و تعدادی از اعضای برجسته این سازمان نیز اعدام شدن. ضربه ای که خب میتونست یک تشکیلات رو که برای تشکیلات جوانی هم بود کاملا از بین ببره. چرا سازمان مجاهدین با وجود اعدام بنیانگذاران از بین نرفت و توانست دوباره خودش رو بازسازی کنه؟
2: از کنم حضورتون، نه فقط ضربه 1350 که یک برنامه امنیتی و از طرف پلیس امنیتی پیاده شد و واقعا ضربه بسیار کاری بود، میتونست هر حزب و سازمان و گروهی رو، حتی نه فقط فاز تأسیس، چون زمانی که این ضربه رو میخورن این دوستان سازمان مجاهدین چیزی حدود 6 سال از تأسیسشون گذشته، در یک فضای به شدت امنیتی، یک اختناق وحشتناک در سراسر مملکت و یک دولت کودتایی که ها به خرخره نه تنها مسلحه بلکه سر هر کوی و برزنی هم مزدوری رو سعی کرده به کار بگماره و در شکار آزادی خواهان بود و دگراندیشان بوده. منتها نه فقط ضربه سال 50 و اعدام بنیانگذاران، بلکه مجموعه دیگر از عوامل بازدارندهی که سر راه این دوستان بوده و واقعا در اون 13 سال بعد از بنیانگذاری تا مقطع سقوط خاندان ضد ایرانی پهلوی، بسیار اتفاقات دیگری براشون افتاده. از آن جمله، اول اینا سعی کردن اینها رو، این دوستان رو در سطح جامعه به زبان دیگری معرفی کنن، که البته اینم مسبوق به سابقه است. زمانی بود فضل الله نوری در صدر مشروطیت طباطبایی و بهبهانی رو به عنوان ملحد تعریف میکرد و به مردم معرفی میکرد که گویا اینا ملحدن، اینا فلانن، بهاییان، مجموعه از اینا، همانطور که برای ستارخان و باقرخان هم پاپوشایی درست کرده بودن و میگفتن اینی که تو چهره مخالف سیاسی خودتو مخدوش بکنی و به شیوه دیگه معرفیش بکنی و سعی بکنی که با اصطلاح سیاسی امروز ازش شیطان سازی بکنی و چهره دیگه ای ازش بدی، مسبوق به سابقه است. همونطور که عرض کردم، اولین اتفاقی که میفته، خب اینا چون این استقامت و پایداری و فداکاری این اعضای سازمان مجاهدین رو تا قبل از سال 1350 و این ضربه اپورتونیستی دیده بودن، چه در خیابان ها، در سنگرهای مبارزه مسلحانه، چه در شکنجهگاه ها و در اعماق سیاهچال های مخوف ساواک دیده بودن، بالاخره متوجه شده بودن این یک جریان بسیار جدیه، بسیار بسیار جدیه. اولین کاری که کردن اومدن چهره اینها رو مخدوش بکنن و اون انگ مارکسیستای اسلامی رو بهشون زدن که واقعا نه فقط اون دوران، الان هم جلو مرغ پخته بذاری خندش میگیره. هرچند همین اخیرن هم شنیدیم که دار و دسته بچه شاه هم دارن همین استفراغا رو غرغره میکنن برحال. ولی بعد از اون واقعا متوجه شدن که نه، باید برنامه وسیعتر و برنامه بزرگتری براشون به کار بره، که همین جریان ضربه 1350 و به اصطلاح اسمش رو انشعاب گذاشتن، ولی در واقعیت این بود که تعدادی از اعضای بدنه تشکیلات رو تونسته بودن بکنن و به اسم یک جریان که ما ایدئولوژی عوض کردیم، ما سازمان عوض کردیم و ما میخوایم راه دیگری رو بریم و اینها. ولی اون نکته‌ای که مد نظر شماست و در سوال شما هستش، به نظر بنده برمیگرده به اینی که تمام اعضایی که تا اون تاریخ جذب این تشکیلات شده بودند که اکثرا روشنفکران و انسان‌های تحصیل کرده‌ای بودند، در واقع آنها هم همان به همان درکی رسیده بودند که تشکیل این جریان و خط و مشی سیاسی این تشکیلات جواب به یک ضرورت تاریخیه و هرچه که بر اجرای این جواب پافشاری بکنی، یعنی مقاومت بکنی در اصطلاح سیاسیش، راز بقای شما در همون مقاومت کردنه. و به نظر بنده نه فقط در اون 6 سال بلکه در این 61 سال یک پایه دیگر راز بقای این جریان سیاسی در واقع مقاومتیه که تونسته از خودش نشون بده، با هر هزینه‌ای هم که بوده ازش استقبال کرده و هزینه‌اش هم پرداخت کرده، چه در اونجایی که رهبران و بنیانگذاران خود سازمان به اعضای باقی مانده و از آن جمله به رهبر کنونی مقاومت ایران آقای مسعود رجوی میگن ما باید بریم. راز ماندن این سازمان اینه که ما باید بریم و شماها بمونید و راه ما رو ادامه بدید. اگه بخوایم از لحاظ فلسفی و از لحاظ اعتقادات ایدئولوژیکی بهش بپردازیم، شاید بنده توان اونو نداشته باشم، ولی بسیار بسیار عمیقه و بسیار بسیار گسترده است. بنابراین طول تمام مسیر مبارزه رو شما یک نکته رو به نظر من به عنوان محور باید در نظر بگیری: مقاومت و باز هم مقاومت، تشکیلات و باز هم تشکیلات، مقاومت، تشکیلات، تشکیلات و مقاومت. این یک نکته ایه که در سایر جریان‌های دیگر از 1315 تا کنون که 1405 هستش شما نگاه بکنید می‌بینید که این پایه مقاومت کردن در جاهایی هر کدام از این احزاب، سازمان‌ها و جریان‌ها، صرف نظر از این که در پیدایششون چقدر فداکاری کردن، چقدر رشادت نشون دادن و یا اینکه چه تئوری‌های پیچیده و علمی و بزرگی رو از خودشون به جای گذاشتن، ولی در آخر نتونستن ادامه بقا بدن به دلیل مقاومت و شناخت دقیق و عمیق از این مقاومت و براش ابزارسازی کردن بوده. ببینید در ظرف چند ماه گذشته مقاومت اعضای مجاهدین در سیاه‌چال‌های رژیم ایران دنیا رو واقعا به معنی واقعی کلمه دنیا رو به حیرت واداشت. چون اونجایی که فرمانده وحید بنی عامریان میاد میگه من برای جانم چانه نمیزنم، و چه اونجایی که میگن اگر یک بار دیگه من اینجا آزاد بشم باز هم میرم، باز هم ارتباط میگیرم، باز هم با مجاهدین خواهم ماند. این یک دستگاه فکریه، این یک چیزی نیست که مختص به یک نفر، دو نفر و یا یک قسمی باشه، سوگندی باشه و یا نمیدونم نکات مسائلی از این قبیل، بلکه این یک دستگاه فکریه. اون چیزی که بنده بسیار بسیار جاها نشستم در این مورد صحبت کردم، بنده عمیقا اعتقاد دارم که سازمان مجاهدین خلق ایران با کارنامه 61 ساله خودش ثابت کرده که وارث واقعی 120 سال مبارزات ما مردم ایرانه، که البته الان شده 120 سال و یک ماه، چون ماه گذشته ما 120 سالگرد انقلاب مشروطیت رو داشتیم. چرا؟ چون تمام نکات ضعفی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام مشکلات و موانعی که ما در این 120 سال داشتیم، تمام ایرادهایی که موانعی که نگذاشت ما به پیروزی برسیم، صرف نظر از تمام فداکاری ها و رهبری خوب و نمیدونم اینا، با شناخت اینها و جبران این نکات که یکی از اونها مقاومت، پافشاری و فداکاری بوده. اینی که رهبر مقاومت ایران، من بارها شنیدم، میگه بر در ورودی تشکیلات ما نوشته صدق و فدا، واقعا این شعار نیست، اینو بارها و بارها و با خون ده ها هزار نفر از اعضا و هواداران خودشون ثابت کردن. بنابراین بله، ضربه 1350 ضربه بسیار کاری بود، ولی اینی که نتونست این جریان رو از پا در بیاره، صرف نظر از این که ساواک و عمال ساواک چه عمیق روی این کار کرده بودن و چقدر براش برنامه ریزی کرده بودن، رازش به نظر بنده نهفته در این نکته است که رهبر مقاومت ایران میگه بر سر در این سازمان نوشته شده صدق و فدا.
1: ممنون از توضیحاتتون آقای پرتویی. به مسئله بسیار خوبی اشاره کردید، چون اتفاقا یکی از سوالاتی که من داشتم یا یکی از مطالبی که بود راجع به این که خب از داد سازمان رژیم و ایادی رژیم سعی میکنن این مسئله رو در واقع برد کنن و بگن که مجاهدین بین جوانا و نسل زد هواداری ندارن. ما خیلی میبینیم که میگن همه افرادشون مسن هستن، ولی خب ما میبینیم که الان بسیاری از جوانانی که در زندان و زیر حکم اعدام هستن متعلق به سازمان مجاهدین هستن، یعنی از هواداران یا از اعضای سازمان مجاهدین هستن در داخل ایران، و این افراد با چه رشادتی در اون سیاهچال‌ها یعنی زیر تیغ اعدام پیام میدن از زندان ها بیرون. من میخواستم قبل از اینکه ما ادامه صحبتمون رو به این مسئله نسل جوان و اینکه این نسلی که به هر حال نه ساواک رو دیده، نه ساواک آریامهری رو دیده و نه به هر حال اون بنیانگذاری رو دیده، بنیانگذاران سازمانه، ولی ما میبینیم که اینا چطور به سازمان میپیوندن و براش بها میدن، زندان میرن و حتی سر موزهشون میمونن و حتی اعدام میشن. منتها قبل از اینکه ما راجع به این مسئله صحبت کنیم، من خواستم از شما اجازه بخوام که اگر موافق باشید پیام صوتی رو که دو تا از خانمای مجاهدی که در زندان هستن از هواداران سازمان مجاهدین خلق، فروق تقی‌پور و ارغوان فلاحی که به مناسبت تأسیس سازمان مجاهدین از درون زندان پیام دادن و اصرار داشتن که این پیام پخش بشه، ما اگر موافق باشید ما این دوتا پیام این دوتا قهرمان زندانی رو پخش میکنیم. و البته اینجا باید اضافه کنم که تنها این پیام ها نیست، ما پیام هایی از داخل زندان از سایر هواداران قهرمان سازمان مجاهدین داریم، خانم پریسا کمالی، آقای علی موعظی، مهدی وفایی ثانی، محمد جواد وفایی ثانی، میثم دهبانپور و محمد حسنی از جمله، ولی متاسفانه به خاطر ضیق وقت ما همه این پیام ها رو نمیتونیم پخش کنیم، حالا شاید در فرصت های دیگه، ولی امروز با اجازهتون از اتاق فرمان خواهش میکنیم که پیام این دو مبارز در بند رو پخش کنن و بعد ما باز ادامه صحبتمون رو با شما پی میگیریم.
3: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور، سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانیم. آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرامیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه‌ای نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گلهای سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدامها میخواهد اقتدار پوشالی و از دست رفتهش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه های دار راه گلوی ما را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمیمیریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: آقای پرتوی در خدمتتون هستیم.
1: خواهش میکنم از این پیام رو من شاید بگم این بار دهم دارم گوش میدم و هر بار واقعا یاد میگیرم.
0: بله
1: واقعا آموزنده است. ببینید بر اساس علوم سیاسی، بر اساس فاکت های تاریخی که منتج از جنبش های آزادی بخش در جای جای دنیا بوده، یکی دیگر از اصول راز بقا خانم شریفی داشتن پایگاه اجتماعی، یک نیروی سیاسی، یک حزب اجتماعی وقتی که از موضوع کارش، از ملأ کارش که جامعه باشه، مردم توده های خودشون باشه، فاصله پیدا بکنه، که حالا دلایل این فاصله میتونه سرکوب باشه، اختناق باشه، مهاجرت باشه، میتونه جواب عدم جوابگویی به نیازهای جامعه باشه، از لحاظ سیاسی، از لحاظ طرح شعارها، از لحاظ شیوه سفارایی و برخورد و مبارزه با نیروی حاکمه، هر کدام از اینها میتونه باشه. وقتی که فاصله بیفته بین یک نیروی اجتماعی، یک نیروی سیاسی با جامعه مد نظر خودش، در واقع آغاز نابودی اون جریان سیاسیه. بزرگترین دلیلی که بنده اینجا میتونم بیارم که لاتائلات و خزعبلاتی که وزارت بدنام اطلاعات داره به خورد مردم میده و یک مشت مزدور بینامونشان این ور اون ور میان و این استفراغای حکومت آخوندی رو غرغره میکنن که مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره، فقط برای یک مشت بسیجی بی سواد و کله پوک در واقع میتونه قابل قبول باشه، وگرنه جریانی سیاسی که پایگاه اجتماعی نداشته باشه پس چطور به حیات خودش ادامه؟ غیر ممکنه. در طول تاریخ چنین اتفاقی نیفتاده و ما هم جزو استثناهای تاریخ بشری نبوده و نخواهیم. بنابراین یک دلیل دیگر راز بقا در این پیوند اجتماعیه. چرا رژیم در دهه 60 و در تابستان 67 نهایت تلاش، با نهایت جنایتکاری تلاش کرد که این ارتباط رو قطع بکنه، حتی با ریختن خون بیش از 30,000 اسیر در زندان‌ها این ارتباط قطع نشد و روز به روز اتفاقا برعکس، روز به روز این ارتباط گسترده‌تر و وسیع‌تر میشه. ببینید وجود این کانون‌های شورشی رو شما نه در تعداد 3,000 عملیات‌هایی که در سال 2024 در امنیتی ترین حکومت تاریخ معاصر انجام دادن، در این نبینید، در اونجایی ببینید که اینها حضور دارن، اینها اعتقاد دارن و نمونه هاش هم دیدیم، پویا قبادی، بابک علیپور، نمیدونم مهدی خانکی و همین خانم ها، همین مبارزین فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاح و ده ها هزار دیگر این چنینی. بنابراین تا اینجای کار میخوام اینو بگم که این یک حرف غیر علمی، یک خزعبلاتی که مطلقا پایگاه علمی و پایگاه تحلیلی نداره، که پایگاه اجتماعی، سازمان مجاهدین پایگاه اجتماعی نداره. منتها بیا این پارادوکس قضیه رو من خدمتتون عرض بکنم در این وقت کمی که در حضورتون هستم. پارادوکس قضیه اینجاست، اگر پایگاه اجتماعی نداره، این انبوه شیطانسازی رو تو چرا میکنی؟ در طول تمام تاریخ دوستان، هر جا که در مقابل یک نیروی سیاسی، حالا چه در حکومت باشی چه در اپوزیسیون باشی، به هر صورتی وقتی که دست به شیطانسازی کردی به جای استدلال، به جای مبارزه ایدئولوژیک، به جای مبارزه نظری، به جای تلاش برای جلب نظر توده ها، هر موقع به این عمل دست دادی، در واقع ریشه فکریش در اینه که شما یا اشراف دارین به وجود یک پایگاه اجتماعی وسیع از این جریان یا نه. حتی اگرم اشراف نداری، پتانسیل این جذب توده های چند ده میلیونی رو برای این جریان داری میبینی و این شیطانسازی اعتراف به این پتانسیله. بذارید یه نمونه تاریخی خدمتون عرض بکنم. اون زمانی که شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی گوش فلک رو کر می‌کرد، مصادف بود با روزی که رهبر مقاومت ایران آقای مسعود رجوی در زمین چمن دانشگاه تهران سخنرانی کرد. خمینی اومد، دوستان این سند تاریخیه، اومد گفت دشمن ما نه در شرق نه در غرب، همینجا بغل گوشمونه تو زمین چمن دانشگاه تهران. بنابراین این هم مسبوق به سابقه است و هم جواب علمی داره. با این توضیحات بسیار فشرده و تلگرافی میخواستم جواب سوال شما رو خانم شریفی بدم که اتفاقا برعکس، بخش دیگری از راز بقای 61 ساله این جریان سیاسی در ارتباط لاینفک و بسیار محکم و منضبط با توده های مردمه، با موضوع کار خودش که اقشار و لایه های مختلف جامعه ایران باشه، چه اونجایی که یک کارگر صنعتی به اسم غلامرضا خسروی برای کمک مالی به سیمای آزادی میسته، دستگیر میشه، مقاومت میکنه و به چوبه دار بوسه میزنه، و چه اونجایی که فرمانده بنی آمریان باز هم همون ایستادگی رو از خودش نشون میده در جبهه دیگری، در چارچوب دیگری. بنابراین آنکه توان ساختن تشکیلات در یک کشوری که امنیتی ترین سیستم سیاسی پلیسی تاریخ معاصر رو داره، توان چنین تشکیلات سازی رو داره، قاعدتا حکمان و قطعا دارای محبوبیت وسیع و بسیار عمیقیه و این ریشه داره. بنابراین این ادعایی که بنده کردم که این سازمان سیاسی وارث مبارزات 120 ساله چندین نسل تاریخ این کشوره، این واقعا ادعاییه که کوچکترین اغراقی درش نیست.
2: بله، خیلی ممنون آقای پرده به توضیحاتتون. یه سوالی از پشت خط شنوندهی برای ما فرستادن که من سعی میکنم تو اونجایی که متوجه میشم برای تو مطرح کنم. سوال ایشون این هستش که بعد از 61 سال به نظر شما جوانهایی که معتقد به مبارزه و سرنگونی رژیم آخوندی و دنبال راهی برای مبارزه جدی می‌گردند، از چه راهی می‌توانند به مجاهدین وصل شوند؟ و آیا مجاهدین توی مسیر بهش میگن از کجا شروع کنه؟ من اینجوری که سوال رسیده بود دستم برای شما خوندم، بفرمایید.
1: عرض کنم حضورتون که من خودم همونطور که شما در مقدمه گفتی واقعا توانایی این که به شرایط عضویت در تشکیلات پرافتخار سازمان مجاهدین رو داشته باشم ندارم. بنابراین بنده عضو سازمان مجاهدین نیستم، ولی سیاست‌ها، تاریخش، مبارزاتش و تحلیل‌هاش و افق و برنامه‌ای که برای ایران داره اعتقاد دارم از مترقی‌ترین، پیشرفته‌ترین و واقعی ترین برنامه های سیاسی که در ظرف 120 سال گذشته در تاریخ ما مردم ایران روی میز ما مردم ایران گذاشته شده. در جواب سوال این دوست عزیز، به نظر من هر کسی در هر کجایی، در محیط کارش، در محیط خانوادهش، در توی داخل تاکسی نشسته، توی صفه چه میدونم توی سلمونی نشسته، هر جایی که از در هر کجای دنیا یک چارچوب فکریه، این چارچوب فکری رو داشته باشه، به خودی خود هوادار مجاهدینه و داره به جنبش مجاهدین کمک میکنه. بنده بارها اینو گفتم، متاسفانه با آخر وقت رسیدیم آقای حبیبی، نرسیدم. یه بحثی رو حاضر کرده بودم که چرا بنده اعتقاد دارم که مجاهدین به یک جریان اجتماعی تبدیل شدن، که این خودش بسیار بحث عمیق و بسیار جالبه. متاسفانه نرسیدیم.
2: 10 دقیقه وقت داریم آقای پرتوی، ببخشید.
1: فهمی کنم آقای
2: حبیبی، دوست داریم بشنویم.
1: ولی در جواب این دوست عزیزمون باید بگم، ببینید این یک دستگاه فکریه که به استبداد نبگی در هر شکل و قالبیش، حالا میخواد تاج باشه و کت و کراوات باشه و ستیغه صورتش رو زده باشه، چه چهره های کریه و کثیفی که با پیران یقه آخوندی دکمه تا آخر بسته سران کنونی رژیم آخوندی باشه، این مبارزه با استبداده، مبارزه با وابستگیه، مبارزه با زلالته، زانو نزدنه. این یک دستگاه فکریه، جوانب اخلاقی داره، جوانب فلسفی داره، جوانب ایدئولوژیکی داره، جوانب سیاسی و ریشه های اجتماعی داره. ما اگه بخوایم واقعا سر این مسئله صحبت بکنیم، میتونم بسیار خلاصه و مفید بگم هر کجا در مقابل ظلم ایستادید بدون شک از خط مجاهدین پیروی میکنید، هر کجا که منافع کشور رو، منافع جمع رو به منافع فردی خودت ارجعیت دادی بدون شک از این دستگاه فکری تبعیت کردی، هر کجا که دروغ نگفتی، هر کجا که سر دیگران کلاه نذاشتی، هر کجا که موازین اخلاقی داشتی، هر کجا که پایبند به اخلاق و به اصول و به شرافت و به انسانیت بودی، قاعدتا حکمن در این دستگاه فکری قرار میگیری. حالا کسی هست 24 ساعته تمام زندگیشو میذاره، خب اون سهمش بیشتره. یکی مثل من میتونم این ور اون ور نیم ساعت، یک ساعت، هفته ای دو روز صحبتی بکنم و یا چیزی بنویسم، همینقدر به نظرم میرسه. ولی مطمئن باشی، همانطور که رهبر مقاومت ایران بارها خودشون گفتن، شما در هر جایی که هستی با قلمی، با کلامی، با درهمی، با حرکتی و با یک قدمی که برداری، بدون شک برای رهایی این میهن و برای سرنگونی حکومت ضد بشری قدم برداشتی. ببینید، بیایم از خودمون سوال بکنیم، بیایم از خودمون سوال بکنیم، تمام ماهایی که در یک جغرافیا به اسم جغرافیای ایران زندگی کردیم و یا میکنیم یا تعلق خاطر داریم، چگونه است که با تمام وجود اعتقاد داریم حکومت آخوندی جنایتکارترین حکومت تاریخ بشریه؟ چطوری حتی در لابلای صفحات تاریخ جنایات حکومت آخوندی رو نمیشه نه با اسکندر مقدونی، نه با تیمورخان لنگ، نه با چنگیزخان و نه با حمله مغول مقایسه کرد؟ بنابراین مادام که تا این میزان ازش نفرت داریم، چگونه است که نیرویی که در مقابل اون ایستاده و اون با تمام وجود ازش تنفر داره که مجاهدین باشه رو ما بیایم بهش کمک نکنیم؟ حالا گفتم مالی باشه، فکری باشه، فیزیکی باشه، هر چی که باشه. بنابراین تردید نباید بکنیم، کوچکترین تردیدی نباید به خودمون راه بدیم. هر جا که در مقابل شاه و شیخ، هر جا در مقابل ستم و وابستگی، هر جا در مقابل ذلت و زلالت ایستادیم، بدون شک در این دستگاه فکری جایی گرفتیم. حالا هر چه بیشتر پیش بریم، قاعدتا سهممون بیشتر خواهد شد.
2: بله، ممنون، دست شما درد نکنه. حالا ما با این فرصتی که داریم حدود 5-6 دقیقه یا 7 دقیقه وقت داریم، شما میخواید اون مطلبی که آماده کرده، چون دیگه ما به سوالات دیگه فکر نکنم برسیم، سوالات زیاده، اگر فکر میکنید که در این 7-8 دقیقه میشه اون مطلبی که خواستید بگید، ما گوش میکنیم. چون خیلی ما کنجکاوی ما رو شما برانگیخته آقای پرتوبی.
1: آقای شما ما حبیبی، ببینید، بس بسیار ساده و خلاصه و مفید شما خدمتتون عرض میکنم. در اینی که در یک جامعه طبقاتی منافع طبقات با همدیگر تضاد داره، تردیدی نیست. در اینی که جامعه ما، جامعه ایران، یک جامعه طبقاتیه با طبقات مختلف که هر کدوم از این طبقات گرایش‌ها و بینش‌های مختلف سیاسی و حتی ایدئولوژیک‌های مختلفی رو نمایندگی می‌کنن، بازم کوچکترین تردیدی نیست. در اینی که ما در یک مبارزه سیاسی سرنوشت‌ساز تاریخی قرار گرفتیم و این تندپیچ کنونی تاریخ رو بتونیم با سرافرازی، با بهره‌گیری از تمام تجربیاتی که در 120 سال گذشته داشتیم، بتونیم سرافرازانه رد بکنیم و این جامعه رو به آزادی و آبادی و دموکراسی برسونیم، فقط و فقط در گروه یک امره، و آن هم از بزرگواری که انقلاب روسیه رو به پیروزی رسوند. گفتن رازش در چی بود؟ گفت تشکیلات و تشکیلات و تشکیلات. گفت راز خود تشکیلات در چی بود؟ گفت در تشکیلات و تشکیلات و تشکیلات. بنابراین تردید نکنید که راز پیروزی ما در تشکیلات است، و این اون چیزیه که ما در جنبش مشروطیت نداشتیم، و این اون چیزیه که دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات خودش میگه من همه چیز داشتم ولی قشون نداشتم. من اگه قشون داشتم میتونستم حکومت رو حفظ بکنم، دولت ملی رو حفظ بکنم. اجازه نمیدادم دکتر حسین فاطمی رو با 42 درجه تب ببرن و اعدام بکنن و یا کریم پور شیرازی رو خواهر دوقلوی شاه آتیش بزنه. بنابراین اینو ما داریم، اینو به عنوان در این سال روز، در این 61مین سال روز این تأسیس این سازمان اینو داشته باشید دوستان. من عمیقاً اعتقاد دارم 40 سال، بیشتر از 40 سال، من به عنوان یک جریان چپ، به عنوان یک مارکسیست مبارزه کردم، به این نتیجه رسیدم که واقعاً این وارث این تاریخ 120 سال است. راه رهایی پیششه، برنامه رهایی رو داره، کلید رهایی مردم ایران در دست توانای این سازمانه. بنابراین از هر راهی، از هر طریقی، مالی، فیزیکی، شرکت در اکسیون‌ها، تظاهرات‌ها، حتی جلوگیری کردن از پخش شایعات و لاتائلات و خزعبلات شیطان سازی، هر جا در فضای مجازی، در هر کجا، در مهمانی، در تاکسی، در جایی نشستیم جلوگیری بکنیم، بدون شک قطره ای از این اقیانوس خواهیم بود. بنابراین تردید نکنیم، افق بسیار روشنی خواهیم داشت. همین الان توازن قوا رو وارد بحثی نمیخوام بشم که وارد شدنش آسون، بیرون اومدن شاه حبیبی کار 2-3 ساعته، ولی توازن قوای کنونی رو نگاه بکنی، هیچ جا در تاریخ این کشور حداقل در 50 سال گذشته ما چنین توازن قوایی نداشتیم. بنابراین بدونید هرچه دشمن و اعوان و انصارش بیشتر زوزه می کشن، مطمئن باشید که ما موفقیت‌های بیشتری به دست آوردیم و حتی یک اپسیلون توازن قوا رو به هم زدیم. به این دلیله که زوزه می کشه، به این دلیله که لاتائلات و خزعبلات میگه و چیزایی میگه که بنده در جواب سوال خانم شریفی سعی کردم بهش نوتی بزنم. بنابراین متشکل بشیم، متحد بشیم. افق آزادی بسیار بسیار بسیار نزدیک. رژیم در ضعیف‌ترین نقطه حیات منحوسش قرار گرفته و آدرس دشمن و گورکن خودشو روزی هزاران بار میده. برین روزنامه‌های رژیم رو بخونید، برین به عربده‌کشی‌های امام جمعه‌اش در جمعه بازارها گوش بدین، روزی هزار بار آدرس دشمن خودشو داره میده. چگونه است که ما از این رژیم میتونیم متنفر باشیم ولی دشمن واقعیشو نشناسیم و بهش کمک نکنیم و هر آنچه که از دستمون بر بیاد نباید کوتاهی بکنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی، بسیار بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که در برنامه‌های بعد حتما سعادت داشته باشم در خدمت شما باشم.
2: خیلی ممنون آقای پرتوبی، سوالاتی بسیاری داشتیم که موند، ولی خب به متاسفانه وقتمون یه یواش یواش رو به پایانه. امیدوارم که تونسته باشیم برنامه قابل قبولی و قابل پسندی به شنوندگانمون عرضه کرده باشیم و اگر سوالاتی داشتند کمی جواب گرفته باشند، هرچند که راجب این تشکیلات، راجب مجاهدین و راجب نقش و تأثیرشون در تاریخ معاصر ایران بسیار بسیار بسیار میشود گفت، نوشت و برنامه ساخت، اما خب ما به دلیل زیاد وقت این امکان رو نداریم. انشالله که شما در برنامه های آتی هم داشته باشیم و بتونیم تا حدودی از این سوالاتی که هست خدمت شما مطرح کنیم و براشون پاسخ داشته باشیم. خانم شریفی، شما اگر مطلبی دارید ما
0: خواهش میکنم. منم به سهم خودم آقای پرتوی از شرکتون در این برنامه تشکر میکنم، بسیار ممنون. برای خود من بسیار آموزنده بود، به خصوص اون مختصری که شما شرح دادید از تاریخ مبارزات مردم ایران، چیزی است که ما همه ایرانی ها باید بدونیم. خیلی ممنون. امیدوارم همطور که آقای حبیبی گفتن در برنامه های آتی ما باز در خدمتتون باشیم. منم با شما خدافظی میکنم و اگر شما صحبت پایانی دارید که بفرمایید و وگرنه که با هم خدافظی کنیم.
1: آشکارم بسیار سپاسگزارم مجددا از شما خانم شریفی، آقای حبیبی و دوستانی که در بخش فنی کار میکنن و شنوندگان خوبتون.
2: ممنون، روز خوبی داشته باشین، به امید شنیداری دیگر در این رادیو.
0: دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه بخش زنده امروز میرسیم. همونطور که میدونید بعد از ساعت 15 تا ساعت 20 از همین موج برنامه ما، در واقع برنامه که از پیش ثبت شده، شما میتونید گوش کنید. همچنین بازبخش برنامه زنده‌ای که امروز داشتیم، یعنی همیشه بازبخش برنامه زنده روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 تا 18 روی موج اف ام ردیف 102.6 به شما تقدیم میشه. برای شما روز و هفته بسیار خوبی آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا حافظ.
2: روز روزگار خوش.

0: بگیرین که الان شرکت های چینی که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت میکنن با حالا رقابت نزدیک و تنگاتنگ با شرکت هایی دارن که در ایالات متحده هستن. برای همین اگر تمام این شرکت هایی که حالا شما بهش اشاره کردین متوقف بکنن یا کند بکنن پروسه توسعه هوش مصنوعی رو، خب رقبای اونها که خارج از ایالات متحده هستن از اونها جلو میزنن و این خیلی منطقی به نظر نمیاد.
1: خانم تحویلی، تصور میکنید که هوش مصنوعی به اون جایی برسه که این همه اخطار و هشدار در موردش در روزهای اخیر داده شده؟ هوش مصنوعی که خودجوش کاری رو انجام داد، اون کسی که یکی از کارمندان شرکت آنتروپیک بود و اونجا رو ترک کرد و اخطار داد، فولکر تورک گفت که بشریت رو تهدید میکنه، خب چگونه میشه که خود شرکت ها به این فکر بیفتن که قوانین خودشون رو یا روند کار خودشون رو کمی امن‌تر کنن تا بدان جا نرسه که انسان کنترلش رو به طور کامل از دست بده؟
0: ببینید، ما در علم از استثناءات قواعد نمی‌سازیم. اینکه یک محققی در یک شرکتی حالا یه اظهار نظری کرده یا یک مدل هوش مصنوعی در یک فضای آزمایشگاهی از چیزی که بیشتر براش تعریف شده بوده پا فراتر گذاشته که تا این لحظه که من و شما داریم صحبت می‌کنیم چیز حالا خیلی عجیب و خارق العاده هم نبوده. در اون مثالی که شما اشاره کردین، در واقع هنوز میمیک کرده و تقلید کرده اون مدل هوش مصنوعی رفتار انسانی رو برای اینکه بخواد حالا یک سامانه رو هک بکنه، دقیقاً مثل یک هکر حرفه‌ای یا یک تیمی از هکرها تمام اون مراحل رو اجرا کرده. پس این یک تفاوت وجود داره بین چیزی که در واقعیت داره اتفاق میفته، چیزی که در فضای دانشگاهی و فضای آزمایشگاهی هست و مدل‌های هوش مصنوعی که حالا در حال حاضر در بازار هستن. از طرف دیگه اولا این قوانین تا حدی وجود دارن. اتحادیه اروپا و اصولاً کشورهای اروپایی بیشتر در زمینه قانونگذاری روی هوش مصنوعی کار میکنن تا حالا توسعه اون. حالا این قوانین در سطح اتحادیه اروپا از خود ایالات متحده قوانین خودش رو داره و حالا این جور خبرها میره بیشتر به این طرف که حالا قوانین دیگه هم گذاشته بشه. شاید میشه اینو مقایسه کرد در حدی برای قوانینی که در مورد توسعه فناوری در مورد انرژی هسته‌ای انجام شد، فناوری‌های هسته‌ای، نه توسعه اون متوقف نشد، اما قوانینی برای اون گذاشتن، یعنی MPT در واقع از همین بحث ها شروع شد و بعد به این قوانین رسید. من فکر میکنم بیشتر به اون طرف ما داریم میریم که قوانینی اول در سطح خود شرکت ها و بعد در سطح کشورها حالا و بعد قاره ها و حالا اتحادیه های مثل اتحادیه اروپا یا بقیه جاها در نظر گرفته بشه برای قانون گذاری روی مدل های هوش مصنوعی.
1: خانم تحویلی، شما به گذاشتن قوانین اشاره کردید و به ماجرای هسته‌ای. پرسش از شما اینه که در مورد هسته‌ای فجایعی به وقوع پیوست و دولت‌ها را آگاه کرد از عواقب داشتن سلاح هسته‌ای. آیا الان در حال حاضر دولت‌های مختلف به فجایعی که ممکن است از طرف هوش مصنوعی اونها رو تهدید کنه و انسان‌ها رو تهدید کنه آگاه هستند تا بدین درجه که بتونن قوانینی مناسب وضع کنن؟
0: ببینین، هوش مصنوعی رو در حالا ذات خودش که نمیتونیم بیایم با سلاح هسته‌ای مقایسه بکنیم. چیزی که ما داریم امروز میگیم این هستش که این فناوری جهانی که اگر یک کشور توسعه اون رو محدود بکنه متوقف نمیشه، میتونه در جای دیگه ای اجرا بشه، باید قوانین و تست های بیشتری داشته باشه قبل از اینکه وارد بازار بشه. در مورد حالا فناوری هسته‌ای که من قانون گذاریش رو دارم میگم و بحث هایی که پیش از اینکه بره سیم به امروز در موردش بود، من از اون جهت فقط دارم مقایسه میکنم. این چارچوب بین المللی وجود نداشت و بعدن ساخته شد. اما در مورد اون تکنولوژی، ببینین، به این شکل نبود که بشه در یک کشور متوقفش کرد، بقیهش رو برین جای دیگه اجرا بکنین. اون زیر ساختای خودش رو داشت، قواعد خودش رو داشت، در یک جا باید میموند. هوش مصنوعی این محدودیت ها رو نداره. از طرفی اصولا مقایسهش حالا با اینکه مثل یک سلاح هسته‌ای باشه، من فکر میکنم یکم بیشتر تعاریف سیاه انگاری در علم هست فعلا تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، برای اینکه اولا هیچ کدوم مدل‌های هوش مصنوعی هنوز به اون درجه نرسیدن که بتونیم بگیم که دارن حالا به شکل خودمختار کاملا عمل میکنن. هنوز ترس بیشتر از این هستش که مدل‌های هوش مصنوعی توسط انسان مورد سوء استفاده قرار بگیره. برای همین تست بیشتری نیاز داره، برای همین قوانین جهانی میخواد، برای اینکه بشه کنترل بیشتری روش داشت و این سوء استفاده ها رو کمتر کرد.
1: با این صحبت‌های شما خانم تحویلی، پس تصور می‌کنید که این همه هشدار پشت هشدار در مورد اینکه بشریت در خطر با افزایش استفاده از هوش مصنوعی و با توسعه بیش از اندازه اون از کجا میاد؟
0: ببینید، یک قسمتش اصلا بحثایی هستش که خیلی علمی نیست، اصولا بحثای بازاریابی هست، برای اینکه حالا یکم بحث این باشه که حالا این شرکت مدل جدیدتری رو داره، این شرکت مدلی داره که متفاوت هست از بقیه. یک قسمتش تاثیر مستقیمی هستش که روی نیروی کار داره. در تمام انقلاب‌های صنعتی وقتی که اصولا کار از دست انسان حالا در لایه‌های مختلف به شکل‌های مختلف در می اومده و به ماشین سپرده می‌شده، همه این بحث‌ها بوده. شما اگر نگاه بکنین حتی در ایالات متحده یک سری از معلمان ریاضی تظاهرات کرده بودن که استفاده از ماشین حساب باید ممنوع بشه برای دانش آموزا و دانشجوها. این بیشتر من فکر می‌کنم به دو سه قسمت میشه تقسیمش کرد. یکی این تصویری که در واقع تصویر سینمایی که انسان‌ها حالا از هوش مصنوعی دارن، یکی بازار کار، افرادی که میترسن حالا کارشون رو از دست بدن با به وجود اومدن و توسعه بیشتر مدل‌های هوش مصنوعی، و یک قسمتش در واقع جنگ تبلیغاتی هست که بین شرکت‌های مختلف و حالا در صدر اون در کشورهای مختلف داره اتفاق میفته.
1: خانم تحویلی، اگر احیانا قانونی برای مهار کردن هوش مصنوعی انجام بشه، با توجه به رقابتی که میان آمریکا و چین به ویژه این دو کشور مهم در هوش مصنوعی وجود داره، تصور میکنید که هر دو از اون تبعیت کنن؟ آیا هر دو کشور به اون خواهند پیوست؟
0: ببینید، خب این خیلی سخت گفتنش، خیلی بستگی به این داره که قوانین در چه سطحی داره بسته میشه، چه کسایی دارن این قوانین رو میذارن. اما در مورد حالا کشورهایی مثل چین که اونقدر شاید در این مورد خاص زیر نظارت حالا شرکت‌های بین‌المللی نیستن و از نظر تکنولوژی و زیرساخت مخابراتی و نیروی متخصص در اون زمینه انقدر قوی هستن که میتونن مخفی بکنن و مستقل عمل بکنن، خب این خطر وجود داره که یک قانونی در سطح ایالات متحده یا اتحادیه اروپا گذاشته بشه ولی چین از اون تبعیت نکنه. ما اینو داریم در جاهای دیگه میبینیم. ببینید مثلا حتی در بحث کشور خودمون ایران، ما الان در بحث مخابرات و فناوری اطلاعات خب کلی سانکشن و تحریم وجود داره، اما میبینیم که شرکت‌های چینی از این قاعده پیروی نمی‌کنن، اونا رو دور می‌زنن و حتی تکنولوژی که در ایالات متحده توسعه پیدا کردن از طریق واسطه‌ها به جمهوری اسلامی میدن. برای همین اگر که در این سطح بسته بشه یکم مشکل هست و من برای همین فکر می‌کنم که بیشتر به طرف قانون‌گذاری در سطح شرکت‌ها اول و بعد در سطح

0: چند وقت بعد پیدا بکنیم که یه مدلی اونجا دیولپ شده به اون طرف بره و اونها مثلا از این قانون پیروی نکنن.
1: خانم تحویلی، حقیقتاً هوش مصنوعی تا چه حد میتونه خطرناک باشه؟ حالا از نظر شما.
0: ببینید، من به عنوان کسی که در این زمینه کار میکنه، در صنعت هم کار میکنم، یعنی در شرایط دانشگاهی یا در شرایط آزمایشگاهی نیست، اصولا خیلی اعتقادی به خطرناک بودن این تکنولوژی ندارم. من فکر میکنم بیشتر از اینکه هوش مصنوعی برای انسان خطرناک باشه، سوء استفاده انسان از مدل‌های هوش مصنوعی چیز خطرناک‌تری هست. به هر حال ما به طرف هوش مصنوعی رفتیم برای اینکه بتونیم تصمیمات درست بر اساس دیتا، بر اساس شواهد، بر اساس منطقی که وجود داره رو بتونیم در شرایط بحرانی بگیریم، بدون اینکه این سوگیری‌های انسانی رو داشته باشیم. به هر حال مثل انسان همه ما محدودیتی داریم. ما نمیتونیم تمام زبان‌های دنیا رو مسلط باشیم. باهوش‌ترین ریاضیدان نمیتونه محاسبات رو اندازه کامپیوتر انجام بده. و همه اینها رو در نظر گرفتن به این جا رسیدیم که ما نیاز داریم به مدلی که بتونه به ما کمک بکنه و یک سری تصمیم گیری ها رو حالا در بعضی جاها به جای انسان بگیره، در بعضی جاها یک سری حالا ریکامندیشن یا یک سری پیشنهاد بده و تصمیم نهایی با انسان باشه. خلأ همچین چیزی وجود داشت که به اون طرف رفت علم، وگرنه هرگز به اون طرف نمی رفت.
1: هشدارها در مورد خطرات احتمالی هوش مصنوعی رو تا چه حد باید جدی گرفت؟ رادیو فردا با سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی ساکن سوئد گفتگو می‌کرد و در کنار نظرات سحر تحویلی هستند دیگرانی که در مورد هوش مصنوعی نگاهی هشدارآمیزانه تر دارند. و اما بشنوید که 4 سال پس از مرگ مهسا، ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جنبش زن زندگی آزادی دیگر فقط مجموعه ای از اعتراضات خیابانی در پاییز 1401 نیست. این جنبش با وجود سرکوب گسترده به موضوعی برای پژوهش، خاطره نگاری و بازخوانی تاریخ معاصر ایران بدل شده است. همکارم مصطفی خلجی نگاهی دارد به 3 کتاب در این زمینه که به زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شدند. بریم و بشنویم.
2: در 4 سال گذشته کتاب‌های متعددی به زبان‌های مختلف درباره خواستگاه‌ها، تجربه زیسته و پیامدهای جنبش زن زندگی آزادی منتشر شدند. آثاری که هر یک از زاویه‌ای متفاوت تلاش کردند توضیح دهند چگونه مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس به بزرگترین موج اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تبدیل شد. در این میان 3 کتاب با 3 زاویه مختلف در تلاش برای ثبت و تفسیر زن زندگی آزادی بودند. برای خورشید پس از شبهای طولانی، نوشته فاطمه جمالپور و نیلو تبریزی، ایرانیان چه میخواهند، نوشته آرش عزیزی، و کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم، نوشته فهیمه روبیول. یکی از خیابان‌های تهران و تجربه خبرنگاری می‌آید، دیگری تلاش می‌کند جنبش را در امتداد چند دهه تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران قرار دهد، و سومی روایت زندگی شخصی خود را مبنای نوشتن کتاب قرار می‌دهد. کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی بیش از هر چیز بر ثبت تجربه مستقیم اعتراضات متمرکز است. خود خانم جمالپور می‌گوید که نگارش کتاب در شهریور 1401 همزمان با آغاز اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی شروع شد. او در آن زمان در تهران بود و در روزهای اعتراض به خیابان انقلاب می رفت و با معترضان گفتگو می کرد. خانم جمالپور در این زمینه به رادیو فردا می گوید:
3: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی، تاریخ مبارزات زنان در ایران، کتابیه که من وقتی تهران بودم در شهریور 1402 و مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد کشته شد، نگارش شروع شد. من با همکاری دوستم که خبرنگار اون موقع تحقیقی واشنگتن پست نیلو تبریزی این کتاب رو با هم دیگه نوشتیم. فکر کنم وجه تمایز کتاب ما با آثار دیگری که در جبهه زن زندگی آزادی حالا به انگلیسی منتشر شده اینه که تنها کتابیه که روایت‌های دست اول از اعتراضات از خیابونای تهران داره، برای اینکه خب من اونجا بودم و هر روز می‌رفتم به خیابون انقلاب با معترضا حرف می‌زدم و سعی می‌کردم تصویری دست اول از اون چی که داره اتفاق می‌افته بدم. در کنار اون نیلو تبریزی هم که خبرنگار تحقیقی واشنگتن پست بود، برای اولین بار مثلا تو

0: در گزارش از روش های اوسسی استفاده کنه و مثلا گزارش تکان دهنده که راجع به جمعه خونین سیستان و بلوچستان داشت، راجع به سلاحهایی که استفاده شده بود، گزارش دیگر راجع به اینکه چطور نیروهای امنیتی از آمبولانس ها استفاده میکردن.
1: کتاب برای خورشید پس از شب‌های طولانی صرفاً روایت چند ماه اعتراض نیست. نویسندگان تلاش کردند جنبش 1401 را در تاریخ طولانی تری و در چارچوب مبارزات زنان ایران قرار دهند.
0: در کنار این کتاب یک فصل تاریخ مبارزات زنان داره که از دوره مشروطه شروع میشه و تا به امروزه و ما سعی کردیم از طریق خاطره‌نگاری شخصی همزمان با یک داستانگوی تاریخی نشون بدیم که مبارزات زنان ایران که از دوران مشروطه شروع شده بود تا الان چطور شده، چه اتفاقاتی براش افتاده، مثلا راجع به 8 مارس سال 57 تا به امروز، کمپین 1 میلیون امضا، دختران خیابان انقلاب. و فکر میکنم که بخش دیگه کتاب، بخشی که راجع به خبرنگاری در ایرانه و نقشی که الهه محمدی و نیلو حامدی داشتن در گزارش دهی مرگ مهسا جینا امنی، خاک سپاریش، برخوردهایی که بعدش با اونا افتاد و روایت زنان از بند سیاسی زندان اوین رو داریم و کتاب با نامه نرگس محمدی از زندان اوین تموم میشه. روایت روزیه که قاضی که حکم اعدام محسن شکاری رو صادر کرده بود، بخش دیگه از مسئولان قوه قضاییه به اونجا رفته بودن و زنان اوین اونجا رو تبدیل کردن به یک صحنه برای محاکمه اونا.
1: جمالپور امیدوار است این مجموعه توانسته باشد یک تصویر کامل و دست اول از یکی از مترقی ترین جنبش های اجتماعی قرن اخیر در دنیا ارائه دهد، تصویری که به گفته او برای آیندگان باقی بماند. اما اگر این کتاب تلاش میکند لحظه وقوع اعتراض را ثبت کند، کتاب آرش عزیزی پرسش دیگری را در مرکز قرار می‌دهد، اینکه چرا جامعه ایران در سال 1401 به این نقطه رسید. آقای عزیزی در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چه ضرورتی موجب شد در کتابش یک جنبش چند ماهه را در چشم‌اندازی بزرگتر و چندین دهه‌ای بررسی کند می‌گوید:
2: هدف من در این کتاب این بود که نشون بدم خواسته هایی که در جنبش زن زندگی آزادی مطرح شده یک شبه به میان نیامدن. من که ایرانیان به اینجا رسیدن که این خواسته ها رو مطرح بکنن یک سبقه طولانی داره که به ده ها سال گذشته برمیگرده و به یک جوری به تاریخ مبارزات در جمهوری اسلامی اشاره کنم که چی شده، این که مردم از کجا رسیدن که جمهوری اسلامی رو نخوان و از کجا رسیدن به اون مجموع خواست های زیبا و مترقی که نتیجهش جنبش زن زندگی آزادی بود.
1: در نگاه آرش عزیزی مهمترین تحول اجتماعی در ایران تغییر جایگاه زنان است و این تغییر را نمیتوان فقط در اعتراضات مربوط به حقوق زنان خلاصه کرد.
2: مهمترین تغییر اجتماعی رو باید جایگاه زنان دونست که خودشون رو در سطح اجتماعی و در سطح خانواده و در سطح سیاسی و در سطح مملکتی در واقع مطرح کردن به عنوان کسانی که نه فقط مطالبه گر هستند بلکه یک خواستهای وسیع اجتماعی دارن و این آمادگی تاریخی رو دارن که خودشون رو در پیشانی در واقع جنبش های اجتماعی قرار بدن. و در کتاب من در فصل های مختلف ما می‌بینیم که زنان در پیشانی جنبش های مختلف، نه فقط جنبش های مختص زنان بلکه جنبش آزادی بیان، جنبش های محیط زیستی، جنبش های مختلف قرار دارن و این تغییر اجتماعی، اینکه زنان خودشون رو از اون جایگاهی که جامعه مردسالار به اونها داده و جامعه که حکومت مردسالار به اون داده ارتقا بدن و در جایگاهی که در پیشانی رهبری جنبش اجتماعی هستن قرار بدن، به نظرم مهمترین تغییر اجتماعی است و فرای جنبش زن زندگی آزادی هم ادامه داره همچنان. و اینکه در این جنبش نه فقط زنان در حالا سطوح بزرگسال بلکه در سطح نوجوان و دبیرستانی همین همه نقش کلید داشتن خب بسیار مهم بود و در جاویدنامان این جنبش، در کشته شدگان این جنبش همین رو میبینیم که بسیاری از دختران و زنان جوان هستند.
1: کتابی که آرش عزیزی نوشت از دو مسیر به جنبش زن زندگی آزادی نگاه میکند. نخست با نگاه کردن به ریشه های تاریخی و اجتماعی مطالبات و سپس با بررسی موانعی که مانع تبدیل شدن آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته شدند.
2: مهمترین ضعف جنبش زن زندگی آزادی بود که جنبش اجتماعی نتونست خودش رو به رهبری سیاسی خودش رو پیدا کنه و تعیین و تشکل سیاسی پیدا کنه و علت این هم است که شما نمیتونید رهبری سیاسی رو در میان یک جنبش اجتماعی در واقع بسازید. این اتفاقی است که باید از قبل افتاده باشه در واقع، و اپوزیسیون جدی ایران نداشت به دلایل مختلف، درون ایران به دلیل سرکوب و بیرون از ایران به دلیل عدم تعین و حالا دلایل مختلفی که داره میشه گفت، عدم توجه ایدئولوژیک حتی به این به قضیه اهمیت داشتن رهبری سیاسی و عدم و فقدان این رهبری باعث شد که در واقع این جنبش این فقر سیاسی رو تجربه کنه و این بدون شک نقش مهمی در شکست اون داشت.
1: و سرانجام کتاب زن زندگی آزادی بگذار از آن بگویم، نوشته فهیمه روبیول، از مسیری متفاوت وارد موضوع می شود. خانم روبیول در گفتگو با رادیو فردا می گوید:
3: فاجعه کشته شدن مهسا امینی تلنگری بود برای نوشتن این کتاب. البته نویسنده نیستم، اما چنان تحت تاثیر قرار گرفتم که دو تصمیم بزرگ رو گرفتم. نخست مبارزه علیه این رژیم رو به شکل علنی ادامه بدهم و دوم کتابی بنویسم که در آن زنی با تحصیلات مهندسی سه کشور را از دریچه نگاه زنانش روایت، ترسیم و تحلیل می کند. این کتاب را می‌خواستم برای ادای احترام به مهسا حتما روز سالگرد آسمانی شدنش در سال 2023 چاپ شود و رونمایی شد. در فرانسه شماری از دوستان کتاب را خوانده بودند و پیشنهاد دادند که خوب است به فارسی نیز برگردانده شود. برای دومی سال مهسا کتاب در لندن منتشر شد. نسخه فارسی آن امروز برای ایرانیان و افغانستانی‌ها به صورت رایگان در دسترس است.
1: از نظر فهیمه روبیول، جنبش زن زندگی آزادی هنوز به پایان نرسیده است. او میگوید:
3: امروز جنبش مهسا تحول یافته و با آرمان‌های نمادشی رو خوشید گره خورده است. راهی که هنوز به طور کامل به پیروزی نرسیده است، ولی پیروزی در راه است و نقش ما در اینجا در فرانسه این است که صدای مردم ایران را به گوش تصمیم گیرندگان کلان برسانیم. کاری که هر چهارشنبه مقابل وزارت امور خارجه و پارلمان فرانسه انجام می‌دهم. خواندن این کتاب برای نسل‌هایی که ایران را ندیدند، چه پیش و چه پس از انقلاب، دانه‌ای است برای آشنایی و درک آنچه بر مادر ایران زمین گذشته است و نقش آموزش و پرورش در شکوفایی جامعه.
1: در مجموع کتاب‌هایی که درباره زن زندگی آزادی منتشر شدند، حول یک پرسش بنیادین مشترک شکل گرفتند: اینکه چگونه باید زن زندگی آزادی را به خاطر سپرد و فهمید. شاید پاسخ نهایی به این پرسش هنوز نوشته نشده باشد، اما تکثر کتاب‌ها در این زمینه خود بخشی از تاریخ آن است. 4 سال پس از مرگ مهسا امینی، زن زندگی آزادی هنوز نه فقط یک شعار، بلکه روایتی در حال نوشته شدن است.
4: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم در مورد مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی و 3 کتاب در این زمینه به زبانهای انگلیسی و فرانسه.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
6: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
4: به هیچ قیمتی کافه فردای رادیو فردا را از دست ندید، حتی بازپخشاشو. خب حالا که از کافه فردا گفتیم، میتونیم و فرصت داریم که بخشی از اون رو که به یک سریال آمریکایی پرداخته رو بشنویم. اما نخست از مراسم 78th دوره جوایز امی که بامداد روز سه‌شنبه در لس آنجلس برگزار شد خبردارتون کنیم. مهمترین اتفاق درخشش فوق‌العاده خلیج بیوه ها یا همون ویدوز بی بود، سریالی کمدی ترسناک، بله هم کمدی هم ترسناکه، از اپل تیوی که در نخستین فصل حضورش در امی خبرساز شد. این سریال در مجموع 12 جایزه رو یک جا رو بود، اما یکی از بزرگترین اتفاقات این شب ماتیو ریس بود، بازیگری که با دریافت جایزه برای خلیج بیوه ها ویدوز بیز و همچنین The Beast in Me یا هیولای درون من به نخستین بازیگری در 78 سال گذشته بدل شد که در یک سال دو جایزه بازیگری اصلی امی رو برای دو سریال کاملا متفاوت دریافت میکنه. در بخش درام هم The Pit باز هم به قله رسید و برای دومین سال پیاپی جایزه بهترین سریال درام رو گرفت. اما خلیج بیوه ها ماجرای جزیره اسرارآمیزه که گرفتار طلسم شده و برخی اهالی اون سعی میکنن یه راهی برای فرارشون پیدا کنن. و در برنامه کافه فردا مهدی طاهباز با علی مصلح روزنامه نگار و منتقد سینما درباره اکنون این سریال جایزه برده گفتگو کردن.
7: ببین هر دوشه خیلی غافلگیر کننده است، به خاطر اینکه از یه طرف همونطور که میگی ترسناکه، از اون طرف سرشار از ادای دین به سینما و ادبیات وحشت، به خصوص کارهای استیون کینگ، یعنی خیلی آشکارا خب یه جایی ارجاع میده دیگه، یعنی یک سکانس های یا یک فصل های یا حتی یک قسمت هایی گاهی یه اپیزود هایی رو اصلا یه حالتی داره که عمدن ادای دین به کارهای استیون کینگ. استیون کینگ هم دیگه لازم نیست حالا خیلی ما درباره حرف بزنیم، همه علاقمندای به ادبیات ترسناک و هیجان انگیز میدونن کیه و فکر میکنم که به جز حالا حوزه ادبیات احتمالاً بیشترین اقتباس های سینمایی و تلویزیونی از کار استیون کینگ شده. فقط هم وحشت نبوده دیگه، یعنی مثلا ما یه گزینه‌ای مثل چیزام داریم گرین مایل و نمیدونم رستگاری در شاوشنگ و اینا، خیلی چیز عجیبیه. بعد میدونی این استیون کینگ خب خودش یه جهانی ساخته، قصه‌هاش با هم یه ارتباطات داره. اینجا ببین مستقیم اون کارو نمیکنه ولی یک ارجاعاتی داره که من فکر میکنم علاقمندان سینمای وحشت وقتی ببینن خودشون یکی یکی میتونن پیداش کنن. مثلا حالا من دو تاشو اسم ببرم، یکیش به شاینینگ یا یکیش یه جایی داستان ایت که هم دو نوبت هم اقتباس سینمایی ازش شده و یه سریال هم تازگی ها ساختن دیگه.
8: اینکه اشاره کردی شاینینگ و ایتو، مخاطبایی که حالا سریال رو دیدن بیشتر میتونن شاید از این حرفای ما استفاده کنن و حتی شاید لذت ببرن، چون ارجاعاتو داریم مستقیما اشاره میکنیم، ممکنه اینا رو ندونن. قسمت دوم سریال ویدوز بی توی یک هتل میگذره عمده داستانش و یکی از واضح‌ترین ادای دین‌ها به شاینینگ میشه، یه هتل تسخیر شده، اتاق مرموز، فضای روانی خفه کننده. بعد یه جاش یه دلقک قاتل حضور داره که همه رو یاد ایت میندازه.
7: حالا اون هتل میدونی ارجاع به یه فیلم دیگه هم هست، یه فیلمی ساخته بودن فکر کنم اونم از کارهای استیون کینگ بود، 2244 یا همچین چیزی، حالا دقیقش رو میتونیم در بیاریم، که جان کیوزاک بازی میکرد، میرفت توی یه اتاق یه هتل، دقیقاً اتاق تسخیر شده بود. اون سکانس فقط من یادت میاد دیگه، که طرف حاضر میشه پاشو بذاره تو اتاق. این حتی به اونم ارجاع میده، یعنی توی یه اپیزود حداقل به سه تا قصه استیون کینگ و سه تا قصه ترسناک بگیم ارجاع میده. ببین یه قسمت ماجراست، خب خیلی ها مثلا این اواخر زیاد ساخته شده دیگه فیلمای هم از روی داستانای استیون کینگ، هم یک جوری بر اساس اون جهانی که ترسیم کرده. نکته دوم که حالا اگه موافق باشی حرف بزنیم، ببینم تو خودت به نظر این وجه کمیک ماجراست، خیلی چیز عجیبیه. یعنی من اتفاقی که برام افتاد این بود که یک جاییش واقعا قهقهه می‌زدم، یعنی تو اینجوریه که وقتی سریالو می‌بینی یه سکانس ممکنه مو به تنت سیخ بشه، واقعا ترسناکه، دو دقیقه بعد بخندی یا در دل همون سکانس این اتفاق می‌افته. و یه نکته جالبی که داره، مدلش حجو نیست، مثلا یادت میاد اون فیلمای اسکری مووی که ساختن اوایل 2000 اینا بود فکر میکنم، یا مثلا حتی فیلمی مثل شان آف د دد که حالا بریتانیاییه اومده با زامبی مووی ها یکم شوخی کرده و اینها، نه مدلش اینجوری و میدونی با یه ظرافت این کارو کرده، یعنی در عین حال که ژانر ترسناکه، یعنی تو داری قصه ترسناک درباره جزیره تسخیر شده رو تقریبا میبینی. این ویدوزبی هم بگیم دیگه، ویدوزبی اسم اون جزیره هست که خب همه توش انگار گیر کردن.
8: آره یه جزیره یه که یه شهرداری داره، این آقای متیو رایس شهردار اون جزیره است و اون کسانی که تو اون جزیره متولد شدن انگار به نوعی اونجا گیر کردن، امکان خروج وجود نداره. و نکته اینه که حالا این آقای شهردار میخوادش که یک رونق گردشگری ببخشه به جزیره، گردشگر رو دعوت بکنه، ولی یک ماجراهای اسرارآمیزی هم از سالهای گذشته پیرامون و هول و هوش این جزیره وجود داشته، افسانه های متعددی بوده و انگار که یه اتفاقاتی میفته و اون قول خفته بیدار میشه و اون داستانه اسرارآمیز یکی یکی شروع میکنن به تکرار شدن. اون فیلم هم که اشاره کردی بهش 1408 بود که جان کیوزاک بازی کرده بود با ساموئل ال جکسون.
7: دقیقاً. بعد ببین یه چیزی بگم، کسایی که سریال دنبال میکنن اون قسمت مثلا اول دوم شاید حتی یاد سریال فرام بیفتن، یه سریال ترسناک دیگه ای که الان فکر کنم 4 قسمتش بعد، یعنی یه مکانی که آدم‌ها گیر میکنن توش و نمیتونن خارج بشن و اون خودش چون پدر بزرگ اون سریال، سریال لاسته، اینجا با یه جزیره طرفیم که داره یه اتفاقای عجیب غریبی توش میفته و آدم ها گیر کردن توش. حالا این گیر کردنه شاید حالت متافیزیکی نداره، بر اساس یه مثلا تلسمون افرینیه، ولی میدونی چیزی که این سریال موفق کرده اینه که از همه اینا خوب استفاده میکنه راست رو بخواد، یعنی هم ارجاعاتش به تاریخ ادبیات و سینمای وحشت و کار استیون کینگ جالبه، هم از این دستمایه هایی که بارها استفاده شده، یعنی گرفتار شدن یه سری آدم توی یه مکان محدود و بسته خیلی خوب استفاده میکنه، و بعد این مخلوط کردنش با طنز، مثلا متیو ریس، متیو رایس، آخر من اسم اینا رو
8: گوشت. آره آخر هم اسمش رو متیو ریس بگیم و متیو رایس بگیم.
7: آره ببین خیلی خوب بازی میکنه. و یه چیز دیگه ای که منو غافلگیر کرد اینه که ببین ما یه کاراکتر محوری داریم، یه سری بقیه شخصیت ها در حول اونن، واقعا همشون خوب بازی میکنن. خیلی از اینا بازیگرایی بودن که من قبلا توی سریالای دیگه نقشه کوتاه دیده بودم، مثل این استیون روت که نقشه ویکو بازی میکنه، همون کسی که میدونه انگار چه خبره، خیلی خوب بازی میکنه. یا اون دستیار خود شهردار که یه اپیزودش اختصاص پیدا کرده به اون دیگه، اون مهمونیه که میگیره
8: باشه، اصلا بی‌نظیر اون اپیزود، بهترین اپیزود سریال به نظر من.
7: بعد اونم مثلا یکم شبیه مثلا این فیلم ویکرمن و اینا میشه یه جاش، یا این کالتون ویا. آها یه نکته دیگه اینه که این علاوه بر ادای دین به فیلم ها و اینها به ساب ژانرهای وحشت هم در واقع چیز میکنه دیگه، یعنی ما تقریبا همه ساب ژانرها رو میبینیم، کالت هارور میبینیم، هارور روانشناختی میبینیم، مانستر مووی میبینیم، میدونی؟
8: دقیقاً.
7: انگار مثل یه آش شله قلمکاریه که خیلی طعم نهاییش خوب از آب در اومده. به نظرم مهمترین موفقیت این سریال اینه که همه چیو به اندازه استفاده کرده.
4: از مهدی طاهباز همکارم و علی مصلح منتقد سینمایی میشنیدیم درباره سریال کمدی ترسناک ویدوز بی یا خلیج بیوه ها که بامداد سه‌شنبه در مجموع 12 جایزه را در نخستین فصل حضورش در امی دریافت کرد و خبرساز شد. تا نوبتی دیگر عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا، بریتانیا و هلند درباره عملیات سایبری حکومت ایران علیه مخالفانش هشدار دادند. پروازهای شرکت‌های ایرانی در گرجستان از 30 شهریور متوقف می‌شود. دادگاه جلوی اجرای حکم ترامپ برای محدود کردن اقامت دانشجویان خارجی را گرفت. با درود و شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا، انگلیس و هلند روز سه‌شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل مرتبط با حکومت ایران از آن برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرد عوامل سایبری مرتبط با دولت ایران از خانواده از جاسوس افزارها موسوم به چوزن بریک برای سرقت ایمیل ها، پیام ها و دیگر اطلاعات حساس از طریق فیشینگ هدفمند در پیامرسان های مانند واتساپ و تلگرام استفاده کردند. این بدافزار می تواند از محتوای صفحه نمایش دستگاه ها تصویر برداری کند و به میکروفون آنها دسترسی یابد. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا همچنین اعلام کرد اطلاعات شخصی برخی قربانیان در وبسایت‌های افشای اطلاعات حکومتی منتشر شده است. یک روز پیش از این هشدار، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از راه اندازی سامانه‌ای با عنوان علاج خبر داد که هدف آن به نوشته این خبرگزاری شناسایی و مجازات خائنان خارجی نشین است. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر برابر با 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تایید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایران آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران همچنان به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند برقرار است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند تحریم کرده است. این تحریم‌ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی می‌شود. در خبری دیگر، دادگاه فدرال آمریکا روز دوشنبه حکم داد که دستور دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن مدت اقامت دانشجویان و خبرنگاران خارجی در آمریکا قابل اجرا نیست. دادگاه استدلال‌های دولت را برای اعمال این محدودیت بسیار ضعیف توصیف کرد. دستور دولت قرار بود روز سه‌شنبه 24 شهریور اجرا شود. طبق این دستور، روادید دانشجویان خارجی و روادید افرادی که با برنامه‌های فرهنگی در آمریکا اقامت می‌گیرند به 4 سال محدود می‌شود. روادید خبرنگاران نیز نمی‌بایست از 240 روز فراتر رود. تاکنون تعداد زیادی از احکام و دستورات دولت ترامپ در دادگاه‌ها به چالش کشیده شده و حتی باطل اعلام شدند. با این حال، دولت هر بار پرونده را به دادگاهی بالاتر برده است تا حکم تجدید نظر دریافت کند. در حال حاضر 1,600,000 نفر در آمریکا روادید دانشجویی و 500,000 نفر روادید فرهنگی دارند. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پی ادامه محاصره دریایی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد اتوبوس‌ها و قطارهای متروی خریده شده از چین به دلیل جنگ امکان ورود به کشور را ندارند. او در نشست شورای شهر گفت قطارهای مترو در بندری در چین هستند، ولی امکان جابجایی آنها وجود ندارد. او درباره واردات اتوبوس از چین نیز گفت تعدادی از آنها به پاکستان رفتند، ولی برای حمل آنها مشکلاتی وجود دارد. به گفته چمران، پاکستان مانع کار نیست، اما باید امکانات حمل و جابجایی اتوبوس‌های 18 متری را داشته باشد.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقه تو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیدا

0: شبیه پرتگاه رسیدی با سر به زنگا،
1: ولی دیگه برامون دیره،
0: دیدی چه از زمان سود میره، تکی نه آسون نیست بودیم ستاره ما، چرا شدن شبامون تیره.
1: بذار بیا رکشن کی به کیه، مگه مثل قبلن دیگه میشه مغزم نمیکشه قلبم تیکه تیکه، اصلا برگشتی که چیشه؟

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا، بریتانیا و هلند درباره عملیات سایبری حکومت ایران علیه مخالفانش هشدار دادند. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در گرجستان از 3 شهریور متوقف می‌شوند. نخستین گزارش رسمی پنتاگون حاکی است که جنگ با ایران به کمبود برخی تسلیحات پیشرفته آمریکا منجر شده است. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا، انگلیس و هلند روز سه‌شنبه در یک هشدار مشترک امنیت سایبری جزئیات جاسوس افزاری را منتشر کردند که به گفته آنها عوامل مرتبط با حکومت ایران از آن برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا اعلام کرد عوامل سایبری مرتبط با دولت ایران از خانواده ای از جاسوس افزارها موسوم به چوزن بریک برای سرقت ایمیل ها، پیام ها و دیگر اطلاعات حساس از طریق فیشینگ هدفمند در پیام رسان های مانند واتساپ و تلگرام استفاده کردند. این بدافزار می تواند از محتوای صفحه نمایش دستگاه ها تصویر برداری کند و به میکروفون آنها دسترسی یابد. مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا همچنین اعلام کرد اطلاعات شخصی برخی قربانیان در وبسایت های افشای اطلاعات حکومتی منتشر شده است. یک روز پیش از این هشدار، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از راه اندازی سامانه‌ای با عنوان علاج خبر داد که هدف آن، به نوشته این خبرگزاری، شناسایی و مجازات خائنان خارج نشین است. پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که تحت تحریم آمریکا قرار دارند از روز 21 سپتامبر 30 شهریور در گرجستان متوقف خواهند شد. به گزارش بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، شرکت گردشگری جورجیا هالیدی که عمدتاً بر بازار گردشگران ایرانی تمرکز دارد، تأیید کرده است که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی آخرین پروازهای خود به گرجستان را روز 29 شهریور انجام خواهند داد. رادیو اروپای آزاد برای روشن شدن تاریخ دقیق توقف پروازها با وزارت اقتصاد گرجستان تماس گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. بر اساس اطلاعات فرودگاه تهران، پروازهای ایران همچنان به مقصد عمان، ترکیه، ارمنستان، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، چین و تایلند برقرار است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 17 شهریور اعلام کرد که تمام خطوط هوایی ایران را که تاکنون تحریم نشده بودند، تحریم کرده است. این تحریم‌ها شامل 27 شرکت هواپیمایی ایرانی می‌شود. یک گزارش رسمی نهادهای نظارتی دولت آمریکا میگوید جنگ با ایران به کمبودهای راهبردی در ذخایر برخی تسلیحات پیشرفته آمریکا منجر شده است. نخستین گزارش رسمی نهادهای بازرسی دولت آمریکا درباره عملیات خشم حماسی که روز دوشنبه 23 شهریور منتشر شد، میگوید آمریکا تا 29 ژوئن یعنی 8 تیر حدود 33 میلیارد و 400 میلیون دلار هزینه جنگ کرده است. نزدیک به 2/3 این مبلغ مربوط به مهمات مصرف شده بوده است. بر پایه این گزارش، 11 نظامی آمریکایی در عملیات رزمی در کویت، عراق، اردن و عربستان کشته شدند و یک نظامی دیگر در یک حادثه غیر رزمی جان باخت. این گزارش همچنین حاکی است که 30 فروند پهپاد MQ-9 در این جنگ از بین رفته و 7 هواپیمای سوخت‌رسان آسیب دیده یا از بین رفته و تعداد جنگنده نیز منهدم شده یا به شدت آسیب دیدند. مشروع این گزارش را می توانید در وبسایت رادیو فردا بخوانید. وکیل رضا دورمیشیان، نویسنده و کارگردان، از تشکیل پرونده قضایی در دادگاه انقلاب تهران و صدور قرار جلب برای موکلش خبر داد. امیر رئیسیان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که برای رضا دورمیشیان به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده قضایی تشکیل شده است. رضا دورمیشیان، نویسنده و کارگردان فیلم‌هایی چون بغض، عصبانی نیستم، لانتوری و مجبوریم است. خبرها رو شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: آیا و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکز نشیناست یا کمتره یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدیم وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
1: بله، خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی زاده داشتیم در حوزه‌های مختلف بین استان‌های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف لحاظ فرق، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمان‌ها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان، بلوچستان در واقع تفاوت داشته. مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا یک زمانی مسئله اقتصاد یک مسئله در واقع میشه گفت که قابل شناسایی کردن بود به عنوان در واقع یک شکاف. اینکه مثلا فرض کنید سرانه درآمدی در سیستان و بلوچستان با تهران خب یک رقم خیلی جدی و در واقع زیادی بود. این به معنای این که مثلا در سیستان و بلوچستان شما مثلا 3/4 درآمد یک کارگر، 3/4 اون حقوقی بود یا در واقع کفاف ماهش رو انجام میداد. اما همون زمان در تهران مثلا فرض کنیم میتونستن به حال حالا کجار مریض ماه خودشون رو بگذرونن. اما امروز تقریبا همه فارغ از تهران و در واقع زاهدان یا سیستان بلوچستان و کردستان، اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان به زیر خط فرق، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه حالا فرق نمیکنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
0: دقیقاً آقا نخواهید دقیقاً ببینید به نکته اصلی اشاره کرد. بذارید من سوالم خیلی سریع‌تر بپرسم، و شما کوتاه جواب بدید. ببینید یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان در استانهایی که مثلا نابخوردار بودن در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز. الان طوری است که به نظر میاد که در استان مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتر تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقا روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، نماز هاش چون نطقای ملی هم داشت، دیگه الان مدت خیلی نگاه نمیشه در مناطقی کانون بحران اعتراض بود، خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست. در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
1: خب ببینید، همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینو در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم. یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست. به هر حال همین کورخانی هایی که انجام میشه ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه، در فرمانده نیرو انتظامی، آخوندهای در واقع جیره خوار، آخوندها هم و فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خوار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میشته. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اگر نگاه بکنی، اینها یک سیکل یا در واقع یک روند رو انجام دادن. در یک دوره اینا آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکراترین و صلح‌آمیزترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردن. از یک جای به بعد حالا شاید یک مقداری عقبتر، اما به هر حال با گام های واقع یک کمی عقبتر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات مدنی اینها رو جام دادن و نهایتا در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کی میان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه هم در
0: خب پس سرکوب. پس این ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شده. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیشو داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیری نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیری نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییری ایجاد نشده؟ شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
2: ببینید جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمی کنه. در واقع ساخت شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفی. ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محکوم بشه. کاری که حراسته، ببین برگردید به خاطرات این 10 سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشون رو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. میومدن وارد خیابون میشدن گشت ارشاد، حراست ها مخوفترین و باید به جای توشون
0: خواهم کرد. حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه، اتفاق عجیبی که نیفتاد در ساختار جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران شاخه های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد. وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره، یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات، یکیش مال سپاه هست.
2: یک بخششون حفاظت فیزیکی هم، حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید، من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی ها، ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه. ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جز نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جز نیروهای سرکوب. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو به نیروی سرکوبش میده، از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش میده. اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی. سوال
0: این سوال به من بگید، دولت پزشکیان ظاهرا تو این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه؟ تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمیبینم مثلا دولت چیز دیگه‌ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
2: آقای مهدوی آزاد، اصلا بخش نهادهای وزارت‌های سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستند که اونا رو که نهاد رهبری تعیین می‌کنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده، همیشه هم بوده. در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمیتونن تحمل کنن. همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میکنه در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد من اومدم هر چه که رهبر بگه سرمه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ور و بر میتوه، هم از این ور تو سری میخوره، هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حمال حطب هم حساب نمی کنن. من فکر میکنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه‌ای که شهرستان ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل این که الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، من که درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارن میفهمم، کسانی متاسفانه مثل مولوی و به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که نام بردین، چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم بخت آمد کردن، خب یه مقدار اعتبارشون این وسط از دست دادن.
0: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوزم جواب

0: نمایندگان خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتیه که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی. قشنگ واضح بود آرشیو اونا یا یه جایی به موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه‌ای که 5 سال پیش دادن به دادستانی و ازش گرفتن، واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه‌های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون مثلا برگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن. میدونید خیلی اصلا یه لیست عجیب غریب بود و به نظر می رسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه‌ای که خانم کنعانی میگه، میگه که اینا یک قرار هم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راست هم میگن. الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اونجایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش را نداشته باشه.
1: بله، ملازم فرمای، جنایت علیه بشریت که در دی ماه اتفاق افتاد یک استثناء در تاریخ دنیا، به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگون شد، عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دی ماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیروی نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردند، در برونی نیروی دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونه‌ای بود، نیروی نظامی خارجی نبود، این نیروی سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیروی سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، تازه اون ایدئولوژیکا رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 47 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن، تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی، آمریکای جنوبی همینه، یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانیا، غیر از اینکه واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینها که عقیده دارن الله داره دست اینها رو هدایت میکنه، ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخفی اومدن، من گفتم کفشتون اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو درآوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایان رو، میان بیرون انگار اونجا قوم مغول و تاتار رو اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به این که اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیش بینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنها رایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوان شانس موفقیت رو بالا ببریم،
0: بله،
1: به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما بود، و همچنین عرفان ثابتی.

پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجا و مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخواد سر تک تک این زورگوها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانش باد.

0: دونالد ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که حکومت در حال سقوط، ایران مایل هست که به سرعت و به هر طریقی که ممکنه یک توافق با ایالات متحده امضا بکنه. آقای ترامپ گفت که او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به پای میز مذاکره برخواهد گشت یا نه، و شروط انجام این مذاکرات رو یا شروط رسیدن به یک توافق رو هم ایالات متحده تعیین خواهد کرد. آقای ترامپ در نوشته دیگری به زرادخانه های موشکیشون اشاره کرد و گفت به سرعت در حال تولید انواع موشک هستند، موشک برای سامانه های پدافندی مثل پاتریوت و تاد، و همین الان هم زرادخانه ایالات متحده رقم قابل توجه موشک دارند ولی همچنان داره تولید میشه و کارخانه های صنایع نظامی بیشتری هم داره در ایالات متحده ساخته میشه. در جای دیگری آقای ترامپ زمانی که میخواست به معاش مردم پیش از انتخابات میان دوره اشاره بکنه، باز به جنگ با جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این جنگ به زودی تمام خواهد شد و زیاد طول نخواهد کشید. همزمان روز دوشنبه وزارت خزانه داری هم آمد در وبسایت خود صفحه رو گنجاند که میتونن افرادی که سرنخ‌هایی دارند از نهادها یا افرادی که به جمهوری اسلامی کمک میکنند برای دور زدن تحریم‌ها، میتونن به این صفحات مراجعه بکنند و این سرنخ‌ها رو در اختیار وزارت خزانه داری قرار بدند. آقای بسنت گفت که من قول داده بودم که اجازه ندم که جمهوری اسلامی هیچ گونه مجرای تنفسی داشته باشه برای کسب ارز، برای دور زدن تحریم ها، و سر این قول ایستادم و از همه کسانی که سرنخی دارن در رابطه با صرافی ها، شرکت های سوری، دلالان، واسطه ها و هر نهادی که اجازه میده جمهوری اسلامی به پول دست پیدا بکنه، هر کسی که هر سرنخی داره بیاد در اختیار وزارت خزانه داری قرار بده تا ما تحریم های لازمه رو وضع بکنیم.
1: از داروی دیابت سینوریپا یک بسته برداشتم 100 تا نوشته بوده و روپیکسون 5 و داروی دیگه که پیدا نمیشه استرادیول والد 2. با التماس ورق به من دادن، ورق 700 هزار تومان. شاید باور نکنید همین چند قلم جنس که 100 تا نمیشه دکتر شده 4,336,000 تومان. من خیلی خوشحالم، چون اگه خوشحال نباشم اعدام میشم.
2: بازار دارو با بحران جدی روبرو شده. به گفته مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، از آغاز سال جاری قیمت داروهای ایرانی تا 150% و داروهای خارجی تا 500% بیشتر شده. حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه های بسته‌بندی و حمل و نقل از جمله عوامل این گرانی عنوان شدند. به گفته این مقام انجمن داروسازان، گرانی باعث شده تا دارو به تدریج از ثبت سلامت خانوارهای کم درآمد حذف بشه. بیشتر گفته کنیم با دکتر شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه تحقیقات دانشکده سرطان شناسی و علوم داروی کینز کالج که از لندن با ما همراه میشن. آقای دکتر کردستی، اینکه دارو از سبد خانوار حذف بشه خیلی جای تعجب داره، به خاطر اینکه دارو چیزیه که خب با بیماری سر و کار داره و برای درمان استفاده میشه. شرایط رو چطور میبینیم؟ میدونم با پزشکان داخل ایران هم در تماس هستین، چه تصویری میشه داشت از امروز درمان در ایران؟
3: با سلام و سپاس از دعوتتون. البته ببینید، اینکه هزینه دارو از سبد هزینه خانوار حذف بشه تا چیز خوبی هست، این باید حذف بشه، اما نه به این معنی که دارو در اختیار نباشه، به این معنی که هزینه اون باید بر عهده شرکت‌های بیمه و متولیان سلامت باشه و نه مردم. و این متاسفانه مشکلی هست که در حال حاضر وجود داره و سالها هم از این چیز جدیدی، خب متاسفانه حادتر شده این مشکل. این مشکل برای دهه ها هست که وجود داره متاسفانه و مرتب هم بدتر شده. ببینید، دو تا قضیه هست. یکی درمان هایی هست که به طور حاد یا کوتاه مدت نیاز هست، اینا یه مشکلی دارن، و داروهایی هستن که داروهای معمول یا اون چیزی که روتین میگیم استفاده میشن، خب اینا مشکل دارن و یه سری مسائل ایجاد میکنن برای عفونت ها، برای مشکلات. و یه مسئله که تا حد زیادی در دراز مدت عوارض بسیار مشکلی خواهد داشت، کسانی هستن که بیماری های مزمن دارن، از بیماری های مثل فشار خون یا دیابت تا بیمارانی که بیماری های مهمتری مثل، حالا مهمتر از این نظر که با عوارض وخیم‌تر مثل سرطان یا بیماری‌های مزمن دیگه‌ای دارن و اینها به خصوص بیماران سرطانی که حالا در رشته خود من هست و در تماس هستم، ببینید داروها در حال حاضر حداقل اون داروهایی که به طور بیس لازم هست برای درمان بسیاری از سرطان‌ها هست در داروخانه ها، اما به قدر قیمت ها بالا هست و چون شرکت های بیمه اینها تقبل نمی کنن هزینه درمان رو یا حداقل قسمت عمده اون رو، خیلی از بیماران متاسفانه امکان خرید این داروها رو ندارن و این در دراز مدت میتونه عوارض بسیار سختی داشته باشه و باعث بازگشت بیماری یا عدم درمان کامل بشه و این باعث تأسف است.
4: عجب وضعی شده سفره مردم. مرغ و ماهی که از سفره خیلی ها خیلی وقت پر کشیده، یه تن ماهی هم که هوس میکردن اونم دیگه خیلی ها نمیتونن بخرن. بریم حرفای یکی از هموطنامون رو بشنویم، بعد برگردیم تا بگم هزینه اضافی که مردم بابت کالاها میدن چطور و تو جیب کی میره.
5: 16 شهریور 1405، یک عدد تن ماهی 374 و 800. خب یعنی دو تا تن ماهی میخوایم بخریم دوتاش میشه چقدر؟ 750 تومن. ولی ما خوشحالیم، چون اگه خوشحال نباشیم اعدام میشیم.
4: خوشحالیم چون اگه نباشیم اعدام میشیم. خیلی تلخه، ولی علت گرونی کالاها فقط افزایش قیمت دلار و بنزین و تورم نیست. یه بخش بزرگ ماجرا از دریا شروع میشه، از هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران. تا قبل از محاصره دریایی کشتی از بنادر چین راه میافتاد، از اقیانوس هند میگذشت، از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشد و بارش رو مثلا توی بندرعباس تخلیه میکرد. اما حالا که این مسیر مختل شده، وارد کننده ها مجبورن بارشونو از راه‌های دیگه برسونن ایران. راه اول آسیای مرکزی، کالا از چین با قطار وارد قزاقستان میشه، از ترکمنستان رد میشه و از مرز سرخس وارد ایران میشه. تازه این وسط یه دردسر فنی هم هست، عرض ریل در بخشایی از آسیای مرکزی با چین و ایران فرق داره. یعنی در طول مسیر یا باید کانتینر رو بذارن روی واگن دیگه یا بوجی که همون مجموعه چرخهای زیر واگنه عوض بشه. راه دوم پاکستانه، کشتی به جای بندرعباس میره بندر گوادر پاکستان، کانتینر اونجا از کشتی میاد پایین، میره روی کامیون و از مرز ریمدان وارد ایران میشه. و راه سوم ترکیه است، کشتی از چین یه مسیر خیلی طولانی تر رو طی میکنه، از کانال سوئز میگذره، خودش رو میرسونه به بندر مرسین ترکیه، بار اونجا دوباره تخلیه میشه، میره روی کامیون، ترکیه رو طی میکنه و از مرز بازرگان وارد ایران میشه و نتیجه همه این دور زدن ها رو میشه توی عدد دید. مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه حمل یک کانتینر از چین به ایران که قبل از محاصره حدود 3000 دلار هزینه داشت، حالا با مسیرهای جایگزین به حدود 12000 دلار رسیده، یعنی حدود 4 برابر. و این تنها برای کالاهایی که از چین میاد نیست.
6: کانتینر رو اگه قبل از جنگ از هند به ایران حمل میکردن به 2000 دلار، این الان حمل میشد در شرایط جنگی به 6000 دلار. یا یه کامیونی از بندر مرسین ترکیه به بندر سهلان تبریز اگر حمل میکرد کالا رو 950 دلار، این رسید به 2250 دلار.
4: اما چرا یه کانتینر که قبلا با یه هزینه مشخص میرسید ایران حالا باید چند برابر پول بالاش داد؟ چون فقط راهش دورتر نشده، خرچهای توی راه هم بیشتر شده. اما این هزینه اضافی دقیقاً به جیب کی میره؟ یه بخشش سهم شرکت‌های کشتیرانی و بیمه است، یه بخشش برای حمل بار با کامیون و قطار پرداخت میشه، یه بخشش هم تو پاکستان، ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی صرف هزینه بندر، ترانزیت و عبور کالا میشه. البته هرچی واردات سخت‌تر و محدودتر بشه، دست اونایی که رانت ارز و مجوز واردات دارن هم بازتر و جیبشون هم پرتر میشه. خب حالا این همه خرج اضافه پولش از کجا تامین میشه؟ یه بخشش میاد روی قیمت کالای وارداتی، یه بخشش هم میره روی هزینه تولید داخل، و اینجاست که دوباره برمیگردیم به همون قوطی تن ماهی اول گزارش. علت گرونی اون تن ماهی اول گزارش رو حالا از زبون رئیس اتحادیه تولید و تجارت آبزیان بشنوین.
7: اما خب به هر حال مثلا در حوزه تن ماهیان دو تا اتفاق افتاده. یکی معاصره باعث شده خب محموله های ماهیان که مناسب هستن برای صنایع کنسرو وارد نشن. اونی که به طور غیر مستقیم اثر گذاشته بحث نهاده هاست و خیلی از محصولاتی که داریم پرورش میدیم متکی هستیم به خوراک آماده. خوراک آماده هم با نهاده وارداتی داره تولید میشه که در زنجیره تأمین این نهاده هر جا مشکل بخوریم به طور طبیعی در تولید خوراک مشکل میخوریم. اگر در تولید خوراک مشکل بخوریم در حوزه پرورش هم دچار چالش میشیم.
4: مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگه ایران سالانه حدود 2 میلیون کانتینر از بنادر جنوبی وارد میکرده. با این حساب اگه هزینه اضافه مسیرهای جایگزین ادامه پیدا کنه، صورت حسابش میتونه به سالی 18 میلیارد دلار برسه، بیشتر از کل پولی که ایران در یک سال برای واردات کالاهای اساسی و دارو نیاز داره. نتیجه این که هزینه اضافی حمل و نقل از چین سوار کشتی و قطار و کامیون میشه، از مرز رد میشه، میرسه به بازار و آخرش میاد روی برچسب قیمت همون قوطی تن ماهی و در نهایت به جیب مردم میرسه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: من نه با تو میدارم نه وسیله‌ای دارم.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله وارا
7: میکنم. صدا سیگار را دوست
8: ندارم. از خون جوان
9: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن. به پوست اعتراف کن.
2: یا رب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان، وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان. دل آزرده ما را به نسیمی بنواز، یعنی آن جان ز تن رفته به تن باز رسان. ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند، یار محروی مرا نیز به من باز رسان. دیده ها در طلب لعل یمانی خون شد، یا رب آن کوکب رخشان به یمن باز رسان. سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات، بشنو ای پیک خبرگیر و سخن باز رسان. آن که بودی وطنش دیده حافظ، یا رب به مرادش ز قریبی به وطن باز رسان.
3: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم، در هر زمانی آماده ایم.
4: اساسا نقش اسرائیل چه هست؟
3: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم، آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
4: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
3: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

0: وقتتون بخیر، بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال اینجا در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. رایزنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. گزارش رویترز از توقف بارگیری نفت و توقف صادرات از بندر ینبوع در عربستان سعودی. وزیر انرژی آمریکا از فعالیت دوباره خط لوله نفت عربستان در آینده نزدیک خبر داد. ادامه اختلال در تجارت زمینی ایران و عراق با توقیف بیش از 4000 کامیون در مرز چذابه. قالیباف گفته آمریکا و اسرائیل در پی ایجاد اختلاف بین تهران و بغداد هستند. هشدار FBI درباره جاسوسی سایبری جمهوری اسلامی از مخالفان. به گفته این نهاد، حکومت ایران از یک بدافزار برای جمع‌آوری اطلاعات و آسیب زدن به اعتبار افراد استفاده می‌کند. و در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های دادخواه می‌گویند اعتراضات دی ادامه عهد مردم با جانباختگان خیزش مهسا بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهباد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام، این شهباد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده است. پیشتر اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی رو منهدم کرده، اما سنتکام این خبر رو تایید نکرد. اکسیوس همچنین درباره تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز نوشته ناوهای آمریکایی در طول روز نفتکش‌ها رو از این آبراه عبور می‌دهند و روزانه حدود 40 کشتی حامل مجموعاً 14 میلیون بشکه نفت از این مسیر تردد می‌کنند. در همین حال ایالات متحده آمریکا اعلام کرده رایزنی با چین درباره افزایش فشار بر تهران ادامه دارد و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو می کند. به گفته بسنت، دونالد ترامپ و شی جین پینگ هم اواخر ماه جاری در دیداری گفتگوها درباره ایران رو از سر می گیرند. به گفته بسنت، واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی ایران داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه‌های مثبتی درباره قطع مسیرهای مالی ایران دیده. میریم سراغ همکارم مرضیه حسینی از دفتر دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. مرضیه، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
1: خب بخش اول خبری که بهش اشاره کردی برمیگرده به تنشی که روز دوشنبه اتفاق افتاده، اما خبرش امروز روز سه‌شنبه منتشر شده. یک تنشی که در تنگه هرمز صورت گرفته، در خلیج فارس صورت گرفته، بین آمریکا و جمهوری اسلامی. گویا بر اساس روایتی که سنتکام ارائه میکنه، یک شناور روباتیک بی سرنشین آمریکا که در حال گشت‌زنی بوده در منطقه، توسط دو قایق متعلق به جمهوری اسلامی هدف قرار میگیره. یعنی با این اقدام این قایق‌ها نزدیک میشن. گفته میشه که به گزارش سنتکام این قایق‌ها قرار بوده این شناور رو تصاحب بکنن. همین لحظه سنتکام در یک عملیات مشترک هوایی و زمینی با شلیک موشک‌ها این قایق‌ها رو سرنگون می‌کنه. بنا به گزارشی که اکسیوس منتشر کرده، گویا تمامی یا حداقل بخش بسیار زیادی از افراد حاضر در این شناورها کشته شدن و بر اساس گزارش سنتکام این عملیات ناموفق بوده و همچنان این شناور در اختیار سنتکام است. از طرف مقابل جمهوری اسلامی یک روایت دیگر رو روایت می‌کنه، میگه این در واقع اینها قایق‌های ماهیگیری بودن و افرادی که در داخلش کشته شدن. به طور کلی می‌دونیم که این تنش‌ها در روزهای گذشته مشخصاً از 11 روز گذشته در یک سطح دیگری آغاز شده، به این جهت که جمهوری اسلامی از 11 روز گذشته داره سعی می‌کنه که به صورت تهاجمی‌تر به در واقع شناورهای آمریکایی نزدیک بشه. چندین بار هدف قرار داده حتی ناوهای آمریکا در منطقه رو، اقدامی که به گزارش رسانه‌های آمریکا اگر منتهی به واکنش قاطع دولت آمریکا و سنتکام نشه و این حملات رو دفع نکنه، میتونه جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو در سطح دیگری وارد بکنه. بسیار مهم هست برای آمریکا وضعیت فعلی به این جهت که بعد از اینکه تنگه بابل مندب و خطوط لوله انتقال انرژی عربستان سعودی مسدود شد در پی حملات گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی. الان حتی عربستان سعودی هم تمام خروجی نفت خودش رو متمرکز کرده بر منطقه تنگه هرمز. بر اساس گزارش سنتکام ادعا میکنه که الان روزانه 40 کشتی عبور میکنن از این منطقه، بالغ بر 14 میلیون بشکه. میدونیم این رقم در طول هفته های گذشته به صورت صعودی و نزولی بوده. در یک بازه در اوج تنش ها به شدت تعداد کشتی هایی که نفت رو خارج میکنن کاهش پیدا کرده و الان این رقم بسیار بالایی از 14 میلیون بشکه بسیار نزدیک است به رقم 18 میلیونی که ترامپ پیش از این ادعا کرده بود، مبنی بر تنها راه حفظ ثبات در بازارهای جهانی.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت مرضی حسینی. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. به نوشته اکسیوس، این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. این نشست به طور رسمی اما از سوی هیچ کدام از کشورهای شرکت کننده اعلام نشده. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. چقدر ممکنه آمریکا بتونه چین رو از خریدار و مسیر اصلی اقتصاد ایران به بخشی از سازوکار فشار علیه تهران تبدیل بکنه، اونطور که به سنت اشاره کرده، و اساسا پکن چقدر حاضره برای حفظ رابطه با واشنگتن از منافع خودش در تجارت با ایران کوتاه بیاد؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم هان و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. حضور امرتون که عرض کنم، خب چین چند تا ملاحظه داره. جدا از مسئله روابط تجاری با آمریکا، چین مهمترین شریک تجاریه که اسرائیل و همه کشورهای شورای همکاری خلیج فارسه و سرمایه گذاری سنگینی جدا از توی چین کردن. چین هم توی امارات و عربستان سعودی سرمایه گذاری کرده. بنابراین ملاحظات اینها به اضافه ملاحظات تجاری آمریکا چیزیست که باعث میشه مسئله ایران خب بسیار حساس تلقی بشه، از این بابت که اگر نوع نزدیک چین باعث بشه که این نوع مناسباتش دچار چالش بشه، طبیعتاً چین اون دوتا مجموعه رو انتخاب میکنه تا جمهوری اسلامی رو. یه نکته دوم این که عملاً اگر نگاه کنیم رابطه ایران و چین وارد یک فاز استراتژیک نشده، حتی تو حوزه اقتصادی. بنابراین چین سعی میکنه که از این شرایط بهره‌مند بشه، ولی بعید میدونم که بخواد به طور کلی ایران رو با ایران قطع رابطه کنه یا رابطه هاش رو به صفر نزدیک کنه. به نظر من یه بخشی از رابطه رو نگه میداره، ولی نه به اون اندازه‌ای که تاثیرگذار باشه و بنیادی بتونه به ایران کمک کنه. به نظر من در این مسیر چین آمریکا و کشورهای عربی رو ترجیح میده، برای که مهمترین شرکای تجاری چین محسوب میشه.
0: آقای نامور، بپردازیم به این نشست محرمانه فرماندهان ارشد آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان. هم دقایق پیش سخنگوی سنتکام در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل این نشست رو تایید کرده، گفته در اونجا حضور داشته. چقدر میتونه نشونه شکل‌گیری یک ائتلاف امنیتی جدید علیه تهران باشه؟
2: بله، قطعا بعد از تصرف باب المندب، یعنی اون احاطه که الان حوثی ها روی باب المندب پیدا کردن، عربستان به شدت موضع جدی داره برای حل مسئله. در با تهران تماس گرفتن و تهران حاضر نشد همکاری کنه. بنابراین عربستان خودش به تنهایی دنبال ائتلاف. کویت و بحرین هم که بسیار روابط خصمانه الان دارن و اردن هم که مورد اصابت قرار گرفته، این هم توی مجموعه است. مصر هم به خاطر اینکه این نوع اقدامات روسیه منافع تجاری مصر رو به شدت مورد خطر قرار میده. بنابراین به نظر من یک مجموعه انجام خواهد شد که یک مسئله روسیه رو سعی کنه تا اونها رو به عقب برونه. این یه نکته. نکته دوم اینه که فشار زیادی رو آمریکا خواهند گذاشت که مسئله ایران باید حل و فصل بشه به شکل پایدار، و در نتیجه آقای ترامپ با یک چالش جدی روبروس، برای اینکه اگر بخواد یه توافق کنه که معلق باشه یا بخواد رها کنه جنگ رو، به شدت رابطش با این کشورها دچار مسئله خواهد شد. به نظر من دولت آمریکا تحت فشار کشور عربی که فشارشون هم کم نیست، به لازمانی هم قوی ترین لابی رو دارن در آمریکا، مجبور میشه که بره به سمت یا یک توافق پایدار که کشور عربی مطمئن بشن خطری متوجهشون نیست، یا اینی که بره به سمت یک جنگ گسترده‌تر. راه سومی که همچنان ایران به این کشورها حمله کنه محدود به تبع این کشورها نخواهد بود و ترامپ هم خیلی نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده. و در این میان چین هم به نظر میرسه طرف کشور عربی است. اضافه کنم برای که چندین بار به ایران گفته که سیاست بستن تنگه هرمز با منافع چین و منافع استراتژیک تجارت جهانی و صلح و امنیت در تضاد، و این بحث میانجیگریش هم از همین بابت. بنابراین ایران در مقابل تقاضاهای بسیار زیادی قرار داره و وقت باید یکتنه با این همه مجموعه روبرو بشه. تنها کشوری که سود میبرد، دو کشوری که سود میبرن اسرائیل و روسیه هستن، که خب روسیه از این موقعیت سود بیشتری میبره به خاطر روابط تجاری و سلاحایی که به جای این که بره تو اوکراین علیه روسیه میاد تو خاورمیانه. بنابراین ایران ادامه این وضعیت منجر به فرسایش و چالش بنیادی برای منابع نظامی و اقتصادیش خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما اسرائیل هیوم به نقل از مقامات دیپلماتیک و امنیتی منطقه گزارش داده عربستان سعودی و اسرائیل از طریق سنتکام در تماس و در حال گفتگو هستند. به گفته این مقام ها ریاض برای مقابله با حملات حوثی ها و جلوگیری از مسدود شدن تنگه باب المندب از اسرائیل درخواست کمک های اطلاعاتی کرده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای مقابله با حوثی‌ها از کشورهای منطقه هم درخواست کمک کرده. این درخواست‌ها مستقیما با دیگر کشورهای خلیج فارس و مصر هم مطرح شده، اما درخواست کمک از اسرائیل به طور غیر مستقیم و از طریق آمریکا عنوان شده. از سوی دیگر وزارت خارجه حوثی‌ها گفته این گروه حق کامل و مشروع دارد که تجمع نیروهای عربستان سعودی را هدف قرار دهد. این گروه با تکذیب به اظهارات مقامات عربستان سعودی درباره ناامن بودن این مسیر دریایی گفته کشتیرانی در آبراه باب المندب کاملا امن است.
3: تحولات باب المندب وارد مرحله شده که دیگه فقط مسئله جنگ عربستان و حوثی‌ها نیستش. اکنون نگرانی از بسته شدن یکی از مهمترین شاهراهای دریایی جهان هستش. اسرائیل، کشورهای عربی و ایالات متحده در حال حاضر به سمت تشکیل یک ائتلاف بین المللی سوق داده شدن. این خبری هستش که کانال 11 اسرائیل اون را افشا میکنه و از قول مقامهای ارشد سیاسی و امنیتی در اورشلیم این گزارش را میده که اونها معتقدند که تحولات اخیر تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها را عملا اجتناب ناپذیر کرده. یک مقام دیگر ارشد اسرائیلی هشدار میده که اگر جامعه جهانی به سرعت وارد عمل نشند، یکی از حیاتی ترین مسیرهای تجارتی کشورهای جهان ممکن است با هرج و مرج بی سابقه ای روبرو بشه و با گذاشتن تنش‌ها در تنگه هرمز در کنار باب المندب میتونه به یک بحران جهانی تبدیل بشه. نگرانی اصلی اسرائیل در حال حاضر تحولات میدانی در اطراف باب المندب هم هستش. بر اساس گزارش حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کنترل پایگاه‌ها و مناطقی در اطراف این آبراه را به دست گرفتن. تسلطشون بر شهر بندری المخا کامل شده و مسیر راهبردی خودشون را در حقیقت تقویت کردن. عربستان سعودی به گفته نشریه اسرائیل هیوم از اسرائیل هم درخواست کمک کرده. در حال حاضر به گفته این نشریه اسرائیل از راه اطلاعاتی به عربستان سعودی کمک میکنه، اما در حال حاضر اسرائیل وارد این جنگ و این نزاع نمیشه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به گزارش رویترز، منابع صنعت کشتیرانی گفتند بارگیری نفت در بندر ینبوی عربستان سعودی در دریای سرخ متوقف شده. این اقدام چند روز بعد از آن صورت گرفت که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان در پی حمله حوثی‌های یمن، متحد جمهوری اسلامی خط لوله شرق به غرب خود را بست. آرامکوی سعودی که از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از پایانه ینبو مسیر به عنوان مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز در نظر داشته، از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده. همزمان کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، در مصاحبه با شبکه خبری CNBC گفته خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این اظهارات نشان دهنده چشم‌انداز مثبت واشنگتن درباره بازگشت جریان نفت است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست. آقای رحیم‌پور، وقتتون بخیر. در این گزارش آمده عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از اسرائیل درخواست کمک کرده، به ویژه کمک‌های اطلاعاتی. چقدر این میتونه نشونه شکل‌گیری یک همکاری امنیتی جدید و البته غیر رسمی بین ریاض و اسرائیل باشه؟
4: درود بر شما خانم هان، همینطور بینندگان محترم. ببینید، تحول اصلی که الان در یمن داره اتفاق میفته اینه که حوثی ها دارن ساحل غربی یمن و همینطور تنگه باب المندب رو به یک اهرم استراتژیکی تبدیل میکنن که میتونه مکمل تنگه هرمز باشه. این میتونه عربستان رو از یک بازیگر حاشیه‌ای در جنگ به جمهوری اسلامی و ایالات متحده تبدیل بکنه به یکی از اهداف اصلی فشاری که محور ایران داره وارد میکنه. در نتیجه موضوع عربستان یک موضوع جدی هست. از طرف دیگه موضوع، همونطور که شما در گزارشتون گفتید، مسئله توقف بارگیری در ینبو مطرح هست. اگر این خط لوله شرق به غرب در واقع متوقف باشه و کار نکنه برای یه مدت طولانی تر، نزدیک به 4-5% عرضه نفت خام جهان تحت تأثیر قرار میگیره و بازار جهانی انرژی رو به صورت مستقیم میتونه تحت شعاع قرار بده. در نتیجه عربستان به 3 اقدام تلاش میکنه استفاده بکنه. از یک طرف به نیروهای ارتش و دولت رسمی یمن کمک میکنه از طریق حملات هوایی که مواضع حوثی ها مورد اصابت قرار بگیره، که در ظرف چند روز گذشته حدود 120 حمله هوایی هم اتفاقا رخ داد. از طرف دیگه از امریکایی ها کمک خواسته. به نظر میرسه که دولت ایالات متحده نمیخواد مستقیما وارد جنگ بشه، اما از کمک اطلاعاتی، همینطور کمک هایی که به هدفیابی منتهی میشه و همینطور کمک های نظامی غیر مستقیم دریغ نخواهد کرد و کمک میکنه. همین وضعیت برای اسرائیل، از سمت اسرائیل میتونه مورد درخواست باشه، که این سومین کاری هست که عربستان انجام میده. از اسرائیل بابت اینکه بتونن کمک اطلاعاتی، شناسایی و یا مثلا رصدهای ماهواره انجام بدن، طبیعتا کمک میگیرن تا در این مقطع از بحرانی تر شدن وضعیت باب المندب و تکرار اون بحرانی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد در دریای سرخ بتونن جلوگیری بکنن. طرف های منطقه ای از جمله اسرائیل میتونن در این قضیه با توجه به اینکه ذی‌نفع هستن به عربستان کمک کنن. احتمال این هم خیلی زیاده.
0: آقای رحیم‌پور، میدونیم که ینبو عملا یکی از مهمترین مسیرهای جایگزین هرمز شده بود بعد از درگیری ها در تنگه هرمز. شما اشاره کردید به تنش ها و بحران انرژی. در چنین شرایطی آیا بازگشت خط لوله شرق به غرب، اونطور که کریس رایت گفته تصدیق میکنم، واقعا میتونه مشکل بحران جهانی انرژی رو حل بکنه؟
4: به طور کامل نمیتونه حل بکنه، اما یک بخشی از بحران رو میتونه کنترل بکنه. به وجود اون خط لوله شرق به غرب که حدود 4-5 میلیون بشکه در روز نفت رو میتونست انتقال بده و یک بخش زیادی از صادرات نفت عربستان و طبیعتاً نیاز بازارهای جهانی رو میتونست تأمین بکنه، یک در یعنی فقدانش میتونه خلأ درست بکنه. اگر اون رو برطرف بکنن، خب یک از ایجاد شوک‌های بیشتر در بازار جهانی جلوگیری میشه، همینطور میشه از اون به عنوان یک پیشروی استراتژیک در عرصه انرژی استفاده کرد بر علیه جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه یک محاصره چند لایه انرژی در منطقه ایجاد بکنه، چه از طریق اختلال در تنگه هرمز و چه از طریق انسداد در باب المندب. و اگر ینبو به سرعت باز بشه، در اون صورت به وضعیت استراتژیک منطقه میتونه بر علیه جمهوری اسلامی باشه، شوک رو هم جلوگیری میکنه، این شوک بازار جهانی رو این میتونه کمک کننده باشه، اما بحران رو فعلا برطرف نمیکنه، چون هنوز انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز به ویژه نفت خام که نزدیک قبل از جنگ حدود 16-17 میلیون بشکه در روز رو شامل میشد، هنوز به طور کامل اتفاق نیفتاده. امریکایی ها به همراه کشورهای منطقه تلاش زیادی کردند که حداقل نصف این ظرفیت فعال بشه. به نظر میرسه که روزی بین 8 تا 10 میلیون بشکه هم داره از تنگه هرمز خارج میشه. این هنوز بحران رو در واقع ادامه میده. علت این که هنوز قیمت‌های جهانی با افت شدید با صعود شدید مواجه نمیشه اینه که این مقدار از انرژی داره انتقال پیدا میکنه. در نتیجه ینبو، خط لوله شرق به غرب عربستان، میتونه کمک بکنه که از افزایش قیمت نفت به صورت ناگهانی و تصاعدی جلوگیری بشه، اما برای حل بحران قاعدتا باید مسئله تنگه هرمز به صورت کامل برطرف بشه و حل و فصل بشه.
0: خیلی متشکرم آقای رحیم‌پور. می‌خواستم راجع به قیمت‌ها ازتون بپرسم که خودتون بهش اشاره کردید. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی. اما تنش در تنگه هرمز و اختلال در تردد کشتی‌ها همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رویترز اعلام کرده نفتکش الگایا بعد از آتش‌سوزی در محوطه موتورخانه در پی حمله پهپادی سپاه پاسداران به سمت یک بندر در عمان در حال یدک‌کش شدن است. پیشتر سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد این نفتکش با مین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خوانده بود. ترسکی صادقی گزارش می‌دهد.
5: تهدیدات در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. عمان اطلاعات تازه‌ای درباره نفتکش الگایا با پرچم پاناما منتشر کرده. می‌دونیم که این نفتکش در نزدیکی آب‌های عمان دچار آتش‌سوزی شد بعد از اینکه هدف حمله قرار گرفت. حالا نیروی دریایی عمان گفته که 23 خدمه تخلیه شده و عملیات جستجو کماکان برای یافتن دو خدمه دیگر که مفقود هستند ادامه دارد. جمهوری اسلامی گفته که کشتی با مین دریایی برخورد کرده بوده، اما فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه به شدت ادعاهای سپاه پاسداران را رد کرده. گفته که الگایا هدف حمله موشکی و بعداً یک حمله پهپادی از سوی جمهوری اسلامی قرار گرفته. خود این حادثه نشون میده که با وجود تلاش‌های دیپلماتیک خطر برای کشتیرانی در تنگه هرمز همچنان برطرف نشده. سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده که تا 14 سپتامبر 79 مورد یعنی حادثه برای کشتی‌ها ثبت شده، مجموعاً 22 کشته در بین دریانوردان ثبت شده. از طرف دیگه می‌دونیم که تهدیدات حوثی‌ها علیه بابرمندب هم شدت گرفته. در نتیجه تحولات اخیر نشون میده که عربستان سعودی و شرکای اون دارن از یک سو تلاش می‌کنن که کاهش وابستگی صادرات انرژی به تنگه هرمز و تقویت مسیرهای جایگزین رو پیش ببرن در دریای سرخ، اما از طرف دیگه تهدیدات حوثی ها کماکان وجود داره و به هر حال هم عربستان و هم آمریکا و هم کشورهای منطقه‌ای دارن تلاش میکنن که مقابله بکنن از طریق ایجاد یک ائتلاف برای مقابله با تهدیدات حوثی ها علیه تنگه بابرمندب.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. رایزنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. گزارش رویترز از توقف بارگیری نفت و توقف صادرات از بندر ینبو در عربستان سعودی. وزیر انرژی آمریکا از فعالیت دوباره خط لوله نفت عربستان در آینده نزدیک خبر داد. نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان اعلام کرد فروش نفت عراق به شدت تحت تاثیر وضعیت تنگه هرمز قرار گرفته. علی زیدی با اشاره به تنش‌ها بین تهران و واشنگتن گفت این بر سراسر جهان تاثیر گذاشته و بازارهای جهانی رو تحت فشار قرار داده. فریدریش مرتز هم در این نشست اشاره کرد دولت ائتلافی آلمان راه‌های کمک به مصرف کنندگان در برابر افزایش شدید قیمت سوخت رو بررسی می‌کند. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد اختلاف بین ایران و عراق هستند. به گفته قالیباف در جنگ 40 روزه آمریکا قصد داشته از سمت اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی علیه تهران انجام داد، اما به گفته قالیباف توطئه آنها شکست خورده. در همین حال رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی درباره ورود کالا به ایران به خبرگزاری مهر گفته مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها شده. به گفته احسان ملک‌زاده در مرز خسروی هم با وجود اختلال در عبور و مرور کامیون‌ها رفت آمد در این مرز در جریان است. همراه میشیم با فرزین کرباسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از سلیمانیه عراق. آقای کرباسی وقتتون بخیر. چذابه همچنان برای تجارت بسته است، هزاران کامیون بلا تکلیف منتظر هستند پشت مرزهای بسته. آیا ادامه این وضعیت میتونه به یک بحران اقتصادی جدی برای ایران تبدیل بشه، یا فکر میکنید بغداد برای جلوگیری از هزینه‌های اقتصادی دوباره مجبور به بازگشایی مرزها میشه به زودی؟
6: ببینید، هر چقدر ضرر برای عراق داشته باشه، برای اقتصاد عراق چندین برابر به ضرر اقتصاد ایران هست، برای اینکه این مقدار کمی هم از این تبادل کالا، در واقع کالا و دلار برای ایران بوده الان متوقف شده. نخست وزیر عراق آقای زیدی حاضر نیست خشم اقتصادی آمریکا رو برای عراق بخره، برای چند صد میلیون دلار تبادل کالا. الان میدونید که بعد از جنگ در واقع خیلی از کالاهایی که از ایران وارد عراق میشد کم شده، یعنی تعداد اون کالاها کم شده به علت مسائلی که در داخل ایران هست. ولی فشاری که آمریکا داره به عراق وارد میکنه برای کنترل دلار و رسیدن دلار به داخل ایران از طریق همین تجارت محدودی که الان هست، عراق رو وادار کرده که کنترل جلوگیری کنه از این تبادل کالا و البته اون مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده به عراق با فرستادن درون به عربستان سعودی و همین حمله اخیر در واقع اثبات شده برای دولت عراق و عربستان سعودی که این از طرف نیابتی های جمهوری اسلامی بوده. برای همین دولت عراق حاضر به ریسک بیشتر نیست.
0: آقای کرباسی، این صحبت قالیباف هم به نظرم قابل توجهه. گفته آمریکا و اسرائیل دنبال ایجاد شکاف بین ایران و عراق هستند، اما از اون طرف دولت عراق مرزاشو، یه سری از مرزها رو با ایران بسته، درباره حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان گفته تحقیق میکنه. فکر میکنیم بغداد داره برای اولین بار تلاش میکنه فاصله مشخصتری از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بگیره؟
6: دولت عراق کنترل در واقع نیروهای نیابت ایران رو زیاد نداره، ولی میتونه مرزها رو کنترل کنه. هنگ مرزی در دستش هست و اصولا این کنترل رو داره اعمال میکنه برای اینکه در واقع حاکمیت و همین که به آمریکا و کشورهای همسایه اثبات بکنه که در واقع حاکم اون هست، یعنی اون دولت مرکزی هست که جلوگیری میکنه از این دخالت‌هایی که جمهوری اسلامی داره در پوشش مسائل تجاری زیارتی در واقع به عراق تحمیل میکنه. برای همین من فکر میکنم دولت عراق مصمم هست علارغم ضعف‌هایی که دارن، همه این مشهود است، یعنی کنترل نکردن این نیروهای نیابتی، ولی بر روی مرزها و اینکه میدونه که جمهوری اسلامی تا چه حد ضعیف شده و احتیاج به این تبادل اقتصادی هست، ولی عراق داره اعمال حاکمیت ملی خودش رو میکنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. فرزینه کربسی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار از سلیمانیه. خبرگزاری رویترز گزارش داده بریتانیا، آمریکا و هلند هشدار مشترکی درباره یک جاسوس افزار مرتبط با جمهوری اسلامی صادر کردند که از اون برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده میشه. به گفته مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، این برافزار با نام چوزن بریک میتواند ایمیل ها و پیام ها رو سرقت کنه، به شبکه‌های اجتماعی و میکروفون دستگاه دسترسی داشته باشه و صفحه نمایش تصویربرداری کنه. به گفته FBI، جمهوری اسلامی از این بدافزار برای جمع‌آوری اطلاعات، افشای داده‌ها و آسیب زدن به اعتبار افراد استفاده می‌کند. مهمان این بخش مهدی سالمی فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا هست. آقای سالمی فرد، وقتتون بخیر. چوزن بریک یک بدافزار که ظاهرا فقط ایمیل ها و پیام ها رو نمی‌دزده و قابلیت های دیگه ای داره، چه توانایی هایی داره و البته چه ریسک ها و خطراتی داره این بدافزار؟
7: بله، این بدافزار در حقیقت در محصول یک فرایند مهندسی اجتماعی در ذهن کاربره که باعث میشه که خودش دریچه رو باز بکنه، به دست هکر بده که این رو روی کامپیوترش نصب بکنه یا روی دستگاه خودش نصب بکنه. البته این نسخه ویندوزی فقط هست. وقتی نصب میشه تقریبا دیگه میشه گفتش که قربانی رو کامل نابود کرده، همه چیزش رو در دست گرفته یا به اصطلاح تبدیلش کرده به زامبی. میتونه تمام اطلاعات و تمام فایل ها رو بخونه، دستکاری بکنه، خودش رو در قالب فایل های اجرایی مهم ویندوز جا بزنه، از ویندوز دیفندر عبور بکنه، آنتی ویروس خود مایکروسافت، اسکرین شات بگیره، میکروفون رو روشن بکنه و هر کاری رو میتونه بکنه و اطلاعات کاملی رو از کاربر جمع بکنه. در حقیقت ما باید ببینیم به پروسه یا بردار حمله ببینیم که از کجا شروع میشه. این موقعی که نصب میشه محصول چند ماه کاره. این گروه هکری یا این خوشه هکری کاری که انجام میده اینه که ابتدا با یک قربانی که خیلی خاص است، به اینا میگن عملیات های فیشینگ نیزه‌ای، یعنی یک فرد خاص رو روش فوکس میکنن، زندگیش رو مطالعه میکنن، نقاط ضعفش رو در میارن، نقاط ارتباطی باش پیدا میکنن، میرن توی اینستاگرام، تلگرام براش پیام میفرستن و یک رابطه دوستی عمیقی رو باش ایجاد میکنن که ممکنه چند ماه طول بکشه. بعد اونو ترغیب میکنن که روی لینک های کلیک بکنه که خب اون نمیدونه و با توجه به اعتمادی که ساخته شده اون لینک ها رو کلیک میکنه و این بدافزار نصب میشه. بعد از اینکه نصب شد و همین چیزهایی که همین ریسک هایی که خدمتتون عرض کردم و در اختیار گرفت کامپیوتر قربانی رو، از تلگرام یا بعضی سرویس های ابری استفاده میکنه برای اینکه اطلاعات روی اون کامپیوتر قربانی رو بفرسته برای هکر. حالا هکر میتونه این اطلاعات رو استفاده بکنه، باجگیری بکنه، افشا بکنه، در حقیقت دستکاری بکنه، منتشر بکنه، یا اینکه حتی میتونه اون قربانی رو، مثلا بعضی قربانی ها خودشون افراد شاید مثلا سرشناس و فعال اجتماعی نبودن ولی مثلا کارمند یک شرکتی یا یک مؤسسه تحقیقاتی بودن، اونها رو در حقیقت ایمیلاشون رو به دست بیاره، بعد از اونها به عنوان تومه استفاده بکنه برای قربانی بعدی که در حقیقت اطمینان داره به این فرد و از اون طریق اونو گول بزنه. یعنی یک زنجیره خیلی پیچیده ای از فعالیت ها انجام میشه تا اینکه در حقیقت این کامپیوترها هک بشه به دست این هکرها.
0: آی سالم فرد، آمریکا، بریتانیا، هلند همزمان این هشدار رو دادند، آیا این به نوعی نشونه هماهنگی فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی علیه مخالفان خارج از کشور در سطح جهانه و میشه گفت این دیگه یک مسئله صرفا امنیتی نیست بلکه بخشی است از تهدید گسترده‌تر جمهوری اسلامی علیه منافع کشورها به ویژه در اروپا؟
7: بله درسته، یعنی اگر که ما مراجعه بکنیم به تاریخ همین چند هفته گذشته، ما شاهد بودیم که یک هکری رو در مونتنگرو دستگیر کردن. بعد وزارت دادگستری آمریکا برای 17 هکر که یکی از اونها هم همون فرد بود در حقیقت دادخواستی رو صادر کرد. بعد از اون ما تقریبا دو سه هفته بعد دیدیم که ایران اینترنشنال گزارش آقای شاهد علوی 5 نفر از اون در حقیقت 17 نفر رو ابعاد دیگه ای از کارشون رو، یعنی ارتباطات نهادیشون در داخل جمهوری اسلامی با شرکت هایی که با پیمانکار وزارت اطلاعات و در حقیقت اطلاعات سپاه بودن رو آشکار کرد اون گزارش. و حالا این گزارش 55 صفحه‌ای که FBI توضیح میده در مورد چوزنبرگ به نظر میرسه ابعاد فنی همون هک هست، همون در حقیقت عملیات خوشه است، چون یه حکی نبوده که سالها این خوشه داشته فعالیت میکرده. و وقتی فعالیت این خوشه رو نگاه میکنیم میبینیم که از حک یک مثلا مجموعه تلویزیونی مثل HBO گرفته تا حک زیر ساخت های در حقیقت تحقیقاتی نظامی، اینها همه و صرفا هم فعالین جامعه مدنی ایرانی نبودن، بسیاری از اونها اصلا مؤسسات تحقیقات جاسوسی اطلاعاتی، جاسوسی در حقیقت تکنولوژیک و ابعاد مختلفی بوده که به هر حال امنیت این کشورها و نه فقط این سه کشور بلکه بقیه کشورهای اتحادیه اروپا یا سایر جهان رو هم تحت تاثیر قرار میدن این گروه هکری با این ابزارهای پیشرفته که داشتن و این کار ترکیبی که انجام میدادن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مهدی سالمی فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا. در فرانسه، جایی که در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک بر سر بحران خاورمیانه این بار سراغ چین رفتند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با وانگی همتای چینی خود تلفنی گفتگو کرده. تماسی بین دو عضو دائم شورای امنیت که بخش مهمی از اون به ایران و امنیت مسیرهای دریایی منطقه اختصاص داشته. جزئیات بیشترین خبر را از ساجد شریفی بشنویم.
8: ایران و تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی گفتگوی تلفنی بین وزیر امور خارجه فرانسه و چین بود. گفتگوی بین دو کشور عضو دائم شورای امنیت که حالا هر دو نگران ادامه بحران در یکی از مهمترین مسیرهای انرژی جهان هستند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در تماس با وانگی درباره وضعیت تنگه هرمز و همینطور باب المندب صحبت کردند. دو گذرگاه مهم دریایی که اختلال در اونها مستقیما روی تجارت و انرژی در اروپا و آسیا اثر گذاشته. بارو در این تماس دوباره بر طرح مشترک فرانسه و بریتانیا برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد و از چین خواست گفتگو با پاریس درباره این موضوع رو ادامه بده. روایت پکن از این داستان یک نکته دیگه هم داره. وزارت خارجه چین صریحا میگه که دو وزیر درباره وضعیت ایران هم گفتگو کردند و وانگی هم موضع پکن و پیشنهاد چین برای ایجاد یک چارچوب امنیتی تازه در خاورمیانه رو برای طرف فرانسوی توضیح داده. اوکراین و اختلافات تجاری چین و اتحادیه اروپا هم از دیگر محورهای این تماس بودند. اما برای پاریس بخش مهم این گفتگو کماکان تنگه هرمزه. فرانسه تلاش میکنه چین رو هم در رایزنی‌ها برای حفظ آزادی کشتیرانی در این منطقه درگیر نگه داره، چون بحران هرمز دیگه فقط یک بحران خاورمیانه‌ای نیست و مستقیما به تجارت، قیمت انرژی و اقتصاد اروپا هم گره خورده.
0: روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا در آغاز نشست عمومی این نهاد در استراسبورگ با اشاره به ادامه سرکوب در ایران با مطرح کردن پرونده ترانه و رومینا رحیمی خواهان آزادی فوری آنها شد.
9: روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا در آغاز نشست عمومی این نهاد توی استراسبورگ توی صحبت‌ها بخش قابل توجهی از سخنرانیش رو به ادامه سرکوب در ایران و مشخصاً پرونده ترانه و رومینا رحیمی اختصاص داد و گفت که ترانه به اعدام و رومینا به 25 سال زندان محکوم

دیگر زندانیان سیاسی شد. مثلا همینطور یه بار دیگه از موزه پارلمان و اتحادیه اروپا در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تقدیر کرد و گفت که این تصمیم درستی بوده. روز سه‌شنبه از یه زاویه دیگه هم ایران باز در دستور کار پارلمان اروپا قرار گرفته بود. گزارش کمیته ویژه سپر دموکراسی اروپا درباره مقابله با مداخله خارجی و تهدیدهای ترکیبی رو بررسی و به رأی گذاشتن. روسیه در این گزارش اصلی‌ترین تهدید معرفی شد، اما ایران هم در کنار چین، بلاروس و کره شمالی از کشورهاییه که فعالیتشون در این حوزه مورد توجه قرار گرفته. این تهدیدها تنها به انتشار اطلاعات نادرست محدود نیست و عملیات نفوذ، حملات سایبری و دیگر اشکال مداخله خارجی رو هم در بر میگیره. کمیته ویژه پارلمان اروپا قبلا هم در 26 فروردین توی یک نشست غیرعلنی با مقام‌های امنیت سایبری تأثیر جنگ در ایران بر تهدیدهای ترکیبی علیه اتحادیه اروپا رو بررسی کرده بود. لیلی نیکفر، بروکسل.

0: در چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمایی اوکراینی بیانی منتشر کردند. این انجمن در پیام خود تاکید کرده جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم حیاتی آزادی، برابری و عدالت را به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کرد. این انجمن تاکید کرده با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. دایه شریفه در بخشی از پیام خود نوشته: ما دادخواهی رو زنده نگه می‌داریم، نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. همزمان شرفندی با ارسال یک ویدیو از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و همچنین سایر جاویدنامان دی ماه یاد کرده. مهسا امینی 21 ساله و اهل سرقس، روز 22 شهریور 1401 به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در تهران بازداشت و در پی ضرب و شتم به نیروهای گشت ارشاد دچار مرگ مغزی شد و جان خود را از دست داد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دیما 1404 راحت ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: مخاطبان همچنین با ارسال ویدیوهای چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رو گرامی داشتن.
2: زن زندگی آزادی. مهسا، خونت با مال نشده و ما راحت و ادامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی به مناسبت شهادت چهارمین سال مهسا امینی.
0: اما مقام‌های محلی در اکوادور اعلام کردند پدیده طبیعی و کم نظیر شکوفایی درختان گواکان در جنوب اکوادور شروع شده. یک رویداد طبیعی است که سالی یک بار و همزمان با آغاز نخستین باران‌های فصلی در ماه‌های دسامبر یا ژانویه رخ می‌دهد. گردشگران این پدیده را جادویی و شبیه به بهشت توصیف کردند. مثل همیشه ممنونم.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، دلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. همزمان با تشدید جنگ حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی، روزنامه اسرائیل هیوم از شکلگیری یک ائتلاف نظامی جدید به رهبری آمریکا برای حمایت از ریاض خبر داده. این در حالی است که با توجه به اختلال در صادرات نفت عربستان سعودی و تردید دونالد ترامپ در حمایت از ریاض، احتمال اقدام نظامی یک جانبه عربستان سعودی علیه تهران بالا رفته. گزارشی میبینید از مجتبی پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: در آستانه جنگ جهانی نفت، مچندازی تهران و ریاض در یمن، رقص سپاه پاسداران روی انفجار خط لوله پترولاین و تسلط بر باب المندب با کمک حوثی‌ها، توافق ریاض و واشنگتن برای صدور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز با اهرم زور، گزارش‌ها از کمک اطلاعاتی اسرائیل به عربستان سعودی در جنگ با حوثی‌ها، همزمان با درخواست محمد بن سلمان از مصر و بریتانیا برای پیوستن به جنگ، بلندپروازی تهران با سلاح حوثی‌ها در سایه تعلل ترامپ، آیا عربستان سعودی و جمهوری اسلامی وارد جنگ مستقیم می شوند؟
2: یمن رو فعال کردی با بدبختی، خود این یمن خودش روزه مفصلی داره.
1: 5 روز بعد از انفجار مهمترین خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، خاورمیانه به بشکه‌ای بارود تبدیل شده که با کوچکترین جرقه‌ای می تواند منفجر شود. وقتی با خروج موقت خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی از مدار، حدود 4% حجم صادرات نفت جهانی به خطر افتاده. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر استراتژیک ریاض تنها بین 5 تا 7 روز دیگر ظرفیت دارد. در حالی که آسوسییتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داده، تعمیر این خط لوله ممکن است 3 تا 5 هفته طول بکشد. بعد از پیشروی غافلگیرکننده حوثی‌ها در خاک یمن و تسلط بر شهر کلیدی مخا، 54 جنگنده عربستان سعودی مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن را بمباران کردند. گروهی که حالا برای تسخیر شهر معرب تلاش می‌کنند. نبردی که حالا فراتر از منطقه، ابعادی جهانی پیدا کرده. پس از سقوط بندر مخا و 4 جزیره استراتژیک در دریای سرخ، حوثی‌ها عملاً کنترل باب المندب را در اختیار گرفتند. وضعیتی که باعث شده نفت عربستان سعودی از 3 جهت تحت محاصره قرار بگیرد. با حذف هرچند موقت خط لوله پترولاین، دشواری عبور از تنگه هرمز و حضور حوثی‌ها در دریای سرخ، این وضعیت باعث شده قیمت نفت برنت در ساعاتی به 110 دلار هم برسد. متهم ردیف اول این شرایط بحرانی جمهوری اسلامی است. وقتی تحلیلگران حکومتی آنقدر ذوق زده شدند که آشکارا روی آنتن تلویزیون حکومتی مسئولیت حمله به خط لوله عربستان سعودی را بر عهده میگیرند.
2: شرایط فعلی که یمن دستش رو ماشه است و داره ما که هر روز قرار است لوله نفت منفجر کنیم.
3: حالا ما که منفجر نکردیم، هر روز قرار شد
2: ما، یعنی جهان اسلام،
3: هر روز قرار است که لوله نفتی منفجر بشه.
1: تحولات یمن آنقدر بر بحران خاورمیانه تاثیرگذار بود که نشست برنامه‌ریزی شده در عمان برای امضای توافق تهران و مسقط درباره تنگه هرمز لغو شد. پس از آنکه ریاض خواستار تغییراتی در متن توافق شد و تهران هم نپذیرفت، جمهوری اسلامی در تلاش بود با امضای این توافق نظر کشورهای حاشیه خلیج فارس را جلب کند. اما پس از بالا گرفتن جنگ در یمن، موضع تهران عوض شد. آنها حالا خود را در یک قدمی پیروزی می‌بینند. روزنامه کیهان سه‌شنبه نشست لغو شده عمان را دیکته آمریکا خواند و روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران تعویق این نشست را فرصت سوزی ریاض دانست و از خلق حماسه نفت 110 دلاری به دست حوثی‌ها خبر داد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای گذشته به 3 نقطه دیگر خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی و مشخصا مخازن ذخیره نفت حمله کردند تا بحران را حفظ کنند.
3: خط لوله رو نیروهای عراقی زدن که تحلیل دیروز برنامه ما بود. حالا یک اقدام از طرف یمنی‌ها در انتهای این خط لوله ذخایر، یعنی باز نکته من هماهنگی کامل هست، یعنی کاملا به نظر میاد که هر کی داره یه جاشو میزنه.
1: ریاض در کنار حمله متقابل به مواضع حوثی‌ها، تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای را برای جلب حمایت جهانی آغاز کرد. دونالد ترامپ اول هفته اخیر با اشاره به تماس حوثی‌ها با دولتش نشان داد فعلا علاقه ای ندارد مستقیما وارد جنگ شد. معاون اول او هم دوشنبه مدعی شد با حوثی‌ها در ارتباط است. با این حال روزنامه اسرائیل حیوم خبر داد در جریان دیدار برت کوپر فرمانده سنتکام با محمد بن سلمان توافق شد آمریکا به ریاض برای عبور حجم بیشتر نفت از تنگه هرمز کمک کند. این روزنامه گفته ترامپ دستور داده برای جلوگیری از افزایش بهای نفت اگر لازم شد علیه راهزنی دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس از نیروی نظامی استفاده شود. به نوشته اسرائیل حیوم آمریکا در تلاش است یک ائتلاف منطقه‌ای هماهنگ شده را برای کمک به سعودی‌ها بسیج کند. این کمک‌ها فعلا در قالب حمایت‌های اطلاعاتی و اسکورت نفتکش‌ها برای عبور از مسیر جنوبی تنگه محدود مانده. همزمان وبسایت اسرائیلی والا به نقل از منابع دیپلماتیک در خاورمیانه خبر داد اسرائیل با میانجیگری فرماندهی سنتکام مشغول ارائه کمک اطلاعاتی به عربستان در جنگ با حوثی‌هاست. اما انتظار ریاض بیش از این هاست. سعودی ها توقع دارند مثل سال گذشته آمریکا و اسرائیل مستقیما به حوثی ها حمله کنند. به ویژه اینکه حالا شبه نظامیان یمنی مورد حمایت تهران بر باب المندب و دریای سرخ تسلط پیدا کردند و می توانند نقل و انتقال نفت و ترانزیت جهانی کالا را مختل کنند. عربستان همین خواسته را از بریتانیا هم داشته. بن سلمان همچنین در نظر دارد در سفر به قاهره نظر مساعد مصر را برای پیوستن به جنگ جلب کند. او پیش از انجام سفر در پیامی به رئیس جمهور مصر هشدار داد حوثی‌ها آنها را گروگان خواهند گرفت و باج خواهند خواست. درست همانطور که جمهوری اسلامی مشغول باج‌خواهی در تنگه هرمز است.
4: این کاری که این بچه‌ها کردن رفتن سر باب المندب سواحل بیشتری رو گرفتن جزیره گرفتن قشنگ حاکم بر باب المندب کرد بچه انصارالله. سودش غیر از این که به خودشون میرسه به ما میرسه چون باب المندب مکمل تنگه هرمزه.
1: فارغ از این رفت و آمدها به نظر میرسد نقطه جوش این تنش در دست ترامپ است. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت نفت از تنگه هرمز در حال عبور است در حالی که کشورهای جهان با آمریکا در این مسیر کمک نکردند. بنابراین بعد از پایان جنگ آنها باید خسارتش را بپردازند. او همچنان بازگشایی تنگه هرمز را دستاورد خودش می‌بیند و معتقد است توانسته از طریق این آبراهه قیمت جهانی نفت را کنترل کند. CNN دوشنبه شب به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشنگتن به تهران پیغام فرستاده دیگر حاضر به گفتگو درباره تنگه نیست و فقط می‌خواهد درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کند. اما به نظر می‌رسد پس از تحولات یمن نظر جمهوری اسلامی عوض شده. دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس صراحتاً اعلام کرد معادلات مربوط به نفت و تنگه ها تغییر کرده و تهران فقط زمانی به میز مذاکره برمیگردد که همه شروطش محقق شد. اما این جدل ها مشکل عربستان سعودی را حل نمی کند. پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس گفت تهران با ریاض در جنگ نیست.
5: ما با عربستان در جنگ نیستیم. حوثی ها مسائل خودشونو دارن. من بارها گفتم تمام کشورهای منطقه اصولا با هم بشین باید بشینن صلح و امنیت رو در منطقه پیاده کنن.
1: ولی در عمل جمهوری اسلامی با عربستان سعودی وارد جنگ شد، نبردی که با درگیری های نیابتی پیشین تفاوت داره. حالا تهران مستقیما منافع حیاتی ریاض را هدف گرفته و صراحتا از محاصره دریایی نفت این کشور سخن میگوید. در حقیقت نیروی قدس سپاه پاسداران با حمله یک جانبه به عربستان سعودی جنگ جهانی نفت را کلید زد و تعلل ترامپ در برخورد با حوثی‌ها میتواند ریاض را به سوی جنگ مستقیم با تهران سوق دهد. واقعیتی که در پیام بن سلمان به رئیس جمهور مصر هم مستتر بود، اینکه عربستان سعودی نمیپذیرد ترامپ سر میز از کیسه خلیفه به جمهوری اسلامی باج دهد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. جناب سمی، به نظر مشکل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی واقعا جدی شده، ولی فکر میکنید چرا دونالد ترامپ اونطوری که ریاض انتظار داره وارد این جنگ نمیشه؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید آقای ترامپ در حقیقت الان داره یک حالت کجدار و مریض رفتار میکنه. از یک طرف به خاطر مسائل انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نمیخواد زیاد وارد مقوله های دیگری در خاورمیانه بشه، از طرف دیگر هم آقای ترامپ یه مقداری از عربستان دلخوری داره به خاطر اون مسئله پیمان مکه‌ای که عربستان و ترکیه و پاکستان با هم دیگه امضا کردن و الان داره به عربستان میگه شمایی که با هم دیگه یک پیمانی رو امضا کردید الان اونا کجا هستن که بیان به شما کمک بکنن. و در حقیقت این پاکستان بود که حتی گفت نه الان این شامل اون مسائل نخواهد شد. پس در حقیقت یه مقداری امریکا داره به عربستان یک درس سنگینی میده، از طرف دیگر هم این حوثی‌ها هستند که دارن به جمهوری اسلامی فشار میارن که درست ما یک زمانی نیابتی شما بودیم ولی الان شما چیکار حاضرید برای ما بکنید.
0: حالا اگر که این اقدامات جهانی عملی نشه، قابلیت اجرایی نداشته باشه، کمکی به عربستان سعودی نرسه، فکر می‌کنید که در نهایت عربستان برای رهایی از این محاصره وارد یک جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی بشه؟
6: من فکر میکنم این امکانش هست، علارغم اون چیزی که پزشکیان میگه که ما با عربستان جنگ نداریم، بخاطر اینکه کسی برای حرفای پزشکیان اهمیتی قائل نیست. اما مسئله مهم اینجاست که ایالات متحده هم به نظر من اجازه نخواهد داد که این مسئله اونقدر به اون بغرنجی برسه که حوثی ها بخوان کنترل باب المندب رو به طور کامل در دست بگیرن و بخوان تجارت بین المللی و حتی عبور و مرور نفت رو بغرنج بکنن. امریکا به یاری عربستان خواهد رفت ولی در حال حاضر داره یه مقداری هم سعی میکنه که یه گوشمالی به عربستان و سایر کشورهای منطقه بده و یه یاداوری بکنه که همگی اونها به کمک ایالات متحده نیاز دارن، پس اون زمانی که امریکا هم میاد و ازشون درخواست یاری میکنه بایستی همکاری بکنه.
0: سپاس بسیار شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا، و ممنون از همراهی شما.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
1: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: حملات پهپادی به خط لوله شرق به غرب در مناطق مدینه و ریاض.
11: رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به خط لوله نفت در عربستان سعودی گفت
12: احتمالاً جمهوری اسلامی مسئول این حمله بوده.
13: حملاتی که از عراق به عربستان شده.
14: جبهه دیگه ای از جنگ به نظر میرسه در باب المندب در حال شکل گرفتن.
15: اسرائیل هم ممکنه که یک جانبه وارد عمل بشه.
16: در میانه تشدید تنش‌های منطقه‌ای،
17: حملات متقابل در خلیج فارس دیشب و بامداد امروز هم ادامه پیدا کرد.
18: حملات اسرائیل به جنوب لبنان همچنان ادامه داره.
19: ظاهرا ایران بازنده اصلی جدال بر سر تنگه هرمز بوده. وضعیت بحرانی در برخی نقاط مرزی عراق و ترکیه با ایران.
20: ادامه گزارش ها از تشدید بحران اقتصادی ایران.
21: افزایش قیمت هایی که در یک ماه اخیر شاید کمتر کسی میتونست باورش بکنه.
22: رئیس اتاق بازرگانی تهران میگه وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شده.
23: برای افراد شاغل هم بسیار سخته که بتونن حداقل های زندگی رو تامین بکنن.
24: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

سلام، سال 11 شب تهرانه و یک شب مونده به 25 شهریور و سالگرد مهسا جینا امینی. خیابونای شهرها رو قرق کردن و وحشی‌بازی در میارن. پیام هایی که به ایران اینترنشنال رسیده از اصفهان و رشت و فومن گرفته تا مشهد و نیشابور، از تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری خبر میده. گزارش ها از بازگشت گشت ارشاد، حجاب بانان، لباس شخصی ها و نیروهای سرکوب میگن. بیشترین پیام ها از اصفهان در میدان علی خانی ون گشت ارشاد گذاشتن. تو جلفا، مرداوید، چارباغ و میدان نقش جهان نیروی سرکوب مستقر کردند. یکی نوشته بود دیگه فقط ون نیست، اتوبوس آوردن، دختر رو با اتوبوس جمع میکنن میبرن. 13 شهریور حسین محمدی امام جمعه موقت اصفهان گفته بود تاکید حکومت بر انسجام اجتماعی به این معنا نیست که موضوع حجاب کنار گذاشتیم. معنی انسجام رو هم خوب فهمیدیم آیه امام جمعه موقت. انسجام یعنی همه باید همون طوری زندگی کنن که حکومت دستور میده. تو مشهد پارک ملت نیروی سرکوب مسلح برای تذکر حجاب گذاشتند. افراد مسلح با تفنگ برای تذکر، با تفنگ تذکر نمیدن حاجی، با تفنگ آدم بیگناه میکشند. یک شهروند مشهدی هم نوشته که خیابان‌های شهر پر از بنر و تابلو تبلیغاتی حجاب اجباری شده در حالی که نگرانی مردم نان شبه. تو رشت هم من شنیدم برخورد فیزیکی کردن، یه آقای به خاطر پوشیدن شلوارک گیر دادن، مجبورش کردن همونجا شلوار بخره بپوشه. بابا شما دیگه چه جانوران قرون وسطایی هستی. تو نیشابور یکی میگفت توی بلوار فضل پلاک ماشینا رو میکندن. ماشین مال توه، پلاکش هم مال توه دیگه، لباس هم مال خودته، بدنت هم مال خودت، اما حکومت خودش را صاحب همه چیز تو میداند. فردا چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا جینا امینیه. 4 سال گذشته اما هنوز یه شب مونده به سالگرد مهسا. حکومت مجبور میشه ون و اتوبوس و لباس شخصی و مأمور مسلح به خیابون بیاره. از چی میترسن که مجبور شدن اینجوری با حجاب بانان بیان قرق کنن شهر رو؟ در ضمن حجاب بان دیگه چه کوفتیه، اسمش نیروی سرکوب دیگه. واژه حجاب بان رو ساختن تا نگن نیروی سرکوبگر. پی طلبی که پشت رو نداره، این فاتی کماندو هم از هر طرف تو نگاه کنی بازم همون کلاغند. کسی که تو خیابون مردم رو تعقیب میکنه، تهدید میکنه، بازداشت میکنه، به خاطر لباسشون تحویل مأمور میده، نگهبان حجاب نیست، ابزار سرکوبه. وقتی رادانشون که رئیس نیروی انتظامی شونه و میگه مردم معترض دشمن هستند و باید باشون مثل دشمن خارجی برخورد کرد و تو روز روشن مردم رو به قتل تهدید میکنه و عملا داره خشونت علیه شهروندان رو عادی میکنه، مردم هم حق دارند متعاقبا اینا رو دشمن خارجی خودشون بدونن. چیزی که عوض داره، گله نداره. حمله و خشونت علیه هیچ کس قابل دفاع نیست. مسئولیت جلوگیری از چرخه خشونت هم قبل از همه با حکومتیه که شهروند خودش رو دشمن میدونه و نیروی مسلح به خیابون میفرسته. گشت ارشاد و حجاب بان برای کنترل پوشش نیستن، هیچ وقت نبود، برای کنترل جامعه است. چون وقتی بتونی به آدما بگی چی بپوشن، کجا برن، چطور زندگی کنند، میتونی بقیه چیزا رو بهشون تحمیل کنی. بس اصلا مذهبی نیست، از اولش هم نبوده، هیچ وقت هم نخواهد بود. بحث اعمال زور و کنترل مردمه، وگرنه در همون تجمعات شبانه حکومتی آدمهایی با انواع پوشش کنار خودی ها ایستاده بودند، کسی هم کاری به کارشون نداشت. اونجا شریعت مشکل نداشت، یا شریعت فقط وقتی به کار میفته که میخواید مردم عادی رو کنترل کنید. بابا شما کی هستید واقعا؟ یه مشت دروغگو و ریاکار و آخونده تشنه پول و قدرت که ادای بچه های پیغمبر رو در میارید. حتی بچه های پیغمبر هم دست کمی از اینا نداشتن، اگر تاریخ اسلام رو دقیق مطالعه بفرمایید. خلاصه اینکه آقا دست از سر زنان ایران زمین بردارید. در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا، برگردوندن نیروهای سرکوب به خیابانها چیزی رو عوض نمی کنه. ایران به حتی یک ثانیه قبل از قتل دلخراش مهسا جینا امینی بر نمیگرده و قرق کردن شهرها دردی از شما دوا نمیکنه. امشب ما میخوایم که تصویر واقعی خیابون رو از زبان خود شما بشنویم. این چند شب تو شهر شما چه خبر بوده؟ گشت ارشاد دیدین؟ لباس شخصی یا مثلا اسپازیسی دیدین؟ بیایید تو برنامه حرف بزنید ملت، ولی امنیت خودتون رو در نظر بگیرید. بدون به خطر انداختن خودتون، روایتتون رو با ما و با ایران در میون بذارید. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه مثل هر شب به ما در واتساپ میتونید پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران،
صدای شما را می شنود.

0: خب خیلی خوش آمدید. سه شنبه دیگری را آغاز میکنیم. آزاده داریم از تهران. آزاده جون صدای منو میشنوی؟ خانم آزاده از تهران. ای آزاده
1: شما صدای منو میشنوید؟
0: بله عزیزم خیلی خوش آمدید. به ما بگو چه خبره تو شهر شما؟ بله
1: ممنون. خوبی شما؟
0: بفرمایید.
1: کامیش جان والا توی شهر که خیلی وقت اینا شهر رو قروق کردن. من الان تو محله زندگی میکنم که میتونم بگم از موقعی که جنگ شروع شد و دیگه اینا اومدن بیرون همچنان هستند و حالا توی منطقه اندرزگو، سریعتی، دزاشیب اینا اسرا قشن زنبیل میکنن میان را میفتن میان. حالا زمانهای عادی چه میدونم چای میدن، شیرینی میدن، قهوه میدن، با پرچم وایسادن. حالا زمانهایی که بخواد مثلا مناسبتی باشه این امشب با اسلحه میان وای میستن. الان همسایه بغلی من خب یه خانواده مذهبی هن ولی الان یهو بیهجاب شدن. الان بدون روسری من دیدم اینا بچه هاشون رو برداشتن رفتن که برن تو خیابون و داشتن میگفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، مهسا خواهر ماست. یعنی من الان این رو نفهمیدم این چجور شعاری بود. واقعا بارها با این همسایه من بحثم شده و همیشه به من گفته تو منافقی، تو یهودی. و میدونی مسئله اینه که من امروز دیگه نمیتونم جایی برم، یعنی خونه نشین شدم. من دو تا کلاس میرفتم تو منطقه گیشا که فقط دو بار در هفته میتونستم برم و اون کلاس واقعا برام نیاز بود از نظر روحی روانی. نمیتونم از وسط اینا رد شم برم تا یه منطقه دیگه، یعنی توان و تاب دیدنشون رو دیگه ندارم. بارها هم بوده در ماشینم چایی آورده گفتم نمیخوام، گفت حالا یه دونه چایی برداری چی میشه؟ گفتم مشکلی نیست، من چایی برمیدم چایی تو رو میخورم، ولی اگه من الان پیادشم نظرم رو بگم چی میشه؟ تو میخوای چی کار بکنی؟ اگه بحث دموکراسیه خب من دارم سکوت میکنم، تو هر شب داری میای بیرون، خب یه بارم تو سکوت کن بذار من بیام بیرون. چیزی که به همسایم میگم، میگم تمام سال تا سر کوچه چراغونی کردی برای امام زمان، برای امام حسین زدید، برای نمیدونم این کارو کردید. من اومدم گفتم بچه‌م میخواد بخوابه، سرم درد میکنه، ولی من یه شعار اومدم بیرون بدم تو توان اینو نداری که گوش بدی، سری میای بیرون به من میگی منافق. و حالا مسئله حجاب، اصلا بحث حجاب نیست. من خودم مهسا روح شاد، مهسا ما همه عین اونیم، ولی خب من بچه تهران بودم با اینا زیاد سر و کله زدم. من بچه بودم که کلمو تاس کردم رفتم استادیوم آزادی بازی استقلال پرسپولیس رو دیدم تو نوجوانی، دیگه کلانتری نبوده منو نگیرن. یعنی مادر من میگه من دیگه نمیام شناسنامه بذارم تو رو امشب بیارم بیرون، دیگه هر جا دربند وزرا هر جا شما فکر کنی یوسف آباد منو گرفتم و ما همش داشتیم مبارزه میکردیم. مهسا از یه شهر کوچیک اومد تاب نیاورد، یعنی اینا یه برخورد باش کردن واقعا تاب نیاورد. ما بچه های تهران یه چیز عجیب غریبی هستیم و اینکه که میتونستیم ما هم مثل مهسا باشیم و اینکه خب این اتفاق افتاد. امروز شما این آزادی رو به دست آوردین، مبارزه‌شو یکی دیگه کرده، بعد تو بدون حجاب میری تو خیابون داری به من میگی منافق؟ چه فرقی میکنه؟ گفتم من تو هم منافقی، تو به سوریه میدی کشور رو من میخوام بدم به امریکا، اصلا هر دومون منافقی. یعنی با اینا بحث میکنم، با اینا جدال میکنم، ولی متاسفانه کامیز جان کسی پشتم در نمیاد. من موندم از مردمی که چند ماه پیش اینجوری اومدم بیرون و امروز اجازه میدن شهر دست اینا این همه ماه بمونه. خب مثلا من تو خیابون با اینا جر و بحث کردم، جلوم نیومدن، کنارم نیومدن وایسن. چرا؟ چون که مثلا اسنپی موتوریه میگه من یه تومن بهم میدن گواهینامه‌مو میگیرن این پرچمو بزنم پشت ماشینم. اون لنکروزه تو اندرزگو دور دور میکنه پرچمو گذاشته گواهینامه‌شو میده اون 6 میلیون میگیره. یعنی برنامه اینجوریه، نسبت به موتور و ماشین مبلغا تغییر میکنه که این پرچمو بزن. خب من به اسنپیو بهش حق میدم، ولی توی که لنگ رو زیر پات رو سریتم برداشتی و اینجوری این دختر مردم از بین رفته، تو چرا؟ و چرا هیچ کس نمیاد حداقل دو کلمه ما حرف بزنیم با اینا؟ و مطلب آخر این که من بچم 11 سالشه، با بچم از کنار اینا چند ماه پیش رد شدیم، تو فروردین بود، اسلحه دستش بود، اسلحه دستش بود، بچه من دید و همون شب خونریزی کرد. که من بردمش دکتر و دچار پریود زودرس شده و افتاده به خونریزی. حالا دارو دارم بهش میدم و اینا، ولی خب دیگه پریود شد و اصلا که نباید اینه و تمام وجودش ترسید و تا اینا ها چرا با اسلحه وایستادی؟ اصلا با اسلحه وایستادی برای چی؟ و خب بگی که مثلا ما بردی، من نمیفهمم واقعا دیگه اینا رو، نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم بفهمم واقعا. احساس غربت تو کشور خودم به دست داده، ولی همچنان مبارزم رو دارم میکنم، حتی شده به تنهایی، به هر شکلی که بلدم. کاش بیشتر بلد بودم میکردم، کاش یه حزبی بود، یه کسی بود ما رو رهبری میکرد که بدونیم از کجا چی کار باید بکنیم. کاش بود، ما نیاز به همچین چیزی توی کشورمون داریم. ممنونم به صحبتام گوش دادین، خیلی ممنون که دستیارا پشت صحنه قربونتون همکاری کردن منو آوردن صحبت بکنم، صدای منو شنیدین.
0: کدوم بازی پرسپولیس استقلال رفتی؟
1: بازی ببینیم، من الان 45 سالمه، اون موقع که بازی شد من 16-17 سالم بود، دقیق الان نمیتونم بگم بهتون، ولی یادم موهام از ته زدم و رفتم، اسمم هم علی گذاشته بودم چون خیلی لاغر بودم. اینطوری.
0: خب علی آقا خوشحال شدم از آشنایی باهات. آزاد جون مرسی عزیزم، مراقب خود باش، دخترت هم ببوس.
1: ممنون، قربونت، خدا نگهدار. خدا
0: حافظ. تشکر میکنم آزاده عزیز، از اون دخترای شر تهران بوده، من از اینا زیاد میشناسم. بچه ها بهنام بیاریم از تهران. آقا بهنام صدای منم اگر میشنوی خواهش میکنم بیا به ما بگو که آقا این شب تو خیابون شهر چه خبره.
2: سلام
0: بهنام جان. خامی جان سلام عزیزم، خیلی خوش آمد، بفهمید
2: خامی جان فدایی داری انزه ایران، ایران دوست داری، دم شما گرم، دل ما به شما خوشه. اول از این که اون سپهری که دیروز زنگ زده بود میگفتش عزیز من شما شهرونده نباش، این بی شرفا باید شهرونده باشن، اینا اومدن مملکت ما رو غارت کردن، شما نباید ناراحت باشی. اون پدری که وایساده معلوله، بچهش بغلشه داره این حرفا میزنه، اینا اگه شرف داشته باشن باید برن بمیرن که ندارن. این سال 401 ارزم بوزر شما از تو آمبولانس در می اومدن مردم رو می زدن، خدا منو گرفتن، خدا شاهده دستامو چنان پیچوندن می گفتن بزنید مغزش بپاشه بیرون. چند تا پیرزن اومدن من نجات دادن، البته منم به خاطر اینکه یه خانم زده بودن یه پیرزن داشتن می زدن من خودم انداختن جلو. خانمه میگفت تو رو قرآن نزن، به خدا قسم خدا شاهده فش به خود قرآن میدادن. اصلا من یه چیزایی دیدم باورم نمیشد، اصلا باور کردنی نبود. این بسیجی های ایرانی جلوی مردم راهشون رو میبستن، به خدا قسم خدا شاهده آمار میدادن. این عربا از تو آمبولانس در میامدن 10 نفر 15 نفر می اومدن دختر و زن و بغل شوهرش پدرش ورم داشتن می بردن تو آمبولانس. اینا رو من با چشم دیدم. معذرت می خوام اگر کسایی که میگن ندیدین دور از جون بعضی، اون کسایی که جیر خور این نظامن شرف داشتن می رفتن تو خیابون می دیدن. با چشمای خودم دیدم یه مرد و یه زن با یه دختر 7 ساله و یه پسر 2-3 ساله اومدن بیرون، به محض اینکه از خونه اومدن بیرون با تفنگ ساچمه‌ای زدنشون. چی بگم آقا کامل؟ چی بگم؟ یعنی درد اینقدر زیاده آدم فقط باید بذاره بمیره. به خدا قسم شما نمیدونید اینا چقدر کثیفن. اگر حالا یه صحبتی هم دارم با اون کسایی که میگن این نمیدونم جنگ طلب هم و فلان رو به ماها داره میگه، جنگ طلب اون کسیه که موشک میبرد تو رزمایشاش نوشته بود اسرائیل باید نابود شه، اون بیشرف. تجزیه طلب اون بیشرفیه که میگه این مملکت مملکت امام زمانه، مملکت حیدره، حیدر حیدر میکنه. شما حق ندارید به ماها بگید تجزیه طلب، بگید وطن فروش. من برای وطنم همه کار کردم، شما چی کار کردید؟ شما چی کار کردید؟ شما راهو بند آوردید که این عربا از تو آمبولانس بیان؟ 10 تا 15 تا من با چشمای خودم دیدم. از 401 من دیگه اون آدم سابق نشدم. تو آینه نمیتونم به خودم نگاه کنم، معذرت میخوام، نگاه میکنم به خودم میگم بی شرف. اون صدای دخترایی که همین خود اینترنشنال پخش میکرد روایت مردم رو، میگفت از خونه ها تو کوچه ها صدای دختر رو داره میاد، همون خونه های ام بود که اسرائیل آمریکا زد. من چطور به اسرائیل نگم ممنون؟ چرا به من میگید وطن فروش؟ من چرا دست نتانیاهو نبوسم؟ چرا دست ترامپ نبوسم؟ از اونا با شرفتر کیان؟ یه مرد یه کشور اندازه اسرائیل به من نشون بده که اینقدر شرافت داشته باشه که جنازه اون افرادی که ازش روبوده شده رو بیاره. اون رادان بیشرف میگه بعیده برای یه دونه خلبان این همه تجهیزات، این همه نمیدونم عملیات انجام بدن. اینا یه هدف دیگه داشتن. بیشرف ها همه مثل شما نیستن که جیر خوراتون و آدم های خودتون و الان که صداشون در آمده فکر کنم دیروز و امروز در آمده تو اون تپه هستش که گرفته اسرائیل. التماس ایز و التماس داره میکنه به این ایرانی ها، نمیدونم به این عربا، بیاد ما رو نجات بده. ای خیالشون هم نیست. ببینید یه چیز بهتون بگم، اینو ببینید سر چی میگن، برای خودتون عبرت کنید، نگاه کنید که تهش اینها. ببین نگاه کنید ای آدمای ارزشی، ای کسایی که الان اطلاعاتی نشستید پای این برنامه، ببینید تهش اینها، تهش همینها التماس میکنه. ببین خود رادان اومد تلویزیون گفت مگه میشه؟ ببینید برای شما ارزش قائل نیست. قالیباف کسی که پلاسکو افت یعنی سقوط کرد، من میدونم اومد یه دونه اینجا ملک خرید اطراف تهران، هر چی قاف صندوق بود آورد اینجا باز کرد، این مملکت رو سپردن به این؟ یعنی این میخواد نجات دهنده ما باشه؟ دست شما زهرد نکنه. واسه اونجا میگه من کار خودم رو انجام میدم، هر کی با من باشه که هیچی، هر کی نبود فلان. تو کی هستی مردی که ما با دندون جرت میدیم؟ این حرفا نیست. یه قیام دیگه این مونده. حالا از من به شما نصیحت، اون
0: چی شد بینم؟ قد شد؟ بینام جان ببخشید، البته 5 دقیقه هم صحبت کرده بود، قد شدی بینام جان. تشکر میکنیم از بینام عزیز، دلپوری داشت ولی داشت صادقانه صحبت میکرد، نظرش رو گفت، تشکر میکنم ازش خیلی. خدمت شما عرضم، نمیدونم دیگه واقعا این احساس واقعی گروهی از مردم ایران است که بهنام نمایندگی کرد و تنها نیست این طرز تفکر. مهرداد رو بیاریم از مشهد. مهرداد عزیز روی خط برنامه ما هستی، چه خبر مشهد؟ مشاهدات شما چیه از این چند شب در مشهد؟ مهرداد جون
3: شب بخیر. اتفاقات عجیب غریبی که داره میفته توی مشهد اصلا قابل قبول بدم، اصلا قابل وصف نیست. حالا بگذاریم از محدودیت هایی که دارن برای حجاب میذارن، دارن برای همون چیزهایی که اعتقادات خودشون هستش دارن میذارن، از اینها بگذاریم که همیشه بوده و تازه داره خودش رو نشون میده برای ماها. اما چیزی که بیشتر داره مردم رو اذیت میکنه و مردم مشهد رو، مشهد یه به قول خودشون یه شهر مذهبی هستش که متاسفانه با همین مذهب مردم رو، ببخشید اینجوری صحبت میکنم، مردم رو سرویس کردن و انقدر تحت فشار قرار دادن که واقعا نه قشر بازاری، نه قشر کارمند، نه قشر کارگر، هیچ کس دیگه نمونده. که فقط همین الان که حدود ساعت 11:20 شبه توی دوربر ما داره سرصداهای میاد از همین ارزشی که دارن برای حکومت سینه میزنن. اما چیزی که هستش سوای گرونی، سوای همه محدودیت هایی که تو این شهر مشهد همیشه بوده و الان هم بیشتر هستش، اینه که واقعا ما نمیدونیم چجوری باید ببین. ببخشید من بغض کردم، عذرخواهی میکنم ازت، وقت برنامه تو میگم. چجوری مردم دارن زندگی میکنن تو این شهر و انقدر فشارها زیاده روی همسر من، روی دوروبری های من و روی کسایی که باشون در ارتباط هستن، روی بانوانی که به شدت قابل احترام هستن، روی خودمون و چیزایی که داریم میبینیم. ببین من برام کامبیز اصلا مهم نبود که با اسم و شهر فیک بیام بالا، با اسم و شهر خودم اومدم بالا. واقعا دیگه مهم نیست برامون که چه اتفاقی داره میفته توی شهر، توی این مملکت. امیدوارم که هر اتفاقی میفته زودتر تموم بشه، چه باشیم چه نباشیم. وقت تو زیاد نمیگیرم، تایم هم گذشت، تموم شد. مدت ها بود که دوست داشتم باهات صحبت بکنم. ممنون که فرصت دادیم به هم. خیلی سبک شدم باهاتون صحبت کردم
0: عزیزم.
3: باسم ممنون ازتون. امیدوارم که زور هر کسی
0: نریا مرداد باید سمجا مرداد جان یه نفس عمیق بکش، نظر این بغض تو بغض همه ماست. این حرفایی که تو داری میزنی حرفای یه ملته، یعنی شما هم تنها نیستی تو این احساساتی که داری الان و باید همدلی کنی میذاره با همدیگه، هوای همدیگر داشته باشی میذاره. خوشحالم که اومد اینجا حرفات زدی، یه ذره سبک شدی عزیزم. میذاره به خودت برس، به محبت کن، به آدم های دوربرت حالت بهتر میشه. مراقب خود باش مرداد عزیز، مرسی که اومدی. هر وقت حالت دوباره گرفت، دلت گرفت، فلان شو بیا اینجا صحبت کن. مرداد، شهر زیبای مشهد، خدمت شما عرضم که بله. این سراغ سحر از قزوین. سحر جان صدای من میشنوی، چه خبره اونجا تو قزوین؟ الان فردا سالگرد مأساس اونجا شروع شده، شهر قرق کردن. از مشاهداتت به ما بگو سحر جون. بفرمایید عزیزم، خیلی هم خوش اومدی.
4: صدای من هستش؟
0: بله عزیزم، شما روی خطی، الان دیگه ایران داره صداتو میشنوه، بفرمایید.
4: سلام عزیزم، خسته نباشیم. من به تمامی آدمای ایران سلام عرض میکنم. انسان‌های با شرف، واقعا از صمیم قلب همه‌شون رو دوست دارم. از خداوند میخوام که هر چه زودتر تکلیف ما ایرانی روشن بشه. اینکه سریع برم سر اصل مطلب، قزوینم همچنان مثل شهرهای دیگه همه آدم‌ها دلشون گرفته، همه آدم‌ها غمگینن، همه آدم‌ها ناراحتن، همه آدم‌ها سفره‌شون خالی شده، مهمونی‌هاشون به در شده. دیگه خیلی چیزا، خیلی حرفا میتونم بزنم، یعنی جوری میتونم بگم که الان پسرخاله من جاوید نامه. از روزی که پسرخاله من فوت کرد، خاله من رو تخت بیمارستان چندین ماه رو تخت بیمارستان بود و اینکه الان بستری آوردنش تو خونه بستری کردن، بچه‌هاش الان نگهداری میکنن. الان داغ من تازه شد به خاطر اینکه زمانی که مهسا رو کشتن، برادر من توی شورش بیرون بود، همین توی پیاده رو داشت راه میرفت که زدن چشم برادر منو کور کردن. خدا ازتون نگذره، امیدوارم که این صدای منو بشنون. تمام مردم دارن ناله میکنن، اشکای مادرها فردا روزی امیدوارم که هرچه زودتر جوابتون رو بگیرید. من هیچ ترسی ندارم، اومدم روی برنامه شما دارم صحبت میکنم. من خودم به عنوان یه دهه شصتی، شما حق ندارید به بچه های ما زور بگید، شما حق ندارید به ما زور بگید. ماها دیگه پریم، ماها دیگه خسته ایم، ماها دیگه یعنی دیگه چیزی به غیر از چیزی از دست دادن نداریم که. همه چیزمون رو ما از ما گرفتید، جوانای ما رو گرفتید، دستگلای ما رو پرپر کردید، برادر منو کور کردید. از روزی که برادر من از زندان در آوردیمش، یعنی 3 ماه تمام ما از برادرمون خبر نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه تو عابر پیاده داشت راه میرفت، شما زدید کورش کردید. برادر من 3 ماه تو بازداشتگاه بود تهران، من به قدری خودم گشتم دنبال برادرم، جوابگو نبودن به خاطر برادرم. اینکه برادر من کجاست، هر جایی من میرفتم برادرم پیدا کنم جواب نمیدادن به من. من برادرمو پیدا کردم، الان از اون زمان برادر من افسردگی گرفته، از در خونه بیرون نمیره، افسردگی گرفته، حالش خرابه، 30 سال سن داره، حالش خرابه. اینا رو ما باید به کی داد بزنیم؟ برای کی فریاد بزنیم که صدای ما رو بشنون؟ چند روز پیش کامیز جان، من رفته بودم بانک، برگشت کارمند بانک اونجا نشسته بود، برگشتم بهش گفتم، گفتم مخبر کثیف، عذرخواهی میکنم، من بیادب نیستم، ولی به قدری ما دیگه دلمون پر از اینا. گفتم، برگشت به من گفتش که خانم شالتو سر کن. گفتم به تو چه ربطی داره؟ گفت خانم شالتو سر کن. گفتم ببخشید ببخشید، به تو فضولی نیومده، به تو گوخوری نیومده، من دلم پره آقا کامویز، من دلم پره. گفتم به تو هیچ ربطی نداره من شال سر کردم یا سر نکردم. گفتم مردم ایران سفرهشون خالیه، مردم ایران فقر داره، فحشا داره، بیداد میکنه، شما اومدید از چی دارید صحبت میکنید؟ شما واقعا از چه روی دارید، از چی دارید صحبت میکنید؟ همین داخل بانک من جواب این آقا رو دادم، گفتم شما کارمند بانکی، شما چرا فضولی میکنید که من شال ندارم؟ گفت شما به فکر مردم نباشید، به فکر سفرهای مردم نباشید. بی حجابی که تموم بشه ما جمعش کنیم. اصلا مشخص بود که یه مخبر بود اونجا نشسته بود، متاسفانه جوری شده تو بانک ها مخبر گذاشتن، یعنی جوری شده که آدماشونو تو بانک ها گذاشتن که دخالت کنن چرا من شال سر نکردم. آقا من دهه شصتی ام، شما دیگه زورتون به ماها نمیرسه، شما به زورتون شاید به ماها برسه ولی به دهه 80-90 نمیرسه، 70 نمیرسه. متاسفم براتون، واقعا متاسفم. بس دیگه، خسته شدیم، بس دیگه. مردم انقدر دارن ناله میکنن، خجالت بکشید، دست از این خونخاری مردم بکشید. تا کی میخواید اینجوری بیفتید جون مردم؟ خون مردم رو کردید تو شیشه، دارید خون مردم رو میخورید. زمانی که ما بچه های شما رو میبینیم توی آسایش آرامش اونور دنیا دارن لذت میبرن از زندگی خودشون، پول نفت ما داره میره تو جیب اونا، پول نفت ما، پول طلای ما، پول معدن ما داره میره تو جیب اونا، اون بچه های اونا دارن کیف میکنن اونور. خیلی واقعا دلم پره، وقتم هم تموم شد، واقعا از خدا میخوام. من خودم آقا کامویز، یعنی اینم بهتون بگم، من خودم خدا شاهد، قرآن تو خونم بود، جانمازم تو خونم بود، جان نمیدونم قشنگ نمازم رو میخوندم. یه شب تصمیم گرفتم قرآنم رو گذاشتم تو مشنبا، نمیدونم جانمازم رو گذاشتم تو مشنبا، چادر نمازم رو گذاشتم تو مشنبا، رفتم با ماشین تو خیابون انداختم کنار خیابون. من دیگه مذهب رو قبول ندارم، من دیگه امام حسین رو قبول ندارم، من دیگه نمیدونم خدا رو قبول ندارم. اگه خدایی وجود داشت، اگه امام حسینی وجود داشت، شماها رو از زمین بر میداشت. بس دیگه، خجالت بکشید، خون مردم رو کردید تو شیشه، بنزین رو این همه گرون کردید، جوانای مردم از بین بردید، پسرخاله من مثل دسته گل بود، شما کشتینش، کشتینش، برادر منو میخواستید بکشید، هنوز مثل افسرده ها تو خونه نشسته، گوشه خونه بدبخت، صداش در نمیاد، نمیتونه زندگی کنه، آشفته است. بچه من الان 17 سالشه، امیدی به آینده نداره. آقا کامبیز امیدی به آینده نداره. میگم مادر برو بیرون هوا عوض کن. میگه کدوم بیرون؟ کدوم بیرون؟ من برم دلم به کی خوش باشه؟ به چی خوش باشه؟ چی هست اینجا؟ من از چی لذت ببرم مادر من؟ میبینم بچه داره از 17 سالگی میره با گل و با نمیدونم سیگار و با مشروب خوردن و با اینجور چیزا خلای خودشو پر میکنه. خجالت بکشید. من مادر الان یه بچه 25 ساله دارم، یه بچه 17 ساله دارم، اولویتم بچه ها من توی زندگیم. کسی نیست، سرپرست خانواده خودمم، با یه اسنپ کار میکنم، نمیتونم خرج زندگیمو در بیارم. بس صدای ما رو بشنوید، صدای ناله های ما رو بشنوید، ناله های مادرهایی که بچه هاشون از دست دادن بشنوید. دلمون پره آقا کامویز، دیگه به کی داد بزنیم؟ به کی بگیم؟ کی صدای ما رو میشنوه تو ایران؟ واقعا خسته شدیم. اگه توی ارزشی، توی بی خودی، توی نمیدونم بی پدر مادر، اگه صدای منو میشنوی واقعا به داد مردم برسید. من الان اومدم یه شهر دیگه وایستادم سر چهار را، دید میبینم چهار تا آدم یه لاغوای به درد نخور وایستادن دارن هیدر هیدر میکنن. کدوم هیدر؟ کدوم امام زمان؟ آقا خسته شدیم دیگه، بسمونه دیگه، نمیتونیم واقعا دیگه، کشش نداریم. من خودم دارم قرص اعصاب میخورم، روزی دو پاکت من باید سیگار بکشم. بس دیگه، خجالت بکشید، خستمون کردید. من بیرونم برم همینجوری میخوام داد بزنم سر تک به تکتون اگه به حجاب من گیر بدید، یا میمیرم یا میمونم. بس خجالت بکشید. الان آقا کامویز من کسایی رو میشناسم که میان همین آدمایی که هیدر هیدر میکنن از فک و فامیلای خودمونن، برگشتن به زور رفتن، اسلحه دادن دست طرف، طرف چی دستبند پابند زندانی داره، برگشتن گفتن که اگه شما بیاید تو این مسیر با ما باشید یه کاری میکنیم اون پابندتون از پاتون در میاریم، زندانیتون رو میبخشیم. تو اون اسلحه، اون یه آدم مواد فروشه، یه آدم موادیه، پدرش موادیه، پدرش مصرف کننده. شما آدم های مصرف کننده احتیاط دارن آوردید اسلحه دادید دستشون، توی فلکه خودمون وایستادن هیدر هیدر میکنن، پرچم جمهوری اسلامی گرفتن دستشون دارن میچرخونن بالا سرشون. خجالت بکشید. شما دیگه همه چیزتون از دست دادید، گورتون رو گم کنید برید از این ایران. ایران خراب کردید، همه چیزشو به باد دادید، فروختید همه چیزشو. خیلی دلم پره آقا کامویز، خیلی دلم پره.
0: میدونم عزیزم، میدونم عزیزم. سهر عزیز بشا رفت، چی شد سهر جان؟ سدوانی میشنوی؟
4: بله بله
0: ندارم. آره آره سهر جان، مراقب خود باش عزیزم. خیلی زن قوی هستی، یکی از دلایلی که من واقعا دارم این برنامه رو اجرا میکنم و دارم و وقتی راجب زنان صحبت میکنم در ایران دارم راجب شما صحبت میکنم و امیدوارم که مراقب خود باش. انقلاب هم میخوای بکنی تنهایی بکن، ولی مراقب باش، مراقب این بچه هات هم نیاز دارن بهت دیگه. یه ذره اگه رفتی بیرون درگیرم نشدی با کسی نشدی، ولی منظورم این که خطر بر خود ایجاد نکن و ازت خواهش میکنم که برگردی یکی دو ماه دیگه بیا اینجا دوباره صحبت کنی با ما، هر وقت که خواستی دلت اگه پر بود بیا اینجا داد بزن سر ما، یعنی سر جمهوری اسلامی داری داد میزنی، یعنی دادات هم تو این جای شما اینجاست، تو این برنامه است. کجا بری بگی گفتی دردم ما اینها همینجا و یک ایران هم صدادش شدید. سهر جان برات شب خیلی خوبی آرزو میکنم، بهت افتخار میکنم عزیزم و خیلی بچه های تو آدم های خوشبخت و خوششانسی هستن که مادر قوی مثل تو دارن و ما خیلی واقعا آدم های باید قدردانی باشیم که زنانی مثل شما توی اون کشور دارن زندگی میکنن. میدونید که فردا شب هم ما اینجا به دلیل سالگرده قتل حکومتی مهسا ژینا امینی یک برنامه ویژه برنامه‌ای داریم که در اون از خانم‌های ایرانی دعوت کردیم که تشریف بیارن و تجربه خودشون رو در این سالیان اخیر با ما در میان بگذارند. فرد شب 11 شب تهران همینجا.
5: Masa Amini was a 22-year-old Iranian Kurd. She was detained in Tehran by the authorities denying accusations that Amini suffered blows to the head during her arrest.

0: بله، سحر میگفت که اینا جاسوس کشتن توی بانک یا آدم خود مخبر کشتن گفت کنم. جمهوری اسلامی یک داستانی را انداخته که مرتبطه به حرفی که سحر زد به اسم علاج، که مردم تشویق میکنه علیه هم خبرچینی جاسوسی کنن، همدیگر لو بدن تا فروشنده وطن معلوم بشه و پدرش اینا در بیارن. این داستان علاقمندی جدید جمهوری اسلامی و وطنم کردنش هم در نوع خودش خیلی جالبه، که بس الان نیست ولی به زودی ما میپردازیم. علاج در زبان شیرین فارسی وجود نداره، معادل فارسیش میشه درمان، چاره، چاره جویی یا مداوا. برای اسم این پروژه نزدیکترین معادل فارسی همون درمانه. اسم پروژه رو گشتند علاج، انگار که مخالف سیاسی بیمار و حکومت طبیب اوست. جمهوری اسلامی این همه سال کشور رو مریض کرده، حالا خودش رفته مطب زده برامون.
1: سامانی رصدی و اطلاعاتی علاج با هدف شناسایی و مجازات خائنان خارج نشین شروع به کار کرد. در معرفی نامه این سامانه آمده رسالت اصلی علاج پاسداری از امنیت ملی و منافع مردم ایران در برابر جریانات ضد وطن، تجزیه طلب و مروجین تحریم و حمله نظامی است. همچنین تاکید شده خیانت به ایران تاوان و بار حقوقی دارد و این کار از طریق سلب امتیازات شهروندی و قطع دسترسی های مالی و رسانه خائنین خارج کشور با تکیه بر پایش هوشمند و مستمر انجام می شود. علاج ضمن درخواست از همه هموطنان برای ثبت هویت این خائنان در آدرس alajgroup.ir یا ارسال آن به درگاه @alajgroup در پیام رسانه بله اطمینان خاطر داده هویت همه گزارش دهندگان و منابع مردمی در این سامانه کامل

0: نگران هم نباشید، هویت شما محرمانه میمونه. یعنی خبرچین حریم خصوصی داره تو مملکت، کسی که لو میده اون نداره، اسمشو بده، آدرسشو بده، شغلشو بده، همسرشو بده، خانوادهشو بده، فامیلشو بده، شبکه اجتماعیش، کد ملیش اگه داشتی بفرست. یعنی برای خبرچین پرده کشیدن، برای متهم در حموم هم کندن. تازه علاج ظاهرا همین دیروز هم به دنیا نیامده، دیروز فقط این لباس رسمی پوشیده اومده جلوی دوربین مثل این آش خانم. ما هاست یه گروه با همین اسم برای آدم ها کد سوژه میذاره، اطلاعات جمع میکنه، مردم میخواد جای خالی پرونده رو پر کنن، بعد جا هم گفته که وقتی پرونده کامل شد میفرستیمش قوه قضاییه. یعنی ماجرا این نیست که مثلا یه سایت زدن ملت اصلا جاسوسی کنن بخندن سرگرم شن، نه، یه خط تولیده، اول برچسب، بعد اطلاعات، بعد پرونده، بعد حالا ببینیم تو چی در میاد. یعنی حساب بانکی داره یارو، مالی، ملکی، پرونده قضایی، هرچی قسمت بود. جالب تر این که هنوز دقیق اصلا معلوم نیست آقا صاحب این تشکیلات کی هست اصلا. این وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضاییه است، مشتبه است، مهمانکارشونه کی؟ یعنی علاج میخواد بدون شما کی هستی، کجا زندگی میکنی، زن و بچت کیه، فامیلت کیه، ولی خودش میگه من ترجیح حالا میدم فعلا ناشناس بمونم. خیلی خوبه، شما کارت ملیت بفرست، ما خودمون بعدن آشنا بشیم با هم دیگه. ولی قسمت جدی داستان اینجاست که کسی که تو مثلا تورنتو یا مثلا لس آنجلس نشسته رو جمهوری اسلامی با یه گزارش که گزارش ناشناس که نمیدونه فردا خونه بکشه بیرون نمیدونه بلا سرش بیاره، ولی ممکنه خانوادهش تو ایران باشن، ملک داشته باشه، حساب داشته باشه، ارث داشته باشه، پدر مادرش ایران داشته باشن و و و و و. یعنی دست اگه دست به خود طرف نمیرسه، دست به عزیزانش که میرسه. اینم که شما به یکی بگی خائن، هی خائن، وطن فروش خائن، این دلیل نمیشه که خائن شده باشه یارو. اینکه شما میگین خائن، خائن نمیزازد که جمهوری اسلامی اگه فردا اسم منم مثلا بذاره فضا نورد، من که ناسا که از پس فردا حقوق من نمیده که، منم که فضا نورد نمیشم که. برچسب حکم دادگاه نیست، گزارش ناشناس، مدرک جرم نیست، لیست تلگرامی هم رأی قاضی نیست، حتی خود قانون اساسی جمهوری اسلامی رو کاغذ میگه که اصل براءته. البته رو کاغذ خیلی چیزا قشنگه توی این قوانین جمهوری اسلامی، رو کاغذ جمهوری اسلامی تقریبا سوئیسه توی قانون اساسی. مشکل از وقتی شروع میشه که اون کاغذ رو میزنه کنار. این انتخاب اسم علاج هم خیلی دیگه حرف داره بزنه خودش. وقتی تو مخالفت رو بیمار معرفی کردی دیگه لازم نیست جوابشو بدی، لازم نیست اصلا بشنوی چی میگه، لازم نیست بگی شاید حق اعتراض داشته باشه، مریضه باید درمان بشه. اینجوری اعتراض میشه چی؟ عارضه، منتقد میشه بیمار، حکومت هم میشه دکتر. فقط این دکتر یه مقدار عجیبه، مریض رو میگیره، خانواده مریض رو معاینه میکنه، حساب بانکیش هم فشار میده، بعد میگه این نسخه است عزیزم. سوال من آقا، حکومتی که وزارت اطلاعات داره، اطلاعات سپاه داره، پلیس فتا داره، متا داره، اداره این داره، اون داره، سامانه کاشف داره، کوفت داره، شنود داره، فیلترینگ داره، ارتش سایبری داره، دوربین داره، مامور داره، این همه دم دستگاه داره، چرا تازه رسیده به محله ملت؟ خودتونم حالا یه دستی برسونید ما استکبارو. یعنی با این همه دستگاه اطلاعاتی آخرش رسیدیم به گروه واتساپی ساختمون. همسایا سلام عرض کردم، کسی مورد مشکوکی اگه دید خبر بده، اسماعیلی اسماعیلی از این بوسکجا. ممکنه بگیم که از ترس، ممکنه بگیم از ضعف، ولی حکومت ترسیده لزوما نکنه بی خطر نیست. اتفاقا وقتی خودش کمتر مطمئنه ممکنه بیشتر بخواد مردم از هم بترسن، همسایه از همسایه، دوست از دوست، فامیل از فامیل. و به نظرم این مهمترین قسمت علاجه. شاید هدف این نباشه که مخالف رو پیدا کنه، میخواد اعتماد بین مردم رو خراب کنه. یعنی اسمش علاج هست، ولی نسخهش اینه که جامعه به هم شک کنه. و در آخر سوال من این نیست واقعا که اینا میخوان چه کسی رو علاج کنن، سوال اینه که حکومتی که برای مخالف سیاسی نسخه پزشکی میپیشه خودش دقیقاً چه مرضی داره. بچه ها معین رو بیاریم از بندر عباس. معین عزیز از منطقه خط مقدم جبهه به ما بگو که شبا اونجا چه خبره، چیکار دارن میکنن؟ حالا یه شب مونده 25 شهری و بازگشت نیروهای سرکوب به خیابانها رو ما گزارش شنیدیم از شهرهای متفاوت. بندر عباس چه خبر؟
1: درود بر تو کامبیز جان. من ساله سالی که شما رو میشناسم، از پاروزیت و پارادوکس و نمیدونم هر برنامه‌ای داشتی، حتی لایوات و هر موقعی که اصلا

0: مگر اینکه تو تنهایی خودت بوده باشی شما رو میشناسم. ولی قبلش ادای احترام بکنم به سهر خانم و آقا مرداد، دستشون رو میبوسم. ما خیلی هموطنهای گلی داریم به خدا، خیلی ماهیم. فقط میخوام اینو همه بدونن، اگه درست الان شرایط ما سخته ولی ما بر میگردیم، اینجوری هم نیست. الان شما میگفتید دست اینا میمونه، همه چیز هست، اینا الان ته زورشون همینه کامیز جان، ولی این دفعه دیگه 18-19 دی نیست. ما یه جورای دیگه ای توی صحنه میای. من میخوام این وعده رو بدم به همه کسایی که توی رنج و سختی دارن تحمل میکنن، همچنین خودم، و اینو قول میدم که ما بر میگردیم به اصل. فریدون و فرخزاد یه زمان ما بر میگردیم و بر خواهیم گشت. هیچ کس نتونسته ما ایرانی ها رو شکست بده، و اینا که چیزی نیستن، اینا که حتی توی تاریخ 2500 خورده ای ما همش نیم قرن هم بیشتر نیستن، همش دو تا ورق نمیدونم کتابی هست که همشون عین همه. من میخوام اینو بگم به ملتمون که ما بر میگردیم، ما بر میگردیم، ولی پیچ تاریخی هست، پیچ پرهزینه‌ای هست، مخصوصا برای اونا. خب ولی برای ما پر از افتخاره، برای ما پر از ما بر میگردیم. من آقا مرداد داشتن صحبت میکردم، اشکم پشت سرشون داشت صحبت میکردم، اشکم همچین سر خانم، ولی که ما بر میگردیم. در مورد سوال برنامه‌تونم آقا کامبیز، خفقان در روح و جان جمهوری اسلامی بوده، وقتی میترسن که دیگه بدتر، خفقان بوده، ولی ما همیشه هر فرداش و فرداش پرقدرت‌تر اومدیم. مگه ما چی داریم جز یه جان و یه خونی که یا یه تعصبی و یک عشقی که به وطن و خاک داریم؟ چی داریم؟ شما چیز داری؟ شما تو آمریکا نشستی، خب همین چیزی که من دارم میگم و شما اونجا داری میگی. عزیز من، اینا ما اینا رو میبریم، من به شما قول میدم، من به شما قول میدم اینا رو یه جوری حذف بکنیم که حتی بعد از 1500 سال خب به همیشه اسلام بره. ما یه کار بزرگ میخواییم بکنیم، ما میخواییم به اصلمون برگردیم، یه کار بزرگ. اسلامو میدیم بره. حالا میخواد عربستان شیر بدوشه واسه اون کاری نداریم، یا اول خودش میره یا بعد میره، به هر حال این کار انجام میشه، این کار انجام میشه. من بهتون قول میدم یک دهه، 10 سال تمام شده. حالا من زنده باشم نباشم، خونم ریخته باشه، آدم افتخار میکنم، به خدا افتخار میکنم خونم ریخته باشه واسه جنگیدن اینا که 1500 سال حمله کردن، غارت کردن، کشتن، خون ریختن. من میخوام یه امیدو بدم که ما میتونیم، شک نکنید ما میتونیم. حالا صبر کن، اینا یه مش نخاله هستن که چی میدونن، دو تا کتاب خوندن؟ نه، جز این بازی یه برنج 10 کیلویی و یه روغن نمیدونم 1.5 کیلویی سایی اینا، خب کارشون حل میشه. ولی که ما اینجور نیستیم. که من همیشه میگم کسایی که مثل هم فکر میکنم، الان ایرانی ها اینقدر دمشون گرم، صورت همه اونایی که پشت خط اومدن صداشون لرزید، بغض کردن، من همراهشون بغض کردم، عشق ریختم صورتشون و پیشینشون رو میبوسم و مرسی از تو کامی جان که سالهای سال هستی، حضور داری، دمت گرم، دمت گرم. و بقیه کسایی که هستن، ما یک آلترناتیف داریم، رضا پهلوی داریم، با هر شکل، با هر شکل حکومت و ایدئولوژی که باشیم در راستای سیاست، ما پشت رضا پهلوی هستیم و اینا رو شکست میدیم، به خاری هم شکست میدیم، کسی ازشون نمیمونه. خب و در آخر یک کار تاریخی در طول تاریخ، نمیدونم چی میگم، کره زمین یا ادیان یا هر چیز، ما به اصلمون بر میگردیم. من همیشه فریدون فرخزاد رو گوش میدم و باور دارم به این صحبتش، ما به اصلمون به هیچ کنه اما قول تونست نه. هیچ کدومشون نتونستن ما رو عوض کنن، بالاخره ما اینا رو شکست میدیم. من عذر میخوام اگه در مورد سوال برنامه‌تون، سوالیه که
1: اوکیه، نه خفقان نه برنامه ارگانیک داره رفت یک سمت دیگری. و ببین، برای این که خیلی احساساتی شده برنامه امشب و ما ببین وقتی که این اتفاق میفته، حالا من اصرار بخوام بکنم برای اینکه حالا در روی موضوع برنامه بمانیم، در حالی که الان یک خط و ربطی هست بین حرفای شما معین جان و حرفای سحر و حرفای دیگران، که این حرف دل مردم دیگه. این برنامه هم قرار بوده که، یعنی ادعاش اینه و منم روی وقتی این پیدا میشه، این خط و ربط، وقتی که قلب مردم میاد وسط، ما هم بهش احترام میذاریم. از معین عزیزم تشکر میکنم که اومد و در ادامه صحبت های دوستان یادآوری کرد که ما ایرانی ها کی هستیم و چه افقی رو به روی ماست. اینجوری چرا شده امشب؟ خدمت شما عرضم که من میخواستم راجع به این رئیسی صحبت کنم، ولی بذار یکی دیگر رو بیاریم. بچه ها آرتا رو بیاریم، بوشهر، بذار همون جنوب بمونیم. بذاره آرتا جون صدای من میشنوی؟ آرتا بوشهر، آرتا جون داره دیلی داره. خب فکر میکنم نمیشنوه، پس بریم، آره بریم سامیار بیاریم از گنبد. سامیار عزیز از گنبد کابوس روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید اگه صدای منو میشنوی.
2: سلام کامبیز جان،
1: خدای برسون که ما متوجه
2: شیم.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدی.
2: سلام داری عزیزم.
1: عزیزم گنبد چه خبره؟ بله عزیزم بفهمید.
2: گنبد سلامتی گرم، از دیار ترکمن صحرا مزاحمتون میشم. راجب این داستانی که گفتی، واقعیتش خفقان همه جا هست، تو تمام شهرها هست. الان اینجا فقط من سوالم اینه، مردم تا کجا میخوان تحمل کنن؟ بنزین 10,000 تومانی، گرونی هر روز، هر روز قیمت ها اصلا عجیب و غریبه. کامیز شدیم اصحاب کف، یعنی میخوابیم بلند میشیم میبینیم اصلا تو یه دنیای دیگه ایم. حقوق کارگر 16 میلیون تومان، اجاره خونه 15 میلیون تومان. اصلا یک چیزای کار، همه بیکار شدن. من یه رفیقی دارم کارخونه داره، میگه امسال اومدن واسه من حق ترانزیت برق گرفتن از من. نمیدونم چقدر، 180 میلیون تومان، 280 میلیون تومان. میخوایم چی کار کنیم؟ الان تکون بخوری لباس شخصی میگیرنت. من فقط موندم اونه که دوره میدونن چی میخورن، کجا زندگی میکنن، نمیبینن این گرونی رو. بابا قدیم نیست که بگم طرف اطلاعات نداره، الان تو سوشیال میدیا بزنی همه چیزو میبینی. هنوز طرف فکر اینه که با اگر ما با حجاب بشیم همه چیز درست میشه؟ طرف میاد مهر میندازه تو آب که جلوی این آب گرفته بشه. تو سیل عقلا این اتفاق افتاد، شیخ فیلم گرفته از خودش یه دونه مهر رو میندازه تو آب که به سلامتی این مهر جلوی آب گرفته بشه. والا بیاین تو حال زندگی کنیم، توی وضعیت درست. چطور میشه با دو تا چهار تا یکی به من جواب بده با این وضعیت حقوق ها، با این گرونی؟ به خدا روم نمیشه بچه‌مون ببرم بیرون. برای مدرسهش پول ندارم. یه مدرسه گفته 30 میلیون تومان تا دو ماه هم باید تسویه کنید. بعد از این ور از اون ور میپرسم خبر؟ خب من تا حالا بچه‌ام مدرسه نرفته. واسه یه پیشش میگه نزدیک 100 تومان هزینه شه. من یه کارگر از کجا بیارم؟ کارخونه‌ای که تعطیل کردن. والا نمیدونم کامبیز. خفقان بیداد میکنه. یعنی هیچ جایی نمیتونی حرف بزنی. همسایه واسه همسایه داره میزنه. از یه طرف میگم واقعا حقمونه، تا جایی که تحمل بگفتن این مردم باید انقدر تو این گرونی بمونن که یه جایی برسن که بگن دیگه بسه دیگه. نمیدونم چطور میخوان تحمل کنن، چه کار میخوان کنن. یعنی فقط سوالم ازشون اینه، یکی بیاد به من بگه آقا ما تا کجا؟ آقا اگه صدامون در نیاد بدتر از این میشه، به قرآن بدتر میشه. با 16 میلیون تومن حقوق دارن میدن برای بیمه بیکاری، چی جوری میخواد یه خانواده زندگی کنه؟ کرایه ها بنزین شد 10 تومن، یهو تمام کرایه ها رو بردن بالا. یعنی من نوعی یه ماشین دارم، ماشینم رو نمیتونم درست کنم. یه زمانی با پولی که الان واسه یه تعمیر جلوبندش میخواد بگه من این ماشین رو خریدم، بچه‌مو نمیتونم ببرم بیرون، واسه خونم چیزی نمیتونم بگیرم. اون سری واسه بیماری میخواستم با اتون صحبت کنم، واسه دارو و اینطور چیزا که نشد با هم صحبت کنیم. میگم چندین بار خواستم ولی نشد. یعنی وضعیتی تو این مملکت که اصلا نمیشه زندگی کرد. یعنی فقط زنده ایم، نفس داریم میکشیم، اونم با عذاب. بازم شرمنده مزاحمتون شدم، وقتتون رو گرفتم. انشالله موفق و معید باشید. انشالله بیایید توی ایران همدیگر رو ببینیم. تشکر
1: سامیار عزیز. مرسی عزیزم، تشکر میکنم سامیار عزیز. خیلی درد آدم بچه‌ش نتونه بذاره مدرسه به خاطر بی پولی، واقعا سخته. من بچه ندارم ولی همه دوستای همسن سال من، دوستای قدیمی من، همشون بچه دار شدن. برای همین من دوام بچه های اینا چیز من عمو کام بزنم دیگه همش. بعد میتونم درک کنم واقعا که میخوای این همه تلاش کردی و یه آینده داشت مدرسه نتونه بذاری بچه هاتون. سامیار عزیز مراقب خود باش، بچه تم ببوس. خیلی آدم درست. چقدر همه امشب آدم هایی که اومدن شاعر و فیلسوف و روشنفکر رو فهمیده برنامه بردن همه توی یه لول دیگه. و اینکه میدونستیم که کاشف به عمل اومده که رئیسی هم ADHD داشته، میدونستین از زن آجاقا میپریده، ترند روز ADHD هم میگم ADHD داریم، اونم داشته. تنها چیز ترندی که رئیسی داشته همین ADHD بوده که داشته زنش میپریده. برای همین به رئیسی میگن که با کارتون با انیمیشن اقتصاد یاد میدادن، با در نظر گرفتن اون جمله معروف بنیادگذار نظام که حتما شنیدید که یارو میگفت اقتصاد مال خره. حالا ظاهرا مشکلی بوده که خر مثل که حداقل تا آخر کلاس میشسته و چهار واحد اقتصاد پاس کرده بوده، ولی حاج آقا جیم کرده بوده، رفته بوده مثلا خواج ربه زیارت. پوریا اختیاری نویسنده و فعال حوزه اقتصاد رفت پادکست این پسر علی زیا و یک روایت جالب تعریف کرد که من همه رو باور کردم، همه حرفاش.
3: یه بار بود دعوت کردم ما رو و گفتن که تشریف بیارید مثلا ساختمون سهروردی، چی بود اسمش؟ ستاد تحول دولت. بعد تو دورای رئیسی بود. بعد آقا دولت رئیسی مگه متحول هم میشه؟ این اسمش چیه؟ مثلا تا نشنیدم. آقا بیاین صحبت بکنیم. آقا شماره من کی داده؟ آقای ایکس داده. زنگ زدم با من خدا گفتم که تو شما رد، گفت آره بیا خیلی الان قرار کارهای متفاوتی بکنیم و مگه نمیگفتیم بمونیم بسازیم و اینا. گفتم با این دولت کار نمیکنم، دولت کار نمیکنیم. گفتن نه بیا. نشستیم صحبت کردیم و اول شروع کردم که نه آقای رئیسی الان داره این کارو میکنه، ما قراره که سند تحول دولت بنویسیم و این صحبت. گفتیم خب ما اینجا چیکار کنیم؟ من که نه استاد دانشگاه هم، نه اجرایی هم، نه هیچ چیزی. گفتم رسانه‌ای که هستید که، بیاین اینجا کار کنیم. گفتیم خب چیکار کنیم؟ گفتن که حاج آقا اقرار کرده خودش که اقتصاد متوجه نمیشه. بعد گفتیم خب، یعنی بعد رئیس جمهور مملکت بشیم کلاس اقتصاد بذاریم؟ گفتن که نه، کلاس اقتصاد که نه، حاجا ذهنش میپره، خسته میشه. همین کلیپ های شما رو نشون دادیم، گفته خوبه. گفتیم خب کلیپ یعنی ضبط کنیم نشونه رئیس جمهور بدیم؟ گفتن نه، متن بنویسیم. متن بنویسیم، ما تیم انیمیشن رو آوردیم، تیم انیمیشن بیاریم اینجا که برای رئیس جمهور مملکت کلیپ های اقتصادی درست کنه. قانون هم گذاشته بودن که هر کدوم 3 دقیقه بیشتر نشه، چون ذهن آجاقا میپره. ببین خیلی دارکه، رئیس جمهور مملکت بالاترین قدرت اجرایی، تو بری براش انیمیشن درست کنی که اقتصادو بفهمه. حالا ما که پیچونیم اومدیم، ولی این دارکترین چیزیه که از یه فعال اقتصادی بخواه.
1: خیلی دارکه، راست میگه. یه خود رئیس جمهور گفته اقتصاد رو درست متوجه نمیشن. آقای رئیس جمهور، این صداقت رئیسی منو کشته. بهت گفتن آقا کلاس تئوری جواب نمیده، شما مطالب اقتصادی رو خیلی همچین ساده بنویس، ما میدیم یه تیم از روش انیمیشن درست کنه، حاج آقا ببینه متوجه شه. فقط 2 نکته. 1، حتما کارتونی باشه، بیشتر از 3 دقیقه نشه. چرا؟ چون حاج آقا ADHD داره. رئیس جمهوری کشور 80 شنبه نشسته، بودجه کشور دستش، ارز دستش، بانک مرکزی، تورم، آمریکا، اسرائیل، تصمیم درباره بنزین، مسکن، حقوق و یارانه، این اون کوف زرم، همه چی دستشه. بعد این نفر با صحنه میگه آقا بچه‌ها چه سعی تا دقیقه 3 رد شدیم، حاج آقا داره از اقتصاد خارج میشه. یعنی اقتصاد ایران باید جوری اداره میشده که انگار داریم برای کودک 3 ساله توضیح میدیم که مثلا چرا بستنی رو نمیشه با یه اقساط 20 ساله خرید. اقتصاد ساده. مثلا آقای چیز رئیسی، این دلاره و اینم مثلا تورمه. وقتی این آقا زیاد میشه، این یکی مردم رو میخوره. مثلا بهشونم برخورده. بنیاده ابراهیم رئیسی گفته این حرفا کذبه، از بختیاری شکایت کرده. اینا چرا همه یکی یه دونه بنیاد دارن؟ من نمیفهمم چیکار کردی. مگه تو بنیاد شدی رئیسی؟ تو بنیاد مملکت رو برانداختی، بعد رفتی بر ما بنیادش رو زدی. خلاصه شر به هم ریخته. رئیسی خط قرمز نظام شد. رئیس ایران در دولت رئیسی میگه من پیگیری قضایی رسانه‌های سپاهی میگم سر بختیاری دارم، میگن تو رو به شکر خوردن میندازیم فلان. خود بختیاری هم بعدن رفته تو ایکس نوشته جانم فدای ایران. سوال من اینه که آقا این کارتونه کجاست؟ انیمیشن بالاخره کار سختیه، کاری که 2 نفر نیست، سخته. اون موقع که هنوز این هوش مصنوعی و AI اینجوری نبود که تلقی بزنی فلان کن، اون موقع حتما یکی الان اینو درست کرد، این یکی رو هاردش داره اینو یه جایی، من مطمئنم. خود این کارتونه کجاست؟ آقا هر کسی هستی من اینو پخش کن، جون مادر بگو هک شدم، پخش کن بگو من هک شدم، ما ببینیم ازار بخندیم، روحیمون بره بالا. واقعا اقتصادم یاد بگیریم، چرا که نه، هم اقتصادم میگیریم، اصلا یه خدمتی هم به خلق کردی. بعد چند قسمت ساخته شده از این مثلا موضوع قسمت اول چی بوده؟ مثلا تورم چیست؟ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ دینگ، دلار چرا بالا می رود؟ چرا نمیدونم چاپ پول پولدارمان نمی کند؟ چگونه با خرس ها مهربان باشیم؟ مثلا قسمت آخرش بوده. بعدش چرا شما اینقدر پای سر مرده حرف می زنید بابا؟ من از شما خواهش میکنم که برای شادی روح مرحوم و همه درگذشتگان، رحمت الله رحمت الله رحمت الله من قرأ فاتحه مع الصلوات. دوستان کیو بیارم؟ آرتا بوشهر تحتونست یه بار دیگه صداش کنم؟ آرتا بوشهر صدا من میشنوی عزیزم؟
4: سلام، وقتتون بخیر آقای حسینی.
1: سلام آرتا جان، ببین 10 دقیقه این برنامه مونده، اگه بتونی که بله عزیزم 10 دقیقه مونده، اگه بتونی که با 1-2 نفر دیگه قسمتش کنی ممنون میشم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
4: خب عزیز، راجب سوال برنامه‌تون، اول که ای آقای رئیسی که گفتی روحش در اون دنیا در عذاب باشه، گشت ارشاد که شما فرمودی اینا، که سلام دارید؟
1: بله
4: آقای حسینی، گشت ارشاد که شما سوال برنامه تونه، این کار هر سالشونه، کاری نمیشه کرد دیگه. با آدمی که بی عقله دیگه شما دیگه نمیتونید صحبت درست بکنید. آدم بی عقل بی عقله، خودشو زده بی... یا خودشون رو زدن بی عقله یا بی عقله. من بیشتر میخوام صحبتم راجع به چیزای دیگه باشه. نگاه کنید، من از هم از همکارای شما و شما و بقیه دوستان یک مقدار گله دارم. گلم به بابت چیه؟ من همیشه تو اعتراضات شرکت کردم، وظیفم بوده، هر وقت شاهزاده و بقیه شاهزاده دستور بدن من هستم. فردا، پس فردا، سال بعد، یک ماه دیگه، اصلا برام مهم نیست حالا تیر بخورم یا نخورم. من گلم بابت چیه؟ اول اینکه مردم ایران صد خودشونو گذاشتن، هیچ جوره نمیشه از مردم ایران گله کرد. کسی هم گله نکرده، فقط میخوام در آینده گله نکنه که کسی کمکاری کرده باشه. مردم ایران تو همه اعتراضا بودن، گلوله بارون شدن، اعدام شدن. من گلم چیه؟ نگاه کنید، من از همکار شما یه توقعی دارم، حالا شاید شما با نظر من مخالف باشید. یه همکاری دارید به نام خانم سمیرا قرایی، اگه اشتباه نکنم اسمشون، خبرنگار تو بیشتر تو کاخ سفید و اینا هست. آقا به عنوان یک ایرانی خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم. هر یه چند باری گفت که من وقتی آقای ترامپ داره صحبت میکنه، من رفتم بعضی اوقات رفتم ازش چند تا سوالم پرسیدم. من به عنوان یک ایرانی از خانم سمیرا قرایی خواهش دارم، شما که مردم ایران رو دوست داری، آقا به آقای ترامپ حالی کنید، سوال بپرسید. اون تاریخی رو که گفت مردم ایران در خانه بمانید، روز آزادی شما نزدیک است، چرا بهش یادآوری نمی کنه؟ من از شاهزادم یه گلایه‌ای دارم، چرا بیشتر تلاش نمی کنه؟ آقا دیگه نگاه کنید، ما هر چقدر بخواید تو خیابون میریم، ولی آقا اسمشو بذارید شاه، شما اسمشو بذارید ناامیدی، ولی من اسمشو میذارم منطق. آقا وقتی اونا گلوله بارونمون میکنن، ما سالیان سال، 100 سال آینده با جمهوری اسلامی بیایم تو خیام با جمهوری اسلامی، ما نمیتونیم پیروز بشیم. این که جلومونه، چون اینا کفتارن، ظالمن. خب باید ما یه جوری ببخشید کمک خارجی داشته باشیم. چقدر آقای ترامپ به ما گفته. خب این نگاه، مردم الان ناراحتن، میدونی به چی ناراحتن؟ چون یه امیدی داشتن به نام آقای ترامپ. آقای ترامپ بهشون گفته مردم در خانه بمانید، ما هر وقت سرنوشت خودتون رو به دست بگی، هر وقت ما گفتیم. این حرفو زد یا نزد؟ آقا چرا نگاه کن، من از شما گله‌مندم، از همه همکارات گله‌مندم. شما
1: آقا از همه گله داره که
4: جانم،
1: ما چیکار کنم؟ من با چیکار کنم؟ منم با برنامه ترامپ من چیکار کردم دیگه؟ حالا سمیرا میگی از ترامپ سوال نپرسید.
4: همه شما که در خارج
1: چیز گریز گیم بغل
4: دست به دست هم دید.
1: آقا همه
4: دست به دست هم
1: آقا یا رئیس جمهور آمریکاست، نمیدونم در خونه شو بزنه که به سوال بپرسن ازش.
4: نه
1: منظورم اینه که اونجوری هم دیگه نیست. درسته که ما در خارج از ایران هستیم، ولی ما دیگه با آقای ترامپ که چیزی اینجوری نیست که در خونه شو بزنیم پیامک بزنیم جواب ما رو بده. که این چه حرفیه میزنی سمیرا؟ هم خب خیلی واقعا یکی از بهترین خبرنگارهایی که من میشناسم و خیلی هم زحمت کشیده، ولی اینکه برسی بتونی اینا مثلا توی اون اتاقی باشی که حالا ترامپ هم باشه و اون انتخاب میکنه که از کی ازش سوال بکنه، نه اینکه سمیرا که اینجوری نیست که میره اونجا نمیخواد ازش سوال بکنه. و همه این سوال هم که در از گفتی رو پرسیدن ازش و از ترامپ، اینجوری نیست که نپرسته باشن. بچه ها از آرتو تشکر کنیم و یه نفر دیگر از اصفهان بیاریم. آقا رضا از اصفهان، 5 دقیقه وقت دارم. آقا رضا بفرمایید، صدا منو میشنوی؟
5: سلام.
1: ولی ببین آقای آرتو،
5: سلام آقا،
1: یه دقیقه رضا جون صبر کن. سلام عزیزم. آره یه دقیقه صبر کن آقا رضا. آرتو جان، ولی من فهمیدم شما چی میگی. شما گلایه داشتی و من گلایه شما رو شنیدم و فکر میکنه که همه باید دست به دست همدیگه بدن و پرسش بکنند از قدرت که چرا وعده و وعید دادی علکی. و این حرف شما حرف کاملا معتبری است و من تشکر میکنم که اومدی و این مسئله رو که سوال کردن از قدرت رو مطرح کردی، خیلی مسئله مهم است. آقا رضا ببخشید، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. از اصفهان.
5: درود بر شما و تمام همیهنانم در تمام دنیا. ببخشید من صدام لرزش داره، چون گوش میکردم حرفا را، خیلی غمگین شدم. ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. اگر جمهوری اسلامی 90 میلیون گلوله برای ما آماده کردین 180 میلیونش کنین، چون دیگر قرار نیست ما با یک گلوله شما از پا در بیاییم. تموم دنیا به این نتیجه رسیدن و تموم اطراف ایران، همسایگان ایران این را فروختن به همه دنیا که ایرانیان اگر جنگی درش رخ بده همه مهاجر میشن، همه از ایران فرار میکنن. ما ثابت کردیم به هیچ مرزی حرکت نکردیم، در ایران ماندیم چون ایران را دوست داریم. من فقط به مردم عزیز میخوام اینه بگم، شما یه مطالعه راجع به شوروی سابق بکنید، ببینید چه جوری فرو پاشید. 3600 بمب اتم به کمکش نیومد، موشک های پیشرفته به کمکش نیومد. امروز جنگ جنگ اقتصاده، نه جنگ موشک ها. امروز ما در جنگی قرار گرفتیم که مردم ما هزاران بار مثال 76 اعتراض کردن، بازداشت شدم، یک سال در یک نمیدونم اتاقی زندگی کردم در اطلاعات و اینها گذشت و دوباره هم اتفاق میفته و دوباره هم میروم. ما پشیمان نمیشویم، ما وارد یک راهی شدیم که راه بازگشتی به آنجا نداریم. ما اینقدر می زنگیم، نسل های ما می زنگد تا نور بر تاریکی پیروز شد. من اصلا ناامید نیستم، همیشه از آتش زیر خاکستر بترسید. موشکی که در زو قرار دارد صدایی ندارد، وقتی شما صدای او را می شنوید که به شما نزدیک شده باشه. امروز اگر ما سکوت کردیم، امروز اگر تو سوشیال مدیال حرفی نمی زنیم، از این نیست که می ترسیم، از این است که هوشیار شدیم، امنیت خودمان را داریم حفظ میکنیم و مطمئن باشین 18 و 19 همی دیگر اتفاق نمی افتد، اون کشتار اتفاق نمی افتد. مردم آگاهانه، من روزی که رفتم در 18 و 19 هم شرکت کردم، خانواده های دیدم که بازنشسته نیروی انتظامی، بازنشسته ارتش، ما با دست خالی و فقط فریاد آزادی و فریاد حقمان را کرد و هیچ گلوله ای. حتی من در جمعی بودم و در اعتراضی شرکت کردم که اجازه نمی دادن حتی یک دانه تابلو، یک شیشه شکست شد، اما آنها ما را به گلوله بست. اما این دفعه اتفاق نمی افتد. بله، منم به جنگ نمی گویم، اما شما روبروی داعش می توانید بدون جنگ پیروز شوید. ما مجبوریم، ما فشارات هم
1: از آقا رضا از اصفهان.
5: امروز به خاطر
1: آره به داعش باید جنگید. رضا جان مرسی، وقتمون تمام شد، وقت برنامه تمام شد. از آقا رضا از اصفهان تشکر میکنم. دوستان عزیز توی لایو استریم ما توی یوتیوب هم می‌نویسن که این کامبیز از اول برنامه که شروع کرد تا الان پیر شده. باید بگم که یه ذره آره این داستان دیما و داستان‌های دیگه که جنگ و اتفاقایی که افتاد توی برنامه شاید یه ذره سفید شده، این محاسنم سفید شده و الا نه احساس پیری نمی‌کنم و حالا من خوبه، سالم هستم. اینقدر نه چیز نکنین و بر ما شایعه درست نکنین. این نقشه پراکندگی جغرافیایی بینندگان عزیز و محترمی است که امشب لطف کردند، منت سرما گذاشتند و اومدن توی این برنامه. ازش هم تشکر میکنم، از همهشون. چه خبر بود امشب؟ گنبد، مشهد، تهران، دوتا اندیشه، قزوین، اصفهان، بوشهر، بندر عباس. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود. ازتون خواهش میکنم که فردا شب ویژه برنامه زن زندگی آزادی را از دست ندید. 11 شب تهران تشریف بیارید، خانما تشریف بیارید، آقایون بشینید نگاه کنید. تا فردا شب مراقب خودتون باشین. امشب فردا شب اینا شب حساسی است، اینا هم یعنی ترسیدن و اینا الکی امکان داره دستشون برون ماشه. زنده بمونیم که ببینیم رفتن اینها رو. ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم که هر جا که هستید هوای اون بغل دستیتو چی داشته باشه. شب بخیر.

0: ما میخوایم شاهد سقوط این حکومت باشیم. در هر زمانی آمادیم.
1: اساساً نقش اسرائیل چه هست؟
0: ما میخوایم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو.
1: پیام شما چه هست با مردم در داخل ایران؟
0: ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ما میخواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده.

0: کشوری سرشار از تاریخ، سرزمینی پهناور با کوه و جنگل و دریا و بیابان، سرزمینی ثروتمند خابیده بر منابع غنی نفت و گاز. مردم این سرزمین زیبا اما در خیابانها زیر بارش گلوله و گازهای اشکاور آنچه فریاد زدند زندگی بود. نخستین جایی که روح الله خمینی به محض ورود به ایران در آن سخنرانی کرد گورستان بود.
1: من دولت تعیین می‌کنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می‌دارد.
0: انتخابی نمادین برای حکومتی که از همان روز نخست به جنگ زندگی و زندگان رفت. در اولین اقدام نشانه های زندگی از در و دیوار شهرها حذف شد. گرافیتی ها و تصاویر خون و شهادت جایگزین تصاویر انسانی شدند. صفحه اول روزنامه ها با تصویر مردانی تزیین شد که تیرباران شده بودند. لباس ها و ظاهر جامعه تغییر کرد و مردم در حجاب و رنگ‌های تیره محصور شدند. تمام مظاهر زندگی از دید حاکمان جدید طاغوتی بود. شادی ممنوع بود، رقص قدغن شد و آواز گناه کبیر خوانده می‌شد. دشمنی جمهوری اسلامی با تمام اشکال شادی و خوشی دامنه‌دار و بدون مرز بود. جمهوری اسلامی حکومتی را آغاز کرد که بر ستون مردگان، شهادت و خون تبلیغ می شد. حکومتی مروج عزاداری که خود را بر ساخته ارزش‌های شیعه و برآمده از شهادت معرفی می کرد.
2: اساساً این همه مرگ و این همه ستایش مرگ، این همه سوگواری، این جمله معروف خمینی میگه که ما هر چی داریم از عاشورا داریم، چرا باید ما هر چی داشته باشیم از سوگواری و عزاداری داشته باشیم؟
0: جامعه که در ماهای اول در هیجان انقلاب بود خیلی زود فهمید که در تله افتاده است. وقتی جنگ آغاز شد مردم هرچه بیشتر در تیرگی فرو رفتند. رنگ‌های رسمی تیره بر لباس دانش آموزان و زنان و مردان تحمیل شد. تلویزیون که پیش از انقلاب با رنگ و شادی و زرق و برق پر می‌شد، حالا چیزی جز رنگ‌های خاکستری و تصاویر سرد پخش نمی‌کرد.
3: این فقط جمهوری اسلامی نیست که از روز اول آغاز به کارش در جدال با زندگی بوده. خیلی از تحلیلگران در مورد موضوع صحبت کردند که زندگی در زیر سایه حکومت دیکتاتوری در واقع نمایشی است در خدمت دیکتاتوری. زندگی از اهداف واقعی خودش باید تهی بشه.
0: جلوه‌های مبارزه با زندگی در سال‌های بعد گسترش یافت. کشتارها در زندان‌ها در ابعادی هولناک انجام می‌شد. هزاران جوان مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی به خاک سپرده شدند. حاکمان جدید ایران ابایی نداشتند که بگویند برای اسلام دست به هر جنایتی خواهند زد. جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با جلوه‌های زندگی تا آنجا پیش رفت که تقریبا هر تفریحی جرم تلقی می شد.
3: زندگی یک جریان پیوسته نو شونده است. پیوسته آگاهی های نو در زندگی تولید میشه، پیوسته جامعه تغییر میکنه، خواسته ها و مطالباتش تازه میشه. اما دیکتاتوری خواستار ثباته، خواستار تغییر نکردن چیزها، آگاهی ها، و خواستار در واقع متوقف شدن جریان رشد جامعه است.
0: از ترس شلاق و زندان، مهمانی ها به پشت دیوار خانه ها منتقل شد. در دهه های 60 و 70 بسیاری از مهمانی ها در فضای ترس و با احتمال یورش ماموران حکومتی برگزار شد. موسیقی که از نشانه های روشن زندگی است با محدودیت های عجیبی همراه بود. از سوی دیگر روابط اجتماعی به شدت کنترل می شد. ارتباط مردان و زنان و پسران و دختران بسیار محدود شد. زنان و مردان در فضاهای عمومی، وسایل نقلیه و حتی ادارات و سازمانها از یکدیگر جدا شدند.
3: شما توجه داشته باشید که ما مردم ایران در خیابانهای شهرهای خودمون که زندگی میکنیم، میریم میایم، شبیه خودمون نیستیم. ما شبیه تصویری هستیم که حکومت میخواد، حکومت واپسگرا میخواد از ما بسازه و ارائه بده و بگه که این فرهنگ مردم ایرانه.
0: محمد خاتمی نخستین کسی بود که با وعده آزادی و زندگی توانست دل ایرانی ها را ببرد. او با لبخندی که گم شده ی جامعه بود توانست در انتخابات پیروز شود. با این حال در دوران خاتمی گرچه فشار بر مردم کمی کمتر شد، اما محدودیت ها همچنان پا بر جا بود. جامعه اما تغییر کرده بود. مردم دیگر مانند سابق گوش به فرمان حاکمان نبودند. تکنولوژی هم به کمک مردم آمده بود. مأموران حالا به جای نوارهای ویدئو به دنبال بشقاب‌های ماهواره بودند. بشقاب‌هایی که بر پشت بام خانه‌ها ایرانیان را به دنیا و جلوه‌های زندگی نزدیک می‌کردند. از دهه 70 به بعد جامعه ایران قدم به قدم برای هر چیزی مرتبط با زندگی جنگیده است. جنگی دائم با حاکمان مذهبی که از هیچ ابزاری برای سرکوب رویگردان نیستند. حتی با ورود اینترنت به ایران، حاکمان جمهوری اسلامی به جنگ این ارتباط نوین رفتند تا ارتباط ایرانیان با جهان قطع شود. رهبران جمهوری اسلامی از ورود هر شکلی از روش زندگی به جامعه ایران هراسانند. جمهوری اسلامی به هر روشی مرگ را تبلیغ کرده است. کتاب‌های درسی برای هماهنگ شدن با این هدف تغییر کردند. شهیدان و کشته شدگان به جای جای کتاب‌ها راه یافتند. برای این هدف دیوارهای شهرها هم به خدمت گرفته شدند. ترویج فرهنگی که فرهنگ شهادت نامیده می شود از عمده ترین فعالیت های فرهنگی جمهوری اسلامی بوده است. کشته شدگان جنگ یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به عنوان ابزارهای پروپاگاندای حکومت استفاده شدند. استفاده از عکس و تصویر کسانی مانند قاسم سلیمانی از جمله اصلی ترین نمادهای ترویج شهادت بوده است. جمهوری اسلامی همیشه کوشیده تا با تجلیل کشته شدن بر زندگی زندگان سایه بیندازد.
2: اساسا زندگی کردن ایرادش چیه که این همه یک حکومت میتونه ستاینده مرگ و نابودی و حرمان باشه؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این ندارم، مگر اینکه واقعا یک جواب خیلی ساده براش داشته باشم، و اون که آخوندی که با گریه انداختن مردم همیشه نان در آورده، سودش همیشه در گریاندن مردمه.
0: دختران و پسران اگر امروز میتوانند آزادانه تر با هم ارتباط داشته باشند، نتیجه چند دهه مبارزه برای یک حق بدیهی اجتماعی است. پوشش مردم گرچه با حجاب اجباری محدود شده، اما تغییراتش در این چند دهه از مقاومت زنها می آید. برای همین محدودیت هاست که وقتی دختران و پسران ایرانی در سال 1401 راهی خیابان ها شدند، از زندگی گفتند. زندگی برای همه، برای همه مردمی که 4 دهه با حکومت مردگان جنگیدند، برای مردمی که خواستشان به سادگی زندگی کردن است.
2: یک فرمول ساده است. جمهوری اسلامی با مرگ بقای خودش رو میخره و زندگی رو برای خودش البته میخواد. به شما برید ببینید، زندگی خودشون رو ببینید، زندگی فرزندانشون رو ببینید، و بنابراین زندگی رو برای خودشون میخواد، ولی برای مردم طبیعتاً مرگ به نفع بقاشون هست.
0: زندگی کردن گمشده جمهوری اسلامی در این 4 دهه بوده، جدالی دائم با زندگان و تکریم مردگان.
3: مردم با شعار زندگی اتفاقا دارن نشون میدن که از یک حکومت گندگویی که در تمام طول این سالها یک رژیم مذهبی ارائه داده، خودش رو نماینده خدا دونسته و به جای اینکه روی یک حیات مادی سالم، یک زندگی سالم که هر شهروندی اولین حقشه که از اون برخوردار باشه، به جای اینکه روی این کار بکنه، وعده و وعیدهای درشتگویانه و پیشگویانه و ناکجا آبادی به شهروندان داده و مردم دارن میگن ما اینا رو نمیخوایم، ما میخوایم زندگی بکنیم.
0: مردم وقتی در خیابانها شعار زن زندگی آزادی دادند، با صدای بلند فریاد زدند که در حکومت مردگان خواستشان زندگی است.

0: Thank you so much, Ambassador.
1: جناب سفیر، خیلی ممنونم از وقتتون.
2: باعث خوشحالی من است.
1: آتشی که اسرائیل یک سال پیش در خاورمیانه روشن کرده هنوز در حال سوختن هست. اما مرکز ثقل این جنگ تغییر کرده. سوال اول من این هست که آیا این جنگ هنوز جنگ اسرائیل محسوب میشه؟ و دوم، اگر بله، تعریف اسرائیل از پیروزی در این جنگ چه هست؟
3: Well, I think that the party that ignited the fire.
2: خب من فکر میکنم طرفی که این آتش رو روشن کرد ایران بود. در سال 1357 وقتی خمینی از فرانسه به تهران برگشت و انقلاب رو آغاز کرد. آن انقلاب فقط یک انقلاب در داخل ایران نبود. انقلابی بود که قرار بود صادر شود. او میخواست شکل افراطی اسلام مورد نظر خودش رو به سراسر منطقه صادر کنه. ایران رو به قدرت مسلط منطقه تبدیل کنه و نه فقط در منطقه بلکه در سطح بین المللی هم به یک قدرت مهم تبدیل شه. بنابراین کاری که اسرائیل بیش از یک سال پیش شروع کرد روشن کردن این آتش نبود بلکه خاموش کردن اون بود. ما میخواییم این آتش رو خاموش کنیم. آتش این ایدئولوژی افراطی و این تفکر مذهبی متعصبانه رو. تفکری که اساساً اسلام رو در تقابل با غرب و تمدن یهودی مسیحی قرار میده و به دنبال از بین بردن غربه و برای رسیدن به غرب اول میخواد اسرائیل رو از بین ببره. این هدف اونهاست. به جای اینکه درآمدهایشون رو صرف بهتر کردن زندگی مردم ایران کنن، مردمی که فرهنگ بسیار زیبا و غنی دارن، این پول رو در جاهای دیگری خرج کردن. ما زمانی رابطه بسیار خوبی با ایران داشتیم. حتی بین تل آویو و تهران پرواز مستقیم وجود داشت. اما به جای اینکه این پول برای بهبود وضعیت زندگی و توسعه در ایران خرج بشه، اون رو صرف ایجاد نیروهای نیابتی در اطراف اسرائیل کردن. 150,000 موشک در اختیار حزب الله گذاشتن و از حکومت اسد حمایت کردند. میدونید چیزی حدود 15 میلیارد دلار به حکومت اسد دادن. چرا این پول نباید برای مردم ایران خرج میشد؟ سالانه 350 میلیون دلار به حماس و 700 میلیون دلار در سال به حزب الله داده میشد. واضحه که اسرائیل نمیتونه با چنین شرایطی زندگی کنه. ما کشور بسیار کوچکی هستیم و هدف حکومت تهران این بود که یک حلقه آتش دور اسرائیل ایجاد کنند. کاری که ما الان انجام میدیم اینه که این آتش رو آرام آرام اما به طور قطعی خاموش کنیم. پیروزی یعنی ایران نتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و با اون جهان رو گروگان بگیره. پیروزی یعنی ایران نتونه تعداد زیادی موشک بالستیک تولید کنه. موشکایی که سلاح تهاجمی هستن و هر کدام تقریبا مثل یک بمب هسته‌ای کوچک عمل میکنن. و پیروزی یعنی ایران دیگه نتونه از نیروهای نیابتی خودش حمایت کنه.
1: پس خود حکومت چطور؟ یعنی خود حکومت تهدیدی برای اسرائیل نیست. تهدید صرفا نحوه رفتار و اقدامات حکومت هست؟
2: قطعاً. اما نکته من اینه که مسئله فقط ایدئولوژی نیست. کاری که اونها در عمل انجام میدن کل منطقه رو بی‌ثبات و ناآرام میکنن. اونها یک شکل افراطی از اسلام رو گسترش میدن. حالا اسمش رو اسلام بگذاریم یا افراطگرایی، در هر صورت با نوعی ستایش مرگ روبرو هستیم. چیزی که اونها واقعا تبلیغ میکنن یک فرهنگ مرگه و اگر با اون مقابله نشه اوضاع فقط بدتر خواهد شد و ما دیدیم که بدتر شده. دیدیم که حزب الله از یک سازمان کوچک در لبنان به جایی رسید که عملا کنترل کشور رو در دست گرفت با 150,000 موشک و 50,000 نیروی نظامی. حکومت اسد رو هم دیدیم و سرکوب وحشیانه اعتراضات مردم رو، اتفاقی که میلیون ها نفر رو مجبور کرد که به پناهنده تبدیل بشن. در مورد حماس هم همینطوره. چه کسی پشت کشتار 7 اکتبر بود؟ ایران با تأمین مالی حماس، آموزش نیروهای حماس و حمایت از اونها. بنابراین اینها فقط یک سری ایده نیست، یک ایده در عمل اجرا شدن.
4: پس آیا پیروزی اسرائیل به این معناست که حکومت باید سقوط کنه؟
2: قطعاً. چون اگر این حکومت سقوط نکنه، اگر فرو نپاشه، راهی پیدا خواهد کرد که دوباره خودش رو بازسازی کنه. البته باید بگم که به نظر من اونها در مسیر فروپاشی قرار دارن.
4: شاید این روند کمی بیشتر از چیزی که فکر می‌کردیم زمان ببره، اما رویکرد دونالد ترامپ در اعمال این محاصره و تحریم‌های اقتصادی فشار بسیار شدیدی بر حکومت وارد کرده و به نظر من اونها نمیتونن از این شرایط جون سالم به در ببرن. اگر ما در غرب بتونیم این فشار رو ادامه بدیم و دووم بیاریم، این نبرد رو به طور کامل خواهیم برد. نه اینکه فقط اونها رو تضعیف کنیم، بلکه اونها رو شکست خواهیم داد. اونها سقوط خواهند کرد. فقط باید صبر، اراده، استقامت، تاب‌آوری و توان ادامه دادن داشته باشیم.
1: توی یکی از مصاحبهاتون اگر اشتباه نکنم با رسانه نیوز نیشن در مورد روز بعد از جمهوری اسلامی صحبت کردید و نقش اسرائیل و راهنمایی های اسرائیل در این مسیر. میشه کمی بیشتر توضیح بدید راهنمایی اسرائیل یعنی چه بعد از سقوط حکومت ایران؟ آیا به معنای فراهم کردن کمک مالی خواهد بود، کمک اطلاعاتی؟ اساسا نقش اسرائیل چه هست در فردای پس از جمهوری اسلامی؟
4: یعنی حکومت سقوط کرده باشه؟
1: منظورم بعد از سقوط هست.
4: در اون صورت ما وارد یک رابطه بسیار بسیار نزدیک و صمیمی میان تمدن باستانی اسرائیل و تمدن باستانی ایران میشیم. میان مردمی با فرهنگی غنی و روحیه‌ای سرشار از نوآوری، فکرها و توانایی‌هامون رو در کنار هم میذاریم و کل منطقه را به سمت بهتر شدن تغییر میدیم. منظورم اینه که چرا ایران باید فکر می کنم شما به من گفتید که رساله دکترتون درباره آب راهکارهای مربوط به آب و کمبود آب بوده. بگذارید یه داستان براتون تعریف کنم. وقتی در سال 1978 به اسرائیل اومدم، از پنسیلوانیا در آمریکا به اسرائیل نقل مکان می‌کردم. وقتی به خوابگاه رسیدم 18 سالم بود. اونجا به من گفتن برای دوش گرفتن فقط 90 ثانیه وقت داری. این سال 1978 بود. گفتم یعنی چی؟ بعد از 90 ثانیه چه اتفاقی میفته؟ گفتن اون وسیله کوچک روی شیر آب رو میبینی؟ بعد از 90 ثانیه به طور خودکار آب رو قطع میکنه، چون ما آب نداریم. اسرائیل آب نداشت. در اسرائیل کمبود بسیار شدید آب وجود داشت. اما امروز ما به یک صادر کننده خالص آب تبدیل شدیم. به اردن آب صادر میکنیم. به تشکیلات خودگردان فلسطینی آب صادر میکنیم. ما این شرایط رو از طریق نوآوری تغییر دادیم. خب حالا تصور کنید چرا مردم تهران باید با کمبود آب روبرو باشن. ما میتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما میدونیم چطور اون رو حل کنیم و وقتی این کار رو انجام میدیم میتونیم با هم برای رشد اقتصادهامون و گسترش تجارتمون کار کنیم و بعد در مناطقی مثل شاخ آفریقا یا جاهای دیگه همکاری کنیم تا مشکلاتی مثل ناامنی غذایی رو حل کنیم. فقط به همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه نیاز داریم.
1: من از شما از بقیه مقام‌های اسرائیل شنیدم که تاکید می‌کنند تغییر باید در داخل ایران اتفاق بیفته. رئیس جمهور ترامپ هم تاکید می‌کنه انتظار داره مردم برگردن روی خیابون‌ها و حکومت رو سقوط بدن. سوال من این هست که شما چطور انتظار دارید مردمی که سلاح در اختیار ندارن حکومتی رو سرنگون بکنن که عملیات‌ها و توان نظامی آمریکا و اسرائیل با هم نتونسته اون حکومت رو سقوط بده؟
4: خب مطمئن نیستم که بگم نتونستن. هنوز نتونستن و فکر میکنم این مسئله باید یک بُعد دیگر هم داشته باشه. همونطور که گفتید ما دو پایه داشتیم، آمریکا و اسرائیل. به پایه سوم نیاز داریم و این پایه سوم با خیزش دیماه آغاز شد. دیدیم که این حکومت چه کرد. اونها ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند. اما در نهایت تا زمانی که اون 80% از ایرانیانی که این حکومت رو قبول ندارن نتونن صدای خودشون رو به گوش بقیه برسونن و به شکلی قیام بکنن، این اتفاق نمیفته. من فرمول دقیقی برای اینکه این اتفاق چطور بیفته ندارم. صادقانه به شما میگم. فکر نمی کنم در دهه 1980 هم کسی دقیقا می دونست اتحاد جماهیر شوروی چه زمانی فرو خواهد پاشید. اگر برگردید و تمام مقالات و نشریات اون دوره رو نگاه کنید، شما در جورجتاون هستید، به کتابخونه برید و مجلات نشنال اینترست و پولیتیکال ساینس رو بردارید و نگاه کنید. همه کارشناسان و متخصصان مسائل شوروی، هیچ کس حتی 6 ماه قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
2: پیش بینی نکرده بود که قراره فرو بپاشه. هیچ کس هم نمیدونست که در رومانی چاوشسکو دیکتاتور اون کشور مردم بخارست رو فرا میخونه تا در حمایت از او تظاهرات کنن و

0: در نهایت چند عامل مختلف باید همزمان در کنار هم قرار بگیرند تا واقعا شاهد فروپاشی حکومت باشیم.
1: خب صحبت از همکاری آمریکا و اسرائیل در جنگ شد. اسرائیل الان کجا قرار داره؟ در مرکز جنگ نیست؟ در خط مقدم جنگ حضور نداره؟ آیا انتظار دارید اسرائیل دوباره به این حملات نظامی و به این جنگ برگرده؟ حالا چه در آینده نزدیک و چه در آینده دورتر؟
0: ببینید، ما از اون ابتدا هم گفتیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و دولت او رهبری این مسیر رو بر عهده دارند. اگر آمریکا تصمیم بگیره که رهبری رو در دست بگیره، در این موضوع هم رهبره. آمریکا یک ابرقدرته. ما یک قدرت منطقه کوچک هستیم. قدرتمندیم، بسیار قدرتمند، اما در نهایت یک قدرت منطقه کوچک هستیم. از زمانی که آمریکا تصمیم گرفت رهبری روند خلع هسته‌ای ایران رو بر عهده بگیره، ما شریک کوچکتر آمریکا هستیم. در جنگ 12 روزه ما نقش اصلی رو داشتیم، چون 11 روز عملیات هوایی انجام دادیم و آسمان رو برای ورود بمب افکن‌های بیجوی آمریکا باز کردیم. اما اگر اون 11 روز عملیات رو انجام نداده بودیم و مسیر هوایی رو باز نکرده بودیم، ورود بیجوها و بمباران تأسیسات هسته‌ای دشوار می‌شد. اما در جنگ اخیر ما شانه به شانه آمریکا پرواز کردیم. با این حال همچنان آمریکا رهبری رو بر عهده داره. بعد از آتش بس و زمانی که آمریکا تصمیم گرفت فعلا از اقدامات نظامی مستقیم عقب بکشه، ما همچنان در هر زمانی آمادیم. اگر آمریکا بگه نخست وزیر نتانیاهو، مردم اسرائیل، ما به کمک شما نیاز داریم، ما همیشه آماده ایم در کنار آمریکا قرار بگیریم و کمک خودمون رو ارائه کنیم. برای این کار آماده ایم و همین حالا هم داریم کمک میکنیم. ما در زمینه اطلاعات و همینطور انواع داده های پشتیبان که آمریکا به اونها نیاز داره کمک میکنیم. برای مثال در موضوع تحریم ها، تحریم حکومت، تحریم کشورهای مرتبط با حکومت و شرکت هایی که با حکومت تجارت میکنن. بنابراین ما این اطلاعات رو در اختیار آمریکا قرار میدیم. همچنین از طریق مقابله با نیروهای نیابتی ایران کمک میکنیم. برای مثال با تضعیف حزب الله، ما در حال تضعیف بازوهای این حکومت شرور هستیم. پس آماده کمک هستیم، ما آنجا هستیم، ما شریک آمریکا هستیم. ما مثل اروپایی‌ها نیستیم. منظورم اینه که اروپایی‌ها حتی اجازه نمیدن آمریکا از حریم هواییشون استفاده کنه. ما نه تنها حریم هوایی خودمون رو در اختیار آمریکا قرار میدیم، بلکه عملاً شانه به شانه آمریکا پرواز میکنیم.
1: خب اشاره کردید که اگر رئیس جمهور ترامپ درخواست بکنه اسرائیل آماده ورود به جنگ هست. خب اگر همین رئیس جمهور ترامپ از اسرائیل بخواد که جنگ رو متوقف بکنه و نوعی از توافق یا مذاکره رو بپذیره، اگر مذاکرات با جمهوری اسلامی از سر گرفته بشه چی؟
0: خب ببینید، تا الان چنین اتفاقی نیفتاده. منظورم اینه که شاید بشه تفاهم نامه رو یک اتفاق کوچک و موقتی در این مسیر دونست، اما ما نگرانی خیلی زیادی درباره اون تفاهم نامه نداشتیم، چون یک توافق هسته‌ای نبود. اون توافق فقط برای باز کردن تنگه‌ها بود و قرار بود بعداً درباره هسته‌ای شدن موشک‌های اونها مذاکره بشه. واقعیت اینه که دونالد ترامپ تصمیم گرفته این حکومت رو تحت فشار خفه کننده قرار بده و محاصره و تحریم‌های اقتصادی دقیقاً در حال انجام همین کار هستند. بنابراین ممکنه زمانی برسی که رئیس جمهور تصمیم بگیره و بگه که این همون نقطه تعیین کننده است، ما اونها رو تا آستانه فروپاشی پیش بردیم، حالا به یک عملیات دیگه نیاز داریم تا کاملا تعادلشون رو به هم بزنیم. اونها الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار دارن و بین ماندن و سقوط در نوسانن. باید کمی جلوتر بریم. ممکنه رئیس جمهور بگه نخست وزیر نتانیاهو، آیا حاضر هستید در این ضربه نهایی علیه حکومت مشارکت کنید و کار رو تمام کنید تا حکومت رو سرنگون کنیم؟ و ما اونجا خواهیم بود. ما میخواییم شاهد سقوط این حکومت باشیم. میخواییم مردم ایران رو آزاد ببینیم و میخواییم ببینیم که منطقه به سمت روابطی دوستانه مبتنی بر مشارکت و همکاری حرکت میکنه.
1: صحبت از جنگ نیابتی در منطقه شد. همین لحظه که داریم این مصاحبه رو ضبط میکنیم، جنگ با حوثی‌ها در عربستان ادامه داره. وضعیت حزب الله، شبه نظامی های عراقی. سوال من این هست که آیا سر اختاپوس با کشته شدن خامنه‌ای.

0: قطع نشده و هنوز زنده است.
1: Even after death of Ali Khamenei.
2: I see it that the octopus.
3: من اینطور می‌بینم که این اختاپوس انقدر بزرگ بود که سرش رو قطع کردیم، اما حالا داره تلاش می‌کنه دوباره اون رو رشد بده. داره تلاش می‌کنه خودش رو بازسازی کنه. این افراد تسلیم نمی‌شن. ایدئولوژی شرورانه‌ای دارن و به شدت به اون متعهد هستن. ما نباید دل سرد بشیم، فقط باید ادامه بدیم. باز هم همونطور که در ابتدای این مصاحبه گفتم، مسئله تاب‌آوریه. چه کسی تمرکز بیشتری خواهد داشت؟ چه کسی مقاومتر خواهد بود؟ چه کسی صبورتر و پیگیرتر خواهد بود؟ اگر این طور باشه، منظورم غرب، آمریکا، اسرائیل و هر کسی که حاضر باشه به ما بپیونده، در این نبرد پیروز میشیم و حکومت سقوط میکنه.
0: خب در مورد مجتبی خامنه‌ای چه فکر میکنید؟ آیا اون رو در حال تبدیل شدن به سر جدید این اختاپوس میتونید ببینید؟
3: دیدگاه های مختلفی درباره این موضوع وجود داره. اینکه دقیقا خودش تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش داره، یا اینکه اطرافیانش تا چه اندازه نقش دارن، اینکه مجتبی دقیقا چه کاری انجام میده مسئله اصلی نیست. مسئله اینه که حکومت چطور عمل میکنه. اینکه تصمیم ها رو فرد الف میگیره یا ب یا جیم یا دال، یا اینکه همه با هم تصمیم میگیرن، اهمیت کمتری داره. اونها در مسیر برخورد با سرنوشت قرار دارن. این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه. نباید به اونها اجازه داده بشه که تمام جهان رو گروگان بگیرن، چون کاری که دارن انجام میدن همینه. تصور کنید اگر الان سلاح هسته‌ای داشتن یا ذرات‌خانه عظیمی از موشک‌های بالستیک در اختیارشون بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ همین حالا هم از طریق تنگه هرمز جهان رو گروگان گرفتن. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتن چطور میتونستن جهان رو گروگان بگیرن. میدونید من هنوز جنگ سرد رو به یاد دارم. در دوران جنگ سرد سیاست آمریکا بر اساس مفهومی به نام نابودی متقابل تضمین شده بود. به اون مد میگفتن. معنیش این بود که وارد مسیری نمیشیم که به یک جنگ هسته‌ای منتهی بشه، چون نتیجه اون نابودی هر دو طرف بود، هم آمریکا و هم اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین همین مسئله نوعی تضمین در برابر وقوع جنگ هسته‌ای بود. اما در مورد ایران و آیت الله ها چنین چیزی نداریم. اینجا مد ندارید، چون خودشون مد هستن، یعنی اینجا به معنی دیوونه. برای اونها نابودی متقابل تضمین شده میتونه قابل قبول باشه. ممکنه بگن باشه، مشکلی نیست، میتونیم این رو بپذیریم. برای مهم نیست که خودمون نابود شیم تا زمانی که بتونیم غرب رو هم نابود کنیم. و اونها واقعا این رو بخشی از یک آخرالزمان مذهبی میبینن. بنابراین اون تضمینی که در دوران جنگ سرد وجود داشت اینجا وجود نداره. این روند باید متوقف بشه. اگر متوقف نشه، جهان به گروگان این دیوونه ها در خواهد اومد.
0: اشاره‌ای که به کشورهای منطقه کردید، همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم کشورهای عربی در حال تحمل این حملات نظامی هستند، همزمان با پیامدهای اقتصادی جنگ دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. به نظر شما یک سال گذشته چه تأثیری داشته بر مناسبات میان کشورهای منطقه، ائتلاف‌ها، صف‌بندی‌ها و به طور کلی در خاورمیانه؟
2: Well, here's the thing. I mean, this is the core issue.
3: خب مسئله همینجاست. منظورم اینه که این موضوع اصلیه. چه چیزی کشورهای منطقه رو به هم نزدیک میکنه و چه چیزی اونها رو از هم جدا میکنه. جهان اسلام حالا به دو بخش تقسیم شده. یک طرف کسانی هستند که به دنبال تعامل و سازگاری هستند، میان روهایی به رهبری امارات متحده عربی که میخوان با تمدن غرب تعامل داشته باشند. طرف دیگه کسانی هستند که مخالف این تعامل با غربن و میگن هنوز باید تمدن یهودی مسیحی رو شکست داد. رهبری این گروه رو جمهوری اسلامی بر عهده داره. به همین دلیل وقتی پیمان ابراهیم شکل گرفت، ایران و دیگر افرادگرایانی که مخالف این تعامل بودند، اون رو یک تهدید بسیار بزرگ دیدن، چون از نظر اعتقادی باور دارن که باید بر غرب مسلط بشن. بنابراین اگر قرار باشه با غرب تعامل کنید، اولین کاری که میکنید اینه که با اسرائیل صلح کنید. این همون کاریه که امارات، بحرین و مراکش انجام دادن. آذربایجان رو در نظر بگیرید. کشور شیعه با 10 میلیون شیعه که نه تنها با اسرائیل در صلحه، بلکه تجارت پررونقی با هم داریم. صنعت گردشگری بسیار خوبی میان ما وجود داره. تجارت بسیار خوبی با هم داریم و همکاری های دیگری هم داریم. سومالیلند رو در نظر بگیرید. 6.5 میلیون مسلمان سنی در اونجا زندگی می کنند. در یک نظام دموکراتیک و در یکی از راهبردی ترین نقاط تلاقی مسیرهای جهان و ما در صلح و هماهنگی با اونها زندگی می کنیم. پس وقتی به نقشه نگاه می کنید کشورهای دیگر هم باید انتخاب کنند. می دونید عربستان سعودی مدتی است تلاش می کنه بین این مسیر و اون مسیر یکی رو انتخاب کنه. گاهی به سمت تعامل حرکت می کنه و گاهی دوباره به سمت مخالفت با این تعامل برمی گرده. اما در نهایت به این سمت خواهد اومد. مصر و اردن هم باید جایی برسن که اسرائیل رو بپذیرن، نه در قالب یک صلح سرد، بلکه یک صلح واقعی. این همان روزیه که همه ما به اون امیدواریم. من شخصا در مذاکرات با لبنان بسیار درگیر هستم. میدونم که اکثریت بزرگی از مردم لبنان، همین اخیراً یک نظرسنجی دیدم که نشون میده 80% جمعیت لبنان شامل شیعیان، سنی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان موافق این توافق هستند. 80% در حال حاضر از مذاکرات صلح با اسرائیل حمایت میکنند. بنابراین این موضوع بسیار امیدوار کننده است و فکر میکنم کشورها در حال تصمیم گیری هستند که میخواهند در کدام طرف قرار بگیرند، این طرف یا اون طرف. و فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی ایران شکست بخوره، اگر آیت الله ها شکست بخورن، اگر این حکومت شکست بخوره، کشورهای بیشتری در سمت تعامل و میانه روی قرار میگیرن، نه در سمت افراط گرایی.
0: پیام شما چه هست به مردم در داخل ایران؟ به مردمی که اگرچه با حکومت ایران مخالف هستند، اما همزمان بسیار منتقد هستند به اسرائیل، به جنگی که توسط اسرائیل آغاز شد و به خرابی‌هایی که این جنگ برای کشورشون به همراه داشت و به کشتار غیر نظامیان در داخل کشور، چه پیامی دارید برای اونها؟
3: ببینید کشورها باید بر اساس منافع خودشون و برای بقای خودشون عمل کنند. حکومت تهران بقای ما رو تهدید میکنه و تمرکز ما روی خود حکومت بوده. تمرکز ما روی موشک‌های بالستیک اونها بوده، روی تأسیسات هسته‌ای اونها بوده، روی نیروهای نیابتی اونها بوده. ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. برعکس، دقیقاً برعکس، ما می‌خواهیم مردم ایران رو در آغوش بگیریم. این حکومت ایرانه که مردم خوب ایران رو تحت آزار و فشار قرار میده و ما در کنار شما هستیم. از نظر عاطفی، از نظر فکری و در واقع حتی از نظر نظامی، چون هرچه ما این حکومت رو ضعیف‌تر کنیم، مردم ایران امید بیشتری برای داشتن آینده‌ای بهتر خواهند داشت. و ما همیشه به شما فکر میکنیم، به مردم ایران فکر میکنیم و برای مردم ایران دعا میکنیم و اگر با هم موفق بشیم این حکومت رو سرنگون کنیم، هر دو آینده روشنتری خواهیم داشت و این آینده، آینده بسیار روشنی خواهد.
0: بسیار متشکرم از شما جناب سفیر و از وقتتون.

0: نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری از حیاتش خواهد شد که بزرگترین انزوای اقتصادی تاریخ رو شاهد خواهد بود. تولید گاز ایران هم در این جنگ کاهش پیدا کرد. این تحریم ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه، با دستاوردی بسیار بیشتر برای آمریکایی ها و هزینه بسیار کمتر. ترامپ میگوید رویارویی با جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
1: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
2: نه با تو میدارن نه وسیلهی دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
1: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
1: من دلوم لبارا میکنن دستگران را دوست
6: ندارن. از خون جوان
1: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
7: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست می کنن.
2: محاکمه سران حکومت ایران چقدر جدی است؟ پیام تازه و غیر منتظر ترامپ به مردم ایران برای قیام علیه جمهوری اسلامی چطوره؟
3: من به عنوان یک ایرانی انتظار ندارم رئیس جمهوری کشور دیگری بیاد برای منافع ملی ما قدمی برداره.
4: جمهوری اسلامی رو یا کامل تغییر بده که من و شما میدونیم این شدنی نیست مگر با براندازی، یا از بین ببره.
2: شانس براندازی سقوط جمهوری اسلامی ازتون بیشتر شده.
5: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
6: حمله به خط لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
7: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
8: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
9: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
10: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
11: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
12: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
13: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارز نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
14: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
15: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل میکنن.
16: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
17: پیام های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
18: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن.
19: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم،
20: رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
21: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
22: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
20: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
23: نرخ دلار از 200000 تومان هم فراتر رفت. این جهش گرچه تاریخی بود، اما در ادامه روند قابل انتظار رشد نرخ ارز است. پس از آغاز جنگ 40 روزه، نرخ دلار به 166000 تومان رسید و بجز دو مقطع کوتاه، همواره روندی صعودی داشته. افت نخست پس از اعلام آتش بس رخ داد و حدود 2 هفته ادامه پیدا کرد. افت دوم در روزهای منتهی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا بود، اما این بار تنها 4 روز دوام داشت. پیام آن بدبینی جامعه نسبت به دستیابی به صلح بود. این حاصل یادگیری بازار از رفتار حاکمیت است که خود را با شرایط نه جنگ نه صلح تطبیق داده.
24: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
25: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
26: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
27: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
28: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
29: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
24: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
30: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. رایزنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. بحران یمن موضوع نشست شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا خواستار پایان تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی‌ها از سوی جمهوری اسلامی شد. ادامه اختلال در تجارت زمینی ایران و عراق با توقف بیش از 4000 کامیون در مرز چذابه. قالیباف گفته آمریکا و اسرائیل در پی ایجاد اختلاف بین تهران و بغداد هستند. هشدار اسرائیل درباره ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران. کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل میگوید تهران برای ساخت بیش از 10 بمب مواد هسته‌ای دارد. و در آستانه چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های دادخواه میگویند اعتراضات دی ادامه عهد مردم با جان باختگان خیزش مهسا بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهباد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام این شهباد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده است. پیشتر اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی رو منهدم کرده، اما سنتکام خبر رو تایید نکرد. در این حال ایالات متحده اعلام کرده رایزنی با چین درباره افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد و اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا آخر این هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو می‌کند. به گفته بسنت، دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ اواخر ماه جاری در دیداری گفتگوها درباره ایران را از سر می‌گیرند. به گفته بسنت، واشنگتن گفتگوهای محرمانه و مثبتی با پکن درباره ارتباطات مالی با ایران داشته و از امارات متحده عربی هم نشانه‌های مثبتی برای قطع مسیرهای مالی ایران دیده. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و همچنین افزایش تنش‌های منطقه گفتگو کردند. به نوشته اکسیوس این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در اون حضور داشتند. این نشست به طور رسمی از سوی هیچ یک از کشورهای شرکت کننده اعلام نشده. اما ساعتی پیش فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام تایید کرد که فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و 7 کشور عربی هفته گذشته در آلمان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. تیم هاکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در گفتگو با رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد فرمانده سنتکام هفته گذشته در آلمان میزبان این نشست نظامی مشترک بوده. همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن که میدونم روز خیلی شلوغی رو پشت سر گذاشته. سمیرا، از آخرین تحولات از تو بشنویم.
1: گلاره، خبری که امروز صبح منتشر شد از سمت وبسایت خبری اکسیوس یک گزارش اختصاصی بود راجع به زد و خوردی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در تنگه هرمز. نشون میده که همچنان برای اینکه طرفین بخوان کنترل رو نگه دارن، جمهوری اسلامی اجازه خروج تانکر نده، ایالات متحده برای اینکه تانکر بیشتری بتونه خارج بکنه چطور حتی مستقیم با هم درگیر میشن. ما روز گذشته از سمت جمهوری اسلامی شنیدیم که ایالات متحده به دو قایق ماهیگیری حمله پهپادی کرده، یعنی از طریق پهپاد موشک زده و خدمه این قایق‌ها ناپدید شدن. عملیات امداد و نجات ادامه داره. ما از سمت آمریکا چیزی نشنیدیم تا امروز صبح که اکسیوس آمد گزارش داد که این دو قایق قایق‌های تندرو سپاه بودند، ارتباطی به قایق‌های ماهیگیری نداره. یعنی اونها مدعی‌اند که شهروند کشی کرده ایالات متحده. ایالات متحده و مقام‌های آگاه آمریکایی میگن که این گونه نبوده و اینها سپاه زنانی بودند که سوار بر مقایقه‌های تندروی سپاه بودند و قصد داشتند که یک شهپاد ایالات متحده رو بدزدند، اقدامی که جمهوری اسلامی پیشتر هم انجام داده بود. شهپاد اون شناور هدایت پذیر از راه دور در ابتدای تنگه هرمز در آبهای خلیج فارس مشغول گشت زنی بوده برای اینکه به نوعی بخواد هدایت تانکرهای رو انجام بده، که این گزارش اکسیوس میگه الان در طول روز هم اونجا دارن تردد میکنن. پیشتر فقط بحث شب بود که این تانکرها رو ایالات متحده کمک بکنه خارج بشن، الان میگن در طول روز هم این گونه است. مدعی هستند که هم تانکرهای حامل LNG هم LPG هم به تازگی اضافه شده، قبل‌تر فقط راجع به LNG صحبت میکردن، اینها هم در هفته گذشته از تنگه هرمز خارج شدن. این گزارش مهمی بود. یه گزارش دیگه هم اکسیوس امروز آمد به شکل اختصاصی منتشر کرد، اون هم بسیار مهم هست و اون رو هم تیم هاکینز سخنگوی سنتکام تایید کرده. برگردم به خبر مربوط به قایق‌ها، بخش از اون خبر رو هم تیم هاکینز در گفتگو با خود ما تایید کرد، بحث قایق‌های تندرو رو تایید نکرد، ولی تلاش نافرجام جمهوری اسلامی رو سخنگوی سنتکام برای ایران اینترنشنال هم تایید کرد. اما اون خبر دیگر که اون هم متعلق به اکسیوس هست، در آلمان یک نشستی برگزار شده که رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور حاشیه خلیج فارس و علاوه اسرائیل اونجا در آلمان حاضر بودند. از آمریکا هم آقای کوپر فرمانده سنتکام حاضر بوده. اساسا نشست داشته به ابتکار آقای دریابود براد کوپر برگزار می‌شده و جالب غیاب عمان هم، یعنی الان در این کشورهای حاشیه خلیج فارس که داریم صحبت می‌کنیم، امارات، قطر، بحرین، کویت، اینا هستن، از اون سمت اردن و مصر هستند، عربستان سعودی هست، ولی عمان نامش در این کشورها نبود که جالبه به خاطر اون شرایطی که با جمهوری اسلامی دارن. نشستی که همین روز امروز قرار بود که برگزار بشه نشد، گفتن عربستان سعودی خواهان عقب افتادنش بوده، این روز دوشنبه بود، نه امروز تصدیق میکنم. غیاب عمان مرکز توجه میتونه باشه در این بین، اما در اون نشستی که در آلمان جمع شده بودن گلاره راجع به این که انگار ایالات متحده بخواد یک اطمینان خاطری بده راجع به اخباری که منتشر میشد پیرامون خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، راجع به اون صحبت کردند و راجع به بحث تنگه هرمز این که اطمینان خاطری ایالات متحده بده به این کشورهای حاشیه خلیج فارس که تانکرها رو آمریکا میتونه کمک بکنه که از اونجا عبور بکنند. از اینها گذشته خبر دیگری، تحول دیگری هم تو که خودت گفتی روز شلوغی رو ما اینجا گذروندیم در واشنگتن، مربوط به حضور آقای بسنت هست در کنگره ایالات متحده. رفته بود جلسه استماعی داشت راجع به مسائل اقتصادی، بحث جنگ ایران، هزینه های مربوط، افزایش بهای نفت و حالا اینجا بنزین، اینا همه مطرح بود. آقای بسنت یک جمله بسیار مهم رو میشه گفت که اونجا در اون استماع عنوان کرد، گفت آقای نیومده که با تهدید جمهوری اسلامی کنار بیاد مدیریت رو کنترلش بکنه، آمده که تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببره. گلاره
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت سمیرا، در این زمان کم یه گزارش مفصل رو با ما به اشتراک گذاشتی. سمیرا قرایی از کاخ سفید. اما اسرائیل هیوم به نقل از مقام‌های دیپلماتیک و امنیتی منطقه گزارش داده عربستان سعودی و اسرائیل از طریق سنتکام در تماس و در حال گفتگو هستند. به گفته این مقام‌ها ریاض برای مقابله با حملات حوثی‌ها و جلوگیری از مسدود شدن تنگه باب‌المندب از اسرائیل درخواست کمک‌های اطلاعاتی کرده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای مقابله با حوثی‌ها از کشورهای منطقه هم درخواست کمک کرده. این درخواست‌ها مستقیماً با دیگر کشورهای خلیج فارس و مصر مطرح شده، اما درخواست کمک از اسرائیل به طور غیر مستقیم و از طریق آمریکا عنوان شده. وزارت خارجه حوثی ها گفته این گروه حق کامل و مشروع دارد که تجمع نیروهای عربستان سعودی را هدف قرار دهد. این گروه با تکذیب اظهارات مقامات عربستان سعودی درباره ناامن بودن این مسیر دریایی گفته کشتیرانی در آبراه باب‌المندب کاملا امن است.
2: تحولات باب‌المندب وارد مرحله‌ای شده که دیگه فقط مسئله جنگ عربستان و حوثی‌ها نیستش. اکنون نگرانی از بسته شدن یکی از مهمترین شاهراهای دریایی جهان هستش. اسرائیل، کشورهای عربی و ایالات متحده در حال حاضر به سمت تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی سوق داده شدن. این خبری هستش که کانال 11 اسرائیل اون را افشا میکنه و از قول مقام های ارشد سیاسی و امنیتی در اورشلیم این گزارش را میده که اونها معتقدند که تحولات اخیر تشکیل یک ائتلاف بین المللی علیه حوثی ها را عملا اجتناب ناپذیر کرده. یک مقام دیگر ارشد اسرائیلی هشدار میده که اگر جامعه جهانی به سرعت وارد عمل نشند، یکی از حیاتی ترین مسیرهای تجارتی کشورهای جهان ممکن است با هرج و مرج بی سابقه ای روبرو بشه و با گذاشتن تنشها در تنگه هرمز در کنار باب المندب میتونه به یک بحران جهانی تبدیل بشه. نگرانی اصلی اسرائیل در حال حاضر تحولات میدانی در اطراف باب المندب هم هستش. بر اساس گزارش حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر کنترل پایگاه ها و مناطقی در اطراف این آبراه را به دست گرفتن. تسلطشون بر شهر بندری المخا کامل شده و مسیر راهبردی خودشون را در حقیقت تقویت کردن. عربستان سعودی به گفته نشریه اسرائیل هیوم از اسرائیل هم درخواست کمک کرده. در حال حاضر به گفته این نشریه اسرائیل از راه اطلاعاتی به عربستان سعودی کمک میکنه، اما در حال حاضر اسرائیل وارد این جنگ و این نزاع نمیشه. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به گزارش رویترز، منابع صنعت کشتیرانی گفتند بارگیری نفت در بندر ینبو در عربستان سعودی در دریای سرخ متوقف شده. این اقدام چند روز بعد از آن صورت گرفت که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان در پی حمله حوثی‌های یمن، متحد جمهوری اسلامی خط لوله شرق به غرب خود را بست. آرامکوی سعودی که از زمان آغاز جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی استفاده از پایانه ینبو مسیر جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز را افزایش داده، از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNBC گفته خط لوله انتقال نفت عربستان سعودی به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این اظهارات نشان دهنده چشم‌انداز مثبت واشنگتن درباره بازگشت جریان نفت است. اما شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. کیت فاستر نماینده بریتانیا گفت تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن در شورای امنیت هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود. او گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی است و حفاظت از آن مسئولیتی است مشترک. مهمان این بخش میثم مهرانی است، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای مهرانی وقتتون بخیر. قیمت نفت امروز حدوداً 3 دلار افزایش داشت. اگه خط لوله شرق به غرب برای دور زدن هرمز، در واقع تنگه هرمز طراحی شده و حالا بارگیری در ینبو هم متوقف شده، این چه تصویری به ما میده از گزینه‌های پیش روی آمریکا و کشورهای منطقه برای مواجهه با تهران؟
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید اتفاقاتی که افتاده امریکا رو در برابر کارش رو در برابر جمهوری اسلامی به نظرم سخت‌تر می‌کنه، چون نشون داده به ما که اون گزینه‌هایی که در واقع جایگزین هرمز می‌شدن دست کم روی کاغذ بودن و اونقدر که تصور می‌شد برای خود آمریکایی‌ها هم قابل اتکا نیستن. عربستان هم توی که الان شما گفتید در گزارش‌های همکارانتون هم بود خط لوله شرق به غرب رو ساخته بود که نفتش رو بدون در واقع نیاز به تنگه هرمز از ینبو عبور بده، اما وقتی خود این مسیر هم دچار مشکل میشه، الان در اخبار شما فهمیدید که بارگیری اونجا متوقف شده. خب پس این نشون میده که عملا بخشی از اون ظرفیت دور زدن تنگه هرمز داره از بین میره. بنابراین امریکا اگر بخواد فشارش رو جمهوری اسلامی ادامه بده دیگه نمیتونه فقط تمرکز کنه روی تنگه هرمز، باید همزمان از باب المندب، خطوط لوله، پایانه های صادراتی، اون زیرساخت های انرژی عربستان هم حتی محافظت کنه. گزینه بعدیش اینه که فشار رو روی حوثی‌ها افزایش بده، اما نه یک ائتلاف صرفا منطقه‌ای که میتونه کار رو سخت‌تر بکنه. همونطوری که گفتید یک فشار جهانی نیاز هست، در گزارش‌ها بود، در درخواست عربستان بود، در درخواست اسرائیل بود، اینکه فشار رو روی حوثی‌ها افزایش بدن تا بتونن در واقع مسیرهای انرژی رو همزمان تحت فشار، تحت کنترل نگه دارن. حتی باز بودن در واقع هرمز هم اگر بابل‌المندب دچار مشکل بشه، مشکل نفت رو نمیتونه حل بکنه. گزینه بعدیش هم این که ببینید کمک در واقع کشورهای منطقه میتونن که مثلا اون عربستانی ها از میخوام پاکستانی ها یا از اون طرف ترکیه توی پدافند توی حفاظت از بنادر کمک کنن، اما حضور اونها برای در واقع مقابله با حوثی ها جنگ رو میتونه بسیار گسترده تر و خطرناک تر و منطقه‌ای بکنه. عرضم این هستش که اگر قرار ائتلافی هم صورت بگیره نیاز به ائتلاف جهانی است. ائتلاف منطقه‌ای میتونه کار رو سخت‌تر بکنه. همین هم از که ما الان در گزارش هم فهمید که اسرائیل هم گفته ما فعلا اطلاعاتی کمک خواهیم کرد، پاکستان عربستان ازش درخواست کرده او هم گفته ما اطلاعاتی کمک خواهیم کرد، ترکیه هم وارد میدان نشده و همه این گزاره ها رو که کنار هم بگذاریم نشون میده که جامعه جهانی اگر اقدامی نکند شرایط سخت‌تر میشه و اگر اقدام رو بخواد به کشورهای منطقه بسپره جنگ ممکنه بسیار گسترده‌تر بشه و حضور جامعه جهانی میتونه اینجا تاثیرگذار باشه. به همین دلیل هم هست که عربستانی ها رفتن سراغ انگلستان و به نظر میرسه که شاید کمک از جای دورتر برای منطقه برسه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد تامس مسی نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا قطعنامه هشت بندی برای استیضاح پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا ارائه کرده. مسی هگزت رو به ادامه غیرقانونی جنگ با جمهوری اسلامی و سرپیچی از کنگره متهم کرده. به نوشته اکسیوس این قطعنامه تنها به جنگ با جمهوری اسلامی محدود نمیشه و عملیات نظامی آمریکا در یمن و ونزوئلا رو هم شامل میشه. مسی پیشتر هم از منتقدان سرسخت اختیارات ترامپ در استفاده از نیروی نظامی بدون مجوز کنگره بوده. در این رابطه همراه میشیم با همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. مرضیه، آخرین جزئیات رو از تو بشنویم.
4: روز بسیار مهمی بود در کنگره آمریکا. از همون ساعت آغازین صبح که آقای جی دی ونس معاون رئیس جمهور در کنگره حاضر شد، بعد آقای اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا در کنگره حاضر بود و قطعنامه پایان جنگ یک بار دیگه در کنگره به بحث گذاشته شد و این در واقع قطعنامه‌ای که برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا صرفاً و عمدتاً به دلیل جنگ ایران مطرح شد. به طور کلی فضای ایران در کنگره آمریکا تقریباً در تک تک این جلسات تا بخش بسیار عمده‌ای اهمیت بود. مشخصا در مورد این قطعنامه‌ای که اشاره کردی، آقای توماس مسی قرار هست بازنشسته بشه، جمهوری خواه هست. نکته مهمش این هست که این یک قانونگذار جمهوری خواه هست، چون دموکرات ها هم قبلا قطعنامه مشابهی رو مطرح کرده بودن برای اینکه آقای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا رو استیضاح بکنن به دلایل متعدد مرتبط با جنگ ایران، اما خب چون دموکرات هستن، چون در اقلیت هستن، چندان گرفته نمیشن، جدی گرفته نمیشن. اما الان این آقای مسی، آقایی که جمهوری خواه هست، امروز تقریبا حدودا 1.5 ساعت سخنرانی کرد در سطح علنی مجلس نمایندگان، 8 ماده رو قرائت کرد که به این دلایل آقای پیت هگزت باید برکنار بشه. از این 8 ماده 3 مادهش مشخصا موضوع جنگ ایران رو داشت. اول اینکه گفت این جنگ غیرقانونی بود، از همون ابتدای امر هم غیرقانونی شروع شد. دلیل دوم تاکید میکنه حتی اگر شروع شد بر اساس قانون جنگی آمریکا بعد از چند روز بعد خاتمه پیدا میکرد، اما چون خاتمه پیدا نکرد، یک دلیل دیگه بر این هست که آقای هگزت قانون اساسی آمریکا رو به نوعی دور زده. و در آخر هم تاکید شد حتی به رغم تمامی اینها، وقتی که قطعنامه های همزمان برای توقف جنگ در ایران در مجلس نمایندگان و مجلس سنا تصویب شد، باز هم وزیر جنگ آمریکا بی‌اعتنایی کرد. در نتیجه به این 3 دلیل خواهان استیضاح آقای پیت هگزت هستن، در کنار دلایل دیگری که مرتبط هست با جنگ ونزوئلا و جنگ یمن. اما این به چه معنا هست الان؟ این قطعنامه پریویلیج هست، یعنی اولویت داره. تا 2 روز کاری کنگره باید در مورد اون تصمیم گیری بشه، یا باید در واقع استیضاح رو به رأی بگذارن، یا کاری که آقای مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میتونه اون رو به تعویق بندازه، اما همون تعویق رو هم باید به رأی بگیرن و در پایان اگر به تصویب برسه به مجلس سنا هم راه پیدا بکنه به معنی برکناری آقای هگزت خواهد بود، چیزی که قانونگذاران عمدتاً دموکرات ها مدت هاست به دنبالشند.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت. ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز.

0: رایزنی واشنگتن با پکن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی. اکسیوس از نشست محرمانه آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان خبر داد. بحران یمن موضوع نشست شورای امنیت سازمان ملل. نماینده آمریکا خواستار پایان تسلیح، تامین مالی و هدایت حوثی‌ها از سوی جمهوری اسلامی شد. نخست وزیر عراق در نشست خبری مشترک با فریدریش مرت، صدر اعظم آلمان، اعلام کرد فروش نفت عراق به شدت تحت تاثیر وضعیت تنگی هرمز قرار گرفته. علی زیدی با اشاره به تنش‌ها بین تهران و واشنگتن گفت این بر سراسر جهان تاثیر گذاشته و بازارهای جهانی رو تحت فشار قرار داده. در این نشست فریدریش مرت هم گفت دولت ائتلافی آلمان راه‌های کمک به مصرف کنندگان در برابر افزایش شدید قیمت سوخت را بررسی می‌کند. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد اختلاف بین ایران و عراق هستند. به گفته قالیباف در جنگ 40 روزه آمریکا قصد داشت از سمت اقلیم کردستان عراق اقدام امنیتی علیه تهران انجام دهد، اما به گفته او توطئه آنها شکست خورده. در همین حال رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی درباره ورود کالا به ایران به خبرگزاری مهر گفته مرز تجاری چذابه همچنان بسته است و طرف عراقی مانع ورود کالاها شده. به گفته احسان ملک‌زاده در مرز خسروی هم با وجود اختلال در عبور و مرور کامیون‌ها رفت و آمد در مرز در جریان است. فرزین کرباسی تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار درباره بسته بودن مرز چذابه و توقف کامیون‌های باربری پشت دهه‌ی بسته این مرز توضیح میده. با هم بشنویم.
1: این مقدار کمی هم از این تبادل کالا در واقع کالا و دلار برای ایران بوده الان متوقف شده. نخست وزیر عراق آقای زیدی حاضر نیست خشم اقتصادی آمریکا رو برای عراق بخره، برای چند صد میلیون دلار تبادل کالا. الان میدونید که بعد از جنگ در واقع خیلی از کالاهایی که از ایران وارد عراق میشد کم شده، یعنی تعداد اون کالاها کم شده به علت مسائلی که در داخل ایران هست. اون مسائل امنیتی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده به عراق با فرستادن درون به عربستان سعودی و همین حمله اخیر در واقع اثبات شده برای دولت عراق و عربستان سعودی که این از طرف نیابتی های جمهوری اسلامی بوده، برای همین دولت عراق حاضر به ریسک بیشتر نیست. من فکر میکنم دولت عراق مصمم هست علارغم ضعف‌هایی که دارن، همه این مشهود است، یعنی کنترل نکردن این نیروهای نیابتی، ولی بر روی مرزها و اینکه میدونه که جمهوری اسلامی تا چه حد ضعیف شده و احتیاج به این تبادل اقتصادی هست، ولی عراق داره اعمال حاکمیت ملی خودش رو میکنه.
0: رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد جمهوری اسلامی بیش از 9 تن مواد هسته‌ای خارج از نظارت آژانس در اختیار دارد. موشه ادری گفته این حجم از اورانیوم غنی شده معادل مواد لازم برای ساختن بیش از 10 بمب هسته‌ای است. رئیس کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل همچنین تاکید کرد تهدید علنی حکومت افراطی تهران برای نابودی اسرائیل موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. در همین حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته حملات نظامی، خرابکاری و ترور نمیتواند صنعت هسته‌ای ریشه‌دار کشور را از بین ببرد. بهروز کمالوندی گفته این نظام از حقوق هسته‌ای خود دست نمیکشد و تسلیم فشارها نخواهد شد. کمالوندی همچنین با انتقاد از سکوت آژانس در برابر حمله به تأسیسات هسته‌ای و رفتار سیاسی رافائل گروسی گفته سکوت کشورها در شرایط تعرض به منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه نشانه بی‌طرفی نیست. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ماست. آقای حسنیاری وقتتون بخیر. کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل میگه تهران برای ساخت بیش از 10 بمب مواد هسته‌ای داره. میدونیم که از یک ظرفیت بالقوه داره صحبت میکنه، اما از نظر فنی فاصله تهران با ساخت سلاح هسته‌ای چقدره؟ به ویژه وقتی که آژانس بیشتر از یک ساله به بخش از تأسیسات و ذخایر دسترسی نداشته.
2: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین امروز برای آژانس و برای جامعه جهانی به طور کلی بحران تعداد سانتریفیوژ های جمهوری اسلامی نیست، بحران اطلاعاتی است، به این معنا که خود آژانس که مسئولیت بین المللی داره از جانب جامعه جهانی قادر نیست که بگوید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعیتی قرار داره، برنامه هستش و در نتیجه نمیتواند درستی بگوید که این برنامه صلح‌آمیز است و یا اینکه در غیاب هر گونه اطلاعات نظامی است. بنابراین وضعیتی که امروز آژانس بین‌المللی و جامعه جهانی با اون روبروس این است که جمهوری اسلامی به هیچ روی طی حداقل 23 سال گذشته با آژانس همکاری نکرده و حتی پیش از اون هم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همواره مخفی بوده تا زمانی که هویدا شده به وسیله اشخاص و گروه‌های دیگری، نه خود جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی، شما به خوبی اشاره کردین، بالقوه میتونه 10 بمب بسازه. امروز حدود 9 تن اورانیوم در جمهوری اسلامی وجود داره که حداقل 441 کیلوگرم اون به گفته آژانس بالای 60% 60% و بیشتر غنی شده و در نتیجه با غنای بیشتر جمهوری اسلامی میتونه با کار بیشتری که روی این مقدار انجام بده 10 بمب بسازه. بنابراین گفته اسرائیلی ها در این مورد با گفته آژانس بین‌المللی همخوان است و نشانه روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی اگر یک تصمیم سیاسی بگیرد وارد اون مرحله غنی‌سازی تا حد 90% خواهد شد که در اون زمان دارای بمب هسته‌ای خواهد.
0: آیا حسن یری، از یه طرف جمهوری اسلامی میگه این فشارها باعث کنار گذاشتن برنامه هسته ایران نمیشه، اما از طرف دیگه میبینیم که شورای حکام پرونده ایران رو به شورای امنیت فرستاده، گرسنه خواستار از سرگیری همکاری با تهران شده. فکر میکنید گزینه دیپلماسی هسته ای اساسا دیگه روی میز وجود داره یا بحران بیشتر نظامی و امنیتی است در این شرایط؟
2: این سوال این به واقع کلیدی است، به این معنا که خب ببینین دیپلماسی همیشه فعال میتونه باشه. امروز 3 ساعت همزمان در حال کار هستن. یکی ساعت هسته‌ای است، همین مسائلی که به اونها اشاره شد، وضعیت غنی‌سازی در جمهوری اسلامی، موادی که وجود داره و آژانس بین‌المللی از کجا بودن اونها و مقدار اونها و به طور کلی اطلاعات دقیقی نداره. ساعت دوم ساعت دیپلماسی است، همینی که شما اشاره کردین، ولی به اعتقاد من ساعت دیپلماسی که چندان کارایی نخواهد داشت و در نهایت ساعت نظامی است که نماینده اسرائیل به اون اشاره کرد و از دید آمریکا هم به اعتقاد من به تدریج ما داریم به اون سمت پیش میریم. بنابراین بایستی گفت که در صورت ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و به خصوص عدم همکاری با شورای با این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ما به تدریج به سوی جنگ خواهیم رفت، جنگی که بر سر دقیقاً همین توان هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود که میتونه در صورت ورود آمریکا همونطوری که پیشتر انجام داده بودن و اسرائیل در کنار هم، جمهوری اسلامی رو از این نظر فلج بکنه، تأسیسات هسته‌ایش رو از بین ببره و حتی جمهوری اسلامی رو به سوی سرنگونی سوق بده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. هوشنگ حسن یری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. به گزارش رسانه اسرائیلی واینت، ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در جلسه غیرعلنی با بنیامین نتانیاهو اعلام کرد گروه حماس شکست خورده. زمیر گفته این گروه در حال حاضر توان شلیک نداره و به حملات ارتش اسرائیل پاسخ نمیدهد. بر اساس ارزیابی‌های ارائه شده در این نشست، ارتش اسرائیل حالا بیش از 64% نوار غزه از جمله گذرگاه‌ها و ورودی‌های اصلی را در کنترل خود دارد. رسانه های اسرائیلی هم گفتند فرماندهان نظامی ایالات متحده، اسرائیل و 7 کشور عربی هفته گذشته در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. در این نشست امنیتی، ایال زمیر رئیس ستادکل ارتش اسرائیل همتایان عرب خود را در جریان جزئیات عملیات ارتش این کشور در جبهه‌های مختلف طی 6 ماه گذشته قرار داد. اما واشنگتن پست میگوید دونالد ترامپ در حال آماده سازی یک بسته تسلیحاتی بزرگ به ارزش 2.8 میلیارد دلار برای ارسال به اسرائیل است. این بسته شامل فروش 40,000 بمب 2000 پوندی است که بزرگترین فروش یک جای این نوع مهمات به اسرائیل در سالهای اخیر به شمار میره. این رسانه آمریکایی به نقل از یک مقام مسئول فاش کرده این بسته تسلیحاتی شامل 20,000 بمب MK84 و 20,000 بمب BLU-117 است. همچنین 20,000 کلاهک نفوذگر I-20,000 هم در این بسته گنجانده شده. همکارم امیر گیتی از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، از یه طرف آمریکا در حال آماده سازی این بسته تسلیحاتی بزرگ و در از بعضی جهات بی سابقه برای اسرائیل و از طرف دیگه با عربستان همکاری اطلاعاتی داره، چه تصویری به ما میده این تحولات از رویکرد واشنگتن نسبت به تنش‌ها با تهران و بحران خاورمیانه؟
3: ببین گراره، بسیار خبر مهمی است از نظر اینکه همونجوری که خودت اشاره کردی در طول حداقل سالهای گذشته از این دسته معاملات تسلیحاتی با این شکل بسیار کم داشتیم. 40,000 بمب با توناژ بالا رو داره ارتش ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار میده در این معامله تسلیحاتی، به علاوه 20,000 کلاهک نفوذگر. اگر بخوایم ببینیم که قبلا این بمب‌ها در چه عملیات‌هایی شرکت داشته، در جنوب لبنان مشابه اینها هم کلاهک‌ها هم بمب‌ها استفاده می‌شده برای نفوذ کردن به زیر زمین، از بین بردن انبارهای تسلیحاتی حزب الله لبنان، مخفیگاه‌های حزب الله لبنان و همچنین تونل‌هایی که اونجا محل عبور و مرور اونها بوده. این همین اتفاق در غزه افتاده، تعداد زیادی از اینها در غزه استفاده شده برای اینکه مقرهای اصلی نیروهای حماس رو در زیر زمین‌های غزه مورد هدف قرار بدن، تونل‌ها رو تخریب بکنن و انبارهای تسلیحاتی اونها رو از بین ببرن. برای همین در یک دوره‌ای متوقف شده بود فروش اینها به اسرائیل از طرف ایالات متحده بعد از اتفاقاتی که در غزه افتاده بود، اما در پس از اینکه آقای ترامپ بازگشتند به کاخ سفید مجدداً این فروش این تسلیحات به اسرائیل از سر گرفته شدش. ارزش تقریبی چیزی حدود 208 میلیارد دلار هستش، اما یک اما بزرگ داره، اونم این هستش که قرار هستش که از صندوق ویژه‌ای که ایالات متحده وامی رو میده به اسرائیل، این اسلحه‌ها اول این پول در اختیار اسرائیل قرار بگیره و بعد این اسلحه‌ها از ایالات متحده خریده بشه. به نوعی برخی میگن که ممکن استش نوعی کمک بلا عوض بشه، برای همین کمی سر و صدا به پا کرده، باید بره احتمالاً در کنگره مجوز بگیره. یک آزمون سخت خواهد بود برای دموکرات‌هایی که در حداقل در طول سال‌های گذشته کمی ساز مخالف رو با اسرائیل داشتن می‌زدن، به خصوص با دولت آقای نتانیاهو. باید ببینیم که حالا در این آزمون چه خواهند کرد، اما به هر حال در حال حاضری که ما داریم با هم صحبت می‌کنیم، کنگره ایالات متحده در سنا و در مجلس نمایندگان در اختیار جمهوری‌خواهان هستش، بنابراین شانس که این اتفاق بیفته رو باید موکول بکنه به تصمیمی که جمهوری خواهان خواهند گرفت. اما خب به هر حال در کنار اون حواشی دیگری هم داشته صحبت‌هایی که انجام شده. کارلسون، یکی از به هر حال مجریان مشهوری که در فاکس نیوز بود، الان هم برای خودش پادکست رو داره، واکنش نشان داده، یک توییت مفصلی قیاس کرده قدرت تخریب بمب‌ها رو با مثلا بمباران برلین و گفته که این پول داره از جیب مالیات دهندگان آمریکا میره. به هر حال احتمالاً در طول روزهای آینده از این دست کنش ها ما بسیار خواهیم داشت به این خبری که واشنگتن پست منتشر کرده.
0: خیلی متشکرم از حضور در برنامه همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. خبرگزاری رویترز گزارش داده بریتانیا، آمریکا و هلند هشدار مشترکی درباره یک جاسوس افسار مرتبط با جمهوری اسلامی صادر کردند که از اون برای هدف قرار دادن مخالفان، فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌شود. به گفته مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، این برافزار با نام چوزن بریک می تواند ایمیل ها و پیام ها رو به سرقت ببره، به حساب های شبکه های اجتماعی و میکروفون دستگاه دسترسی داشته باشه و صفحه نمایش تصویر برداری کند. به گفته FBI، جمهوری اسلامی از این برافزار برای جمع آوری اطلاعات، افشای داده ها و آسیب زدن به اعتبار افراد هدف استفاده می کند. در همین رابطه گفتگوی داشتم با مهدی صارمی‌فرد، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، و از زنجیره فعالیت این هکرها برای به دام انداختن قربانیان خود میگوید. با هم بشنویم.
4: برافزار در حقیقت در محصول یک فرایند مهندسی اجتماعی در ذهن کاربره که باعث میشه که خودش دریچه رو باز بکنه، به دست هکر بده که این رو روی کامپیوترش نصب بکنه یا روی دستگاه خودش نصب بکنه. البته این نسخه ویندوزی فقط هست. وقتی نصب میشه تقریبا دیگه میشه گفتش که قربانی رو کامل نابود کرده، همه چیزش رو در دست گرفته یا به اصطلاح تبدیلش کرده به زامبی. میتونه تمام اطلاعات و تمام فایل ها رو بخونه، دستکاری بکنه، خودش رو در قالب فایل های اجرایی مهم ویندوز جا بزنه، از ویندوز دیفندر عبور بکنه، آنتی ویروس خود مایکروسافت اسکرین شات بگیره، میکروفون رو روشن بکنه و هر کاری رو میتونه بکنه و اطلاعات کاملی رو از کاربر جمع بکنه. در حقیقت ما باید ببینیم به پروسه یا بردار حمله ببینیم که از کجا شروع میشه. این موقعی که نصب میشه محصول چند ماه کاره. این گروه هکری یا این خوشه هکری کاری که انجام میده اینه که ابتدا با یک قربانی که خیلی خاص است، به اینا میگن عملیات‌های فیشینگ نیزه‌ای، یعنی یک فرد خاص رو فوکس میکنن، زندگیشو مطالعه میکنن، نقاط ضعفشو در میارن، نقاط ارتباطی باش پیدا میکنن، میرن توی اینستاگرام، تلگرام براش پیام میفرستن و یک رابطه دوستی عمیقی رو باش ایجاد میکنن که ممکنه چند ماه طول بکشه. بعد اونو ترغیب میکنن که روی لینک های کلیک بکنه که خب اون نمیدونه و با توجه به اعتمادی که ساخته شده اون لینک ها رو کلیک میکنه و این بدافزار نصب میشه. بعد از اینکه نصب شد و همین چیزهایی که همین ریسکایی که خدمتتون عرض کردم و در اختیار گرفت کامپیوتر قربانی رو، از تلگرام یا بعضی سرویس های ابری استفاده میکنه برای اینکه اطلاعات روی اون کامپیوتر قربانی رو بفرسته برای هکر. حالا هکر میتونه این اطلاعات رو استفاده بکنه، باجگیری بکنه، افشا بکنه، در حقیقت دستکاری بکنه، منتشر بکنه، یا اینکه حتی میتونه اون قربانی رو، مثلا بعضی قربانی ها خودشون افراد شاید مثلا سرشناس و فعال اجتماعی نبودن ولی مثلا کارمند یک شرکتی یا یک مؤسسه تحقیقاتی بودن، اونها رو در حقیقت ایمیلاشون رو به دست بیاره، بعد از اونها به عنوان تومه استفاده بکنه برای قربانی بعدی که در حقیقت اطمینان داره به این فرد و از اون طریق اونو گول بزنه. یعنی یک زنجیره خیلی پیچیده ای از فعالیت ها انجام میشه تا اینکه در حقیقت این کامپیوترها هک بشه به دست این هکرها.

0: در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینامینی، انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانیه منتشر کرده. این انجمن تاکید کرده جنبش زن زندگی آزادی مفاهیم حیاتی آزادی، برابری و عدالت رو به بخش جدایی ناپذیری از گفتگوی عمومی جامعه تبدیل کرده. این انجمن نوشته با وجود سرکوب، بازداشت و تهدیدهای مداوم از سوی جمهوری اسلامی، جنبش زن زندگی آزادی همچنان زنده است و ادامه دارد. دایه شریفه، مادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی اعدام شده، در آستانه چهارمین سالگرد جانباختن مهسا ژینامینی از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد. او با انتشار پیامی از مردم خواست روز 25 شهریور در اعتراض به سرکوب برای دادخواهی و آزادی با این حرکت اعتراضی همراه شوند. او در بخشی از پیام خود نوشته ما دادخواهی رو زنده نگه می‌داریم، نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. همزمان شهروندی با ارسال ویدیویی از آرامگاه مهسا امینی از این جانباخته جنبش زن زندگی آزادی و سایر جاویدنامان دی ماه یاد کرد.
1: سال روز چهارمین سالگرد شهادت رسیدن مهسا امینی به دست مزدوران رژیم. یاد او و یاد جاویدنامان دی ماه 1404 راحت ما ادامه میدیم. زن زندگی آزادی.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال همچنین با ارسال ویدیوهای چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینامینی رو گرامی داشتند. بعضی از ویدیو شما رو با هم ببینیم.
2: زن زندگی آزادی، مهسا خونت پامال نشده و ما راحت و ادامه میدی تا پایان. زن زندگی آزادی،

0: خونین جمهوری اسلامی ارسال کرده و گفته این پرچم به خون مردم آلوده شده.
1: پرچم رژیم با خون مردم دلیر و بیگناه آلوده است. نمیذاریم از این خونها فرار کنید.
0: در پایان این بخش خبری بریم به اکوادور، جایی که یک پدیده طبیعی و کم نظیر در حال رخ دادن شکوفایی درختان گواواکان در جنوب این کشور. این رویداد طبیعی سالی یک بار و همزمان با آغاز نخستین باران‌های فصلی در ماه‌های دسامبر یا ژانویه رخ میده، اما حالا زودتر از همیشه رخ داده. گردشگران با حضور در این جنگل‌ها این پدیده رو جادویی یا شبیه به بهشت توصیف کردند. از همراهی شما به این بخش خبری ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
3: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
4: هر چه دل تنگه و میخواد بگیم دیگه.
3: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگه بیا بگو.
5: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
3: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
6: دلا دیدی که خورشید از شب سرد چو آتش سرز خاکستر برآورد؟ زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشت شقایق گشت از این خون. نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد. زهر خون دلی سروی قد افراشت، زهر سروی تذروی نغمه برداشت. صدای خون در آواز تذرو است، دلا این یادگار خون سرو است.

ارتش ایالات متحده با یک برنامه منظم و برنامه‌ای که از پیش طراحی کرده بوده دو ناو جنگی شد مطابق با این گزارش وارد منطقه خاورمیانه کرده، دو ناوگروه خودش رو و بعد عملیات رو بر علیه مواضع جمهوری اسلامی آغاز کرده. در این گزارش آمده 36,000 سورتی پرواز فقط ارتش ایالات متحده انجام داده در کنار هزاران عملیات دیگر که برای هدف قرار دادن اهدافی مشخص در حوزه جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار دادن. حالا مهمات مختلفی که استفاده شده در این گزارش بهش اشاره شده، هزینه هایی که انجام شده، اما مشخصا تنها عملیات نظامی نبوده که

0: هزینه ها رو شامل حال خودش کرده. یک مجموعه ای از کارهای اطلاعاتی، کارهای رسانه‌ای، عملیات نظامی، محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی بوده. در کنار اون تقابل سایبری که وجود داشته، به هر حال گروه های هکری که کارشون رو انجام میدادن برای هر دو طرف، چه در دفاع سایبری چه در حملات سایبری که ارتش ایالات متحده داشته، در کنار اون هزینه هایی بوده که به هر حال بخشش مربوط بوده به دفاع از پایگاه ایالات متحده یا متحدین ایالات متحده در منطقه خلیج فارس، که به هر حال میدانیم جمهوری اسلامی پس از اینکه عملیات ایالات متحده آغاز شد به بعضی از کشورهایی که ایالات متحده اونجا پایگاه‌های رو داشت حمله کرد، یا اینکه حتی پایگاهی هم نداشت، فقط صرفا برای هشدار شروع کرد به کشورهای حمله کردن. سامانه پاتریوت ایالات متحده اشاره شده که در این جنگ چقدر مورد استفاده قرار گرفته، در کنار سامانه‌های دفاعی که به هر حال اسرائیل و دیگر کشورها انجام دادن. برآوردی که در این گزارش آمده چیزی در حدود 33 میلیارد، بیش از 33 میلیارد دلار تا ماه پایان ماه ژوئن میلادی ارتش ایالات متحده هزینه کرده بوده. بخشی از اون برای انجام عملیات نظامی بوده، بخش دیگرش بابت هزینه هایی بوده که به هر حال بابت جبران خسارت بوده یا به هر حال بازسازی یک سری تجهیزاتی که از بین رفتن، بخش دیگر مربوط به سامانه ها یا ابزارات دفاعی یا حمله ای بوده که بایستی از بین میرفته. برای مثال در عملیات نجات نفر دوم خلبانی که به هر حال در قلب ایران گیر کرده بود، مجبور بودن بعضی از تجهیزاتش رو که همراه خودشون برده بودن در اونجا از بین ببرن. اما در کنار اون اشاره شده که ایالات متحده چیزی در حدود 44 میلیارد و 510 میلیون دلار هم سلاح به کشورهای منطقه من جمله کویت، اسرائیل، عربستان سعودی و قطر و بحرین فروخته، و این یه مقداری در این گزارش بسیار مشخصا بارز هستش، این که به حال در کنار هزینه که ارتش ایالات متحده کرده فروش سلاح رو هم داشته، اون هم مبلغی که مقداری بیشتر از اون هزینه های جنگ بوده. اما الان مطابق با این گزارش پنتاگون درخواست 87 میلیارد دلار بودجه کرده برای سال اینه که بخشش مربوط هست به هزینه های جنگ با جمهوری اسلامی و از بخش دیگر بابت بازسازی سامانه هایی که به هر حال ارتش ایالات متحده نیاز میبینه که باید بازسازی بشن و تولید ادوات نظامی.
1: مهمترین تغییر شکسته شدن رابطه پیشین بین جامعه و حکومت در سطح اجتماعی و ذهنی، یعنی بخش بزرگی از جامعه دیگه خیلی از قواعد و روایت‌های رسمی جمهوری اسلامی رو نه طبیعی و حتی الزاماً مشروع هم نمیدونه. در این جنبش اون چیزی که اتفاق افتاد، بخش سنتی و وابسته به حکومت هم ریزش کرد و ازش جدا شد. یعنی زن زندگی آزادی یک زلزله‌ای در خانواده افراد سنتی و حتی وابسته به حکومت و مذهبیان بسیار سفت و سخت داشت. تلاشی که حکومت فکر می‌کرد در این سال‌ها در اون موفق شده. زندگی آزادی از اعتراض با حجاب اجباری شروع شد، اما خب خیلی سریع یک اعتراضی شد به شیوه حکمرانی، تبعیض علیه همه اقشار جامعه، زن، کودک، جوان، مرد، اتنیک ها، سرکوب و در واقع حق تعیین سبک زندگی. یعنی مردم می‌خواستن زندگیشون رو تغییر بدن که در این سال‌ها هم داریم می‌بینیم، هر چند که برخی این اشتباه رو می‌کنن که میگن بعد از جنبش زن زندگی آزادی خیلی چیزها در ایران تغییر کرده، ولی نه، اینا فقط یک جرقه های کوچکی در بخشی از جامعه است که این امکان رو داشتن. هنوز بخش‌های سنتی متأسفانه درگیر همون مسائل سنتی هستن. اینا بعد این تغییرات رو وقتی در شهرهای بزرگ مثل مثلا تهران می‌بینیم، در پایتخت فکر کنیم که الان شهرهای کوچیک هم شرایط به همون صورت و اون آزادی‌های بسیار کوچیک و ابتدایی رو هنوز افراد دارن. پژوهش‌های بعدی بعد از زن زندگی آزادی در مجلات مختلف و در واقع برخی از دانشگاه‌هایی که در کشورهای غربی انجام شد نشون داد که مسئله حجاب بعد از 2022 دیگه فقط یه موضوع حاشیه یا مثلا صرفاً یه مربوط به حقوق زنان نبوده، به یکی از محورهای اصلی گفتگوی عمومی در مورد رابطه شهروند و حکومت تبدیل شده. الان هم می‌بینیم که باز هم این برخوردها هست، پلمپ کافه ها، رستوران ها هست، برخورد با دانشجویان هست، با دانش آموزان هست. اما اگه بخوام فقط یک دستاورد ماندگار رو بخوام انتخاب بکنم، اون دستاورد رو میتونم تغییر هنجارهای اجتماعی به عنوان یک روزنامه‌نگار بدونم، به خصوص اینکه نافرمانی مدنی زنان و مقاومتشون در برابر حجاب اجباری و البته مردان هم پای زنان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده. این مردان روی کول زنان سوار شدن و این درخواست رو داشتن که حکومت بعد عوض بشه و پشت زنان ایستادن. حکومت تونسته اعتراض خیابانی رو سرکوب بکنه بعد از جنبش زن زندگی آزادی، اما واقعیت اینه که نتونسته به سادگی جامعه رو به وضعیت قبل از 1401 برگردونه. هنوز هم داره تلاش میکنه که کشدار میکنه، بازم سرکوب میکنه برای اینکه جامعه رو به قبل برگردونه. حتی تلاش‌های بعدی هم برای تشدید کنترل جا مثلا توقیف ماشین‌ها، نمیدونم متوقف کردن دانش آموزان، هیچ به هیچ کدوم به هیچ جا نرسید. اما یه نکته مهمتر شاید میخوام بگم این که تغییر فقط در رابطه زنان با حجاب اتفاق نیفتاد. تصور بخشهایی از جامعه از امکان تغییر سیاسی هم تغییر کرد و این در واقع شروع جنبش‌های بعدی بود، یعنی جنبش 1404.
2: این گزارش اولا یک نکته بسیار مهمی داره که باید به دست اندرکاران آن سازمان حقوق بشر ایران واقعا خدا قوت گفت، به خاطر اینکه لیست 100 نفری رو که اینجا آوردن ترتیب به اسامی، این مسئله بسیار مهمیه و این در واقع نشون میده به هم به جامعه ایرانی و هم به جامعه بین الملل که مسئله 100 نفر زیر حکم اعدام بودن و از معترضین بودن چقدر مسئله مهمیه و این فقط صرفا یک مسئله شایعه یا اینکه آمار حدودی در این رابطه نیست. بنابراین خود این مستندسازی ارزش بسیار زیادی داره. مسئله اساسی این هستش که این بسیاری از این پرونده ها اتهاماتی که داره در اون مطرح میشه اتهاماتیه که در یک روند فراقانونی صورت گرفته، در یک روندی که بسیاری از این افراد اتفاقا در این گزارش هم به روشنی و بسیار جالب بهش اشاره کرده که خیلی از اینها چطور در حق دسترسی به وکیل انتخابی خودشون رو نداشتن و وکیل های امنیتی که مأمور در واقع جمهوری اسلامی هستن، به نوعی میتونیم بگیم که اون شاید حتی کلمه وکالت و وکیل بودن رو بهتری که برای اینجور افراد اصلا به کار نبریم، به عنوان وکیل هایی که در استخدام جمهوری اسلامی به نوعی هستن در این پرونده ها قرار میگیرن و اون روند واقعی و شفاف داخل پرونده رو ما هیچ وقت نمیتونیم ازش دقیقا متوجه بشیم. بنابراین این مهمترین نکته های غیر حقوق بشری که در این تک تک این پرونده ها در این گزارش ذکر شده بسیار حائز اهمیته. ضمن اینکه به هر حال تعدادی از این افراد در زمان وقوع جرم هم زیر 18 سال داشتن که اون هم به نوبه خودش طبق در واقع کنوانسیون حقوق کودک که ایران به اون پیوسته نمیبایست در چنین شرایطی با مجازات های اعدام و مجازات های شدید روبرو بشن. حقوق از حق میاد، از عدالت میاد، از یک پروسه قضایی میاد، یک احترامی داره. به نظر من واقعا روند این مسئله در جمهوری اسلامی 47 ساله که مسخره کردن روند واقعی حقوق کیفری و روند واقعی یک عدالت قضایی در خیلی از کشورهایی که دموکراسی مناسبی دارن اما با اینکه حکم اعدام همچنان دارن ممکنه صدور حکم یک اعدام و تا به اجرا رسیدن شاید 10 سال 20 سال طول بکشه، برای اینکه باید به اصطلاح پروسه ها رو بسیار دقیق نگاه بکنه. حالا شما تصور بکنید که در همین گزارش که خودتون هم اشاره کردین افراد زیر 18 سال هستن، سایر افرادی هم که زیر 18 سال نیستن، شما این گزارش واقعا بسیار بغرنج خوندنش. 22 سال 24 سال 25 سال همه جوانان با استعداد، جوانان رو به رشد، چطور ما میتونیم شاهد یک همچین فاجعه ای باشیم که از اشخاصی فقط به صرف اومدن و اعتراض کردن بخوان این چنین در انتظار مرگ باشن و خانواده ها، نه یک خانواده، خانواده های بسیاری به اصطلاح بخوان مجددا عزادار بشن و مردم ایران یک بار دیگه بخوان شاهد این عزا باشن. بنابراین در عین حال هم دلم میخواد به این موضوع اشاره بکنم که حالا که در سالگرد مهسا امینی هستیم باید ببینیم که در عرض این 4 سال هیچ چیزی میان مردم، شهروندان و جمهوری اسلامی تغییر نکرده. همون صفحه اعدام ها، همون اتهامات واهی و همچنان افراد بسیار زیادی از جوانان و زیر 18 سال متاسفانه اسیر این دار اعدام میشند.
3: عربستان تحت در واقع دو نوع فشار قرار داره، یک فشار انرژیه و دو در میانه یک جنگ با حوثی ها، هم روی زمین توسط نیروهایی که حمایت میکنه هم به واسطه حملات هوایی. در خصوص فشار انرژی الان محدودیت دارن عربستانی ها در صادراتشون از تنگه هرمز، حوثی ها تنگه باب‌المندب رو هم در واقع برای عربستان درش محدودیت ایجاد کردن و خط لوله شرق به غرب عربستان هم توسط گروه های عراقی مورد حمله قرار گرفته و گفته میشه که بین 4 تا 7 هفته تعمیر این پمپاژ های نفت ممکنه زمان ببره و عربستان یک چیزی هلوش بین 5 تا 7 روز نفت ذخیره شده در ینبع که در سمت دیگر عربستان در ساحل دریای سرخ داره، اما بعد از اون ممکنه که عربستان دیگه در خصوص صدور انرژی یک در واقع فاصله بسیار زیادی تا صدور بعدیش ایجاد بشه. اما در خصوص نظامی عربستانی ها دارن حمایت میکنن از نیروهای آقای طارق صالح که داره با حوثی ها می جنگه و روی زمین تونستن یک دستاوردهایی هم داشته باشن، مثلا در حوزه منطقه تئس تونستن پیشروی کنن، اما اون چیزی که برای عربستان بسیار مهمه ساحل دریای سرخ و دارن تلاش میکنن که بتونن مناطق اونجا رو بازپسگیری کنن و دارن از طریق در واقع یک کارزار هوایی حمایت میکنن از نیروهای روی زمین. به گفته حوثی ها یک چیزی هولوش 300 هدف در طول 5 روز گذشته توسط عربستان مورد هدف قرار گرفته و در طول 1 روز گذشته 54 حمله هوایی به حوثی ها شده و حوثی ها هم دارن متقابلا از طریق موشک و پهپاد پاسخ میدن. تا جایی که مناطق در واقع فاصله بیش از 1000 کیلومتری از اون مناطقی که خود حوثی ها متمرکز هستند رو در خاک عربستان بهش حمله کردن. گزارشاتی وجود داره که بعضی از فرودگاه ها پالایشگاه ها مورد حمله قرار گرفتن و در پناه این تصویر بزرگتره که ما داریم میبینیم یک چرخه تشدید تنش داره اتفاق میفته و عربستان از بازیگران متعدد داره تقاضا میکنه برای اینکه بیان و به عربستان کمک کنن.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم
3: شروع شده
2: ردی مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سر کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی
15: حمله به خط‌لوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی
16: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا
17: همون کاری که در مقابل داعش انجام شد
18: ایدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی
19: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها
4: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی
5: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن
3: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار آزاد نرخ دولتی اون هم بالا رفته
11: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن
0: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن
6: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست
7: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
2: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع میدونن
20: سلام و عرض ادب بنده ژینا هستم
21: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن
22: از موشای اجبونی زیادی رفته بود
20: جن جیان آسایی
23: ترجمه کردن زن زندگی آزادی
24: بین ما یک دریای خون فاصله هست
25: به خاطر آزادی حاضر انجور خودشون بگن
26: من گلوله بارا میکنم
27: صدا سکر میگران را
28: از خون جوان
29: با نیشخند به چشم من شلیک کرد
30: برخش دخش تو در تاریخه تو نمون

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال تایید کرد خواهی سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. پیشتر اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش شده بود این شهپاد با شلیک دو موشک دو قایق سپاه پاسداران را منهدم کرده. بخشی از گزارش که سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال آن را تایید نکرد. سنتکام همچنین تایید کرد فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و هفت کشور عربی هفته گذشته در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. پیشتر اکسیوس به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش شده بود در این نشست فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و هشت کشور عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیو دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. خبر بسیار مهمی این دیدار محرمانه‌ای که صورت گرفته.
1: بسیار خبر مهمی است به دلیل اینکه پریساد هفت کشور عربی، عربستان سعودی، قطر، امارات، کویت، بحرین، کشورهایی که معمولا با اسرائیل رابطه دیپلماتیکی به آن شکل ندارن، رابطه سیاسی ندارن، نشست‌های مشترک برگزار نمی‌کنن، حالا در یک همچین سطحی رؤسای ارتششون نشستند با فرماندهان و به خصوص با فرمانده ارشد رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل را زمین نشستن، اونجا صحبت کردن به میزبانی فرمانده نیروهای سنتکام در منطقه. صحبت هایی که مطرح شده اونجا آنگونه ای که به هر حال لابلای خبرها درس کرده بیشتر در خصوص ماجراهای جمهوری اسلامی، تنگه باب المندب، کارهایی که برای حوثی‌های یمن دارن اونجا انجام میدن، اینکه به هر حال باید چگونه با این تهدیدات برخورد بکنن. در جریان این صحبت هایی که انجام شده آقای کوپر فرمانده نیروهای سنتکام قول داده به کشورهای منطقه که علارغم حملاتی که داره جمهوری اسلامی به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای منطقه انجام میده، ایالات متحده قصد نداره که نیروهای خودش رو از پایگاهی که در کشورهای اونهاست خارج بکنه. نوعی پشتگرمی برای به هر حال کشورهای منطقه که فکر می‌کردن حالا اگر نیروهای ایالات متحده از منطقه خارج بشه و از پایگاه‌های ارتش آمریکا در منطقه خارج بشن، ممکن استش که دست بالا رو به جمهوری اسلامی بده، ولی قرار هستش که این نیروها در اون کشورها باقی بمونن. از سوی دیگر با میانجیگری فرمانده سنتکام، اسرائیل و عربستان سعودی مقرر شده که سطح روابط نظامی خودشون رو در منطقه افزایش بدن. قرار هستش که اسرائیل کمک بکنه به عربستان سعودی نه در انجام عملیات های تهاجمی نظامی، بلکه برای دفاع نظامی به عربستان کمک بکنه، برای تجهیز نظامی به عربستان سعودی کمک بکنه. این رو وقتی که میگذاریم در کنار معامله بزرگ تسلیحاتی که همین اون هم امروز خبرهاش بیرون آمده بود که قرار هستش که 40,000 بمب با تناژ بالا رو ایالات متحده در اختیار اسرائیل قرار بده، برای 20,000 کلاهک نفوذگر به داخل زمین. با اتفاقاتی که الان افتاده، صحبتایی که با عربستان سعودی و هفت کشور دیگر در منطقه شده، یک آرایش رو داره به ما نشان میده که گویا به هر حال آن گونه ای که جمهوری اسلامی دلش میخواد اتفاقات منطقه پیش نمیره. به هر حال خبر بسیار بزرگی از سنتکام در بیانیه خودش گفته که این کشورها راجع به مسائل منطقه‌ای نشستند و صحبت کردند در اطلاعی که خودش داده، اما آن گونه ای که مشخص هستش مرکزیت جمهوری اسلامی و حوثی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و خب نشستی هم نمیشه در اون منطقه برگزار بشه الان درباره جمهوری اسلامی و حوثی‌ها صحبت نشه. بنابراین با منتظر بود ببینیم که فعل و افعالاتی در منطقه داره انجام میشه، چه در خصوص تنگه هرمز، چه با بولمندب، در طول روزهای آینده چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد.
0: خیلی ممنونم از توضیحات تعمیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ترانا گزارش داد علیرضا سپاهی از بازداشتگان اعتراضات دیما و از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که به اعدام محکوم شده در بند امنیتی زندان دستگرد اصفهان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش درخواست اعاده دادرسی او رد شده و پروندهش برای اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده. اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی گفته تهران باید با همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و بریکس برای تغییر ساختار سازمان ملل تلاش کند. کوثری گفته جمهوری اسلامی باید با کشورهایی که آمادگی دارند گفتگو کند و با ایجاد نهادی جدید در جهان زمینه برخورد یکسان با همه اعضا را فراهم کند. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری سه خلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب‌المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. نماینده بریتانیا در این نشست گفته تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است. نماینده آمریکا در شورای امنیت با اشاره به تشدید درگیری‌ها در یمن خواستار توقف حملات حوثی‌ها، عقب نشینی از مناطق تصرف شده و پایان حمایت جمهوری اسلامی از این گروه شد.
2: Monitoring these developments closely with our regional partner.
3: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه‌ای هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند. نزدیک به 100 هزار یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش ده‌ها میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی‌های حوثی‌ها ضروری است.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی درخواست اندونزی برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌های گسترده فصلی، ارتش ژاپن سه فروند بالگرد نظامی C-47 به این کشور اعزام کرد. دولت اندونزی اعلام کرده دست کم 200 هزار هکتار زمین در این آتش‌سوزی‌ها سوخته. مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفته با وجود اختلاف‌های تجاری اخیر با آمریکا، اتاوا در بسیاری از حوزه‌های کلیدی همچنان مهمترین شریک واشنگتن باقی می‌ماند. کارنی تأکید کرد دو کشور باید به عنوان شریکان واقعی با احترام به حاکمیت یکدیگر تعامل کنند و پیوندهای عمیق میان آنها حفظ شود. صدها کشاورز و دامدار معترض در رومانی با تجمع در مقابل ساختمان دولت در بخارست با نیروهای پلیس درگیر شدند. کشاورزان معترض میگویند به دلیل توقف صادرات، خشکسالی شدید و هزینه های بالای نگهداری، دامها در وضعیت بحرانی قرار دارند. به گفته آنها میزان سوبسیدها در رومانی کمترین میزان در اتحادیه اروپا است. وزارت دفاع لیتوانی گفته یک پهپاد ناشناس را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود سرنگون کرده. همزمان دانمارک هم از شلیک به سوی بالگرد نظامی خود از سوی یک ناوچه روس خبر داده. جزئیات بیشتر را از علی حسن‌پور بشنویم.
4: در تازه ترین تحولات امنیتی در منطقه بالتیک و جنای شرقی ناتو، سه رویداد مهم در لیتوانی، دانمارک و لهستان مورد توجه قرار گرفته. خب در دانمارک یک بالگرد نظامی در حال انجام مأموریت روتین عکسبرداری از ناوچه روسی در آب‌های بین‌المللی در جنوب دانمارک بوده که خب به گفته نیروهای مسلح این کشور ناوچه روسی دو منور رو به سمت این بالگرد شلیک می‌کنه که یکی از اونها با فاصله کمی از کنار بالگرد عبور می‌کنه. مقام‌های دانمارکی میگن پیش از این شلیک هم خب هیچ تلاشی از طرف ناوچه روسی برای تماس رادیویی انجام نشده. نخست وزیر دانمارک این اقدام رو بی ملاحظه توصیف میکنه و وزیر خارجه این کشور هم گفته این حادثه میتونسته جان انسانها رو به خطر بندازه. اما خب در لیتوانی ماجرا کمی بعد از نیمه شب شروع میشه. هشدار پهپادی در پایتخت لیتوانی و در مناطق اطراف فعال میشه و از مردم هم خواسته میشه به محل امن برن. پهپاد بعداً توسط یک جنگنده ایتالیایی در مأموریت دفاع هوایی ناتو سرنگون شده. بقایای اون هم حالا
0: خیلی متشکرم از همراهی شما.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان.
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
7: در سال 1925 شیلی قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که توازن قدرت میان نهادهای سیاسی را تغییر داد. این قانون نقش کلیسا را از دولت جدا کرد. اختیارات رئیس جمهور را بازتعریف نمود و چارچوبی مدرن‌تر برای اداره کشور به وجود آورد. با این اصلاحات دموکراسی شیلی وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شد. در دهه‌های بعد احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مدنی گسترش یافتند و مشارکت مردم در انتخابات افزایش پیدا کرد. در سال 1949 زنان نیز حق رأی در انتخابات ملی را به دست آوردند و دموکراسی شیلی فراگیرتر از گذشته شد. با وجود اختلاف‌های سیاسی، انتقال قدرت از طریق انتخابات به تدریج به یک سنت سیاسی تبدیل شد. تا پایان دهه 1960 میلادی، شیلی یکی از پایدارترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین به شمار می‌رفت. اما همزمان شکاف عمیق میان ثروتمندان و فقرا، مسئله اصلاحات ارضی و رقابت شدید میان جریان‌های چپ و راست، جامعه را به سوی بحرانی سوق داد که در دهه بعد مسیر دموکراسی این کشور را به طور کامل دگرگون کرد.

سه‌شنبه 24 شهریور 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. استراب و ترس مقامات حکومتی از انفجار اجتماعی و بازگشت معترضین به خیابان‌ها. این خط و نشان‌های ترسناک، این تهدیدات بی سابق و احمقانه علیه مردم، از جمله تهدیدات اخیر فرمانده نیروی انتظامی درباره کشتن معترضان، دقیقاً چه معنا و نشانه‌ای دارد؟ اساساً حکومتی از جنس جمهوری اسلامی تا چه زمانی میتواند با تهدید و تحقیر و کشتار پابرجا بماند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: بالغ بر 6000 نفر از این افراد دستگیر شدند. همین شب گذشته در یکی از استانهای ما یکی از این واحدها ضربه خورد که 3 نفر از منافقینی که در کودتای دی 404 نقش داشتند در اون استان خوشبختانه دستگیر شدند و باقی ماندشون رو هم داریم دستگیر میکنیم و شوخی هم باهاشون نداریم. ما از سر اینها نخواهیم گذشت و رهاشون نمی کنیم. این را مردم مطمئن باشن و خودمون ها مطمئن باشن. ما امروز در آمادگی کامل به سر میبریم، حتی از قبل از جنگ آماده تریم، در همه ابعاد، در حوزه مرزبانی آماده تریم، در حوزه انتظامی آماده تریم، در حوزه خدماتی هم آماده تریم. امنیت مردم هم با شوخی نداریم. ما شرایطمون جنگیه. اگر وطن فروشی به دعوت دشمن خواست ناامنی ایجاد کنید، ما اون رو مثل دشمن میبینیم، باهاش اون برخورد رو میکنیم که با دشمن دارن برخورد میکنن و هیچ رو درواسی هم باهاش نداریم. و الحمدلله حضور مردم باعث شد که خیلی از چیزهایی که اینا تو فکر
1: خانم آقایون، گلاب بروتون، گلاب بروتون سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان بود، احتمالا رو میشناسید. گلاب بروتون فرمانده بدنام و بیمار صفت نیروی انتظامی که به خشونت، به بیرحمی و داعشیگری شیعی مشهور بود. اینا رو من از خودم در نمیارم، یا خدای نکرد، من اصلا مشکل شخصی با ایشون ندارم. این که میگم واقعا در بین فرماندهان ناجا معروف بود به خشونت، بیرحمی، قانونگروزی و میگفتن طالبان شیعی یا داعشی شیعی. عملا او از ساختار ناجا حذف شده بود، یعنی بعد از آخرین دوری که فرمانده بود به قدری خشونت به خرج داد و بیرحمی که عملا حذف شده بود. اما دی ماه 1401، یعنی 3-4 ماه بعد از انقلاب بزرگ مهسا، بعد از اون جنبش عظیم و شکوهمند زن زندگی آزادی، شکوهمند زیبا، بعد از اون موقعی که رهبری جمهوری اسلامی رهبر وقت که حالا مرد علی خامنه‌ای ترسیده بود و نیاز به یک سرکوب گسترده داشت، او توسط علی خامنه‌ای دوباره احیا شد. علی خامنه‌ای در عین ناباوری خیلی ها او رو دوباره برگردوند و احیاش کرد که یه نشانه خیلی روشن بود بلکه او بتونه اعتراضات اجتماعی رو سرکوب کنه، خفه کنه و علی خامنه‌ای نفس راحتی بکشه، که البته نشد. این یکی از معدود دفعات بود که علی خامنه‌ای تعمدن یکی از بی‌رحم‌ترین آدم‌ها رو میذاشت فرمانده یک نهاد امنیتی که معنیش اینه که های از این به بعد دیگه با او طرفید. و خب این بخشی از کاراکتر او بود در اون زمان، در اون 37 سالی که حکومت می‌کرد. سرتیپ رادان توی برنامه تلویزیونی دیدید که روشن خط و نشون بی‌سابقه کشیده واسه مردم. کلیت حرفش اینه، میگه ما با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، با وطن فروش شوخی نداریم، شرایط کشورم جنگیه، هر کیم بخواد اعتراض کنه میگه با اومس دشمن رفتار میکنیم، یعنی میکشیمش. دیگه از این صریح‌تر که نمیشه، میگه میکشیمش. بگذاریم از اینکه اصلا وطن فروش یعنی چی مردک، وطن فروش آقا یعنی چی. به نظر من وطن فروش ترین وطن فروش دنیا شماهایید، پرونده هاتون که نشون میده از هر فاسدی فاسد تری، وطن فروششون. اما یعنی چی؟ و بعد حالا بگذاریم دارا، این تهدیدات تو این روزا چرا اینقدر بالا گرفته؟ نگرانی و اضطراب مقامات حکومتی اینقدر جدی شده که اغلبشون دوباره افتادن به اصرار که حامیان حکومت نباید به خانه هاشون برگردن، باید همچنان هر شب در خیابان ها بمانند. چرا خانم آقایان، چه خبر هست؟ یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور ایران، چپ میرفتی راست میرفتی از رو دیوار بالا پایین، ملت شهید پرور ایران. حالا این روزا مد شده ملت مبعوث شده ایران، ملت مبعوث ما شدیم، من و شما شدیم پیغمبر. بین پیغمبر هم جرجیز رو پیدا کردن، پیغمبری که حق نداریم موسیقی انتخاب بکنه، فیلمی که میخوایم ببینیم، چیزی که میخوایم تو اینترنت ببینیم، چیزی که میخوایم بنویسیم، حرفی که میخوایم بزنیم. شدیم ملت مبعوث شده. چرا شدیم ملت مبعوث شده؟ دارن بهمون تلقین میکنن، به خودشون تلقین میکنن که آره بعد از جنگ ملت همه اومدن وسط، یک دست اسلحه، یک دست هم جامعه، پیروی از ولی فقیه. در حالی که واقعیت نبود، واقعیت این بود که اکثریت مطلق ملت میگفت آقا جنگ به ما چه، این جنگ علی خامنه ای و فرماندهی سپاه هست، با استوری که میخوان همدیگر نابود کنن، بزن تو سر کله هم تا هر کدومتون زودتر نابود شد. اینا رو بذاریم کنار، مسئله این هست که حکومت از بعد اجرایی به جایی رسیده که واقعا اگر قرار باشه جنگ تمام بشه، اگر قرار باشه این شرایط امنیتی و جنگی تمام بشه، برای هیچ چیز جوابی نداره. و نه تنها جوابی نداره، دیگه اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه روشو بپوشونه، دیگه حتی اون پول نفت سابق رو هم نداره که بتونه نیروهای سرکوب رو چاق بکنه. بهشون به شوخی میگفتیم، همه میگفتن ساندیسیاتون هست، اونها رو بتونه شارژ کنه، بگی برید خمر رو خفه کنید. بنابراین دولت توان اجرایی نداره، مشکلات مالی هم روی سرش، مشکلات اجتماعی جای خودش. اما خانم آقایون، اشتباهات جدی در بین نخبگان ما وجود داره. فقر هیچ وقت باعث انقلاب نمیشه، فقر باعث اعتراض نمیشه. اصلا شما کشور فقیر رو نگاه کنید، بزرگترین فقر در واقع غیر سازمان یافته در دنیا توی هندوستانه. میدونید توی دنیا یک میلیارد نفر توی دنیا دستشویی توالت ندارند، فقر یعنی این. ولی نگاه کنید تو هم کشور خودمون، هر چقدر به سمت مناطق فقیرتر و نابرخوردتر برید، مردم حالشون بدم نیست. حالا الان نمیگم، گذشته رو دارم میگم، تعداد بچه‌هاشون هم بیشتر. اونی که باعث در واقع خشونت میشه، اونی که باعث اعتراض میشه، اونی که باعث ریختن بیرون میشه، فقر نیست. برای همینه که توی دیمو شما یه عالمه آدم ثروتمند دیدید وسط خیابون، از فقر نیومده بود. گفتم ملتی که از اسب افتاده، از اسب نیفتاده. نه، اونی که باعث اعتراض میشه بی‌عدالتی است، اونی که باعث اعتراض میشه شوک‌های اقتصادی است، اونی که باعث اعتراض میشه نداشتن آینده است، بی انگیزگی است، عدم اعتماد نبودن روی زمینه. و مجموع همه اینها در ایران به نحو فراگیری در نیم قرن گذشته بوده و حالا فراگیرتر شده. با دولتی مواجه شدیم نادولت، ناتوان، بدون پول، بدون اینکه دیگه سخنگوی اکثریت باشه، بدون اینکه حتی بتونه نیروی سرکوب به اندازه کافی داشته باشه، دولتی که درونش اختلاف هست، دولتی که تحت محاصره است، دولتی که به غایت در جامعه جهانی دیگه منزوی شده با حمله به عرب، دولتی که دقیقاً دیگه ساختار تروریستی است، دقیقاً مثل حوثی‌های یمن شده، فرمانده کلش وحیدیه، نمی‌دونم دبیرشون از ملیش محسن رضاییه، اینا شدن چهره‌های شاخص کشور. دولتی که نه تنها در داخل، حکومت منظورم دولت، مشروعیت نداره، در خارج هم مشروعیت نداره و دوست نداره، دیگه راه دور زدن و فرار هم نداره. یعنی اون چهار تا راهی که تو دبی داشتم دبی زده بسته، اون چهار تا راهی که تو عراق داشت دیروز برنامه گذاشتیم، عراق هم داره تضعیف میکنه، عراق هم داره شبکه دور زدن تحریم ها رو میزنه. و از همه اینا بالاتر، حکومتی که رهبرش جرئت نداره بیرون بیاد، حکومتی که من و شما هنوز رهبرش رو ندیدیم. خانم آقا، این حکومت چرا این روزا نگرانه؟ چرا داره اینجوری خط نشون میکشه؟ به نظر من نگران اون نقطه صفر، نقطه که بالاخره خواهد رسید، بالاخره امروز، فردا، یه سال دیگه، بالاخره اون نقطه خواهد رسید. این سنت خداوندی و سنت طبیعت. یادتون باشه حکومت های سرکوبگر همیشه فقط و فقط یه بار شکست میخورن، این سنته. فقط یه بار شکست میخورن، همون یه بار تاریخی، همون یه باری که میگن فلانی رفت، شکست خورد، تموم شد. چون اگر قرار باشه دو بار شکست بخورن، یعنی دو بار سرنگون شدن. به غیر از اون یه باری که شکست میخورن، در بقیه موارد ظاهرا میتونن مردم رو سرکوب کنند. مهدی نخل احمدی اینجاست، روزنامه نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا. همچنین فروخ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما حرف میزنه، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه، همچنین جامعه شناس که از منچستر با ما خواهد بود. خانم ها آقایون، سلام و عرض ادب دارم، سلام و احترام دارم، متشکرم از حضورتون. آقای نخل احمدی، خیلی دوست دارم نظر شما رو بدونم، هم به عنوان روزنامه‌نگار، هم به عنوان در واقع کسی که برخواسته از یک قومی هست در ایران که سالهاست به خدمت جمهوری اسلامی تحت فشار بوده، قبلش هم همچنین، و احتمالاً بهتر میدونید که چه خبر هست، اوضاع چطوره. سوالم شاید خیلی کلیشه یا مسخره است، اما میخوام ازتون بپرسم، با اون سرکوب دیماه که داشتیم، با اون شرایطی که داشتیم، به نظرتون آیا هنوز احتمال میدید که مردم دوباره برگردن به خیابون ها؟
2: بله، سلام عرض میکنم جناب مهدی بهزاد، خدمت شما، خدمت میهمانان و هموطنان عزیزم. قطعا احتمال میدیم. حالا به لحاظ زمانی ممکن هست که ما، چون عوامل خیلی در واقع زیادی جناب مهدوی آزاد هستن که نمیشه پیش بینی کرد، در رابطه با اینکه ما مجدداً که شاهد یک خیزش کلان و گسترده خواهیم بود. مسئله جنگ هست، مسئله ساختار خود نظام جمهوری اسلامی هست، به هر حال این جانشینی‌هایی که الان می‌بینیم از طرف رادان و از طرف مشتبه خامنه‌ای داره انجام میشه، خب به هر حال اینا یک پیامی داره مبنی بر اینکه اینا کمر رو صفر کردن، در واقع در رابطه با اینکه هر گونه اعتراضی رو یا در واقع هر گونه نارضایتی رو به قول آقای رادان بخوان به دشمن متصل بکنن یا عملا مرز اعتراض و دشمن رو برداشتن و اساسا خیابان رو از معادلات حل در واقع حذف کردن. اما از یک طرف دیگه خب صحبتایی که امروز آقای رادان داشت خب به نظرم دو قسمت داشت. یک بحثش در واقع این بود که یک اعتماد به نفس شاید حتما میشه گفت که کذبی یا کذب در واقع خیلی مسخره‌ای داشت آقای رادان. خب اینها استدلالشون بر این هست که ما دیما کشتیم، هیچ واکنش درخور و مجاب کننده و عقب در واقع که بتونه عقب بران ما رو از طرف سازمان‌های بین‌الملل از طرف دولت‌ها انجام نشد و این میتونه یک نسخه‌ای باشه که باز هم تکرار بشه. از طرف دیگه در واقع ادعای نادرست اینها این هست که آمریکا و اسرائیل به ما حمله کردن، ما تونستیم سرنگون نشیم و خب این خودش در واقع یک اعتماد به نفس اینا میده. به شکلی شاید آقای مهدوی‌رضا به شکل گفت که الان جمهوری اسلامی در واقع با یک اعتماد به نفس تاکتیکی و با یک شاید ترس و حراس راهبردی مواجه است. اعتماد به نفسش من قضاوت نمی کنم درست یا غلطش، به این معنایی که در شرایط کنونی به هر حال در اعتراضات گذشته عواملی که میتونستن یک مقداری شکاف بندازن در حاکمیت و خب شرایط رو یک مقدار به نفع جامعه تغییر بدن، اینها همچنان در واقع هست. یعنی به هر حال ما یک اجماع حداقلی در نخبگان داریم، نیروی سرکوبگر هنوز ساپورت میشه از طرف حاکمیت، کم و بیش شما نمیدونیم، و در این حال خب در واقع این اعتماد به نفس های گذشته هم وجود داره. اما از یک طرف دیگه ما در 96-98 1401-1404 مسائلی بود که مردم رو باید در خیابان شعار دادن، اول اقتصادی بود بعد کل نظام رو مورد هدف قرار دادن، اما این مسائل هیچ کدام حل نشده. اتفاقا الان اونها تلمبار شده، بیشتر از قبل تلمبار شده، مسائل اقتصادی بیشتر تلمبار شده. امروز دادخواهی 1404 انباش شده روی دادخواهی سالیان و اعتراضات گذشته و نهایتا این یک زمانی باید در واقع یک نمودی داشته باشه در جامعه، هر چقدر هم که جامعه حکومت بخواد به قول از خودش اقتدار نشون بده، بخواد خشونت رو ترویج بکنه، اما خب نهایتا به هر حال این مسئله است که دیروز داره ما سوز نخواهد داشت.
1: آره فقط این اعتماد به نفسی که گفتید به نظر نمیدونم چجوری میشه توجیهش کرد، در مقابل داخلی یا مقابل خارجی هم هست، چون مقابل خارجی هم بعضی وقتا میگن جنگ، ولی این با گزارشی که از داخل بعضی وقتا دهنشون میپره خیلی در تضاده. یعنی هیچ کمشون جواد ندارن موبایل دستشون بگیرن، دفاتر کارشون نیستن، 80-90% مقامات امنیتی دفتر کارشون نمیرن، یا تو مترو ان، یا تو تاکسی ان، یا کنار خیابون نشستن، میگن اصلا یعنی تو چادر نشستن، میگن چه یه جورای چه جور اعتماد به نفسی، یعنی یه جور از این طرف شدن طالبان، از این طرف شدن حوثی‌های یمن، انگار اصلا ژنتیکشون عوض شده. میتونید من بگید اعتماد به نفس چیه؟ کوتاه واسه من توضیح بدید از چه چیزی صحبت میکنید که اسمش اعتماد به نفسه؟
2: ببین اعتماد به نفس منظورم بر این هست که چند مسئله در واقع حالا توهم، شاید اگر بخوایم بگیم توهم شاید کلمه بهتری است، در لحظه کلمه یادم نیومد، توهم شاید مناسب تر باشه، به این معنایی که عرض کردم تجربه 1404 که خب به هر حال جانهای زیادی گرفت، اعدامهایی که الان هست و خب ما میبینیم شاید به اون اندازه‌ای که باید و شاید در واقع فشار در طرف سازمانهای بین المللی از طرف دولت‌ها برای جمهوری اسلامی در رابطه با این اعدام‌ها بازداشت‌ها وجود نداره، و مسئله جنگی که جمهوری اسلامی تلاش کرده و تلاش یک پیروزی قلمداد بکنه، همه اینها در واقع تونسته در مجموعه حامیان، احتمالاً در مجموعه حامیان و اون بدنی که امروز در خیابان ها هستن، این توهم رو ایجاد بکنه که خب ما تونستیم سرنگون نشیم و ما تونستیم شاید هزاران نفر رو بکشیم و امروز در واقع هنوز به سر کار هستیم و میتونیم مجدداً در واقع این نسخه رو تکرار بکنیم.
1: متوجه شدم، خواهم کرد، خوش آمد میگم به شما. آقای نخل احمدی رو من متوجه میشم، واقعا بعضی وقتا دارم کلمه کم میاره، کلمه پیدا نمیکنه، من خودم کلمه ندارم، من چی میشه گفت اعتماد به نفس حضرت طرف نیست، قلدریه، ولی به هر حال اصل قصه یه جورایی میدونی چیه؟ اینا تا در مورد همین کشتار دیما هم میگفتن که آره اینا عوامل اسرائیل آمریکا بودن، نیروی اسرائیلی بودن، کماندو بودن. الان دیگه این رادان میخواد حرف بزنه دیگه، حتی ظاهرا میفسته میگه تعارف معارف نمیگه، دیگه نمیگه عوامل دشمن، میگه وطن فروش مواظب باشن. یه خیلی روشن داره میگه معترضین، یه برچسب به وطن فروش هم درست کردن، هر کی خوششون نمیاد وطن فروش، و بعدم میگه شریک میکنیم، میگه معامل دشمن میکنیم، اصلا ترس نداره. برگشته دقیقاً انگار همون دهه 60 که اون شکنجهگرها خیلی روشن می اومدن حرف می زدن و همون داستان در واقع می گفتن می کشیم شکنجه می کنیم و غیره. شما چطور می بینید حکومت رو و این خط و نشان های این روزهاش رو علیه مردم معترض؟
3: درود بر شما. ببینید واقعیتش این بخشی از همون ادبیات سخت و احتمالاً تنبیه پیشگیرانه جمهوری اسلامیه، به خاطر اینکه چند تا عامل متفاوت روی هم الان زنگ خطر رو براش به صدا در آورد. ببینید اولا در نظر بگیرید حاکمیتی که قدرت رو در اختیار داره و انحصار اون رو هم در اختیار داشته باشه نیازی به اولدروم بولدروم نداره. این در واقع فکته. شما هیچ وقت در آلمان نمیبینید آقای مهدوی آزاد که حاکمیت بیاد براتون این همه اصلا کلمه دشمن رو نمیشنن. من خب بدونم تو ادبیات سیاسی اروپا چقدر این کلمه تکرار میشه. وجود نداره. این واقعیتش ساخته و پرداخته فقط دیکتاتوری های تمامیت ها یا دیکتاتوری های استبدادی در این حد هستن. یکی از مهمترین فاکتورهایی که من فکر میکنم این استراب رو به جمهوری اسلامی وارد میکنه شاید خب سالگرد مثلا برای بخش مهمی از مردم جامعه ما یک ترنوور بود برای جمهوری اسلامی هم انحصار ترس از دست در طرفین این دعوا در اون دیگه اینجا جمهوری اسلامی هم برای اولین بار ترسید دیگه پوشش زنا ابزار گردن نهادن اونها نشد در برابر حاکمیت. درسته که قانون عوض نشده و من معتقدم تا قانون عوض نشده من رو هنوز پیروزی نمیدونم. پیروزی وقتیه که تنها یعنی در واقع تنها پیروزی زمانیه که شما بتونید به هر اداره‌ای که میخواید برید برای اوراق دولتیتون هم بتونید با اون پوششی که مایل هستید در واقع عکاسی کنید به عنوان یک قانون، به عنوان یک شهروند ایرانی، و اصلا مهمتر وقتیه که جمهوری اسلامی نباشه. تمام اینها رو در واقع باید پیروزی در نظر بگیریم. بخش دوم که شاید اهمیتش هم کم نیست اینه که تجربه دیماه بسیار زنده. ببینید هنوز ادبیات ادبیات کودتا نمیدونم دشمن این حجم صحبت کردن در مورد این که ما 6000 نفر رو گرفتیم، این همه اعدام، حداقل 100 شهروند به واقع بیگناه در آستانه اعدام، تمام اینها نشون میده که جمهوری اسلامی با یک ترس کاملا زنده مواجه. میدونه که این هر لحظه میاد. چرا؟ یک دلیل بسیار ساده. اصلا اون چیزی که شما گفتین این سنت، شاید راحت تر از اون باید نگاه کنید به قضیه ساده تر. علت اعتراض از بین نرفته. علت اعتراض جمهوری اسلامی هنوز هست. علت اعتراض این ساختار جمهوری اسلامی که حتی قدرت انتخاب رو از خودش گرفته. یعنی در واقع این که میگید که جمهوری اسلامی برگشت به دهه 60 با اطمینان بعد از زمانی که این معاهده‌ای که با ایالات متحده در پاکستان بسته بودن رو شکستن، دیگه میشد فهمید که داره میخواد و این میل و اراده رو داره که به روش دهه 60 بخواد در واقع اداره کنه. میدونید که شدنی نیست. ما میدونیم، شما میدونید، مردم میدونه، خود جمهوری اسلامی هم میدونه. بس اینه که چقدر بتونه این رو در واقع ادامه بده به امید اینکه برای اون مهم نیست تا این سیستم چقدر بتونه در واقع ادامه پیدا کنه. بیشتر مهمه که عامل‌های تنش مضاعف برای مثال کشورهایی که الان طرف حسابش هستن مثل ایالات متحده، مثل اسرائیل، با ورود به انتخابات در واقع در یک وضعیتی قرار بگیرند که خطرشون به قولی از سر جمهوری اسلامی تمام کم بشه. بحث سوم فکر میکنم که همین جنگ، این جنگ در واقع شاید یک تیغ دولبه الان داره برای جمهوری اسلامی بشه. این خطر هست، اما همزمان این دشمن انگاری مردم، یعنی هر کسی که میگه آقا چرا من دارم گوش رو کیلویی 1700 میخرم، با اون کسی که در یک مقری در سنتکام نشسته یکی الان برای جمهوری اسلامی. این چه شما یک خلبان جنگنده ارتش دفاعی اسرائیل باشید، چه یک شهروندی که یک ویدیو میذارید و میگید برادر من نمیتونم خرج زن و بچه رو بدم، یکی برای جمهوری اسلامی. از این سطحی از حماقت داریم صحبت میکنیم. برای فهمیدنش هم لازم نیست حتما یک دانشمند جامعه شناس باشیم. یعنی اینقدر در واقع سطح این باید بگم تحمیل، از کلمه دیگه نمیتونم استفاده کنیم، در برابر مردم در حاکمیت افزایش پیدا کرد.
1: خیلی متشکرم آقای ثابتی، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکرم از صبر و تحملتون. یه زمانی میگفتن ملت شهید پرور، حالا میگن ملت مبعوث شده. تو رستم یادتون هست میگفت تا قدس رو پس نگیریم آروم نمیگیریم، نمیگیریم شعارشون بود. حالا الان شده شب تا صبح طرفداری حکومت جمع میکنن، یه ساندویچ میدن دستشون با ساندویچ میگن تو رستم تمتنی، بزن که خوب میزنی. مثلا آقا مذاکره نه، موشک بزنید. و اسمش شده ملت مبعوث. اینکه به کجا دارید میرید اصلا جوابی ندارن، چی کار میخواد بکنید جوابی ندارن، اصلا اینا رو ولش کنید. ولی خیلی قلدرانه میگه اعتراض بکنید اول دشمنی و میکشیمتون، وطن فروشید و میکشیمتون. میتونید من بگید این گستاخی، این وقاحت، این اسمش چی میشه؟ اینکه اینجا وایسته تو دوربین میگه که بخواید وطن فروشی کنید، یعنی اعتراض بکنید، بهتون شلیک میکنیم، از کجا آمده آقای ثابتی؟
4: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم برنامه. ببینید روز 19 دیما، یک روز پس از اون آغاز جنایت علیه بشریت، آقای خامنه ای در سخنرانی که معترضان رو به صراحت، من در علامت نقل قول میگم، گفتن کسایی که اعتراض کردن دیشب افراد مضر برای کشور بودن، یعنی به تعبیری نمایندگان اکثر ایرانیان رو افراد مضر برای کشور خوندن تو سخنرانیه که شب اون روز هم دوباره به جنایت علیه بشریت ادامه دادن. و بعد اونجا یه جمله خیلی عجیبی ایشون گفتن، یک جور لغزش فرویدی بر زبانشون جاری شد، گفتن اکثر مستبدین عالم از قبیل فرعون و نمرود در زمانی که در اوج غرور بودند سرنگون شدن. من همون روز تو توییتر همون صبح اون جمعه 19 دی نوشتم شاید کمتر یا هیچ مستبدی در تاریخ معاصر پایان و سرنوشت محتوم خودش رو اینجوری پیش بینی نکرده باشه، که در واقع ایشون راجع به خودش پیش بینی کرد، گفت مستبدی که در اوج غرور بود در همون لحظه سرنگون شد، کی؟ دیما و در اسفند ماه ایشون سرنگون شد، به اون دنیا رفت. یعنی در واقع ماو که آقای خامنه‌ای خیلی به این ماو استالین و اینها علاقه داشت، استالین هم یه صحبت سخن منسوبی بهش هست، به مخالفاش میگفت چطوری این مسئله دگراندیشی و مخالفت با نظام خودم رو حل کنم، میگفت مشکل از کجاست؟ مشکل از وجود دگراندیشه. وقتی دگراندیشا نباشن دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی همه رو حس کنیم. ماو هم میگفت قدرت رهبر از لوله تفنگ میاد بیرون. ببینید چقدر فهم اشتباس با در یه حکومت دموکراتیک. اگر جامعه، بخشی از جامعه، یا اکثریت نارضایتی دارن، مخالفتی دارن، اجازه میدیم که در تظاهرات این رو ابراز بکنن، تازه نیروهای نظامی مثلا پلیس میاد تو آلمان، تو بریتانیا محافظت میکنه، پاسداری میکنه که اون تظاهرات به خوبی بدون آسیب رسیدن به کسی برگزار بشه. در واقع برعکس وقت ما چیزی رو که میبینیم در حکومت مثل جمهوری اسلامی، فکر میکنه قدرت از لوله تفنگ میاد. در واقع چه کار میکنه جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده گفته ما جامعه مدنی، همه نهادهای واسطی که میتونن این نارضایتی ها رو ابراز بکنن رو سرکوب میکنیم، حذف میکنیم. من میپذیرم که به صورت دوره‌ای در اینجا قرار اعتراضات انبوه رخ بده و من اعتراضات رو میتونم سرکوب بکنم، یعنی به طور علنی بعد از میتونیم بگیم سال 88 دیگه گفته من همون روزنه، خیلی اونم اندک بود، باز بود جامعه مدنی، اون رو هم ببندم، بذارم هر از چنگاهی این دیگه اعتراضات جامعه غلیان کنه، فوران کنه، و بعد من دوباره سرکوب بکنم. سوال اینجا این نیست به نظر بنده که آیا مردم میان دوباره به خیابون، چون معلومه که میان، چون همونطور که خانم کنانی هم فرمودن مشکل که اصلش مشکلات که حل نشده. سوال اینه که حتی سوالی نیست که کی میان. به نظر من خیلی از پژوهشگرای علوم سیاسی میگن شما تو علوم سیاسی رویدادهای بزرگ رو حتی 5 سال بعد رو هم نمیتونید پیش بینی کنید. یه مثال خیلی بارزی هم که میزنن سقوط شوروی، میگن این همه مثلا در نهادهای غربی بودجه صرف کردن، یک دونه شوروی شناس سال 1984 وقتی کنستانتین چرننکو دبیر کل حزب کمونیست شوروی، رهبر کمونیست بود، یک شوروی شناس نیومد بگه که 7 سال دیگه این شوروی که الان به این عظمت ظاهری هست سقوط کرد. یک دونه نبود.
5: یا خیلی از خبرنگارا، من اخیرا میخوندم یه کتاب یه خبرنگار بریتانیایی رو میگفت من زمانی که دیوار برلین سقوط کرد تو آلمان شرقی بودم، بعد تو آلمان غربی بودم، یک دونه از این دیپلمات ها و مسئولای آلمان غربی فکر نمیکردن این دیوار برلین قراره مثلا یه ماه دیگه سه ماه دیگه سقوط بکنه. یعنی یه جور پیشبینی ناپذیره حتی زمانش. حتی شما ببینید توی علوم مثلا فیزیکی تو دهه 60 میلادی ادوارد لورنس اومد با تیمش بخواست چیکار کنه، آب و هوا رو پیش بینی کنه، اومد به این نتیجه رسید که یه تغییر جزئی، تازه اونجا ما داریم یه چیز فیزیکی رو میگیم، رخ بده، اون اثر پروانه‌ای که گفتش در پکن یه پروانه بال بزنه چند ماه بعد هزاران مایل اونورتر تو خلیج مکزیک ممکنه طوفان دستخوش تغییراتی بشه. حالا جایی که ما با انسان سر و کار داریم که اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اما یه چیزو میدونیم، شما مثل یه کسی که تاس میریزه بازی میکنه، هر چقدر

0: اما هر چی شما بیشتر تاس بریزی احتمال اینکه دفعه بعد شانس بیاری شانس با شما یار باشه بیشتر میشه. اما سوال اینجاست که ما از اعتراضات قبلی چه درس هایی گرفتیم؟ اون قوه سرکوب حکومت که به جای خودش، اما اینجا ما چه درسی گرفتیم که دفعه بعد چجوری رفتار کنیم؟ من فقط قبلش یه نکته رو اشاره کنم. شما یه نکته خیلی مهم می‌فرمودین که فرق نیست در خیلی از زمان جامعه میاد پایمال شدن کرامت. تو مصر شعار میدادن نان کرامت آزادی. خانم اچ‌تی‌ام‌ال کوران رفت یه تحقیقی کرد، نگراندیش ترک مخالف حکومت اردوغان در خارج از ترک زندگی میگفت من دیدم خیلی وقتا آدم های خیلی فقیر از آرژانتین بگیری تا همون ترکیه، اینها طغیان نمی کنن فقط به خاطر اینکه فقیرن، وقتی که احساس میکنن توهین شده بهشون، کرامتشون پایین. مثال میزنم، یک مادر مجرد 4 تا بچه هم داشت، در نهایت فقر زندگی میکرد در استانبول، رفت به این مدیرش میگفت حقوق منو میشه ممکنه زیاد کنی، من 4 تا بچه تک سرپرست دارم. گفت مدیر مسخره کرد، گفت تو عوضش از خونت بالای تنگه بسفور از منظره تنگه بسفور لذت ببر. و این خانم گفته که منم اینقدر برافروخته شدم، گفتم آره شب نونمو میزنم تو آب دریا تیلیت میکنم به کودکانم میدم، و یک طغیانی کرد و از کار اومده بیرون. یعنی اون کرامت ایرانیاست که هر روز داره لکه دار میشه. وگرنه مثلا تو کاستاریکا و نمیدونم که خیلی کشور آفریقایی و اینها هم فرق هست که خیلی هم بده، خیلی هم نارضایتی هم لزوما نیست. ایرانی ها که هر چند ماه یه بار نمیان تو خیابون، چون اون کرامت هست که داره پایمال میشه افزون بر فرق.
1: متشکرم. بله به صورت تاریخی الان میگم آدمای فقیر وضعشون خیلی خوشبخت‌تر هم بودن، خوشحال‌تر بودن. دقیقاً کرامت و فاصله طبقاتی مجموعه در واقع شاید پس لرزه ها یا اشکال پیچیده تری که از فقر هم شاید ناشی بشه. آقای نخل احمدی، اگر بخوام به استانهای در واقع خاص نگاه کنیم، اسمش چی میشه گذاشت، ولی استانهایی که در واقع کانون مرکز فشار و تحقیر و اعدام و سرکوب و درگیری هستن، از سیستان و بلوچستان بگید بیاید تا کردستان، میدونید ما استانهایی داریم که خیلی توش حجم سرکوب بیشتره، آیا میتونید تحلیلی ارائه بدید که وضع تفاوتی داره با وضع مثلا اکثریت در تهران یا اکثریت در اصفهان؟ تو این ایام تفاوت پیدا کرده آیا؟ و آیا مثلا احتمال اعتراض اونها بیشتر از مرکزنشیناس یا کمتره، یا میشه مقایسه کرد؟ چطور میشه اگه بخوام توضیح بدید وضعیت مناطق خاص و تحت فشار در ایران رو؟
2: بله خب ببینیم، حالا ما حداقل اگر به عدد و رقم ها نگاه بکنیم، ما همیشه یک شکاف آقای مهدوی‌زاده داشتیم در حوزه های مختلف بین استان های حاشیه کشور، سیستان، بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، در واقع هرمزگان. این در واقع شکاف به لحاظ فرق، به لحاظ بیکاری، به لحاظ سرانه درآمد و بسیاری از مسائل دیگه این وجود داشته. شاید در واقع در برخی زمانها بوده که انگیزه ها یا اون شاید جرقه ها یا بهانه هایی که اعتراض رو آغاز کرده در مثلا در تهران، اصفهان با در سیستان، بلوچستان در واقع تفاوت داشته. مثلا در واقع نوع اون کنش هایی که مثلا یا در واقع دلایلی که مثلا در تهران مردم به خیابان آمدن با زاهدان با شهرهای کردستان متفاوت بوده. اما مسئله در واقع اینجا هست که شما تا یک زمانی مسئله اقتصاد یک مسئله در واقع میشه گفت که قابل شناسایی کردن بود به عنوان در واقع یک شکاف. اینکه مثلا فرض کنید سرانه درآمدی در سیستان و بلوچستان با تهران خب یک رقم خیلی جدی و در واقع زیادی بود. این به معنای این که مثلا در سیستان و بلوچستان شما مثلا 3/4 درآمد یک کارگر، 3/4 اون حقوقی بود یا در واقع کفاف ماهش رو انجام میداد. اما همون زمان در تهران مثلا فرض کنن میتونستن به حال حالا کجدار مریض ماه خودشون رو بگذرونن. اما امروز تقریبا همه فارغ از تهران و در واقع زاهدان یا سیستان بلوچستان و کردستان، اینها همه تقریبا یا آمدن یا دارن میان.

0: به زیر خط فقر، دارن میان به اون جایی که عملا دیگه حالا فرق نمیکنه، یکی 15 روزش رو داره میگذرونه، یکی 10 روزش رو میگذرونه، یکی 20 روز، اما همه عقب هستن از مسئله اقتصاد.
1: دقیقاً آقای نخترمدی، دقیقاً به نکته اصلی اشاره کرد. بذارید من سوالم خیلی سریع‌تر بپرسم، سریع بپرسم و شما کوتاه جواب بدید. ببین یه زمانی در واقع اعتراضات در سیستان و بلوچستان، در استانایی که مثلا نابخوردار بودن، در کردستان به وضوح بیشتر بود از جای مرکز. الان طوری است که به نظر میاد که در استانای مرکزی و برخوردار اعتراض بیشتره تا سیستان. چرا در سیستان و بلوچستان الان دیگه خبری نیست آنچنان، در کردستان دیگه خبری نیست آنچنان؟ سوالم دقیقاً روشن اینه. در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید یادتون هست نماز جمعه هاش، نماز هاش چه نطقای ملی هم داشت، دیگه الان مدت است خیلی نگاه نمیشه در مناطقی کانون بحران اعتراضات بود، خبر زیادی نیست یا خبر جدی نیست، در کردستان هم همچنین و جاهای دیگه.
0: خب ببینید، همون شاید دلایل و قوانینی که الان در کل کشور مطرح هست، اینو در تهران و بقیه جاها هست، همون تأثیرات رو ما الان در زاهدان هم داشتیم. یعنی در زاهدان هم کشتار زیاد بود، همین چنان اعدام ها زیاد هست. به هر حال همین کوره خانی هایی که انجام میشه، ما میبینیم از طرف نماینده ولی فقیه در فرمانده نیرو انتظامی، آخوندهای در واقع جیره خوار، آخوندها هم فقط نه آخوندهای اهل تشیع، این مولوی های در واقع جیره خوار حکومت، در واقع این در واقع مسئله رو و این نهیب زدن ها یا این پراکنده کردن ترس رو همچنان دارن انجام میشته. مثلا در سیستان و بلوچستان و کردستان اگر نگاه بکنی، اینها یک سیکل یا در واقع یک روندی رو انجام دادن. در یک دوره اینا آمدن در انتخابات شرکت کردن، شاید دموکرات ترین و صلح‌آمیز ترین روش رو برای بیان خواسته های خودشون انتخاب کردن. از یک جای به بعد حالا شاید یک مقداری عقب‌تر، اما به هر حال با گام های واقع یک کمی عقب‌تر آمدن، مثلا مسئله اعتراضات بله. مدنی اینها رو جام دادن و نهایتاً در واقع رسیدن به همون جا. یعنی ما تقریبا نمیشه گفت که تفاوت آنچنان زیادی بین تهران، دلایل این که چرا مردم تهران امروز به خیابان نمیان یا کیمیان، شاید همین معادلات رو بشه در مورد زاهدان، کردستان و جای دیگه هم
1: در خب پس تقریب. پس این ماشین سرکوب، تکنولوژی مهندسی سرکوب جمهوری اسلامی برگشته به همون کارآمدی قبلیش و همون حالت قبلیش. شما گفتید مولوی های نمیدونم حکومتی غیره، یعنی همون عوامل محلی داره، همون دستن در کار، همون کارهای قدیمی شدن. خواهم کنانی شما چطور فکر کنید آیا ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در واقع همون توان 100% قبلیش داره؟ پس این همه اتفاق که افتاد یعنی تأثیر نذاشته، یعنی حتی عوامل نفوذی جمهوری اسلامی تأثیر نذاشته، تعدادشون کم نشده، تغییری ایجاد نشده؟ شما تغییر میبینید در ساختار سرکوب؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی ساختار سرکوبش رو عیان نمیکنه. در واقع ساخت، شما با یک حاکمیت شفاف که طرف نیستید که بدونید باشی طرفید. ولی یک نکته خیلی مهم، ما در تمام نهادها و سازمانهایی که در ایران وجود داشت، یک نهادی داشتیم که اصلا من متوجه شدم خیلی بهش پرداخته نمیشه و اون حراست. حراست ها مخوفترین شبکه سازی جمهوری اسلامی در تاریخ سرکوب باید محکوم بشه. کاری که حراست، برگردید به خاطرات این ده سال گذشته، تمام کسانی که در واقع پای این برنامه نشستن و تجربیات خودشون رو با حراست دانشگاه، با حراست بیمارستان، با حراست ورودی هر نهادی که میخوام بگم مرور کنن، ببینن مهمترین عامل آزار اونها در زندگی روزمرهشون حراست. میومدن وارد خیابون میشدن گشت ارشاد. حراست ها مخوفترین و باید به جد توشون
1: خواهم کرد. حراست هم وزارت اطلاعات هم دیگه، اتفاق عجیبی که نیفتاد در ساختار جمهوری اسلامی. سپاه پاسداران شاخه های بسیج رو در تمام ادارات گسترش داد، وزارت اطلاعات هم از طریق حراست ها حضور داره. یعنی این در واقع دو تا شاخه، یکیش مال وزارت اطلاعات، یکیش مال سپاه هست.
2: یک بخششون حفاظت فیزیکی هم، حتی اونها هم، یعنی اشتباه نکنید، من فقط دارم راجع به حفاظت اطلاعات و حفاظت ها صحبت نمی کنم، راجع به حفاظت فیزیکی هم صحبت می کنم. ورودی بیمارستان، ورودی دانشگاه، ببینید چند نفر نقل کردن بعد از جنایت دیما که وقتی که ما برگشتیم به دانشگاه، وقتی ما برگشتیم به محل کارمون در بیمارستان و و و حراستی هامون آسیب دیده بودن، همه هم میگفتن تصادف کردیم، با موتور افتادیم زمین، همه جز نیروهای سرکوب، یعنی اون کسانی که بودن جز نیروهای سرکوب بودن. جمهوری اسلامی در واقع اگر یک قران براش مونده باشه، یک قران، اون یک قران رو به نیروی سرکوبش میده، از دهان فرزند ایران میگیره و به نیروی سرکوبش میده. اما یک نکته خیلی کوتاه اگر فرصت دارید فقط بگم در مورد سوالی که پرسیدی سوال
1: این سوال من بگید دولت وقتی... پزشکیان ظاهرا تو این ماجرا تفاوتی نداره نظرش با سپاه، تفاوتی وجود داره؟ یعنی تو حوزه سرکوب من نمی‌بینم مثلا دولت چیز دیگه ای گفته باشه. آیا تو این زمینه اختلاف نظری وجود نداره؟
2: آقای مهدوی آزاد، اصلا بخش نهادهای وزارت‌های سرکوب کننده اصلا زیر دست دولت نیستن که اونا رو که نهاد رهبری تعیین می‌کنه. اصلا یک چیز منسجم همیشه هم بوده. همیشه هم بوده. در واقع ابزار کنترل این زمانی که اصلاح طلبی بر کار بیاد، چون اینا تو خودشون هم نمی‌تونن تحمل کنن. همین سه نهاد، چهار نهادی هستند که در واقع سرکوبگرن، مثل وزارت اطلاعات و غیره که خب خودتون میدونید، و اونها رو در واقع نهاد رهبری موقعی که دولت داره قسم میخوره در واقع تحویل میگیره و تعیین میکنه و دولت در واقع فقط با اونها داره همکاری میکنه، حق خاصی هم در برابر اونها نداره، به خصوص پزشکیان که از روز اولی که کاندید شد خب من اومدم هر چی که رهبر بگه سرمه چشم کنم، تا همین الان هم که واقعا در نقش حمالت الحطب داره در واقع تو این جمهوری اسلامی این ور اونور میتوه، هم از یه ور تو سری میخوره، هم مردم این بنده خدا رو واقعا اندازه همون حماله حتم هم حساب نمی کنن. من فکر میکنم که اون چیزی که مهمه اینه که ببینید یک بخشی از جامعه که حالا در شهرهای بزرگتر متمرکز بودن با وضعیت مالی نسبتا متعادل تری الان افتادن به همون ورطه‌ای که شهرستان‌ها به خصوص نواحی حالا آسیب پذیرتر مثل نواحی مرزی قبلا افتاده بودن. دلیل این که الان در این اعتراضات اونها بیشتر نقش دارن، من که درد چند سال پیش اونها رو اینا الان دارم میفهمم، کسانی متاسفانه مثل مولوی و به خصوص همین مولوی عبدالحمید اینا که نام بردین، چون زیگزاگی بین جمهوری اسلامی و مردم وقت آمد کردن و خب یه مقدار اعتبارشون این وسط از دست دادن.
1: خیلی متشکرم. آره این سوال از اینجا بیشتر میپرسم و هنوز جواب نگرفتم، از همه دوست دارم بپرسم، به این خاطر که مثلا وزارت اطلاعات چند وقت پیش، حالا نگفتم، حالا اولین بار صریح میگم، یه بیانیه‌ای داده بود در مورد روزنامه‌نگاران خارج از کشور و مثلا اینترنشنال و اینا، قشنگ خیلی واضح بود، قشنگ خیلی واضح بودش که اطلاعاتش اطلاعات قدیمیه، همون اطلاعاتیه که 5 سال پیش 6 سال پیش داده بودن به دادستانی، قشنگ واضح بود آرشیو اونا یا یه جایی به موشک خورده از دست رفته و اینا رفتن همون نامه‌ای که 5 سال پیش دادن به دادستانی و ازش گرفتن، واسه اینکه تعدادی از اسمایی که اومده بود مثلا 5 سال پیش از رسانه های خارج کشور رفته بودن، بعضیشون اصلا برگشته بودن ایران، بعضیشون مرده بودن، میدونید خیلی اصلا یه لیست عجیب و غریب بود و به نظر میرسید که خیلی گیج شدن، ولی الان ظاهرا دوباره تونستن کارهای خودشون پیدا کنن. آقای ثابتی، اون این نقطه‌ای که خانم کنعانی میگه که اینا یک قرار هم داشته باشن میذارن در دهان نیروهای سرکوبشون، راست هم میگن، الان میگن که ولی دولت واسه نیروهای سرکوب هم دیگه بعضی وقتا حقوق نداره، ممکنه به اونجایی برسه که ساختار استبدادی دیگه توان تأمین نیروهای سرکوبش را هم نداشته باشه؟
3: بله ملازم فرمایید، جنایت علیه بشریت در دی ماه اتفاق افتاد، یک استثناء در تاریخ دنیا، به این معنا که تمام تحقیقات از بعد از جنگ جهانی دوم نشون داده بود که هر جا حداقل 3.5% از جمعیت یک کشور به خیابان آمده بود یا در اعتصابات سراسری شرکت کرده بود، دولت در برابر خواسته های معترضان، حالا چه یک قدم چه دو قدم چه کلا سرنگوش عقب نشسته بود. تنها دو استثناء قبل از دی ماه در دنیا وجود داشت که بیش از 3.5% جمعیت یک کشوری رفته بودن به خیابون ها و دولت عقب نشسته بود. کجا بود؟ دو جایی بود که به نیروی نظامی خارجی متکی بودن، یعنی بحرین و برونی. در بحرین نیروهای نظامی عربستان معترضان رو سرکوب کردند، در برونی نیروی دریایی بریتانیا. جمهوری اسلامی اولین و تا الان تنها نمونه در دنیاست که نیروهای نظامی خودش بیش از 3.5% از جمعیت رو سرکوب کردن. این به ما نشون میده ما با یه حکومت استثنایی به معنی خیلی بد منظورمه که حتی علوم اجتماعی از تحلیلش در میمونه، عاجز میشه. یعنی خانم اریکا چنووت و همکارانش در دانشگاه هاروارد حیران ماندن که چطور اینجا نه بحرین بود نه برونه‌ای بود، نیروی نظامی خارجی نبود، این نیروی سرکوب خودشون دست به این کار زد. بنابراین تا وقتی که نیروی سرکوب رو میتونه تأمین مالی بکنه، بخشی از اینا که واقعا عقیده ایدئولوژیک دارن، یه بخش دیگه شون که شاید بیشتر هم باشن وابستگی اقتصادی دارن، تازه اون ایدئولوژیکا رو متاسفانه نمیتونیم کاری بکنیم. اونا اگه قرار بود تغییر و تحولی درشون اتفاق بیفته بعد از 47 سال باید دیگه تغییر نظر داده بودن. بنابراین میمونه اون بخشی که به دلایل اقتصادی وابستن، تا زمانی که اینقدر دسترسی، این متاسفانه نفرین منابع طبیعی ماست، یعنی نفت اگه نداشتیم، گاز نداشتیم، این پول رو نداشتیم. فرقش با اون دولت‌های اروپای شرقی، آمریکای جنوبی همینه. یعنی اون نیروهای سرکوب چکسلواکی و لهستانیا، غیر از اینکه واقعا اگر صادق باشیم از نظر ایدئولوژی اینقدر جزمندیش و اینقدر خونخوار نبودن مثل اینها که عقیده دارن الله داره دست اینها رو هدایت میکنه، ولی خب پولم نداشتن، بنابراین نمیتونستن از یه جایی به بعد سرکوب کنن. شما ببینید نیروهای سرکوب مثلا چکسلواکی حمله میرفتن خونه مثلا دگرندیشو بازداشت کنن، آقای مثلا ایوان کلیما رو، خانم ایشون نوشته گفته من وسواسی بودم، این نیروهای پلیس مخفی اومدن، من گفتم کفشتون اول درارین بعد بیاین تو خونه، خواستن شوهرشو بازداشت کنن، اونا کفششون رو درآوردن و رفتن دستبند زدن. نیروهای جمهوری اسلامی میرن تو خونه، وقتی میان بیرون، همین اخیرا نگاه کنید منازل باهایان رو میان بیرون، انگار اونجا قوم مغول و تاتار رو اینا حمله کرده، یعنی اصلا یه صحنه جنگ به جا میمونه. واقعا میخوام عرض کنم که این نیروهای سرکوبش تا زمانی که میتونه حکومت اینا رو تغذیه بکنه، متاسفانه امیدی به این که اینا ریزش بکنن، دست بردارن از جنایت هاشون نیست. ما ولی چی کار میتونیم بکنیم در برابر همون امر پیش بینی ناپذیر؟ گفتم گرامشی حرف خوبی میزد، میگفت ما تنهارایی که میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بیشتر کنیم اینه که مردم با هم همکاری و تشریک مساعی کنن. اگه میخوان شانس موفقیت رو بالا ببریم،
1: بله،
3: به قول گرامشی حرف درستی، باید همبستگیمون رو تقویت بکنیم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، همینجا متوقف میشیم. متشکرم از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از ایتالیا با ما حرف میزد، فروغ کنعانی پژوهشگر جامعه شناسی که از فرانکفورت با ما بود، و همچنین عرفان ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که از منچستر در کنار ما بود. خانم آقایون، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجا به مرز تفتان، از اینچه برون واژگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، درد و بلاتون بخورد سر تک تک این زورگوها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: وقتتون بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت قایق‌های کوچک متعلق به سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما به گفته سنتکام با پاسخ قاطع نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. بنابر اعلام سنتکام این شهپاد همچنان تحت کنترل عملیاتی ایالات متحده است. پیشتر هم اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین آمریکایی با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی رو منهدم کرده، اما سنتکام خبر رو تایید نکرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا همچنین اعلام کرده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در نشستی محرمانه در آلمان درباره جنگ با جمهوری اسلامی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. این نشست به ابتکار براد کوپر فرمانده سنتکام برگزار شده و رؤسای ستاد نیروهای مسلح اسرائیل، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند.
1: تیم هاکینز سخنگوی سنتکام روز سه‌شنبه در پاسخی اختصاصی برای ایران اینترنشنال تایید کرد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه تلاش کرده تا شهپاد ایالات متحده رو در آب‌های خلیج فارس در ابتدای تنگه هرمز برباید. کاپیتان هاکینز میگه که ایالات متحده برخوردی بسیار قاطع انجام داده. این در حالیه که وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی گفته که جمهوری اسلامی این تلاش رو انجام داده و در جواب نیروهای سنتکام در منطقه با پهباد یک حمله موشکی به دو قایق تندروی سپاه انجام دادند. پیشتر در روز دوشنبه جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ایالات متحده به دو قایق ماهیگیری حمله پهپادی انجام داده، به این معنا که جمهوری اسلامی آنچه که اتفاق افتاده رو حمله آمریکا به شهروندان و به ماهیگیران داره نسبت میده و اکسیوس به نقل از منابع آگاه این حمله رو به قایق‌های تند روی سپاه داره نسبت میده. اکسیوس یک گزارش اختصاصی دیگر هم در روز سه‌شنبه منتشر کرد که به یک جلسه امنیتی نظامی برمیگرده در کشور آلمان به ابتکار فرمانده سنتکام با حضور رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح چندین کشور عرب منطقه به علاوه اسرائیل. بر اساس اون چیزی که اکسیوس میگه رؤسای نظامی عربستان سعودی، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، اردن و مصر در کنار عیال ضمیر از اسرائیل دور هم جمع شدن تا راجع به مسیر پیش رو، رویارویی با جمهوری اسلامی، حضور نیروهای آمریکایی در منطقه در آینده و تردد در تنگه هرمز صحبت بکنند. کسی از کشور عمان در این نشست حضور نداشته. همزمان در روز سه‌شنبه وزیر خزانه‌داری آقای بسنت هم در کنگره ایالات متحده حاضر شد تا راجع به مسائل اقتصادی صحبت بکنه. در این بین راجع به هزینه‌های جنگ با جمهوری اسلامی هم صحبت کرد و گفت که با چین قراره که گفتگوهای انجام بشه. شخص او با یک از معاونان رئیس جمهوری چین این هفته صحبت خواهد کرد و هفته آینده هم که پرزیدنت شی به کاخ سفید خواهد آمد گفتگوی بین او و آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی صنایع دریایی خواستار ایجاد سازوکارهای ویژه برای تسهیل و تسریع روند نوسازی ناوگان دریایی آسیب دیده در جریان جنگ شد. پزشکیان خواستار استفاده از ظرفیت‌های سازمان اموال تملیکی برای حمایت از بازسازی کشتی‌های آسیب دیده در جریان جنگ شد و گفت این حمایت‌ها باید به شکلی مدیریت شوند که همه مشمولان امکان بهره‌مندی از آن را داشته باشند. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند حکم اعدام علی رحیمی ریگی 32 ساله که در دیماه 1404 بازداشت شد در دادگاه تجدید نظر تایید شده. به گفته این منابع او 11 دی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و بعد از مدتی به زندان لردگان منتقل شد. او متهم به محاربه، افساد فلعرض و اختلال در نظام شده است. معاون نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی گفته با وجود پیگیری‌های مکرر دیپلماتیک قطر همچنان از ارائه پاسخ روشن درباره وضعیت سلامت و شرایط نگهداری استخلبان ایرانی خودداری می‌کند. مقام‌های رسمی قطر تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران تنگه باب المندب و آخرین تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست نمایندگان چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. نماینده بریتانیا در این نشست تاکید کرد تشدید تنش‌ها در یمن با حمایت جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید پیام روشنی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها ارسال کند. نماینده دولت قانونی یمن هم هشدار داد تهدید ناشی از حملات حوثی‌ها نباید موقت تلقی شود و گفت امنیت تنگه راهبردی باب المندب یک مسئله جهانی و حفاظت از آن مسئولیتی مشترک است. نماینده آمریکا در شورای امنیت با اشاره به تشدید درگیری‌ها در یمن خواستار توقف حملات حوثی‌ها، عقب نشینی از مناطق تصرف شده و پایان حمایت جمهوری اسلامی از این گروه شد.
2: Monitoring these developments closely with our regional partner.
3: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند. نزدیک به 100 هزار یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش ده‌ها میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابله با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی‌های حوثی‌ها ضروری است.
0: اما بر اساس آخرین به روز رسانی ها خبرگزاری ایرنا گزارش داده دقایقی پیش صدای دو انفجار در جزیره قشم از سمت دریا شنیده شده. گفته شده منابع محلی درباره علت یا منشأ این انفجارهای اظهار نظری نکردن، اطلاعات بیشتری هم در دست نیست، اما به محض دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این خبر در بخش های بعدی خبر جزئیات اون رو با شما به اشتراک میگذاریم. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. برنی ساندرز، سناتور دموکرات و استیو بنن، مشاور پیشین ترامپ، در همصدایی بی‌سابقه درباره خطرات هوش مصنوعی هشدار دادند. ساندرز ضمن تهدید علیه بشریت خواندن هوش مصنوعی گفت هفته آینده لایحه‌ای را برای ممنوعیت دائمی توسعه ابر هوش مصنوعی ارائه می‌کند. استیو بنن هم با تایید مواضع ساندرز تاکید کرد تصمیم گیری درباره این موضوع باید بر عهده آمریکایی‌ها باشد. در پی دیدار رئیس مجلس نمایندگان ژاپن از اوکراین، رئیس جمهور این کشور از حمایت‌های مستمر و همه‌جانبه توکیو از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین قدردانی کرد. زلنسکی در این دیدار به خصوص حمایت‌های بی‌دریغ ژاپن از اوکراین، نشان درجه یک لیاقت این کشور رو به ایسوکه موری اهدا کرد. اما تجمع اعتراضی شهروندان در آنکارا علیه سرکوب جامعه رنگ کمانی به درگیری شدید با نیروهای امنیتی منجر شد. نیروهای پلیس پایتخت با حمله به تجمع کنندگان اقدام به ضرب و جرح و بازداشت گسترده معترضان کردند. این اعتراضات در پی افزایش فشارهای دولتی سرکوب سیستماتیک بر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ترکیه سازماندهی شده بود. روبرتو میتسولا، رئیس پارلمان اروپا، در آغاز نشست عمومی این نهاد در استراسبورگ با اشاره به ادامه سرکوب در ایران پرونده ترانه و رومینا رحیمی را به طور مشخص مطرح کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد.
4: روبرتو میتسولا، رئیس پارلمان اروپا، در آغاز نشست عمومی این نهاد توی استراسبورگ توی صحبت‌ها بخش قابل توجهی از سخنرانیش رو به ادامه سرکوب در ایران و مشخصاً پرونده ترانه و رومینا رحیمی اختصاص داد. او گفت که ترانه به اعدام و رومینا به 25 سال زندان محکوم شدن و با اشاره به گزارش‌های مربوط به شکنجه و تهدید به خشونت جنسی علیه این دو تا خواهر، خواستار آزادی فوری اونها و دیگر زندانیان سیاسی شد. به اصطلاح همینطور یه بار دیگه از موزه پارلمان و اتحادیه اروپا در خصوص قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی تقدیر کرد و گفت که این تصمیم درستی بوده. روز سه‌شنبه از یه زاویه دیگه هم ایران باز در دستور کار پارلمان اروپا قرار گرفته بود. گزارش کمیته ویژه سپر دموکراسی اروپا درباره مقابله با مداخله خارجی و تهدیدهای ترکیبی رو بررسی و به رأی گذاشتن. روسیه در این گزارش اصلی‌ترین تهدید معرفی شد، اما ایران هم در کنار چین، بلاروس و کره شمالی از کشورهاییه که فعالیتشون در این حوزه مورد توجه قرار گرفته. این تهدیدها تنها به انتشار اطلاعات نادرست محدود نیست و عملیات نفوذ، حملات سایبری و دیگر اشکال مداخله خارجی رو هم در بر میگیره. کمیته ویژه پارلمان اروپا قبلا هم در 26 فروردین توی یک نشست غیرعلنی با مقام‌های امنیت سایبری تأثیر جنگ در ایران بر تهدیدهای ترکیبی علیه اتحادیه اروپا رو بررسی کرده بود. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: دمشه، ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. تا دقایق دیگه همکارانم با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی.
4: حمله به خطلوله عربستان سعودی از عراق توسط نیابتی‌های جمهوری اسلامی.
5: عربستان سعودی در صدد تشکیل یک ائتلافی به رهبری آمریکا.
6: همین کاری که در مقابل داعش انجام شد.
7: دیدار فرمانده سنتکام با ولیعهد عربستان سعودی.
8: احتمال همکاری عربستان سعودی و اسرائیل در مقابل با حوثی‌ها.
9: آخرین واکنش‌ها در واشنگتن نسبت به تنش‌ها با جمهوری اسلامی.
10: تنش‌ها به وضوح بین ایران و آژانس در حال بالا گرفتن.
7: همزمان با افزایش قیمت انواع ارز در بازار ارزان نرخ دولتی اون هم بالا رفته.
11: حالا برای همون بنزین آزاد 10000 تومانی هم اشاره شده که قرار سهمیه بندی بکنن.
12: گرانی بیش از حدی که مردم ایران دارن در این شرایط تحمل می‌کنن.
13: تورم در بسیاری از موارد سه رقمی هست.
14: پیام‌های فرمانده هوافضای سپاه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
15: و نگران هستن از سر برکشیدن دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی که برخی اون رو قریب الوقوع می‌دونن.

درسیس را اول امشب با من نیوشا سر میاد. آمریکا حمله به دو قایق ایرانی و انهدام اونها را تایید کرد. سنتکام به ایران اینترنشنال گفت حمله در پاسخ به تلاش قایق‌ها برای تصاحب شهواد آمریکایی بوده. رسانه‌های اسرائیلی میگن عربستان برای مقابله با حوثی‌ها از اسرائیل کمک خواسته. تماس ریاض تل‌آویو و میانجیگری سنتکام، همزمان دیدار بن سلمان و رئیس جمهور مصر درباره امنیت باب‌المندب. افزایش فشار بر دانشجویان فعال از بازداشت و زندان تا اخراج از دانشگاه. شرق میگه بیش از 100 پرونده انضباطی تشکیل شده. و 10% ترافیک اینترنت ایران از مسیرهای غیر رسمی. معاون وزیر ارتباطات افزایش استفاده از استارلینک را تایید کرد و گفت تعداد قابل توجهی ترمینال استارلینک در ایران فعال شده. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در تازه ترین مورد از تنش‌ها در تنگه هرمز، سخنگوی سنتکام در پاسخ به ایران اینترنشنال حمله به دو قایق کوچک جمهوری اسلامی رو تایید کرد. تیم هافکینز گفت قایق‌های کوچک ایرانی اخیراً تلاش کردند یک شناور سطحی بدون سرنشین آمریکایی رو در تنگه هرمز تصرف کنند، اما با واکنش قاطع نیروهای سنتکام ناکام ماندند. وبسایت اکسیس نوشته بیشتر سرنشینان این قایق‌ها در حمله کشته شدند. احمد نفیسی، معاون استانداری هرمزگان، این قایق‌ها رو دو قایق صیادی معرفی کرده بود. در همین حال کارزار اقتصادی واشنگتن علیه تهران هم ادامه داره. در آستانه دیدار ترامپ با شی جین پینگ، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت تحریم‌های ایران موضوع گفتگوهای رؤسای جمهور آمریکا و چین خواهد بود. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به کاخ سفید. همکارم سمیرا قرایی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات بیشتر تنش تازه رو از او بشنویم. سمیرا، یک روز در میون به هر حال تنش در تنگه هرمز به انهای مختلف ادامه داره.
1: همینطوره و برخوردهای مستقیم هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی داره انجام میشه، اگرچه که به شکل رسمی ما آتش‌بسی الان نداریم، ولی داریم میبینیم که برای همین کنترل تنگه هرمز چطور طرفین به شکل مستقیم با هم درگیر هستن. روز گذشته، هلوهوش 20 ساعت پیش، از سمت رسانه‌ها در داخل ایران خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ایالات متحده یک حمله پهپادی کرده به دو تا قایق صیادی ماهیگیری و خدمه این دو قایق ماهیگیری ناپدید شدن. عملیات امداد و نجات ادامه داره و از این دست اخبار که پیشتر هم میدونیم جمهوری اسلامی منتشر کرده بود. امروز اکسیوس آمده به نقل از منابع آگاه میگه که این دو قایق در واقع قایق‌های تندرو سپاه بودند که نقشه دیگری داشتند، در واقع قایق‌های صیادی نبودند و آن کسی که روی این قایق‌ها بود صیادان و ماهیگیران نبودند، بلکه نیروهای سپاه پاسداران بودند. اتفاقی که افتاده بوده، پیش از این هم جمهوری اسلامی سعی کرده بود که شهپادهای ایالات متحده رو بدوزه در منطقه در ورودی تنگه هرمز. الان اکسیوس میگه که اینها دوباره یک تلاشی رو داشتند انجام میدادند و نیروهای دریایی ایالات متحده آمدن برای اینکه جلوی اقدامات رو بگیرن، متوجه این مسئله بودند، با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند. کاپیتان تیم هاکین، سخنگوی سنتکام، بخشی که جمهوری اسلامی در تلاش بوده تا شهپاد آمریکایی رو برو بایه رو برای ما تایید کرد و گفت که ایالات متحده و نیروهای سنتکام خیلی جدی و قاطعانه با اونها جواب دادن. بخش مربوط به زدن دو قایق مخفول مانده در تاییدیه که سنتکام به ما داده، ولی این رو اکسیوس داره میگه که قایق‌های تندرو سپاه بودن. از اون سمت جمهوری اسلامی روز گذشته مدعی شده بود که اینها قایق‌های ماهیگیری هستند. تنش‌ها همچنان ادامه داره، ولی ایالات متحده مدعی است اون روایتی که الان چند هفته است دارن ادامه میدن که تانکرها رو دارن خارج میکنن، روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت دارن از منطقه خارج میکنن. پیشتر میگفتند در شب هنگام این کارو میکنند، الان میگن که در طول روز هم موفق شدن قایق‌های رو بیرون بیارن. مدعی هستن که در هفته‌ای که گذشت نه تنها قایق‌ها و تانکرهای حامل LNG بلکه LPG رو هم تونستن بیرون بیارن. اینا تحولات بسیار مهمی است، هرچند که نهادهایی که مستقلا رصد میکنن ترابری نفتی و دریایی رو در تنگه هرمز چنین چیزهایی رو تایید نمیکنن. نیوشا
0: از کاخ سفید، همکارم سمیرا قرایی گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. اما در خبری دیگه و مرتبط با جنگ آمریکا ایران، بازرس کل پنتاگون گزارش مفصلی درباره عملیات خشم حماسی تهیه و منتشر کرده. گزارشی که در اون به تفصیل خسارات وارد شده به تأسیسات نظامی و دیپلماتیک آمریکا در سراسر خاورمیانه رو شرح دادند. این گزارش هشدار داده که جنگ با ایران ضعف آمریکا در زنجیره تولید برخی سلاح‌ها رو آشکار کرده، به طور خاص در حوزه موتورهای موشک با سوخت جامد و مواد منفجره پیشرفته. این گزارش مربوط به 4 ماه اول جنگ میشه. در این مدت هزینه عملیات خشم حماسی بیش از 33 میلیارد دلار بوده. این برآورد شامل مهمات مصرف شده، هزینه‌های افزایشی و در نهایت نزدیک به 4 میلیارد دلار خسارت به تجهیزات. اما هزینه‌های مربوط به بازسازی زیرساخت‌ها رو شامل نمیشه. طی همین مدت 7 تن از پرسنل نظامی آمریکا در جریان عملیات رزمی و 11 نفر دیگه در سوانح غیر مرتبط با این درگیری کشته شدند که مجموع کشته ها رو به 18 نفر میرسونه. همچنین 417 نفر از پرسنل نظامی هم در حین این عملیات مجروح شدند.

جنگ با ایران به گواه این گزارش خسارت قابل توجهی هم به دارایی‌های هوایی آمریکا زده. 57 هواگرد مشتمل بر پهپاد، جنگنده، هلیکوپتر و از همه مهمتر 12 فروند هواپیمای سوخت‌رسان که یا بر اثر حمله ایران و یا بر اثر سوانح دیگه کاملا منهدم شدن یا آسیب جدی بهشون وارد شده. در این گزارش همچنین اومده که حملات ایران به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب رسونده یا اونها رو نابود کرده، البته بدون اینکه به جزئیات یا تعداد دقیق اون نقاط بپردازه، هرچند به طور خاص به بحرین اشاره شده. طبق این گزارش پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین هدف پهپادها و موشک‌های بالستیک ایران بوده و سنتکام مجبور شده خطوط پشتیبانی خودش رو به مراکز جایگزین بسیار دورتر منتقل کنه. سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا هفته پیش اذعان کرده بود که اون پایگاه به ویرانه تبدیل شده. پیش از انتشار این گزارش رسمی، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل CSIS برآورد کرده بود که تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا پس از جنگ ایران، کاهش قابل توجهی داشته و جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می‌کشه.

0: همراهم شما فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همیشه با ما همراه شدن. آقای ندیمی میدونم که گزارش رو با جزئیات بررسی کردین، چطور دیدین اون رو؟ چقدر این خسارات وارد شده به ایالات متحده طبیعت این جنگ بوده و قابل پیش بینی و فکرش رو کرده بودن؟ به نظرتون چه مقدار غافلگیر شدن؟
1: خب بله، این گزارش بازرس ویژه پنتاگون نشون دهنده اینه که به هر حال طرف آمریکایی هم هزینه و خسارت قابل توجهی داشته. به نظر من یکی از نکات مهم گزارش این بود که 8 کشور در منطقه ساختمون‌های مربوط به ارتش آمریکا در 8 کشور منطقه متحمل آسیب‌های جدی شده. صدها ساختمون اسمش رو اشاره کرده در این گزارش که واقعا قابل توجه هست، نشون میده که موشک‌ها و درون‌های ایرانی در سطح منطقه میتونن روی اهداف مشخص با دقت بالا تاثیرگذار باشن و این تاثیرگذاری با وجود مقابله سیستم‌های پدافندی همچنان تا اواخر تا همین روزهای اخیر هم ادامه داشته. از طرف دیگه نشون میده که سیستم‌های دفاعی و تهاجمی از نظر تسلیحات مصرفی آمریکا یک قسمت قابل توجهی از اون 33 میلیارد دلار هزینه که کل این عملیات خرج گذاشته رو دست پنتاگون رو به خودش اختصاص داره، 22 میلیارد دلار. ولی یه نکته که در این گزارش بود اینه که در طی همین حالا یه مقدار واضح بیشتر این گزارش بیشتر در مورد اون 4 ماه عملیات خشم حماسی هست، ولی در فاصله ژانویه تا جون سال 2026 ایالات متحده بیش از 44 میلیارد دلار، یعنی 44.5 میلیارد دلار فروش تسلیحاتی ویژه به کشورهای منطقه داشته که این یک نکته مهمه که شاید زیاد در رسانه‌ها بهش اشاره نشه که بله، آمریکا درسته که حالا 33 میلیارد دلار هزینه مستقیم داشته در رابطه با این جنگ، ولی در این حال 44 میلیارد دلار هم صنایع نظامی آمریکا درآمد داشتن به خاطر تا یه حد زیادی مستقیما به خاطر این شرایط ویژه که به وجود اومده و خساراتی که یا مصرف زیادی که تسلیحات و سیستم های تسلیحاتی این کشورها متحمل شدن. و از طرف دیگه این گزارش نشون میده که تلفات انسانی یا خسارت های انسانی هم قابل توجه بوده. بله، به 18 جانباخته اشاره شده که 11 نفر به طور مستقیم در رابطه با عملیات نظامی بودن و بقیه در به صورت غیر مستقیم، ولی اون 417 مجروحی که در این عملیات نیروی نظامی آمریکا متحمل جراحت‌ها شدن هم خب در این گزارش بهش اشاره شده و در مجموع نشون دهنده جزئیاتی هست که ایالات متحده در طی این عملیات باش یا گریبانگیری بوده. این هزینه‌هایی که حالا باید به تدریج جبران بکنه، طبیعتاً تأمین این تسلیحات اونقدر آسون نیست، ولی خب خسارات‌ها و آسیب‌هایی که طرف ایرانی دیده طبیعتاً در این گزارش نیامده، صرفاً روی تمرکز رو طرف آمریکایی است.
0: آقای ندیمی، چقدر فکر میکنین خساراتی که دیده و همینطور هشدارهایی که وجود داره در مورد موشک‌های پدافندی ایالات متحده میتونه در تصمیم گیری ایالات متحده برای نحوه ادامه درگیری یا مواجهه با جمهوری اسلامی اثرگذار باشه؟
1: بی تاثیر نیست. ببینید، خب آقای هگزت خیلی تاکید میکنه که ما ذخایر تسلیحاتیمون نامحدوده، شاید برای بمب‌های مثلا جیدم که با جی پی اس هدایت میشه قدرت انفجاری زیادی داره، بله اینطور باشه، ولی در مورد تسلیحات هدایت شونده دوربرد که با دقت زیادی به هدفاشون میرسن مثل موشک‌های توماهاک و به خصوص در مورد رهگیرهای پدافند موشکی تاد و پیتریوت پکتری، یه مقدار قابل توجهی این موضوع، این کمبود و مصرف بالای این سلاح‌ها حتما روی پنتاگون و روی تصمیم گیران ایالات متحده اثرگذار خواهد بود در مراحل بعدی. مراحل بعدی اون انتظاری که میره ممکنه پس از نزدیک به دوران انتخابات یا پس از دوران انتخابات، حالا بستگی به اینکه آیا طرف ایرانی بخواد سطح تنش رو بالا ببره یا آمریکا بخواد این اتفاق بیفته، مستلزم دسترسی به تعداد قابل توجهی از موشک‌های رنگگیر خواهد بود و بدون این موشک‌ها طبیعتاً آسیب پذیری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و زیرساخت‌های اقتصادی نسبت به درون‌ها و موشک‌های ایران بالا خواهد رفت. حالا یک راه‌های مقطعی ممکنه برای مقابله با بعضی از اونها در نظر بگیرن، مانند تمرکز توان هوایی اگر یک درگیری نظامی جدی پیش بیاد به خصوص با حضور اسرائیل روی لانچرهای موشک که ما دیدیم در جنگ 40 روزه تاثیر قابل توجهی روی کاهش تعداد موشک‌ها گذاشت در این ماه‌های اخیر، به خاطر اینکه تلاش جنگی جدی برای نابود کردن لانچرها و ضربه زدن به پایگاه موشکی صورت نگرفت، مقدار زیادی سپاه پاسداران با دست باز و آزادی تونست که شلیک موشک داشته باشه به پایگاه آمریکایی به ویژه اردن و تاثیر قابل توجهی به وجود بیاره. در شرایط جنگی که واقعا جدی باشه احتمالاً در این زمینه تحت فشار خواهد بود، به همون تعداد نمیتونه موشک شلیک کنه، با اون آرامش فکری نمیتونه این کار رو انجام بده، طبیعتاً تأثیر فعلی نخواهد داشت، ولی همچنان فشار روی سیستم‌های پدافندی آمریکا خواهد بود. حالا شاید برخی کشورها کمک بکنن به عربستان، به کشورهای منطقه برای دفاع موشکی از خودش، اونطور که مثلا یونانیا در عربستان سیستم‌های پاتریوت دارن، ممکن سیستم‌های بیشتری از کشورهای دیگه بیاد، ولی پایگاه‌های آمریکا همچنان آسیب‌پذیر باقی خواهد بود.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اما حمله های شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به مواضع نیروهای دولت یمن و همینطور عربستان سعودی ادامه داره. با تسلط بیشتر حوثی ها بر تنگه باب المندب، رسانه های اسرائیل میگن ریاض از اسرائیل درخواست کمک کرده و دو کشور با واسطه فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه با هم در تماس بودن. امروز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر درباره امنیت تنگه باب المندب هم دید رو گفته میکرد. بریم به اسرائیل مستقیم، تلاویف، بابک اسحاقی اونجاست تا با او بیشتر گفته کنیم. بابک، این که عربستان اومده باشه سراغ اسرائیل برای اینکه کمک بگیره برای مواجهه با حوثی‌ها خبر بسیار مهمیه، به ویژه اینکه حالا با میانجیگری سنتکام هم بوده.
2: روزنامه های اسرائیل امروز می نویسند که شاید عدو در اسرائیل سبب خیر بشه و تنش هایی که در حال حاضر بین عربستان سعودی و حوثی های یمن هر روز داره افزایش پیدا میکنه، اتفاقا اسرائیل و عربستان سعودی را به هم نزدیک بکنه و توافق عادی سازی روابط بین دو کشور، بالاخره آنچه که آرزوی دونالد ترامپ هستش، به وقوع بپیونده. و حتی پیش از این هم رسانه های اسرائیلی خبر داده بود که شاید عربستان سعودی به گونه ای داره هزینه مخالفت خودش با عادی سازی روابط و امضای توافق صلح با اسرائیل را پرداخت میکنه به دونالد ترامپ، که بسیار از این موضوع دونالد ترامپ عصبانی شده بود وقتی که